0: Mẹ ơi,
1: Bình Bình.
0: khi nào mẹ mới về?
1: 2 ngày nay mẹ có việc phải đi công tác.
2: Xong việc mẹ sẽ về với con ngay. Con ngoan ngoãn đợi mẹ về nha.
0: Con nhớ mẹ quá.
2: Mẹ cũng nhớ con lắm. Không có mẹ bên cạnh, con phải nghe lời bác sĩ Nhiếp và dì Linh Tử nha. Ngoan ngoãn ăn cơm, uống thuốc, không được kén ăn ha.
3: Đàm Tĩnh vướng rắc rối pháp lý, đành phải nhờ bác sĩ Vũ Thịnh trông nom bé Bình Bình. Tập 19 bộ phim Đời Này Có Em, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
4: When the rose bloom in May, I love you with my heart whispering every day. I love you.
5: Có nghĩa là tới khi nào hoa hồng nở vào tháng 5 thì trái tim của anh sẽ thuộc về em cả ngày lẫn đêm.
4: Cả cuộc đời này sẽ mãi chung thủy với anh. Em.

0: sinh nhật của mẹ năm ngoái. Cũng có người gửi quà và thiệp tới cho mẹ, nội dung cũng tương tự như vậy. Có phải là anh không vậy?
1: Mẹ cảm động trước tình cảm Phát dành cho cô. Anh đã âm thầm tặng quà sinh nhật cho cô bấy lâu nay. Tập 20 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

0: Cách đây 115 năm, vào ngày mùng 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
1: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
0: Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
1: Chân chứa bầm
0: chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.

Diễn viên chính: Lý Phi Nhi trong vai Lâm Phượng Nhi, Trình Hiểu Đông trong vai Trường Canh, Tống Minh Vũ trong vai Cảnh Vinh, Tần Tử Việt trong vai Tuyết Nhi, Trương Nghiêu trong vai Yên Nhi, Vương Tinh trong vai Vân Thường, Ân Tâm trong vai Mai Phi, Văn Giang trong vai Lưu Mặc, Điền Lý trong vai Chu Thích Minh, cùng một số diễn viên khác.

0: Người tới rồi sao?
1: Chu Công Công thật có giả hứng, lại một mình ngồi thổi tiêu với ánh trăng trước qua. Sao lại không mời bổn cung cùng ngồi thưởng thức?
0: Trước kia ta luôn nghĩ rằng có lẽ người từng yêu ta, bây giờ xem ra thì cũng không hẳn là vậy.
1: Hôm nay bổn cung tới là muốn cùng ngươi chúc mừng, nhân tiện ôn lại chuyện cũ.
0: Không tệ, nương nương ngày hôm nay đã diệt trừ được hậu quả cuối cùng, cũng đạt được mục đích của mình rồi. Đây đúng là một việc rất đáng mừng. Có điều...
1: Thích Ninh, ngươi bị làm sao vậy? Ngươi bị làm sao vậy hả Thích Ninh?
0: Như vậy không phải tốt hơn sao? Người đỡ phải đích thân ra tay.
1: Thích Minh, rốt cuộc là ngươi bị gì hả?
0: Mấy ngày trước, vì tìm người, ta đã tới nơi cực hàn, xích diệm sa mạc. Ta đã mất hết nội lực, cộng với trưởng của Cẩm Tú Cô Cô, dù có Nguyễn Dị giáp đỡ cho, nhưng mà đối với một người chỉ còn có một năm nữa để sống tiếp như ta, đó là một đòn chí mạng.
1: Thích Minh, không sao đâu mà, ta tin nhất định ngươi có thể chữa khỏi mà.
0: Bây giờ ta không xứng đáng sống tiếp trên đời nữa. Tuyệt nhiên, ta hy vọng rằng người có thể tìm thấy bản thân mình trước kia không phải là mai sau, cũng không phải là ngày mai, mà là bây giờ.

0: hoàng thượng. Lâm Quý Phi tuy rằng có tội, nhưng mà đứa trẻ vô tội. Cầu xin hoàng thượng hãy tha thứ cho đứa nhỏ kia đi. Hoàng thượng, thần thiếp mới làm mẹ, rằng một sinh linh bé bỏng đến với thế giới này thật sự không dễ dàng chút nào. Thần thiếp cầu xin hoàng thượng,
1: nàng cho rằng trẫm chưa từng nghĩ qua sao? Nàng không vì trẫm mà nghĩ tới sao? Nàng không cần phải nói nữa, trẫm không muốn nghe gì hết.
0: Hoàng thượng, thần thiếp cầu xin người, cầu xin người hãy tha cho đứa trẻ này.
1: Chính là nàng đã đem chân tướng tàn khốc như vậy nói cho trẫm nghe kia mà, làm cho trẫm mất đi người mà trẫm yêu thương nhất. Là nàng muốn như vậy, đừng giả vờ nữa. Được rồi, nàng đi đi. Trẫm không muốn gặp lại nàng.
0: Hoàng thượng,
2: cút đi!

0: cô vẫn còn mặt mũi để gặp ta sao?
1: Ta tới để gặp cô lần cuối cùng.
0: Sao hả? Đứa bé còn nhỏ như vậy cô cũng không chịu tha cho nó hay sao? Nó không phải là mối đe dọa cho cô.
1: Thì dù là con gái của ta, ta muốn tới đây nhìn nó thêm một lần nữa trước khi ta rời khỏi nơi này.
0: Cô câm miệng lại đi. Cô không xứng đáng là mẹ của Ti Du.
1: Ta biết ta không xứng đáng là mẹ của nó, nhưng ta có thể làm gì được đây? Kẻ đã giết cha ta và 100.000 quyền giáp quân không phải là ai khác mà là đương kim thánh thượng.
0: Cô đủ rồi. Cô đừng nói quốc hận gia thù với ta nữa. Ta nghe đủ rồi. Cô đừng lấy những thứ đó làm lý do để thỏa mãn dục vọng của bản thân cô. Vì hận thù của một mình cô đã liên lụy tới tính mạng của bao nhiêu người rồi, cô từng tính chưa hả? Cô nằm mơ cũng không thấy sợ sao? Bây giờ ngay cả con gái của mình mà cô cũng không tha hay sao? Hả? Cô muốn gặp nó lần cuối cùng có phải không? Được, ta cho cô xem. Cô xem đi.

thì dù Tuyết Nhi, ta biết là cô hận ta, ta cũng biết hoàng cung này không thể chứa đựng nổi ta. Cô muốn ta đi khỏi đây cũng được, để cho ta chết cũng được. Ta cầu xin cô hãy ra tay cứu con gái của cô đi. Ta quỳ xuống cầu xin cô.

mọi chuyện đã đi tới bước này rồi, ta cách cô vị hoàng hậu chỉ còn một bước nữa thôi. Bây giờ mà dừng bước thì ta sẽ hối hận suốt cả đời này. Phượng Nhi, cô là tỷ muội tốt nhất của ta, nhưng kể từ ngày ta đến hoàng cung này, chúng ta được định để trở thành một cái cân và quả cân trên chiếc cân. Người này lên, người kia xuống, không còn lựa chọn nào khác nữa.

0: Nhưng đối với một người chỉ còn một năm nữa để sống tiếp như ta, đó là một đòn chí mạng.
1: Ta biết cô hận ta. Ta cũng biết hoàng cung để không thể chứa được nỗi ta. Cô muốn ta đi khỏi đây cũng được, để ta chết đi cũng được. Ta cầu xin cô hãy ra tay cứu con gái của cô đi.

0: Sao ngươi lại tới đây?
1: Ta có chuyện muốn nói với ngươi.
0: Còn có gì để nói?
1: Lâm Phượng Di trong sạch, hoàng thượng, ta và Lâm Quý Nhi từ nhỏ đã quen biết nhau. Mong muốn lớn nhất trong cuộc đời của ta chỉ hy vọng sẽ bảo vệ được muội ấy. Là ta cố ý dẫn muội ấy rời khỏi hoàng cung này. Bởi vì chỉ cần ở trong hoàng cung, Lâm Phượng Nhi sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng mà muội ấy đã cự tuyệt ta một cách rất dứt khoát. Muội ấy còn nói không nỡ để cho người ở lại đây một mình.
0: Ngươi rõ ràng là đang gạt trẫm. Trẫm dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi?
1: Ta biết. Bây giờ bất cứ điều gì ta nói ra, ngươi sẽ đều không tin ta. Hoàng thượng, cả đời này của Tống Trường Canh ta, vì thần ta bất trung, vì tình ta bất chuyên, vì đồ ta không báo thù cho sư phụ, cái mạng này của ta chết không đáng tiếc. Hoàng thượng, ta không cầu xin người tin ta, ta chỉ cầu xin người tin tưởng Lâm Quý Phi của người. Lâm Quý Phi vì ra tay cứu ta cho nên mới bị liên lụy tới bản thân. Người nên bị trừng phạt là ta. Bức quyết thư này đủ để chứng minh rằng Lâm Quý Phi trong sạch. Đây là bằng chứng của Lý Quý Phi trộn long tráo phượng.

0: trưởng cân.
1: Hoàng thượng, ở trong lòng quý phi mãi mãi chỉ có một mình người thôi. Và ta vĩnh viễn cũng chỉ là tiểu mãn ca ca của muội ấy thôi. Hoàng thượng, người phải tin điều

0: ta đã cử người đi phóng quả rồi, không còn thời gian nữa. Ở bên ngoài Quyền Dũng Môn, ta để lại một chiếc xe ngựa cho hai người. Đi ngay bây giờ đi, đừng bao giờ quay lại đây nữa.
1: Ta đi rồi thì cô phải làm sao?
0: Không cần phải lo lắng.

0: lắng cho ta. Từ đây muội hãy thay ta và nuôi dưỡng nhi nữ Ti Du trưởng thành. Phượng Nhi, là ta có lỗi với muội, ta thề nhất định sẽ nuôi dưỡng Tản Nguyên lớn khôn thành người, trở thành một minh quân. Nhưng mà Ti Du phải nhờ muội rồi.
1: Được, ta đồng ý với tỷ.

giúp ta chuyển cái này cho hoàng thượng. Nói với người rằng tình cảm của người, Phượng Nhi chỉ có thể chờ kiếp sau báo đáp.

0: Mau đi đi.
1: Không bao giờ được cho Tả Nguyên biết sự thật.
0: Đi đi.

0: tới rồi, mau dập lửa
1: đi.
0: Mau dập lửa đi.
2: Mau dập lửa đi. Mau dập lửa
1: đi.
3: Lửa cháy to quá.
4: Phượng Nhi, Phượng Nhi.
5: Hoàng thượng, trong đó nguy hiểm lắm, người không thể vào.
4: Cậu nô tài bị dám ngăn cản ta hả? Phượng Nhi của ta đang ở bên trong, cút đi. Phượng Nhi,
5: Hoàng thượng,
0: đừng vào mà. Hoàng thượng,
4: hãy bình tĩnh. Phượng Nhi của trẫm ở bên trong, ai dám cản trẫm, trẫm sẽ giết kẻ đó.
5: Tránh
4: ra,
5: Hoàng thượng,
4: tránh ra,
5: Hoàng thượng,
4: tránh ra, Phượng Nhi,
1: Hoàng thượng,
4: Phượng Nhi,
1: người này cũng đủ chí tôn, là người của thiên hạ xã tắc, người phải thương chính lòng khải của mình.
4: Tất cả đều tại ngươi, ngươi đã hại chết Phượng Nhi của trẫm, trẫm tuyệt đối không tha cho ngươi. Phượng Nhi, Phượng Nhi,
1: hãy chết cái này đi.
4: Mặt của Phượng Nhi,
1: cô ấy không ở trong đó.
4: Hãy nói cho trẫm biết Phượng Nhi ở đâu. Nói cho trẫm biết đi, mau nói đi, mau nói đi.
6: Nói,

0: tại sao Trường Canh vẫn chưa tới? Không phải nói đi cùng nhau sao? Cho ta hả?
1: Phượng Nhi, khi muội nhìn thấy lá thư này thì Trường Canh và muội đã âm dương cách biệt rồi. Ta đã có bức quyết thư của Sang Sang, nhất định sẽ tới lúc trả lại cho muội sự trong sạch. Trong cuộc đời của Trường Canh ta, người ta có lỗi nhất là muội. Ta rất hổ thẹn với sự dạy dỗ của sư phụ. Nếu như có kiếp sau, ta nguyện ý tiếp tục làm đệ tử Long Môn Tiêu Cục, bảo vệ cho muội suốt đời.
0: Tiểu Mạn ca ca, là thật sao?

0: Phượng Nhi. Phượng Nhi.
1: Hoàng thượng.
0: Phượng Nhi, đừng đi mà. Phượng Nhi. Phượng Nhi.
2: Hoàng thượng.
0: Đứng lên, mở cửa cho trẫm. Mở ra. Phượng Nhi. Phượng Nhi. Phượng Nhi. Nàng đừng đi mà. Phượng Nhi. Phượng Nhi, nàng đừng đi mà. Nàng nghe trẫm nói đi, là trẫm sai rồi.

0: chậm sai rồi.
1: Hoàng thượng,
0: Phượng Nhi,
1: bây giờ hoàng thượng đã biết Phượng Nhi hoàn toàn trong sạch là đủ lắm rồi.
0: Phượng Nhi, quay lại cho ta.
1: Hoàng thượng, Phượng Nhi không chỉ một lần tự hỏi mình, nếu như người không phải là hoàng thượng, chỉ là một Chu đại nhân thì tốt biết bao nhiêu.
0: Nàng đừng xa ta có được không?

0: Nàng hận ta tới vậy sao? Ta phải làm sao để nàng quay lại đây? Ta sẽ trả lại sự trong sạch cho nàng. Nàng tin ta có được không? Hãy tha thứ cho ta. Ta đã biết là nàng bị oan. Ta xin nàng hãy quay trở lại đây với ta đi. Ta sẽ rửa sạch oan ức cho nàng. Phượng Nhi, ta không thể nào sống thiếu nàng.
1: Hoàng thượng.
0: Phượng Nhi, Phượng Nhi.
1: Thì phải đi rồi.
0: Đừng, đừng đi mà.
1: Đời này của Phượng Nhi có thể ở bên cạnh yêu thương hoàng thượng đã là phúc phận lớn nhất rồi. Nếu như còn ở lại trong cung,
0: Phượng Nhi
1: chỉ có thể trở thành gánh nặng của hoàng thượng mà thôi.
0: Không,
1: chỉ có thể rời khỏi Tử Cấm Thành,
0: Phượng Nhi,
1: mà có thể khiến hoàng thượng toàn tâm toàn ý diệt Diệu Chính được, tạo phúc cho Bách Tinh. Hoàng thượng, Phượng Nhi biết người nhất định sẽ không làm cho Phượng Nhi thất vọng, có đúng không?
0: Phượng Nhi, Phượng Nhi, Phượng Nhi.
1: Hoàng thượng, Phượng Nhi vẫn còn một thỉnh cầu cuối cùng. Đối xử tốt với Tuyết Nhi, cô ấy phù hợp với hoàng cung này hơn là Phượng Nhi. Có cô ấy ở bên cạnh hoàng thượng, nhất định sẽ giúp đỡ được hoàng thượng, để cho Tuyết Nhi thay Phượng Nhi chăm sóc cho hoàng thượng.
0: Phượng Nhi, Phượng Nhi, Phượng Nhi, Phượng Nhi, đừng đi mà.

0: Quan thượng thì phải đi đây, không thể chăm sóc quan thượng được nữa.
1: Phượng Nhi, Phượng Nhi, Phượng Nhi, Phượng Nhi, Phượng Nhi, ta lệnh cho nàng quay lại. Nàng có nghe thấy không? Ta lệnh cho nàng quay trở lại. Nàng quay lại cho ta. Phượng Nhi, Phượng Nhi, Phượng Nhi, Phượng Nhi.

0: Tại sao túi thơm của ta trong tay của huynh?
1: Ồ, đây là túi thơm của huynh hả?
0: Ta đã gặp rất nhiều tên trộm, nhưng một tên trộm đã ăn cắp còn trắng trợn thì đây là lần đầu tiên.
1: Sao huynh lại cho rằng ta là một tên trộm?
0: Vì huynh mắt to đó.
1: Tên huynh là gì?
0: Tiểu đệ họ Lý, Lý trong chữ Phượng.
1: Ồ, ta họ Dinh, tên là Dinh Cảnh, cứ gọi ta là Dinh huynh được rồi.
0: Dinh huynh, tiểu đệ tính hôm nay sẽ cùng với Dinh huynh không say không về.
1: Được lắm. Đừng có động đậy.

0: đừng nhúc nhích mà, đừng nhúc nhích.
1: Nè nè nè,
0: cái này ta tới rồi Phượng Nhi. Phượng Nhi, Phượng Nhi tỉnh dậy đi bà. Phượng Nhi, Phượng Nhi, Phượng Nhi. Không nghĩ tới chúng ta có thể gặp nhau ở Trấn Mai Long này. Mặc kệ Mùi là Ninh Nhi hay là Phượng Nhi, tình cảm của ta dành cho Mùi chưa bao giờ thay đổi.
1: Hoàng thượng trong suy nghĩ của ta hẳn là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, biết phân biệt tốt xấu, biết sửa chữa sai lầm. Một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất.
0: Trẫm là một nam nhân, làm sao để lại nữ nhân mình yêu thương một mình chứ. Làm sao vậy? Trẫm nói không đúng hay sao? Phượng Nhi, có vẻ như hôm nay chúng ta không còn lối thoát. Nàng có nguyện ý cùng trẫm nhảy xuống không? Nàng có sợ không?
1: Sợ. Nhưng chỉ cần ở bên cạnh hoàng thượng, Phượng Nhi cái gì cũng không sợ nữa.

0: Hoàng thượng. Hoàng thượng. Cuối cùng người cũng tỉnh rồi, thần thiếp lập tức đi gọi thái y.
1: Không, trẫm có chuyện muốn nói với nàng.
0: Hoàng thượng, thần thiếp biết rằng tất cả mọi chuyện người đã biết rõ, thần thiếp tội nghiệp sâu nặng, hết thảy tùy ý hoàng thượng trừng phạt.
1: Trẫm đều biết được. Mặc dù tội lỗi của nàng rất xấu xa, nhưng mà lương tâm của nàng vẫn chưa mất hoàn toàn. Nếu không phải như vậy, nàng đã không thả Phượng Nhi đi. Nàng ấy đã bị dù chặt trong biển lửa, vĩnh viễn không bước ra khỏi cửa cung này được, cũng sẽ không sống được cuộc sống tự do tự tại. Trẫm sẽ không trách nàng. Trẫm muốn nhìn nàng, muốn nhìn nàng nuôi Tả Nguyên trưởng thành, nuôi nó trưởng thành, thay trẫm trị vì thiên hạ, được lòng dân chúng. Nàng cũng phải cho trẫm biết, trẫm lựa chọn cùng nàng trả cái giá này là hoàn toàn xứng đáng.
0: Hoàng thượng.

0: Nhưng mà trẫm không thể phụ lòng nàng ấy. Nàng hãy đi thay trẫm khắc phục hàng hán ở Tây Bắc. Trẫm cần nghỉ ngơi một thời gian.
1: Thần thiếp tạ hoàng thượng long ân.
0: Miễn lễ. Nàng đi đi.

0: Nhìn kìa.
1: Tản Nguyên, con xem kìa. Có phải là diều của con bay rất cao đúng không?
0: Ừ.
1: Nào, cầm lấy. Phụ hoàng chịu thua rồi đó, cầm chắc nha. Thả.

0: Uống đi, uống đi.
1: Uống đi, uống đi.
2: Cạn cạn. Đúng là tuyệt vời.
0: Mang rượu tới đây.
1: Đúng là vui thời.
3: Cạn ly.
1: Mời, mời, mời. Món ngàn tới rồi đây.
3: Đó.
0: Bảo Nô à, Lâm trưởng quầy của các ngươi đâu?
3: Ngon quá.
1: Xin mời, xin mời.
0: Đa tạ. Rượu ngon tới đây. Khách quan xin mời.
1: Mùi vị đồ ăn đúng là rất
0: thơm. Thử nhị, thêm rượu đi.
1: Có liền, có liền. Rất thơm.
4: Rượu ngon nữa chứ.
5: Tiêu Du, chúng ta thả dây xa hơn một chút để cho diều bay càng ngày càng lên cao nha.
6: Mẹ ơi, con diều này bay cao lắm rồi đó. Người trong trấn này đều nhìn thấy nó hết rồi.
5: Chưa đủ cao đâu. Chỉ có diều càng bay càng cao, người ở phương xa mới nhìn thấy được.
6: Người phương xa? Người đó là ai?
5: Người phương xa. Là người mẹ cả đời phải nhớ nhung ở trong lòng.

thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ra nhiều bệnh nguy hiểm và tử vong sớm. Trong khói thuốc lá chứa hơn 7.000 chất hóa học, trong đó có ít nhất 70 chất gây ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Mỗi năm, hơn 8 triệu người tử vong trên toàn thế giới do các bệnh liên quan đến thuốc lá, trong đó có khoảng 1,6 triệu ca do hút thuốc lá thụ động. 50% trẻ em trên toàn cầu bị phơi nhiễm khói thuốc thụ động, dẫn đến hơn 65.000 ca tử vong trẻ em. Bên cạnh tác động tới sức khỏe, thuốc lá còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Để xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, mỗi người dân cần tuân thủ luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Không hút thuốc tại trường học, bệnh viện, nơi làm việc, khu vực công cộng trong nhà và trên phương tiện giao thông công cộng. Nói không với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Chủ động nhắc nhở người hút thuốc không hút nơi công cộng, trước mặt trẻ em và phụ nữ mang thai. Hưởng ứng Ngày Thế giới Không Thuốc Lá 31 tháng 5 và tuần lễ Quốc gia Không Khói Thuốc từ ngày 25 đến 31 tháng 5. Mỗi người dân hãy cùng chung tay vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá.

0: Gia Lai, mảnh đất trù phú, voi rừng xanh đại ngàn và biển xanh thẳm. Mảnh đất này trở thành một điểm đến hấp dẫn với du khách, với cảnh đẹp thiên nhiên và những trải nghiệm đáng nhớ. Trong đó có lặn biển, một hành trình khám phá từ mặt nước xuống đại dương. Đảo Nhân Hải, tỉnh Gia Lai, một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn du khách, với vẻ yên bình và cảnh đẹp thiên nhiên hoang sơ. Những ngày tháng năm, khi mùa rong mơ đang vào chính vụ, đó cũng là lúc thiên nhiên nơi đây khoác lên mình một tấm áo mới, rực rỡ sắc màu. Dưới làn nước xanh, những khoảng vàng của rong mơ ẩn hiện, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, níu chân du khách. Và để tận hưởng trọn vẹn hơn nữa vẻ đẹp này, du khách có thể tham gia lặn biển để ngắm nhìn những khóm rong mơ, những rặng san hô và vô vàn những điều kỳ thú dưới nước.
1: Lặn biển là một môn thể thao

0: nhưng cũng là một sản phẩm du lịch để cho du khách trải nghiệm trọn vẹn từ trên bờ đến dưới nước.
1: Với bộ môn lặn biển có nhiều hình thức để du khách có thể lựa chọn, trong đó lặn ống thở là hình thức phổ biến và dễ dàng tiếp cận hơn. Chỉ cần một ống thở, kính lặn và áo phao, bạn đã có thể thoải mái bơi trên mặt nước và ngắm nhìn những rạn san hô ở gần bờ. Lặn bình khí là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn khám phá sâu hơn vào lòng đại dương, tận mắt chiêm ngưỡng những rạn san hô lớn và các loài sinh vật biển độc đáo. Với sự hướng dẫn của các huấn luyện viên chuyên nghiệp, ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể trải nghiệm cảm giác lơ lửng giữa làn nước trong xanh và ngắm nhìn thế giới kỳ diệu này. Tuy nhiên, hình thức nào cũng sẽ mang lại những trải nghiệm độc đáo. Đó là một thế giới dưới nước với cảnh sắc mới mẻ, với những đàn cá tự do bơi lội, những rặng san hô rực rỡ, những khóm rong mơ đung đưa trong nước. Và chỉ khi lặn biển, chúng ta mới có thể trải nghiệm khám phá vẻ đẹp thế giới mới mẻ, đầy màu sắc này, chạm và trực tiếp cảm nhận vẻ đẹp ấy. Đó cũng là hành trình mang đến cho du khách những cảm giác khác lạ.
2: Lúc mà xuống nước thì em thấy ở đây có rất là nhiều loại cá đẹp, nhiều màu, san hô với lại có rong mơ nữa. Thì em rất là thích cảm giác ở dưới nước và được lúc nào cũng có người kèm một, thế nên em cảm thấy rất là an toàn.
1: Từng bước chân dưới đáy biển hay đơn giản chỉ là cảm giác được hòa mình vào dòng nước. Xung quanh là một không gian tĩnh lặng, đầy màu sắc lung linh. Đó là cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên theo cách gần gũi nhất.
0: Lặn biển không chỉ là một hành trình để khám phá, mà nó cũng là để thử thách bản lĩnh của mỗi du khách khi mà đến với bộ môn này.
1: Sự đa dạng sinh học biển, độ trong suốt tuyệt vời của nước biển và những rạn san hô còn nguyên sơ chính là những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của lặn biển Nhân Hải. Và kể cả khi chưa biết bơi, du khách vẫn có thể tham gia sau khi được hướng dẫn các kỹ năng cơ bản như kiểm soát hơi thở, giữ thăng bằng và xử lý tình huống. Cùng với đó là hướng dẫn về các quy tắc an toàn, giới thiệu về không gian dưới biển, các điều cần lưu ý. Những sự chuẩn bị đó sẽ giúp du khách vượt qua tâm lý hồi hộp, bỡ ngỡ ban đầu. Từ đó có thể trải nghiệm trọn vẹn hơn hành trình từ trên bờ xuống dưới mặt nước. Vượt qua sự hồi hộp, tâm lý e ngại khi xuống dưới nước, đó là một cảm xúc thú vị, đầy bất ngờ. Du khách như được đưa tới một thế giới mới với những khám phá đặc sắc. Dưới làn nước trong xanh, hệ sinh thái biển với những rạn san hô muôn hồng nghìn tía, cánh đồng rong óng ả, các loài hải quỳ, tôm cá đa dạng khiến du khách say mê.
3: Em được chị Cát Ngân hướng dẫn, rồi khởi động, rồi sau đó xuống, rồi tập bơi, rồi sau đó là tập lặn. Nói chung là quá trình rất là chỉnh chu và ok. Sau khi em xuống biển thì em lặn, em được quay phim, chụp ảnh, rồi ngắm cá, rồi ngắm san hô, và đặc biệt em được hòa mình với làn nước biển. Nói chung là rất là giải stress thôi anh, thoải mái lắm. Mà cái ekip của chị Cát Ngân hỗ trợ rất là nhiệt tình nữa, giúp cho em có mấy cái tấm ảnh để đời lắm. Nói chung là mê lắm anh ơi. Nói chung là chuyến đi này em rất là thích luôn. Em thấy là rất là xứng đáng để bỏ thời gian ra để đi ra này.
1: Kết thúc hành trình lặn biển dưới nước, du khách có thể tham gia trải nghiệm chèo sup, đi thuyền thúng ngắm cảnh biển, để có thể nhìn lại cảnh biển, những rặn san hô hay những khóm rong mơ mà tay mình vừa chạm vào, tự trải nghiệm và có cảm nhận rõ hơn về hành trình mình vừa trải qua. Trong những năm gần đây, lặn biển đã và đang trở thành một trong những sản phẩm du lịch hấp dẫn với du khách. Và tại Việt Nam, nhiều địa phương ven biển đã tập trung phát triển sản phẩm du lịch này. Theo đánh giá của các diễn đàn du lịch và một số tổ chức lữ hành quốc tế, Việt Nam là một trong những nơi lặn biển hấp dẫn nhất thế giới, với ít nhất 4 điểm lặn tuyệt đẹp là Nha Trang, Phú Quốc, Côn Đảo, Cù Lao Chàm. Bên cạnh những điểm lặn truyền thống đã có tiếng, nhiều điểm lặn biển mới cũng đã trở thành những địa chỉ hấp dẫn đối với du khách như Lý Sơn, Quảng Ngãi, đảo Hòn Khô, Gia Lai hay Vịnh Nha Trang và Vịnh Hy, Khánh Hòa.
0: Lặn biển chúng ta

có thể vừa rèn luyện được sức khỏe, thư giãn tâm trí và chúng ta có thể là trải nghiệm được những vẻ đẹp từ trên bờ đến dưới nước. Và vì thế là cái bộ môn lặn biển như thế này nó sẽ rất là hấp dẫn khách du lịch và càng ngày càng phổ biến.

0: là một kế hoạch phản gián lớn nhất trong lịch sử đấu tranh chống gián điệp biệt kích đầu thập niên 80. Khởi phát trong lòng một chuyên án, điều khiển và câu nhử địch theo ý đồ hoạt động của ta một cách lâu dài. Chuyên án DN10 là một chuyên án đã thật sự đi vào lịch sử của lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Bốn mươi năm đã trôi qua, mỗi lần đọc lại những trang tư liệu, hồi ký về kế hoạch CM12, Đại tá Trần Lương Tư, nguyên Phó Cục trưởng Cục An ninh Đối ngoại, Bộ Công an, một trong những trinh sát phản gián điện đài giỏi của Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ 1 đầu thập niên 80, lại bồi hồi xúc động khi nhớ về cuộc điện đàm nghẹt thở và cân não nhất trong cuộc đời hoạt động của mình.
1: 15 tháng 5, bắt được K27. Thì 25 tháng 5 chúng tôi đã cho lên máy rồi, trong vòng có 10 ngày. Đấy, khống chế một cách là rất là nhanh. Mà K27 cũng đã chấp nhận là công tác với ta. Thế thì đêm 25 tháng 5 năm 1981 tại cái trại lệch ruộng của Trần Văn Thời, chúng tôi giúp đỡ K27 liên lạc với trung tâm địch. Và đúng giờ lên máy thì trung tâm địch đúng quy ước luôn, đúng thời gian luôn, địch bắt liên lạc. Và cái phiên liên lạc đó và nghẹt thở thì vừa kết thúc liên lạc xong thì đồng chí Phương Vương Tân là mừng rỡ lắm mà ôm chầm lại K27 và tôi nói là khen K27 là cháu giỏi lắm, chú cảm ơn cháu. Và lúc đấy tôi cũng rất cảm động, mình cảm như là mình giải tỏa được cái tâm lý, bởi vì cái phiên liên lạc trước cái vụ án cái AB7 mình thất bại rồi, sang cái C12 này mà mình mà thất bại như cái AB7 nữa thì không biết như thế nào.
0: Đại tá Trần Lương Tư là người tham gia kế hoạch CM12 ngay từ những giai đoạn đầu. Với nhiệm vụ giám sát và tổ chức thực hiện tổ đặc biệt về cách thức liên lạc với trung tâm địch cùng với các gián điệp biệt kích được ta cảm hóa là K27 và sau này là K55, K66 và tất cả đặc tình gián điệp trực tiếp và dự bị. Theo ông, nhờ phiên liên lạc đầu tiên thành công với tổng hành dinh của địch tại Bangkok, Thái Lan, có ý nghĩa mở đầu cho kế hoạch phản gián CM12 đấu tranh với địch, cũng như tạo ra một mảng khác trong kế hoạch CM12 mang mật danh DN10, với nhiệm vụ phức tạp và yêu cầu cao là tiếp tục bóc gỡ những tên gián điệp chưa bị lộ diện hoặc các đối tượng trong diện chiến thuật để rể sau khi kế hoạch CM12 được phá. Có thể nói rằng chuyên án DN10 khởi phát từ trong lòng kế hoạch CM12, tiếp nối kế hoạch CM12 một cách tài tình để đánh địch một cách lâu dài và linh hoạt hơn.
1: Song song với DC12 thì có DN10, cả hai cái đi song song với nhau. Hồi xưa thằng Túy đã muốn là làm hai cái bãi đổ.

0: tức là làm hai điểm xâm nhập, vừa xâm nhập đường biển vào Cà Mau để sử dụng U Minh làm bàn đạp. Cái thứ hai, nó vừa dùng cái miền Đông Nam Bộ là Đồng Nai ấy, cũng là có rừng núi ở đấy hiểm trở đấy để xây dựng tiếp lực lượng vũ trang ở cái vùng Đồng Nai nữa. Thế nó mới đưa một cái toán của K55 lên để lập căn cứ. Thì mình với tư kế tụ kế sẽ thành lập cái DN10 năm 82, lập cái điện đài. Chu Lê Tiền phụ trách cái điện đài đó, K55 toán trưởng, K66 là điện đài viên.
1: Theo các tài liệu, hồ sơ lưu trữ tại nhà trưng bày chiến thắng kế hoạch CM12 và lời kể của những người tham gia chuyên án, thông qua CM12, ta phát hiện được âm mưu ngông cuồng của địch là muốn xây dựng thêm căn cứ mật ở vùng Đồng Nai, Bà Rịa, chỉ đạo tổ đặc biệt cho K55 xây dựng một cánh quân riêng. Chúng còn có kế hoạch đưa 20 quân xâm nhập về do một tên có bí số là HK-132 trực tiếp chỉ huy, hòng sau này mở rộng phạm vi hoạt động ở miền Đông do HK-132 phụ trách. Trên cơ sở ý đồ của địch, Ban chỉ đạo kế hoạch CM12 đã thiết lập một bộ phận khác với tổ đặc biệt ở Minh Hải. Bộ phận này đặt tại Đồng Nai và cũng có một điện đài liên lạc với trung tâm chỉ huy của địch ở Thái Lan. Ta đặt tên cho điện đài này là DN10. Ngày 16 tháng 8 năm 1982, ta đã cho điện đài DN10 lên máy liên lạc với trung tâm của địch. Trong phiên liên lạc này, ta cho gửi một bức điện cho trung tâm dưới danh nghĩa K55 với nội dung HK-132 an toàn, đang thiết lập căn cứ và phát triển lực lượng. Tuy nhiên, để làm cho hai đối tượng cầm đầu Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh hiểu được là hoạt động bí mật ở vùng Đồng Nai, Bà Rịa không dễ dàng, nên ngay trong phiên liên lạc đầu tiên, ta đã cho biết tình thế khó khăn của DN10 và báo cho trung tâm biết là điện đài của toán K55 chỉ nên liên lạc với trung tâm sau 10 ngày nữa. Phiên liên lạc đầu tiên của DN10 thành công, trung tâm địch không hề nghi ngờ. Như vậy là cùng một lúc ta duy trì hai điện đài liên lạc với tổng hành dinh của địch ở Bangkok.
0: Thời điểm mà C-12 rõ ràng là mình đánh địch trên điện đài, trên cái tinh thần, đó, trên cái kinh nghiệm của AB-7 là chúng ta phải khống chế nhanh, sử dụng điện đài viên đúng với quy định lên máy của địch thì chúng ta mới có cơ hội thành công.
1: Sau khi phân tích tình hình, xác định vị trí quan trọng chiến lược của vùng bờ biển thềm lục địa Vũng Tàu, Ban chuyên án DN10 quyết định điều khiển tổng hành dinh đổi hướng đổ quân vào vùng biển Cà Mau nhằm đảm bảo an toàn. Đồng thời, tổ chức điện đài liên lạc khiến Lê Quốc Túy phải cho trung tâm thông báo về quốc nội việc tạm ngưng chiến dịch xâm nhập và chỉ thị không sử dụng tiền giả vào lúc này. Ngày 9 tháng 9 năm 1984, ta quyết định kết thúc kế hoạch CM12 với trận đánh cuối cùng tại Hòn Đá Bạc, tỉnh Cà Mau. Mai Văn Hạnh, một trong hai kẻ cầm đầu cái gọi là tổ chức Mặt trận Thống nhất các lực lượng yêu nước Việt Nam đã bị bắt giữ. Nhưng chuyên án DN10 vẫn tiếp tục khiến Túy bị cuốn vào trận đồ mới với các địa bàn hoạt động mới, phương thức hành động mới do lực lượng an ninh Việt Nam chủ động tạo nên.
0: Sau khi kết thúc C-12, các chú lãnh đạo cho K-7 trốn lên Đồng Nai đầu quân cho cái Đồng Nai. Thì chú theo điện đài K-7 đến Đồng Nai luôn, phụ trách điện đài K-7 đồng thời điện đài K-66 luôn. Và tất cả cái đặc tình vừa là trực tiếp, vừa gián tiếp, vừa dự bị ấy. Cuối tháng 6 thì theo cái kế hoạch là địch sẽ xâm nhập đường biển từ Thái Lan về Campuchia. Thì mới điều chuyển cái điện đài của Đông Nam Bộ sang bên Đông Penh, đặt ở Đông Penh ấy. Thì K-66 và 55 sang Đông Penh. Thì lúc bây giờ là chú cũng sang Đông Penh luôn, cho đến kết thúc chuyên án ấy.
1: Sau khi kế hoạch CM12 được phá, Bộ Công an quyết định cho kết thúc giai đoạn này bằng việc đưa ra xét xử công khai vụ án gián điệp biệt kích Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh vào trung tuần tháng 12 năm 1984. Trong khi đó, ở Thái Lan, Lê Quốc Túy vẫn tin tưởng cho duy trì liên lạc với điện đài của DN10 mà ta thiết lập từ 1982. Đây là điều kiện quan trọng để ta tiếp tục thực hiện kế hoạch DN10 nhằm hút hết lực lượng của địch còn ở nước ngoài, tiếp tục đập tan những mưu đồ và hoạt động của chúng. Ngày 30 tháng 1 năm 1988, K-36, người được giao quyền chỉ huy mặt trận, gửi điện cho các toán quân phản động nội biên báo tin Lê Quốc Túy đã chết, tuyên bố giải tán tổ chức. Đến lúc này, chuyên án DN10 mới thực sự kết thúc. trở lại hòn đá bạc thấm thoát đã 40 năm, nhưng đại tá Trần Lương

24 vẫn nhớ như in, gần 2.000 phiên liên lạc về trung tâm địch và hàng nghìn lần di chuyển địa điểm trong vòng 8 năm đấu tranh với tổ chức phản cách mạng, mặt trận thống nhất các lực lượng giải phóng Việt Nam. Qua đó, kịp thời phát hiện, định vị một cách chính xác các thay đổi về quy ước liên lạc, thay đổi mật mã và đã thám mở được toàn bộ các mật mã của bọn gián điệp biệt kích này, thu toàn bộ nội dung chỉ đạo, thông tin về hoạt động của bọn gián điệp biệt kích ở nước ngoài, không kể các đường dây thông tin do ta khống chế, giám sát, mặc dù chúng tìm mọi cách ngụy trang tinh vi, xảo quyệt,

hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Đồng hành cùng những sự kiện trọng đại và thành tựu to lớn của đất nước. Với thực tiễn hoạt động hết sức phong phú và sinh động, lực lượng công an nhân dân đã góp phần không nhỏ trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Đó là chất liệu đẹp đẽ nhất, đồ sộ nhất để văn học công an nhân dân như một dòng chảy bền bỉ cùng văn học nước nhà.

0: Có thể nói, từ lâu những tác phẩm văn học về chủ đề vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống đã lan tỏa hình ảnh đẹp về công việc và cuộc sống của người chiến sĩ công an dân, đẹp trong lòng nhân dân. Từ những trang sách thơ mùi giấy, những sự hy sinh anh dũng, sự mưu trí quả cảm, sự dấn thân và dám cống hiến đã hiện lên lấp lánh sinh động. Không gì tự hào hơn đó là những chiến công thầm lặng nhưng lớn lao và kiêu hãnh của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Suốt 80 năm qua, đồng hành cùng những sự kiện trọng đại của đất nước, hình ảnh đẹp của lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng công an nói riêng đã thôi thúc các thế hệ nhà văn sáng tạo không ngừng. Khoảng trời nghệ thuật đó đã làm nên diện mạo của văn học công an trong dòng chảy đương đại. Trong đó, thơ ca là địa hạt vô cùng bay bổng và đam mê, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân, nhất là trách nhiệm của người công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.
1: Hình tượng chiến sĩ công an rất là đa dạng, nó rất phong phú và rất nhiều màu sắc. Thì cũng đấy là một cái mảnh đất rất là tốt để cho mà những người viết trong và ngoài lực lượng công an và lực lượng sáng tác của công an thì nó rất đa dạng. Và những cái người làm công tác tổ chức những cái trại viết như nhà xuất bản, như hệ thống báo chí truyền hình của công an dân hay là chi hội nhà văn công an thì cũng rất quan tâm mà kéo các cái lực lượng sáng tác bên ngoài vào với cái cuộc sống của người lính, của người chiến sĩ công an. Thế còn có cái nhà văn mà có những cái khát vọng lớn thì họ rất say mê với những cái chuyên án lớn của lực lượng công an trong thời kỳ mà kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, rồi cũng như là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thì tóm lại là đây là một cái mảnh đất mà các nhà văn vào hết sức là hưng phấn, hết sức phấn khởi vì nó mới lạ. Và cái hình tượng người chiến sĩ công an là trong cái cuộc chiến đấu bảo vệ an ninh Tổ quốc nó rất quyết liệt, nó lại gắn với nhân dân và cái hy sinh của cái người cán bộ chiến sĩ lực lượng công an để mà hoàn thành nhiệm vụ là một cái sự hy sinh hết sức lớn lao.
2: Nhiệm vụ của nhà xuất bản là cung cấp cho lực lượng trong ngành và bạn đọc đông đảo công chúng nhân dân những cái tác phẩm đặc sắc thuộc tất cả các loại hình. Có rất nhiều những cái cuộc tổ chức cho các nhà văn, mà các nhà văn ở trong ngành và các nhà văn của cả nước để đi thực tế về ngành công an. Với các chiến sĩ công an không có ngày nào là ngày hòa bình cả. Như mà nhà thơ đã viết ấy, sau lưng

0: là bình yên, còn trước mặt là nguy hiểm. Đấy. Thế nhưng mà vì cái sự bình yên của cuộc sống ở phía sau mà những người lính luôn luôn tiến lên phía trước. Đấy. Thì những cái vẻ đẹp của họ đấy có thể nói là đã được các nhà văn ghi lại.
1: Từ đây, lực lượng sáng tác trong Công an Nhân dân ngày càng đông đảo, thể hiện qua các trại sáng tác. Việc tạo điều kiện cho các văn nghệ sĩ được đi thực tế tại công an địa phương đã giúp phong trào viết về đề tài an ninh trật tự phát triển và lan tỏa mạnh mẽ.
2: Tôi nghĩ là trong một thời đại mới, sang một kỷ nguyên mới, chúng ta vừa tổ chức đại hội Đảng lần thứ 14 rất thành công. Chúng ta bước sang một kỷ nguyên mới và mỗi nhà văn cũng sẽ bước sang một kỷ nguyên mới. Họ sẽ mang đến trong tác phẩm của mình cái tinh thần của một dân tộc, cái khát vọng của một dân tộc, cái tình yêu của dân tộc. Nhưng tôi vẫn, trong cách nhìn của tôi vẫn gọi kỷ nguyên mới là một kỷ nguyên người. Ở đó, con người được coi trọng nhất, được hưởng thụ nhất, được bảo vệ nhất, được che chở nhất và được chia sẻ nhất. Nhưng đồng thời, nó trong một thời đại mới, thì nhà xuất bản Công an Nhân dân sẽ phải bước ra không chỉ trong cái phạm vi của đất nước này, mà có thể có những tác phẩm đại diện một phần nào đó cho cái nền văn học Việt Nam để bước ra thế giới nữa. Ở đó thì nó đòi hỏi cả những người viết, nhưng nó đòi hỏi là những người cán bộ, quản lý, biên tập của nhà xuất bản phải phát hiện, phải đồng hành cùng các tác giả để biến tác phẩm đó trở nên thành tác phẩm nó không chỉ là ảnh hưởng trong cái quốc gia của mình, trong dân tộc mình, mà nó có thể ảnh hưởng trên thế giới nữa.
1: Nhà xuất bản Công an Nhân dân trong nhiều năm liền đã bền bỉ đưa những cây bút trong lực lượng Công an Nhân dân trở thành những tên tuổi lớn như nhà văn Lê Chi Kỷ, nhà văn Văn Phan, nhà văn Tôn Ái Nhân, nhà văn Ngôn Vĩnh, nhà văn Khổng Minh Dụ, nhà văn Thu Trang, nhà văn Hữu Ước, nhà văn Phùng Thiên Tân, nhà văn Nguyễn Hồng Thái, nhà văn Như Bình, nhà văn Dương Bình Nguyên, vân vân. Được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Hội Nhà văn Việt Nam, nhiều cây bút có năng lượng sáng tác dồi dào, bứt phá đã dành cho đề tài này những ưu tiên trong sáng tác của mình.
3: Làm công tác quản lý trong lĩnh vực tuyên truyền của Công an Bắc Ninh, tôi luôn quan niệm văn học, nghệ thuật không chỉ là một mặt trận quan trọng mà còn là kênh để những người chiến sĩ công an chúng ta bồi đắp cái tâm hồn cao đẹp của mình và khơi dậy cái niềm tự hào cũng như tình yêu nghề trong mỗi người chiến sĩ. Và với ý nghĩa như vậy thì việc tham gia cuộc thi thơ với chủ đề Xuân Mới đối với tôi trước hết là dịp để chia sẻ những cảm xúc về mùa xuân, về cuộc sống và về hình ảnh của người chiến sĩ công an.
4: Có thể nói là đất nước ta đang ở trong những kỳ tháng ngày lịch sử với những kỳ chủ trương quyết sách rất là lớn để đưa đất nước vào kỳ nguyên mới, kỳ nguyên vươn mình của là dân tộc. Và trong kỳ kỷ nguyên mới đó thì như Tổng Bí thư Tô Lâm đã đặt vấn đề là Công an Nhân dân phải làm gì trong kỷ nguyên mới, và Tổng Bí thư đã là căn dặn là công an là phải đi bước trước trong kỷ nguyên mới. Và với cái tinh thần là công an đi bước trước thì tất cả chúng tôi, những cái cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân luôn xác định cho mình một cái tâm thế là rất là hứng khởi và luôn luôn là sẵn sàng nhận bất kỳ mọi cái nhiệm vụ và phát huy cao nhất cái tư duy, cái sức trẻ, sự sáng tạo của là lực lượng Công an Nhân dân để có thể là đóng góp được nhiều cho là Đảng, cho nhà nước. Không chỉ là ở dưới góc độ là bảo vệ an ninh trật tự, mà như là quan điểm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ trưởng Lương Tâm Quang, đấy là công tác công an ngày nay còn phải hướng tới là kiến tạo để cho là đất nước là có thể phát triển vươn mình trong cái kỷ nguyên mới.
1: Từ việc lớn mạnh của số lượng hội viên Tri hội Nhà văn Công an, liền sau đó là sự lan tỏa của tác phẩm văn học về chủ đề vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống, đã cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an. Sự đồng hành và cùng những quan tâm to lớn của lực lượng sáng tác với những vấn đề được xã hội quan tâm thông qua đề tài an ninh trật tự. Và đặc biệt đã có nhiều cơ chế cho các tác giả trẻ được tiếp cận với đề tài qua những trại viết của nhà xuất bản Công an. Số lượng hội viên của Chi hội Nhà văn Công an cũng được bổ sung lực lượng sáng tác trẻ giàu nhiệt huyết.
5: Chi hội Nhà văn Công an được kết nạp thêm 3 thành viên mới. Các bạn là những nhà văn

0: Nói trẻ thì cũng không hẳn là trẻ nữa, nhưng mà đang ở cái độ tuổi chín mùi và tài năng rực rỡ. Đó là nhà văn Dương Bình Nguyên, nhà văn Đoàn Thị Phương Nhung và nhà văn trẻ là Viên Kiều Nga. Bổ sung thêm lực lượng này nữa, thực sự là Chi hội Nhà văn Công an hiện nay đang rất là mạnh, mạnh cả về số lượng và chất lượng.
1: Có thể nói rằng là còn rất nhiều những vẻ đẹp khác nữa của ngành công an mà tôi nghĩ là còn đang chờ những các nhà văn, các văn nghệ sĩ, đặc biệt những người có tài mà ghi lại thành những tác phẩm có sức sống lâu dài. Và tôi rất mong là sắp tới sẽ càng ngày chúng ta càng hoàn thiện hơn ở cái mảng văn học này để có được những cái tác phẩm mà trước hết là nó xứng tầm với sự hy sinh cống hiến rất đặc biệt của ngành công an, và sau đó là lưu giữ lại được cái vẻ đẹp ấy trở thành cái vẻ đẹp văn hóa. Rất mong nhà xuất bản công an tiếp tục đấy là cái niềm tin, là địa chỉ văn hóa, là niềm tin cậy của đông đảo bạn đọc.
2: Mùa đông qua đi, cái lạnh giá bỗng tan biến để trả lại cho cảnh sắc thiên nhiên sự ấm áp và tươi mới. Đó cũng là khi con người đón nhận sức sống mới, năng lượng mới của mùa xuân. Hòa chung không khí trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước và ý nghĩa muôn thuở của mùa xuân. Cuộc thi thơ mới với chủ đề Mùa xuân đất nước con người được phát động theo đúng tinh thần đổi mới.
3: Qua cái hoạt động thực tiễn thì tôi thấy rằng là cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an ở vùng nào, địa bàn nào, đơn vị nào cũng đều có người làm thơ. Phải nói ra là cái thi ca của người Việt Nam thì rất là thấm đậm trong cái đời sống tinh thần của cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an. Chính vì xuất phát từ cái chỗ là cái phong trào như vậy, cái tâm trạng như vậy và cái ý thích như vậy và cái tư tưởng như vậy, cho nên là chúng tôi thấy rằng là cần phải mở ra những cái cuộc thi viết về hình tượng người chiến sĩ công an và đặc biệt là cái tình yêu quê hương và đất nước của người chiến sĩ công an cũng như của những người yêu thơ gắn bó với cuộc sống ngày hôm nay.
2: Với sự hiện diện của đông đảo cây bút trong và ngoài lực lượng công an nhân dân, cuộc thi là một minh chứng sinh động cho nhận định thơ ca luôn giữ một vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt. Tựa như những mạch ngầm nuôi dưỡng những cảm xúc rất thương mến và tinh tế như thơ ca.

0: Ban giám khảo của cuộc thi là các cây bút uy tín trên văn đàn văn chương gồm nhà thơ Nguyễn Tiến Thành, nhà thơ Lê Khánh, nhà thơ Trang Thành, nhà văn Như Bình, nhà văn Phan Đức Lộc. Ban giám khảo chấm điểm độc lập với sự chọn lọc kỹ càng, sự làm việc nghiêm cẩn và trách nhiệm cao, đặt yêu cầu nghệ thuật lên hàng đầu.
1: Chủ đề là mùa xuân, đất nước con người là một chủ đề rất là hay và rất là rộng. Thì mùa xuân đến mà Tết đến á, thì nó có hai không khí rất là rộn ràng, không khí lễ hội, không khí mọi người rất là vui. Nhưng ngược lại cũng là một cái không khí rất là lắng đọng. Thì mùa xuân là nơi mà người ta bắt đầu sống chậm lại, lắng đọng lại để xem năm qua như thế nào. Và đó là cái lúc lắng đọng cùng với gia đình, cùng bạn bè, những người thân, những người xung quanh. Thì khi nghĩ một năm đã qua và mà nghĩ về một năm sắp tới. Thế thì cái sự lắng đọng đó nó đem lại một cái vẻ đẹp. Chính là vẻ đẹp đó, chính là vẻ đẹp hồn cốt của dân tộc của chúng ta. Thì cái chủ đề này á, nó đưa ra như vậy tôi thấy rất là hay. Và tôi mong muốn rằng là thông qua chủ đề này á, sẽ nhận được nhiều bài thơ nó rất là thuần khiết, mang được cái vẻ đẹp. Thì đó cũng là cái tiêu chí mà chúng tôi sẽ tìm kiếm trong cái cuộc thơ này.
2: Tôi rất bất ngờ về số lượng cũng như chất lượng các tác giả cũng như các tác phẩm tham dự cuộc thi thơ này. Trong đó, đây là một cuộc thi thơ mà có lẽ là trong một thời gian ngắn nhất thu hút được một số lượng đông đảo tác giả nhất với một số lượng tác phẩm cũng rất là nhiều. Các tác giả thì rất là đa dạng, trong đó có những nhà thơ đã thành danh, thậm chí có những người rất nổi tiếng trong văn học. Nhưng đặc biệt thì tôi ấn tượng là đây là một cuộc thi thơ mà có rất nhiều tác giả trẻ, những cây bút mới, những gương mặt không chuyên về văn học, mà đặc biệt họ là trong lực lượng chiến sĩ công an. Tôi bất ngờ rằng là cái mạch, cái dòng chảy thơ thi ca ở trong lực lượng công an nó lại mãnh liệt, nó lại đầm thắm và nó lại rộng lớn như vậy. Những cây bút trong lực lượng công an nhân dân, họ có những người thì cũng đã là những cây bút thành danh, nhưng hầu như ở khắp mọi miền Tổ quốc thì họ là những người yêu thơ ca, họ là những người có những cái năng khiếu văn học nhất định và họ đến với cuộc thi này với một niềm đam mê. Những bài thơ của họ nó rất là hồn nhiên, nhưng nó gắn với đời sống, gắn với nghề nghiệp, gắn với chiến công và gắn cả với những nỗi đau thầm lặng đằng sau trong cái cuộc sống, trong công việc và cả trong những cuộc chiến đấu của họ.
0: Tuy chủ đề gợi mở, nhưng có một điều bất ngờ là tác giả đã có sự đồng điệu chung về cảm xúc. Nhiều nhà thơ có tên tuổi đã hào hứng tham gia cuộc thi, coi đây như một sân chơi thú vị, nhiều màu sắc.
3: Em là dòng sông rộng dài thơ mộng, trôi giữa đời tôi mảnh đất cằn khô. Em là biển khơi những chiều gió lặng, du cuộc đời tôi sóng vỗ bờ. Em là cơn mưa giữa mùa hanh khô tỏa xuống đời tôi vườn cây vàng úa. Em là mênh mông màu xanh biển lúa, nếu cuộc đời tôi là nước cánh cỏ. Em là diều êm tha thiết rộng hò thả theo đời tôi dòng sông thanh vắng. Em là bóng cây chưa về đổ bóng xuống đời tôi giấc ngủ trong mơ.
4: Tôi cho rằng là cái cuộc thi xuân mới của Chi hội Nhà văn Công an là rất là sáng tạo, đầy đặn và đặc biệt là có chiều sâu. 3.000 bài thơ và hơn 1.000 tác giả. Khi mà chúng tôi xuất hiện ở trên fanpage của Văn học Công an thì thấy được một cái sự tưng bừng, một cái sự hội tụ. Chưa bao giờ mà rất nhiều anh em văn nghệ sĩ hàng đầu như vậy mà xuất hiện trên từng chùm, từng trang nó liên tiếp như vậy. Nó giống như xem bóng đá. Từng ngày, từng tháng là chúng tôi theo dõi. Thế và tôi cũng từng tham gia tổ chức nhiều cuộc thi rồi và tham dự nhiều cuộc thi rồi. Tôi lần thứ hai được giải bên công an. Thế thấy một cái điều gì các anh làm rất nghiêm túc và cái sức hấp dẫn của đề tài công an nhân dân, hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân với mùa xuân đất nước là một hình ảnh lớn, là một cái điều gì đó rất thiêng liêng. Chúng ta đang trong một cái kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ như vậy. thì phải có những cách thức đổi mới về văn học, về văn chương, trong đó cái cuộc thi này đáp ứng được rất nhiều những cái tiêu chí như vậy.
0: Như tên gọi của nó, Xuân Mới đã mang về một không khí vừa tươi trẻ, vừa sâu

0: lắng cho làng văn trong những ngày đầu năm nhiều khát vọng. Một bất ngờ lớn của cuộc thi là thu hút được sự quan tâm của đông đảo cây bút nổi tiếng trong nền văn học nghệ thuật nước nhà, như Hoàng Việt Hằng, Nguyễn Vĩnh Tiến, Nguyễn Hữu Quý, Nguyễn Thị Mai, Trần Ngọc Trác, Tống Ngọc Hân, Phùng Văn Khai, Hoàng Đăng Khoa, Vi Thủy Linh, Nguyễn Đức Lợi, Du An, v.v. Đồng thời, đây cũng là sân chơi cho nhiều gương mặt trẻ triển vọng, chứng minh bút lực như Hồ Anh Tuấn, Thi Huyền, Trần Lê Anh Tuấn, Lê Thị Kim Sơn, Lê Vi Thủy, Lê Hải Kỳ, Hà Sương Thu, Nhân Đăng, Nguyên Như, Nhất Mạt Hương, Nguyễn Duy Thành, Võ Đình Duy, Mai Diệp Văn, Đức Minh, Trang Thủy, Nguyễn Đức Hậu, Nguyễn Nhật Huy, Phan Thành Đạt.
1: Tôi tham gia cuộc thi trước hết là vì niềm vui muốn được chia sẻ thơ. Và cuộc thi thơ Xuân Mới của Văn học Công an, đây là một sân chơi uy tín và là nơi quy tụ kết nối với nhiều người viết, nhiều tác giả có tên tuổi trong toàn quốc.
0: Thú vị hơn, có những nhà thơ tên tuổi viết rất trẻ trung và một vài nhà thơ trẻ viết rất già dặn. Sự đảo ngược tình huống ấy thêm một lần khẳng định thơ ca không có ranh giới mà chỉ tồn tại những con đường riêng mang dấu ấn của mình, đặc biệt là những tác giả trong lực lượng công an nhân dân. Coi đây còn là nơi họ gửi gắm những tình cảm vô cùng thiêng liêng với đồng chí đồng đội trong cuộc chiến đấu vô cùng cam go khốc liệt với tội phạm. Chùm thơ gồm 3 bài: Đồng đội ơi, Đất nước tôi và Hồn cao nguyên của tác giả Hồ Anh Tuấn đã nhận giải ấn tượng của cuộc thi, là một giọng thơ tha thiết, cồn cào và ám ảnh, đọc lại sự mất mát hy sinh nhưng rất đỗi tự hào về đồng chí đồng đội của mình.
2: Có thể nói là cái cuộc thi thơ mới do Chi hội Nhà văn Công an Nhân dân tổ chức là một cái cuộc thi rất là có ý nghĩa. Cuộc thi này không chỉ hướng tới là tôn vinh những bài thơ về là quê hương đất nước, mà quan trọng hơn là còn có cái tuyến bài về là hình ảnh các cái cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, những con người mà luôn gọi là trung thành nhất, gần dân nhất và kỷ luật nhất. Và đến với là cái cuộc thi thì tôi có gửi chùm 3 bài dự thi, trong đó có cái tác phẩm mà tôi tâm đắc nhất, đấy là bài thơ Đồng đội ơi. Đây là cái bài thơ mà tôi viết nên sau khi mà chứng kiến cái sự hy sinh anh dũng của là 3 cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn của công an thành phố Hà Nội hy sinh khi mà thực hiện cái nhiệm vụ là chữa cháy cứu hộ cứu nạn tại là Cầu Giấy của Hà Nội. Thì có thể nói là cái sự hy sinh anh dũng của là các anh đã gợi nên những cái dòng cảm xúc cho tôi để viết nên những cái vần thơ đó. Những cái vần thơ viết về các anh thì không chỉ là để mà ghi nhận, để mà tưởng nhớ những cái sự gian lao, những cái sự vất vả và cái sự cống hiến của các anh, mà quan trọng hơn đằng sau đó còn nói hộ các anh những cái tiếng lòng của các anh về là nỗi niềm của những người mẹ, những người vợ khi mà giữa mùa Vu Lan tháng 7 họ lại mất đi người con, mất đi cái người chồng của mình. Và đấy là một trong những cái tác phẩm mà tôi tâm đắc nhất và tôi gửi tới là ban là dự thi của cuộc thi thơ mới, xem như là một cái lời tri ân của tôi tới những cái sự hy sinh anh dũng của các cái đồng đội của mình.
0: Là một nữ chiến sĩ công an nhân dân giữ cương vị trưởng công an xã, thượng tá Lý Thị Cung, bút danh Lý Hoàng Cung, chị đạt giải đặc biệt với chùm thơ Xuân Trên Đỉnh Trời, Xuân Về Rào Xa và Xuân Nhớ Người, là nét chấm phá độc đáo của cuộc thi với góc nhìn gần gũi, dung dị nhưng đầy lãng mạn, trong trẻo và thú vị.
3: Mỗi một bài thơ là về một góc độ, thế cho nên là tôi tâm huyết cả 3 bài. Tuy nhiên thì mỗi một bài thì nó có một cái góc riêng. Ví dụ như bài Xuân Về Giàu Xa thì tôi viết về hình ảnh mùa xuân ở trên chính cái bản làng nơi xã Lao Trải, có một cái thôn tên là Giàu Xa. Đấy, và tôi viết về người lính và mùa xuân ở đó. Thế còn bài Xuân Trên Đỉnh Trời thì cũng viết về hình tượng người lính, nhưng thấp thoáng ở trong đó là những vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những nóc nhà người Mông trên đỉnh trời, tức là nó rất là cao ở trên núi. Thế còn bài Xuân nhớ người thì tôi viết

0: gần như là dọc chiều dài lịch sử từ Điện Biên tới Vũng Chùa Đảo Yến và viết về bác Võ Nguyên Giáp.
1: Về giải nhất của cuộc thi thơ Xuân Mới, không gây nhiều bất ngờ khi cây bút nổi tiếng điêu luyện và nhiều kinh nghiệm trong sáng tác, cũng như giàu trải nghiệm về cuộc sống như đại tá, nhà thơ Nguyễn Hữu Quý với 3 tác phẩm Sông Hồng, Viết Lại Hòn Vọng Phu và

0: này cuộc thi đã thành công. Và tôi nghĩ rằng nó thành công ngoài mong đợi, thành công rất tốt đẹp ở mấy chỗ như này. Trước hết là cái chủ đề mà mình đưa ra, cái nội dung đưa ra cuộc thi là rất sát với thời cuộc, rất sát với cái lòng mong mỏi của những người làm thơ và cả công chúng yêu thơ nữa. Đấy là cái chủ đề về Tổ quốc, về người lính công an nhân dân. Đấy, tất cả cái đó là và được. Và nó được ra đời trong một thời điểm mà chúng ta biết rằng đây là lúc Đảng ta tiến hành cuộc đổi mới lần thứ hai, có thể nói như thế, để đất nước vươn mình bay vào một cái tương lai tươi sáng hơn, xa hơn, cao hơn và lấy hạnh phúc của nhân dân làm trung tâm. Thì tôi thấy trong cái thời điểm như thế thì khi cuộc thi nó mở ra thì trước hết nó phải tạo ra được một cảm hứng dạt dào, một cảm hứng đầy ý nghĩa với những người làm thơ và công chúng. Và thực sự như thế, rất nhiều người tham gia, như tôi biết rằng là hơn 1.000 người tham gia và 3.000 tác phẩm đã tham gia, và có những tác phẩm có chất lượng. Tôi đọc có những tác phẩm có chất lượng về nội dung và chất lượng về nghệ thuật, và đấy là được mừng. Tóm lại, Chi hội Nhà văn Công an đã rất thành công trong cuộc thi này.
1: Ngày 28 tháng 3 năm 2026, tại trường quay của truyền hình Công an Nhân dân ANTV, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải cuộc thi thơ Xuân Mới do Chi hội Nhà văn Công an tổ chức. Buổi lễ diễn ra trang trọng và ý nghĩa, đặc biệt có sự tham dự của nhiều khán giả yêu thi ca và các học viên thuộc khối trường Công an Nhân dân. Cuộc thi mở ra một không gian sáng tạo rộng lớn, thu hút sự tham gia của 1.118 tác giả với trên 3.000 tác phẩm, một con số rất ấn tượng qua 60 ngày phát động. Ban tổ chức đã lựa chọn 214 chùm thơ của 214 tác giả vào vòng sơ khảo. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải đặc biệt dành cho chùm thơ xuất sắc về hình tượng người chiến sĩ công an, hai giải nhì, ba giải ba, sáu giải tư và 11 giải ấn tượng cho các tác giả trong lực lượng công an nhân dân. Bên cạnh những giá trị thi ca đích thực và giàu tính nhân văn, tạo dấu ấn đậm nét, cuộc thi vẫn còn những bài thơ xa đà vào lối diễn ngôn tự sự. Cách biệt ép vần sáo rỗng hay kiểu minh họa, tuyên truyền kiên cưỡng. Thiên nghĩ chưa có một định hướng nào trọn vẹn về thơ hay. Nhưng ban giám khảo tin rằng một bài thơ hay chưa hết phải chạm được vào trái tim độc giả. Và chúng tôi hy vọng rằng khi cuộc thi Xuân Mới khép lại cũng chính là lúc số phận của những thi phẩm vượt ra khỏi phạm vi của một tấm chứng nhận giải thưởng để thực sự được sinh ra và lan tỏa mạnh mẽ trong dòng chảy thi ca đương đại nói chung và dòng văn học công an nhân dân nói riêng.

0: Không ra được cháu ạ. Nó cứ ra cái gì chứ không không ấy được. Cháu không biết là vì sao mà không quay được mã.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Nhịp sống số. Chương trình được phát sóng vào 20 giờ 45 phút tối thứ năm hàng tuần trên kênh ANTV. Thưa quý vị còn nhớ chiếc điện thoại thông minh này không ạ? Ngay từ tập đầu tiên của series của chúng tôi thì đã xuất hiện nó. Một cái nhíu mày, một thao tác quét mã hiển thị thông báo lỗi và một sự hoang mang tột độ khi người mua bất lực trước nguồn gốc thứ mình sắp đưa vào cơ thể. Đó là câu chuyện tại chợ truyền thống.
2: Và hãy thử tưởng tượng khi chúng ta bước vào chợ số, không gian thương mại điện tử trực tuyến, nơi mà mọi thứ chỉ là những bức ảnh lung linh được sắp đặt, thì rủi ro ấy còn nhân lên gấp bao nhiêu lần.

0: Và khi niềm tin đặt hoàn toàn vào những dòng cam kết một chiều của người bán, thì ai sẽ là người đứng ra bảo chứng cho sự thật?
1: Thương mại điện tử Việt Nam đang chứng kiến tốc độ bứt phá ngoạn mục khi chạm mốc dự báo hơn 31 tỷ đô la Mỹ. Chúng ta mua sắm trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Thế nhưng, mặt trái của sự bùng nổ này chính là một ma trận thật giả khó kiểm soát gấp nhiều lần phương thức truyền thống. Đằng sau những tấm tem, dán nhãn hữu cơ, đặc sản vùng miền, bóng bẩy trên mạng là dữ liệu thật được giám sát hay chỉ là những dòng thông tin tự phong nhằm bẫy niềm tin của những người tiêu dùng thông thái?
2: Thì như chúng ta biết đấy là thương mại điện tử ở Việt Nam có một tốc độ tăng trưởng tương đối là nhanh so với các nước ở trên thế giới. Và trong khu vực thì chúng ta hiện nay cũng đang đứng ở thứ ba sau Indo và Thái Lan. Với cái doanh số đâu đó về bán lẻ trực tuyến năm 2023 thì chúng ta đạt được khoảng 20,5 tỷ đô la Mỹ và 2024 thì chúng ta đạt là 25 tỷ tròn. Và dự kiến năm 2025 này thì chúng ta đạt được khoảng 31,5 tỷ đô la Mỹ. Tốc độ tăng trưởng đâu đó khoảng 25,5%. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là nó còn tồn tại khá là nhiều cái điểm bất cập, và đó chính là mặt trái của thương mại tử. Thương mại tử truyền thống, chúng ta kiểm tra được các cái sản phẩm hàng hóa mà vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng giả đã khó, nhưng trên môi trường trực tuyến thì còn khó hơn rất nhiều lần. Thế thì bây giờ vấn đề là làm nào đó đã đẩy lùi được cái tệ nạn hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ đây, thì có lẽ truy xuất nguồn gốc là một trong công cụ mà hữu hiệu. Tất nhiên thì không phải là chỉ có riêng truy xuất, mà chúng ta thấy là có nhiều các công cụ, các cái giải pháp, cơ chế chính sách để làm sao đó cho cái thương mại tử nó phát triển một cách minh bạch, bền vững và công bằng giữa các đơn vị đối tác, hay là gọi chung là các cái thành phần kinh tế khi tham gia vào lĩnh vực thương mại tử này.
3: Các thị trường lớn như các nước EU hay Nhật Bản thì yêu cầu có rất khắt khe về vấn đề nguồn gốc xuất xứ, mà một doanh nghiệp thì không thể tự mình cung ứng tất cả các loại nguyên vật liệu, do đó là phụ thuộc vào cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Do đó là cái doanh nghiệp rất khó khăn trong cái vấn đề là chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các chuỗi cung ứng đó. Trong nước Việt Nam hiện nay là cũng đang cái chuỗi cung ứng là chưa được hoàn thiện, và các chuỗi cung ứng đó thì cũng chưa có cái sự liên kết chặt chẽ với nhau. Do đó là các doanh nghiệp chưa thể chứng minh được rất là rõ ràng cái nguồn gốc xuất xứ của từng loại sản phẩm, cũng từng mã sản phẩm để xuất khẩu.
4: Xác nhận cũng như là thẩm tra và khẳng định cái xuất xứ hàng hóa là một trong những yêu cầu rất quan trọng của văn minh thương mại, của cái việc tham gia vào hội nhập quốc tế về thương mại. Một doanh nghiệp nếu không có chứng nhận xuất xứ, nó giống như là anh công dân ra nước ngoài mà không có passport, không có hộ chiếu, thì có thể nói rằng sẽ gặp rất nhiều khó khăn và thậm chí không xuất cảnh được và không nhập cảnh được vào nước khác.
1: Đó là góc nhìn từ doanh nghiệp. Còn với người mua hàng mỗi ngày, niềm tin được xây dựng từ những thao tác rất nhỏ như quét một chiếc mã QR.
5: Có những sản phẩm thì mình xem ở trên bao bì đấy, và có những sản phẩm thì có mã QR thì mình sẽ quét ở trên đấy và mình xem được nguồn gốc xuất xứ từng loại sản phẩm ở trên cái mặt hàng của sản phẩm đấy. Nhìn ở trên sản phẩm thôi chứ mình cũng chưa biết được là mã thật mã giả như nào, nhưng mà mình quét thì mình hầu như là mình quét trên điện thoại, thì mình vào camera, nếu như mà cái mã thật thì mình check thì nó sẽ lên được thông tin sản phẩm ở trên đấy.
1: Người mua đã sẵn sàng kiểm chứng thông tin. Doanh nghiệp coi minh bạch dữ liệu là tấm vé thông hành trên thị trường quốc tế. Nhưng cốt lõi vấn đề nằm ở chỗ, hệ thống nào đủ vững chắc để biến những dữ liệu đó thành một sự thật không thể thao túng.
0: Thưa quý vị, trong 3 tập vừa qua thì chúng ta đã chứng kiến cách mà dữ liệu được khởi tạo từ vùng trồng, trang trại cho đến nhà máy chế biến. Thế nhưng lượng dữ liệu khổng lồ ấy thì đang nằm ở đâu? Cơ quan nào đang quản lý và xác thực nó? Nếu mỗi doanh nghiệp tự phát triển một hệ thống riêng lẻ, thì chẳng lẽ người tiêu dùng phải cài đặt hàng chục ứng dụng khác nhau chỉ để minh bạch nguồn gốc một bó rau hay là một khay thịt ạ?
6: Đúng vậy Phương ạ, chị thì rất lo lắng là nếu như trên chiếc điện thoại smartphone của chị mà có hàng chục các cái app nhưng mà lại chỉ để check một sản phẩm khi chị mua hàng thôi. Và chính để giải quyết bài toán phân mảnh đó thì chính phủ đang triển khai một trục dữ liệu thống nhất ở cấp quốc gia. Đây là nền tảng mọi nơi, mọi mã số, mọi sản phẩm và toàn bộ chuỗi cung ứng được định danh và kết nối đồng bộ.
1: Để giải bài toán phân mảnh khi mỗi địa phương, mỗi doanh nghiệp sở hữu một hệ thống dữ liệu riêng lẻ, giải pháp căn cốt chính là trục dữ liệu thống nhất ở cấp quốc gia. Trung tâm Dữ liệu Quốc gia thuộc Bộ Công an, nơi hạ tầng số lõi của hơn 100 triệu dân được bảo vệ nghiêm ngặt, giờ đây đóng vai trò là xương sống kết nối định danh công dân, định danh doanh nghiệp và định danh hàng hóa. Một quy trình liên thông chặt chẽ được thiết lập, dữ liệu từ gốc ruộng nương, chuồng trại đi qua bộ lọc chuẩn hóa của các bộ chuyên ngành, rồi hội tụ về trục dữ liệu quốc gia, quy tụ về một mối, kiểm soát thời gian thực và gắn chặt trách nhiệm pháp lý. Đây chính là chìa khóa để kiến tạo một nền kinh tế số, không có chỗ cho sự gian lận.
7: Để đảm bảo xuyên suốt từ cơ sở cho đến dữ liệu quốc gia, thì Bộ đang tập trung xây dựng một cái hệ thống truy xuất chung. Đó. Trong đó thì có mở cổng cho các hệ thống truy xuất hiện có của Bộ cũng như là của các doanh nghiệp hay của các địa phương, và tất cả cùng được kết nối theo một chuẩn dữ liệu chung để truyền toàn bộ cái dữ liệu đấy về Cục Chuyển đổi số, và sau đó thì thông qua bộ lọc sẽ được truyền lên Trung tâm Dữ liệu Quốc gia C12 Bộ Công an để quản lý tập trung theo luật dữ liệu theo quy định. Cái trọng tâm nhất là chúng ta phải có được dữ liệu. Thế và cái dữ liệu này được phải được xây dựng từ gốc, tức là toàn bộ cái nông sản, thực phẩm phải được truy xuất, truy vết từ gốc. Và cái câu chuyện này phải được chuẩn hóa dữ liệu từ cơ sở, từ vùng trồng, từ cơ sở đóng gói, và trong xuyên suốt quá trình như vậy cho đến khi tiêu thụ và xuất khẩu thì toàn bộ dữ liệu đấy sẽ được ghi nhận lại, được dự nhập liệu, được ghi nhận, được truy xuất, được truy vết một cách đầy đủ, minh bạch.
8: Trong kỷ nguyên số, dữ liệu là tài sản chiến lược, định danh và xác thực là chìa khóa niềm tin, an ninh dữ liệu là nền tảng của chủ quyền số quốc gia. Việc nhanh chóng hoàn thiện hành lang pháp lý, xây dựng nền tảng định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc hàng hóa thống nhất, hiện đại không chỉ là yêu cầu cấp bách để bảo vệ người tiêu dùng, phòng chống gian lận thương mại mà còn điều kiện tiên quyết để nâng tầm hàng hóa Việt Nam, khẳng định vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu. Để làm được điều đó đòi hỏi vào sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Bộ Công an sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong công tác quản lý thị trường, bảo vệ thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh hàng hóa Việt Nam, đồng thời gắn kết với Bộ Khoa học Công nghệ trong việc chuẩn hóa quy trình, tiêu chuẩn, ứng dụng công nghệ lõi, đảm bảo tính minh bạch, chính xác và an toàn trong truy xuất nguồn gốc.
1: Một trong những nền tảng quan trọng kết nối với trục dữ liệu quốc gia là cổng thông tin truy xuất nguồn gốc hàng hóa quốc gia tại địa chỉ truy xuất nguồn gốc.gov.vn. Đây là nơi doanh nghiệp kết nối dữ liệu, người tiêu dùng tra cứu sản phẩm và cơ quan quản lý nhà nước giám sát toàn bộ chuỗi cung ứng. Phía sau cổng đó là hệ thống mã số mã vạch quốc gia được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn GS1 toàn cầu.
9: Khoảng 80.000 doanh nghiệp sản xuất đã đăng ký sử dụng mã số mã vạch, và trong đó có trên 1,8 triệu loại sản phẩm đã được định danh. Và hầu hết các doanh nghiệp mà xuất khẩu sản phẩm đi các nước trên thế giới thì đã đang và sử dụng mã số mã vạch. Và cái cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia thì cũng sử dụng cái tiêu chuẩn của GS1 trong đó để định danh sản phẩm dùng trong cái chuỗi truy xuất nguồn gốc. Nếu mà nói về khó khăn thì trước hết là tôi xin chia sẻ là tình hình trên thế giới như thế nào. Thì hiện tại trên 2 triệu doanh nghiệp với trên 2 tỷ sản phẩm trên thế giới đã sử dụng cái tiêu chuẩn mã số mã vạch toàn cầu này rồi. Và ở Việt Nam thì từ năm 1995 thì đã rất nhiều doanh nghiệp phục vụ xuất khẩu đã đăng ký sử dụng mã số vạch. Và tất cả các sản phẩm trong siêu thị mà bạn có thể nhìn thấy thì đều đang sử dụng mã số vạch. Thì vấn đề ở đây công nghệ thì có lẽ là không có vấn đề gì, mà vấn đề để kết nối liên thông các thành phần tham gia trong chuỗi như thế nào. Cái vấn đề đấy thì phải cần có một cái nền tảng để có thể xuyên suốt, chia sẻ dữ liệu trong xuyên suốt chuỗi cung ứng. Quyết định 100 của Thủ tướng Chính phủ cũng đưa xây dựng cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia để liên kết, tức là để các công ty giải pháp hoặc các công ty sản xuất sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc có sử dụng mã số vạch có thể tích hợp chia sẻ trên cổng quốc gia để hỗ trợ người dân và người tiêu dùng tra cứu. Và cũng từ đó cũng có nghị định 13 về hướng dẫn luật chất lượng sản phẩm hàng hóa thì cũng có quy định về các loại mã truy vết và cũng quy định về truy xuất nguồn gốc.
10: Đối với mã số mã vạch thì là yêu cầu cơ bản để có thể là tra cứu thông tin định danh trên toàn cầu. nó là bước bắt đầu, nhưng cũng có thể là có khả năng liên kết tất cả những cái thông tin sâu chuỗi liên quan đến toàn bộ cái quá trình từ lúc hình thành sản phẩm, rồi vai trò vị trí trong chuỗi cung ứng, vị trí đi qua những khâu nào, liên kết với truy xuất nguồn gốc, cũng như là tất cả những cái giấy chứng nhận, những cái liên quan đến phát thải carbon sau này cũng có thể là tích hợp trong đó để có thể xây dựng như là hộ chiếu số của sản phẩm trong việc là hỗ trợ xuất khẩu với một vài cái yêu cầu của các thị trường khó tính.
2: Cấp thiết là bây giờ là chúng ta, các cơ quan bộ ngành, đặc biệt là Bộ Công an, thì chúng ta cũng nên có một cái hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia. Đó, quy tụ, tập hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống mà hiện hữu của các bộ ngành, của các cơ quan, các địa phương đang vận hành đó, để chúng ta phải cùng nhau chia sẻ, hoặc cái nào nó thực sự là nó không thể đáp ứng được cái nhu cầu thực tiễn của thị trường, đó, không đáp ứng được các cái chức năng, các cái nhiệm vụ mà thị trường cũng như các tiêu chí, các cái nguyên tắc của các cái của bộ tiêu chí mà Bộ Công an hoặc là Chính phủ quy định, thì chúng ta cũng nên đóng cửa để giảm các cái chi phí trong quá trình vận hành.
1: Việc xây dựng trục dữ liệu quốc gia không chỉ thanh lọc thị trường thương mại điện tử nội địa mà còn là tấm khiên bảo vệ thương hiệu Việt trên trường quốc tế. Trong bối cảnh hội nhập, hành vi gian lận xuất xứ, hàng hóa nước ngoài đội lốt hàng Việt để hưởng ưu đãi thuế quan đang đe dọa trực tiếp đến các doanh nghiệp chân chính.
11: Đối với cả các cái vấn đề về gian lận xuất xứ cũng như là xuất xứ hàng hóa không đúng so với khai báo khi mà các doanh nghiệp, thì không chỉ là trong thời gian tới mà thời gian vừa qua với Nghị định 31 năm 2018 liên quan đến về xuất xứ hàng hóa, thì trong một trong những nhiệm vụ của Bộ Công Thương đó là về chức năng về kiểm tra, công tác về kiểm tra cũng như xác minh, thì để giúp cho thứ nhất là các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp làm ăn chân chính có thể yên tâm được trong công tác về sản xuất xuất khẩu. Nội dung về công tác kiểm tra ở đây thì có rất nhiều các phương thức. Tôi ví dụ như là thứ nhất là phương thức bằng văn bản. Thứ hai nữa là trong trường hợp nghi ngờ cần thiết thì các cơ quan cấp của trực thuộc Bộ Công Thương cũng như các địa phương có thể đến kiểm tra tại cơ sở sản xuất của doanh nghiệp. Thì như vậy là hoàn toàn các doanh nghiệp làm ăn chân chính hoàn toàn yên tâm trong việc là khi mà có các cơ quan quản lý chức năng đến kiểm tra tại cơ sở sản xuất của mình. Nếu chúng ta trung thực và chúng ta cung cấp đầy đủ các thông tin về các cái cơ sở sản xuất, nguồn nguyên liệu của chúng ta nhập vào để tham gia cấu thành nên cái sản phẩm cũng như là cái quy trình để đảm bảo ra được cái sản phẩm cuối cùng của hàng hóa để xuất khẩu, thì chúng ta hoàn toàn yên tâm với việc là không phải lo về việc là hàng hóa của một số các cái nước nhập khẩu tuồn vào Việt Nam, sau đấy thì sẽ lấy cái xuất xứ của Việt Nam để xuất khẩu.
4: Thị trường lớn như Mỹ hay là các nước EU, họ thường dành cái quyền chủ động cho doanh nghiệp là tự khai báo xuất xứ hàng hóa, sau đó tự chịu trách nhiệm, và nếu mà qua quá trình hậu kiểm có vấn đề thì anh sẽ bị phạt, sẽ bị ABCD, và lúc đấy là nó rất là nặng. Nên nếu doanh nghiệp nào không chuẩn bị kỹ hoặc là coi thường coi nhẹ hoặc đáp ứng không được thì họ sẽ bị kiện, hoặc là sẽ bị khiếu nại, hoặc là sẽ bị có những cái trừng phạt rất lớn và gây thiệt hại cho doanh nghiệp.
3: Thực ra thì hiện tại là các doanh nghiệp về kiểm soát linh kiện đầu vào thì đa số là hiện tại là đang đặt trên cái niềm tin của các đối tác với nhau thôi, chứ còn nếu thật ra là cũng chưa thể mà kiểm soát được 100%. Cái đấy là cái khó khăn của doanh nghiệp. Tôi nghĩ là hiện tại là các nhà nước thì cũng sẽ vào cuộc rất nhiều, và cũng tôi nghĩ là các việc nhà nước sẽ tạo ra những các buổi hội thảo cũng như các hiệp hội để có sự liên kết các ngành nghề với nhau chặt chẽ hơn và công bố thông tin chính xác lên hệ thống của nhà nước, thì chúng tôi nó sẽ tốt hơn cho các doanh nghiệp. Và những doanh nghiệp nào mà chẳng hạn như đạt tiêu chuẩn mà nhà nước đánh giá là đạt tiêu chuẩn để cung ứng đấy, thì tôi nghĩ là nó có một cổng thông tin chính xác để chứng minh rằng là doanh nghiệp đấy đã đạt tiêu chuẩn được vào trong cái shortlist đó, thì tôi nghĩ nó sẽ hợp lý hơn là cho các doanh nghiệp. Như doanh nghiệp tự công bố thì nhiều khi nó cũng rất là khó cho các doanh nghiệp.
6: Thưa quý vị, chúng ta đã thấy trục dữ liệu quốc gia đóng vai trò xương sống để kết nối toàn bộ chuỗi cung ứng. Nhưng một câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để đảm bảo rằng từng dòng dữ liệu được ghi nhận trên hành trình ấy không bao giờ bị tẩy xóa hay sửa đổi hay làm giả?
0: Và câu trả lời đến từ một công nghệ đang âm thầm thay đổi cách thế giới ghi nhận sự thật, blockchain. Khi mỗi mắt xích trong chuỗi truy xuất được khắc ghi thành những khối dữ liệu liên kết thì không một bàn tay nào có thể can thiệp ngược dòng thời gian. Đây chính là lớp giáp số, bảo chứng cho từng mã QR trên bàn ăn của người Việt.
1: Một bao gạo, một bó rau, một khay thịt để đến được bàn ăn của người tiêu dùng phải trải qua hàng chục khâu trung gian. Với phương thức truyền thống, mỗi mắt xích là một điểm rủi ro có thể bị sửa đổi hồ sơ, đánh cháo lô hàng. Nhưng với blockchain, mọi điểm chạm từ giống cây, ngày gieo trồng, lô phân bón, ngày thu hoạch đến công đoạn sơ chế, đóng gói và vận chuyển đều được mã hóa thành những khối dữ liệu không thể tẩy xóa. Khi tích hợp blockchain vào trục dữ liệu quốc gia, từng dòng thông tin trở thành bằng chứng pháp lý vĩnh viễn, được lưu giữ đồng thời trên hàng nghìn nút mạng, không một cá nhân hay tổ chức đơn lẻ nào có thể thao túng.
12: Khi mà tất cả mọi thứ đưa lên hết blockchain rồi, thì mạng lưới blockchain là đơn vị duy nhất mà tất cả mọi người chỉ cần tích hợp lên là xong. Giả sử tôi đi mua gạo đi, ví dụ như là gạo ST25, đó. Vậy thì khi tôi đi mua một bao gạo thì nhiều khi tôi không thể chứng minh được là bao gạo đó là thật hay là giả. Và thực tế đó là thị trường Việt Nam trong những năm đổi về trước. Bởi vì từ khâu sản xuất nguyên vật liệu đóng gói đi qua rất nhiều nơi, rất nhiều tỉnh thành. Và mỗi đi qua nhiều công ty thực sự không biết là có vấn đề ở khâu nào. Thậm chí là nhiều khi cơ quan quản lý cũng gặp khó khăn. Nhưng mà khi tất cả mọi thứ đều được khai báo lên trên mạng lưới blockchain và tôi là người mua sản phẩm cuối cùng là một bao gạo này là sản phẩm của tôi, tài sản của tôi rồi, tôi mua rồi. Bây giờ tôi sẽ quét một cái mã vạch lên trên VNID, tôi sẽ nhìn thấy hết à cái sản phẩm này đã đi qua những nơi nào, ai là người thao tác lên. Đó. Vậy thì như vậy là rõ ràng là khi tích hợp blockchain lên VNID thì có một cái công dụng số 2, đấy là người dân có thể tra cứu tất cả những cái tài sản mà mình có liên quan.
1: Khi blockchain bắt tay cùng trục dữ liệu quốc gia, mỗi mã QR trên sản phẩm không còn đơn thuần là một nhãn dán thông tin mà trở thành một hộ chiếu số được bảo chứng bởi toàn bộ mạng lưới. Sự thật không nằm trong tay riêng một cá nhân, một doanh nghiệp hay một địa phương mà được lưu giữ đồng thời ở hàng nghìn nút mạng phân tán. Đó là lúc niềm tin không còn phụ thuộc vào lời hứa của người bán mà được bảo vệ bằng chính bản chất bất biến của công nghệ. Trục dữ liệu quốc gia cung cấp xương sống kết nối, blockchain mang đến lớp niêm phong dữ liệu vĩnh cửu. Hai mảnh ghép này hợp lại tạo nên một hệ sinh thái niềm tin số mà người Việt có thể tin cậy trong từng bữa ăn của mình. Suốt hành trình dài 4 tập của chuỗi chuyên đề số hóa nguồn gốc, bảo vệ bàn ăn, chúng ta đã chứng kiến dòng chảy vĩ đại của dữ liệu thật. Từ một mầm rau ngậm xương trên cao nguyên Mộc Châu, nương cà phê dốc đứng tại Mường Chanh cho đến hệ sinh thái chăn nuôi khép kín của BAF, những con tàu rẽ sóng ra khơi tại cảng biển Đà Nẵng và những container chuỗi lạnh được canh giữ nghiêm ngặt bởi cảm biến IoT. Tất cả những mắt xích ấy giờ đây không còn đơn độc tự bơi giữa ma trận thật giả. Chúng được định danh duy nhất bởi hệ thống GS1 toàn cầu, được tinh lọc qua bộ lọc chuyên ngành và đứng vững chắc trên nền móng của trục dữ liệu quốc gia do Bộ Công an bảo chứng. Khi mỗi mã QR không còn là một nhãn dán vô danh mà là một cam kết đanh thép về sự tử tế trước pháp luật, đó là lúc niềm tin số được xác thực và bàn ăn của mọi gia đình Việt thực sự được bảo bọc an toàn.
6: Thưa quý vị, dòng chảy của dữ liệu đã thật sự kết nối trọn vẹn vòng tròn của niềm tin số. Từ những cuốn sổ tay ghi chép thủ công lấm lem bùn đất trước đây, ngày hôm nay, hàng hóa Việt Nam đang tự tin, tự tìm thấy mình và định danh mình để bảo vệ cho uy tín của chính mình và bảo vệ sức khỏe của xã hội.
0: Công nghệ số đang định hình lại văn minh thương mại, biến những dữ liệu vô hình trở thành những giá trị có thể nhìn thấy, kiểm chứng và tin cậy hoàn toàn. Khi người dân đã nắm trong tay quyền kiểm chứng sự thật, thì đó cũng là lúc bàn ăn Việt được bảo vệ một cách toàn diện nhất.
6: Đúng như vậy, để bảo vệ toàn diện nhất chính là lúc chúng ta phải ứng dụng rất nhiều công nghệ số. Và đến đây thì thời lượng dành cho chuyên đề đặc biệt số hóa nguồn gốc, bảo vệ bàn ăn của chương trình Nhịp sống số tuần này cũng đã khép lại. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự đồng hành và theo dõi của quý vị.
0: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện công nghệ tiếp theo trên sóng ANTV.
13: Việt Nam là một trong năm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai và biến đổi khí hậu. Những năm gần đây, thiên tai thường xuyên diễn ra trên khắp các vùng miền cả nước, với xu hướng ngày càng gia tăng, bất thường và khốc liệt. Gây thiệt hại nặng nề về tính mạng, tài sản, đời sống, sản xuất của nhân dân. phòng chống thiên tai là nhiệm vụ của toàn xã hội. Hãy hành động ngay từ hôm nay, cùng hướng tới mục tiêu cộng đồng bền vững, thích ứng thiên tai.
14: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
15: Trong cuộc sống hàng ngày có thể xảy ra nhiều tình huống bất ngờ, gây nguy hiểm cho bạn và những người xung quanh.

cháy nổ, mắc kẹt trong nhà, thang máy, trên cao, dưới hầm sâu, trong hang hay công trình ngầm, tai nạn đuối nước, sạt lở đất, sập đổ nhà, công trình, mắc kẹt trong xe khi xảy ra tai nạn giao thông. Khi gặp tai nạn, sự cố, hãy gọi ngay số điện thoại 114 để được sự trợ giúp kịp thời của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin được kính chào và mời quý vị, các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin nhanh được chúng tôi cập nhật các tin tức vào lúc 9 giờ sáng và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay gần 124.000 thí sinh thành phố Hà Nội làm bài thi môn toán, cũng là môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông với thời gian làm bài là 120 phút. Năm nay thì Hà Nội là địa phương có số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớn thứ hai cả nước sau thành phố Hồ Chí Minh với gần 124.000 thí sinh dự thi. Thành phố Hà Nội bố trí 224 điểm thi cùng với hơn 5.300 phòng thi chính thức và huy động khoảng 18.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia phục vụ kỳ thi. Trong ngày hôm qua, ngày thi đầu tiên, hơn 124.000 thí sinh Hà Nội đã hoàn thành hai môn thi ngữ văn và ngoại ngữ. Tại 224 điểm thi trên toàn thành phố, tình hình trật tự thi trong ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Sau khi hoàn thành bài thi môn toán vào sáng ngày hôm nay 31 tháng 5, các thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường chuyên sẽ tiếp tục tham gia các môn thi chuyên trong ngày 1 tháng 6. Dự kiến điểm thi và điểm chuẩn lớp 10 trung học phổ thông công lập của Hà Nội sẽ được công bố từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 6 tới đây. Cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng đã xác định người đàn ông gây náo loạn đập phá nhiều tài sản tại quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong vào đêm ngày 29 tháng 5 mang quốc tịch Australia. Theo xác minh ban đầu, thì người này có biểu hiện tinh thần không bình thường tại thời điểm xảy ra vụ việc. Trước đó vào tối ngày 29 tháng 5, người đàn ông nước ngoài đến gọi đồ và bất ngờ la hét, xông vào khu vực quầy bar rồi dùng ghế cùng với các vật cứng đập phá hàng loạt tài sản. Nhiều khách và nhân viên hoảng sợ phải tháo chạy khỏi hiện trường. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, sơ tán khách khỏi khu vực nguy hiểm và khống chế người gây rối. Người đàn ông sau đó được đưa về trụ sở để làm việc. Theo đại diện, thiệt hại tài sản ước tính là khoảng 200 triệu đồng, chủ quán cho hay. Ngoài ra thì tài sản của 5 khách hàng gồm laptop, điện thoại và một số vật dụng cá nhân khác bị hư hỏng với tổng giá trị khoảng 70 triệu đồng. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bắt tạm giam tài xế ô tô tải vượt ẩu tông một nữ sinh lớp 9 tử vong để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo điều tra ban đầu, vào sáng ngày 27 tháng 5, Đỗ Đình Chánh, chú tại tỉnh Gia Lai, điều khiển xe ô tô tải lưu thông trên đường Hồ Chí Minh. Khi đến tổ dân phố 13 Khánh Xuân, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, do muốn vượt xe ô tô phía trước, Chánh đã đánh lái lấn sang làn đường ngược chiều bên trái. Cùng thời điểm này thì cháu Trương Thị Hồng Ngọc, chú tại phường Ea Khao, tỉnh Đắk Lắk, đang là học sinh lớp 9 điều khiển xe đạp điện, không phản ứng kịp nên ngã văng ra ngoài đường. Ngay trước đầu xe tải do Chánh điều khiển, hậu quả xe của Chánh đã cán qua người cháu, khiến cháu Ngọc tử vong tại chỗ. Cũng tại tỉnh Đắk Lắk, lực lượng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng xác minh và xử lý nam sinh lớp 9 điều khiển xe đạp điện chạy tốc độ cao, liên tục lạng lách trước đầu ô tô gây mất an toàn giao thông. Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh một nam thiếu niên điều khiển xe đạp điện chạy với tốc độ cao, liên tục lạng lách trước đầu ô tô đang lưu thông. Hành vi nguy hiểm này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và nhận được nhiều ý kiến phê phán. Tại cơ quan công an, nam sinh cùng với phụ huynh đã thừa nhận hành vi vi phạm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi điều khiển xe lạng lách trên đường, đồng thời tạm giữ phương tiện theo quy định. Một kho chứa gỗ cùng với nhiều máy cưa, máy cắt cầm tay tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh bất ngờ bốc cháy dữ dội vào tối ngày 30 tháng 5, thiêu rụi toàn bộ tài sản bên trong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ 50 phút, người dân phát hiện khói và lửa bùng phát từ kho chứa đồ của ông Lê Văn Tài, tổ 36, khu Hà Trung 4. Bên trong kho thì chứa nhiều gỗ, vật dụng sinh hoạt cùng với các loại máy cưa, máy cắt cầm tay sử dụng pin. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Quảng Ninh đã điều động cán bộ chiến sĩ cùng với phương tiện chuyên dụng đến hiện trường tổ chức chữa cháy. Đến khoảng 20 giờ 5 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân của vụ cháy có thể xuất phát từ các thiết bị sử dụng pin. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.

tháng 5, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Hoạt động thường niên được tổ chức từ năm 2016. Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 có chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. An toàn vệ sinh lao động là quyền lợi chính đáng của người lao động. Đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan nhà nước mà còn là nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc bảo đảm điều kiện làm việc an toàn. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động chính là một trong những điều kiện nền tảng. Mọi thành quả phát triển phải hướng tới người lao động, trong đó môi trường làm việc an toàn là yếu tố cốt lõi. Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2026 được xác định không chỉ mang tính phong trào mà phải trở thành hoạt động thực chất của người lao động và doanh nghiệp.

đổi mới quản lý an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. Hiện nay trên thế giới, cứ mỗi phút có 1 triệu chai nhựa được bán ra. Mỗi năm, 5.000 tỷ túi ni lông được tiêu thụ. Còn ở Việt Nam, thống kê bình quân, mỗi hộ gia đình sử dụng khoảng 1kg túi ni lông một tháng. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Việt Nam hiện nằm trong số 4 quốc gia có lượng phế phẩm nhựa thải ra môi trường nhiều nhất thế giới, ước tính hơn 1,8 triệu tấn một năm. Điều đáng lo ngại là phải mất hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm, những chất thải từ nhựa và ni lông mới phân hủy hết. Rác thải nhựa đang trở thành vấn nạn môi trường đối với toàn cầu. Chống rác thải nhựa trở thành nhiệm vụ của mỗi công dân địa cầu. Bắt đầu từ hôm nay, bằng các hành động thiết thực, chúng ta cùng chung tay đẩy lùi rác thải nhựa. 1. Không sử dụng sản phẩm chăm sóc cơ thể có hạt vi nhựa. 2. Bỏ thói quen ăn kẹo cao su, vì kẹo cao su cũng là nhựa. 3. Không dùng đồ dùng thực phẩm làm từ nhựa, đặc biệt là nhựa màu đen. 4. Không dùng vật dụng như đũa, muỗng, thìa, chai, ly, hộp, ống hút bằng nhựa dùng một lần. 5. Mua hàng với số lượng lớn để tiết kiệm bao bì đóng gói. 6. Ưu tiên mua sản phẩm đựng trong hộp giấy thay vì hộp nhựa. 7. Dùng chai lọ thủy tinh để đựng đồ thay cho chai lọ nhựa. 8. Sử dụng túi đựng có thể tái sử dụng để hạn chế túi ni lông khi mua sắm. 9. Phân loại rác thải tại nguồn để tạo thuận lợi cho việc xử lý, tái chế rác. Cùng hành động vì tương lai xanh sạch đẹp.

0: Xin kính chào quý vị, các đồng chí, những khán giả của chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Kính thưa quý vị, các đồng chí, tiếp tục chuỗi chương trình mang âm nhạc đi phục vụ các thao trường huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2026 với chủ đề Tiếp lửa thao trường. Chương trình ngày hôm nay xin mời quý vị, các đồng chí lại tiếp tục hành trình âm nhạc và những câu chuyện luyện cán, rèn quân để có một thế hệ chiến sĩ nghĩa vụ đủ bản lĩnh, ý chí, tác phong chính quy và khả năng cơ động như thế nào. Và bây giờ, không để quý vị, các đồng chí chờ lâu, chúng ta hãy cùng theo dõi Tiếp lửa thao trường. Khi những tia nắng đầu ngày vừa chạm ngõ thao trường của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc E27, cũng là lúc một ngày mới bắt đầu. Gạt lại những bỡ ngỡ của ngày đầu rời xa vòng tay gia đình, những chàng trai mới đôi mươi giờ đây đang khoác lên mình sắc phục xanh của lực lượng Công an Nhân dân, bắt đầu hành trình gian khó rèn luyện bản thân nhưng đầy tự hào. Dưới cái nắng như đổ lửa của thao trường, những bài tập điều lệnh, võ thuật, kỹ chiến thuật đòi hỏi sự tập trung và ý chí sắt đá. 3 tháng trên thao trường, nắng mưa chỉ là những thử thách đầu đời của người chiến sĩ công an. Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống là một sự trưởng thành được đánh đổi.
1: Qua những ngày tháng huấn luyện trong lực lượng cảnh sát cơ động tại đây thì tôi cũng đã có những bước trưởng thành hơn và gia đình cũng không phải lo lắng vì trong ngày con cũng được huấn luyện bài bản và ăn uống đầy đủ. Trong những khoảng thời gian huấn luyện tại đây thì cũng có những lúc mà mệt mỏi huấn luyện dưới cái nắng thời tiết tại đây thì con cũng cùng anh em cũng động viên nhau để vượt qua khoảng thời gian huấn luyện này. Bố mẹ ở nhà cứ yên tâm, trong ngày con sẽ cố gắng trở thành một người sĩ quan Công an Nhân dân để bố mẹ cảm thấy tự hào về người con trai của mình.
0: Để đảm bảo cho những đôi chân luôn vững vàng trên thao trường, công tác chăm sóc y tế luôn được Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc đặt lên hàng đầu. Tại đây, sức khỏe của mỗi chiến sĩ được theo dõi sát sao 24/7. Những vết thương nhỏ, những mệt mỏi về thể chất đều được đội ngũ y bác sĩ quân y chăm sóc bằng tình thương và trách nhiệm của người thầy thuốc như những người thân trong gia đình.
2: Về y tế thì đơn vị đã đảm bảo đầy đủ được cơ số thuốc và vật tư y tế, kiện toàn lại cái lực lượng quân y và đồng thời tăng cường cái công tác phòng chống dịch bệnh trong toàn trung đoàn để đơn vị doanh trại là luôn sạch sẽ, gọn gàng và không có mầm bệnh.
0: Sau những giờ rèn luyện vượt nắng, thắng mưa, nhà ăn là nơi tiếp thêm năng lượng cho các chiến sĩ. Mỗi bữa ăn không chỉ bảo đảm định lượng, dinh dưỡng cao theo đúng tiêu chuẩn, mà còn được thay đổi thực đơn liên tục để hợp khẩu vị.
2: Về cái vệ sinh an toàn thực phẩm của đơn vị, thì thứ nhất là nhập hàng có nguồn hàng của nhà cung cấp. Thứ hai nữa là từng buổi sáng là chúng tôi đều có trực ban, tổ kinh tế và quân y xuống để kiểm tra về chất lượng, về định lượng, số lượng và sau mỗi một bữa ăn là chúng tôi đều lưu trữ cái thức ăn hàng ngày để đảm bảo tuyệt đối về an toàn về cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Đến giờ phút này thì trung đoàn có thể khẳng định rằng cái vệ sinh an toàn thực phẩm và ngộ độc thức ăn của những năm vừa qua chúng tôi làm rất là tốt và đến năm nay là chúng tôi tự tin là chúng tôi sẽ khẳng định là sẽ làm được cái công tác đảm bảo thực phẩm, thức ăn cho chiến sĩ mới một cách an toàn nhất.
0: Sự chăm chút trong từng món ăn từ bàn tay của các chiến sĩ nuôi quân chính là hậu phương vững chắc để các chiến sĩ viết tiếp những ước mơ. 3 tháng huấn luyện không dài, nhưng là trường học lớn đầu đời để những thanh niên trẻ tôi luyện bản lĩnh. Được chăm sóc toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần, những chiến sĩ trẻ càng thêm vững tin, ngày đêm hăng say luyện tập, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, giữ gìn sự bình yên cho Tổ quốc, cho nhân dân.
3: Qua thời gian huấn luyện tại đơn vị, tôi thấy cảm thấy sự lo lắng, chăm lo của cán chỉ huy, cán bộ các cấp đối với chiến sĩ mới từ chỗ ăn ở, sinh hoạt, chế độ ăn, quân tư trang, trang bị đầy đủ và phù hợp đúng quy định, giúp anh em tôi yên tâm học tập huấn luyện. Bên cạnh đó, đơn vị luôn chú trọng đến tình trạng sức khỏe của anh em, tổ chức khám chữa bệnh, theo dõi thể lực, kịp thời hỗ trợ anh em trong quá trình huấn luyện, giúp anh em tôi an tâm và hoàn thành tốt nội dung huấn luyện.

Vâng, thưa quý vị và thưa các đồng chí, trên tất cả các thao trường của lực lượng công an nhân dân thì đang có hàng chục nghìn chiến sĩ nghĩa vụ năm 2026 phải căng mình huấn luyện với những bài tập đòi hỏi vô cùng cao. Và điều đấy đã mang lại những cái giọt mồ hôi và làm ướt áo của những chiến sĩ của chúng tôi. Và với chúng tôi thì chúng tôi mang âm nhạc đến với các thao trường. Và ngày hôm nay âm nhạc của chúng tôi cũng là âm nhạc chữa lành những cái vết thương của những chiến sĩ nghĩa vụ. Và bên cạnh đó chúng tôi mang theo cả tinh thần của tuổi trẻ.

sông hay trời núi sông.

Vâng, xin cảm ơn Tự hào màu áo lính, và chúng tôi tin chắc rằng với ca khúc này, các đồng chí cũng tự hào về chính bản thân mình khi đã dành một phần thanh xuân tươi đẹp cho lực lượng công an. Và các đồng chí ơi, nắng gió thao trường, với những vất vả trên thao trường này, dù có nắng, dù có gió, dù có làm sạm đi màu da của các đồng chí, nhưng chắc chắn rằng không thể làm sạm đi cái ý chí trở thành một chiến sĩ công an của các đồng chí. Và với những điều đó, các đồng chí sẽ có một thanh xuân rực rỡ sau những điều huấn luyện tại thao trường này.

ngồi chờ anh qua. Anh sẽ đưa em quay trở về với những ngày hôm qua, khi mà bó lô to về vẫn phát lửa nơi xa, khi mà người trẻ vẫn vươn trên mái tóc, khi mà bầu trời vẫn muôn vẻ xanh trong, đời vẫn mênh mông cho ta ung dung bước, và tất cả những niềm mơ ở phía trước chẳng cách xa, lại chỉ có Hà Nội ta.

0: các đồng chí, những giai điệu thì rồi cũng sẽ dừng lại, nhưng mà những cái tiếng quyết tâm trên thao trường này thì vẫn chưa thể dừng lại, bởi vì các chiến sĩ của chúng tôi vẫn còn những ngày huấn luyện cuối cùng thật là gian khó để có thể hoàn thành được khóa huấn luyện. Và thưa đồng chí Quang Huy, 3 tháng vừa qua chắc chắn rằng là đó cũng là cái thử thách đầu đời của các đồng chí khi mà thực hiện công tác huấn luyện tại nơi này, có đúng không?
1: Dạ vâng chị, là đúng ạ. Vâng, thì thưa chị thì sau những thời gian huấn luyện ở đây thì em cảm thấy thì mình thứ nhất là mình từ tác phong cho đến sinh hoạt mình được đẩy lên một cách rõ rệt nhất. Và bọn em còn được trang bị kiến thức cơ bản, đó chính là điều lệnh công an nhân dân và võ thuật công an nhân dân, và kỹ thuật quân sự và kỹ năng xử lý tình huống. Và trong cái thời gian mà em huấn luyện ở đây thì bọn em cũng xác định là một chiến sĩ công an nhân dân thì luôn luôn là quyết tâm và xuất sắc và hoàn thành tất cả những nhiệm vụ mình được giao khi cấp trên bàn giao ạ.
0: Quả là một cái sự quyết tâm rất là cao. Và tôi tin chắc rằng là bây giờ sau 3 tháng thì niềm tự hào của đồng chí là đã khác mình của ngày xưa. Và trong những cái kỹ năng mà các đồng chí được huấn luyện đấy thì có điều gì mà đồng chí cho là khó nhất? Và đến giờ thì đồng chí tự hào về điều đấy nhất?
1: Dạ thưa chị, là khó nhất và kỹ năng khó nhất chính là võ thuật công an nhân dân ạ. Và đấy đòi hỏi là còn tư nhân là phải có kỹ thuật cao và ra đòn đánh phải đúng với cái hướng của mình ra đòn ạ. Vâng ạ.
0: Thế thì bây giờ đồng chí đã tự tin về cái kỹ năng này chưa?
1: Dạ thưa chị, là em tự tin với kỹ năng của mình ạ.
0: Vâng, vậy thì tôi chúc cho đồng chí sau khi mà thực hiện được cái khóa huấn luyện này, ra thực hiện cái nhiệm vụ của mình được giao, thì bất cứ cái tình huống nào ở trong đời sống đồng chí cũng có thể thực hiện được. Và thưa quý vị các đồng chí, tôi biết rằng là với đồng chí Quang Huy của chúng ta ở đây cũng có một cái tiếng hát vô cùng hay, vô cùng đặc sắc. Và đồng chí có sẵn sàng tặng cho chúng tôi cũng như là đồng đội của mình một ca khúc được không?
1: Dạ thưa chị, là em sẵn sàng và em sẽ mang đến một ca khúc, đó là tựa đài mang tên là Tâm Tình Người Lính, để có thể gửi gắm đến toàn thể các chiến sĩ ở đây cùng lắng nghe và thưởng thức ạ.
0: Vâng ạ, một ca khúc rất là trending trên các cái nền tảng mạng xã hội. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chiến sĩ Quang Huy đến với Tâm Tình Người Lính.
2: Đồng chí ơi, cho một tràng vỗ tay thật lớn đi không ạ.

Vâng, xin được cảm ơn những lời tâm tình của các chiến sĩ qua ca khúc Tâm tình người lính. Kính thưa quý vị, các đồng chí, thời gian huấn luyện của các chiến sĩ trên thao trường cũng chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi. Và các chiến sĩ sẽ mang hành trang là kỹ năng được huấn luyện tới các đơn vị đã được sắp xếp để thực hiện nhiệm vụ của mình trong 2 năm. Và chương trình của chúng tôi mang lửa từ phố thị về với thao trường không phải chỉ để biểu diễn mà để tiếp thêm động lực cho các chiến sĩ và cùng với họ cháy hết mình cho một phần của thanh xuân rực rỡ. Và chúng tôi xin kính chúc

Chỉ một lời rủ rê bạn bè cùng bay lắc, một lần đứng ra thuê phòng hay chuẩn bị cuộc chơi, nhiều người từ chỗ nghĩ mình không phạm tội đã trở thành bị can trong các vụ án ma túy. Ranh giới giữa hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đôi khi không nằm ở việc ai trực tiếp dùng ma túy mà nằm ở vai trò đứng sau cuộc vui tưởng chừng vô hại. Dưới góc độ pháp luật, đây là hai hành vi hoàn toàn khác biệt về tính chất, mức độ nguy hiểm.

0: nguy hiểm cũng như chế tài xử lý. Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2025 hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, điều 256A đã quy định tội danh sử dụng trái phép chất ma túy theo hướng xử lý những người đang trong quá trình cai nghiện hoặc vừa kết thúc quá trình cai nghiện ma túy mà tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy nhằm giảm tình trạng sử dụng ma túy và tăng hiệu quả quản lý trật tự xã hội.
1: Không phải ai sử dụng ma túy thì cũng bị xử lý hình sự, mà cơ quan tố tụng phải chứng minh, ngoài cái việc chứng minh là người ta là đối tượng sử dụng ma túy bằng những cái biện pháp xét nghiệm nước tiểu hay là xét nghiệm máu, tức là bằng những cái biện pháp điều tra của họ để chứng minh là ngoài cái việc là đối tượng đó là đối tượng nghiện, thì cơ quan tố tụng còn phải chứng minh một việc nữa là đối tượng đó đang nằm trong diện quản lý theo luật, có thể là đối tượng đang cai nghiện bắt buộc này, hoặc là đối tượng bị quản lý sau cai nghiện.
0: Còn đối với tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo bộ luật hình sự thì các hành vi sau là phạm tội: chỉ huy, phân công, điều hành các hoạt động đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác; chỉ huy, phân công, điều hành việc chuẩn bị, cung cấp chất ma túy, địa điểm, phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy, tìm người sử dụng chất ma túy. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây theo sự chỉ huy, phân công, điều hành của người khác thì bị coi là đồng phạm về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy: đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác, cung cấp trái phép chất ma túy cho người khác để họ sử dụng trái phép chất ma túy, chuẩn bị chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, mua, xin, tàng trữ, sản xuất nhằm đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác, chuẩn bị địa điểm, thuê địa điểm, mượn địa điểm, sử dụng địa điểm không thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc đang do mình quản lý để làm nơi đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác, chuẩn bị dụng cụ, phương tiện dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, mua, xin, tàng trữ nhằm sử dụng để đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác, tìm người sử dụng chất ma túy để đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể của họ.
2: Thế nào là sử dụng? Sử dụng là người nào đó trực tiếp đưa, tự đưa mình hoặc là tự mình sử dụng những cái tiền chất ma túy hoặc những chất định được coi là ma túy vào trong. Còn người tàng trữ sử dụng thì đầu tiên ấy, là nó đòi hỏi một cái định lượng cụ thể. Cái người tàng trữ thì có thể là tàng trữ thôi mà người ta không sử dụng, và cũng có người tàng trữ để sử dụng. Tội thì vẫn có thể tội danh kép, vừa tàng trữ vừa sử dụng. Thêm một cái điểm nữa, cũng gọi là tàng trữ nhưng mà lại có một tội danh rất riêng biệt, đó là tội danh về chứa chấp, chứa chấp sử dụng ma túy. Thế chẳng hạn như là nếu như một nhà hàng, một karaoke thì biết được khách vào sử dụng chơi đồ ở trong phòng của mình nhưng họ không ngăn cản, không gì cả, và thậm chí là bỏ mặc kệ, thì ở đây trong trường hợp này ấy, thì người ta mới đang chỉ có là cái tội danh là chứa chấp thôi, có dấu hiệu của tội chứa chấp. Nhưng nếu như những người này mà hỗ trợ chẳng hạn như là nhận đồ rồi là chuẩn bị dụng cụ nọ kia để hỗ trợ cho cái việc đó thì lúc này lại chuyển sang thành tổ chức.
0: Liên tiếp thời gian gần đây, nhiều vụ việc liên quan đến ma túy có sự xuất hiện của người nổi tiếng, kéo theo những tranh luận gay gắt về hành vi và trách nhiệm xã hội. Ngày 16 tháng 5, cơ quan điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Miu Lê, tên thật Lê Ánh Nhật, để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cùng thời gian này, ca sĩ Long Nhật, tên thật Đinh Long Nhật, là một trong 71 bị can đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
2: Tổ chức sử dụng ấy là có thể là nó liên quan đến việc là rủ rê này, rồi là mua hoặc là nhận chuyển hàng này, rồi là tổ chức chẳng hạn như việc liên quan đến ke thì phải chuẩn bị dụng cụ, đồ nghề, rồi là việc liên quan đến đấy là cũng có thể là còn có cả việc thu tiền, gom tiền để đi mua hàng họ. Đấy chính là cái hình thức tổ chức. Và còn việc sử dụng ấy thì tự nhiên một cá nhân họ là tự người đưa vào, tự sử dụng, không liên quan gì đến bất

0: KPI và họ cũng không rủ dê ai cả.
1: Chỉ cần có sự chuẩn bị địa điểm, rủ dê người khác tham gia, cung cấp ma túy, dụng cụ sử dụng hoặc đứng ra điều hành cuộc chơi thì đã có thể bị xem xét xử lý về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đằng sau mỗi vụ án ma túy không chỉ là bản án dành cho người vi phạm mà còn là sự đổ vỡ của gia đình, công việc và tương lai. Điều đáng lo ngại là không ít người hiện vẫn xem việc sử dụng ma túy trong các cuộc vui là trào lưu, trong khi chưa hiểu đầy đủ hậu quả pháp lý có thể phải đối mặt. Nhất là khi người có sức ảnh hưởng, nghệ sĩ, người nổi tiếng liên quan đến ma túy, hậu quả không dừng ở câu chuyện vi phạm cá nhân mà còn tạo ra những tác động tiêu cực đến nhận thức, lối sống và niềm tin xã hội.
0: Giới nghệ sĩ thì họ thường sẽ đối diện với cái gọi là hào quang. Và cái hào quang và hào quang sân khấu đấy nhiều lúc nó lại nhấn chìm hết chính cho bản thân thực tại của họ. Nếu như ai đó không có bản lĩnh, họ thấy được rất nhiều người tung hô, họ nghĩ rằng họ đang ở trên đỉnh, họ được quyền làm những cái việc giống như là Chúa Trời, làm những cái họ thích và mong muốn, bởi vì người ta cho rằng là những người kia hoặc ở ngoài kia xã hội đều dễ dàng và sẵn sàng tha thứ cho họ. Đấy là cái vấn đề về cái hào quang.
1: Đừng để áp lực hào quang, môi trường giải trí hay những cuộc vui sau sân khấu trở thành cánh cửa dẫn tới ma túy. Nghệ sĩ càng nổi tiếng càng cần giữ giới hạn trong các mối quan hệ và những cuộc tụ tập riêng tư. Chỉ một khoảnh khắc thiếu tỉnh táo có thể đối mặt với pháp lý nghiêm trọng. Sự nghiệp nghệ thuật được xây dựng bằng tài năng, lao động và niềm tin công chúng nhưng có thể sụp đổ vì ma túy. Một nghệ sĩ bản lĩnh không phải là người biết chơi hết mình mà là người biết giữ mình trước cám dỗ.
2: Đối với hình phạt theo quy định về tội sử dụng trái phép chất ma túy thì về cơ bản, nếu như bạn nhân thân bạn tốt, nhân thân đối tượng đó tốt, chưa có tiền án tiền sự thì cũng đã từ 2 đến 3 năm tù. Thì đấy là những khung cơ bản thôi. Thế còn đối với những khung tăng nặng cao hơn thì đương nhiên hình phạt nó sẽ cao hơn. Và hai nữa là đến đối với tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cũng thế. Hình phạt của nó thì khoản 1 thôi cũng đã đến cao nhất đã đến 7 năm tù. Có nghĩa là hình phạt áp dụng đối với cái tội ma túy của mình hiện nay đã được có những tội nó giảm đi ở cái khung cơ bản đầu tiên, như là tội tàng trữ trước là 2 năm thì bây giờ giảm xuống còn 1 năm là cái hình phạt thấp nhất. Tuy nhiên thì đối với những có một số tội như tội sử dụng trái phép hoặc là tội tổ chức sử dụng thì nhà nước mình cũng tăng cái hình phạt để nó cao hơn.
1: Đừng để một cuộc vui ngắn ngủi đánh đổi bằng tương lai, danh dự và tự do của chính mình. Không thử ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả vì tò mò, áp lực bạn bè hay muốn thể hiện bản thân. Không tham gia các cuộc tụ tập có dấu hiệu sử dụng chất kích thích, ma túy hoặc bay lắc. Không cho mượn nhà, phòng, căn hộ, xe hoặc địa điểm khi biết hoặc nghi ngờ có việc sử dụng ma túy. Không giúp sức dưới bất kỳ hình thức nào như chuẩn bị dụng cụ, cảnh giới, thu xếp địa điểm hay góp tiền tổ chức sử dụng ma túy. Tránh xa những mối quan hệ, môi trường và cuộc chơi có nguy cơ dẫn đến ma túy. Khi phát hiện người thân hoặc bạn bè có dấu hiệu liên quan đến ma túy, cần can thiệp sớm và phối hợp với cơ quan chức năng khi cần thiết. Tự bảo vệ mình trước ma túy cũng là bảo vệ gia đình, tương lai và sự bình yên của cộng đồng.

Cách đây 115 năm, vào ngày mùng 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù

0: hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
1: Chìm nổi người đã lên tàu đi xa. Khi tôi
0: kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
1: Chăn chứa bầm
0: chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.
2: Thưa quý vị và tất cả các bạn, chúng ta thường xuyên học những kỹ năng cứng, kỹ năng mềm. Nhưng đôi khi chúng ta lại quên mất những kỹ năng liên quan đến sinh tồn. Và hôm nay, Xuân Bắc sẽ cung cấp cho các bạn một vài kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn để chìa khóa cửa ở đúng nơi quy định và dễ lấy. Có sẵn phương án thoát nạn qua cửa chính và cửa phụ để dụng cụ phá rỡ và thang dây gần lối thoát nạn. Nếu nhà bạn không có cửa phụ, phải tính sẵn phương án ra ngoài qua ban công, qua cửa sổ, lên trên tầng, sang nhà kế bên, dùng thang dây hoặc dây leo xuống đất hoặc thoát ra ngoài qua đường mái nhà. Lưu ý có lối thoát hiểm cho người già và trẻ nhỏ khi ở nhà một mình và hướng dẫn cho tất cả những người trong gia đình bạn được biết. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

0: Những nội dung chính có trong bản tin hôm nay: Cuba đang đối mặt với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng do khủng hoảng nhiên liệu kéo dài. Một bước tiến mới trong nghiên cứu y học tại Mỹ đang mở ra hy vọng phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin An ninh Thế giới của Truyền hình Công an Nhân dân. Mở đầu bản tin là những tin tức quốc tế cập nhật trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, Bộ Chiến tranh Mỹ ngày 30 tháng 5 thông báo Israel và Liban đã tiến hành những cuộc đàm phán an ninh tại Lầu Năm Góc, qua đó chính thức khởi động kênh đối thoại quân sự nhằm hỗ trợ tiến trình đàm phán ngừng bắn và hòa bình giữa hai nước. Theo Bộ Chiến tranh Mỹ, phái đoàn Israel và Liban đã tiến hành những cuộc trao đổi quân sự mang tính xây dựng, tập trung vào mục tiêu xây dựng các cơ chế thực tiễn nhằm tăng cường an ninh và ổn định khu vực. Kết quả của những cuộc thảo luận sẽ được sử dụng làm cơ sở cho vòng đàm phán chính trị do Bộ Ngoại giao Mỹ chủ trì, dự kiến sẽ được nối lại trong tuần tới. Lầu Năm Góc khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ đối tác với cả lực lượng phòng vệ Israel IDF và lực lượng vũ trang Liban LAF, đồng thời tái khẳng định lập trường ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liban. Bộ Chiến tranh Mỹ cho rằng đây là những bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa tầm nhìn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về nền hòa bình lâu dài tại Trung Đông. Trước đó, ngày 30 tháng 5, Thủ tướng Liban Nawaf Salam thừa nhận đất nước của ông đang phải đối mặt với giai đoạn trầm trọng khi Israel leo thang tấn công một cách nguy hiểm và chưa từng có, đồng thời hối thúc các nỗ lực chính trị và ngoại giao mạnh mẽ hơn để tiến tới thỏa thuận ngừng bắn mới. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay dẫn cảnh báo từ một thành viên trong nhóm đàm phán của Iran cho biết Tehran có thể rút khỏi thỏa thuận được đề xuất với Mỹ nếu lệnh phong tỏa các cảng của Iran không được dỡ bỏ và các khoản tiền bị đóng băng của Tehran không được giải ngân, đồng thời nhấn mạnh những điều kiện mà Tehran coi là thiết yếu để tiếp tục tiến tới thỏa thuận.
1: Ông Saled Azoulay, thành viên ủy ban truyền thông của nhóm đàm phán Iran cho biết Tehran vẫn chưa phê duyệt dự thảo cuối cùng của thỏa thuận tính đến tối ngày 29 tháng 5, mặc dù chỉ có một số khác biệt hạn chế giữa hai bên. Ông Azoulay khẳng định thỏa thuận được đề xuất có các điều khoản cho phép Iran rút

0: lui nếu những cam kết then chốt không được thực hiện, đồng thời cho biết cơ chế này sẽ được áp dụng đối với một số trường hợp vi phạm tiềm tàng, bao gồm vi phạm lệnh ngừng bắn, không cho phép tiếp cận các tài sản của Iran và không chấm dứt các hạn chế hàng hải. Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Quân đội Iran ngày 30 tháng 5 khẳng định các lực lượng vũ trang nước này đang thực thi quyền quản lý hoàn toàn eo biển Hormuz. Trong tuyên bố, cơ quan trên nhấn mạnh mọi tàu thuyền muốn đi qua Hormuz, kể cả tàu thương mại lẫn tàu chở dầu, đều phải tuân thủ các tuyến đường do Iran chỉ định và phải được Hải quân của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cấp phép. Bộ Chỉ huy Trung tâm Quân đội Iran cũng cảnh báo sẽ đáp trả bất kỳ hành động nào của các tàu nước ngoài nhằm can thiệp vào công tác quản lý eo biển Hormuz hoặc cản trở giao thông qua đây. Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo lực lượng Mỹ đã chặn tàu MV Lion Star treo cờ Gambia vào ngày 29 tháng 5 khi con tàu đang di chuyển trong vùng biển quốc tế hướng tới một cảng của Iran. Chiến dịch mới nhất diễn ra trong bối cảnh Washington tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa nhằm vào các cảng của Iran.
1: Cảnh sát Pháp đã bắt giữ 45 người sau khi xảy ra các vụ bạo lực trong đêm ăn mừng trước vô địch cúp C1 châu Âu của câu lạc bộ Paris Saint-Germain, PSG. Ngay sau chiến thắng của PSG trước Arsenal trên chấm luân lưu trong trận chung kết diễn ra tại Budapest, hàng chục nghìn cổ động viên đã đổ ra các tuyến phố trung tâm của Paris để ăn mừng. Khoảng 20.000 người tập trung trên đại lộ Champs-Élysées, trong khi nhiều nhóm cổ động viên diễu hành quanh khu vực Khải Hoàn Môn, đốt pháo sáng và bấm còi xe liên tục. Tuy nhiên, không khí lễ hội nhanh chóng bị gián đoạn khi một số nhóm quá khích đập phá cửa hàng, phóng hỏa và dựng rào chắn trên đường phố. Một cảnh sát bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ. Đáng chú ý, một nhóm người còn tìm cách xông vào đồn cảnh sát tại quận 8 của thủ đô Paris, nhưng đã bị lực lượng chức năng ngăn chặn. Cảnh sát cho biết tình hình hiện đã được kiểm soát, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trên toàn thành phố. Ba Lan mới đây đã nhận khoản giải ngân đầu tiên trị giá 6,6 tỷ euro từ chương trình hành động an ninh cho châu Âu SAFE của Liên minh châu Âu nhằm hỗ trợ các nước thành viên tăng chi tiêu quốc phòng. Theo Ủy ban châu Âu, khoản thanh toán trên chiếm 15% trong tổng số 43,7 tỷ euro mà Ba Lan được phân bổ từ cơ chế hành động an ninh cho châu Âu SAFE. Đưa nước này trở thành quốc gia thành viên đầu tiên nhận được tiền tế qua SAFE và là nước nhận được nhiều kinh phí nhất từ chương trình này. Chương trình SAFE được triển khai để giúp các nước EU đẩy nhanh việc tăng chi tiêu quân sự, hỗ trợ mua sắm chung giữa các thành viên và củng cố nền tảng công nghiệp quốc phòng của châu Âu. Đối với Ba Lan, khoản hỗ trợ này sẽ được sử dụng để thực hiện các dự án ưu tiên như mua sắm và hiện đại hóa thiết bị quân sự, phát triển năng lực sản xuất vũ khí trong nước, cũng như củng cố an ninh biên giới. Tại Cuba, khủng hoảng thiếu nước đang ngày càng nghiêm trọng khi hệ thống cấp nước chỉ có thể vận hành khoảng 37% công suất do thiếu nhiên liệu. Tình trạng này khiến việc bơm và phân phối nước bị gián đoạn trên diện rộng, nhiều khu vực dân cư rơi vào cảnh thiếu nước kéo dài. Nguyên nhân chính xuất phát từ khủng hoảng năng lượng và sự xuống cấp của hạ tầng, khiến đời sống người dân ngày càng khó khăn hơn.
0: Theo Viện Tài nguyên nước quốc gia, khoảng 3 triệu người dân bị ảnh hưởng bởi tình trạng gián đoạn cấp nước hàng ngày. Đây là hệ quả trực tiếp của cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài tại quốc đảo Caribe. Cuba cho biết việc bơm và phân phối nước phụ thuộc lớn vào điện và dầu diesel, trong khi nguồn cung hiện thiếu hụt nghiêm trọng, hoạt động bảo trì sửa chữa hệ thống cũng bị gián đoạn do thiếu nhiên liệu và vật tư. Việc nhập khẩu hóa chất và thiết bị giảm mạnh do hạn chế tín dụng và khó khăn thanh toán khiến hệ thống cấp nước ngày càng quá tải, đặc biệt tại các thành phố lớn như Havana, Santiago de Cuba và Matanzas. Cùng lúc, tình trạng mất điện kéo dài có nơi lên tới 20 giờ mỗi ngày khiến việc cấp nước càng khó khăn. Nhiều khu dân cư phải phụ thuộc vào xe bồn nhưng nguồn cung không ổn định.
2: Tình hình rất tệ, thực sự rất tệ. Chúng tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu cải thiện nào.
3: Tình trạng thiếu nước hiện nay diễn ra rất phổ biến, có thể nói là ở khắp nơi. Bản thân tôi sống tại đô thị Arroyona Janro, nhưng cũng phải sang khu vực khác để lấy nước sinh hoạt. Nơi tôi ở, tình hình không khá hơn là bao so với các địa phương khác. Nhiều gia đình phải xoay sở mỗi ngày để có đủ nước dùng, và điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân.
0: Chính phủ Cuba cho rằng các biện pháp trừng phạt từ Mỹ làm trầm trọng thêm tình hình, trong khi nước này chỉ tự đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu nhiên liệu. Trong bối cảnh đó, Cuba đang thúc đẩy năng lượng mặt trời như giải pháp dài hạn, nhưng cần nguồn vốn lớn và thời gian để triển khai.
1: Trong nỗ lực đặc biệt nhằm thể hiện cam kết của quốc tế đối với chiến dịch ứng phó dịch Ebola đang bùng phát tại châu Phi, chiều ngày hôm qua, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã trực tiếp đến tâm điểm dịch ở Cộng hòa Dân chủ Congo, quốc gia đã ghi nhận hơn 200 người thiệt mạng vì Ebola chỉ trong hơn nửa tháng qua. Theo các nguồn tin chính thống, Tổng Giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus cùng phái đoàn chuyên gia quốc tế đã chính thức có mặt tại Bunia, thủ phủ tỉnh Ituri, tâm điểm của đợt dịch Ebola đang bùng phát ở miền đông Congo. Phát biểu với báo giới tại đây, Tổng Giám đốc WHO khẳng định cộng đồng quốc tế đang nỗ lực hỗ trợ chính phủ Congo ứng phó với dịch bệnh. Tuy nhiên, người đứng đầu WHO đồng thời nhấn mạnh rằng hành động của cộng đồng bản địa là rất quan trọng và đó là lý do vì sao ông có mặt tại đây. Theo công bố của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi, tính đến ngày 28 tháng 5, tức trong chưa đầy nửa tháng, Congo đã ghi nhận khoảng 1.077 ca nghi nhiễm Ebola, trong đó có tới 246 trường hợp tử vong. Thưa quý vị, bệnh Alzheimer hiện là nguyên nhân phổ biến nhất gây sa sút trí tuệ trên toàn cầu, ảnh hưởng tới hàng chục triệu người và tạo ra gánh nặng lớn cho các hệ thống y tế. Một bước tiến mới trong nghiên cứu y học tại Mỹ đang mở ra hy vọng phát hiện nguy cơ mắc bệnh từ rất sớm, thậm chí hàng chục năm trước khi các triệu chứng đầu tiên xuất hiện. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo rằng công nghệ này vẫn cần được đánh giá thận trọng trước khi được áp dụng rộng rãi. Và đây cũng là nội dung sẽ được gửi tới quý vị trong phần cuối bản tin An ninh Thế giới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Các nhà khoa học Mỹ vừa phát triển một xét nghiệm máu mới có khả năng phát hiện hai loại protein đặc trưng liên quan đến bệnh Alzheimer là amyloid và tau. Đây được xem là những dấu ấn sinh học quan trọng phản ánh quá trình bệnh lý diễn ra trong não bộ từ rất sớm. Đáng chú ý, nghiên cứu cho thấy những thay đổi này có thể xuất hiện trước khi các triệu chứng suy giảm trí nhớ bộc lộ từ 20 đến 30 năm. Hình ảnh mô phỏng cho thấy các mảng amyloid và các đám rối protein tau tích tụ dần trong não, gây tổn thương tế bào thần kinh và cuối cùng dẫn tới sa sút trí tuệ. Nghiên cứu được thực hiện trên hơn 1.300 người từ 53 đến 69 tuổi. Kết quả cho thấy khoảng 6% số người tham gia có nồng độ amyloid và tau cao trong máu. Những người này cũng đạt điểm thấp hơn trong các bài kiểm tra nhận thức và có nguy cơ suy giảm trí nhớ nhanh hơn trong những năm tiếp theo. Điều đáng chú ý nhất trong xét nghiệm máu này là có thể phát hiện các dấu hiệu bệnh lý amyloid trong não từ nhiều thập kỷ trước khi xuất hiện triệu chứng. Đây là bước tiến rất lớn về mặt khoa học, đặc biệt hữu ích cho các nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng trong tương lai. Theo các chuyên gia, phát hiện sớm là yếu tố then chốt bởi hiện nay đã xuất hiện một số loại thuốc có khả năng làm chậm tiến triển của Alzheimer bằng cách loại bỏ các mảng amyloid trong não. Tuy nhiên, giới khoa học cũng nhấn mạnh rằng sự hiện diện của amyloid chưa đồng nghĩa với việc một người chắc chắn sẽ mắc Alzheimer. Tại các trung tâm nghiên cứu thần kinh ở Anh, các nhà khoa học đang tiếp tục phân tích mẫu mô não và dữ liệu sinh học để hiểu rõ hơn cơ chế tiến triển của căn bệnh này. Đây là công cụ rất hữu ích để xác định những người có nguy cơ cao phát triển sa sút trí tuệ, từ đó đưa họ tham gia các nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng. Điều đó sẽ giúp đẩy nhanh quá trình phát triển các phương pháp điều trị mới. Dù vậy, các chuyên gia khuyến cáo xét nghiệm máu hiện chưa phù hợp để sàng lọc đại trà trong cộng đồng. Nguyên nhân là bởi xét nghiệm vẫn có thể cho kết quả dương tính hoặc âm tính sai lệch. Quan trọng hơn, việc phát triển dấu hiệu sinh học không thể thay thế cho chẩn đoán y khoa toàn diện. Nguy cơ lớn nhất là mọi người có thể hiểu nhầm rằng việc phát hiện các protein này đồng nghĩa với việc họ đã mắc Alzheimer. Thực tế không phải như vậy. Xét nghiệm chỉ cung cấp một tín hiệu về những gì đang diễn ra trong não và không thể tự nó đưa ra chẩn đoán. Trong khi đó, các loại thuốc điều trị Alzheimer thế hệ mới cũng đang được cải tiến. Một số thử nghiệm hiện tập trung vào việc điều trị cho những người chưa xuất hiện triệu chứng hoặc mới ở giai đoạn suy giảm nhận thức nhẹ. Các nhà khoa học kỳ vọng rằng việc can thiệp sớm hơn sẽ giúp bảo vệ não bộ hiệu quả hơn và làm chậm đáng kể tiến trình bệnh. Tuy nhiên, các phương pháp điều trị hiện hành vẫn tiềm ẩn nguy cơ tác dụng phụ nghiêm trọng như phù não hoặc xuất huyết não, đồng thời chi phí điều trị còn rất cao. Hy vọng của chúng tôi là những thập kỷ tới sẽ có các biện pháp loại bỏ amyloid an toàn và hiệu quả hơn. Khi đó, việc phát hiện sớm bằng xét nghiệm máu sẽ phát huy tối đa giá trị trong phòng ngừa và điều trị.

Từ một căn bệnh chỉ được phát hiện khi các triệu chứng đã rõ ràng, Alzheimer đang dần trở thành mục tiêu của các chiến lược chẩn đoán và can thiệp sớm, dù còn cần thêm thời gian để hoàn thiện. Xét nghiệm máu mới được xem là một bước tiến đáng chú ý trong nỗ lực đưa cuộc chiến chống sa sút trí tuệ tiến gần hơn tới mục tiêu phát triển sớm và điều trị hiệu quả.

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lai.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
1: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
3: Thằng Thành Lai đâu?
1: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
3: Bunny, điều này.
1: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến không ăn bắp Việt đúng không?
1: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
1: Chết hết rồi.
4: Mày muốn chết đúng không? Mày bóp nó thì nó nói sao được?
5: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, Thành Lai ạ.
6: Mời Madam.
7: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
8: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
9: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chấn pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những voi bạch tuộc của CIA.
10: ก็ได้ยินมาลูกถึงพวกกบฏของทัพแล้วก็ตัวบอดี้มึงบ่มีลูกเลี้ยงของของนายกรัฐมนตรีผู้ฟ้าให้ผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดตนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆพ่อเป็นห้องนายกสมัยปัจจุบันนี่บ่อันละคนด้วยของนายประวัติ
11: But this one tank just keeps getting more and more complicated
12: คนนี้ได้คอยสนใจแท้
13: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
14: Run, Chung.
15: 你要找办法接近这个男人。你是谁？
16: Ui, có tôi làm sao?
17: Không, không. Lỗi của tôi.
16: Miết Hoài Châu. In the car, please.
18: ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

0: chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?

0: gắn bó mật thiết với người dân Việt Nam trong nhiều thập kỷ, giờ đây đã hoàn thành sứ mệnh của mình trước yêu cầu cấp thiết của việc quản trị số. Ngày 1 tháng 1 năm 2023, việc chính thức dừng sử dụng sổ hộ khẩu giấy và sổ tạm trú giấy đã đánh dấu một bước chuyển dịch lớn trong phương thức quản lý dân cư, mở ra một kỷ nguyên mới ở nước ta, nơi mọi thông tin cư trú của người dân được số hóa và quản lý đồng bộ trên hệ thống dữ liệu quốc gia. Để đáp ứng yêu cầu về quản trị số, lực lượng công an cần phải ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đây không phải là nhiệm vụ mang tính thời điểm, mà là tầm nhìn chiến lược đã được Đảng, Bộ Chính trị và Bộ Công an định hình từ sớm. Nhận thức sâu sắc yêu cầu khách quan này, ngày 16 tháng 3 năm 2022, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 12 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Quyết sách mang tính nền tảng này chính là động lực để lực lượng công an thực hiện bước chuyển mình lớn trước làn sóng chuyển đổi số đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Thành phố Hồ Chí Minh, siêu đô thị lớn nhất cả nước với hơn 14 triệu dân, sự dịch chuyển không ngừng nghỉ của những dòng người lao động, những bước chân du khách và nhịp sống hối hả nơi đây đã và đang đặt ra một bài toán hóc búa về quản trị xã hội cho Đảng bộ, chính quyền thành phố nói chung và lực lượng công an nói riêng.
1: Quản lý cư trú bằng dữ liệu số là minh chứng sống và bước đi đột phá để thực hiện hóa cái mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo nghị quyết số 12. Thứ nhất là xây dựng lực lượng công an hiện đại đáp ứng kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0, AI, dữ liệu lớn hiện nay. Thứ hai là xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ. Cán bộ công an của thành phố phải thay đổi tư duy, tác phong lập việc, không chỉ giỏi về công tác nghiệp vụ chuyên môn, mà phải tinh thông về công nghệ số và phải có tư duy quản trị số đi đầu trong việc thực hiện cái nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Thì việc quản lý bằng dữ liệu số giúp quy trình giải quyết thủ tục hành chính trở nên công khai, minh bạch, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, liêm chính vì nhân dân phục vụ.
0: Công tác hiện đại hóa quản lý cư trú đặt ra yêu cầu thực tế cho lực lượng công an, cần phải chuẩn bị bài bản cả về công nghệ và con người. Tại Công an thành phố Hồ Chí Minh, lộ trình này được vận hành đồng bộ, trong đó Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội giữ vai trò là một nhạc trưởng, tham mưu với Ban Giám đốc toàn diện các mặt công tác liên quan đến quản lý cư trú, tham mưu trang bị đầy đủ thiết bị công nghệ hiện đại cho lực lượng công an cấp xã, điều phối, hướng dẫn trực tiếp cho cấp cơ sở. Việc dịch chuyển toàn bộ quy trình lên môi trường điện tử đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải làm chủ công nghệ, tinh thông phần mềm để đảm bảo tính đúng, đủ, sạch, sống của dữ liệu dân cư.
2: Bên cạnh cái việc mà phân công rõ, phụ trách địa bàn, hướng dẫn, đôn đốc, đồng hành với lực lượng công an cấp xã, thì phòng chú trọng đến công tác tham mưu về mặt đào tạo, tập huấn chuyên sâu về các nội dung có liên quan đến lực cư trú, nhất là những cái vấn đề mới, và hướng dẫn đôn đốc lực lượng công an cấp xã tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương để huy động cái hệ thống chính trị, đặc biệt là lực lượng công an, lực lượng an ninh cơ sở, tổ đề án 06 cấp cơ sở để cùng với lực lượng công an để thực hiện các cái giải pháp để thực hiện tốt công tác quản lý cư trú.
0: Trên trận tuyến số hóa ấy, một mệnh lệnh nghiêm khắc từ lãnh đạo Bộ Công an và Công an thành phố được quán triệt xuyên suốt, phải đặt công tác an ninh an toàn thông tin lên hàng đầu, bảo vệ nghiêm ngặt dữ liệu cá nhân của người dân. Áp lực càng đè nặng khi cùng lúc phải thực hiện nhiều cao điểm về căn cước, dữ liệu và đề án 06, nhất là giai đoạn chuyển giao sau sát nhập địa giới hành chính. Đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ, sự phối hợp khoa học và nỗ lực vượt bậc của các cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cùng Công an địa phương chính là chìa khóa then chốt để giữ vững mạch ngầm dữ liệu luôn thông suốt, an toàn.
2: Giai đoạn đầu khi thực hiện cái việc này, phải nói rằng đây là cái sự nỗ lực rất lớn của lực lượng công an thành phố, trong đó đặc biệt là lực lượng công an cấp xã. Thì chúng ta phải chuyển từ cái thủ công qua điện tử, thì anh em cán bộ chiến sĩ phải nỗ lực trong việc tiếp cận công nghệ thông tin, phải hiểu về các cái tính năng trên phần mềm, và đồng thời là phải tăng cường công tác nắm hộ nắm người để chúng ta cập nhật đủ cái dữ liệu dân cư lên hệ thống mới phục vụ được đúng đối sách sống.
0: nằm ở vùng lõi trung tâm. Phường Sài Gòn là nơi tập trung các tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, chung cư cao cấp và cơ sở kinh doanh dịch vụ sầm uất. Sự đan xen giữa dòng khách tham quan, du lịch trong và ngoài nước cùng lượng người đến giao dịch hàng ngày tạo nên một nhịp sống chuyển động không ngừng, nhưng cũng đặt ra những thách thức phức tạp về an ninh trật tự. Đặc biệt, với đặc thù hơn 37.000 nhân khẩu đăng ký thường trú, nhưng phần lớn lại cho thuê nhà để chuyển đi nơi khác sinh sống, biến động cư trú tại đây diễn ra từng giờ. Nếu vẫn giữ vững phương thức quản lý thủ công, ghi chép sổ sách như trước, việc nắm hộ, nắm người gần như là bài toán hóc búa đối với lực lượng cảnh sát khu vực. Từ thực tế này, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã xuất hiện như một lời giải đầy thuyết phục, thay đổi hoàn toàn cục diện quản lý, mang lại những thay đổi rõ nét trong đời sống của mỗi người dân thành phố.
3: Việc khai thác dữ liệu dân cư thì hỗ trợ rất nhiều cho cảnh sát khu vực. Cái thứ nhất là mình tra cứu dữ liệu dân cư thì có đầy đủ thông tin chính xác của người dân, là dữ liệu cư dân là đúng đủ sạch sống, có thể mình là kiểm tra qua đó, kiểm tra điều chỉnh những sai sót. Cái thứ hai nữa là mình trao đổi với người dân về kiểm tra thông tin, khi mà có phát hiện sai chưa làm sạch dữ liệu thì điều chỉnh kịp thời, và mình sẽ giải quyết dịch vụ công cho người dân tại chỗ, tại nơi tiếp dân luôn, nhanh chóng, kịp thời, chính xác hơn, không có, và đồng thời là bảo mật thông tin cho người dân tuyệt đối.
4: Hiện nay cảnh sát khu vực đã thao tác trên máy, có dấu vết sổ, giấy kiểm tra, giám sát, trách nhiệm ban chỉ huy là kiểm tra từng cán bộ chiến sĩ, gắn với trực tiếp tài khoản, thời gian, kết quả xử lý hồ sơ, tạo áp lực tích cực buộc cán bộ phải chủ động, phải xử lý đúng thời hạn. Và bản thân là tất cả các cán bộ và chỉ huy công an phường Sài Gòn là phải học tập công nghệ, nâng cao trình độ, tác phong làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm hết việc chứ không làm hết giờ, trách nhiệm phục vụ nhân dân được thể hiện rõ hơn.
0: Lực lượng công an đã chủ động đi từng ngõ, hướng dẫn từng hộ dân và các cơ sở kinh doanh chuyển hẳn từ sổ sách thủ công sang nền tảng số. Việc tự giác cập nhật thông tin thường trú, tạm trú hay khai báo nơi ở hiện tại qua ứng dụng VNEID và cổng dịch vụ công không chỉ là nghĩa vụ mà chính là giải pháp tối ưu giúp người dân giải quyết thủ tục hành chính tại nhà. Sự chủ động, đồng lòng tuân thủ của các cơ sở kinh doanh và người dân chính là yếu tố quyết định để nuôi sống dữ liệu, tạo dựng mạng lưới an ninh số vững chắc cho toàn địa bàn. Đây là mô hình trạm công dân số được triển khai thí điểm tại khu chung cư ở khu phố Ba Son, phường Sài Gòn. Giá trị nhân văn lớn nhất của mô hình này là tính toàn diện. Ngay cả những người không có điện thoại thông minh hay thiết bị không kết nối mạng vẫn có thể dễ dàng tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính thông qua hệ thống kiosk dùng chung đặt ngay tại cơ sở. Bằng việc tích hợp toàn diện các dịch vụ công trực tuyến cùng các tiện ích dân sinh như y tế, chăm sóc sức khỏe, mô hình này đã hiện thực hóa mục tiêu phục vụ nhân dân mọi lúc, mọi nơi, đảm bảo mọi công dân đều được thụ hưởng thành quả của công nghệ.
3: Tất cả các thủ tục hành chính kết nối vào trạm công dân số này, do đó khi người dân có nhu cầu thì không cần phải lên chính quyền địa phương mà ra trạm công dân số này thực hiện các thủ tục hành chính tại trạm công dân số, và kết quả phải trả qua cái VNEID mức 2 của công dân. Bước đầu thì cái này là mô hình thí điểm. Hiện nay thì có bên công ty GoChat là có nhân viên trực tất cả các giờ hành chính trong ngày. Thì về mặt mà thủ tục thì nó cũng giống như là trên VND của mình, chỉ cần nhập cái thông tin cá nhân, thông tin căn cước công dân, thông tin mật khẩu vào cái máy, cái trạm công dân thì nó sẽ cập nhật cái thông tin của cái người dân đó lên và thực hiện thao tác giống như là trên điện thoại định danh mức 2.
0: Nếu như phường Sài Gòn đại diện cho dòng chảy hiện đại, năng động với những khối nhà cao tầng sầm uất, thì địa bàn phường Chợ Lớn sau sáp nhập lại mang đặc thù của sự xen kẽ giữa những khu dân cư lâu đời và các khu phố mới nằm ở khu vực đầu mối giao thương. Gói gọn trong diện tích 1,67 km2 nhưng mang quy mô dân số lên tới hơn 81.500 người, địa bàn phường sau sáp nhập là một bài toán quản trị đầy áp lực với đặc thù đa tôn giáo, cùng hệ thống 8 trung tâm thương mại, chợ và 8 bệnh viện cấp trung ương. Lưu lượng người biến động liên tục theo từng giờ, buộc lực lượng công an cơ sở phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa việc khai báo cư trú điện tử đi vào thực tế đời sống.
5: Thông qua hệ thống, lực lượng cảnh sát khu vực có cột sống, có nền tảng cơ bản, danh sách hộ, nhân khẩu, danh sách hệ loại đối tượng trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư. Thông qua đó, lực lượng cảnh sát khu vực thuận lợi trong công tác quản lý cư trú, nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, lực lượng cảnh sát khu vực có thể trích xuất nhanh kiểm tra nhanh, giải quyết nhanh những thủ tục hành chính cho người dân. Thông qua đó cũng hỗ trợ các đơn vị địa phương cũng như công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, lực lượng cảnh sát khu vực thông qua hệ thống dân cư, kết quả cập nhật đối tượng trên hệ thống, kết quả cập nhật đối tượng truy nã, truy tìm trên hệ thống, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cũng như bắt giữ đối tượng truy nã, truy tìm.
0: Việc hiện đại hóa công tác quản lý cư trú không chỉ dừng lại ở cải cách thủ tục mà đã trở thành mũi tấn công sắc bén trong phòng chống tội phạm. Khi dữ liệu dân cư được các chiến sĩ công an cơ sở làm sạch và cập nhật liên tục, hệ thống số hóa lập tức trở thành mắt thần nghiêm ngặt. Minh chứng sống động nhất cho tinh thần chủ động, tinh nhuệ này chính là chiến công lật lại quá khứ của một đối tượng trốn nã suốt 23 năm tại phường Chợ Lớn.
5: Thông qua công tác thực hiện đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 6 tháng 1 2022, công an phường cũng đã thực hiện tốt công tác cập nhật các hệ loại đối tượng vào hệ thống dân cư, góp phần vào công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, được cụ thể hóa dẫn chứng như vào tháng 12/2024, lượng công an phường cũng đã phối hợp với công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ được đối tượng có quyết định truy nã thông qua cái ứng dụng cập nhật thông báo lưu trú tại cơ sở kinh doanh dịch vụ cư trú, phát hiện và kịp thời bắt giữ được đối tượng truy nã.
1: Quản lý cư trú bằng dữ liệu đã tạo ra một cuộc cách mạng tư duy và cái phương pháp quản lý về an ninh trật tự tại một siêu đô thị như là thành phố Hồ Chí Minh. Một là chuyển từ quản lý thủ công sang quản lý dữ liệu số thời gian thực. Thứ hai là thông qua cư trú bằng dữ liệu số góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và tình hình an ninh trật tự qua ứng dụng VNAED SOS an ninh trật tự của công an thành phố, và từ đó giúp cho lực lượng công an thành phố tiếp nhận cái nguồn tin của người dân được kịp thời, và cũng như cái việc chủ động trong cái phòng ngừa đấu tranh với trấn áp tội phạm từ sớm từ xa và chủ động giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân nhằm cái đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông.
0: Bất kỳ một công cuộc đổi mới nào cũng không trải đầy hoa hồng, và hiện đại hóa quản lý cư trú cũng không ngoại lệ. Tại một thành phố có tốc độ đô thị hóa nhanh như thành phố Hồ Chí Minh, áp lực lên vai lực lượng công an cơ sở là rất lớn khi quân số mỏng nhưng phải quản lý khối lượng dữ liệu khổng lồ luôn biến động. Bên cạnh đó, sự chênh lệch về trình độ công nghệ giữa các bộ phận người dân cũng tạo ra những khoảng cách nhất định trong việc tiếp cận các tiện ích số. Tuy nhiên, bằng sự tận tụy vì nhân dân phục vụ, những rào cản ấy đang dần được khỏa lấp bằng những cách làm sáng tạo, trực tiếp của lực lượng công an ngay tại địa bàn.
6: Ở nhà thì em cũng có mở VNID, em tham khảo một số cái thông tin, nhưng mà có một số thắc mắc thì em cũng chưa rành và chưa rõ lắm, nên em đến để nhờ anh chị công an ở đây hỗ trợ em để hoàn thành cái thông tin của mình để đăng ký một cách tốt hơn và đầy đủ hơn. Lên đây thì anh chị tận tình chỉ cho em những cái phương thức và cách thức để mình làm một cách nhanh chóng, thì trong quá trình đó thì em hiểu thêm và biết rõ những cái bước để mình hoàn thành tốt hơn.
7: Một số người dân, nhất là người lớn tuổi, là những cô chú ít tìm hiểu về công nghệ, thì chúng tôi sẽ tổ chức một cái đoàn thanh niên của công an phường kết hợp với ủy ban phường, thì là hướng dẫn cho người dân. Có thể những cô chú đó gặp khó khăn liên hệ sát khu vực thì chúng tôi cử các bạn đoàn viên thanh niên hoặc là đoàn viên công an phường đến để hướng dẫn cho người dân một lần, hoặc là giúp cho hướng dẫn cho những các bạn con cháu trong nhà, bạn trẻ để thực hiện cái thao tác đó một lần, thì lúc đó các bạn sẽ thuận tiện hơn.
0: Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, sự đón nhận và ủng hộ của nhân dân chính là lời khẳng định giá trị thực tiễn nhất cho những nỗ lực của lực lượng công an trong tiến trình thực hiện hiện đại hóa công tác quản lý cư trú. Khi tính minh bạch được đặt lên hàng đầu, khi thời gian và chi phí của người dân được tiết kiệm tối đa, thì niềm tin vào lực lượng công an nhân dân lại càng được củng cố vững chắc. Những lời cảm ơn, những phản hồi tích cực từ chính những người dân là động lực lớn nhất để mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục cống hiến trong công cuộc chuyển đổi số đầy gian truân nhưng cũng đầy tự hào này.
8: Dạ, trước đây thì em để mà đăng ký tạm trú hoặc là làm các cái giấy tờ về đăng ký kết hôn hay là các cái giấy tờ về thủ tục hành chính khác á, thì em phải là in các cái tài liệu cứng và qua giấy để em phải là cầm những cái tài liệu đấy lên nộp cho các cái lên nộp tại công an phường. Thì hiện tại thì sau khi mà có định danh mức 2 trên VID thì em không cần phải là thao tác in nữa.
0: Vượt qua những khó khăn ban đầu về hạ tầng và trình độ, tinh thần trách nhiệm cùng tác phong làm việc chính quy hiện đại đã và đang tạo nên một diện mạo mới đầy tự hào của lực lượng công an thành phố trong lòng nhân dân. Hiện đại hóa không có điểm dừng, những trang sổ hộ khẩu giấy đã khép lại sứ mệnh của nó, đồng thời một chương mới về quản trị xã hội văn minh đang mở ra mạnh mẽ. Dữ liệu cư trú hôm nay không chỉ phục vụ quản lý mà đã trở thành trái tim của một thành phố thông minh, an toàn và bình yên. Từ nền tảng dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục hiện thực hóa những bước đi đột phá tiếp theo. Tất cả đều hướng tới mục tiêu cao nhất, đưa công nghệ vào từng nhịp thở của đời sống, để nhân dân thực sự là chủ thể thụ hưởng của cuộc cách mạng số.
2: Thành phố Hồ Chí Minh đã có phát triển app công dân số kết nối với VNID với nhiều tính năng rất đặc biệt, tiện ích cho người dân trên địa bàn phố. Đồng thời Công an thành phố cũng đã xây dựng cái hệ thống cảnh báo khẩn cấp về an ninh trật tự SOS đã kết nối VNID. Chính vì vậy thì đây là một những tiện ích nổi bật mà nếu như chúng ta làm công tác quản lý cư trú tốt, nắm hộ nắm người tốt, thể giúp cho dữ liệu dân cư tốt thì người dân sẽ được tiện hưởng nhiều cái tiện ích. Trong đó thì hiện nay 100% cơ sở y tế trên địa bàn đã sử dụng căn cước công dân gắn chip để khám chữa bệnh và nhiều cái tính năng đặc biệt khác mà dữ liệu dân cư sạch từ công tác quản lý cư trú đem lại. Và đặc biệt nếu chúng Công an phố Hồ Chí Minh và Ban đốc xác định rằng là làm tốt công tác quản lý cư trú thì giúp cho cái hệ thống công tác nắm hộ nắm người tốt và đồng thời sẽ là một trong những điều kiện để giúp cho làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Xác định đây là năm bản lề để nâng tầm công tác quản lý cư trú, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã chủ động kích hoạt chiến dịch cao điểm ngay từ đầu năm. Không chỉ rà soát hộ nhân khẩu, phục vụ kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, đây còn là cuộc tổng tấn công để làm sạch dữ liệu, đảm bảo nguồn tài nguyên số luôn đúng, đủ, sạch, sống. Công tác hiện đại hóa quản lý cư trú được vận hành song song giữa kỷ cương và sự thấu hiểu dân sinh. Những quy định mới của luật cư trú được chuyển hóa thành tiện ích sát sườn, giúp người dân thấu hiểu quyền lợi và tự giác thực hiện nghĩa vụ công dân. Sự đồng lòng của nhân dân cùng sự vào cuộc quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị, của Ban chỉ đạo đề án 06, Ban chỉ đạo 57 chính là bệ đỡ vững chắc, giữ vững thế trận an ninh và mang lại sự bình yên bền vững cho toàn thành phố.
2: Với tinh thần là hướng dẫn và tập huấn linh động để làm sao là khi khó khăn đến đâu thì sẽ cùng nhau tháo gỡ đến đó. Với mong muốn là sẽ cái việc này và công tác quản lý cư trú sẽ ngày càng được hiệu quả hơn trên địa bàn thành phố. Đây là một trong những mặt công tác rất là đặc biệt, quan trọng mà một biện pháp hành chính để chúng ta làm tốt những biện pháp khác, trong đó có đặc biệt góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố. Và cũng đây là cái giải pháp mà không tách rời cái giải pháp để làm dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống, để phục vụ kết nối chia sẻ, thống nhất dùng chung theo đúng tinh thần của đề án 06, theo đúng tinh thần của nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.
0: Sau những bước ngoặt lớn về địa giới hành chính, công tác quản lý cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đã nâng tầm thành một trận tuyến chiến lược gắn liền với mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần nghị quyết 12 của Bộ Chính trị. Để đáp ứng yêu cầu đó, Công an thành phố đang dồn lực rèn giũa đội ngũ công an hai cấp tinh thông pháp luật, vững vàng nghiệp vụ và làm chủ hoàn toàn công nghệ. Quản lý cư trú để giữ vững kỷ cương nhưng cũng là để thấu hiểu và sẻ chia với nhân dân. Bằng sự chuyển mình mạnh mẽ từ tư duy đến hành động theo kim chỉ nam của nghị quyết 12, hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân đang ngày càng in đậm trong lòng người dân, góp phần xây dựng nên một thành phố mang tiếng Bác bình yên, phát triển và văn minh.

lá là nguyên nhân hàng đầu gây ra nhiều bệnh nguy hiểm và tử vong sớm. Trong khói thuốc lá chứa hơn 7.000 chất hóa học, trong đó có ít nhất 70 chất gây ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Mỗi năm, hơn 8 triệu người tử vong trên toàn thế giới do các bệnh liên quan đến thuốc lá, trong đó có khoảng 1,6 triệu ca do hút thuốc lá thụ động. 50% trẻ em trên toàn cầu bị phơi nhiễm khói thuốc thụ động, dẫn đến hơn 65.000 ca tử vong trẻ em. Bên cạnh tác động tới sức khỏe, thuốc lá còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Để xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, mỗi người dân cần tuân thủ luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Không hút thuốc tại trường học, bệnh viện, nơi làm việc, khu vực công cộng trong nhà và trên phương tiện giao thông công cộng. Nói không với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Chủ động nhắc nhở người hút thuốc không hút nơi công cộng, trước mặt trẻ em và phụ nữ mang thai. Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và tuần lễ Quốc gia không khói thuốc từ ngày 25 đến 31 tháng 5. Mỗi người dân hãy cùng chung tay vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá.

0: Đại tá, giáo sư tiến sĩ Trình Quang Phú là một chiến sĩ an ninh, một nhà báo trưởng thành từ khói lửa chiến tranh, một nhà khoa học và cũng là một nhà văn với những tác phẩm viết về Bác Hồ đã để lại dấu ấn trong lòng bạn đọc. Lắng nghe những chia sẻ của ông về cuộc đời và sự nghiệp, chúng ta thấy được sự kiên cường của một chiến sĩ công an nhân dân, sự nhạy bén của một nhà báo chiến trường và cả sự thâm trầm, sâu lắng của một tâm hồn văn chương.
1: Cha mẹ tôi đều là những người sớm nhất của cách mạng. Ông là cán bộ tiền khởi nghĩa. Bà cũng là tham gia kháng chiến từ thời chống Pháp. Cho nên tôi lớn lên với cái gia đình như thế thì phải nói cái đúng hơn là theo cha, theo mẹ thì là theo cách mạng. Vì vậy cho nên từ nhỏ tôi đã làm những cái việc dù là rất nhỏ cho cách mạng như là đi đưa thư, đi liên lạc. Cũng có người nói rằng tôi sớm nhất của cách mạng. Tôi nghĩ cái câu đó là cũng chưa đúng. Nói cách đúng hơn đó là cái tình yêu của mình đối với cha mẹ, tình yêu của mình đối với quê hương. Và từ cái lòng kính yêu cha mẹ đó biến thành cái lòng yêu quê hương, yêu đất nước. Và sau này yêu nhân dân, yêu đồng bào, yêu đảng.
0: Trong quá trình công tác, Đại tá, giáo sư tiến sĩ Trình Quang Phú đã trải qua nhiều cương vị khác nhau. Từ một trinh sát an ninh cho đến chuyên viên ban CP72 của Trung ương Đảng, trợ lý cho luật sư Nguyễn Hữu Thọ, tư vấn thủ tướng và nay là Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Phương Đông. Ở vị trí nào, ông cũng cống hiến hết sức mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời tích lũy kinh nghiệm, vốn sống để âm thầm nuôi dưỡng đam mê văn chương của mình.
1: Tôi là một trinh sát bí mật. Mà đã là trinh sát bí mật thì cũng còn nhiều cái cũng chưa thể mở ra được. Nhưng mà cũng may mắn bây giờ đến 72 tuổi thì tôi được dành cho nghỉ hưu với cái hàm đại tá. Thì mọi người lúc đó mới biết tôi là sĩ quan an ninh. Cái nghề báo cũng là nghề tay trái của tôi. Lúc đó tôi vừa đi làm việc thì tôi thích thì tôi viết. Cũng chỉ có thỉnh thoảng có một vài giai đoạn được vài năm thì cầm cái bút là tay phải. Những năm 68 tôi về ở ban miền Nam thì anh em chiến trường yêu cầu tôi phải viết những bài về Bác Hồ. Tôi bắt đầu nghĩa vụ của tôi là phải

0: viết về Bác Hồ để đưa vào chiến trường. Và thực tế những bài viết đó đã theo các chiến sĩ trên đường hành quân, và vì vậy nó dục dã tôi viết càng nhiều hơn.
1: Đường Bác Hồ đi cứu nước, từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng, theo dấu chân người hay gần đây nhất là

0: một sứ mệnh vô cùng thiêng liêng.
1: Viết vở Hồ, phải nói là nhà văn Nguyễn Bình Phương bảo tôi là dũng cảm, bởi vì đây là một cái lĩnh vực rất khó. Tôi thấy rằng đúng là trước mắt mình nhiều cái thử thách. Vì trước nhất, trong tất cả những người dân Việt Nam, người nào cũng có một ông Hồ Chí Minh trong lòng mình. Vậy thì cái ông Hồ Chí Minh mình xây dựng lên đây, mình viết lên đây, làm sao để những người đọc chấp nhận được? Và muốn làm được điều đó thì tôi nghĩ rằng phải cọ sát rất nhiều tư liệu. Mà trong cái cọ sát đó thì cái khó nhất là bây giờ là không gian mở tư liệu rất là nhiều. Mà trong những tư liệu đó, cái này có những cái mâu thuẫn nhau, có những cái không thống nhất nhau, và thậm có những cái viết nó ngược đi. Vậy thì mình lấy cái nào? Phải đối chiếu, phải so sánh, phải xem xét để lấy cái gì đúng nhất, thật nhất, xác nhất về Bác Hồ. Thì đó là cái khó. Cái thứ ba nữa là phong cách Bác, cách nói của Bác, cách viết của Bác, hành động của Bác nó khác với mọi người. Bác nói ngắn, Bác viết ngắn, nhưng ý Bác thì mênh mông. Vậy thì mình diễn tả như thế nào để đạt được cái điều của Bác Hồ? Điều đó buộc lòng mình phải nhập vai. Trước kia thì tôi viết ký, và tôi viết ký thì tôi thấy có cái thú vị, tức là đưa đến người đọc những cái thông tin làm sao cho nó đúng nhất, nó thật nhất, nó chính xác nhất. Nhưng mà mới đây thì tôi viết truyện ký, bởi vì tôi nghĩ rằng phải làm cho những tư liệu nó sống hơn, những con số nó biết nói, và những cái hồ sơ đó nó có thể dễ dàng đi vào lòng người.
0: Theo Dấu Chân Người vừa là tên cuốn truyện ký viết về Bác của đồng chí Trình Quang Phú, được xuất bản vào năm 2024, cũng là cách mà đồng chí nghiên cứu và học tập theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có thể nói, bất cứ nơi đâu Bác từng đặt chân đến, đồng chí Trình Quang Phú cũng sẽ cố gắng để đến được đó, để được nghe, được đọc, được hiểu về Bác một cách chân thực và chính xác nhất.
1: Tôi phải đọc tất cả những sách người ta đã viết. Và đặc biệt là viết theo những người này, tôi phải đi hết tất cả những nơi Bác đã đi. Tôi đến Pháp, đến Mỹ, đến Anh, đến Liên Xô ngày trước, đến Nga ngày nay, đến Hồng Kông, đến Quảng Châu, đến Côn Minh, Vân Nam, Quảng Tây, tôi đi hết. Kể cả trở lại Bắc Bó, đi những nơi Bác Hồ đã đi, như là từ Làng Sen vào Huế, vào Bình Định, vào Phan Thiết, vào Sài Gòn, và kể cả nơi của cục phó bản nằm ở Cao Lãnh, tôi đều đến. Và những nơi đó, mỗi nơi đó, ngày trước, cách đây rồi chừng có 50 năm, thì còn những nhân chứng sống. Còn bây giờ không còn những nhân chứng sống, nhưng mà còn những tài liệu, những sách vở, những hồi ký để lại. Thì phải nó có thể nó có cả hàng trăm quyển sách tư liệu như vậy. Tôi phải đọc. Và tất nhiên trong cái mớ đó, kể cả những sách của những nhà xung quanh chính thống, quyển cách đi 10 năm tới quyển bây giờ cũng mâu thuẫn nhau. Thì tôi phải chọn ra cái gì đúng nhất để tôi làm.
0: Bên cạnh viết về Bác, hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân cũng là đề tài mà Đại tá Trình Quang Phú quan tâm. Với nhiều năm công tác trong lực lượng, góc nhìn của ông về người chiến sĩ công an nhân dân cũng rất nhân văn và sâu sắc.
1: Tôi nhìn nhận rằng đây là một cái lực lượng bảo vệ Đảng, công an mạnh, công an giỏi thì Đảng sẽ mạnh. Cho nên rằng là cái đề tài này nó phong phú lắm. Những cái anh em đồng đội của tôi, nhiều người trong cái trận tuyến này, chiến đấu này đã nằm xuống mà không ai biết gì về thành tích của họ. Và nói như thế. Cho nên nếu như các nhà văn hoặc là Bộ Công an, Hội Nhà văn kết hợp nhau để tổ chức những cái cuộc viết, những cuộc sáng tác về cái ngành công an, đặc biệt là về ngành an ninh, tình báo của ngành, thì tôi cho là rất cần thiết.
0: Từ sau giải phóng đến nay, Đại tá, giáo sư tiến sĩ Trình Quang Phú vẫn miệt mài với cuộc đời cách mạng của mình. Từ sáng tác cho đến nghiên cứu khoa học, đối với ông, công việc nào cũng đều hướng đến một mục tiêu duy nhất là xây dựng, phát triển đất nước trên tất cả các mặt, kinh tế, văn hóa, xã hội.
1: Trước đây thì tôi đã làm tư vấn cho Thủ tướng. Tư vấn có nghĩa là mình phải dùng cái trí tuệ của mình đi khảo sát thực tế, mình tìm hiểu

0: cuộc sống và mình cung cấp những thông tin và những cái kiến nghị đối với Thủ tướng. Thì tôi nghĩ đó cũng là một công tác khoa học. Và sau này xong thì tôi cũng tiếp tục làm như vậy. Cho nên khi mà tôi làm viện trưởng Viện Phương Đông thì tôi chủ đề của tôi là tôi cố gắng làm sao để khai thác hết cái giá trị của văn hóa phương Đông. Tại vì cái văn hóa phương Đông phong phú lắm. Cái văn hóa của ban cái nền văn hóa mấy nghìn năm của đất nước mình nó là một cái báu vật. Ngày nay Đảng ta vẫn nói rằng là văn hóa thì nó phải ngang hàng với kinh tế. Cho nên tôi nghĩ rằng phải làm sao cho mọi người khai thác được cái giá trị văn hóa này. Nó nằm vào trong trong kinh tế, trong du lịch, trong doanh nhân và trong cuộc sống. Làm được điều đó thì con người sẽ thương yêu nhau hơn, con người sẽ giúp đỡ được nhau nhiều hơn và cái sự đoàn kết với nhau để cùng nhau xây dựng quê hương nó sẽ vững mạnh hơn, bền vững hơn.
1: Không ngừng đi, không ngừng viết, không ngừng học hỏi, không ngừng cống hiến là những gì mà thế hệ trẻ hôm nay thấy được từ cuộc đời của Đại tá Giáo sư Tiến sĩ Trình Quang Phú. Không ồn ào, phô trương nhưng luôn rực rỡ và đầy nhiệt huyết, ông đã sống trọn cuộc đời của một chiến sĩ an ninh, một nhà khoa học, một nhà báo, nhà văn, tận hiến để xây dựng đất nước, phục vụ nhân dân.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ANTV Kết Nối. Thưa quý vị, khi sắc đỏ hoa phượng phủ kín sân trường cũng là lúc mùa tuyển sinh bước vào giai đoạn cao điểm với nhiều áp lực, kỳ vọng của học sinh và phụ huynh.
1: Đằng sau những kỳ thi, những thay đổi trong quy chế tuyển sinh là hành trình tác nghiệp đầy áp lực của các phóng viên theo dõi mảng giáo dục.
0: Không chỉ cập nhật nhanh chóng, chính xác các thông tin tuyển sinh, họ còn phản ánh tâm tư của học sinh, phụ huynh trong mùa thi căng thẳng.
1: Những câu chuyện phía sau nghề báo mùa tuyển sinh sẽ có trong phóng sự ngay sau đây.
2: Khi những cánh phượng bắt đầu đỏ rực khắp sân trường, cũng là lúc một mùa tuyển sinh mới chính thức khởi động. Ngay từ sớm, trước cả khi mùa thi diễn ra, các phóng viên theo dõi lĩnh vực giáo dục đã nhanh chóng vào cuộc, bám sát những vấn đề được dư luận quan tâm như công tác chuẩn bị tại các địa phương, điều kiện cơ sở vật chất ở các điểm thi hay những thay đổi trong quy chế tuyển sinh. Từ kỳ thi tuyển vào lực lượng công an nhân dân đến các kỳ thi quan trọng khác, mọi thông tin cần thiết dành cho thí sinh và phụ huynh đều được cập nhật kịp thời. Những bất cập phát sinh cũng nhanh chóng được phản ánh. Bên cạnh việc phản ánh công tác tổ chức, các phóng viên giáo dục còn bám sát hoạt động bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm thi. Từ công tác phân luồng giao thông, bảo vệ đề thi, bài thi đến hỗ trợ thí sinh gặp sự cố, những hình ảnh cán bộ chiến sĩ tận tình giúp đỡ thí sinh đã được các phóng viên ghi nhận và lan tỏa kịp thời. Qua từng bài viết, phóng sự, người làm báo không chỉ phản ánh một mùa thi an toàn, nghiêm túc mà còn góp phần khắc họa hình ảnh đẹp của lực lượng công an trong hành trình đồng hành cùng thí sinh vượt qua kỳ thi quan trọng.
3: Nhiều năm công tác thì tôi đã có cơ hội trải nghiệm rất là nhiều các lĩnh vực khác nhau. Nhưng mà thực tế thì khi làm phóng viên về mảng giáo dục thì về cơ bản thì cũng đòi hỏi rất là nhiều cái sự nhanh nhạy, chính xác và khách quan như các lĩnh vực khác thôi. Tuy nhiên thì với phóng viên giáo dục thì mỗi mùa thi lại là một cái giai đoạn đặc biệt. Ở đây thì cái giai đoạn này thì sẽ có cái cường độ làm việc rất là cao. Và với đặc thù của kênh truyền hình Công an Nhân dân thì chúng tôi không chỉ phản ánh cái không khí của kỳ thi mà còn phải tập trung khai thác thông tin về cái công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi, công tác phân luồng giao thông, hỗ trợ thí sinh và phụ huynh. Vì vậy mà phóng viên thường phải có mặt từ rất là sớm, trước cả các thời điểm mà thí sinh đến trường thi để ghi nhận cái hình ảnh của lực lượng chức năng triển khai các cái nhiệm vụ. Đặc biệt thì cái mảng giáo dục là cái thông tin đòi hỏi cái sự chuẩn xác và nhân văn kịp thời. Vì thế mà cái áp lực về tốc độ cập nhật thông tin cũng rất là cao, đòi hỏi phóng viên phải vừa nhanh nhưng cũng phải thận trọng trong cái từng nội dung đưa tin.
2: Không chỉ dừng lại ở những văn bản hay số liệu, phóng viên còn trực tiếp đến trường học, lớp ôn thi để ghi nhận không khí thực tế của mùa thi. Ở đó, phóng viên không chỉ quan sát mà còn lắng nghe những lo lắng của học sinh về đề thi, áp lực từ kỳ vọng của gia đình và cả quyết tâm vượt qua kỳ thi quan trọng phía trước.
4: Con cảm thấy hồi hộp và rất là lo lắng cho kỳ thi sắp tới. Bởi theo con thì đấy là một kỳ thi quan trọng để quyết định cái tương lai của mình.
5: Đối với bọn con là nó rất là áp lực và vô cùng lo lắng. Bọn con đang được luyện đề rất là nhiều để bọn con nắm chắc được kiến thức cơ bản và đi thi thì bọn con chỉ làm đi làm lại những cái dạng như thế thì kiến thức nó sẽ được vững.
6: Chúng tôi cũng đang thực hiện cái việc là tổ chức và cho học sinh làm các bài cái đề thi theo cấu trúc mới để tuyển sinh 2018. Cái thứ hai là chúng tôi cũng tăng cường phân loại học sinh, phân nhóm học sinh. Cái việc phân nhóm học sinh ở đây làm nó sẽ tăng cường cho cái việc là chúng tôi sẽ có những cái dạy cho đối phù hộ đối tượng học sinh hơn.
2: Mang theo những nỗi lo và hy vọng trước kỳ thi quan trọng, nhiều phụ huynh học sinh đã tìm đến các điểm tư vấn tuyển sinh để tìm hiểu thêm thông tin, định hướng cho sự lựa chọn sắp tới. Ngay từ sáng sớm, các phóng viên đã có mặt để ghi nhận không khí nhộn nhịp tại đây.
3: Đã nhiều năm gắn bó với mảng giáo dục thì mỗi mùa thi đối với chúng tôi đều để lại rất là nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Có thời gian thì rất là áp lực về khi mà có những cái thời tiết rất là khó khăn. Nhưng mà cũng có những cái trở ngại khi mà mình phải tiếp cận với hiện trường để đưa tin. Nhưng trên hết thì điều mà khiến tôi tiếp tục gắn bó với công việc này chính là cái ý nghĩa của những thông tin khi mà mình mang đến với khán giả. Mỗi bản tin thì không chỉ phản ánh về kỳ thi mà còn góp phần lan tỏa những cái hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân trong cái công tác đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ thí sinh, phụ huynh tại các điểm thi. Bên cạnh đó thì thông qua các phóng sự, chúng tôi cũng mong muốn kịp thời đưa ra những cái cảnh báo, khuyến cáo hữu ích đến phụ huynh, học sinh để chủ động phòng ngừa, tránh những cái tình huống phát sinh trong cái quá trình tham gia kỳ thi. Đặc biệt là những cái hình ảnh mà chúng tôi được chứng kiến sau mỗi kỳ thi, đấy là những cái chia sẻ của các cái tình nguyện viên hay là sự đồng hành của các cái lực lượng chức năng trong suốt mùa thi. Chính những cái khoảnh khắc đấy thì nó đã rất là ý nghĩa, và đấy cũng là một cái động lực để giúp chúng tôi tiếp tục gắn bó và gắn bó thêm với các cái sau mỗi cái mùa tuyển sinh.
2: Với các phóng viên giáo dục, công việc không chỉ là cập nhật thông tin hay phản ánh sự kiện mà còn là ghi lại những khoảnh khắc của tuổi học trò. Bởi phía sau mỗi bài viết, mỗi khuôn hình không chỉ là câu chuyện của thi cử mà còn là câu chuyện về ước mơ, sự trưởng thành và niềm tin vào tương lai. Chính sự gắn bó với công việc qua từng mùa tuyển sinh đã tạo nên nét riêng của những người làm báo, mảng giáo dục, những người vẫn lặng thầm đi cùng từng mùa phượng đỏ để kể lại hành trình lớn lên của biết bao thế hệ học trò.
0: Và khi kỳ thi đang đến rất gần, xin chúc các bạn thí sinh luôn giữ được tâm thế vững vàng, bình tĩnh và tự tin để hoàn thành bài thi tốt nhất.
1: Vâng, dù kết quả ra sao, đây cũng sẽ là dấu mốc đáng nhớ trên hành trình trưởng thành của mỗi người. Chúc các bạn sớm đón nhận tin vui và lựa chọn được hướng đi phù hợp cho tương lai.
0: Thưa quý vị, vừa qua chương trình Góc nhìn sự thật, tự do ngôn luận và sự lèo lái của những kẻ chống phá đất nước được phát sóng trên kênh truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo khán giả.
1: Bên cạnh đó, chương trình thu hút được hàng chục nghìn lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ, tạo nên những làn sóng tương tác vô cùng mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Điều này cho thấy tính thời sự và sự đồng tình cao của đông đảo khán giả đối với vấn đề mà chương trình phản ánh.
0: Vâng, thưa quý vị, sự quan tâm lớn từ dư luận chính là minh chứng rõ nét nhất cho việc nhận diện đúng bản chất của cái gọi là tự do ngôn luận tuyệt đối mà các thế lực thù địch đang cố tình lèo lái. Và ngay sau đây, kính mời quý vị khán giả cùng đến với một số nội dung chính của chương trình đặc sắc này.
2: Tự do ngôn luận, tự do Internet tại Việt Nam bị bóp méo. Những bảng xếp hạng mang danh khách quan thực chất chỉ là những luận điệu cũ kỹ được lặp lại hết năm này qua năm khác vì động cơ chính trị đen tối. Đằng sau những con số áp đặt ấy là âm mưu gì? Sự lộng ngôn, xuyên tạc lịch sử hay hành vi lợi dụng quyền tự do để phục vụ động cơ chính trị đen tối? Với hơn 70 triệu người dùng Internet, đứng thứ 12 trên thế giới, Việt Nam có thực sự không có tự do Internet như những lời vu cáo? Tự do ngôn luận là quyền hiến định, nhưng không phải là sự tùy tiện vô chính phủ. Mỗi cá nhân phải chịu trách nhiệm pháp lý trước mỗi phát ngôn của mình. Quý vị có thể xem lại chương trình Góc nhìn sự thật, tự do ngôn luận và sự lèo lái của những kẻ chống phá đất nước trên website www.intv.gov.vn, app INTV Go và các kênh nội dung số trên YouTube, Facebook, TikTok của INTV.
0: Thưa quý vị khán giả, tháng 6 gõ cửa cũng là lúc những đợt nắng hè oi ả khiến cho nhiều người lựa chọn dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn bên gia đình, ngay tại nhà. Và sẽ thật thú vị khi trên các khung giờ có những bộ phim hấp dẫn, kịch tính trên sóng ANTV.
1: Từ những bộ phim hành động nghẹt thở, hình sự phá án gay cấn, cho tới các tác phẩm tâm lý tình cảm giàu cảm xúc, tất cả sẽ mang đến cho quý vị khán giả nhiều cung bậc cảm xúc đặc biệt trong tháng 6 này.
0: Vậy trên ANTV tháng 6 có những bộ phim nào đáng chờ đợi, những tác phẩm nào đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả truyền hình?
1: Kính mời quý vị cùng đến với những thông tin ngay sau đây để lựa chọn cho mình những khung giờ giải trí thật hấp dẫn trên ANTV.
7: Guillermo Garcia Cantu by Omo Caceres, Juan Carlos Barreto.
2: Một tình yêu tưởng chừng được số phận sắp đặt, lại ẩn giấu phía sau là quá khứ đầy hận thù và tội ác kéo dài suốt 30 năm. Pedro và Vera yêu nhau say đắm, nhưng họ không hề biết rằng giữa hai gia đình đang tồn tại một bí mật kinh hoàng. Khi sự thật dần được phơi bày, tình yêu liệu có đủ sức hóa giải hận thù, hay tất cả sẽ bị cuốn vào vòng xoáy trả thù không lối thoát? Quá khứ hận thù, bộ phim tâm lý tình cảm Mexico đầy kịch tính và cảm xúc sẽ chính thức được phát sóng vào khung phim trưa lúc 12 giờ bắt đầu từ ngày 9 tháng 6 trên INTV.

0: Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh.
1: Bỏ xuống xuống đi.
0: Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Tôi đã bỏ rồi.
1: Đã tới lúc trả nợ của anh rồi, Tô Mập.
0: Ô Mô, tôi không hề phản bội anh.

Từ một trò thử lòng tưởng như vô hại, một mối quan hệ đầy toan tính và tổn thương bắt đầu. Floyd muốn vạch trần sự giả dối của Pin, nhưng càng tiếp cận, cô càng nhận ra mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ. Tình yêu, lòng đố kỵ và những tham vọng tuổi trẻ đã đẩy tất cả vào vòng xoáy của phản bội và mất mát. Ngừng Yêu Anh, bộ phim tâm lý tình cảm Thái Lan đầy cảm xúc và kịch tính, sẽ được phát sóng vào khung phim chiều lúc 14 giờ, bắt đầu từ ngày 7 tháng 6 trên INTV.

một cô gái mang quá khứ bí ẩn, cùng bước vào cuộc chiến chống lại những thế lực đen tối nơi triều đại Joseon. Từ những vụ kiện đầy bất ngờ, những bản đấu trí gay cấn, cho tới các tình huống hài hước, bộ phim Tham vọng thầy cãi mang đến hành trình phá án hấp dẫn, kịch tính nhưng không kém phần lôi cuốn và cảm xúc. Cùng đón xem bộ phim vào khung giờ tối 21:10 bắt đầu từ mùng 2 tháng 6 trên ANTV.

0: Những linh hồn đã chịu nỗi chết oan cứ quanh quẩn dưới hoàng tuyền, tìm cách làm hại người sống ở dương gian hoặc gây ra thật nhiều thiên tai. Chỉ có pháp luật mới khiến cho quý tộc và dân thường cùng với nô lệ được bình đẳng với nhau. Toàn thể bách tính kêu oan với các vị quân chủ bằng cách kiện tụng lên những nơi có thẩm quyền, và có những người giúp đỡ những bách tính ít học, không biết chữ, cũng không hiểu rõ luật pháp tiến hành kiện tụng.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV kết nối tuần này.
2: Quý vị có thể theo dõi lại các chương trình của chúng tôi trên website www.intv.gov.vn, ứng dụng ANTV Go và các nền tảng số.

0: Đừng ném nữa mà.
1: Đúng đây.
2: Mọi người đuổi cô ta xuống đi. Đây là ca sĩ cướp chồng của Lina đó.
3: Đúng vậy đó, cái đồ mặt dày không biết xấu hổ.
4: Ờ, vậy mà gọi
3: đúng rồi đó,
4: chặt đồng quê vậy
3: cũng
4: đây.
2: Không biết xấu hổ nên đuổi thằng công chúa cướp chồng người khác
1: đi. Đúng rồi,
3: xuống đây.
4: Xuống đây rồi.
3: Xuống đây đi.
2: Có xuống hay không?
3: Xuống đây.
4: Biến đi.
3: Xuống đây.
4: Biến đi.
0: Đừng ném nữa.
3: Biến đi.
4: Biến đi. Biến
2: đi.
5: Lùi lại.
3: Xuống đây. Xuống đây. Xuống đây đi.
2: Xuống đi.
3: Biến đi. Đúng rồi đó. Ra khỏi đây đi.
2: Đúng rồi, xuống đi.
6: Tôi ổn mà.
0: Liêu, em không sao chứ? Em có bị thương chỗ nào không vậy Liêu?
6: Anh đừng có động tới tôi nữa.
0: Nhưng mà anh lo cho em mà.
6: Tôi không cần anh lo. Tôi thấy mình thật ghê tởm vì có tình cảm với lòng tốt giả tạo của anh đó anh A Cha. Tôi xin anh đừng có giả vờ làm người tốt nữa.
7: Liêu bị khán giả tẩy chay đuổi xuống sân khấu khi đang biểu diễn. Khi thông tin cô cướp chồng Linus lan truyền trên mặt báo. Tập 30 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
8: À, Bình sao rồi?
9: Còn chuyện ngủ, mới chuyện cơm xong.
10: Anh đã tìm luật sư Kiều giỏi nhất cho em rồi. Họ sẽ tìm ra cách. Em cũng đừng lo quá.
8: Dạ. Anh đang ở đâu?
10: Anh đang ở phòng bệnh. Em muốn nói chuyện với Bình không?
8: À, được.
11: Mẹ ơi.
12: Bình.
11: Khi nào mẹ mới về?
12: 2 ngày nay mẹ có việc phải đi công tác.
8: Xong việc mẹ sẽ về với con ngay. Con ngoan ngoãn đợi mẹ về nha.
11: Con nhớ mẹ quá.
8: Mẹ cũng nhớ con lắm. Không có mẹ bên cạnh, con phải nghe lời bác sĩ Nhiếp và dì Linh Tử nha. Ngoan ngoãn ăn cơm, uống thuốc, không được kén ăn ha.
7: Đàm Tĩnh vướng rắc rối pháp lý, đành phải nhờ bác sĩ Vũ Thịnh trông nom bé Bình. Tập 19 bộ phim Đời Này Có Em, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
13: When the rose bloom in May, I love you with my heart whispering every day. I love you.
14: Có nghĩa là tới khi nào hoa hồng nở vào tháng 5 thì trái tim của anh sẽ thuộc về em cả ngày lẫn đêm.
13: Cả cuộc đời này sẽ mãi chung thủy với anh.

0: sinh nhật của mẹ năm ngoái. Cũng có người gửi quà và thiệp tới cho mẹ, nội dung cũng tương tự như vậy. Có phải là anh không vậy?
1: Mẹ cảm động trước tình cảm Phát dành cho cô. Anh đã âm thầm tặng quà sinh nhật cho cô bấy lâu nay. Tập 20 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng. Chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe, nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện

0: nội dung chính trong chương trình hôm nay. Khi những hy sinh thầm lặng lực lượng tình báo đối với sự bình yên của đất nước được kể bằng điện ảnh đã mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả.
1: Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy với phương tiện vận tải khách trong điều kiện nắng nóng khi liên tiếp xảy ra những vụ cháy xe buýt, xe khách.
0: Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá là chủ đề được lựa chọn nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá năm 2026.
1: Gần 20 năm sau khi qua đời, Michael Jackson vẫn thống trị bảng xếp hạng Billboard Artist 100.
0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh. Thưa quý vị, chúng ta đang ở trong những ngày nắng nóng, thời điểm mà áp lực an toàn đè nặng lên mỗi chuyến xe. Chỉ một sự chủ quan nhỏ trong kỹ thuật, một hệ thống điện quá tải dưới cái nắng nóng gay gắt đều có thể dẫn đến nguy cơ cháy nổ xe khách khôn lường. Vì vậy, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy với phương tiện vận tải khách lúc này chính là mệnh lệnh để bảo vệ từng sinh mạng trên mọi hành trình.
1: Vâng, nếu như ngọn lửa từ xe cộ là nguy cơ chúng ta có thể nhìn thấy thì có một ngọn lửa cũng đang âm thầm khác đốt cháy sức khỏe của cộng đồng, đó là nạn nghiện nicotine. Những lời quảng cáo hoa mỹ kích thích sự tò mò bên trong, biến thuốc lá điện tử thành một sự hấp dẫn giả tạo đầy cạm bẫy.
0: Vâng, hãy cùng hành động vì những hành trình an toàn và những thế hệ khỏe mạnh là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình An ninh toàn cảnh ngày hôm nay. Bên cạnh đó, còn nhiều thông tin an ninh trật tự đáng chú ý khác. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Chiều qua, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước. Trả lời báo chí, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, đặc xá là chính sách khoan hồng đặc biệt do Chủ tịch nước quyết định. Trong số gần 10.000 phạm nhân được đặc xá lần này, có 133 phạm nhân thuộc các vụ án Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chỉ đạo. Có 644 phạm nhân đã phạm vào các tội xâm phạm về quan hệ kinh tế, 63 phạm nhân là người nước ngoài. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2026 đã chính thức khai mạc, thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách tham dự. Để đảm bảo an ninh an toàn cho sự kiện, Công an thành phố Đà Nẵng đã huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ các phương án bảo vệ phân luồng giao thông, phòng chống cháy nổ tại các khu vực trọng điểm. Nhờ sự chủ động từ sớm, tình hình an ninh trật tự và giao thông trong đêm khai mạc được duy trì ổn định, không xảy ra ùn tắc kéo dài hay sự cố phức tạp. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bắt tạm giam tài xế ô tô Đỗ Đình Chánh vì hành vi vượt ẩu, tông tử vong một nữ sinh lớp 9. Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 27 tháng 5, do Chánh điều khiển xe muốn vượt xe phía trước nên đã đánh lái, lấn sang đường ngược chiều bên trái, khiến em Trương Thị Hồng Ngọc đang điều khiển xe đạp điện không phản ứng kịp, ngã ra đường ngay trước đầu xe tải. Hậu quả xe của Khánh đã cán qua người, khiến nạn nhân tử vong. Cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng đã xác định người đàn ông gây náo loạn, đập phá nhiều tài sản tại quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong vào đêm ngày 29 tháng 5 mang quốc tịch Australia. Xác minh ban đầu, người này có biểu hiện tinh thần không bình thường tại thời điểm xảy ra vụ việc. Trước đó, người đàn ông nước ngoài đến gọi đồ và bất ngờ la hét, xông vào khu vực quầy bar rồi dùng ghế cùng với các vật dụng cứng đập phá hàng loạt tài sản, thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, sơ tán khách khỏi khu vực nguy hiểm và khống chế người gây rối, đưa về trụ sở làm việc.
1: Thưa quý vị, sau khi lên sóng, bộ phim Tận Hiến đã để lại nhiều cảm xúc và suy ngẫm trong lòng khán giả. Hàng loạt các bình luận trên mạng xã hội đã bày tỏ sự xúc động, lòng biết ơn và niềm tự hào trước những đóng góp thầm lặng của lực lượng tình báo đối với sự bình yên của đất nước.
0: Nhiều người xem đánh giá đây không chỉ là một tác phẩm điện ảnh giàu tính nhân văn mà còn góp phần giúp công chúng hiểu hơn về những chiến công được viết nên từ sự cống hiến lặng thầm của người chiến sĩ công an nhân dân. Hãy cùng với chúng tôi đến với những chia sẻ của cộng đồng mạng ngay sau đây.
3: Từ khi lên sóng, phim Tận Hiến đã nhanh chóng tạo nên một làn sóng mạnh mẽ trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Không còn những hoài nghi về dòng phim chính luận vốn bị gắn mác khô khan, tác phẩm của điện ảnh Công an Nhân dân đã chinh phục khán giả bằng một tư duy làm phim hoàn toàn mới, hiện đại, kịch tính nhưng lại vô cùng chân thực. Việc bộ phim lọt vào top xu hướng tìm kiếm là minh chứng rõ nét cho thấy sức hút bộ phim. Lên mạng xã hội mấy hôm nay, đâu đâu cũng thấy trích đoạn của Tận Hiến. Xem phim mà cảm giác thật khó tả. Cả nhà mình mấy ngày nay cứ đến giờ là lại gác hết mọi công việc để cùng ngồi trước màn hình TV, không bỏ sót một phút nào. Nhiều phân đoạn khiến tôi nghẹn lòng. Điều đáng quý nhất là bộ phim không tô vẽ người anh hùng theo cách xa vời mà khắc họa họ như những con người bình thường với những lựa chọn phi thường. Tôi từng nghĩ công việc tình báo chỉ xuất hiện trong sách báo hay phim ảnh nước ngoài, nhưng Tận Hiến đã cho thấy những câu chuyện rất đời, rất Việt Nam, khiến người xem cảm nhận rõ sự gian khổ và trách nhiệm của những con người đang âm thầm bảo vệ bình yên cho đất nước.
4: Ông tên gì?
5: Tôi là Nguyễn Thành.
6: Bí danh của anh là gì?
5: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
6: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
5: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
7: Thằng Thành Lái đâu?
5: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được.
3: Vượt lên trên một tác phẩm giải trí thông thường, Tận Hiến mang lại cho người xem những cảm xúc lắng đọng và những bài học nhân sinh sâu sắc. Bộ phim là tấm gương phản chiếu về lòng yêu nước, về tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với vận mệnh quốc gia. Qua dòng chảy lịch sử và những số phận nhân vật, khán giả không chỉ tự hào về quá khứ mà còn tự soi dọi lại bản thân trong bối cảnh hiện tại, nhận thức rõ hơn về giá trị của lòng trung thành, sự kiên định và lý tưởng sống. Bài học lớn nhất mà mình rút ra sau khi xem bộ phim này chính là giá trị của niềm tin và sự kiên định. Trong cuộc sống hiện đại, đôi khi chúng ta dễ bị lung lay trước những cám dỗ vật chất. Nhưng nhìn vào lý tưởng sống của các nhân vật trong phim, mình cảm thấy được truyền cảm hứng rất lớn. Hãy sống và cống hiến hết mình cho công việc, cho xã hội, dù ở bất kỳ vị trí nào. Tôi đã khuyến khích học sinh của mình xem bộ phim này. Đây là giáo trình giáo dục lòng yêu nước sống động nhất, thay vì những bài giảng lý thuyết khô khan. Phim giúp các em hiểu được giá trị của độc lập tự do, hiểu được rằng để có cuộc sống bình yên đến trường ngày hôm nay, đã có biết bao thế hệ đi trước phải hy sinh thầm lặng.

0: một bộ phim giàu tính giáo dục và nhân văn sâu sắc. Cảm giác đọng lại sau mỗi tập phim là sự tự hào và biết ơn. Bộ phim nhắc nhở chúng ta rằng mỗi người đều có một sứ mệnh đối với gia đình và đất nước. Sự tận hiến không cần phải là những điều gì quá to tát, mà chính là việc hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, sống tử tế và có ích cho xã hội. Một bộ phim thực sự có giá trị thức tỉnh. Những tín hiệu tích cực của tận hiến đã đánh dấu một bước tiến vượt bậc, khẳng định vị thế và tư duy đột phá của điện ảnh công an nhân dân trong dòng phim chính luận. Đây không chỉ là thắng lợi của một bộ phim mà còn là tín hiệu vui cho điện ảnh nước nhà. Từ cột mốc này, cộng đồng mạng và công chúng yêu phim hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào những siêu phẩm tiếp theo, đưa hình ảnh người chiến sĩ công an lên màn ảnh một cách toàn diện và hấp dẫn. Phim này xứng đáng nhận được những giải thưởng lớn trong năm nay. Điện ảnh công an nhân dân đã rất dũng cảm khi chọn cách tiếp cận trực diện vào những mảng miếng gai góc, không né tránh. Hy vọng rằng sau tận hiến, các đạo diễn của ngành sẽ tiếp tục thừa thắng xông lên, cho ra đời thêm nhiều phần phim tiếp theo hoặc các dự án mới về đề tài an ninh phi truyền thống, tội phạm công nghệ cao. Khán giả hiện tại rất khát những bộ phim thuần Việt chất lượng như thế này. Cực kỳ bất ngờ trước chất lượng của tận hiến, từ màu phim, âm nhạc cho đến thiết kế phục trang đều rất chỉn chu. Hy vọng lớn nhất của tôi là bộ phim này sẽ được dịch ra nhiều thứ tiếng và phát hành trên các nền tảng trực tuyến quốc tế như Netflix để bạn bè thế giới thấy được lịch sử hào hùng và năng lực làm phim của điện ảnh Việt Nam. Với những nội dung mà chúng tôi vừa đề cập trong tiểu mục cư dân mạng hôm nay, quan điểm cũng như suy nghĩ của bạn như thế nào? Hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của Truyền hình Công an Nhân dân.
1: Sẽ được chuyển sang những sắc màu thế giới đáng chú ý. Sức hút vượt thời gian của hàng xa xỉ Pháp đối với công chúng Mỹ vừa được tái hiện sinh động tại Manhattan, New York thông qua triển lãm Hidden Treasures, kho báu ẩn giấu. Triển lãm do Hiệp hội Comics Corbel tổ chức quy tụ các mẫu vật từ 65 thương hiệu xa xỉ Pháp nhân kỷ niệm 250 năm quan hệ hai nước Pháp-Mỹ. Khách tham quan được chiêm ngưỡng chiếc áo khoác Guinchy, huyền thoại của cựu đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy, bản sao mô đun mặt trăng Cartier Apollo 11 hay là huy chương của Benjamin Franklin đặt vào năm 1782. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh các thương hiệu cao cấp của Pháp như Chanel, Dior hay là Boucheron đang ồ ạt mở rộng thị trường tại Mỹ. Bất chấp những biến động kinh tế hay rào cản thuế quan vừa qua, các nhà điều hành khẳng định mối liên kết văn hóa và gu thẩm mỹ chung giữa hai quốc gia là không thể lay chuyển.
2: Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự và chính thức tái hợp, các chàng trai BTS một lần nữa chứng minh vị thế độc tôn của mình tại thị trường âm nhạc quốc tế. Không nằm ngoài dự đoán thì BTS đã xuất sắc vượt qua những cái tên đình đám nhất Hollywood tại AMAS năm 2026 để bước lên bục vinh quang với giải thưởng cao quý nhất, Artist of the Year. Chiến thắng này không chỉ nối dài chuỗi thành tích hiển hách của nhóm mà còn khắc sâu cột mốc lịch sử mà họ từng thiết lập vào năm 2021 khi trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên và duy nhất chạm tay vào chiếc cúp danh giá này. Tại AMAS, vinh quang không tự nhiên đến. Sự đồng lòng của cộng đồng ARMY trên toàn thế giới chính là bệ phóng đưa BTS vượt qua mọi giới hạn. Bên cạnh giải thưởng lớn nhất, các chàng trai còn dinh về chiếc cúp Song of the Summer, có bản hit quán quân Billboard Hot 100 Swim, bài hát chủ đề nằm trong album phòng thu thứ 5 mang tên là Aria.
1: Ông hoàng nhạc pop Michael Jackson trở thành nghệ sĩ thứ 6 đạt vị trí số 1 bảng xếp hạng Billboard Artist 100 sau khi qua đời. Theo Billboard, gần 20 năm sau khi qua đời, Michael Jackson vẫn là nghệ sĩ lớn nhất tại Mỹ. Ông hoàng nhạc pop lần đầu tiên vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng Billboard Artist 100 nhờ thành công kéo dài của phim tiểu sử Michael cùng với sự bùng nổ mạnh mẽ và lượt nghe trực tuyến, phát thanh và doanh số bán hàng. Cùng với âm nhạc, phim tiểu sử Michael về Michael Jackson cũng đang khuấy đảo toàn cầu. Tính đến hiện tại, Michael đã thu về 703 triệu đô la Mỹ trên toàn thế giới, gồm 421 triệu đô la Mỹ từ thị trường quốc tế và 282 triệu đô la Mỹ tại Bắc Mỹ. Trong tương lai gần, Michael được kỳ vọng có thể vượt qua hiện tượng năm 2018 Bohemian Rhapsody 911 triệu đô la Mỹ để trở thành phim tiểu sử âm nhạc có doanh thu cao nhất mọi thời đại.
2: Sau hơn 3 thập kỷ gắn bó với nhiều thế hệ khán giả, phần phim thứ 5 của loạt hoạt hình đình đám nhà Pixar Toy Story 5 đang tạo nên làn sóng chú ý mạnh mẽ nhờ hướng đi hoàn toàn mới, đặt những món đồ chơi kinh điển đối đầu trực diện với thế giới công nghệ hiện đại.
1: Theo các thông tin mới được Disney và Pixar công bố, câu chuyện lần này sẽ xoay quanh Woody, Buzz Lightyear, Jesse cùng với nhóm đồ chơi quen thuộc khi họ phải đối mặt với một đối thủ chưa từng xuất hiện trong franchise Lilliput, chiếc máy tính bảng thông minh hình chú ếch được lồng tiếng bởi Ridley. Không giống các phản diện truyền thống trước đây, Lilliput đại diện cho thế hệ công nghệ mới đang dần thay đổi cách trẻ em vui chơi, khiến những món đồ chơi cổ điển đứng trước nguy cơ bị lãng quên. Theo kế hoạch, Toy Story 5 sẽ chính thức ra rạp vào ngày 19 tháng 6 năm 2026 tại Anh và nhiều thị trường quốc tế. Với sự trở lại của dàn nhân vật biểu tượng cùng với loạt gương mặt mới đầy khác biệt, phần phim mới này được xem là một trong những bom tấn hoạt hình được chờ đợi nhất mùa hè năm nay.
0: Thưa quý vị, hôm nay là ngày 31 tháng 5, là ngày vẹt thế giới. Bên cạnh vẻ ngoài rực rỡ, loài chim này còn nổi tiếng bởi sự thông minh và tuổi thọ cao. Tại Croatia, một chú vẹt màu đặc biệt vừa mới bước sang tuổi 70. Đáng chú ý, chú chim này từng là thú cưng của cố tổng thống Nam Tư Tito và là nhân chứng sống duy nhất trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị cùng đến với vườn quốc gia Brijuni tại Croatia để gặp gỡ chú vẹt đặc biệt này.
3: Vườn quốc gia Brijuni tại Croatia đang rộn ràng tổ chức một bữa tiệc sinh nhật vô cùng đặc biệt. Nhân vật chính là Koki, chú vẹt màu vàng vừa tròn 70 tuổi. Dù đã ở tuổi xưa nay hiếm của loài vẹt, Koki vẫn vô cùng tinh nghịch và hiểu khách. Chú có thể chào bằng tiếng Ý, hỏi thăm sức khỏe bằng tiếng bản địa và đặc biệt là liên tục gọi tên người chủ cũ của mình, cố tổng thống Nam Tư Josip Broz Tito.
4: Tito.
5: Koki là một nhân vật đặc biệt, giống như di sản văn hóa sống tại đây. Chú rất thông minh, thích mua vui cho du khách, nhưng đôi khi cũng cần sự yên tĩnh, và chúng tôi mong mọi người tôn trọng điều đó.
3: Ít ai biết rằng chú vẹt này từng là món quà mà Tổng thống Tito tặng cho cháu gái của mình vào năm 1956. Khi Koki đã có tuổi, chú được đưa về vườn quốc gia Brijuni chăm sóc. Giờ đây khi các chính trị gia đã đi vào lịch sử, Koki trở thành nhân chứng sống hiếm hoi của một thời đại đã qua.
5: Koki và voi Lanka là những chứng nhân sống duy nhất của một thời đại đã qua. Chúng tôi rất hạnh phúc khi Koki ở đây và đang ra sức bảo vệ, chăm sóc để chú sống thật lâu cùng chúng tôi.
3: Dù rất hòa đồng, nhưng ở tuổi 70, Koki đôi khi cũng cáu kỉnh và cần sự yên tĩnh, một đặc quyền hoàn toàn xứng đáng cho một lão niên đặc biệt. Bữa tiệc sinh nhật tuổi 70 của Koki không chỉ mang lại niềm vui cho du khách, mà còn là lời nhắc nhở về sự gắn kết kỳ diệu giữa con người, thiên nhiên và lịch sử.
2: Thưa quý vị, chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, liên tiếp xảy ra những vụ cháy xe buýt, xe khách trên nhiều tuyến đường đã khiến dư luận không khỏi lo lắng. Dù nhiều vụ việc may mắn chưa gây thiệt hại lớn về người, thế nhưng những hình ảnh hành khách hoảng loạn thoát thân trong biển lửa một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn cháy nổ trên các phương tiện vận tải hành khách.
0: Điều đáng nói, bước vào mùa nắng nóng, nền nhiệt tăng cao, phương tiện phải hoạt động liên tục với cường độ lớn, khiến cho nguy cơ chập điện, rò rỉ nhiên liệu hay là sự cố kỹ thuật ngày càng gia tăng. Chính vì vậy, việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn cháy nổ với phương tiện vận chuyển khách đang được đặt ra hết sức cấp thiết.
6: Chị Nguyễn Tuyết Nhung khi đến bến xe Mỹ Đình và mua vé lên xe khách tuyến Hà Nội - Lào Cai. Khi ra đến xe, chị đã thấy phía bến xe và đại diện nhà xe đang kiểm tra các phương tiện phòng cháy chữa cháy. Bản thân chị cảm thấy rất yên tâm.
7: Bản thân tôi là một hành khách đi xe. Khi đến đây, khi thấy mọi người đang kiểm tra những cái phương tiện chữa cháy thì tôi cảm thấy an tâm hơn rất là nhiều, đặc biệt là trong thời tiết nắng nóng mà dễ xảy ra cháy nổ như này.
6: Thời gian qua, chị Nhung hay nhiều người dân khác cũng cảm thấy bất an trước những thông tin về cháy nổ xe vận tải khách. Sáng ngày 16 tháng 5, một xe buýt khi đang lưu thông trên phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội thì bất ngờ bốc cháy. Rất may tài xế và hành khách đã kịp thời thoát ra ngoài. Tiếp đó ngày 27 tháng 5, hai xe ô tô loại 45 chỗ đưa đón công nhân

0: nhân ở xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên. Đang đỗ trước trạm xăng dầu Vũ Hạ cũng bất ngờ bốc cháy dữ dội. Chỉ sau ít phút, hai chiếc xe ô tô đã bị thiêu cháy trơ khung. Rõ ràng, các phương tiện vận tải hành khách là loại hình tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao bởi phải hoạt động liên tục với tần suất lớn. Trong khi đó, hầu hết các phương tiện thường lắp đặt thêm các thiết bị điện tử cũng làm tăng phụ tải cho hệ thống điện. Thiết bị làm mát hoạt động quá tải, đặc biệt vào mùa hè, nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên tới gần 40 độ C khiến động cơ và hệ thống điện dễ phát sinh sự cố.
1: Lăng nóng này thì nhiệt độ lên rất cao và mặt đường nóng lên thì nó sẽ gây ra nhiều cái yếu tố nó chập điện, rồi là động cơ nó hoạt động quá công suất. Số lượng người chở trên xe nữa, nó áp tải nặng lên nữa thì là nó sẽ rất là nóng và ảnh hưởng nguyên nhân đến là cháy nổ của xe. Cái chính là do mình phải bảo quản, mình là người trực tiếp đi vào phải bảo quản xe. Bến thì tất cả các anh kiểm soát ở đây ngày nào cũng đã nhắc nhở bọn em cũng phải kiểm tra định kỳ xem xe thế nào thế kia, rồi là người ta vẫn nên kiểm tra suốt bố vào thoát hiểm, rồi là phòng cháy chữa cháy bọn em trên xe bọn em phải có 3 bình.
0: Để ngăn chặn nguy cơ cháy nổ trên xe khách, xe buýt, điều quan trọng nhất vẫn là chủ động phòng ngừa từ sớm. Tại bến xe Mỹ Đình, ban quản lý bến xe thường xuyên tổ chức kiểm tra, tuyên truyền nhắc nhở các nhà xe về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay. Các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy trên xe luôn phải bảo đảm hoạt động tốt, hàng hóa vận chuyển phải được kiểm soát, các tài xế, phụ xe đều được tập huấn kỹ năng xử lý sự cố ngay từ ban đầu.
2: Trong thời gian nắng nóng này thì sự cố cháy nổ thì nó rất hay xảy ra, nên là nhà xe thường xuyên là với phối hợp với các đầu bến xe là luôn kiểm tra xe là xem là xe có chở hàng cháy nổ hay không, với lại là xe có đủ điều kiện là trên xe có bình chữa cháy cứu hỏa hay không để đảm bảo cho an toàn với nhà xe và hành khách lưu thông trên xe.
3: Thời gian nắng nóng vào mùa hè này thì thường xuyên là có những cái vụ cháy nổ xe trên đường. Cá nhân các cái trường hợp xe ở trong bến thì chưa xảy ra, nhưng mà cũng từ đấy mà bến cũng rút được kinh nghiệm, thường xuyên là tuyên truyền nhắc nhở bằng hình thức là đi nhắc nhở trực tiếp các nhà xe kiểm tra về điều kiện an toàn cháy nổ của bình chữa cháy cũng như là bố thoát hiểm. Và ngoài ra là còn cũng có thường xuyên là thông báo nhắc nhở nhà xe qua các cái hệ thống loa truyền thanh của bến xe. Nhìn chung thì nhà xe là người ta chấp hành rất tốt. Bình chữa cháy là cũng thường xuyên là có kiểm tra xem là có về hỏng hóc hay là vì mất áp suất thì nhà xe là cũng sẽ thay thế. Bố thoát hiểm cũng phải kiểm tra thường xuyên, cũng không tránh được những cái trường hợp mà mất mát, bất ngờ bổ sung kịp thời.
0: Những vụ cháy xe buýt, xe khách thời gian qua là lời cảnh báo rõ ràng về nguy cơ mất an toàn cháy nổ đối với phương tiện vận chuyển hành khách. Khi mùa nắng nóng đang bước vào cao điểm, việc siết chặt kiểm tra kỹ thuật phương tiện, nâng cao ý thức của doanh nghiệp vận tải và kỹ năng xử lý tình huống cho lái xe, hành khách là yêu cầu cấp thiết. Bởi phía sau mỗi chuyến xe an toàn là sự bình yên của biết bao gia đình.
4: Thưa quý vị, vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá là chủ đề tiếp tục được Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5 lựa chọn nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá năm 2026. Chủ đề này đưa ra nhằm cảnh báo về những hình thức quảng bá trá hình trên môi trường số, mạng xã hội, các hoạt động tài trợ, tiếp thị qua người nổi tiếng đang làm gia tăng nguy cơ nghiện nicotine trong cộng đồng.
5: Tại Việt Nam, việc quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm chứa nicotine thế hệ mới đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên. Vì vậy, đòi hỏi cần phải có những hành động quyết liệt hơn. Để làm rõ hơn về những nội dung này, trong góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay, Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Tuấn Lâm, chuyên gia phòng chống tác hại thuốc lá, đại diện văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam sẽ có những chia sẻ cụ thể.
6: Theo WHO, thuốc lá là nguyên nhân gây ra 28 nhóm bệnh, mỗi năm hơn 8 triệu ca tử vong trên toàn cầu liên quan đến sử dụng thuốc lá, trong đó khoảng 1,6 triệu ca tử vong do hút thuốc lá thụ động. Tại Việt Nam, công tác phòng chống tác hại của thuốc lá đã ghi nhận một số kết quả tích cực. Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điếu thông thường trong nam giới trưởng thành giảm từ 47,4% năm 2010 xuống 38,9% năm 2023. Ở nhóm thanh thiếu niên từ 13 đến 17 tuổi, tỷ lệ sử dụng thuốc lá giảm từ 5,36% năm 2013 xuống 2,78% năm 2019. Tuy nhiên vẫn có sự gia tăng của thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng trong giới trẻ.
7: Đầu tiên thì trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian cho Truyền hình Công an Nhân dân. Thưa ông, có thể thấy là các sản phẩm thuốc lá điện tử và thuốc lá thế hệ mới đang được khoác lên vẻ ngoài hiện đại, thời thượng nhằm đánh lừa nhận thức của giới trẻ, che giấu bản chất gây nghiện và những hệ lụy nghiêm trọng tới sức khỏe. Vâng, vậy thì nhìn nhận dưới góc độ chuyên môn của mình thì ông phân tích làm rõ hơn cái sự tác động gây hại đối với sức khỏe của trẻ vị thành niên nghiêm trọng như thế nào so với lại người trưởng thành ạ?
8: Chúng ta đang nói tới một cái sản phẩm mà nó rất là độc hại. Độc hại của nó đến từ cái nicotine và độc hại đến từ các chất độc khác. Thì cái nicotine mà giới trẻ khi sử dụng thì nó ảnh hưởng tới sự phát triển não, mà não còn phát triển tới 25 tuổi. Thì khi mà giới trẻ tiếp xúc nicotine thì làm cho các cái phát triển của synapse thần kinh của não nó bị thay đổi và dẫn tới là làm giảm khả năng học tập, giảm trí nhớ và có thể dẫn tới cái hội chứng rối loạn về lo âu. Nhưng ngoài ra thì đã nghiện nicotine rồi thì cái xu hướng nghiện các chất khác như kích thích khác như là rượu, ma túy nó cũng tăng lên. Cái tác hại thứ hai là đến từ các cái chất độc khác mà ta cũng tìm thấy trong cái khí tỏa của thuốc lá điện tử hay là thuốc lá nung nóng, thì nó bao gồm các chất gây ung thư, gây bệnh tim mạch và gây bệnh hô hấp. Thì với các cái chất độc này thì nó có thể gây bệnh mãn tính, nhưng mà có các chất độc mà gây những cái trường hợp phải vào viện cấp cứu ấy. Như là hồi năm 2023 thì thống kê từ 700 bệnh viện có hơn 1.200 trường hợp phải cấp cứu sau khi sử dụng các loại thuốc lá điện tử. Thì với cái bản chất của nó là độc hại, nhưng mà các nhà sản xuất thì nó khoác lên cái sản phẩm một cái vỏ bọc, một cái mặt nạ là sản phẩm nó giống như là nó thân thiện, hay là công nghệ cao, hay là hương trái cây, hương kẹo, cái vị rất là dễ thương, thân thiện. Thế nó tạo ra một cái sự giả tạo về cái nguy cơ sản phẩm. Thì nhìn cái sản phẩm đó thì đứa trẻ dễ nhầm tưởng nó là không độc hại. Thế thì nó, nhưng bản chất nó rất độc hại phía sau.
7: Vâng, vậy ông đánh giá như thế nào về cụm từ đó là sự hấp dẫn giả tạo trong các chiến lược tiếp thị thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá thế hệ mới như là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang nhắm vào giới trẻ hiện nay ạ?
8: Ngành công nghiệp thì họ đang nhắm tới giới trẻ. Bản thân thì họ lại nói là chúng tôi muốn cung cấp những cái phương án sử dụng khác ít hại hơn cho những người đang hút thuốc. Thế nhưng mà thực chất thì họ lại nhắm tới thu hút những cái người dùng mới, đặc biệt là giới trẻ. Thì họ sẽ sản xuất ra các sản phẩm nó mang tính giống như là sản phẩm công nghệ cao mà giới trẻ thích, hay là tạo ra các điểm bán nếu như cái nơi mà cho phép rất là thời thượng, hình dáng thì có thể làm giống như USB, sản phẩm công nghệ. Thế còn cái màu sắc thì rất là sặc sỡ, cái hương liệu thì người ta dùng lên tới hàng chục nghìn các loại hương liệu khác nhau, mà các loại hương liệu mà giới trẻ yêu thích. Thế rồi họ quảng cáo trên các cái mạng xã hội hay là các cái sự kiện âm nhạc, hay là những cái nơi mà giới trẻ hay lui tới, hoặc là sử dụng những người trẻ tuổi mà có ảnh hưởng để quảng cáo sản phẩm. Thì về bản chất là họ nhắm tới giới trẻ, muốn thu hút những cái thế hệ người sử dụng, người nghiện nicotine mới. Như vậy thì là cái đó họ cũng không có thể hiện ra mà che giấu, thì cái đó cũng là một cái sự giả dối. Mà các cái mục tiêu của cái ngày thế giới không thuốc lá hôm nay là phải nói lên cái sự thật đó, bộc lộ cái sự thật ở bên trong.
7: Vâng, thưa ông, hiện nay thì Việt Nam đang tăng cường các biện pháp kiểm soát thuốc lá, và gần đây nhất đó là nghị quyết về cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp và vận chuyển thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Đây có thể xem là bước đi quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thế hệ trẻ. Vâng, vậy qua theo dõi, ông đánh giá như thế nào về những nỗ lực và cam kết của Việt Nam trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá hiện nay ạ?
8: Nghị quyết 173 của Quốc hội ban hành vào tháng 11 năm 2024 thì là quyết định chúng tôi tổ chức giới đánh giá là rất là sáng suốt và kịp thời. Và cái thời điểm đó thì cái tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử nó đã tăng lên quá nhanh. Ví dụ như là cái khảo sát vào năm 2019 thì cho thấy tỷ lệ nó cũng đang nhen nhúm khoảng hơn 2,5%, 2,6%. Nhưng mà đến năm cuối năm 2023 và ngày đầu 2024 khảo sát thì đó nó là trên dưới là 8%, nó tăng hơn gấp 3. Thì hiện nay thì đã có những cái kết quả ban đầu rất là tích cực, thì ví dụ như về tỷ lệ sử dụng thì tổ chức giới và các đối tác cũng đã tiến hành hai cuộc khảo sát, quy mô nó cũng ở cấp một số thành phố thôi. Khảo sát do trường đại học y tế công cộng tiến hành thì với cái nhóm sinh viên 18-24 ở 4 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh thì cho thấy tỷ lệ sử dụng nó còn khoảng 3,3%. Nếu mà chúng ta so trước đấy là 7-8% thì nó cũng giảm được hơn một nửa rồi, cũng là tích cực. Còn cái nhóm học sinh 13-17 tuổi thì 13-17 mà khảo sát ở Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh thì tỷ lệ nó còn trên dưới có 1%. Đặc biệt là chúng tôi thấy là cũng đã có nhiều trường hợp các cái đường dây buôn lậu là bị khởi tố. Trường như vậy nó sẽ rất là có tính răn đe. Chúng tôi cũng mong muốn là phải làm mạnh hơn nữa, làm sao mà khi mà chúng ta vào mạng chúng ta tìm thì các điểm bán gần như nó không còn. Thì như vậy là nó sẽ có hiệu quả ngày càng tốt, làm sao cái nguồn cung nó giảm đi tối thiểu thì cái người sử dụng nó cũng còn rất là ít. Thì cái đó chúng tôi mong muốn là phải tiếp tục được tiến hành hơn nữa.
7: Vâng, thưa ông, để xây dựng lá chắn bảo vệ trẻ em trước sự tấn công của các sản phẩm nicotine thế hệ mới thì theo ông cần phải có những cái chính sách và biện pháp như thế nào để chúng ta có thể tăng cường kiểm soát chặt chẽ và ngăn chặn các sản phẩm thuốc lá vào thị trường ạ?
8: Cái vai trò của chính sách và cái thực thi của cơ quan chức năng là cực kỳ quan trọng. Bởi vì làm sao phải giảm cái nguồn cung xuống, không cho nó xuất hiện trên thị trường thì cái việc tiếp cận của các em nó sẽ khó khăn hơn. Ở phía nhà trường thì cũng là một cái môi trường mà các em dành nhiều thời gian ở đó. Chắc chắn là chết là phải thực thi nghiêm các quy định của nhà nước là không cho phép sử dụng sản phẩm trong nhà trường. Cần phải giáo dục cho các em về tác hại của sản phẩm này để các em không có một cái tâm lý chủ quan. Và đặc biệt là các thầy cô thì chắc chắn phải nêu gương rồi. Các em nào có sự vi phạm ở trường tất nhiên có thể xử phạt theo chính sách nhà nước, nhưng mà trường cũng phải có thêm các chế tài. Ví dụ như là phải liên hệ trao đổi với phụ huynh và phải đưa vào cái danh sách có thể giám sát chặt chẽ. Còn gần đây thì chính phủ gợi ý cái biện pháp là các em mà như vi phạm cái vấn đề mà bắt nạt thì phải ghi vào học bạ, nhưng mà nếu như vấn đề mà vi phạm thuốc lá điện tử nung nóng thì có khi cũng phải ghi vào cái hồ sơ lý lịch về sau này, thì nó có tính răn đe rất là tốt. Bố mẹ cũng cần phải quan sát và nhắc nhở con em về tác hại sản phẩm, nếu thấy nó có biểu hiện thì phải làm rõ và có thể phải nhờ các nhà chuyên môn hỗ trợ về cai sản phẩm.
7: Vâng, thưa ông, nhân dịp tuần lễ thuốc lá không thuốc lá thì ông có thể chia sẻ gửi gắm những cái thông điệp gì để người trẻ hiện nay có thể nhận diện rõ hơn những cái tác hại của thuốc lá, để qua đó khuyến khích thanh niên chủ động lựa chọn một cái lối sống lành mạnh và tham gia xây dựng môi trường không khói thuốc ạ?
8: Vâng, giới trẻ thì đúng là có cái sự tò mò mà rất dễ bập vào những cái sản phẩm gọi là mới, không chỉ nghiện thuốc lá điện tử sau đó thì lại quay sang nghiện cả thuốc lá thông thường, nó gọi là cái hiệu ứng lối cổng vào. Thế rồi thì nghiện thuốc lá có thể sử dụng cả hai, nếu đã nghiện rồi thì sau này rất là khó bỏ. Đối với giới trẻ thì chúng ta thấy là cái tiếp cận tốt nhất vẫn là phải nói không với tất cả các sản phẩm thuốc lá thông thường, thuốc lá điện tử nóng hay là sản phẩm thuốc lá mới khác. Thì chúng ta tất nhiên có nhiều cái biện pháp giải trí hay là nhiều các loại đồ uống hay là các cái rất là tốt, lành mạnh, rất nhiều cái thứ để chúng ta khám phá trong cái cuộc sống, còn nên tránh xa các sản phẩm thuốc lá.
7: Một lần nữa, trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi ngày hôm nay.

0: phiên bản giới hạn FIFA World Cup săn ngay.
1: Vận động liên tục khiến da đầu nam giới gặp nhiều thử thách. Đã có Clayman Cool Sport Bạc Hà, dầu gội sắc cầu đặc chế cho nam giới với sức mạnh ngăn ngừa gầu quay trở lại gấp 10 lần và dầu hạt hướng dương giúp nuôi dưỡng da đầu. Clayman sắc cầu vượt trội.
2: Head and Shoulders, anh có gầu hả?
3: Anh không có gầu.
4: Head and Shoulders mới loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
3: Anh không có gầu vì luôn có
4: Head and Shoulders.
5: Hãy dọc cơ nó đi.
6: Cơ nó từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ nó khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
7: Nêm cơ nó nấm hương organic, món chay ngọt thấm đậm đà.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh và ngay bây giờ sẽ là thời lượng dành cho bản tin 113 online.
1: Và đồng hành cùng với chúng ta là biên tập viên Vy Oanh. Xin mời chị Vy Oanh.
2: Xin cảm ơn hai biên tập viên Phương Thảo và Minh Hương. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 113 online của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, sau khi gây tai nạn giao thông khiến một thanh niên 20 tuổi tử vong, lo sợ bị phát

giữ để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo điều tra, vào khoảng 21 giờ ngày 26 tháng 5, tại đường Liên Vùng thuộc khu 1 xã Vạn Xuân, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô và một xe ô tô, khiến lái xe mô tô tử vong tại chỗ. Đáng chú ý, sau khi gây tai nạn, người điều khiển xe ô tô đã lái xe rời khỏi hiện trường nhằm trốn tránh trách nhiệm và sự xử lý của cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin về vụ việc, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xác định đối tượng gây tai nạn là Nguyễn Văn Thuần. Tại cơ quan điều tra, Thuần khai nhận do chuyển hướng không đảm bảo an toàn nên đã gây tai nạn. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Vào ngày hôm qua 30 tháng 5, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 27, đoạn qua phường Tân Lập. Vụ việc khiến cho một người tử vong tại chỗ và hai người khác bị thương. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ cùng ngày trên tuyến quốc lộ 27, đường Nguyễn Thái Bình. Vào thời điểm trên, người đàn ông sinh năm 1959, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, điều khiển xe máy chở theo một phụ nữ. Khi đến khu vực hẻm 61 Nguyễn Thái Bình, người đàn ông rẽ trái vào hẻm thì xảy ra va chạm với xe đạp điện chở hai người. Cú va chạm mạnh khiến người đàn ông tử vong tại chỗ, hai người khác bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, hai phương tiện hư hỏng nặng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông, khám nghiệm để phục vụ cho công tác điều tra. Đội Cảnh sát Giao thông số 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã mời người đàn ông tự xưng là tài xế dạy lái xe có hành vi tranh cãi với lực lượng chức năng khi dừng phương tiện kiểm tra lên trụ sở làm việc. Trước đó, mạng xã hội đã đăng tải đoạn video với nội dung ghi lại một chiếc xe ô tô đi sai làn đường ở Hà Nội. Quá trình chiếc xe ô tô di chuyển sai làn đường đã bị một cán bộ của đội Cảnh sát Giao thông số 5 đang làm nhiệm vụ phát hiện vi phạm và ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra và làm việc theo đúng quy định. Quá trình làm việc, người đàn ông ngồi trên xe tự xưng là thầy dạy lái xe đã cho dừng chiếc ô tô ngay giữa đường để tranh cãi với lực lượng chức năng. Bước đầu xác định, sự việc diễn ra vào chiều ngày 29 tháng 5 tại khu vực đường rẽ từ cầu Phù Đồng vào Phúc Lợi, Hà Nội. Và chiếc xe ô tô đã lưu thông một đoạn dài trong làn đường dành riêng cho xe máy. Đội Cảnh sát Giao thông số 5 hiện đã mời người đàn ông trong clip lên làm việc để tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu. Cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng đã xác định người đàn ông gây náo loạn, đập phá nhiều tài sản tại quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong vào đêm ngày 29 tháng 5, mang quốc tịch Australia. Theo xác minh ban đầu, người này có biểu hiện tinh thần không bình thường vào thời điểm xảy ra vụ việc. Trước đó, vào tối ngày 29 tháng 5, người đàn ông nước ngoài đến gọi đồ và bất ngờ la hét xông vào khu vực quầy bar rồi dùng ghế cùng với các vật cứng đập phá hàng loạt tài sản. Nhiều khách và nhân viên hoảng sợ phải tháo chạy khỏi hiện trường. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, sơ tán khách khỏi khu vực nguy hiểm và khống chế người gây rối. Người đàn ông sau đó được đưa về trụ sở để làm việc. Theo đại diện quán, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 200 triệu đồng. Ngoài ra, tài sản của 5 khách hàng bao gồm laptop, điện thoại và một số vật dụng cá nhân khác bị hư hỏng với tổng giá trị khoảng 70 triệu đồng. Công an tỉnh Cà Mau vừa ra quân tổng rà soát, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm hình sự ma túy trên địa bàn tỉnh trong đợt cao điểm mùa hè năm 2026. Đợt ra quân được triển khai trong bối cảnh tình hình tội phạm hình sự, ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp trong dịp hè. Theo kế hoạch, lực lượng công an toàn tỉnh sẽ tăng cường công tác rà soát, quản lý các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật, tập trung đấu tranh triệt xóa các băng nhóm tội phạm, các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự và ma túy. Công an tỉnh đồng thời phát động đợt cao điểm hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, đẩy mạnh công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên. Bên cạnh đó, lực lượng công an triển khai đợt cao điểm đấu tranh với hành vi đánh bạc cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép và các vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên. Triển khai chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tạo dấu ấn đặc biệt trong cuộc chiến chống cái chết trắng.

0: Với quyết tâm lần theo dòng chảy của ma túy, lực lượng công an không chỉ triệt xóa các điểm nhỏ lẻ mà còn bóc gỡ nhiều đường dây liên tỉnh, xử lý từ đối tượng cầm đầu cho đến người sử dụng, từng bước hướng đến mục tiêu đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố không ma túy vào năm 2030.
1: Tại địa bàn cơ sở, lực lượng công an đồng loạt triển khai các biện pháp đấu tranh, tăng cường tuần tra kiểm soát các tụ điểm phức tạp, kiểm tra cư trú, siết chặt công tác quản lý địa bàn. Song song đó, đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động khai báo cư trú, tích cực tham gia phòng ngừa tố giác tội phạm ngay từ địa bàn dân cư.
2: Chủ động nhận diện và phát hiện đấu tranh có hiệu quả đối với những cái phương thức thủ đoạn hoạt động mới của các hệ loại tội phạm, đặc biệt là trong đối với cái loại hình tội phạm ma túy thì đối với những cái việc di chuyển và những cái phương thức trong cái việc là mua bán, tàng trữ, sử dụng đối với các loại về cái chất ma túy thì công an phường cũng đã chủ động là tập trung vào cái rà soát đối với những cái căn hộ chung cư cao tầng, những cái cơ sở nhà trọ và những cái tụ điểm mà biến tướng trá hình mà có nguy cơ các đối tượng cũng đã lợi dụng để trong cái việc là mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy.
1: Trong tuần đầu ra quân, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý 214 đối tượng, trong đó 176 bị can bị khởi tố, tạm giam, 35 người đưa đi cai nghiện bắt buộc, đồng thời ngăn chặn hàng chục kg ma túy có nguy cơ tuồn vào thành phố. Đáng chú ý, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố đã triệt phá thành công đường dây ma túy quy mô lớn, khởi tố 71 đối tượng, trong đó có ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh. Chiến dịch được triển khai đồng bộ quyết liệt trên toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng mạnh mẽ từ đông đảo quần chúng nhân dân, góp phần tạo khí thế toàn dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.
3: Người dân nói là sau khi cái kế hoạch này thực hiện thì người dân người ta đồng tình, người ta cố gắng là chỉnh đốn lại về đô thị, về lòng lề đường, về ma túy, rồi nói chung về các cái lĩnh vực thì người dân đã rất là đồng tình.
1: Từ một chiến dịch nghiệp vụ do Công an thành phố phát động, cao điểm 45 ngày đêm đang từng bước trở thành phong trào hành động sâu rộng trong nhân dân. Sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng cùng tinh thần đồng lòng của người dân đang tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh an toàn, văn minh, nghĩa tình và hướng đến mục tiêu thành phố không ma túy vào năm 2030.
0: World Cup 2026 đang đến gần, mang theo không khí sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, bên cạnh niềm đam mê thể thao chân chính thì đây cũng là thời điểm mà các hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá gia tăng mạnh với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi. Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, nói không với cá độ bóng đá để bảo vệ bản thân, gia đình và tránh những hệ lụy do hành vi vi phạm pháp luật gây ra.
4: Hiện nay, tình trạng tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá trên không gian mạng đang diễn biến rất phức tạp với nhiều đường dây quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh và xuyên quốc gia. Các đối tượng thường xây dựng website, ứng dụng cá cược đặt máy chủ ở nước ngoài, lập các hội nhóm kín trên mạng xã hội để lôi kéo người chơi, đồng thời sử dụng hệ thống đại lý, cộng tác viên cùng nhiều chương trình khuyến mại nhằm thu hút người tham gia. Việc giao dịch được thực hiện qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc tiền ảo để che giấu dòng tiền bất hợp pháp. Cơ quan chức năng cảnh báo, cá độ bóng đá không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng như tín dụng đen, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Bên cạnh đó, người tham gia còn đối mặt nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo công nghệ cao. Nợ nần từ cá độ cũng là nguyên nhân dẫn đến nhiều bi kịch gia đình, thậm chí những vụ việc đặc biệt đau lòng. Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tham gia cá độ dưới mọi hình thức.
0: Vâng, thưa quý vị, World Cup là ngày hội của đam mê và tinh thần thể thao. Cục Cảnh sát Hình sự khuyến cáo đừng để những phút ham mê đỏ đen biến niềm vui bóng đá thành bi kịch cho bản thân và gia đình. Mọi hành vi tổ chức đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hãy cổ vũ bóng đá văn minh, lành mạnh và nói không với cá độ bóng đá. Còn trong công tác đảm bảo an ninh an toàn các phiên tòa, bên cạnh sự nghiêm minh của pháp luật còn đòi hỏi tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp và đặc biệt là sự khéo léo trong công tác dân vận của mỗi cán bộ chiến sĩ công an. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra mắt mô hình dân vận khéo, nhân dân đồng thuận, phiên tòa an toàn, góp phần chủ động phòng ngừa các tình huống phức tạp, giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
5: Thực tế cho thấy, tại nhiều phiên tòa có tính chất phức tạp, được dư luận quan tâm, số lượng người tham dự đông, tâm lý dễ bị kích động hoặc phát sinh những tình huống ngoài dự kiến. Vì vậy, bên cạnh các biện pháp bảo đảm an ninh, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định công tác dân vận phải đi trước một bước, lấy tuyên truyền, giải thích và tạo sự đồng thuận trong nhân dân làm giải pháp nền.

0: nền tảng. Mô hình nhân dân đồng thuận, phiên tòa an toàn được triển khai với mục tiêu nâng cao nhận thức pháp luật, chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa, đồng thời tạo điều kiện để người dân hiểu, chấp hành nghiêm nội quy phiên tòa, góp phần để hoạt động xét xử diễn ra đúng quy định, nghiêm minh và an toàn.
1: Chúng tôi sẽ nắm tình hình từ sớm, từ xa, là trước, trong, sau phiên tòa. Và trong đó chúng tôi sẽ lập một cái Zalo nhóm có coi như là 54 phường xã của đặc khu, trong đó thành viên là các đồng chí trưởng công an của phường xã đặc khu sẽ là thành viên của ban chỉ đạo vấn đề này.
0: Không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự tại các phiên tòa, mô hình còn giúp tăng cường hiệu quả phối hợp giữa lực lượng công an với các cơ quan tiến hành tố tụng, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xét xử các vụ án.
2: Tạo điều kiện cho chúng tôi là trong quá trình là những người điều hành phiên tòa thì người ta sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy phiên tòa cũng như quá trình tranh tụng của tại phiên tòa và tạo điều kiện giúp cơ quan tiến hành tố tụng hoàn thành xuất sắc trong cái việc xét xử đối với các vụ án.
0: Điểm đáng chú ý của mô hình là sự tham gia phối hợp của lực lượng an ninh cơ sở, các tổ chức đoàn thể và người dân tại địa phương, qua đó giúp nắm bắt tâm tư, dư luận xã hội liên quan đến các vụ việc trước khi phiên tòa diễn ra, hạn chế nguy cơ phát sinh tình huống phức tạp.
3: Với tư cách là một tổ trưởng tổ an ninh, tôi sẽ thấy là phải nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của người dân trước khi mà phiên tòa diễn ra. Nếu cần thiết để giải thích hoặc là tình hình có vấn đề gì thì sẽ báo cáo lại với ban công tác phiên tòa giải quyết và đương trước được mọi sự việc.
0: Từ thực tiễn triển khai cho thấy, dân vận khéo không phải là những điều lớn lao mà bắt đầu từ chính tinh thần trách nhiệm, thái độ gần dân, hiểu dân trong từng nhiệm vụ cụ thể của mỗi cán bộ chiến sĩ. Khi người dân hiểu và đồng thuận, mỗi phiên tòa không chỉ bảo đảm an toàn, đúng pháp luật mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự nghiêm minh của pháp luật, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
4: Thưa quý vị và các bạn, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026 đã diễn ra vào tối ngày hôm qua 30 tháng 5. Sự kiện thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến với thành phố Đà Nẵng. Vì vậy, công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Cho đến thời điểm này, toàn bộ các phương án đã được triển khai một cách đồng bộ nhằm đảm bảo an toàn trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.
5: Nhiều giờ trước khi chương trình khai mạc bắt đầu, các phương án bảo đảm an ninh an toàn đã được triển khai. Tại trung tâm chỉ huy, lực lượng công an thường xuyên cập nhật tình hình từ các khu vực trọng điểm, duy trì thông tin liên lạc thông suốt với các tổ công tác làm nhiệm vụ tại hiện trường, điều phối lực lượng để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.
6: Giống như là trung tâm đầu não, chỉ đạo tất cả các cái bao quát chung toàn thể cái khán đài cũng như là các cái khu vực trọng điểm của nơi diễn ra cái lễ hội pháo hoa quốc tế, đảm bảo cái trật tự an toàn cũng như là đảm bảo để cho người dân đi lại các phương tiện giao thông và xử lý các cái tình huống khẩn cấp rồi những cái vụ việc liên quan tới cái an ninh trật tự tại khu vực.
5: Công an thành phố Đà Nẵng đã huy động tối đa lực lượng phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ và bảo vệ tuyệt đối các khu vực trọng điểm của lễ hội. Tại các tuyến đường dẫn về khu vực khán đài, từ chiều, lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai phân luồng, điều tiết phương tiện, hạn chế ùn tắc và tạo thuận lợi cho người dân du khách di chuyển. Nhờ sự chủ động từ sớm cùng phương án tổ chức khoa học, tình hình giao thông tại các khu vực trọng điểm vẫn được duy trì ổn định, không xảy ra ùn tắc kéo dài hay các sự cố phức tạp.
7: Ngay từ 16 giờ chiều thì các tổ công tác chúng tôi đã có mặt tại các vị trí công tác để thực hiện nhiệm vụ. Nhất là việc phân luồng, hướng dẫn, điều tiết giao thông và đặc biệt đó là quan sát cái tình hình giao thông để báo cáo kịp thời cho lãnh đạo chỉ huy và các trung tâm điều hành để chúng tôi có công tác phối hợp với các lực lượng để tiến hành điều tiết phân luồng.
5: Không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ, nhiều cán bộ chiến sĩ còn trực tiếp hỗ trợ người dân tìm đường, hướng dẫn vị trí gửi xe, giải đáp thông tin cho du khách. Sự tận tình ấy đã góp phần tạo nên hình ảnh đẹp về lực lượng công an trong lòng người dân và du khách.
8: Hồi nãy em đi ở bên đường qua đây thì các anh là cũng hướng dẫn chị em đi vào đúng cái đường để đi qua bên này, thì em thấy rất là thân thiện.
9: Từ tầm chiều là các bác ấy đã phân luồng rất là tốt rồi, không có vấn đề gì xảy ra ở xung quanh đây cả, nên là mình đi du lịch mình cảm thấy an tâm.
10: Công tác phân luồng rất là đảm bảo về cái đi lại rất là thuận tiện cho người khách tham quan, rất là vui vẻ và hướng dẫn cho mọi người cái cách đi lại rất là thuận tiện, và tôi thấy công tác tổ chức rất là tuyệt vời.
5: Những màn trình diễn đặc sắc của đội pháo hoa Đà Nẵng Việt Nam và đội pháo hoa Trung Quốc đã thắp sáng bầu trời Đà Nẵng, mang đến cho người xem những cảm xúc khó quên. Và phía sau thành công của đêm khai mạc là sự nỗ lực thầm lặng của các lực lượng chức năng. Công tác bảo đảm an ninh trật tự được thực hiện hiệu quả cũng đã tiếp tục khẳng định hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến an toàn, văn minh và thân thiện.
4: Sáng nay, gần 124.000 thí sinh Hà Nội làm bài thi môn toán và cũng là môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông với thời gian làm bài thi là 120 phút. Năm nay, Hà Nội là địa phương có số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớn thứ hai cả nước sau thành phố Hồ Chí Minh với gần 124.000 thí sinh dự thi. Thành phố Hà Nội bố trí 224 điểm thi cùng với hơn 5.300 phòng thi chính thức và huy động khoảng 18.000 cán bộ giáo viên nhân viên tham gia phục vụ kỳ thi. Trong ngày hôm qua, ngày thi đầu tiên, hơn 124.000 thí sinh Hà Nội đã hoàn thành hai môn thi ngữ văn và ngoại ngữ. Tại 224 điểm thi trên toàn thành phố, tình hình trật tự thi trong ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Sau khi hoàn thành bài thi môn toán vào sáng nay, các thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường chuyên sẽ tiếp tục tham gia các môn thi chuyên trong ngày 1 tháng 6. Dự kiến điểm thi và điểm chuẩn lớp 10 trung học phổ thông công lập của Hà Nội sẽ được công bố từ ngày 19 cho đến ngày 22 tháng 6 tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi các tin tức đáng chú ý có trong bản tin 113 Online. Những tin tức an ninh trật tự mới nhất chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị trong bản tin 113 Online cập nhật vào lúc 15 giờ chiều nay. Còn bây giờ, chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với tiểu mục lệnh truy nã.
11: Clear tặng phiên bản giới hạn phiên bản World Cup sân ngay.
12: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Không có thịt gầu, Clear mát lạnh pha mới gấp 10 lần siêu vitamin giúp đánh tay gầu hiệu quả, mát lạnh sảng khoái cả ngày hè. Clear sạch gầu và sảng khoái.
13: Nhiều người thường xuyên gặp phải tình trạng ê buốt dù chỉ là thoáng qua khi dùng các món nóng và lạnh. Đấy chính là biểu hiện của ê buốt răng. Phớt lờ cảm giác ê buốt có thể sẽ làm tình trạng trở nên nghiêm trọng và thường xuyên hơn. Răng ê buốt cần có giải pháp chuyên biệt như Sensodyne Repair and Protect Deep Repair, giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
14: Sensodyne Freshly giúp giảm ê buốt hiệu quả, giá trị 37.000 đồng.
4: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng với tội mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng Bùi Văn Ngoan, sinh năm 2006, hộ khẩu thường trú tại ấp Xoài, xã An Cư, tỉnh An Giang. Đối tượng Lê Thị Cẩm Hồng, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại ấp 1, xã Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Và đối tượng Trần Đức Minh, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại 25/48T, đường Lê Hồng Phong, tổ 48, khu phố 4, phường Thủ Dầu 1, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 251 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội mua bán trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, còn ra quyết định truy nã số 4348 ngày 31 tháng 8 năm 2024 đối với đối tượng Nguyễn Đình Như, sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú tại 170/329 đường Bến Vân Đồn, tổ dân phố 28, khu phố 3, phường Vĩnh Hội, thành phố Hồ Chí Minh về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo Điều 249 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, 0692251860, luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị.

0: pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Thông tin truy nã tội phạm vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An ninh toàn cảnh trưa nay.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: lá là nguyên nhân hàng đầu gây ra nhiều bệnh nguy hiểm và tử vong sớm. Trong khói thuốc lá chứa hơn 7.000 chất hóa học, trong đó có ít nhất 70 chất gây ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Mỗi năm, hơn 8 triệu người tử vong trên toàn thế giới do các bệnh liên quan đến thuốc lá. Trong đó có khoảng 1,6 triệu ca do hút thuốc lá thụ động. 50% trẻ em trên toàn cầu bị phơi nhiễm khói thuốc thụ động, dẫn đến hơn 65.000 ca tử vong trẻ em. Bên cạnh tác động tới sức khỏe, thuốc lá còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Để xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, mỗi người dân cần tuân thủ luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Không hút thuốc tại trường học, bệnh viện, nơi làm việc, khu vực công cộng trong nhà và trên phương tiện giao thông công cộng. Nói không với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Chủ động nhắc nhở người hút thuốc không hút nơi công cộng, trước mặt trẻ em và phụ nữ mang thai. Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và tuần lễ Quốc gia không khói thuốc từ ngày 25 đến 31 tháng 5, mỗi người dân hãy cùng chung tay vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá.
1: Đừng ném nữa mà.
2: Mọi người đuổi cô ta xuống đi. Đây là ca sĩ cướp chồng của Lina đó.
3: Đúng vậy đó, cái đồ mặt dày không biết xấu hổ. Vậy mà gọi cái đó nhặt đồng quê vậy cũng đáng đi. Xứng à.
2: Không biết xấu hổ. Nên đuổi thằng công chúa cướp chồng người khác
4: đúng
2: đi.
4: Rồi, xuống
3: mà biến đi.
4: Xuống
3: rồi.
4: Xuống đây đi.
2: Có xuống hay không?
3: Xuống đi.
2: Biến
3: đi.
2: Cái đồ mặt dày.
1: Đừng ném nữa.
3: Biến đi.
1: Biến
3: đi.
1: Biến
2: đi.
1: Lùi lại.
3: Xuống đi. Xuống đi.
2: Xuống đi.
3: Xuống đi. Đúng rồi đó. Ra khỏi đây đi.
2: Đúng rồi, xuống đi.
5: Tôi ổn mà.
1: Liêu, em không sao chứ? Em có bị thương chỗ nào không vậy Liêu?
5: Anh đừng có động tới tôi nữa.
1: Nhưng mà anh lo cho em mà.
5: Tôi không cần anh lo. Tôi thấy mình thật ghê tởm vì có tình cảm với lòng tốt giả tạo của anh đó anh cha. Tôi xin anh đừng có giả vờ làm người tốt nữa.
0: Liêu bị khán giả tẩy chay, đuổi xuống sân khấu khi đang biểu diễn. Khi thông tin cô cướp chồng Linus lan truyền trên mặt báo. Tập 30 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
6: Bình sao rồi?
7: Còn chuyện ngủ, mới chuyện cơm xong.
8: Anh đã tìm luật sư Kiều giỏi nhất cho em rồi. Họ sẽ tìm ra cách. Em cũng đừng lo quá.
6: Dạ. Anh đang ở đâu?
8: Anh đang ở phòng bệnh. Em muốn nói chuyện với Bình Bình không?
6: À, được.
9: Mẹ ơi.
10: Bình Bình.
9: Khi nào mẹ mới về?
10: 2 ngày nay mẹ có việc phải đi công tác.
6: Xong việc mẹ sẽ về với con ngay. Con ngoan ngoãn đợi mẹ về nha.
9: Con nhớ mẹ quá.
6: Mẹ cũng nhớ con lắm. Không có mẹ bên cạnh, con phải nghe lời bác sĩ Nhiếp và dì Linh Tử nha. Ngoan ngoãn ăn cơm, uống thuốc, không được kén ăn ha.
0: Đàm Tĩnh vướng rắc rối pháp lý, đành phải nhờ bác sĩ Vũ Thịnh trông nom

0: bé Bình Bình. Tập 19 bộ phim Đời này có em, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
1: When the rose bloom in May, I love you with my heart whispering every day. I love you.
2: Có nghĩa là tới khi nào hoa hồng nở vào tháng 5 thì trái tim của anh sẽ thuộc về em, cả ngày lẫn đêm.
1: Cả cuộc đời này sẽ mãi chung thủy với anh.

0: sinh nhật của mẹ năm ngoái. Cũng có người gửi quà và thiệp tới cho mẹ, nội dung cũng tương tự như vậy. Có phải là anh không vậy?
1: Mẹ cảm động trước tình cảm Phát dành cho cô. Anh đã âm thầm tặng quà sinh nhật cho cô bấy lâu nay. Tập 20 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

0: Là vì con muốn mẹ tận mắt chứng kiến con là ca sĩ.
1: Mẹ con giận vì con không nói với mẹ, mà mẹ giận vì con thất hứa với mẹ, con hiểu chưa?
2: Tôi không hiểu tại sao mẹ tôi lại ngăn cản chuyện
3: này. Nếu như mà mẹ của cô thấy cô được nhiều khán giả yêu mến thì mẹ của cô sẽ hiểu thôi.
2: Anh à cha, ai mà yêu mến tôi chứ?
3: Ít nhất còn có một người là anh đi.
4: Tôi đã quyết định rồi Runa, có lẽ tôi phải dứt khoát từ bỏ Blue thôi.
5: Cứng họng rồi đúng không đồ nhà quê?
0: Cô có ý gì đây?
5: Cô có biết tôi và Sạc sắp kết hôn không?
6: Mong con sẽ không thất vọng vào tình yêu giống như mẹ ngày xưa.

Mọi người ơi, mọi người. Tôi tóm tắt công việc một lần nữa nha.

0: Hiện tại chúng ta có gian hàng cho khán giả chơi ở phía trước. Khoảng 15 phút nữa nhân viên sẽ cho khán giả vào. Khi khán giả vào trong ổn định, Blue sẽ lên sân khấu hát. Sau khi Blue Lâm kết thúc phần hát thì sẽ tới phần tổ chức quay thưởng và trao quà lưu niệm từ VR Channel cho người may mắn nhất. Nếu như mọi người đã nắm rõ rồi thì chúng ta chia nhau ra làm việc nha. Liêu, em không nói chuyện với anh thật sao chứ?
1: Thật ra tôi cũng có chuyện muốn nói với anh đây.
0: Thật sao Liêu? Vậy á, em nói ở đây luôn đi.
1: Tôi thấy sự kiện này cũng nhỏ, anh không cần phải tốn thời gian tới đây đâu. Mà anh nên dành thời gian chuẩn bị cho đám cưới của anh đi. Với lại, tôi cũng là người biết điều mà anh Acha. Anh nói thật với tôi cũng được, không cần phải mất thời gian nói dối tôi, giống như diễn vở lớn này nọ.
0: Liêu à, anh...
1: Thôi đủ rồi, tôi đã biết hết mọi chuyện. Tôi không muốn nghe lời biện hộ nào từ anh nữa. Anh làm ơn tránh xa tôi ra, tôi không muốn thấy mặt anh. Tôi nói thẳng luôn, càng thấy mặt anh thì tôi càng ghét, mất hết hứng để hát. Anh đi đi.

0: cô này tai tiếng dữ lắm nè, không muốn coi nữa.
1: Trời ơi, đuổi cô ta xuống đi, còn đứng đó nhảy nữa kìa.
2: Mạnh tay, mạnh tay, mạnh tay, cầm cây côi.
1: Xuống đây, xuống đây.
3: Đừng ném nữa mà.
4: Mọi người đuổi cô ta xuống đi. Đây là ca sĩ cướp chồng của Lina đó.
1: Đúng vậy đó, cái đồ mặt dày không biết xấu hổ.
5: Vậy mà gọi công chúa chặt đồng quê đó. Vậy
4: xuống đây,
5: tôi xứng à.
4: Không biết xấu hổ. Nên đuổi thằng công chúa cướp chồng người khác
3: đúng
4: đi.
3: Đúng rồi, xuống đây.
5: Xuống đây rồi.
4: Xuống đây đi. Có xuống hay không?
5: Xuống đây.
4: Biến đi. Xuống đây là mặt dày.
3: Đừng ném nữa.
5: Biến đi.
4: Biến đi.
3: Biến
4: đi.
3: Lùi lại.
5: Xuống đây đi.
4: Xuống đi.
5: Đúng rồi đó. Ra khỏi đây đi.
4: Đúng rồi, xuống đi.
6: Tôi ổn mà.
3: Liêu, em không sao chứ? Em có bị thương chỗ nào không vậy Liêu?
6: Anh đừng có động tới tôi nữa.
3: Nhưng mà anh lo cho em mà.
6: Tôi không cần anh lo. Tôi thấy mình thật ghê tởm vì có tình cảm với Lộc Thúc giả tạo của anh đó anh A Cha. Tôi xin anh đừng có giả vờ làm người tốt nữa.
3: Liêu,
6: tôi hết chịu nổi rồi. Anh đừng làm phiền tôi nữa. Trước khi tôi ghét anh hơn.
7: Ra khỏi đây đi.
4: Ra khỏi đây đi.
7: Đi đi.
4: Ra khỏi đây đi.
7: Đi đi đi đi.
4: Đi đi mau lên.
7: Xuống đi.
4: Ra khỏi đây đi.
1: Ôi, tôi mới dám nói đâu. Cô nói đi.
4: Chị lớn hơn chị nói đi.
1: Thôi. Cô biết nhiều chuyện hơn tôi mà.
4: Chị cứ nói đi. Cô
1: nói cho cô ấy biết đi.
4: Biết hết rồi.
1: Gọi đồ đủ ba kia đây. Vậy cô nói tốt hơn á. Nói đi, nói đi.
4: Thôi tôi không nói đâu.
1: Cô biết
4: chị quen với cổ hơn.
1: Có chuyện gì vậy?
4: Gì đâu ngại. Nói đi. Có làm sao đâu.
1: Chuyện con gái tôi chứ gì. Không cần lo chuyện đó. Tôi biết chuyện Liêu là ca sĩ rồi.
4: Ôi, không phải chuyện đó đâu. Chuyện là Liêu đang gặp vấn đề nghiêm trọng lắm cô à.
1: Chuyện gì nữa vậy?
4: Đưa cho cổ coi đi. Đưa đi. Đưa đi.
1: Đây nè, cô xem đi. Chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy?
4: Mới đầu ổn lắm, nhưng mà rồi có tin nói rằng con bé đi cướp người đàn ông từ cô gái Lina gì đó. Anh ta là người sáng tác nhạc cho Liêu, cũng sắp kết hôn với Lina nữa. Người ta biết chuyện nên là họ ghét Liêu, nói là nó đi cướp chồng của người khác. Tôi hỏi thiệt nha, nè cô Bơ Rung à, Liêu nó có cướp chồng người khác giống như lời đồn không vậy?
1: Cướp cái gì chứ? Hai cô nghĩ con tôi xấu xa tới như vậy sao? Biến đi, khỏi ăn uống cái gì nữa, biến đi, đi đi.
4: Rồi. Chúng tôi lo cho nên mới đến nói với chị.
1: Khỏi cần lo gì hết, đi đi.
4: Thôi, chỉ là tôi thấy nó là ngôi sao nổi tiếng. Có scandal là thành sao tai tiếng luôn. Tôi lo cho

0: nên mới đến đây hỏi. Cô giận cá chém thớt thì chúng tôi không có ăn nữa.
1: Thôi đi về đi. Lo cổ lắm mới hỏi thăm vậy mà chắc cũng giận
2: thôi. Đi mau đi.
1: Gì kỳ cục quá.
0: Thôi. Đi.
1: Cục xúc quá trời cục xúc à. Không đúng thì có gì nói.
3: Anh đâu chưa? Anh coi đó, Liêu đã hết thời rồi. Tới lúc anh Roger phải đưa em lên rồi nha. Nếu anh đưa em làm nhân vật chính thì em sẽ bơm ngực cho anh thấy hình tượng hoàn toàn mới.
4: Tôi nghĩ ra rồi.
3: Gì vậy? Anh Roger cho gọi tôi hả?
4: Ngồi đi. Không muốn ngồi thì tùy cô.
3: Dạ không sao, tôi đứng được rồi.
5: Vậy thì em hãy ngồi ở chỗ anh đi.
3: Không, nếu như bắt tôi phải ngồi gần anh thì tôi thà là đứng mỏi chân còn hơn.
4: Tôi gọi đến để nói chuyện là vì giờ Lưu toàn bị người khác chửi bới và tấn công chuyện cướp chồng. Nhưng mà tôi thích lắm.
3: Nhưng tôi đâu có làm vậy đâu anh Roger. Là do tôi ngu ngốc bị người khác lừa thôi.
4: Trời, tôi không quan tâm cô bị lừa hay sự thật là gì. Nhưng mà hiện giờ số người chửi cô càng ngày càng nhiều. Chính bởi vì vậy tôi sẽ thay đổi hình tượng của cô thành người phụ nữ độc ác, nham hiểm lẳng lơ, chuyên đi cướp chồng. Cô sẽ thay đổi cách ăn mặc, mặc đồ ngắn quyến rũ vào, khoe hết cơ thể cho tôi. Như vậy thì mới được.
3: Nhưng tôi không phải là người như vậy.
4: Tôi đã nói không quan tâm rồi mà. Dư luận đang chú ý đến chuyện này.
5: Anh Roger à, nhưng mà làm như vậy có trái với lẽ tự nhiên không? Liêu Lâm cô ấy đâu phải là người như vậy. Mắt cô ấy làm những điều không phải với chính bản thân mình thì liệu có tốt không?
4: Các ca sĩ đang nổi tiếng trên thị trường, cậu nghĩ là họ cũng sống thật với bản thân mình hả? Tất cả bọn họ đều bị người khác điều khiển, không ai là chính mình hết. Và điều quan trọng là tôi muốn làm như vậy. Đây là mệnh lệnh. Kết thúc ha.
5: Liêu, khoan đã. Liêu, em định không nói chuyện với anh luôn hay sao?
3: Anh đừng có đụng vào người tôi. Tôi ghê tởm anh.
5: Anh xin lỗi mà. Bây giờ em muốn anh làm cái gì cũng được hết. Em nói đi.
3: Không, tôi không bao giờ tha thứ cho anh. Bỏ ra, bỏ tay tôi ra. Không bỏ chứ gì.
5: Ôi, Liêu, nghe nói đã. Liêu.
4: Nè, a cha, cứ để cô ấy đi đi. Bình tĩnh lại. Có đau lắm đâu, xa tim mà.
6: Ra đường đòi. Bonnie thịt, ngọc thịt. Anh Phan, anh chưa ăn tối. Bonnie thịt, ngọc thịt. Tiệc rồi lại tiệc, rồi lại tiệc nha. Bonnie thịt. Thịt, ngọc thịt. Ngọc ngon. Ngọc thịt nha. Bonnie ngon ngọc thịt.
7: Bonnie.
8: Thiên nhiên ẩn chứa nhiều điều tốt đẹp cho con người.
9: Hoa đậu biếc. Hồng hoa. Hoa artichoke đỏ.
8: Omachi học hỏi từ thiên nhiên tạo nên lầu tam hoa mới.
10: Sợi tam hoa làm từ ba loài hoa và con trác.
8: Omachi học từ thiên nhiên để phục vụ bạn, vì cơ thể bạn là đỉnh cao của thiên nhiên tạo hóa.
10: Omachi lẩu tam hoa mới trong bộ sưu tập quán xá châu Á, hộp đồ ăn hàng ngày của bạn.
3: Alo anh cô.
11: Tôi đã xem tin rồi.

0: Cô có sao không?
1: Bây giờ đi đâu tôi cũng bị người ta chửi hết đó. Có người chửi qua like, qua email, rồi còn qua Facebook nữa. Tôi cảm thấy tồi tệ lắm.
0: Ôi, Liêu, bình tĩnh đi, giới nghệ sĩ thường là vậy mà cô.
2: Chuyện nhỏ như hạt cát họ cũng nói được.
0: Đừng có quan tâm đến họ. Những người như họ toàn là anh hùng bàn phím thôi à. Cô cứ mặc kệ họ đi, họ mệt là tự bỏ à.
1: Tôi cũng mong họ không chửi tôi nữa.
0: Tôi mới nghe tin cô gặp chuyện, cho nên muốn gọi cho cô hỏi
2: xem thử coi cô như thế nào. Với lại
0: tôi muốn gọi để động viên cô đó. Cố lên nha.
1: Cảm ơn anh cô nhiều. Tôi đang cảm thấy mệt mỏi lắm, không muốn làm ca sĩ nữa để không gặp những chuyện này.
0: Ơi, đừng có vội như vậy chứ Liêu. Nếu như cô cảm thấy mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi thư giãn là được rồi.
1: Tôi thấy chán nản lắm anh cô à. Cứ như là tôi phải chiến đấu một mình với tất cả mọi chuyện vậy.
0: Nhưng mà cô đâu có một mình, cô vẫn còn có tôi mà.
2: Để tôi nhắc cô nha, cô vẫn nợ tôi một lần đến quán tôi hát
0: đó. Cô đừng có lo.
2: Nếu như mệt mỏi muốn tìm chỗ nào nghỉ ngơi thì cứ đến
0: quán của tôi sẵn lòng. Tôi luôn chào đón cô mà Liêu, và sẵn sàng động viên cô.
1: Ừ, tôi biết rồi. Cảm ơn anh cô nhiều lắm nha.
3: Phu nhân Bechama, phu nhân Bimka, tôi mời cả gia đình hai cô đó.
4: Cảm ơn cô. Nè, mà lần này á chắc chắn kết hôn nha, không có được quỷ đám cưới giống lần quỷ đính hôn đâu đó.
3: Không có đâu, đảm bảo sẽ cưới mà.
5: Tôi quen biết cô cũng lâu rồi, tôi cũng hiểu rõ tính cách của con trai cô. Nếu cô không xử lý tuyệt đối thì con trai cô có thể làm gì đó rất bất ngờ để cãi lời mẹ của mình đó.
3: Không có đâu, cô đừng có dọa tôi làm gì.
5: Không có thì thôi vậy.
3: Ngẫm lại thì cổ nói đúng, nếu mình không xử lý A Cha có thể sẽ có bất ngờ đây. Mình phải giải quyết mọi việc trước đề phòng vững hơn.
1: Dì ơi, bán cho con gỏi đu đủ ba khía và cá trê nướng, làm ngon nha dì.
6: Được rồi, chờ tôi một chút. Mà hôm nay đi chợ không thấy có nhiều ba khía, cũng không ngon như ba khía ở quê cô đâu. Con muốn mua không?
1: Dạ không sao đâu dì, con đang nhớ nhà thôi.
6: Được rồi, sao hôm nay về sớm vậy?
1: Bởi vì con vừa bị quỷ chương trình rồi dì.
6: Ôi trời, tội cho cô quá.
5: Cô gái ở đằng kia chính là ca sĩ gỏi đu đủ cướp chồng đó.
3: Cổ ở khu này hả? Để tôi chụp ảnh báo cho mọi người.
5: Cô ta đánh mình bây giờ.
3: Trong cổ cũng đàng hoàng mà.
5: Đàng hoàng cái gì? Nhìn thì tưởng đàng hoàng nhưng mà thật ra bên trong cổ sống giả tạo dữ lắm.
3: Hả?
5: Không có nên gặp người như vậy đâu. Không có một xíu nào hết.
6: Ơi, nóng quá. Xong rồi, vừa đủ 100 bạc.
1: Dạ đây gì.
6: Dạ, cảm ơn cô nhiều lắm.
3: Tao thấy ghét.
1: Trông ngon thật đó, nhưng mùi thì không thơm. Vị cũng không ngon bằng mẹ mình làm nữa. Sao mình nhớ nhà ghê. Ra ngay, chờ chút. Mẹ.
6: Mẹ có chuyện muốn nói với con.
1: Mẹ à, có chuyện gì vậy?
6: Mẹ biết tin rồi. Có người cho mẹ xem hết tất cả rồi.
1: Mẹ ơi mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu. Con có thể giải thích. Mẹ, con không có xấu xa tới mức cướp đàn ông đã có chủ đâu mẹ. Con không xấu xa tới mức đó. Chuyện là...
6: Những chuyện khác có thể mẹ sẽ không tin con, nhưng mà chuyện này thì mẹ tin con. Thực tình á, cũng vì những chuyện như vậy mà mẹ không muốn con làm ca sĩ. Bởi vì mẹ sợ, sợ một ngày con sẽ gặp những chuyện không đâu như vậy, như mẹ đã từng gặp ngày xưa.
1: Hả? Mẹ nói như vậy là ý gì?
6: Chắc con không biết rồi, trước kia mẹ cũng từng là ca sĩ mà.
1: Mẹ nói cái gì? Ôi, mẹ đây á hả? Ôi, mẹ, hồi trẻ mẹ đẹp quá trời luôn. Con biết mẹ hát hay, nhưng con không nghĩ mẹ là ca sĩ đó. Vậy mà con cứ luôn nghĩ mẹ chỉ là bà chủ quán bán gỏi đu đủ thôi. Mà tại sao mẹ không làm ca sĩ nữa vậy?
6: Vì mẹ đã từng bị người đàn ông xấu xa lừa gạt. Ông ta cho mẹ hy vọng là sẽ nổi tiếng, và cho mẹ hy vọng là sẽ phát hành album, tới nỗi mẹ phải vay tiền để sáng tác nhạc trước. Vậy nên mẹ mới nợ nần tới tận bây giờ. Rồi sau đó thì mẹ phát hiện ra rằng ông ta không chỉ nói với mình mẹ, mà còn nói với tất cả phụ nữ ông ta muốn có, và rơi vào bẫy của ông ta. Cuối cùng mẹ phải bỏ trốn khỏi cuộc đời ông ta và bắt đầu cuộc sống mới ở làng Na Khạp với con đó. Liêu à,
1: bà đối xử với mẹ như vậy hả?
6: Phải. Và đây là nguyên nhân mẹ không muốn con làm ca sĩ. Vì mẹ sợ, sợ con gặp phải người xấu như ông ta. Mẹ không biết gọi đó là cái gì, nhưng mà ông ta dạy mẹ hát hay, dạy mẹ cách thu hút người khác. Cách thu hút đó ngoài thu hút người tốt tìm tới mình, cũng lôi kéo những kẻ xấu xa cơ hội bên ngoài nữa. Nó giống như một lời nguyền khiến cho mình phải đau lòng thất vọng vậy. Không phải tình yêu thì cũng là chuyện gì đó.
1: Mẹ nói đúng. Chính con cũng đang thấy tồi tệ từ khi con trở thành ca sĩ.
6: Con đừng lo lắng nữa. Bởi vì hôm nay mẹ lên đây không phải để kêu con bỏ làm ca sĩ. Nếu như đó là niềm hạnh phúc và ước mơ của con thì con cứ làm đi.
1: Con xin lỗi mẹ, vì thời gian qua con đã nói dối mẹ và làm cho mẹ buồn lòng.
6: Không sao đâu con, mẹ hết giận con rồi.

0: Thôi, con không phải xin lỗi mẹ nữa. Lỗi một phần cũng là do mẹ từ đầu không nói thiệt cho con biết. Từ nay trở đi, con có thể thoải mái làm ca sĩ mà không cần phải giấu mẹ nữa. Nhưng mẹ nói với con hai điều này: cứ làm bất cứ điều gì khiến con thấy hạnh phúc, nhưng chỉ được làm điều đúng đắn mà thôi, không được làm điều xấu.
1: Dạ mẹ, con sẽ làm như lời mẹ dặn. Mẹ không có giận con nữa chứ. Con cảm ơn mẹ nhiều. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Con yêu mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm.

0: Mẹ ơi,
1: Ừ?
0: mẹ ở lại với con một đêm đi mẹ. Á Tôm với lại Run đã đi công tác ở tỉnh rồi, không có ai ở với con hết.
1: Ừ, không sao đâu con, ở đây đi, mẹ lo nhà ở quê nữa.
0: Mẹ,
1: Ừ?
0: vậy việc mà mẹ nói, sợ con gặp được ba. Ba của con là ai vậy mẹ? Ba cũng ở trong giới ca sĩ hả? Sao mẹ lại sợ con gặp được ba vậy?
1: Đúng vậy, con không nên biết ông ta là ai. Mẹ không nói cho con biết đâu, đừng có hỏi mẹ nữa.
0: Ba mình là ai hết?

0: cổ xuống đi. Đây là ca sĩ cướp chồng của Lina đó.
1: Đúng vậy, cái đồ mặt dày không biết xấu hổ.
2: Liêu, em sao rồi?
3: Tôi chịu hết nổi rồi. Anh đừng có làm phiền tôi nữa. Trước khi tôi ghét anh hơn.
4: Hiện giờ

0: Hẹn tôi ra có chuyện gì?
1: Tôi có chuyện này muốn nói thẳng với cô.
2: Em cũng có chuyện này muốn nói thẳng ra với anh luôn. Em muốn đám cưới của chúng ta diễn ra sớm hơn.
1: Còn tôi muốn hủy bỏ đám cưới.
2: Em hiểu được mà. Là bởi vì hiện tại anh muốn tập trung vào công việc. Anh đừng có lo. Từ bây giờ cho đến ngày đám cưới em sẽ không làm phiền anh đâu.
1: Có thể nghe sẽ rất tàn nhẫn Lina, nhưng mà tôi thực sự muốn nói thẳng với cô là tôi không hề yêu cô. Tôi không muốn kết hôn với cô đâu Lina.
2: Sống với nhau rồi cũng sẽ yêu nhau thôi. Chúng ta từng là người yêu mà. Kết hôn thì có vấn đề gì chứ?
1: Nhưng mà tôi yêu Lưu lắm. Tôi không muốn kết hôn với cô. Tôi không thể kết hôn với cô được. Tôi muốn nói chuyện để cho cô hiểu mà từ bỏ.
2: Tất nhiên là em hiểu. Người không hiểu là anh đó. Tình yêu không có tồn tại lâu đâu. Thứ tồn tại lâu dài chính là sự gắn kết. Chúng ta đã quen nhau hơn 10 năm rồi mà Acha.
1: Nhưng mà tôi thật sự không thể cưới cô được vì tôi không hề yêu cô.
2: Sự gắn kết của chúng ta không dễ cắt đứt đâu. Chắc cô không ngu ngốc đến nỗi không biết tôi gọi cô ra làm gì chứ. Nhưng mà ngày hôm nay tôi muốn nói chuyện đàng hoàng với cô.
0: Dạ bác sĩ Xà Sang.
2: Đừng có làm phiền con tôi nữa. Muốn bao nhiêu nói đi.
0: Trời ơi, bác làm giống y chang kiểu mẹ chồng nàng dâu trong phim thật luôn. Con không ngờ ngoài đời lại vậy. Tự nhiên có người tới cho tiền, không khác gì ở trong phim.
2: Nếu như vậy mà làm cho cô biến khỏi cuộc đời của con trai tôi, làm vậy cũng đúng.
0: Con sẽ đưa ra cái giá đắt đó bác sĩ Xà Sang. Bác trả nổi không?
2: Bao nhiêu hả? 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu hay 10 triệu tôi sẽ trả cho cô.
0: Con trai của bác chắc chắn phải có cái giá hơn 10 triệu. Con không nhận tiền đâu vì không đáng.
2: Đồ mặt dày, tụi nó sắp kết hôn rồi sao không để tụi nó yên? Cô muốn tôi hết kiên nhẫn với cô thì cô mới chịu hả?
0: Con đâu có kêu bác phải kiên nhẫn gì với con đâu.
2: Tôi thì có nói chuyện tử tế. Cô thì nghĩ gì vẫn không chịu thôi với người sắp lấy vợ hả? Không biết ngượng sao? À chắc là không rồi. Tôi quên mất cô là loại ca sĩ thấp kém, chuyên quyến rũ đàn ông để kiếm tiền, nên mới mặt dày bám lấy đàn ông sắp lấy vợ không chịu dứt.
0: Sao bác lại có thể nói vậy chứ? Con là ca sĩ, con bán giọng hát, bán năng lực của con.
2: Giọng hát gì chứ? Có mà bán thân thì đúng hơn.
0: Nè bác,
2: biến khỏi cuộc đời con trai tôi đi. Muốn bao nhiêu tiền nói đi, tôi sẽ ký xét cho cô ngay.
0: Con không cần, con không cần nhận tiền của bác. Mời bác hãy về cho.
2: Tự cao tự đại lắm. Người như cô không có quyền từ chối tôi, cô biết chưa? Rồi cô sẽ phải gặp tôi.

Mọi chuyện sao rồi bác? Bác đã xử lý cổ rồi. Nếu cổ thông minh thì sẽ biết suy nghĩ điều gì mới là tốt nhất. Con đừng lo lắng quá. Dạ thưa bác,

0: Sao vậy Jenny? Có người muốn gặp hả? Tôi biết rồi. Lát nữa gặp.
1: Đồ uống không có rượu đây.
2: Cảm ơn anh cô.
1: Cô Liêu, cô có ổn không vậy?
2: Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Anh nói là tôi có thể tới đây được mà.
1: Tôi luôn sẵn sàng chào đón cô mà. Có chuyện gì thì cứ kể cho tôi nghe. Tôi lo cho cô đó. Tôi thấy chắc cô đang có chuyện không vui trong lòng khó nói ra. Cô đừng có bận tâm ai nói gì. Tôi biết cô là người như thế nào mà. Có rất nhiều người yêu thương cô. Nói tôi biết đi. Bây giờ cô muốn làm gì? Muốn ngồi khóc một mình, hay là cô muốn tôi ngồi bên cạnh bầu bạn với cô một cách im lặng? Cả hai tôi đều làm được hết. Chỉ cần cô thoải mái là được.
2: Thật sự cảm ơn anh cô nhiều lắm. Tôi nói thật đó.

0: Châu muốn nấu một bữa ăn vừa ngon mắt, ngon miệng.
1: Bếp phó bao ngon Meat Deli sẵn sàng.
0: Phải là thịt tẩm ướp Meat Deli. Tươi nên thịt ủ mát, được tẩm sốt theo công thức của chef mới khiến bếp trưởng Châu Bùi hài lòng. Meat Deli bao ngon từ nguyên liệu đến hương vị, cho việc nấu nướng hóa nhẹ nhàng. Với Meat Deli, ai cũng có thể tự tin trở thành bếp trưởng. Thịt tẩm ướp Meat Deli, mọi món đều ngon với Meat Deli.

0: ăn ngập thịt.
1: Pony,
2: tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
1: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Total. Công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Total mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.
3: Giờ mới đến đó hả? Đây là anh Pum, người tôi muốn cô gặp á.
4: Pum, tôi là Pum.
3: Tôi là Lina.
4: Mời cô ngồi.

0: Tôi thấy anh Bum trông quen quen. Trước đây chúng ta gặp nhau chưa ta?
1: Không quen sao cho được. Cô không nhớ sao anh Bum mới là nhà tài trợ MV của anh Sam mà.
0: À, tôi hiểu rồi.
1: Lúc đầu tôi lấy làm lạ lắm. Tự nhiên nhà tài trợ lại nhất quyết muốn tôi gọi cho cô đến đây chơi. Nhưng mà lúc biết được nguyên nhân tại sao rồi, tôi mới thấy không có gì là lạ.
2: Thành thật xin lỗi vì đã hẹn gặp cô gấp như vậy.
0: À, không có sao đâu, tôi cũng đang rảnh mà.
2: Tôi đặt đùi vịt nấu mỡ cùng uống với rượu vang đó. Không biết như vậy có vừa ý của cô hay không?
0: Hình như anh chuẩn bị sẵn rồi. Có vẻ anh hiểu rõ tôi thích ăn đồ Pháp.
1: Tôi vào trong báo chuẩn bị đồ ăn đây. Đi nha.
2: Không có chuyện gì của cô mà tôi không biết hết.
0: Thật sự anh quan tâm đến tôi như vậy hả?
2: Nói thẳng ra thì tôi rất thích cô Lina. Nhưng từ lúc tôi thấy tin là cô chuẩn bị kết hôn, tôi cảm thấy buồn lắm. Bởi vì tôi nghĩ tôi nên là người ở bên cạnh cô, giúp cô nổi tiếng, đúng kiểu cô cần hơn là anh ta.
0: Anh Bum đã nghĩ như vậy

0: Anh gọi tôi đến nói chuyện gì?
1: Bên chương trình, người giải mã gọi điện thoại xin ghi hình gấp. Bên họ muốn cô đến phỏng vấn sớm nhất có thể. Cô chuẩn bị luôn đi.
0: Nhưng mà hôm nay tôi có lịch tập rồi.
1: Ôi, xong về tập cũng được mà. Tranh thủ quảng bá chương trình luôn. Bên trang phục báo với tôi là họ chuẩn bị bộ đồ mới. Theo hình tượng tôi muốn là thật gợi cảm và tinh tế. Cô mặc bộ đồ mới đó lên chương trình nha. Ủa, sao mặc kỳ vậy? Bộ định không làm ca sĩ nữa hả?
0: Không phải. Chỉ là tôi chưa quen.
1: Ôi, mà nhanh lên. Họ đang chờ, không có thời giờ đâu. Mau mau mau thay đồ nhanh lên đi. Nhanh lên.
0: Dạ.

0: hàng full, muốn tôi mặc bộ này thật hả?
1: Đúng vậy, anh Roger ra lệnh phải mặc bộ đồ này. Thôi, mau thay đồ đi, còn trang điểm rồi à, chụp hình nữa.
0: Nhưng mà tôi chưa bao giờ mặc như vậy.
2: Anh Roger nói cô không hợp mặc đồ công chúa nữa, phải tạo hình tượng mới, thật gợi cảm và kích thích.
3: Không sao, nghe tôi, cô cứ mặc đi, tôi đảm bảo không thiệt gì đâu.
2: Nếu cô không mặc, chúng tôi cũng không được lên chương trình.
3: Mặt tôi cũng khô khốc vì không được ghi hình đây nè.
0: Thôi được rồi.
1: Tốt, vậy cô đi thay nha, xong rồi à, ra trang điểm, chút xíu tôi quay lại.
4: Phải làm tới mức này sao chứ?

0: Anh Roger, tại sao anh cứ phải ép Lưu Lâm làm những điều mà bản thân cô ấy không muốn làm vậy? Phong cách ca sĩ gợi cảm, chúng ta đã có Cherry rồi mà. Tôi thật sự là không hiểu anh Roger. Gợi cảm không hợp với Lưu Lâm, anh thay đổi cô ấy như vậy là không được.
1: Đây là việc kinh doanh, tôi làm theo hướng tôi cho là tốt nhất, cậu hiểu không? Như vậy Lưu mới có đường ca hát.
0: Nhưng mà cô ấy mặc đồ bình thường vẫn hát được mà, không cần phải làm như vậy.
1: Nhưng bây giờ thứ hạng của Lưu đã thay đổi rồi. Tại cậu không á, cậu A Cha. Nào là cướp đàn ông, nào là bắt cá hai tay, nào là người thứ ba. Ôi trời, nè, scandal hấp dẫn đến độ mà tôi phải tự vỗ tay luôn. Ơi, đừng có tự ái nữa, công việc là công việc.
0: Anh Roger, nhưng mà cho dù như thế nào tôi cũng không đồng ý việc anh bắt Lưu Lâm phải thay đổi như thế này đâu.
1: Được rồi, tạm thời thì cậu đừng có quan tâm đến chuyện này. Bắt tay vào làm MV cho Cherry đi. Tôi muốn cậu làm kiểu khiêu khích. MV sẽ có cảnh Cherry và Lưu Lâm, họ sẽ đánh nhau, phải làm kịch tính vào gào hét dữ dội. Tin tôi đi, nổi lắm đâu.

0: Xin chào quý khán giả thân yêu của tôi. Hôm nay, trong chương trình có tên Người Giải Mã, tôi đảm bảo rằng tất cả người xem của chương trình này đang hồi hộp mong đợi một nhân vật. Cô gái nhỏ bé này được mệnh danh là công chúa nhạc đồng quê với phong cách hiện đại. Nhưng mà hiện tại thì cô ấy đã bộc lộ bản chất thật của mình. Bởi vì đã có rất nhiều tin cho rằng cô ấy cướp đàn ông rồi lén lút với bảo vệ làm người thứ ba. Úi, còn nhiều chuyện nữa. Chuyện nào cũng kinh thiên động địa. Nhưng hôm nay cô ấy đến với Người Giải Mã một cách đàng hoàng. Và lần đầu tiên mời mọi người gặp cô Blue Lom Chom Ta Wan nha.
1: Mạnh tay, mạnh tay, mạnh tay. Cầm tay cô ấy cả ngày lắm tôi. Lại đây gọi Thái mời ăn. Nên thị nào.
2: Sao cô ấy lại ăn mặc như vậy chứ?
1: Tấm lòng em đã.
0: Mời ngồi.
3: Xin chào cô. Xin chào mọi người.
0: Xin chào cô Liêu. Giờ đi đâu tôi cũng nghe gõi đu đủ, gõi đu đủ.

0: yêu thì hãy giả, nếu yêu thì hãy giả. Nè, cô giả sao mà giả luôn người có chủ vậy? Tôi cũng có đọc được thông tin cho rằng cô giả được nhà sản xuất rồi, giả luôn cả bảo vệ công ty nữa.
1: Không phải như vậy đâu, tất cả đều là hiểu lầm thôi, không có chuyện đó.
0: Cứ nói với tôi đi, cứ nói thẳng thắn cũng được, không cần phải giấu giếm cái gì hết, cô hiểu ý tôi rồi chứ?
1: Thật sự là tôi không có giấu gì hết.
0: Ủa, cô không giấu bất cứ cái gì hết thì thôi vậy, nhưng mà trong hình tượng gợi cảm nóng bỏng của cô như vậy, trông không giống người giả dối, nhìn rất trong sáng. Sao cô phải thay đổi phong cách của mình để làm gì vậy?
1: Tôi mặc theo phong cách của chủ đề.
0: Ồ, là chủ đề cơ chứ. Nè, chúng ta đang trong chương trình nên tôi cũng không nói nặng lời với cô, không khán giả lại kêu tôi khiêu khích. Nên chúng ta bắt đầu với mấy câu hỏi nhẹ nhàng trước có được không? Hy vọng cô sẽ chia sẻ với khán giả. Tôi muốn biết tại sao cô lại muốn trở thành ca sĩ nhạc đồng quê.
1: Là bởi vì từ nhỏ tôi đã rất thích ca hát mỗi ngày. Lúc tôi ở quê với mẹ tôi, khi phụ giúp mẹ bán gỏi đu đủ, tôi vẫn đứng cạnh hát theo. Đó là hai điều làm tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.
0: Ồ, nè, quý khán giả, tôi không chỉ nói cho có đâu, mà tôi còn có hình cho mọi người xem nữa. Đây, mẹ cô đẹp thiệt nha, nhưng sao trông hai mẹ con chẳng giống nhau gì hết vậy? Nhìn cô thì như người Trung Quốc, mẹ cô lượm cô về nuôi đúng không?
1: Tôi cũng từng nghĩ như vậy đó.
0: Tôi không muốn chỉ trích thêm. Bởi vậy nên, kính thưa quý vị khán giả, ngay bây giờ chúng ta cùng nghỉ giải lao vài phút nha. Cùng nghe ca khúc Gỏi đu đủ, nếu yêu thì hãy giả nha mọi người.
1: Tôi thấy quá đáng lắm rồi đó.
2: Cô không làm cũng được.
1: Cảm ơn anh nha.
2: Cô sẽ bồi thường thiệt hại do không tuân thủ hợp đồng lao động. Tiền bồi thường là 10 triệu bạc.
3: Cầm đi và mau biến khỏi cuộc đời con trai tôi.
4: Liêu, em làm gì vậy? Anh có con hả?
5: Cậu cũng biết rõ con gái tôi luôn á.
4: Hả?
5: Liêu Lâm.
4: Liêu Lâm.
5: Ca sĩ Liêu Lâm, cô ấy không hạnh phúc.
2: Đó là ca sĩ của tôi.
5: Nếu tôi muốn anh hủy hợp đồng, vậy phải làm sao đây?
1: Muốn ơi gợi cảm nữa sao?
2: Phải đó.
1: Tôi không muốn.
2: Vậy thì cô trả đi 10 triệu bạc.
4: Em có vấn đề gì với Roger sao?
1: Không có gì hết.
4: Anh nghe loáng thoáng là chuyện tiền bạc gì đó.

0: thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
1: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực thèm mát. Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo cực thèm mát.

0: Hôm nay chủ tịch đã đến đó sao? Một mình à? Cái gì chứ? Nếu vậy thì tôi biết rồi. Khi nào họ đi anh nhớ gọi cho tôi. Hết nói nổi rồi.
1: Chuyện gì mẹ?
0: Ông ngoại con dẫn Hên U đi đến Sở Hề đó. Đi xem mảnh đất xây dựng thành phố thông minh.
1: Thú vị lắm.
0: Con thấy thú vị sao? Con biết ý nghĩa rồi còn gì. Con nghĩ tại sao ông dẫn Hên U đến đó?
1: Thành phố thông minh sẽ thuộc về con thôi. Ông dẫn thằng bé đến đó là để nói chuyện này.
0: Mẹ thật sự không nghĩ ông ngoại sẽ làm như vậy đâu nha.
1: Nếu không biết thì đúng là mẹ quá ngốc rồi.
0: Con biết trước mọi chuyện rồi sao?
1: Cũng may đó là Hên U.
0: Sao?
1: Con đã từng trải qua độ tuổi của Hên U rồi. Hên U là một đứa không có tham vọng.
0: Sao con biết trong đầu nó nghĩ gì?
1: Vào độ tuổi như nó, con đã sống với ngọn lửa hừng hực đó mẹ.
2: Hên U được ông nội đưa đi nhiều nơi khiến Na Ki-ung không hài lòng và cũng tỏ rõ thái độ nhắc nhở Hên U nhớ họ của mình là Song chứ không phải Kim. Tập 15 bộ phim Lời hứa của tình yêu, quý vị đón xem vào 17 giờ 5 phút hôm nay.
3: Báo cáo tổ trưởng, tôi vừa họp với bộ trưởng về thằng đây ạ.
4: Bộ trưởng có chỉ đạo thêm gì không?
3: Có, khi tôi báo cáo về việc CIA tại Lào đang quan tâm đến P1, bộ trưởng nhận định nếu ta biết được chính xác lý do của CIA quan tâm đến P1 thì sẽ có hướng chỉ đạo cụ thể với P1 và A2.
5: Như thế thì chỉ có thể diễn ra 3 khả năng. Khả năng thứ nhất, nếu CIA biết rằng P1 là người của chúng ta thì chúng sẽ đi sâu tìm hiểu, trọng tâm là việc chúng ta ủng hộ cách mạng ba nước Đông Dương và Pathet Lào. Thứ hai, nếu như chúng chứng minh P1 không phải là người của Bắc Việt thì chúng sẽ tìm hiểu những suy nghĩ của chính phủ Hoàng gia Lào trong việc cho CIA sử dụng hoàng bao cho bọn phỉ chống phá miền Trung nước ta và vận chuyển ma túy. Thứ ba, nếu như chúng xác minh được P1 sạch và cộng với vị thế của P1 hiện nay thì chúng sẽ lợi dụng P1 để tuyển dụng những Việt kiều tại Viên Chăn, huấn luyện và quay lại chống phá Bắc Việt.
2: Việc P1 đã vào được chính phủ tạo điều kiện thuận lợi cho việc nắm bắt tình hình của ta. Bộ trưởng rất quan tâm và có chỉ đạo sát sao cho hoạt động của P1. Tập 8 bộ phim Tận Hiến, quý vị đón xem vào 21 giờ 10 phút hôm nay.
6: Hy vọng cô không để bụng.
7: Tôi hiểu được mà, đây là công việc nên phải xét theo tình huống.
6: Sao cô lại làm việc ở đây? Cũng là bạn học giới thiệu hả?
7: Đúng đó, tôi cũng mới được Đại La kéo vào dự án này thôi. Trước khi anh tới đây đã biết được tôi làm ở đây sao?
6: Tôi biết trên đường tới, trên thông báo của họ có tên cô.
7: Anh không cần phải vì tôi mà hạ thấp yêu cầu của anh.
6: Cô nghĩ sao?
7: Tôi biết anh không làm vậy.
6: Thái độ tôi cứng rắn một chút là chuyện tốt cho cô. Anh ta biết cô quen tôi sẽ bắt cô xin xỏ, ngược lại không tốt cho cô.
7: Cảm ơn anh.
6: Không quá 3 ngày, nếu không sửa xong thật sự phải hủy hợp đồng. Lúc đó luật sư sẽ lo liệu, không có chuyện tình nghĩa gì nữa.
7: Không thành vấn đề.
6: Anh Đại La kia không thật thà như cô.
7: Anh ấy có vợ con, đi làm nuôi gia đình.
6: Tôi đề nghị cô vừa đi làm ở đây, vừa tìm cơ hội làm việc tốt hơn đi.
2: Lý Nhất Phàm tình cờ thuê đúng đội xây dựng mà Nam Tôn đang làm việc. Anh nhắc nhở Nam Tôn tìm công việc tốt hơn, phù hợp hơn với cô. Tập 22 bộ phim Năm Tháng Tươi Đẹp, 22 giờ 40 phút hôm nay.

0: giữa vùng núi rừng Trung Bát, khe dao đầy nắng gió, có một câu ca dao mộc mạc đã lưu truyền qua bao thế hệ người dân nơi đây. Ai về Trung Bát khe dao, nhớ thăm chú Lộc nhà nhà yên vui. Hai câu ca dao dặn gì ấy không chỉ là lời nhắn gửi chân tình của người xưa, mà còn chất chứa niềm tin thiêng liêng của người dân đối với bà chúa Lộc, vì thần được dân tôn kính, như chỗ giữa tinh thần giữa cuộc sống đời thường. Qua bao năm tháng, đền bà chúa Lộc vẫn lặng lẽ nép mình giữa núi rừng Hà Tĩnh, và hôm nay hành trình của chúng ta sẽ cùng tìm về ngôi đền linh thiêng ấy để lắng nghe những câu chuyện còn được lưu truyền nơi đây và mãi mãi.
1: Nép mình giữa vùng núi yên bình của Hà Tĩnh, đền Chuông Bát thuộc thôn Khe Dao 1, xã Toàn Lưu hiện lên như một khoảng lặng giữa nhịp sống hiện đại. Ngôi đền nằm nơi giao nhau giữa tỉnh lộ 3 và quốc lộ 15, được bao bọc bởi 8 dãy núi xanh thẳm. Đặt chân tới Chuông Bát, điều đầu tiên người ta cảm nhận không phải là sự náo nhiệt, mà là cảm giác bình yên rất khó gọi tên. Khói hương bảng lảng trong gió, tiếng chuông ngân nhẹ hòa cùng tiếng lá rừng xào xạc, tất cả tạo nên một không gian trầm mặc mà gần gũi, như đưa con người rời xa những bộn bề thường nhật để tìm về sự an yên trong tâm hồn. Ít ai biết rằng cách đây hàng trăm năm, nơi đây chỉ là một am miếu nhỏ ẩn mình giữa núi rừng. Trải qua gần 6 thế kỷ cùng biết bao biến động lịch sử, từ thời Trần Lê đến những năm tháng chiến tranh khốc liệt, đền Chuông Bát vẫn lặng lẽ tồn tại như một chứng nhân của thời gian. Mỗi mái ngói, mỗi bậc đá nơi đây dường như đều lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa và ký ức của bao thế hệ.
2: Thì đền Chuông Bát là thờ bà Vương Nương Thánh Mẫu Lộc Hoa Công Chúa Chế Thắng Mạ Vàng Lê Mại Đại Vương Thường Đặng đấy, cao thân thần nữ. Thì bà chúa Lộc quê bà là ở trên Phú Quang cũng vậy đấy. Đấy, bà là một vị tướng phò lê giết giặc Hiến Giặc Minh, thì sau này bà mất tại đây. Thì ngày 7 tháng 4 thì nhân dân khắp mọi miền đất nước về đây để tế lễ bà.
1: Mỗi năm vào ngày 7 tháng 4 âm lịch, đền Chuông Bát lại mở hội, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương về tham dự. Khác với những năm trước, năm nay thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lễ hội được tổ chức quy mô bài bản hơn nhưng vẫn bảo đảm tiết kiệm, thiết thực. Mở đầu lễ hội là các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa, được khán giả hòa mình vào không gian của tín ngưỡng thờ mẫu cùng âm hưởng hào hùng của quê hương xứ Nghệ.

Hòa cùng không khí linh thiêng của ngày hội, tiếng trống khai hội vang lên, gửi gắm khát vọng về quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Điểm nhấn và cũng là phần quan trọng nhất của lễ hội là các nghi thức rước kiệu, dâng hương, dâng lễ được tổ chức trang nghiêm, đúng thuần phong mỹ tục và giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.

0: Tôi thấy lễ hội ở đây vẫn giữ được những nét truyền thống và những nét trang nghiêm vốn có của nó. Và tôi thấy ở đây an ninh trật tự rất là ổn định và tạo cho mình một cảm giác rất là gần gũi. Tôi đến đây với điều thứ nhất, tôi cầu mong được quốc thái dân an. Sau đấy tôi mong cho bản thân và gia đình tôi được sức khỏe và lộc tài.
1: Tôi là khách du lịch bay từ Hà Nội vào. Tôi biết sự linh thiêng của đền và tôi đến đây để cầu bình yên, cầu sức khỏe và cầu trong công việc lẫn tiền tài. Điều ấn tượng nhất với tôi về cái đền này là sự khang trang rất là to và sự chỉn chu của mọi người, cách trang trí và có một sự gì đấy rất ấm cúng.
2: Song hành cùng các hoạt động lễ hội, công tác bảo đảm an ninh an toàn cũng được triển khai đồng bộ để mọi hoạt động diễn ra thuận lợi. Tại các khu vực tập trung đông người, lực lượng công an thường xuyên túc trực, hướng dẫn, hỗ trợ người dân và du khách, góp phần giữ gìn không khí lễ hội văn minh, an toàn và trật tự.
3: Ngay từ khi chính quyền địa phương có kế hoạch triển khai lễ hội Đền Chuông Bát năm 2026, thì lực lượng công an xã đã chủ động xây dựng phương án để lên kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội Đền Chuông Bát năm 2026. Thì cụ thể trong kế hoạch này, chúng tôi đã phân công nhiệm vụ cho các tổ công tác. Đặc biệt nhiệm vụ thì được chia làm hai vòng rõ rệt. Ở vòng ngoài thì phân công nhiệm vụ cho tổ cảnh sát trật tự thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự về sắp xếp phương tiện, hướng dẫn các phương tiện của đại biểu đi vào và của nhân dân và du khách đến tham dự lễ hội. Còn ở vòng trong thì chúng tôi bố trí các tổ công tác trực tiếp nắm tình hình, rà soát các diện đối tượng để đảm bảo an ninh trên lĩnh vực văn hóa. Ví dụ như là các hoạt động lợi dụng lễ hội để thực hiện các cái hành vi hoạt động như mê tín dị đoan, trộm cắp tài sản, để nhằm thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội được diễn ra thành công tốt đẹp.
2: Năm 2011, Đền Chuông Bát được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Đó không chỉ là sự ghi nhận đối với giá trị lịch sử văn hóa của ngôi đền, mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của những giá trị truyền thống được gìn giữ qua bao thế hệ. Ngày nay, đền đã được trùng tu tôn tạo khang trang hơn, nhưng vẫn giữ được nét cổ kính vốn có.

Đền Chuông Bát có giá trị đặc sắc về cái lịch sử, văn hóa và tâm linh, là nơi lưu giữ cái tín ngưỡng thờ mẫu truyền thống của người Việt. Việc bảo tồn phát huy cái di tích là thứ nhất là thuận lợi, là được sự đồng tình của chính quyền địa phương đồng hành, luôn luôn đồng hành quan tâm.

0: chỉ đạo sâu sát. Thứ hai nữa là sự đồng hành của nhân dân địa phương cũng như du khách thập phương, và cái ý thức giữ gìn cái di tích của nhân dân ngày càng được nâng cao.
1: Giờ đây, chuồng Bát không chỉ là nơi người dân địa phương tìm về mỗi dịp lễ Tết hay ngày hội chính, mà còn là điểm dừng chân của nhiều du khách gần xa. Có người đến để dâng nén hương cầu bình an, cũng có người chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để có thể tạm quên đi những lo toan thường nhật, tìm lại cho mình chút thanh thản giữa những bộn bề của cuộc sống.

với sự tham gia của các diễn viên Trung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

0: Chị Đàm Tĩnh bảo vệ Linh Tử nhà tôi mới đứng ra ngăn lại, nhưng bà chủ đó lại ngã lăn ra đây.
1: Vậy bây giờ họ đang ở đâu? Chúng ta gặp bà ấy xem có thể giải quyết riêng được hay không.
0: Bà ta không chịu giải quyết riêng đâu, kêu là làm giám định thương tật gì đó, giám định xong xử thế nào thì xử. Tôi dám cá là bọn họ đang nhắm vào chị Đàm Tĩnh đó.
2: Đúng đúng đúng, mới đầu thì họ cãi nhau với Nguyên An, nhưng sau khi chị Tĩnh tới thì họ xông thẳng vô chị Tĩnh luôn.
1: Vậy thì chúng ta tới bệnh viện coi sao.
0: Chúng tôi đã mua cả đồ bổ rồi, nhưng mà người ta không chịu nói bệnh viện nào hết, nói là sợ chúng tôi gây sự. Giờ thì hay rồi, còn không thèm nghe máy nữa.
3: Cô có nhìn thấy vết thương của bà ta chưa?
2: Nhìn bên ngoài thì không thấy bị cái gì hết. Lúc đó nhiều cảnh sát tới lắm, còn có nhân viên cấp cứu nữa. Bà ta bị khiêng thẳng lên xe, tôi muốn đi theo nhưng mà họ không cho. Họ đuổi tôi xuống xe ngay lập tức.
3: Chuyện này xem ra không đơn giản đâu. Đối phương luôn trốn tránh không gặp, trong chuyện này chắc chắn có vấn đề.
2: Bác sĩ Nhiếp, chúng tôi cũng không tìm được ai có năng lực hơn để giúp đỡ chị Tĩnh nữa. Chị có thể nhờ anh thôi, anh phải tin chị ấy.
1: Tất nhiên, tôi tin tưởng cô ấy.
4: Có người mới đến nè. Đừng đứng được ra đó, ngồi xuống đi. Đến cũng đến rồi, ngồi đi.

0: Bình Bình, Bình Bình sao rồi?
1: Cô vẫn ngủ, mới vừa ăn cơm xong.
2: Anh hãy tìm luật sư Kiều giỏi nhất cho em rồi, họ sẽ tìm ra cách. Em cũng đừng lo quá.
0: Dạ. Anh đang ở đâu?
2: Anh đang ở phòng bệnh. Em muốn nói chuyện với Bình Bình không?
0: À, được.
3: Mẹ ơi.
4: Bình Bình,
3: khi nào mẹ mới về?
4: 2 ngày nay mẹ có việc phải đi công tác.
0: Xong việc mẹ sẽ về với con ngay. Con ngoan ngoãn đợi mẹ về nha.
3: Con nhớ mẹ quá.
0: Mẹ cũng nhớ con lắm. Không có mẹ bên cạnh, con phải nghe lời bác sĩ Nhiếp và dì Linh Tử nha. Ngoan ngoãn ăn cơm, uống thuốc, không được kén ăn ha.
3: Dạ, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
4: Được.
3: Mẹ ơi, mẹ mau về nhanh lên nha.
0: À, được rồi, mẹ đi làm mà, thì phải xong việc rồi mẹ mới về với con được chứ, hả?
4: Ừ, dạ. Tạm biệt mẹ.
0: Con đưa điện thoại cho bác sĩ Nhiếp đi.
4: Dạ.
2: À. Alo.
0: Alo, anh nghe em nói nè. Bình Bình dị ứng với đậu phộng. Bơ đậu phộng. Anh nhớ bất cứ đồ ăn bánh trái gì có đậu phộng đều không được cho nó ăn nha.
4: Với lại nửa đêm nó hay đổ mồ hôi. Lúc nó ngủ, anh sợ sau lưng nó ướt, thì có quần áo với gầm giường em để sẵn rồi đó. Anh cứ lấy trong đó thay bộ khác cho con nha.
2: Được, anh biết rồi.
0: Ờ, anh nhớ đầu giường có treo một cái khăn hình có con chó màu xanh lá đó. Anh cứ treo ở đó cho nó, đừng có lấy đi. Nó thích con chó con đó đó.
2: Được rồi, em yên tâm đi, anh sẽ chăm sóc cho Bình Bình.
1: Em cứ yên ổn ở đó, đừng nghĩ ngợi gì hết. Tin tưởng anh, rồi sẽ qua mau thôi.
0: Em biết rồi. Được rồi, em cúp máy đi. Xong rồi, cảm ơn anh nha.
5: Thịnh tổng, tôi nhận được hết rồi.
6: Nhận hết rồi sao? Còn nữa Lily, đây là những hợp đồng tôi phụ trách, đến lúc đó nhờ cô chuyển giao lại.
5: Dạ được, Thịnh tổng. À đúng rồi Thịnh tổng, sao Daisy vẫn chưa đi làm? Hôm qua tôi gọi điện nhưng cô ấy tắt máy. Alo. À, Thịnh tổng, bạn của Daisy gọi đến, có cần nói máy cho anh không?
6: Nói máy đi. Alo. Ờ, Thịnh tổng, tôi là Lương Nguyên An, bạn của Đàm Tĩnh, anh còn nhớ tôi không? À, tôi nhớ chứ. Cậu mở một cửa hàng bánh kem, sao rồi, làm ăn ổn không?
1: Cũng tạm ổn. À, mà Thịnh tổng à, hôm nay tôi gọi cho anh là muốn xin anh cho Đàm Tĩnh nghỉ mấy ngày.
6: Đàm Tĩnh sao vậy? Sao không tự xin nghỉ? Cô ấy xảy ra chuyện rồi. Bạn của Đàm Tĩnh cũng đã tìm luật sư Kiều, muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề, cho nên mấy ngày này Đàm Tĩnh không đi làm được.
5: Sao lại xảy ra chuyện này chứ?

0: Nghe nói là bảo vệ cho cô bạn đang mang thai, cũng không nói gì thêm nữa. Vicky à, Đàm Tĩnh là trợ lý riêng do anh tuyển vào. Sau khi anh nghỉ việc, cô ấy ở công ty cũng khó lòng yên ổn. Nếu chuyện này bị người ta bàn tán thì càng gây khó khăn cho cô ấy hơn. Cho nên về nguyên nhân cô ấy xin nghỉ, em có thể giơ cao đánh khẽ được không?
1: Yên tâm đi, em biết cân nhắc. Có thể tính là nghỉ việc riêng, nhưng chúng ta phải nói ngay từ đầu. Nếu bên công an gửi thông báo gì đó, hoặc là cô ấy thực sự, thì em cũng không giúp được gì đâu.
0: Hiểu mà, anh tin em có thể xử lý ổn thỏa.
1: Con thì bệnh, Đàm Tĩnh thì gặp chuyện. Nhiếp Diệu Thịnh cũng thảm ghê. Nếu đổi lại là hồi trước thì lại phải đi khám tâm lý rồi. Anh ấy không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu.
0: Đồng cảm sao?
1: Đã công khai rồi mà anh còn ghen được như vậy sao?
0: Có những người quá hấp dẫn, anh phải cảnh giác chứ.
1: Nói cũng đúng. Lát nữa em đi thăm thằng bé, mẹ không ở bên cạnh, về tình hay lý em cũng nên đến.
0: Anh đi với em.
1: Được thôi.
2: Cô Đàm và bạn bè cô ấy nói họ không đẩy người ta, nghi ngờ là bên kia có mục đích. Chúng ta sẽ điều tra theo hướng này. Camera nơi xảy ra chuyện nằm ở góc chết, tôi đã cho người đi tìm nhân chứng rồi, cũng đang liên lạc với lại bên đối phương. Vấn đề khó khăn hiện tại là bên kia kiên quyết muốn giám định thương tật. Anh phải chuẩn bị, bởi vì giám định thương tật vô cùng có lợi cho họ đó.
3: Vậy kết quả tốt nhất và tệ nhất là gì?
2: Nếu như có giám định thương tật nhận định là dưới mức thương tật nhẹ thì sẽ giam giữ 10 tới 15 ngày và bồi thường tổn thất. Còn nếu nhận định là thương tật nặng thì đã quy vào khung hình sự rồi. Nếu tới mức này thì không còn khả năng giải quyết riêng nữa. Tôi thấy trong chuyện này cô Đàm rất bị động.
3: Cho nên chúng ta không thể bị động. Luật sư Kiều, vậy nhờ anh tiếp tục tìm bằng chứng có lợi cho Đàm Tĩnh được không? Tôi cũng sẽ tận dụng quan hệ của mình để tiếp tục liên hệ với bên kia. Chủ yếu là chuyện này không hề đơn giản. Tôi không tin là một người có thể chu duyên vô cớ biến mất như vậy.
4: Bang bang bang
5: bang bang
4: bang bang
5: bang
4: bang
5: bang bang bang
4: bang bang bang
5: bang bang
4: bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang
5: bang bang bang bang bang bang bang bang.
4: Ủa? À, con gái, con tới
1: cháu thay mặt công ty đến thăm Bình Bình.
4: Con gái à, Vũ Thịnh tự nhiên có thêm một đứa con, việc này làm bác rất kinh ngạc. Đối với con trong phút chốc không thể chấp nhận được cũng là bình thường. Bác à, bác hiểu mà. Nhưng à, con gái à,
1: bác Nhiếp à,
4: hả?
1: Cháu và Vũ Thịnh đã chia tay rồi.
4: Nhìn vẻ gượng gạo của hai đứa, bác cũng đoán ra rồi.
1: Tuy chia tay nhưng tụi cháu vẫn là bạn bè.
4: Được rồi, đừng có an ủi bác nữa. Người nhà với bạn bè có thể giống nhau hay sao? Con gái à, bác hỏi con à, nếu như sau khi bác xử lý xong hết mọi chuyện, con và Vũ Thịnh có thể quay lại không? Con yên tâm, bác nhất định sẽ xử lý êm đẹp, đứa trẻ đó sẽ không phải hậu quả đâu.
0: Nhiếp tiên sinh à, tôi mạo muội hỏi một câu, trong mắt ông con cái là hậu quả à?

0: Đây là chuyện nhà chúng tôi, liên quan gì tới cậu?
1: Thư Cầm hiện là bạn gái của tôi, cho nên liên quan đến tôi.
2: Bác Nhiếp à, thực ra cháu với Vũ Thịnh đã chia tay lâu rồi, không liên quan gì đến đứa trẻ đâu. Cháu phải về công ty dự cuộc họp, hôm khác cháu lại đến thăm bác.
0: À,
2: cảm ơn bác đã yêu thương cháu. Cháu xin lỗi.
1: Chúc ông sớm hồi phục.

Chào viện trưởng Lương, tôi là nhiếp chủ Thịnh. Còn nhớ tôi chứ? À đúng, bệnh viện Trường Phổ. À đúng, tôi muốn hỏi thăm về một người. À, phòng cấp cứu của anh có tiếp nhận một bệnh nhân nào mà đánh nhau rồi ngất xỉu, sau đó đưa vào trong đó để cấp cứu hay không? Không có à? Ngất xỉu xong lại được đưa vào đó. À, muốn tìm một bệnh nhân. À, xin chào, tôi là Nhiếp Vũ Thịnh. À, kiểm tra lại một lần nữa giùm tôi được không? À, anh còn nhớ tôi chứ? À, cũng không có hay sao hả? À, được rồi. À, cũng không có sao?

0: Linh Linh, con nói coi, sao ông trời không thương xót đau lòng cho con người vậy? Sao Đàm Tĩnh lại bị bắt được chứ?
1: Đúng vậy, con cũng không hiểu chuyện gì nữa. Lúc đó loạn dữ lắm, con với chị Tĩnh còn chưa đụng vô người của bà ta thì bà ta đã ngã xuống rồi.
0: Con nói coi, một người chân yếu tay mềm như con bé ở trong trại giam, sao mà chịu cho nổi?
1: Lần này chị Tĩnh chắc là chịu khổ rồi, ăn không ngon mà ngủ cũng không yên nữa.
0: Giờ mẹ phải về đi, mẹ còn đi thắp
2: hương
0: nữa.
2: Người nhà giường 39. Vậy mẹ, bệnh nhân phát bệnh rồi. Linh Linh,
3: Lập Dạ. Dạ đúng vị trí, cố định về hướng dẫn.
0: Linh Linh, con nói sao? Sao mẹ lại ăn nói không cẩn thận vậy? Lúc nãy mẹ không nhiều chuyện là được rồi, bình bình cũng không phát bệnh. Đợi Đàm Tĩnh ra ngoài, mẹ không biết phải ăn nói làm sao đây.
4: Không phải mới nãy vẫn bình thường hả? Sao đột nhiên lại phát bệnh?
1: Không sao mà.
5: Không biết nữa.
4: Vũ Thịnh đâu?
5: Cô ấy mới phẫu thuật xong, bây giờ đã ở trong đó rồi. Sao rồi?
1: Vẫn chưa ra ngoài nữa.

0: phòng chăm sóc tích cực ICU.
1: Tiểu Trương,
2: Bồ Tát phù hộ, bình bình được bình an vô sự.
3: Đừng lo lắng, tiểu nhiếp cũng ở trong đó mà, bình bình sẽ không sao. Y tá đã kêu chủ nhiệm Phương, lát nữa ông ấy sẽ tới.
4: Có người nhà của tụi mình ở đây không?
5: Chúng tôi đây.
4: Bệnh tình của bệnh nhân có chuyển biến, bây giờ cần phẫu thuật gấp. Bác sĩ sẽ ra nói chuyện với mọi người.
5: Phẫu thuật hả? Mẹ thằng bé không có ở đây.
4: Vậy có người thân ruột thịt ở đây không? Cần người thân ký tên.
5: Người thân ruột thịt?
6: Tôi sẽ ký.
7: Đứa trẻ cần phẫu thuật ngay lập tức. Bên bệnh viện đang chờ người nhà ký tên. Ca phẫu thuật không thể chờ đợi được. Chỉ khi nào trở thành người giám hộ đầu tiên, giúp Vũ Thịnh mới có quyền ký giấy đồng ý phẫu thuật.

0: cậu qua đây giúp tôi. Thạch gia.
1: Tôn Bình khoa ngoại tim mạch.

0: Bình Bình không sao rồi, ca phẫu thuật thành công. Từ đây đến bệnh viện mất nửa tiếng, cô nghỉ ngơi đi. À, không ngủ được. Vậy mình nói chuyện mấy bữa nay đi. Cô không cảm thấy kỳ lạ sao? Quá trùng hợp rồi. Cô hãy nghĩ lại xem mấy hôm nay đã xảy ra những chuyện gì.
1: Không hiểu sao đột nhiên tôi bị giam lâu như vậy. Bình Bình còn phải phẫu thuật. Tôi cũng không thể đi thăm nó. Rồi lại trùng hợp có luật sư đến tìm tôi, kêu tôi ký giấy tờ gì đó.
0: Ký gì vậy? Cam kết phẫu thuật sao?
1: Không phải, thỏa thuận chuyển giao quyền giám hộ thứ nhất. Nhưng chỉ là tạm thời thôi.
0: Tạm thời hay không cũng không khác gì nhau đâu. Thứ họ muốn không phải là quyền giám hộ thứ nhất, mà là quyền nuôi dưỡng. Bây giờ tốt rồi, nhà họ Nhiếp bỏ tiền ra làm phẫu thuật, lại lấy được cam kết phẫu thuật. Trong lúc cấp bách đó cô lại ký thỏa thuận như vậy. Điều này chứng tỏ cô rất tin tưởng Nhiếp Vũ Thịnh. Nếu như mà tôi đoán không lầm, kế tiếp họ sẽ ra sức chứng minh cô không có khả năng nuôi dưỡng Bình Bình.
1: Tôi là mẹ của thằng bé, sao tôi lại không có năng lực nuôi dưỡng nó?
0: Chuyện này không phải cô nói là được.

0: Xin chào, tôi là Nhiếp Vũ Thịnh. Cho hỏi là Đàm Tĩnh. Sơn ra ngoài rồi hả?
1: Bình bệnh đâu?
0: Để tôi bước. Bây giờ huyết áp ổn định lại rồi, chỉ cần đợi con tỉnh lại thôi.

0: Phẫu thuật rất là thuận lợi, nhưng mà vì thời gian phẫu thuật kéo dài quá, chắc là mấy tiếng nữa mới có thể tỉnh lại được. Chờ con tỉnh lại rồi chút ống nội khí quản ra xong, hồi phục thuận lợi thì tầm 10 ngày là có thể xuất viện được rồi.
1: Cảm ơn anh.

0: Sớm vậy anh ngồi một mình ở đây làm cái gì chứ? Có lạnh không? Nào, đắp lên đi, đừng để bị cảm lạnh hả?
1: Mình bình tĩnh rồi.
0: Bình bình tĩnh rồi sao? Vậy tốt quá rồi. Thằng bé Bình Bình này á, vừa nhìn là biết có phúc rồi. Bây giờ thì ông đã yên tâm rồi có phải không?
1: Nam Tĩnh cũng về rồi.
0: Cô ta không sao chứ?
1: Con trai phẫu thuật cô ta không ở bên cạnh được, trong lòng chắc rất giận. Có lẽ mấy ngày nay cô ta sẽ lại làm ầm lên.
0: Đúng vậy. Không ai ngờ được là thằng bé lại xảy ra chuyện vào đúng lúc này.
1: Cô ta muốn quậy thì quậy đi. Bây giờ sức khỏe của thằng bé là quan trọng nhất. Chuyện khác cứ để tính sau.
0: Ý của anh là không dành nữa sao?
1: Ý tôi là bây giờ sức khỏe thằng bé mới quan trọng ha. Chờ sau khi hồi phục lại nên làm gì thì làm cái đó.
0: Hiểu rồi.
1: Cháu trai tôi sao có thể sống chung với đám ô hợp đó chứ, còn mang họ người ngoài. Nhân lúc tôi vẫn còn sức, tôi phải đưa nó về nhà để nó nhận tổ quy tông.
0: Được rồi. Thời gian làm quá trị phải ổn định cảm xúc ha. Nào, ăn sáng đi.
2: Bệnh viện Trường Phổ.
3: Con thấy trong người khỏe chút nào chưa? Ngoan, con dũng cảm lắm. Chủ nhiệm à, thầy kiểm tra lại một lần nữa đi.

0: Ba, Bình Bình hồi phục rất tốt, có thể chuyển xuống phòng bình thường được rồi.
1: Em đi thu dọn đi.
2: Đàm tĩnh à, Bình Bình vừa mới mổ xong, thân thể còn rất yếu, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Tôi muốn chuyển nó tới phòng VIP, ở nơi ít người, yên tĩnh, nguy cơ nhiễm trùng thấp. Tôi không miễn cưỡng cô cứ cân nhắc.
1: Được.
2: Được, à, vậy à, tôi đi tìm người làm thủ tục.

0: Cảm ơn em. Dì đã đồng ý với ba của anh.
1: Chỉ cần tốt cho con, em sao cũng được. Cảm ơn anh.

0: Hôm nay truyền xong chai này là được rồi, truyền hết thì gọi thôi.
1: À, được, cảm ơn cô.
2: Cô ra ngoài đi.
3: Mẹ ơi, tại sao mình không về phòng cũ đi mà phải ở đây?
2: Bình Bình mới phẫu thuật xong, cho nên là cần nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Có như vậy thì Bình Bình mới có thể mau chóng khỏe lại.
3: Động cơ của con chưa sửa xong hả bác sĩ?
1: Sửa xong rồi. Động cơ của Bình Bình bây giờ còn tốt hơn của mẹ nữa đó. Đợi vài ngày nữa đổ đầy xăng thì con có thể chạy nhảy với các bạn rồi.
3: Đó là xăng sao?

0: Đúng vậy đó.
1: Ủa, bác sĩ Nhiếp cũng ở đây hả? Tôi có nấu cháo với hầm canh, ăn chung nha.
2: À,

0: Bình Bình sao rồi chị?
1: Ổn lắm rồi, nhưng bây giờ còn yếu lắm.
0: Vừa mai em nấu cháo ngũ cốc, để lát nữa cho nó một miếng.
1: Vừa từ phòng chăm sóc tích cực ra, bác sĩ nói tạm thời chưa ăn được.
0: Không được ăn hả? Vậy chị mau ăn một chút đi. Nhanh lên. Bình Bình à, sao rồi, con khỏe hơn chưa?
1: Linh Nhi.
0: Dạ.
1: Mai em đến chăm giùm chị, chị nấu cơm cho.
0: Được không chị?
1: Sao lại không được chứ? Bây giờ Bình Bình phẫu thuật xong rồi, tảng đá trong lòng chị cũng được tháo xuống.
0: Được.

0: Chị về chung với em luôn nha. Chị về nghỉ chút đi, ở đây có bác sĩ Nhiếp rồi.
1: Ừ. Chuyện phẫu thuật quan trọng như vậy, chị đã không ở bên Bình Bình rồi. Chị ở lại thì hơn, ở lại mới yên tâm được. À đúng rồi, tiệm bên cạnh sao rồi em, còn làm loạn nữa không?
0: Họ đã dán thông báo cho thuê lại cửa hàng rồi. Em cũng tính gọi điện thoại cho họ đó. Nhưng anh Nguyên An với luật sư nói là chuyện này không đơn giản như vậy đâu.
1: Ừ, đúng rồi đó. Thôi kệ đi, bớt được chuyện nào hay chuyện đó.
0: Ừ. Ê, chị với bác sĩ Nhiếp dạo này sao rồi? Bữa đó phẫu thuật, y tá yêu cầu người nhà phải ký tên. Chị không có ở đó, em cũng không biết làm sao. Bác sĩ Nhiếp không hề do dự, nói là anh ấy sẽ ký. Bởi vì có anh ấy ký tên, ca mổ mới tiến hành thuận lợi được. Chị nghe em nói không vậy? Xe tới rồi.
1: Ờ,
0: đưa cho em.
1: Được rồi, đi chậm thôi.
0: Chị cũng mau về đi. Sáng ngày mai em sẽ tranh thủ tới sớm.
1: Ừ. Về tới đó nhắn tin cho
0: dạ,
1: chị nha.
0: Em đi đây.
1: Ừ. Đi đi.
0: Tạm biệt. Tạm biệt.
2: Trời dần dần tối sầm lại. Tia chớp xé toạc bầu trời. Mưa ào ào trút xuống. Người thanh niên vội vàng chạy đến khu thôn xóm Quan Trắng. Trong thôn lặng ngắt như tờ. Tiếng gầm thê lương của quái thú xuyên qua trong giữa màn đêm đến đinh tai nhức óc. Con đang nhìn cái này sao?
3: Chứ cũng đổi giai đoạn mới rồi sao?
2: Đúng vậy. Cái này là do mẹ của con đang đó. Bây giờ hai chúng ta giống nhau rồi. Nè, giống hệt của con đó. Nó to và dài hơn của con một chút. Con thích cái nào? Đổi cho con ha. Không được, đây là mẹ con làm cho chú mà. Cho vào túi, vác lên vai. Cứ như vậy, ông ấy cứ đuổi theo niên cho tới tận khuya. Đổ hết đồ trong hai túi ra. Một cốc canh đào dài tới mấy mét. Ông lão đứng nguyên tại chỗ không động đậy gì hết. Niên đã chĩa sừng vào người con lão, nhưng mà ông lão vẫn không lùi bước. Cứ như vậy mà cứ tiếp tục tiến tới, không chịu dừng lại.

0: Vừa nãy Bình Bình nghe chuyện thì đang ngủ luôn. Hôm nay anh không có ca trực, để anh trông con giùm cho. Em mệt rồi, đến nhà của anh ngủ một lát đi. Em muốn về nhà cũng được, anh sẽ chở em về.
1: Không cần đâu, em không mệt.
2: Mời người nhà bệnh nhân giường 39 đến quầy hướng dẫn.
0: Để em lại ở đây với hai mẹ con được không?
1: Không cần thật mà, anh cũng bận rộn cả ngày rồi, về nghỉ ngơi sớm đi.
0: Trước kia anh không có đủ năng lực để bảo vệ cho em. Em có thể cho anh một cơ hội để được chăm sóc em và Bình Bình được không?

0: Bệnh nhân phòng VIP đâu rồi?
1: Sáng nay lúc tôi đi đo nhiệt độ thì đã không nhìn thấy bệnh nhân ở trong phòng đó rồi. Đợi mãi cũng không thấy quay về nữa. Tôi vừa tính gọi cho khoa của anh, định hỏi có phải là anh đã làm thủ tục xuất viện cho họ rồi hay không.
0: À, cảm ơn.

0: Mẹ ơi, đây đâu phải là đường về nhà, chúng ta không về nhà sao?
1: Ngủ chút đi con, ha, ngủ một lát đi.

0: 表面的真相不一定是真正的结果。这声音。
1: 如此水手。

Sí.

0: Em ấy bỏ rơi con nhưng con vẫn lo lắng cho em ấy, tới mức ba mẹ con phải đưa con đi bệnh viện. Và qua đời vì con.
1: Phá cả đừng có nghĩ như vậy, đó là tai nạn mà.
0: Tại sao người phải chết đi? Không phải là con chứ?
2: Phá.
3: Mục đích mà con quay về đây là để tìm hiểu sự thật. Người nào không làm gì thì không cần phải sợ, nhưng nếu ai từng làm gì thì phải chịu trách nhiệm.
4: Nhưng Phong cũng phải nhớ là những người này không hề bình thường.
1: Đừng có chủ quan. Mà việc quan trọng nhất là đừng để cho bất kỳ ai biết được Phong từng là ai.
5: Chúng ta từng quen biết nhau phải không?
3: Hôm qua mẹ của cô bị bệnh, nằm ở một bệnh viện rất đắt tiền. Bộ không đủ tiền sao? Nên mới để cho con gái của mình tới khách sạn ngủ với trai kiếm tiền.
5: Tôi đây cũng muốn biết là nụ hôn của anh trai với nụ hôn của em trai thì có ai sẽ khiến tôi say đắm hơn? Tại sao mặt mũi của con Be lại giống tay như vậy? Hay là họ hàng của cô có dây mơ rễ má gì mấy người nước ngoài?
6: Các cậu biết trước đây chị Me từng làm gì không?
7: Hả? Làm gì vậy?
6: Trước đây đã từng làm ca sĩ hát ở quán rượu đó.
7: Trời thiệt hả? Hèn gì chị Me giống con Lai.
6: Mặt của chị Me và em gái không giống nhau chút nào hết đó.
5: Chị em có mặt mũi không giống nhau là lạ lắm hay sao?
7: Còn hơn với bà sẽ chăm sóc mẹ và em thật tốt cho ba.
8: Ba yêu con trai.
7: Con cũng yêu ba nhiều lắm.
5: Hắn hẹn mẹ tối nay có phải không? Vì mẹ gọi nói với ban trên tối nay mẹ có việc, xong việc mẹ sẽ qua.
6: Chị muốn nói là nếu chị không chịu nổi thì cứ dừng lại.
5: Chị không sao đâu Trang.

0: Thưa quý vị, trong bối cảnh tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, việc chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn từ sớm các hành vi vi phạm ngay trên các tuyến giao thông được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an.
1: Bám sát tinh thần đó, Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an cơ sở tăng cường tuần tra kiểm soát, kiểm tra nhanh ma túy đối với người điều khiển phương tiện, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
2: Khi màn đêm buông xuống trên quốc lộ 4D, đoạn qua xã Bản Lầu, tổ công tác của lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp công an xã vẫn duy trì chốt kiểm soát xuyên đêm. Dưới ánh đèn đường và ánh đèn xe qua lại, từng phương tiện đều được ra hiệu lệnh dừng kiểm tra theo quy định. Trong điều kiện thiếu sáng, cán bộ làm nhiệm vụ phải tập trung cao độ để phát hiện các dấu hiệu bất thường từ người và phương tiện. Ngoài kiểm tra giấy tờ, nồng độ cồn, lực lượng chức năng cũng tiến hành test nhanh ma túy tại chỗ đối với các trường hợp nghi vấn.
3: Bản thân chúng tôi rất là đồng tình, ủng hộ về vấn đề về kiểm tra và test ma túy. Qua buổi tối ngày hôm nay tôi thấy là lực lượng công an cùng các đồng chí làm thế là chúng tôi rất là hoan nghênh. Mong là sau hàng tháng hay là một tháng có thể làm 3-4 lần để cho thôn bản tôi là hết cái tệ nạn về cái chất về ma túy. Thứ hai là về vấn đề là rượu, chè đi trên đi tham gia giao thông.
2: Quy trình được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo khách quan đúng quy định. Đây không chỉ là biện pháp kiểm tra mà còn là hàng rào quan trọng nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, không để tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Dù điều kiện làm việc về đêm còn nhiều khó khăn, song với tinh thần trách nhiệm cao, các tổ công tác vẫn kiên trì bám tuyến, bám địa bàn, duy trì kiểm soát liên tục, góp phần giữ vững trật tự, an toàn giao thông trên tuyến.
4: Chúng tôi đã tiến hành các biện pháp là tăng cường phối hợp với lực lượng công an xã, phường mà nơi địa bàn đang đóng quân, và đặc biệt là tập trung vào các khung giờ vào buổi tối. Những cái giờ cao điểm như thế thì thường có những cái trường hợp là vi phạm và vi phạm về ma túy, để thực hiện nghiêm cái nghị định 51 của ủy ban nhân tỉnh về xã phường không ma túy. Qua quá trình kiểm tra mà chúng tôi

0: phát hiện được đối tượng mà dương tính với chất ma túy khi điều khiển xe tham gia giao thông thì chúng tôi sẽ tiến hành phối hợp với lực lượng công an xã để tiến hành xử lý theo đúng quy định pháp luật và lập hồ sơ theo quy định.
1: Không chỉ triển khai vào ban đêm và ban ngày trên tuyến quốc lộ 70 đoạn qua địa bàn xã Xuân Quang, các tổ công tác tiếp tục duy trì kiểm soát, kiểm tra phương tiện lưu thông. Việc kiểm tra được thực hiện liên tục, không để các đối tượng lợi dụng thời điểm để vi phạm, đặc biệt là đối với các phương tiện vận tải, xe khách đường dài. Người dân khi tham gia giao thông đều bày tỏ sự đồng tình với hoạt động kiểm tra của lực lượng chức năng. Nhiều ý kiến cho rằng việc test ma túy là cần thiết, góp phần đảm bảo an toàn cho chính người điều khiển phương tiện và những người tham gia giao thông khác.
2: Anh thì cũng đi qua đường này rất nhiều và đã uống rượu bia thì anh em lái xe là không được lái xe. Đấy mà hai đó là các đồng chí đi tuần tra kiểm soát rất thiên tuyệt vời luôn. Test ma túy đột xuất thì anh rất ủng hộ, rất mong muốn các đồng chí làm kiểm tra ngặt hơn để cho lái xe không có ma túy, nào quay trong sạch trong ma túy để an toàn trên đường cho mọi người, cho bà con.
1: Thực tế cho thấy việc sử dụng trái phép chất ma túy khi điều khiển phương tiện là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, đòi hỏi phải được kiểm soát chặt chẽ. Theo lực lượng cảnh sát giao thông, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, nhiều trường hợp vi phạm liên quan đến ma túy đã được kịp thời phát hiện, xử lý. Việc duy trì kiểm tra thường xuyên không chỉ nhằm xử lý vi phạm mà còn góp phần răn đe, nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông.
3: Qua công tác thường xuyên kiểm tra như vậy thì phần nào đã nâng cao cái ý thức chấp hành của các lái xe cũng như người dân. Và qua đó thì đã góp phần nâng cao ý thức cũng như là giảm cái tai nạn giao thông xảy ra, đặc biệt là những tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.
1: Không chỉ dừng lại ở việc xử lý vi phạm, hoạt động tuần tra kiểm soát còn mang ý nghĩa răn đe, phòng ngừa từ sớm, từ xa, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, qua đó từng bước hạn chế các nguy cơ tiềm ẩn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên mỗi tuyến đường.
4: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe, nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
5: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng, tưởng nhanh, gọn, tiện, nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải

chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa, bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận, lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.

0: đừng có làm như vậy nữa. Mẹ xin anh đó.
1: Vậy thì đừng bán mấy loại sản phẩm như vậy nữa đi. Mấy sản phẩm loại này thì không được. Còn nếu như em bán mấy sản phẩm khác thì anh sẽ không xen vào nữa.
0: Tại mẹ giỏi về mặt hàng này mà.
1: Thì anh cũng cần mấy mặt hàng này để dùng mà.
0: Ngoài chuyện này ra, anh vẫn còn lén dùng tiền để giúp mẹ cái gì nữa có đúng không?
1: Không có mà. Mẹ nói cái gì vậy?
0: Không có hay là không chịu nói?
1: Nè, lại dùng ánh mắt dữ dằn đó nhìn anh kìa. Đã nói là sợ rồi mà.
0: Chuyện mẹ em thích anh, khen ngợi anh hết mực như vậy, anh lại lén cho mẹ tiền rồi đúng không?
1: Mẹ,

0: Mẹ nói là muốn lấy lại hàng đúng không? Vẫn còn muốn lấy lại chứ?
1: Anh trai ơi, anh trai mang chìa khóa xe ra cho tôi với.
0: Mẹ, anh nói trai mang xe của mẹ về nhà cho mẹ rồi.
1: Cũng không có sao hết, mẹ sẽ tự gọi xe đi về.
0: Khoan đã. Bình tĩnh trước đi ha. Được rồi, anh không chọc em nữa. Không chọc nữa là được chứ gì. Đừng giận nữa mà. Được rồi, hàng hóa của mẹ ở trên kia, ở trên phòng đó. Anh cất trên đó. Mẹ hãy thử lên xem đi được không?

0: Chúc mừng sinh nhật em. Nè, đừng giận nữa mà.
1: Metheny và Phong vẫn ở cùng nhau à? Dạ. Mặc kệ họ đi. Nếu muốn yêu thì cứ để họ yêu nhau. Rồi họ sẽ không biết là không có việc gì dễ dàng như họ nghĩ.

0: When the rose bloom in May, I love you with my heart whispering every day. I love you.
1: Có nghĩa là tới khi nào hoa hồng nở vào tháng 5 thì trái tim của anh sẽ thuộc về em, cả ngày lẫn đêm.
0: Cả cuộc đời này sẽ mãi chung thủy với anh.

sinh nhật của mẹ năm ngoái. Cũng có người gửi quà và thiệp tới cho mẹ, nội dung cũng tương tự như vậy. Có phải là anh không vậy?

0: đi chị mẹ.
1: Mẹ đâu rồi Chen?
0: Mẹ đợi ăn mừng sinh nhật tới say luôn rồi.
1: Cảm ơn em nha Chen, vì năm nào cũng làm bánh sinh nhật cho chị hết. À, và chị cũng ước giống như mọi năm thôi. Có muốn biết chị ước cái gì không?
0: Dạ muốn chứ.
1: Điều chị ước đơn giản lắm. Chị ước cho chị, cho Chen và cho mẹ nữa, mãi ở cùng nhau như vậy thôi. Dù mẹ có như thế nào thì chị vẫn yêu mẹ mà.
0: Chen quên nữa, còn một người vẫn không quên sinh nhật của chị Me.
1: Ai vậy?
0: Là người tên Bi, fan của chị Me đó. Năm nào cũng gửi podcast chúc mừng sinh nhật chị hết. Năm nay cũng gửi đúng ngày luôn.
1: Người tên P này chưa bao giờ ghi địa chỉ hết, nên chị không biết phải cảm ơn như thế nào luôn Chen.
0: Năm nay anh Bi viết gì vậy chị?
1: When the rose bloom in May, I love you. With my heart whispering every day, I love you.
0: Ấm áp quá đi. Muốn gặp người tên Bi này xem thế nào quá. Có vẻ là một người ấm áp đó chị.
1: Vậy Mr. P, đó chính là anh Phát có đúng không?
2: Chính là anh. Chúc mừng sinh nhật em nha em. Mẹ có từng nghĩ tới nếu như hôm đó anh không có qua Mỹ mà vẫn tiếp tục ở căn nhà đó, thì hôm nay chúng ta có được yêu nhau như vậy hay không? Nếu như hiện tại của mẹ và tương lai của mẹ không hề của anh, thì liệu mẹ có hạnh phúc hơn bây giờ không?
1: Hiện tại và tương lai của mẹ sao lại không có anh Phát được chứ? Khi mà mẹ chưa từng quên anh Phát, kể cả khi anh Phát đã chết rồi, mẹ vẫn chưa bao giờ quên anh cả. Đôi khi mẹ còn nằm mơ rằng đang có anh Phát ở cạnh bên mẹ nữa. Dù cho là mẹ bị người khác làm tổn thương như thế nào, thì vẫn luôn có anh Phát ở bên an ủi mẹ. Anh Phát làm cho mẹ mỉm cười. Thỉnh thoảng vào lúc mẹ say giấc, mẹ vẫn thường dễ một giấc mộng mông lung rằng nếu có anh Phát còn sống thì mẹ sẽ không mệt mỏi như vậy, không phải liều mình khi mà bị mẹ gạt bán thân đi. Và chắc là mẹ cũng sẽ có giấc ngủ ngon hơn, không bị giật mình thức giấc, cũng không phải uống rượu thật say để mà ngủ. Bởi vì mẹ luôn có anh Phát bảo vệ cho mẹ mà.
2: Phan cũng từng nói với anh là mẹ bắt đầu tập uống rượu từ khi biết tin anh Phát chết, có đúng không?
1: Bởi vì cậu chồng của mẹ đã biến mất rồi, nên mẹ phải đi tìm thứ khác để có thể giúp cho mẹ vượt qua được mỗi ngày đó anh.
2: Từ bây giờ sẽ không như vậy nữa nha. Mẹ hãy bỏ nó đi. Mẹ không cần phải dựa vào nó nữa, bởi vì đã có anh ở đây rồi. Anh sẽ ở bên cạnh của em, và anh sẽ không đi đâu hết.

0: Thực ra thì anh sợ, sợ mẹ sẽ từ chối anh.
1: Như vậy có phải là quá nhanh không anh?
0: Không đâu mẹ, đối với anh như vậy là quá muộn rồi. Không có gì đâu, anh sẽ không hối thúc mẹ. Nếu như mẹ muốn từ chối anh cũng hiểu mà. Anh chỉ muốn nói cho em biết là chiếc nhẫn này anh đã chọn rất cẩn thận. Cho dù mẹ có từ chối thì đây cũng là chiếc nhẫn đầu tiên, và cũng là chiếc nhẫn duy nhất trong đời anh. Nó cũng giống như tình yêu mà anh phát dành cho em, chính là tình yêu đầu tiên, và cũng sẽ là tình yêu duy nhất của anh.

0: Như vậy, thực ra thì anh Phát không cần phải trao nhẫn gì cho Me cũng được. Chỉ cần anh Phát hứa là sẽ dẫn Me đi xem cầu vồng. Và mãi mãi anh Phát là cầu vồng trong đời của Me thôi. Như vậy đã quá đủ rồi.
1: Mẹ trả lời như vậy có nghĩa là mẹ đồng ý kết hôn với anh sao?

0: Cái gì chứ? Con nói lại lần nữa xem.
1: Con và mẹ sẽ kết hôn với nhau.
0: Khi nào?
1: Nhanh nhất có thể. Con muốn hết lòng chăm sóc cho mẹ.
0: Vậy mẹ Thini đã biết chuyện này chưa?
1: Con nói với ba là gì? Ba là ba của con, nên con muốn ba chấp nhận và hiểu cho con.
0: Nếu như Phong đến nói với ba thì xem ba là ba của con, thì bất cứ giá nào ba cũng không đồng ý.
1: Ba, nhưng mà...
0: Ba biết rất rõ, con chờ cô ấy 20 năm rồi. Biết là giờ con đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để chăm sóc cho cô ấy. Nhưng mà Phong à, thật sự thì mọi chuyện không dễ dàng như vậy đâu.

0: con và mẹ yêu nhau. Hai người yêu nhau kết hôn với nhau thì khó cỡ nào chứ ba?
1: Khó ở chỗ là mẹ Tony đang khiến mọi người biết Phong là ai. Con có biết không, ngày mà con dẫn mẹ Tony đi xem đất ở nhà cũ của Phong, có người của ba Lisa đi theo nữa.
2: Tóm lại người mua khu đất đó là Phong Sa Thon hả?
3: Đúng vậy. Và không phải chỉ một khu đất đó không đâu, Phong Sa Thon còn mua cả khu đất cũ của anh trai bà nữa kìa, nơi từng định xây bệnh viện. Bà còn nhớ không?
2: Cậu đến đây để làm gì?
3: Bà muốn tôi nói trước mặt đàn em của bà lý do tôi đến tìm bà thật sao? Bà chắc chắn chứ?
0: Con biết là bà ta đang điều tra chuyện này.
1: Sao con biết được?
0: Con chỉ biết một con chó bị dồn tới đường cùng. Lúc mà nó thực sự tới đường cùng, nó sẽ không chịu chết một mình đâu. Con sẽ giúp cho bà ta giải quyết Phong. Vì con cũng muốn biết là lúc con chó bị đẩy vào đường cùng, nó sẽ quay lại cắn kẻ địch của nó như thế nào. Nhưng dù bà ta biết con đưa Metheny đi xem khu đất cũ thì bà ta cũng sẽ không làm gì được con đâu. Hoặc dù là bà ta định làm gì thì lúc đó con vẫn có thể đối đầu với bà ta.
3: Thật khó tin là ông Boramet với con trai đã qua đời gần 20 năm rồi. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác là vừa đi chúc mừng năm mới bà cách đây không lâu đó thưa bà.
2: Có gì thì cậu nói ngay đi.
3: Lúc nãy khi nói đến ông Boramet thì liền làm cho tôi nhớ ra được rằng tôi làm tay sai cho bà ba Lisa cũng gần 20 năm rồi đó. Biết bà từ lúc bà còn làm em gái và đến khi thành thư ký của ông Boramet. Và khi ông Boramet qua đời, từ thư ký của cán bộ nhà nước địa phương, đến bây giờ bà đã trở thành thủ tướng nắm quyền lớn rồi. Trong 20 năm đó, khiến chúng ta trải qua cả nóng lẫn lạnh, nó làm cho tôi hiểu rất rõ bà.
2: Cậu nói được như vậy, đến tận nhà tìm tôi là có chuyện gì?
3: Dù có qua bao nhiêu năm thì bà vẫn như xưa phải không? Vẫn là một người phụ nữ điềm tĩnh, trông rất là ít nói, trông có vẻ không có gì nguy hiểm hết. Nhưng phụ nữ kiểu như vậy đối với tôi là hết sức đáng sợ. Càng im lặng như vậy thì trông càng có vẻ như giấu sự tàn ác rất là giỏi.
2: Cậu đến đây tìm tôi vì cậu không hài lòng về chuyện bị đuổi ra khỏi đảng đúng không?
3: Cho dù không có chuyện bị đuổi thì bà cũng biết rõ là tôi phải rời khỏi đảng cùng với người trong đảng để tạo dựng đảng mới, nên bà mới hợp tác với Phong Sa Thôn để cắn lén tôi một phát. Không phải sao?
2: Cậu đang nói cái gì vậy? Phong Sa Thon là ai?
3: Bà thật sự cho rằng người mà bà đang hợp tác đang muốn tốt cho bà sao? Chắc bà không biết đúng không? Hắn ta đã cho người đi điều tra chuyện kinh doanh đen tối, mối quan hệ mờ ám của Mr. Hai và bà đó thưa bà, đến mức mua lại mảnh đất cũ của anh trai bà, nơi từng định xây bệnh viện, nhưng bây giờ lại trở thành nhà kho để sản phẩm đặc biệt của bà rồi.
2: Tôi không hợp tác với ai để loại trừ cậu hết, vì tất cả những gì xảy ra với cuộc đời cậu là do chính bản thân cậu tự gây ra mà thôi. Không nhớ là tôi từng ngăn cản rất nhiều lần sao? Nhưng cậu vẫn không chịu.

0: Nghe, bây giờ cậu muốn gì ở tôi nữa chứ?
1: Người như tôi rất thấp hèn. Tôi không dám đến đây để cầu xin gì ở bà đâu, bà Lisa. Mà tôi đến đây để cảnh báo bà. Đừng nghĩ rằng tôi không biết cái gì hết. Không biết rằng bà leo lên được vị trí này như thế nào. Những ai đem đến lợi ích cho bà, hay là về nguyên nhân cái chết của anh trai bà cũng vậy, đúng không hả?
0: Đừng có mà lôi anh trai tôi vào.
1: Tôi không có lôi vào. Tôi chỉ đang nói sự thật mà thôi. Bà không nghĩ đến sao? Rằng người ta sẽ nghĩ là tại sao tự nhiên ông Boremet nhà bà lại mất mạng từ cái vụ tai nạn, sau khi tìm thấy chứng cứ chứng minh tội tham nhũng của người bên cạnh ông ấy.
0: Trước khi muốn nói cái gì thì suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu như khiến cho tôi bị tổn hại thì tôi sẽ không để cho cậu yên đâu.
1: Bà cũng không vốn định để yên cho tôi rồi. Tôi biết rằng là loại người như bà, ai làm gì có lợi cho bà thì bà sẽ giữ lại, còn ai không có lợi cho bà thì bà sẽ dứt bỏ ngay. Và bà cũng không quan tâm bất kỳ ai, cho dù là anh trai của bà.
0: Hey. Lúc chó đi đến đường cùng thì nó sẽ sủa và không để ý đến ai hết.
1: Hôm nay tôi đến đây là gì? Tôi muốn nói với bà rằng con chó đã từng hầu hạ bà trong suốt thời gian qua như tôi đây đang chuẩn bị trở thành con rắn độc. Một con rắn độc sẵn sàng quấn chết bà một cách thê lương, hơn gấp nhiều lần so với cách mà bà đối xử với nó. Cứ chờ mà xem, bà Lisa.

0: anh châm ngòi lửa với bà Balisa đến mức này, tôi nghĩ anh đang thách thức bà Balisa đó.
1: Đúng, tôi thách thức bà ta, và tôi cũng muốn bà ta giở trò với tôi nữa. Tôi sẽ có bằng chứng để người dân biết được con người thật của bà ta, rằng bà ta không phải là một chính trị gia tốt, mà là một con sói đổi lốt người.
0: Nhưng nếu anh làm như vậy thì không phải sẽ càng bị bà Balisa quay lại xử lý sao?
1: Thì tôi sẽ để cho người khác xử lý, giống như bà ta từng dùng quyền lực của mình để giở trò với khách sạn của Phong Sa Thôn vậy. Nếu tôi bị gì, tôi sẽ ném bằng chứng cho Phong Sa Thôn để hắn cắn lại bà Balisa, giống như Balisa từng giở trò với tôi vậy.

0: gọi đến đúng lúc lắm. Tôi biết là tên Phớp đang giở trò với tôi.
1: Vậy bà muốn tôi xử lý hắn thế nào?
2: Cậu cũng biết rõ tôi rồi.
0: Nếu không có ai mang lại lợi ích thì tôi chưa từng giữ lại. Xử lý hắn đi.
1: Bà muốn tôi xử như thế nào?
0: Làm như kiểu bị tai nạn. Gây tai nạn kiểu như gia đình anh trai tôi cũng được.
1: Kiểu tai nạn hả? Bà chắc chứ?
0: Không nên làm vậy. Tôi biết rằng hiện giờ tên Phong Sa Thon đang điều tra chuyện của tôi. Dù loại người như cậu ta không làm gì được tôi, nhưng tôi cũng không cảm thấy có duyên với cậu ta chút nào hết. Đã như vậy rồi thì hay là bịt miệng tên Phớp đi và đổ hết lên đầu của Phong Sa Thon. Dù sao thì cộng đồng cũng biết hai người đó có xích mích với nhau.

0: Chuyện gì vậy Bluat?
1: Mẹ ơi, hôm nay anh đưa diễn viên mới đến thử vai cho phim. Anh thấy bé Chen và cô Phan Đào. Mẹ có biết là Chen lựa chọn đi theo cô ta không vậy?
0: Chen đi đóng phim sao? Mẹ không biết gì hết.
2: Anh nói rằng
0: Chen đi cùng cô Đào nữa hả?
1: Đúng vậy.
0: Thử vai ở đâu vậy anh? Anh chia sẻ vị trí cho mẹ đi. Mẹ đến đó ngay.
1: Được rồi.
0: Vào đây rồi nói chuyện nè. Nè, ông Chuân đã đồng ý cho Chen diễn vai nữ chính rồi đó. Là một cô gái tự tin đó. Không phải để cho Chen thành người có vấn đề như vậy đâu. Đi đứng làm gì cũng vướng víu hết. Cầm cái gì vào phân đoạn nào cũng rớt hết trơn. Muốn Chen tạo dáng một chút thì Chen cũng đứng đơ ra. Đến mức mà ông Chuân không thèm nói chuyện với cô luôn đó. Chen bị cái gì vậy Chen?
3: Chỉ là Chen không quen nơi đông người mà thôi. Và trang phục cũng hơi hở nữa.
0: Hở đâu mà hở? Mẹ mặc hở hang như vậy mà có thấy xấu hổ gì đâu Chen. Chị gái của Chen nha, khi mà đi đến nơi nào cũng đều rất là mạnh dạn và tự tin. Làm ơn đi lấy chút tự tin của chị gái Chen để mà làm gì có được không? Muốn người ta nói như thế nào nữa hả? Rằng là chị gái của Chen và Chen khác nhau về sắc đẹp lẫn tài năng hả? Cố gắng khiến cho mọi người nhìn thấy mình đi chứ. Chen không hề thua mẹ đâu.
3: Chen xin lỗi cô. Nếu thật sự đoàn phim

0: xin lỗi mà. Cô đã tạo ra nhiều áp lực cho Chen quá rồi. Nhưng bởi vì cô tin rằng Chen có thể làm tốt hơn như vậy nữa, cô cũng luôn tin là chuyện gì Me làm được thì Chen cũng làm được. Nếu mà Chen có thể chứng minh được khả năng của bản thân mình thì Chen có thể tiếp tục làm việc, và rồi cũng có tiền để mà giúp cho Me như là Chen hy vọng vậy đó. Nhưng mà nếu Chen không làm được thì Chen phải quay về ăn bám Me như là trước đây. Chen muốn con Me nói Chen là gánh nặng nữa hay sao Chen?
1: Dạ, vậy con xin phép vào nhà vệ sinh một chút nha, con quay lại ngay.
0: Vậy chứ.
1: Ish.

0: có khăn tay đây nè.
1: Bác sĩ đến đây làm gì vậy?
0: Chuyện là tôi có quay chương trình phỏng vấn nhóm bác sĩ của một studio. Lúc nãy thấy cô Trang đi về hướng này nên theo cô đến đây.
1: Cảm ơn bác sĩ.
0: Không biết là cô Trang có cần tôi giúp gì không vậy?
1: Không có gì đâu. Trang chỉ là bị áp lực một chút thôi. Bình thường Trang chưa từng bị người khác nhìn nhiều lần như vậy.
0: Không biết cô Trang đến đây để làm gì vậy?
1: Trang đến quay thử phim ở phim trường này thôi à.
0: Tôi cũng quay phỏng vấn ở đây nè. Studio bên cạnh đó luôn. Tôi thấy rồi. Có nhiều người lắm luôn. Có nhà báo nữa đúng không?
1: Dạ đúng vậy. Chen đã cố gắng lắm rồi, nhưng lúc đứng trước ống kính thì Chen lại không làm được. Chen nghĩ là về nhà bán bánh thì tốt hơn. Chắc là Chen không hợp với những việc như vậy rồi.
0: Chắc không sao đâu cô Chen ạ. Tôi thấy clip cô nhảy trên mạng rồi. Hay lắm kia mà. Cô chắc chắn làm được mà. Nhưng tôi nghĩ cô Chen ngại. Chắc là do trong phòng đó có rất nhiều người mà cô Chen không quen biết ai, có phải không vậy? Nên cô Chen không quen.
1: Bác sĩ có xem clip của Chen nữa sao?
0: Là con nhỏ Pha đó. Pha thích mở lên cho tôi xem thường xuyên luôn mà. Vì vậy mà tôi tình cờ thấy được mà thôi. À, tôi nhớ ra rồi.
2: Nè nè, đừng có để tay như vậy chứ Chen. Phải khoe ra khoe ra. Giấy của Chen rất là đẹp. Mà Chen là cô gái tự tin mà. Đừng có cúi người như vậy. Đừng có lấy tay che như vậy nữa. Đừng có làm như vậy.

0: Tới rồi đây.
1: Bác sĩ như thế nào rồi? Nghe nói bị đau bụng, giờ đã khá hơn chưa vậy?
0: Tôi đã ổn rồi. Thành thật xin lỗi vì phải để bác sĩ khác lên phòng phỏng vấn trước.
1: Không sao đâu. Vậy mời bác sĩ vào phỏng vấn.
0: Được.
1: Mời bác sĩ.
0: Cảm ơn nhiều.

0: Chen, con tìm ai vậy?
1: Ừ, Chen. Chị Me.
0: Không thấy Chen nói cho chị biết là Chen đi đóng phim. Là ai liên hệ Chen vậy?
1: Phim này Chen đi thử vai lâu rồi. Đến bây giờ ekip mới liên lạc được với Chen đó.
0: Chen nói là ekip liên hệ với Chen thì cũng không có đúng đâu. Mà phải nói là đích thân ông Chuân trực tiếp liên hệ với Chen thì mới đúng đó. Vì ông Chuân thấy được khả năng của Chen mà. Khả năng của Chen bị người nhà dùi dập như vậy, vì ai đó sắp hết thời nên sợ em gái của mình cũng nổi tiếng hơn mình. Mà Me, con tới đây làm cái gì vậy? Cũng lâu rồi không có phim mà, nên con nhớ đoàn phim có phải không Me? Nhưng mà bây giờ chắc phải xem em Chen đóng phim rồi, đừng có ghen tị em gái mình nha.
2: À, cô Đào, cô đứng đây từ bao giờ vậy?
0: Xin lỗi nha, Me nhìn không có kịp, quanh đây toàn là đầu hạt đầu đen không ạ. Vừa nãy mới chửi tôi xả xả, bây giờ lại nói là không thấy tôi hả?
3: Thì cũng giống như là việc cô Đào đưa Chen đi mà không nói với Me đó. Làm vậy cũng gọi là nể mặt cô Me đó cô à.
0: Ai nói hả?
3: Không có hỏi ai hết đó. Tình cờ tôi là người thích nhiều chuyện vậy thôi à.
0: Nghe nói là anh Pháp đang gặp khó khăn mà. Me còn tưởng cô Đào đang dùng thời gian để an ủi anh ấy. Trên danh nghĩa là đơn vị truyền thông quen biết nhau đã lâu chứ. Đi thôi Che, đi thay quần áo đi. Rồi còn bàn lịch trình quay với ông Chuân nữa. Cô sẽ là người coi sóc lịch quay cho Chen. Đi
1: Chen.
0: Chen muốn đóng phim thì chị không có cấm, nhưng Chen phải để cho anh Blue Art là người phụ trách lịch quay. Chen chính là cháu ruột duy nhất của tôi. Tôi tự quản lý việc của cháu gái tôi không được sao? Người khác không cần xen vào. Đừng có nghĩ rằng Me không biết vì sao cô lại kéo Chen đi đóng phim nha. Bởi vì cái gì? Đâu? Nói nghe thử coi. Mẹ đang nói cái gì vậy?
4: Con đừng có giả bộ bị điếc nữa. Sao chứ? Mẹ gọi Phong Sa Thon là Phát thì con bất ngờ khi mẹ biết nó vẫn chưa chết sao? Nó chính là Phong Sa Thon.
3: Nè, ý bác ấy nói vậy là sao hả mẹ?
0: Dựa vào đâu mà mẹ nói như vậy chứ? Anh Phát đã chết rồi, làm sao là anh Phong Sa Thon được? Nếu sai rồi thì mẹ lên ngủ đi.
4: Mẹ không có sai, mẹ biết hết đó. Em gái của con đã nói hết với mẹ rồi.
0: Ông đừng lo gì hết. Chuyện của mẹ tôi thì tôi sẽ xử lý.
5: Nhất định
0: sẽ không có ai biết rằng anh Phong Sa Thon chính là anh Phát đâu.
6: Hay còn một cách đơn giản hơn, cô biết đúng không, rằng Phong quay về Thái là vì ai? Cô cũng biết rằng thằng bé không chịu quay về Mỹ là vì ai?
0: Ý của ông là sao?
6: Cô cũng biết rõ ý tôi là gì mà. Mạng sống của Phong Sa Thon, nó sẽ sống hay chết, đều nằm trong tay cô. Cô Me Thi Niên.
7: Tôi nghĩ là Balisa đã bắt đầu ra tay với tôi rồi.
3: Vậy bây giờ mình phải làm sao?
7: Nếu còn bám theo thì cứ bắn đi, để tin tức nổi khắp cả nước luôn. Dù sao thì tôi cũng không còn gì để mất nữa. Tới đi.
6: Xin chào bà Balisa.
8: Xin chào ông. Ông đây là...
7: Anh Phong ơi, bà Balisa đã gặp sếp rồi.
8: Ông đây là...
6: Nếu như bà muốn biết chuyện của Phong Sa Thon, mời.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20:45 trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20:45 thứ ba.
1: Phóng sự, 20:45 thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20:45 thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20:45 thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20:45 chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an Nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
2: Hôm nay chủ tịch đã đến đó sao? Một mình à? Cái gì chứ? Nếu vậy thì tôi biết rồi. Khi nào họ đi anh nhớ gọi cho tôi. Hết nói nổi rồi.
3: Chuyện gì mẹ?
2: Ông ngoại con dẫn Hên U đi đến Sở Hề đó. Đi xem mảnh đất xây dựng thành phố thông minh.
3: Thú vị lắm.
2: Con thấy thú vị sao? Con biết ý nghĩa rồi còn gì. Con nghĩ tại sao ông dẫn Hên U đến đó?
3: Thành phố thông minh sẽ thuộc về con thôi. Ông dẫn thằng bé đến đó là để nói chuyện này.
2: Mẹ thật sự không nghĩ ông ngoại sẽ làm như vậy đâu nha.
3: Nếu không biết thì đúng là mẹ quá ngốc rồi.
2: Con biết trước mọi chuyện rồi sao?
3: Cũng may đó là Hên U.
2: Sao?
3: Con đã từng trải qua độ tuổi của Hên U rồi. Hên U là một đứa không có tham vọng.
2: Sao con biết trong đầu nó nghĩ gì?
3: Vào độ tuổi như nó, con đã sống với ngọn lửa hừng hực đó mẹ.
4: Hyun U được ông nội đưa đi nhiều nơi khiến Na Ki-ung không hài lòng và cũng tỏ rõ thái độ nhắc nhở Hyun U nhớ họ của mình là Song chứ không phải Kim. Tập 15 bộ phim Lời hứa của tình yêu, quý vị đón xem vào 17 giờ 5 phút hôm nay.
5: Báo cáo thủ trưởng. Tôi vừa họp với Bộ trưởng về thẳng đây ạ.
6: Bộ trưởng có chỉ đạo thêm gì không?
5: Có. Khi tôi báo cáo về việc CIA tại Lào đang quan tâm đến P1, Bộ trưởng nhận định nếu tôi biết được chính xác lý do của CIA quan tâm đến P1 thì sẽ có hướng chỉ đạo cụ thể với P1 và A2.
7: Như thế thì chỉ có thể diễn ra 3 khả năng. Khả năng thứ nhất, nếu CIA biết rằng P1 là người của chúng ta, thì chúng sẽ đi sâu tìm hiểu, trọng tâm là việc chúng ta ủng hộ cách mạng ba nước Đông Dương và Pathet Lào. Thứ hai, nếu như chúng chứng minh P1 không phải là người của Bắc Việt, thì chúng sẽ tìm hiểu những suy nghĩ của chính phủ Hoàng gia Lào trong việc cho CIA sử dụng hoàng bao cho bọn phỉ chống phá miền Trung nước ta và vận chuyển ma túy. Thứ ba, nếu như chúng xác minh được P1 sạch và cộng với vị thế của P1 hiện nay, thì chúng sẽ lợi dụng P1 để tuyển dụng những Việt kiều tại Viên Chăn, huấn luyện và quay lại chống phá Bắc Việt.
4: Việc P1 đã vào được chính phủ tạo điều kiện thuận lợi cho việc nắm bắt tình hình của ta. Bộ trưởng rất quan tâm và có chỉ đạo sát sao cho hoạt động của P1. Tập 8 bộ phim Tận Hiến, quý vị đón xem vào 21:10 hôm nay.
8: Hy vọng cô không để bụng.
9: Tôi hiểu được mà. Đây là công việc nên phải xét theo tình huống.
8: Sao cô lại làm việc ở đây? Cũng là bạn học giới thiệu hả?
9: Đúng đó. Tôi cũng mới được Đại La kéo vào dự án này thôi. Trước khi anh tới đây đã biết được tôi làm ở đây sao?
8: Tôi biết trên đường tới, trên thông báo của họ có tên cô.
9: Anh không cần phải vì tôi mà hạ thấp yêu cầu của anh.
8: Cô nghĩ sao?
9: Tôi biết anh không làm vậy.
8: Thái độ tôi cứng rắn một chút là chuyện tốt cho cô. Anh ta biết cô quen tôi sẽ bắt cô xin xỏ, ngược lại không tốt cho cô.
9: Cảm ơn anh.
8: Không quá 3 ngày, nếu không sửa xong, thật sự phải hủy hợp đồng. Lúc đó luật sư sẽ lo liệu, không có chuyện tình nghĩa gì nữa.
9: Không thành vấn đề.
8: Anh Đại La kia không thật thà như cô.
9: Anh ấy có vợ con, đi làm nuôi gia đình.
8: Tôi đề nghị cô vừa đi làm ở đây, vừa tìm cơ hội làm việc tốt hơn đi.
4: Lý Nhất Phàm tình cờ thuê đúng đội xây dựng mà Nam Tôn đang làm việc. Anh nhắc nhở Nam Tôn tìm công việc tốt hơn, phù hợp hơn với cô. Tập 22 bộ phim 5 tháng tươi đẹp, 22:40 hôm nay.

lá là nguyên nhân hàng đầu gây ra nhiều bệnh nguy hiểm và tử vong sớm. Trong khói thuốc lá chứa hơn 7.000 chất hóa học, trong đó có ít nhất 70 chất gây ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Mỗi năm, hơn 8 triệu người tử vong trên toàn thế giới do các bệnh liên quan đến thuốc lá. Trong đó có khoảng 1,6 triệu ca do hút thuốc lá thụ động. 50% trẻ em trên toàn cầu bị phơi nhiễm khói thuốc thụ động, dẫn đến hơn 65.000 ca tử vong trẻ em. Bên cạnh tác động tới sức khỏe, thuốc lá còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Để xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, mỗi người dân cần tuân thủ luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Không hút thuốc tại trường học, bệnh viện, nơi làm việc, khu vực công cộng trong nhà và trên phương tiện giao thông công cộng. Nói không với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Chủ động nhắc nhở người hút thuốc không hút nơi công cộng, trước mặt trẻ em và phụ nữ mang thai. Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và tuần lễ Quốc gia không khói thuốc từ ngày 25 đến 31 tháng 5, mỗi người dân hãy cùng chung tay vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 113 online cập nhật của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, sáng nay 31 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa khởi tố bắt tạm giam Huỳnh Hải Đăng, trú tại phường Khánh Hòa, thành phố Cần Thơ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo kết quả điều tra, Huỳnh Hải Đăng là cán bộ công chức địa chính thuộc Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng cũ, được phân công nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phước thực hiện các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, trong năm 2020 và 2021, Đăng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, tiếp nhận hồ sơ và chứng thực cho 5 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất sai quy định chứng thực, gây thiệt hại về tài sản có giá trị gần 2,5 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động tại Campuchia với thủ đoạn bẫy tình đầu tư ảo vừa bị lực lượng công an triệt phá. Các đối tượng thường dùng thủ đoạn kết bạn qua mạng xã hội, nhắn tin tình cảm với nạn nhân rồi dụ dỗ đầu tư kiếm lời vào các sàn giao dịch ảo do chính chúng tự tạo ra rồi chiếm đoạt tài sản của các bị hại với số tiền trên dưới 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Ở Quảng Trị có nạn nhân đã bị lừa đảo hơn 2,5 tỷ đồng. Công an tỉnh Quảng Trị đã xác lập chuyên án đấu tranh, 61 đối tượng liên quan đã bị khởi tố bắt giữ. Điều đáng nói là các đối tượng hoạt động theo quy trình khép kín, có kịch bản bài bản nhằm thao túng tâm lý của nạn nhân.
1: Theo cơ quan điều tra, mỗi đối tượng được giao danh sách số điện thoại và tài khoản Zalo của phụ nữ trung niên để kết bạn. Sau khi làm quen, các đối tượng lấy lý do kết bạn nhầm rồi từng bước trò chuyện, tạo sự thân thiết theo kịch bản được chuẩn bị sẵn. Tất cả công đoạn đều có kịch bản sẵn và có sự phân công vai trò cho từng thành viên.
2: Có một cái nhóm Tili trong Telegram, thì trong đó sẽ có người Trung Quốc, có kẻ quản lý, có kẻ tổ trưởng. Thì các nhân viên sau ngày làm việc thì các nhân viên sẽ báo cáo cái số lượng khách hàng cũng như là cái số doanh thu lên cái nhóm đó.
3: Cái số data nó trẻ quá, buộc đó là bắt là người Trung Quốc đó phải đổi là data mới, data khác. Hoặc data đó nếu mà trai nhiều quá cũng không được, nó phải phụ nữ. Còn nếu mà data mà trẻ quá cũng không được, phải lứa tuổi từ giá 30 mấy tuổi trở lên. Thì họ sẽ nói là 30 mấy tuổi thì như vậy mới thành đạt và mới có tiền.
1: Sau khi tạo dựng tình cảm, các đối tượng bắt đầu dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tài chính trên các website giả mạo với lời hứa lợi nhuận cao. Nạn nhân được hướng dẫn tải ứng dụng, mở tài khoản và chuyển tiền đầu tư. Ban đầu hệ thống luôn hiển thị có lãi, thậm chí cho rút tiền để tạo lòng tin.
4: Khách hàng khi tin tưởng, khách hàng sẽ tải ứng dụng về, tụi em sẽ chỉ cho khách hàng vào cái mục giả của trong cái trang đó, sau đó là sẽ đưa link cho khách hàng, thì tụi em sẽ cho khách hàng tham gia đầu tiên và số tiền ít, lúc đầu chỉ khoảng tầm 10 mấy 20 triệu thôi, rồi sau đó tụi em sẽ hoàn tiền về cho khách hàng, sau đó là hướng dẫn khách hàng là chuẩn bị thêm số tiền lớn nữa, tới khi nào mà khách hàng không thể nào mà vượt qua được cái số tiền mà tụi em đề ra thì lúc đấy tụi em sẽ chặn khách hàng.
1: Khi nạn nhân nạp số tiền lớn hơn, các đối tượng bắt đầu viện nhiều lý do như đóng thuế, lỗi giao dịch, nâng cấp tài khoản VIP để yêu cầu tiếp tục chuyển tiền. Nhiều người đến khi mất khả năng tài chính mới biết mình bị lừa.
5: Đầu tiên là tiếp cận khách hàng, tiếp cận người bị hại, rồi tạo niềm tin bằng tình cảm, rồi sau đó là hướng dẫn cho bị hại, kêu gọi người bị hại đầu tư, rồi hướng dẫn cho bị hại nộp tiền. Và có một cái thủ đoạn là đánh khách trong vòng 7 ngày. Sau khi xác lập chuyên án thì chúng tôi đã tập trung lực lượng, phương tiện, rồi các biện pháp nghiệp vụ. Thì trong thời gian ngắn đã làm rõ được cái nhóm đối tượng này. Và hiện tại chúng tôi đã khởi tố là trên 60 bị can.
1: Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các mối quan hệ quen biết qua mạng xã hội, tuyệt đối không tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch không rõ nguồn gốc, không chuyển tiền theo hướng dẫn của người lạ để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng.
0: Ngày hôm qua 30 tháng 5, Công an xã Tân An cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố các bị can Nguyễn Văn Chí Hữu, Nguyễn Chi Bảo, Trần Chiêu Hùng, Dương Văn Thắng và Nguyễn Văn Tuấn cùng chú tại xã Tân An để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo kết quả điều tra, khoảng 1 giờ 45 phút ngày 28 tháng 1 năm 2017, do hỏi thuê dàn karaoke không được, Hữu, Hùng, Tuấn, Thắng và Bảo mang theo dao tự chế quay lại nhà anh Trần Bảo Trung, chú tại xã Tân An. Hữu và Bảo dùng dao chém anh Trung bị thương. Theo kết luận giám định pháp y, vào ngày 21 tháng 2 năm 2017, anh Trung bị thương tích 13%. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, fanpage của lực lượng phòng chống ma túy nhận được lượng lớn bình luận, chia sẻ là tín hiệu tích cực, cho thấy người dân quan tâm và sẵn sàng đồng hành với lực lượng công an trong phòng chống ma túy. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên truyền trẻ có tư duy đổi mới, am hiểu mạng xã hội, trực tiếp tham gia sản xuất nội dung, quản trị và phát triển fanpage. Một mục tiêu lớn nhất là xây dựng một kênh thông tin chính thống, nâng cao hiệu quả tuyên truyền và giúp người dân nhận thức rõ hơn về hiểm họa ma túy. Qua quá trình vận hành, lực lượng công an ghi nhận nhận thức của người dân, đặc biệt là giới trẻ, đã có chuyển biến tích cực. Không chỉ theo dõi, chia sẻ và trao đổi về các vấn đề liên quan đến ma túy, nhiều người dân còn tích cực cung cấp nguồn tin, phản ánh các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến ma túy cho lực lượng chức năng. Vâng, đó cũng là một trong những dấu ấn đậm nét trong cuộc chiến chống cái chết trắng của Công an thành phố Hồ Chí Minh thời gian vừa qua, trong chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn. Với quyết tâm lần theo dòng chảy của ma túy, lực lượng công an không chỉ triệt xóa các điểm nhỏ lẻ mà còn bóc gỡ nhiều đường dây liên tỉnh, xử lý từ đối tượng cầm đầu đến người sử dụng, từng bước hướng đến mục tiêu đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố không ma túy vào năm 2030.
6: Tại địa bàn cơ sở, lực lượng công an đồng loạt triển khai các biện pháp đấu tranh, tăng cường tuần tra kiểm soát các tụ điểm phức tạp, kiểm tra cư trú, siết chặt công tác quản lý địa bàn. Song song đó, đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động khai báo cư trú, tích cực tham gia phòng ngừa tố giác tội phạm ngay từ địa bàn dân cư.
7: Chủ động nhận diện và phát hiện đấu tranh có hiệu quả đối với những cái phương thức thủ đoạn hoạt động mới của các hệ loại tội phạm, đặc biệt là trong đối với cái loại hình tội phạm ma túy thì đối với những cái việc di chuyển và những cái phương thức trong cái việc là mua bán, tàng trữ, sử dụng đối với các loại về cái chất ma túy thì công an phường cũng đã chủ động là tập trung vào cái rà soát đối với những cái căn hộ chung cư cao tầng, những cái cơ sở nhà trọ và những cái tụ điểm mà biến tướng trá hình mà có nguy cơ các đối tượng cũng đã lợi dụng để trong cái việc là mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy.
6: Trong tuần đầu ra quân, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý 214 đối tượng, trong đó 176 bị can bị khởi tố, tạm giam, 35 người đưa đi cai nghiện bắt buộc, đồng thời ngăn chặn hàng chục kg ma túy có nguy cơ tuồn vào thành phố. Đáng chú ý, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố đã triệt phá thành công đường dây ma túy quy mô lớn, khởi tố 71 đối tượng, trong đó có ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh. Chiến dịch được triển khai đồng bộ quyết liệt trên toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng mạnh mẽ từ đông đảo quần chúng nhân dân, góp phần tạo khí thế toàn dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.
8: Người dân nói là sau khi cái kế hoạch này thực hiện thì người dân người ta đồng tình, người ta cố gắng là chỉnh đốn lại về đô thị, về lòng lề đường, về ma túy, rồi nói chung về các cái lĩnh vực thì người dân đã rất là đồng tình.
6: Từ một chiến dịch nghiệp vụ do Công an thành phố phát động, cao điểm 45 ngày đêm đang từng bước trở thành phong trào hành động sâu rộng trong nhân dân. Sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng cùng tinh thần đồng lòng của người dân đang tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh an toàn, văn minh, nghĩa tình và hướng đến mục tiêu thành phố không ma túy vào năm 2030.
0: Đội Cảnh sát Giao thông số 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã mời người đàn ông tự xưng là tài xế dạy lái xe có hành vi tranh cãi với lực lượng chức năng khi bị dừng phương tiện để kiểm tra lên trụ sở làm việc. Trước đó, mạng xã hội đăng tải đoạn video với nội dung ghi lại một chiếc ô tô đi sai làn đường ở Hà Nội. Quá trình chiếc ô tô di chuyển sai làn đường đã bị một cán bộ của đội cảnh sát giao thông số 5 đang làm nhiệm vụ phát hiện vi phạm và ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra và làm việc theo quy định. Quá trình làm việc, người đàn ông ngồi trên xe tự xưng là thầy dạy lái xe đã cho dừng chiếc ô tô ngay giữa đường để tranh cãi với lực lượng chức năng. Bước đầu xác định sự việc diễn ra vào chiều ngày 29 tháng 5 tại khu vực đường rẽ từ cầu Phù Đổng vào Phúc Lợi, Hà Nội, và chiếc ô tô đã lưu thông một đoạn dài trong làn đường dành cho riêng xe máy. Đội cảnh sát giao thông số 5 hiện đã mời người đàn ông trong clip lên làm việc và tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu. Thưa quý vị, sau 2 ngày thi nghiêm túc, gần 124.000 thí sinh tại thủ đô đã chính thức hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Dù triển khai trên hơn 5.000 phòng thi, toàn kỳ thi chỉ ghi nhận 4 trường hợp vi phạm quy chế. Theo báo cáo nhanh từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong buổi thi môn toán sáng nay, toàn thành phố có 123.673 thí sinh dự thi trên tổng số 124.082 thí sinh đăng ký, đạt tỷ lệ 99,67%. Tại 224 điểm thi với 5.300 phòng thi không chuyên và 385 phòng thi dự phòng, tình hình tổ chức thi được đánh giá là diễn ra bình thường, an toàn và nghiêm túc. Tuy nhiên, trong buổi thi môn toán, cơ quan chức năng vẫn ghi nhận 2 trường hợp thí sinh vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi. Trước đó, trong ngày thi đầu tiên 30 tháng 5, với các môn ngữ văn và ngoại ngữ, Hà Nội cũng đã ghi nhận 2 trường hợp thí sinh vi phạm quy chế. Như vậy, tính chung toàn kỳ thi có tổng cộng 4 trường hợp vi phạm quy chế, tất cả đều là thí sinh mang điện thoại vào phòng thi. Không có cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi. Ngoài ra, công tác đảm bảo an toàn sức khỏe cũng được chú trọng, với 5 thí sinh cần được hỗ trợ y tế đặc biệt để hoàn thành bài thi trong buổi sáng ngày 31 tháng 5. Trong phần cuối sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm, và những thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin 113 online cập nhật của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
9: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng với tội mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng Bùi Văn Ngoan, sinh năm 2006, hộ khẩu thường trú tại ấp Xoài, xã An Cư, tỉnh An Giang. Đối tượng Lê Thị Cẩm Hồng, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại ấp 1, xã Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Và đối tượng Trần Đức Minh, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại 25/48T, đường Lê Hồng Phong, tổ 48, khu phố 4, phường Thủ Dầu 1, thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội mua bán trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, còn ra quyết định truy nã số 4348 ngày 31 tháng 8 năm 2024 đối với đối tượng Nguyễn Đình Như, sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú tại 170/329 đường Bến Vân Đồn, tổ dân phố 28, khu phố 3, phường Vĩnh Hội, thành phố Hồ Chí Minh về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo điều 249 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, 0692251860, luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

Những bản án khép lại sau cánh cổng trại giam, nhưng hành trình trở về với cuộc sống bình thường lại bắt đầu từ đó. Giữa những bản làng vùng cao, những con người từng lầm lỡ hôm nay lại lặng lẽ đi qua ruộng mía, đồi keo, những ao cá nhỏ như bao người lao động khác.

phía sau sự bình yên ấy là rất nhiều năm tháng đã mất, là những nỗ lực để vượt qua mặc cảm và là sự kiên trì của những người vẫn chọn đặt niềm tin vào con người sau lầm lỡ. Để rồi, từ những vùng đất từng nhiều khoảng tối, những mùa xanh lại được gieo lên.

0: Có những vùng đất màu xanh của đại ngàn ngỡ như là vĩnh cửu, nhưng cũng chính nơi ấy đã từng có những cơn bão trắng đi qua, cuốn theo bao phận người vào bóng tối của lầm lạc. Ma túy, hai tiếng ấy như một vết cắt sâu vào da thịt núi rừng. Khi chiếc còng số 8 xiết lại, cũng là lúc một cuộc đời dừng lại phía sau cánh cửa trại giam. Trong ký ức của ông Vi Văn Nam, cơn bão ma túy đã càn quét qua bản làng này, tàn phá cuộc sống của đồng bào. Bản thân ông cũng bị sức cám dỗ của đồng tiền lôi kéo và sa vào con đường tội lỗi. Và cái giá của sai lầm ấy chính là bản án chung thân.
1: Do cái hoàn cảnh gia đình lúc nữa thì thực sự chứ cái thời điểm kia gia đình tôi rất khó khăn. Nói về nghèo thì không thể nói được. Nói chung cho nên là tôi cái thời điểm thiếu suy nghĩ và cái là lỡ lầm vô mang tội mua bán ma túy. Đôi lúc có nghĩ là thôi chết, đi sống lại mà thôi. Như thực sự ấy. Chứ ai nghĩ đây là chung thân mà về được.
0: Hơn 20 năm đằng đẵng, tưởng như mọi cánh cửa đã vĩnh viễn khép lại. Nhưng những ngày tháng cải tạo tốt và khát vọng phục thiện cháy bỏng đã mở ra cho ông cơ hội đặc xá. Ngày trở về của ông Vi Văn Nam không có sự xa lánh, không có ánh nhìn kỳ thị. Bản làng Mường Hin đón ông bằng cái ôm siết chặt của tình thân, bằng bờ vai tảo tần của người vợ chưa từng thôi chờ đợi.
1: Lúc đó thì nói thật chứ cái cảm giác mà về xã hội thì vừa vui vừa buồn vừa... Nói chung là cái cảm giác nó không tả được. Nói chung đi nhiều chứ dám đi đâu. Mình chỉ ở nhà đi. Cảm giác là đi tù về người ta coi thường. Mình nghĩ thì lúc đầu như thế nhưng không phải. Đi cái tội lỗi của mình rồi thì mắc rồi thì về người ta. Đối với mình thì cũng con người bình thường mà thôi. Cơ quan cũng thế hay là nông thôn cũng thế. Kể cả gia đình cũng thế, bạn bè cũng thế. Nói chung về cứ đồng viên an ủi như thế. Mà bản thân tôi mới hiểu được là thế này là cứ như là mình chỉ mắc tội rồi nhưng mà người ta vẫn coi mình là cứ như là con người là cứ vẫn là con người như ngày xưa cả thôi. Bây giờ mình làm con người tốt là được.
0: Bước qua những ngày giông bão, người đàn ông từng mang án chung thân năm nào giờ đang lặng lẽ viết lại chương mới của cuộc đời mình. Bắt đầu từ một mái nhà ấm, một đồi cây xanh và những vạt cỏ đẫm mồ hôi. Lao động chăm chỉ cũng chính là cách để ông nói lời đoạn tuyệt với quá khứ. Khi bàn tay từng lầm lỡ biết nâng niu từng nhành cây ngọn cỏ, đó là lúc cuộc đời bắt đầu tự chữa lành. Sự dung thứ của gia đình và xóm làng, cộng đồng chính là dòng nước mát tưới tắm cho một cuộc hoàn lương thực sự. Hiểu mình vẫn là một con người trọn vẹn trong mắt đồng bào, nỗi mặc cảm hơn 20 năm qua trong ông Nam như được cởi bỏ. Nhưng để đứng vững trên đôi chân mình sau hai thập kỷ lạc lõng, người đàn ông ấy cần nhiều hơn những lời an ủi. Một lần nữa, sự bao dung lại hiện hữu bằng những hành động sẻ chia thiết thực. Những ngày đầu chờ

0: Trở về với hai bàn tay trắng, rào cản lớn nhất của ông Nam không chỉ là vốn liếng mà là định hướng làm ăn giữa một xã hội đã quá nhiều thay đổi. Thấu hiểu điều đó, các chiến sĩ công an xã cùng cấp ủy chính quyền địa phương đã chủ động gõ cửa cùng gia đình tháo gỡ từng nút thắt.
1: Các anh cán bộ công an ở ngoài xã đi hướng dẫn vay vốn đấy, gia đình tôi mới sắp xếp được đấy. Đấy. Mới giúp đỡ được gia đình mới vay được ít tiền vì trang trải cuộc sống để nuôi gà, nuôi vịt, nuôi ếch, nuôi lợn với cá để vườn rau ao cá vậy.
0: Từ sự tin tưởng và chứng thực đó, nút thắt lớn nhất của người hoàn lương đã được tháo gỡ. Chiếc phao cứu sinh từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội được kết nối kịp thời. Một mô hình kinh tế vườn ao chuồng rừng được vạch ra và thành hình. Những khoảnh ao đầy ắp cá tôm, những đồi rừng, ruộng vườn bạt ngàn hôm nay không chỉ mang lại nguồn thu nhập bền vững mà còn là minh chứng sống động cho một cuộc đời đang thực sự hồi sinh.
1: Đối với người khác thì đúng là tiền nhỏ thôi, nhưng mà đối với bản thân tôi thì hai vợ chồng bà già chúng tôi thì thực sự chứ. Cả đời thì nó thực sự chứ không bao giờ thấy những cái số vốn mà to như thế, cái giá trị cái đồng tiền với coi như là cán bộ giúp đỡ nhà nước, cán bộ giúp đỡ, cái đó thì mình mới ý thức được là cái này thì thực sự mình phải cố gắng.
2: Hồ ông Vi Văn Nam, ông là cải tạo về cũng là hoạt động về kinh tế, xây dựng hết sức là tốt. Vì mọi sự vấn đề là chấp hành tốt về cái điều lệ quy ước.

và hiện nay đang quản lý là 43 đối tượng. Thì trong công tác này thì công an xã đã tham mưu cho chính quyền địa phương, cho ủy ban, cho đảng ủy, thì các cái

có cái cách làm để cho họ là thành những bông hoa tươi thắm lại. Vì như cha ông ta nói rồi, đánh kẻ chạy đi thì không đánh người chạy lại. Trong các cái diễn đàn hay là các cái

0: các anh các chị nó phải là các anh chị phải cố gắng để cho có một cái ích trước tiên là cho bản thân, rồi sau đó cho gia đình và cho xã hội.
1: Không phán xét, không kỳ thị, chỉ có sự trân trọng. Sự thấu hiểu và góc nhìn nhân văn ấy từ những người chiến sĩ công an xã cũng chính là tinh thần chung đang được lan tỏa tại xã biên giới Tiền Phong. Mỗi người trở về sau vấp ngã đều được tạo điều kiện để tìm cho mình một hướng đi phù hợp. Mỗi người một nỗ lực, một lựa chọn nghề nghiệp khác nhau, nhưng đều chung một khát vọng được lao động chân chính để làm lại cuộc đời. Nước chảy chỗ trũng, người hướng lên cao. Cơn bão ma túy đi qua, kéo theo bao con người ở Quế Phong xưa rơi vào cảnh xót xa, tù tội. Thậm chí từng có những án tử được thi hành. Không phải ai cũng may mắn được trở về. Cũng từng bị kết án vì ma túy, ông Lương Văn Châu ở bản Phương Tiến 2 cũng đang viết lại chương sau của cuộc đời mình sau hai thập kỷ cách ly với xã hội. Bản án 20 năm trước là cái giá phải trả, nhưng không phải là dấu chấm hết. Nhìn sự vững vàng hôm nay, ít ai nghĩ rằng ông từng bước qua một khúc quanh đầy giông bão. Đó là câu chuyện của những năm 2000, nơi cạm bẫy ma túy bủa vây những bản làng nghèo khó, miền biên viễn.
2: Lúc đấy là, thú thật là gia đình khó khăn quá. Lúc đó là tôi đi xẻ

0: ở trên đồi á, thì có gặp gọi là người Mông ở trên đồi á. À, lúc ấy là họ thuê vận chuyển về ở Thái Hòa, Nghệ An để nhận lấy 2 triệu mà vận chuyển ma túy vì cái lợi nhuận trước mắt thôi. Cái thời điểm đó là 2 triệu bạc là nghĩ là hơn cả một tháng đi làm rồi. Thì lúc ấy là đúng là cả đầu tiên làm lu mờ. Lúc ấy là không nghĩ đến cái hậu quả.
1: Nhận ra sai lầm khi đồng tiền làm lu mờ lý trí, người đàn ông ấy chọn cách đối diện thẳng thắn, dồn mọi nỗ lực vào việc cải tạo để sớm nhận được sự khoan hồng. Ngày trở về vào năm 2021, đối mặt với muôn vàn thử thách của cuộc sống đã nhiều thay đổi. Ông Châu lựa chọn bắt đầu lại từ những công việc chân tay nặng nhọc nhất bằng một tinh thần tự tin và chủ động.
0: Tôi được ra trại là về đến gia đình thì tôi cũng suy nghĩ trong bản thân là về là cùng phấn đấu hết mình, gọi là làm hết sức có thể đóng góp cho cộng đồng xã hội với quê hương, là có ích cho xã hội hơn.
1: Những ngày đầu trở về, cuộc sống không dễ dàng mở ra với người đàn ông từng mang án tù dài hạn. Có lúc mọi thứ gần như phải bắt đầu lại từ con số 0 với bao ngổn ngang bỡ ngỡ. Nhưng giữa những nhọc nhằn của đời thường, khi chọn cách không bỏ cuộc, ông cũng nhận lại sự sẻ chia đồng hành từ những tấm lòng luôn tin tưởng vào sự đổi thay của con người. Những cuộc trò chuyện đôi khi không chỉ là sự động viên mà còn là những điểm tựa giúp họ vững vàng hơn trên hành trình làm lại cuộc đời.
0: Tôi về là cũng có được sự quan tâm.

0: tỉnh, bên công an của xã là bên chú Khánh có xuống thì là cũng động viên gia đình, nói là về rồi thì là cố gắng làm sao trở thành người tốt để giúp ích cho bản thân, gia đình và xã hội và cộng đồng.
1: Phương hướng vượt khó ấy đã nhanh chóng được cụ thể hóa bằng một giải pháp thiết thực. Nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội dưới sự quan tâm kết nối của cấp ủy chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương và lực lượng công an đã trở thành chiếc đòn bẩy quyết định giúp tháo gỡ bài toán sinh kế vốn là nỗi lo lớn nhất của những người trở về. 100 triệu đồng vốn vay, ông Châu mua máy cày để chủ động tái tạo đồng đất quê hương, cũng mở ra một trang đời mới, nơi sức lao động được giải phóng và những dự định kinh tế bắt đầu đơm hoa kết trái.
0: Thế tôi cũng có vay được 100 triệu. Về là tôi có mua một cái máy cày, sau là tái tạo hết là cái vườn đất của gia đình. Đây là bà con lối xóm là có cày thì nhờ làm giúp thì tôi cũng làm. Gia đình là làm một cái mô hình đất đồi keo với lại trồng mía, hoa quả. Phương án tiếp theo là tôi sẽ tái tạo lại đất vườn với là trồng lại các cây cau con để thành hàng lối. Thứ nhất là nó có một quy mô của trang trại đẹp hơn. Thứ hai là nó sẽ sinh trưởng tốt hơn.
1: Không còn những trông tranh của ngày đầu trở về, trong tâm thế của một người làm chủ cuộc đời, ông Châu đã bắt đầu vạch ra những bước đi dài hơi và quy mô hơn cho tương lai. Hơn 20 năm trước, đồng tiền bất chính đã làm lu mờ lý trí của một người đàn ông nghèo. Nhưng hơn 20 năm sau, những đồng tiền chân chính từ mồ hôi, công sức lại đang nuôi sống và dựng xây một tương lai mới. Vượt qua khúc quanh giông bão của cuộc đời, ông Lương Văn Châu giờ đây không còn phải trốn chạy hay mặc cảm. Ông đang đứng vững vàng trên mảnh đất quê hương với tư thế của một người chủ gia đình, một người công dân có ích cho bản làng.
2: Ông Lương Văn Châu về hòa nhập với địa phương thì được các cấp chính quyền của xã rồi các đoàn thể cũng như là ở chỗ xóm bản tạo mọi điều kiện giúp đỡ, và cho đến nay á thì có biến triển rất tốt và có cái hướng tức là làm ăn kinh tế, và cũng đây là một cái mô hình rất tốt.

0: Sự ghi nhận của bản làng, nụ cười trở lại trong những nếp nhà chính là những lát cắt sống động cho một hành trình thầm lặng nhưng bền bỉ tại xã biên giới Tiền Phong. Đó là nơi cuộc chiến cảm hóa được dệt nên bằng sự chung tay của cả hệ thống chính trị, với lực lượng công an xã là nòng cốt, là cầu nối đầu tiên. Đối với lực lượng công an cơ sở, công tác quản lý và hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù trở về không dừng lại ở những trang sổ sách hành chính. Đó là những ngày bám bản, bám dân, chủ động tiếp cận để nắm bắt từng tâm tư nguyện vọng. Chính sự thấu hiểu từ gốc rễ ấy đã giúp các anh kịp thời tham mưu cho chính quyền tháo gỡ từng nút thắt, biến những nghi ngại ban đầu thành sự đồng lòng tin tưởng.
1: Chúng tôi đã có những các kế hoạch tuyên truyền, trợ giúp pháp lý, rồi tư vấn vay vốn. Rồi là đợt vừa rồi thì chúng tôi đã có kế hoạch khảo sát về cái mô hình, đó là mô hình tái hòa nhập cộng đồng. Thì cái tên của mô hình đó là phát huy trách nhiệm và của toàn thể chính trị xã hội, người dân trong công tác giúp đỡ cảm hóa các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng, thì cũng đã được giám đốc công an tỉnh ký quyết định phê duyệt cho ra mắt mô hình. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ ra mắt mô hình, và đợt vừa rồi thì chúng tôi cũng đã phối hợp với ngân hàng chính sách là theo cái quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ.

0: những cái đối tượng tái hòa nhập cộng đồng.
1: Ngân hàng chính sách Quế Phong đã tiến hành phối hợp với các cấp ủy chính quyền địa phương, các xã cũng như là lực lượng công an tại cơ sở để là tổ chức rà soát các cái đối tượng đảm bảo điều kiện có nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh tái hòa nhập cộng đồng, tổ chức các cái lớp tuyên truyền theo các cái chủ trương của Đảng nhà nước để là mức vay, thời hạn, đối tượng là các cái thủ tục cần thiết để cho những người lầm lỡ là được tiếp cận với đồng vốn nhanh nhất, hiệu quả nhất.
2: Khi dòng vốn chính sách nhân văn hòa cùng ý chí quyết tâm và sức lao động của người lầm lỡ, dưới sự định hướng bám sát của cả hệ thống chính trị, bức tranh bình yên ở xã biên giới Tiền Phong đã được định hình rõ nét. Đó là thành quả của sự đồng lòng kết nối và trách nhiệm để trao cơ hội cho những mảnh đời lầm lỡ.
3: Chúng tôi xác định đây là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng để góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng cái đời sống văn hóa ở khu dân cư. Với cái phương châm là không phân biệt đối xử, chúng tôi luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất và gần gũi với những cái đối tượng này để họ cảm thấy được tự tin và có cơ hội để hòa nhập với cộng đồng, để trở thành một cái người công dân tốt cho xã hội.
2: Không ai có thể xóa đi những năm tháng đã mất, nhưng khi con người còn được tin tưởng, còn có một nơi để trở về, thì cánh cửa làm lại cuộc đời vẫn chưa khép lại. Ở nơi miền núi ấy, những mùa xanh vẫn đang được gieo lại. Trên đồi keo, trên ruộng mía, trong những trang trại nhỏ và trong chính những cuộc đời đã từng đi qua bóng tối.

Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thế giới liên tục biến động bởi xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng và áp lực chuyển đổi năng lượng toàn cầu, câu chuyện đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Một trong những giải pháp được nhiều nước lựa chọn chính là phát triển nhiên liệu sinh học, đặc biệt là xăng E10. Không chỉ góp phần giảm phát thải môi trường, xăng E10 còn được xem là hướng đi giúp đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu và từng bước nâng cao khả năng tự chủ.

0: thời cần cơ chế và giải pháp nào để việc chuyển đổi được thực hiện đồng bộ, hiệu quả và tạo được niềm tin cho người tiêu dùng. Đây sẽ là nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Và xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng ta. Xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công Bộ Công Thương.
1: Vâng, xin chào MC Minh Phương.
0: Xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong.
2: Vâng, chào biên tập viên Minh Phương, kính chào quý vị khán giả của chương trình.
0: Và trước khi đến với cuộc trao đổi ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây.
3: Giá dầu thế giới liên tục biến động, những cuộc xung đột địa chính trị kéo dài, nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu đang đặt ra nhiều thách thức đối với an ninh năng lượng của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu phục vụ sản xuất, giao thông và phát triển kinh tế ngày càng gia tăng, bài toán đảm bảo nguồn cung xăng dầu ổn định, lâu dài và bền vững trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Không chỉ dừng lại ở việc bảo đảm đủ nguồn nhiên liệu cho nền kinh tế, nhiều quốc gia hiện nay còn hướng tới mục tiêu giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, đa dạng hóa nguồn cung và từng bước xây dựng nền năng lượng tự chủ. Trong xu thế đó, nhiên liệu sinh học, đặc biệt là xăng E10, đang được xem là một trong những giải pháp chuyển dịch năng lượng phù hợp với xu hướng phát triển xanh của thế giới. Với thành phần pha trộn ethanol sinh học cùng xăng khoáng truyền thống, xăng E10 được kỳ vọng không chỉ giúp giảm phát thải khí nhà kính, thân thiện hơn với môi trường, mà còn góp phần tận dụng nguồn nguyên liệu sản xuất trong nước, tạo động lực phát triển kinh tế, nông nghiệp và công nghiệp sinh học. Nhiều chuyên gia nhận định, thúc đẩy sử dụng xăng E10 không đơn thuần là thay đổi một loại nhiên liệu, mà còn là bước đi chiến lược nhằm nâng cao khả năng tự chủ năng lượng quốc gia trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn.
0: Trở lại với trường quay và cùng trao đổi với hai vị khách mời. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho Tiến sĩ Đào Duy Anh. Thưa ông có thể lý giải rõ hơn xăng E10 là gì và vì sao hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới đang thúc đẩy sử dụng loại nhiên liệu này ạ?
1: Theo cái định nghĩa ở trong cái quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam có cái số hiệu là QCVN01/2022 thì xăng sinh học nó là cái hỗn hợp giữa cái nhiên liệu sinh học và cái xăng khoáng không chì. Thế thì ở nước ta thì theo cái quy định số 53 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ thì chúng ta có hai loại xăng, đó là xăng E5 và xăng E10. Thì xăng E5 thì theo quy chuẩn mà tôi vừa nêu thì nó là cái hỗn hợp giữa 4-5% của cái ethanol và pha vào trong cái xăng khoáng, và cái xăng E10 thì là hàm lượng là 9-10% cái ethanol pha vào trong xăng khoáng. Thì chúng ta có cái xăng gọi là xăng sinh học vì sử dụng cái cồn sinh học là cái cồn ethylic mà chúng ta vẫn gọi là ethanol để phối trộn vào trong cái xăng khoáng và chúng ta có cái xăng sinh học.
0: Dạ vâng, vậy thưa Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, dưới góc độ kinh tế vĩ mô, việc phát triển và sử dụng xăng E10 thì sẽ mang lại những lợi ích như thế nào cho nền kinh tế Việt Nam ạ?
2: Trên thế giới hiện nay có tới 60 quốc gia đang sử dụng xăng hỗn hợp giữa ethanol và xăng khoáng. Trong đó, đó thì phổ biến nhất là cái tỷ lệ xăng E10. Có những nước lên tận E30 rồi, nhưng mà chủ yếu là E10. Và riêng Mỹ, đó, xăng E10 chiếm tới khoảng 95% thị phần tiêu thụ xăng. Có thể nói là một con số rất là ấn tượng, đúng không? Thì trước hết ấy, ở góc độ Việt Nam cho thấy rằng là trong cái bối cảnh hiện nay khi chúng ta đang phải nhập khẩu xăng và cái nguồn cung cấp xăng khoáng ấy, đang gặp trục trặc nhất định, thì cái việc mà dùng xăng E10 nó sẽ giúp giảm bớt cái lượng xăng khoáng tiêu thụ. Đây là một trong những cái gọi là trước mắt chúng ta có thể cảm nhận được ngay. Thế còn về trung hạn và dài hạn đấy thì việc tiêu thụ xăng E10 nó sẽ giúp giảm bớt tiêu thụ xăng khoáng để mà giảm bớt phát thải carbon, để chúng ta hiện thực hóa cái gọi là cam kết net zero carbon mà chúng ta đã đưa ra đến năm 2045. Cái thứ ba nữa đó, đây là một trong những cái cơ hội để mà gọi là chúng ta phát triển cái diện tích trồng những cái cây mà có thể sản xuất ethanol, ví dụ như sắn. Đã có một thời kỳ chúng tôi nhớ rằng sắn của Việt Nam là không biết xuất đi đâu cả, bởi vì công nghiệp ethanol phát triển không mạnh lắm. Thế thì biển nếu chúng ta sử dụng phổ biến thì đầu ra của ethanol đã có rồi. Và như vậy đây sẽ là một trong những cái động lực mới cho phát triển nông nghiệp, cho phát triển sinh kế của người dân, cũng như tạo thu nhập và tạo thêm động tăng trưởng kinh tế. Một điểm

0: Thứ ba nữa, chúng ta sẽ thực hiện được cái việc mà tiết kiệm được chi phí cho người tiêu dùng. Vậy chắc chắn là xăng ethanol phải rẻ hơn xăng khoáng. Do đó nó sẽ giúp chúng ta là giảm bớt cái chi tiêu của người tiêu dùng cho cái việc sử dụng xăng trong quá trình hoạt động, cũng như là chi tiêu của chi đầu vào sản xuất cho những cái sản phẩm dùng xăng E10. Bên cạnh đấy nữa đó, thì cái việc mà chúng ta tăng trưởng cái công nghệ ethanol nữa, nó sẽ giúp thu hút dòng vốn đầu tư vào đây, tạo sinh kế, tạo những cái cơ cấu dịch chuyển mới. Và rõ ràng với tất cả những động lực như vậy, nó sẽ giúp cho chúng ta tăng thêm cái gọi là an ninh năng lượng quốc gia, tăng thêm cái sự đa dạng hóa cơ cấu về năng lượng, cũng như là tối ưu hóa nguồn lực và chuyển mạnh hơn nữa sang gọi là chuyển đổi xanh, bảo vệ sức khỏe, môi trường của người dân cũng như là của xã hội.
1: Nhiều ý kiến cho rằng là việc thúc đẩy xăng E10 không chỉ là vấn đề môi trường mà còn gắn chặt với an ninh năng lượng quốc gia. Vậy tiến sĩ Đào Duy Anh nhìn nhận vấn đề này như thế nào ạ?
2: Vâng, như chúng ta đã biết thì cái Việt Nam là một cái nước nông nghiệp. Chúng ta có cái tiềm năng rất lớn về các cái nguyên liệu để sản xuất cái nhiên liệu sinh học. Trong khi thì chúng ta cũng có các cái mỏ dầu, khí. Nhưng mà tuy nhiên thì cái trữ lượng của nó là hữu hạn và chúng ta càng khai thác thì nó càng cạn kiệt. Vì vậy cho nên là khi phát triển được cái ngành công nghiệp mà sản xuất cái nhiên liệu sinh học thì có nghĩa là chúng ta nâng cao cái khả năng tự chủ về cái nhiên liệu và nó góp phần cho cái việc đảm bảo an ninh năng lượng, đặc biệt là trong cái bối cảnh mà cái xung đột địa chính trị và xung đột vũ trang ở trên thế giới thì nó ngày càng phức tạp. Và cái nguồn cung xăng khoáng thì nó luôn luôn tiềm ẩn các cái nguy cơ đứt gãy cái chuỗi cung ứng. Vì vậy cho nên là khi mà chúng ta dựa vào cái lợi thế về cái tiềm năng, cái nguyên liệu cho sản xuất cái nhiên liệu sinh học mà chúng ta đẩy mạnh được cái việc sản xuất và sử dụng cái nhiên liệu sinh học và cái xăng sinh học thì có nghĩa là chúng ta đã nâng cao được cái khả năng tự chủ về nhiên liệu của quốc gia và đóng góp vào cái việc mà đảm bảo an ninh năng lượng.
1: Như tiến sĩ Đào Duy Anh vừa chia sẻ thì trong bối cảnh mà giá dầu thế giới liên tục biến động bởi các yếu tố địa chính trị thì theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, việc chủ động đa dạng hóa nguồn nhiên liệu thì có ý nghĩa như thế nào đối với sự ổn định của nền kinh tế Việt Nam ạ?
0: Rõ ràng đây là một trong những cái vấn đề mà đang và sẽ tiếp tục ngày càng trở thành quan trọng. Nói cách khác ấy, là trong các cơ quan an ninh của quốc gia, mỗi quốc gia hiện nay thì cái an ninh năng lượng đang ngày càng trở thành một trong những cái vấn đề trọng tâm, ưu tiên thường xuyên của các quốc gia, trong đó có Việt Nam, khi mà chúng ta đang còn phụ thuộc khá lớn, khá nặng vào các cái nguồn cung ở bên ngoài. Ví dụ như xăng dầu chúng ta vẫn còn phụ thuộc vào bên ngoài tới khoảng độ 70-80% cái lượng dầu thô, cũng như là đến khoảng 20% hơn cái phần thành phẩm. Do đó giảm thiểu sự phụ thuộc là cực kỳ quan trọng. Thế thì cái việc mà chúng ta phát triển xăng sinh học cộng với đa dạng hóa cái nguồn cung nữa, nó sẽ giúp cho chúng ta thứ nhất ấy, là giảm thiểu tất cả những cái biến động của việc đưa dẫn nguồn cung. Chúng ta vừa thấy vừa rồi ạ, chỉ có hôm trước hôm sau là lập tức là một loạt cây xăng đóng cửa, rồi một loạt các dãy xếp hàng dài, rồi tâm lý rất là hoang mang, thậm chí tình trạng mua trữ cũng gia tăng, vân vân. Thì rõ ràng là nếu chúng ta chủ động đa dạng hóa nguồn cung và đảm bảo cung cấp ổn định cái nguồn năng lượng thì chắc chắn nó sẽ giảm thiểu tất cả những cái tình trạng đó. Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất để mà giữ cái ổn định tăng trưởng, giữ cái ổn định của các chuỗi cung ứng cũng như các hợp đồng, giảm thiểu tất cả các tranh chấp có thể xảy ra khi mà gắn với cái sự biến động của an ninh năng lượng. Cái thứ hai cũng rất quan trọng nữa là để chúng ta giảm thiểu những biến động về giá cả. Khi mà giá xăng dầu tăng vọt, lập tức nó sẽ tạo ra những cái chấn động liên quan tới CPI, tới cái rổ đầu vào, chi phí đầu vào của hoạt động kinh xã hội cũng như là các cái rổ hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ mà tính CPI. Nếu chúng ta đa dạng hóa và giữ được cái ổn định năng lượng thì nó sẽ giúp cho các cái chi phí đầu vào cũng như các giá cả mặt hàng gắn liền với cả xăng dầu đó sẽ ổn định hơn. Đây là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng để giúp chúng ta giữ được cân bằng cái mặt bằng giá. Đấy là chưa kể khi chúng ta giảm bớt cái sự phụ thuộc vào ngoại nhập đó, không tốn nhiều ngoại tệ thì chúng ta sẽ có nguồn dự trữ ngoại tệ tốt để từ đó giữ được cái sự ổn định nội tệ và giữ được cái lòng tin, cái niềm tin trong cái đồng tiền cũng như là trong các cái chính sách tài chính tiền tệ. Bên cạnh đấy nữa đó, ở góc độ an ninh quốc gia thì chúng ta sẽ hiện thực hóa nhanh hơn, tốt hơn cái cam kết net zero và đặc biệt là giảm thiểu cái rủi ro của cái việc mà áp thuế carbon. Đây là một trong những cái yêu cầu mới và một trong những cái vấn đề trọng tâm gần tới, kể cả cấp vĩ mô cũng như là vi mô cần phải quan tâm.
1: Vâng, như vậy.

0: Hiện nay thì Việt Nam vẫn phụ thuộc nhất định vào nguồn cung xăng dầu thế giới. Vậy theo tiến sĩ Đào Duy Anh, việc phát triển nhiên liệu sinh học mà như E10 thì sẽ giúp giảm áp lực phụ thuộc như thế nào ạ?
1: Chúng ta đã biết là Việt Nam thì hiện nay là chúng ta có hai cái nhà máy lọc dầu, nhà máy lọc dầu Dung Quất và nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. Thì hai cái nhà máy đó là sản xuất ra cái sản phẩm cung ứng cho cái nhu cầu xăng dầu của nền kinh tế Việt Nam là đạt khoảng 70%. Thế và như vậy thì chúng ta phải nhập khẩu là 30% cái xăng thành phẩm. Thế thì tuy nhiên thì trong 70% đó thì 40% cái nguyên liệu để mà chúng ta sản xuất ra 70% của hai nhà máy lọc dầu đó là của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn thì chúng ta phải nhập từ Kuwait. Vì vậy cho nên là có thể nói rằng là nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc 70% cái nhu cầu xăng dầu vào cái nguồn nhập khẩu. Thế thì vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng là cái áp lực với cái nguồn nhập khẩu ấy, nó rất là lớn. Và đặc biệt là trong cái giai đoạn mà xảy ra cái xung đột vừa qua thì cái nguy cơ mà nền kinh tế thiếu xăng dầu nó là một cái nguy cơ hiện hữu. Vì vậy cho nên là khi mà chúng ta tự chủ được cái nhiên liệu ở trong nước, mà cụ thể là ở đây chúng ta đang nói đến cái vấn đề là nhiên liệu sinh học, mà Việt Nam thì có cái tiềm năng về nguyên liệu để sản xuất cái đó rất lớn, giống như là tôi trao đổi lúc ban đầu, thì chúng ta tăng cường được cái đó thì chúng ta sẽ giảm lệ thuộc, vì chúng ta thấy rằng là cái nền kinh tế chúng ta lệ thuộc rất lớn, 70%. Thế thì ở đây là quay trở lại cái bài toán nhiên liệu sinh học, là Đảng và Nhà nước đang đẩy mạnh cái chủ trương là chuyển đổi cái nền kinh tế xanh, phát triển bền vững, và trong đó thì cái sử dụng cái nhiên liệu sinh học nó là một giải pháp để đạt được cái mục tiêu đó. Và khi chúng ta sử dụng được cái nhiên liệu sinh học để mà phối trộn với nhiên liệu khoáng, càng nâng cao cái tỷ lệ nó lên bao nhiêu thì chúng ta càng giảm được cái lệ thuộc vào cái nguồn xăng khoáng nhập khẩu. Thì trong cái chương trình nhiên liệu sinh học sắp tới thì chúng ta sẽ sử dụng đến cái xăng E10. Còn xăng E5 thì theo cái quyết định 53 của Thủ tướng là chúng ta triển khai từ thí điểm từ năm 2014 và chính thức trên toàn quốc từ đầu năm 2018. Thì hiện nay thì chúng ta vẫn duy trì cái xăng E5. Thế còn E10 thì theo cái lộ trình của cái thông tư 50/2025 của Bộ Công Thương thì chính thức là từ mùng 1 tháng 6 tới thì tất cả xăng không chì, gọi là xăng khoáng ấy, thì sẽ chuyển sang là phối trộn 10% ethanol để trở thành cái xăng E10. Thế thì cả E5 và E10 nếu như mà coi như với cái sản lượng xăng dầu của Việt Nam tiêu thụ trung bình một số năm trở lại đây nó vào khoảng từ 10 cho đến 12 triệu mét khối cho các cái động cơ dùng xăng một năm, thì nếu như chúng ta mà coi như phối trộn 10% vào thì chúng ta sẽ giảm được là 10% cái xăng khoáng mà chúng ta phải đi nhập. Thì đó là một cái con số cũng rất là ý nghĩa. Và như vậy thì chúng ta giảm lệ thuộc vào cái nguồn nhập khẩu 10% và chúng ta tăng cái tự chủ lên và góp phần vào cái việc mà chúng ta đảm bảo cái an ninh năng lượng quốc gia cũng như là bình ổn cái thị trường xăng dầu trong những cái hoàn cảnh mà nó có thể xảy ra những cái đứt gãy về nguồn cung.
0: Vâng, có thể thấy xăng E10 không đơn thuần là một loại nhiên liệu mới mà còn là một mắt xích quan trọng trong chiến lược đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phụ thuộc nhập khẩu và thích ứng với xu hướng phát triển xanh trên toàn cầu. Tuy nhiên, để người dân thực sự yên tâm sử dụng, vẫn còn nhiều băn khoăn liên quan đến chất lượng, hiệu quả vận hành và cơ chế triển khai thực tế. Nội dung này sẽ được chúng tôi tiếp tục trao đổi trong phần tiếp theo của chương trình.
2: Nhiều quốc gia trên thế giới hiện đã đưa nhiên liệu sinh học trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng xanh và giảm phát thải môi trường. Tại Việt Nam, việc thúc đẩy sử dụng xăng E10 được kỳ vọng sẽ góp phần giảm lượng khí thải độc hại, bảo vệ môi trường sống, đồng thời từng bước giảm áp lực phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu. Bên cạnh ý nghĩa về môi trường, việc phát triển nhiên liệu sinh học còn mở ra cơ hội thúc đẩy sản xuất ethanol trong nước, tạo thêm đầu ra cho nông sản và góp phần phát triển chuỗi kinh tế tuần hoàn theo hướng bền vững. Tuy nhiên, để một loại nhiên liệu mới thực sự được thị trường đón nhận, điều quan trọng không chỉ nằm ở chủ trương hay định hướng phát triển mà còn phụ thuộc vào niềm tin của người tiêu dùng. Hiện nay vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn xoay quanh chất lượng xăng E10, khả năng tương thích với động cơ phương tiện cũng như hiệu quả sử dụng thực tế. không ít người dân vẫn có tâm lý e ngại trước sự thay đổi thói quen tiêu dùng đã tồn tại trong nhiều năm. Bên cạnh đó, việc xây dựng hệ thống phân phối đồng bộ, chính sách hỗ trợ phù hợp và công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội cũng là những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của lộ trình chuyển đổi nhiên liệu sinh học tại Việt Nam. Vậy cần làm gì để xăng E10 thực sự đi vào cuộc sống? Làm sao để vừa bảo đảm hiệu quả kinh tế, vừa tạo được sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp?
0: Vâng, trở lại với trường quay và trở lại với hai vị khách mời. Câu hỏi tiếp theo xin được dành cho tiến sĩ Đào Duy Anh. Một trong những điều người dân quan tâm nhất hiện nay là sử dụng xăng E10 có ảnh hưởng tới động cơ phương tiện hay không ạ?
1: Vì chúng ta đã biết là xăng dầu là một trong những cái mặt hàng mà tác động rất lớn đến đời sống kinh tế xã hội, đặc biệt là đối với những người dùng xăng. Vì vậy cho nên là cái việc ban hành chính sách phải hết sức thận trọng. Chúng tôi đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong và ngoài nước, học hỏi kinh nghiệm từ các cái nước mà đã sử dụng xăng sinh học từ rất lâu. Ví dụ như chúng ta biết là Mỹ là sử dụng xăng sinh học từ những năm 80 của thế kỷ trước, là họ đã dùng đến E10. Và Brazil thì cũng là cái thời điểm nó tương tự như vậy. Thế và gần chúng ta thì có Thái Lan và Philippines thì cũng đã dùng coi như vậy là cái xăng E10, E15. E15 trong nhiều năm trở lại đây. Và Trung Quốc thì cũng dùng xăng E10 khoảng độ 20 năm trở lại đây. Thế thì chúng tôi tham khảo kinh nghiệm từ tất cả những nước đó để có một cái đánh giá xem là cái tác động của xăng sinh học đến cái hiệu suất hoạt động cũng như là cái tuổi thọ của động cơ nó có hay không những cái tác động tiêu cực. Thì có thể khẳng định rằng là xăng sinh học là tác động rất nhỏ đến cái ảnh hưởng, ví dụ như là cái hiệu suất hoạt động hay là những cái gọi là ăn mòn hay là có những gây những cái tác động tiêu cực đến động cơ. Thì tất cả những thử nghiệm đó là đã được các cái đơn vị rất là có uy tín trong và ngoài nước người ta nghiên cứu, đánh giá và khẳng định rằng là cái tác động là không đáng kể. Vì vậy cho nên là người dùng xăng E10 là hoàn toàn yên tâm. Trong cái quá trình xây dựng đó thì chúng tôi cũng đã lấy ý kiến của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam là VAMA và Hiệp hội coi như vậy là các nhà sản xuất xe máy là VAM, cũng như là tham khảo xem là các cái tuổi đời của các cái loại phương tiện từ ô tô, xe máy cho đến coi như vậy là các loại xe chuyên dụng đấy, đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam từ cục đăng kiểm. Thế bởi vì là các cái thông tin công bố rộng rãi trên thế giới thì đều khẳng định là tất cả những xe mà sản xuất sau năm 2000 thì đều coi như vậy là hoạt động rất là tương thích với lại cái xăng E10. Vì vậy cho nên là chúng tôi cũng đã tham khảo cái tuổi đời các cái phương tiện đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam từ coi như cục đăng kiểm Việt Nam và thấy rằng là đa số xe mà coi như vậy đang hoạt động tại Việt Nam thì đều có tuổi đời là sau năm 2000. Những cái xe mà trước năm 2000 thì có nhưng mà số lượng rất là ít. Thế thì vì vậy có thể khẳng định là các cái xe lưu thông trên lãnh thổ Việt Nam thì đều tương thích với lại cái xăng E10. Thế và Bộ Công Thương là tiếp tục duy trì cái xăng E5 RON 92 đến hết năm 2030 để coi như vậy là phục vụ cho những cái loại xe mà người ta khẳng định là có thể không tương thích với cái xăng E10 thì vẫn có xăng dầu để đi đến hết năm 2030. Trong cái quá trình từ nay đến 2030 thì Bộ Công Thương thông qua coi như vậy cái công tác quản lý những nhà nước của mình đối với cái hoạt động sản xuất ô tô và xe máy cũng sẽ có những cái khuyến cáo đối với lại các cái nhà sản xuất ô tô xe máy trong cái việc phải có những cái điều chỉnh đối với cái động cơ để cho nó tương thích với các cái loại xăng sinh học mà chúng ta sẽ phát triển, không chỉ dừng lại ở E10 trong cái thời gian tới.
3: Ông Đào Duy Anh đưa ra những thông tin thì chúng tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn. Bởi vì trên thực tế, đó, nhà tôi hiện nay là đang có một cái xe Dream 2 mua từ năm 1993. Và sau đó vài năm mua một cái xe Way màu xanh trở nên chạy rất là tốt. Thế nhưng mà chúng tôi chỉ có băn khoăn hai điều thôi. Thứ nhất đó, là những cái đánh giá thử nghiệm như vậy nó có tới những cái loại xe cũ như của chúng tôi

0: Thứ hai là thời gian đánh giá nó đủ dài hay không. Bởi vì chúng ta từ anh chỉ đi nếu mà dùng E10 là dùng mãi rồi. Thế thì nếu mà kiểu như tôi dùng hai cái xe Dream và Huawei cũ như vậy, dùng mãi nữa thì tới đây nó sẽ nguy hiểm như thế nào? Trong khi nó có một số thông tin của thế giới nói rằng nó có thể tạo ra cái tình huống là gọi là ngậm nước phân tầng khi mà xăng để lâu không sử dụng, và đặc biệt là nó có thể gây ra mòn răng hoặc là rão răng hoặc là mòn cái ống dẫn xăng thì nó gây nguy hiểm cháy nổ. Thế thì đây là những cái mà thực sự ở thị trường cũng đang băn khoăn. Trên với tinh thần đó đó, chúng tôi đề nghị đó là quan chức năng nên có một cái sự công khai minh bạch hơn trong cái trình diễn cũng như là thuyết minh các con số để mà tạo ra một cái căn cứ khoa học thực tiễn và đưa ra những cái cam kết cũng như những biện pháp kỹ thuật để xử lý những tình huống để xảy ra. Đây như là một trong những yếu tố quan trọng nhất để cho người dân có thể tin tưởng, tâm phục khẩu phục và an tâm sử dụng. Thứ hai nữa là có thêm những cái biện pháp phòng vệ, có thêm những cái biện pháp mà để hỗ trợ người dân. Thì đây là hai cái điều chúng tôi rằng là người dân rất băn khoăn. Thế còn ở góc độ quản lý nhà nước ấy, chúng tôi cũng nghĩ rằng là có lẽ nhà nước nên có thêm những cái biện pháp để mà bên cạnh cái biện pháp mà duy trì đến 2030. Nếu quan sát thấy đó, tỷ lệ mà xe vẫn còn chạy tốt mà chưa tương thích với E10 chúng ta có thể kéo dài, không nên quá cứng để mọi người băn khoăn quá. Bởi vì cái thứ ba nữa đó là cũng nên có một cái sự hỗ trợ để mà làm sao đó giảm bớt cái chi phí của xăng E10, từ đó kích thích người tiêu dùng. Những ông nào đã phù hợp tương thích thì phải mạnh dạn dùng và dùng nhiều vào. Đấy, thì như vậy là nó sẽ tạo ra một cái động lực tài chính, kể cả người bán, kể cả người mua. Nếu được cơ chế của nhà nước giảm thuế, miễn thuế hoặc là hỗ trợ nhất định ấy, thì nó sẽ tiếp cận được với nguồn xăng E10 giá rẻ hơn hẳn là xăng E5 95 hiện nay. Thì như vậy là rõ ràng nó tạo lợi ích kinh tế để tạo động lực cho vấn đề sử dụng. Và cuối cùng nữa, chúng tôi cho rằng là nên có một cái đưa tên ra những cái sản phẩm bảo hiểm cho cháy nổ nếu dùng xăng E10. Theo tôi như vậy là nên có những biện pháp tổng thể khách quan hơn, công khai hơn, minh bạch hơn, để từ đó mà tạo ra một cái hiệu ứng tổng thể đồng tâm nhất trí rồi an tâm, tâm phục khẩu phục để sử dụng xăng, cũng như là hướng tới việc sử dụng xăng sinh học nhiều hơn nữa.
1: Em xin hỏi tiến sĩ Nguyễn Minh Phong là thế cái xe Dream nhà bác ấy thì hiện nay là mình đổ xăng E5 RON 92 hay là mình dùng xăng RON 95?
0: Trước đây thì tôi dùng 92, xong bây giờ dùng 95, cả hai cái đều dùng tốt cả. Và cái xe đấy chạy rất tốt, nó thật là như vậy. Cứ đổ xăng là lên đường thôi, không có phải
1: bởi
0: lo lắng.
1: Bởi vì cũng chia sẻ với lại tiến sĩ Nguyễn Minh Phong và khán giả, quý vị khán giả, là khi mà xây dựng cái quyết định 53 thì lựa chọn cái xăng nền là RON 92 để chúng ta làm cái xăng sinh học E5. Thế thì tại cái thời điểm mà năm 2012 khi xây dựng cái quyết định 53 đó thì cái xăng mà cái chỉ số là RON 92 là cái xăng đã gần như là cao nhất. Và vì thời đó là chúng ta vẫn dùng RON 80, RON 83. Thế nhưng mà sau này coi như vậy là khi các cái động cơ phát triển thì các cái hãng sản xuất xe mới khuyến cáo là nên sử dụng cái xăng mà có cái chỉ số octan nó cao hơn, ví dụ như RON 95, để làm sao để cái khả năng chống kích nổ nó tốt lên và xe coi như vậy là vận hành nó êm ái hơn. Thế thì với những cái xe như xe Dream của bác là sản xuất ở trong cái thời điểm nó về trước, cho nên là hoàn toàn chạy tốt với lại cái RON 92. Thế thì thông thường thì với nhân dân ấy, khi mà không có khuyến cáo là cái phương tiện cần phải đổ cái xăng 95 thì đa số là vẫn dùng cái RON 92. Thế thì có thể là bác có điều kiện thì bác đổ cái RON 95, chứ còn RON 92 vẫn dùng rất là tốt.
0: Đúng rồi.
1: Đấy, thế vì vậy cho nên là những cái xe mà cũ ấy thì hoàn toàn yên tâm là chúng ta chạy rất tốt với lại cái RON 92. Thế còn cái việc mà nêu là cái phân lớp thì đúng là cái xăng sinh học thì nó có cái tính ngậm nước nó tốt hơn là cái xăng khoáng. Thế vì vậy nếu như mà cái bình xăng của chúng ta mà không kín, hay là cái bồn chứa nó không kín, hoặc là chúng ta để nước nó xâm nhập vào, hoặc là hơi ẩm nó xâm nhập vào nhiều, và đồng thời là phải để lâu nhá, phải để rất lâu, thì có thể là sẽ xảy ra cái hiện tượng là tách lớp. Vì là cái ethanol là nó ngậm nước, nó sẽ tách lớp ra coi như với xăng, xăng thì nó không ngậm nước. Thế nhưng mà cũng thông báo với lại tiến sĩ Nguyễn Đình Phong và quý vị xem truyền hình là một cái thí nghiệm gần đây của tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petromex là họ để 3 tháng cái xăng E10 thì chưa thấy có hiện tượng tách lớp. Cho nên là nếu như mà người tiêu dùng mà sử dụng cái xe của mình để mà coi từ 3 tháng trở xuống như cái kết quả nghiên cứu của tập đoàn xăng dầu Việt Nam thì hãy yên tâm là nó sẽ không có hiện tượng, chưa có hiện tượng tách lớp. Thế còn để lâu thì

0: thời gian đó thì có thể nó sẽ có những hiện tượng tách lớp. Và cái ý kiến là cơ quan quản lý cần có những chính sách để mà coi làm sao cho cái xăng sinh học nó có cái giá hấp dẫn hơn cái xăng khoáng, thì cũng thông tin đến quý vị xem truyền hình là Bộ Công Thương cũng phối hợp với Bộ Tài chính để kiến nghị các cấp có thẩm quyền là ban hành những cái chính sách trong cái hỗ trợ phát triển cái ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học nói chung, và coi như vậy là cái khuyến khích sử dụng cái xăng sinh học vì những ý nghĩa về mặt môi trường, về phát triển kinh tế xã hội, về đảm bảo an ninh năng lượng mà chúng ta đã thảo luận từ đầu đến giờ.
1: Theo tôi trong thời gian tới cơ quan chức năng nên có hai nhóm chính sách nó song song với nhau nhưng đồng thời cũng khác biệt nhau. Tức là một là minh bạch hóa tất cả các loại xe, xe nào sử dụng E10 tốt hoặc là E5, E10 tốt thì riêng nó ra. Còn cái nào mà không sử dụng được E10 mà chỉ sử dụng được E25, E5 và 95 nữa thì để riêng ra, để cho mọi dân yên tâm dùng cái phần này. Còn cái phần mà dùng được cả các loại xăng ấy, thì chúng ta dùng chính sách như anh vừa nói đó, kể cả chiết khấu, kể cả hỗ trợ tài chính tín dụng rồi miễn giảm thuế để tạo ra các lợi ích kinh tế, giúp cho người ta khuyến khích sử dụng xăng E10 với giá rẻ. Nhưng mà quan trọng trước mắt đối với người dân thì không phải là giá xăng, mà là vấn đề là xe nào tương thích với xăng E10 an toàn nhất. Thì theo tôi nên sớm có một cái danh mục đóng dấu nhà nước. Ví dụ như Dream năm 1993 dùng được không? Câu hỏi nó rõ như vậy. Còn Dream 2000 đến nay dùng được không? Tức là nó đảm bảo để người dân tự soi vào mình để biết rằng xe của nhà mình có phù hợp hay không, thì từ đó đảm bảo sự an toàn. Mà cái này là vì lợi ích chung của quốc gia chứ không phải chỉ từng cá nhân nữa.
0: Chắc chắn rồi, Bộ Công Thương sẽ có những cái cẩm nang, cái gọi là tờ rơi hay là các cái gọi là cái hình thức truyền thông để mà người tiêu dùng sẽ nắm được những thông tin đó. Đấy, và có thể là chúng tôi sẽ công bố nó chi tiết hơn những cái thông tin từ Hiệp hội Sản xuất ô tô và Hiệp hội Sản xuất xe máy để bà con biết và đối chiếu với cái xe của mình xem là những cái xe nào thì coi như vậy là nó phù hợp với cái loại xăng nào, và cũng khuyến cáo người sử dụng là tuân thủ cái chế độ bảo dưỡng theo đúng các cái khuyến cáo của các cái hãng sản xuất xe.
2: Vâng, xin được cảm ơn sự tương tác và chia sẻ hết sức cụ thể từ hai vị khách mời. Thưa quý vị, trong bối cảnh thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển dịch năng lượng mạnh mẽ, việc phát triển và sử dụng xăng E10 không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là bước đi chiến lược nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, bảo vệ môi trường và hướng tới phát triển bền vững. Để quá trình chuyển đổi này thành công, cần sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia và đặc biệt là sự đồng hành, ủng hộ của người dân. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: có những điều không dễ dàng nhìn thấy, không thể nói thành lời. Có những cái chạm kiên trì níu giữ sự sống mong manh. Có những cái chạm là khởi đầu cho một hành trình mới của sự sống. Và có những cái chạm lặng lẽ với từng khoảnh khắc chạm đến hàng triệu trái tim.
1: Nếu như ngày xưa thì mình chỉ có ghi lại sở thích của mình bằng hình ảnh đời thường này, rồi sau đấy có gia đình thì ghi lại các con của mình này. Khi mà vào bệnh viện, lúc đầu thì mình chỉ nghĩ đơn giản rằng là mình ghi lại những cái gì mà mình đang sống hàng ngày. Sau dần thì mình

0: thấy yêu thêm cái môi trường đấy hơn. Và mình thấy rằng là ở một cái môi trường luôn luôn hối hả, luôn luôn tất bật, và đôi khi ít có một sự cảm thông, thì mình muốn truyền tải những hình ảnh đó để mọi người hiểu rằng ở bệnh viện không chỉ có khó khăn, không chỉ có những cái hy sinh thầm lặng, mà còn rất rất nhiều những cái vẻ đẹp khác của các bác sĩ, của các điều dưỡng, của các kỹ thuật viên và rất nhiều bạn của mình mà không phải ai cũng dễ dàng mà thông cảm được, vì họ ít khi họ nhìn được những điều đó.
1: Ban đầu, nhiều người ngạc nhiên, thậm chí nói chị kỳ lạ, nhưng rồi họ hiểu, chị chỉ muốn nhìn tận mắt, ghi lại những khoảnh khắc mà lời nói không thể diễn tả, những khoảnh khắc nơi bàn tay con người trở thành cầu nối cho sự sống. Và rồi, hình ảnh đầu tiên chị chụp là một bàn tay. Nó cũng như cái chạm đầu tiên mở ra hy vọng. Kể từ đó, những cái chạm thầm lặng qua ống kính của chị không chỉ còn là khoảnh khắc nghề nghiệp, chúng trở thành ký ức, trở thành chứng tích của lòng tận tụy, trở thành câu chuyện về sự sống được giữ lại trong những phút giây mong manh nhất.
0: Khi vào phòng mổ, mình không được phép đứng gần và đảm bảo toàn bộ các quy trình vô trùng trong phòng mổ. Cho nên cái việc mà bắt chọn những khoảnh khắc thực sự rất là đôi khi không hề dễ dàng một chút nào cả. Vì mình không thể bắt mọi người làm theo ý mình được, mà mình phải quan sát từng chút. Có thể cả một buổi mình chỉ chụp được một tấm ưng ý, nhưng cũng có những buổi không hề ưng một tấm nào cả. Và ánh sáng trong phòng mổ đôi khi cái nhiệt độ sáng nó hơi cao, rất khó chụp. Vừa chụp, vừa bắt chọn khoảnh khắc, lại vừa phải điều chỉnh lại cái ánh sáng làm sao để khi bức hình ra vừa đúng bố cục, vừa đúng cái tính chất cái cuộc phẫu thuật đó, lại không bị cháy hoặc quá tối, thì để thực hiện được một cái bức hình mà mình ưng ý thực sự rất là vất vả. Và ở đấy thì mình thấy rằng là cái vẻ đẹp nó không chỉ là ánh sáng nơi phòng mổ nữa, mà nó còn là ánh sáng của sự cần mẫn, của sự bền bỉ của tất cả mọi người.
1: Phòng mổ, nơi ánh đèn không bao giờ tắt. Với nhiều người, đó là nơi của ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Còn với Phương Hồng, đó là cánh cửa mở ra một thế giới của trách nhiệm và lòng nhân ái. Không gian ấy không chỉ có một ánh sáng chuẩn mực cho nhiếp ảnh, mà còn có một thứ ánh sáng không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng hiện hữu trong từng điểm chạm, từng sự phối hợp nhịp nhàng, từng khoảnh khắc tập trung cao độ của những con người đang nỗ lực giữ lại từng nhịp đập mong manh. Đặc biệt, trong những ca ghép tạng, nơi một sự ra đi có thể mở đầu cho nhiều sự sống khác, để ống kính có thể bắt chọn từng khoảnh khắc là điều không hề dễ dàng. Bởi lẽ, mỗi ca ghép tạng là một mệnh lệnh bất ngờ của số phận. Nó không giống với những ca mổ được ấn định ngày giờ, mà bất cứ khi nào điều kiện cho phép, guồng quay ấy sẽ khởi động ngay tức thì, bất kể không gian hay thời gian, mọi quy trình đều phải diễn ra thần tốc và chính xác tuyệt đối.
2: Nhiều lần trong cuộc đời mình đã mặc niệm rồi, nhưng mà cái cảm giác mà cái mỗi lần mặc niệm trước khi lấy tạng người hiến ấy, đặc biệt người hiến chết não ấy, là một cái cảm giác mà rất là khó tả. Bao giờ thì trước lúc mà những người cho tạng chết não ấy, trước khi mà rạch giá để bộc lộ để lấy tạng ấy, bao giờ cả ekip cũng dành một phút mặc niệm, và lúc đấy là không gian nó trầm xuống. Và sau cái giây phút qua đi thì kiểu như qua đấy là một cái sợi dây nó liên kết về mặt tinh thần ấy, giữa người hiến này và tất cả ekip ấy. Thành ra là mọi công việc nó sẽ chạy như một cái dây chuyền luôn, như một cái sợi dây nó gắn kết, và mọi người đều có ý thức để tập trung cho cái công việc đấy. Mặc niệm mình mặc niệm như thế luôn, người ta cái nghĩa cử người ta cao đẹp như thế thôi, người ta hiến cả tạng rồi thì trách nhiệm của mình là phải hoàn thành cái tâm nguyện của người ta.
3: Khi mà người bố người mẹ rơi những giọt nước mắt trước khi đưa con vào phòng mổ hiến tạng thì không mấy ai có thể ghi nhận lại được. Đấy, thông qua những bức ảnh này nó rất là xúc động, và nó là một nghĩa cử trân trọng, và chỉ có nhờ nhiếp ảnh thì cái việc những cái tấm ảnh đấy nó mới mang tính chất lan tỏa rất là lớn, và làm cho cái việc hiến tạng trở nên rất là có ý nghĩa. Nó một cái ca hiến tạng, một người hiến tạng mang đi đem lại cái sự sống cho rất nhiều người đấy, mặc dù có thể cái người nhận tạng thì không, thậm chí là chưa được nhìn thấy mặt của người hiến tạng, nhưng mà họ họ rất là xúc động và rất là tình cảm, rất là tri ân

36 giờ, 16 cuộc đời hồi sinh là một trong số những hành trình ghép tạng đặc biệt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, khi các ekip phẫu thuật thực hiện đồng thời nhiều ca lấy ghép đa tạng từ 3 người hiến chết não. Từng nhịp chuyển giao tạng, từng quyết định chuyên môn, từng bước di chuyển khẩn trương giữa các bệnh viện đều được tính bằng phút, bằng giây. Trong nhịp chạy đua ấy, ống kính của Phương Hồng không chỉ ghi lại những thao tác kỹ thuật chính xác mà còn lưu giữ những khoảnh khắc lặng thầm phía sau cánh cửa phòng mổ. Giữa nhịp làm việc gấp gáp ấy, có những cái chạm rất lặng, cái chạm của đôi bàn tay bác sĩ khi nâng niu phần tạng được hiến tặng, cẩn trọng như giữ một điều thiêng liêng, và cả những cái chạm động viên, những cái chạm thể hiện sự ăn ý đến mức không cần nói thành lời. Có lẽ trong phòng mổ, ánh mắt, bàn tay đã trở thành một thứ ngôn ngữ chung.

0: cái kíp mà ghép ở Việt Đức ấy, thì ở đây chúng tôi ghép nhiều và ghép đêm là chủ yếu, và có những cái tạng là phải mang từ nơi khác về, có những cái tạng chuyển, có những cái tạng phải đi lấy từ nơi xa mang về để ghép, và cũng không quản đêm hôm, thì cũng cái nhiều khi mà có tin ấy, thì Hồng nó cũng theo cùng. Cho nên là cái bộ ảnh nó có đầu có cuối, nó có chiều sâu. Thế và tôi thì cứ dùng cái từ mà giới nghệ thuật hay dùng, đấy là cái chạm được vào trái tim của cái người xem.
1: Đầu tiên là người chụp ảnh người ta phải biết về cái phỉ phẫu thuật đấy, biết lúc nào là cái tăng thì quan trọng, biết lúc nào mà người phẫu thuật viên người ta tập trung được cách tối đa. Đấy, người phẫu thuật viên là người ta vừa dùng trí óc lại vừa dùng tay chân, và làm sao mà để ghi nhận được cái giá trị đó thì đòi hỏi không những là người chụp ảnh phải phải có cái góc nhìn của người nghệ sĩ nhiếp ảnh, mà lại phải có cái hiểu biết về phẫu thuật ngoại khoa. Thế thì tác giả Nguyễn Phương Hồng nó cộng hưởng cả hai cái điều đấy lại, do đó là chị đã ghi lại được tất cả những cái sự những cái tăng thì trong phẫu thuật, từ người bác sĩ gây mê cho đến người phụ mê, theo dõi từng cái dây chuyền dịch hay là dây chuyền máu, rồi người phẫu thuật viên lúc căng thẳng, và chính cái sự quen thuộc với môi trường ngoại khoa thì nó mới làm ra được những bức ảnh đấy.
2: Có những khoảnh khắc ngưng lại đến nghẹt thở khi ranh giới sống chết mong manh được vạch định rõ ràng. Một cái nắm tay thật chặt trước giờ phút quyết định không chỉ là lời từ biệt mà còn là sự gửi trao. Từ giây phút ấy, mất mát không chỉ là sự chia ly mà còn trở thành khởi đầu của những mầm sống mới. Không ai bắt họ phải làm những công việc đó. Không một mệnh lệnh nào buộc họ phải đứng trong phòng mổ hàng giờ liền để thực hiện một ca lấy, ghép tạng. Phẫu thuật viên, bác sĩ gây mê, điều dưỡng, mỗi người một vị trí, một trách nhiệm, nhưng cùng chung một lựa chọn, ở lại. Họ ở lại vì họ hiểu rằng phía sau cánh cửa kia đang có một gia đình chờ đợi, và chỉ cần mình cố thêm một chút, thêm một giờ thôi, có thể một sự sống sẽ được giữ lại.
3: Bệnh nhân đã bị mất do, tức là nói về ngành y là nhanh nói là bệnh nhân mất não ấy, từ các cơ quan đang hoạt động bình thường ấy. Thì cái là phải thực sự cảm động là cái người nhà ấy.

0: là họ sẵn sàng hiến cái tạng của gia đình người thân, mà tâm lý của người Á Đông ấy, tức là người ta rất là nặng nề cái. Thế nhưng bây giờ do truyền thông, do thứ nó phát triển lên thì người ta sẵn sàng hiến cái, thì đấy cũng là một cái sự cảm động. Và bác sĩ chúng tôi là cũng rất là cảm động, trước khi anh em mà làm là bao giờ cũng đứng mặc niệm, và mình cũng thấy cái là trân trọng mặc niệm cái người mà người ta hiến tạng. Thế thì ở đây thì cũng đã ghép tạng nhiều rồi, và cũng cả ghép tim nữa, thứ thì thấy tất cả mọi người, từ anh bảo vệ này rồi đến cả phóng viên truyền hình rồi bác sĩ rồi công an các thứ, tức là mọi người làm thì thấy nó không có một cái gợn gì, tức là một cái sự vô tư, một cái sự tức là người ta mong muốn làm cái và làm rất tốt, không có một cái gì đấy là cảm giác như là mình mệt mỏi gì, vì rất là tâm nập. Từ bảo vệ cũng phải chặn cửa lại để mang xuống người công an đợi để lên xe rồi đi.
1: Mỗi lần ghép là một lần áp lực. Cái áp lực lớn nhất cũng phải áp lực về kỹ thuật khó. Bởi vì làm hàng ngày và làm rất nhiều cá thì bây giờ cái kinh nghiệm chúng tôi cũng đủ để tự tin rồi. Nhưng mà để là áp lực về trách nhiệm. Tức là lúc mà mình lấy được người cho, đưa sang cho người nhận và cái tạng này hoạt động được, mình như bản thân mình như được giải thoát. Coi như là mình nhiệm vụ của mình đã thành công, đã hoàn thành và mình thấy nhẹ nhõm.
2: Tất cả những khoảnh khắc ấy qua ống kính của Phương Hồng không chỉ để kể lại 36 giờ không ngủ, chúng trở thành ký ức của những con người đã đi qua một hành trình đặc biệt. Trong vòng ghép tạng, còn nhiều bộ ảnh khác được ghi lại qua năm tháng như lời nhắc nhở về những kỳ tích thầm lặng đầy tự hào của đội ngũ y bác sĩ. Từng khuôn hình được giữ lại đã trở thành những lát cắt của một hành trình dài về những tháng ngày miệt mài bên bàn mổ, về những bệnh nhân đã đi qua cuộc đời mình, về những câu chuyện có khi vui, có khi buồn, nhưng chưa bao giờ nguôi ngoai.
1: Thì có một cái trường hợp cũng rất là nhân văn. Tức là có hai anh chị này qua các cái hội nhóm thì chơi với nhau thôi, cũng trước đấy thì cũng một quan hệ cũng rất là bình thường thôi, không phải có gì đặc biệt. Nhưng mà lúc mà chị này thì phát hiện suy thận giai đoạn cuối và rất nhanh đến cái giai đoạn mà phải lọc máu. Lúc đấy là các cái phương pháp điều trị khác là không còn hiệu quả nữa, thì chỉ còn cách duy nhất là phải ghép thận. Thì anh này anh ấy chơi và anh ấy biết chị và lại rất là ngẫu nhiên là lại phù hợp về miễn dịch để mà có thể là cho và nhận tạng được. Thì anh này anh ấy tình nguyện anh ấy hiến thận cho chị. Và sau khi mà đồng hành cùng với chị cả cái thời gian điều trị bệnh này, quá trình đi làm xét nghiệm rồi, rồi qua quá trình rồi tư vấn của bác sĩ rồi các thứ để mà đi đến cái cuộc ghép, thì qua tất cả những cái hoạt động đấy thì anh ấy cảm mến. Và sau cái ca mổ đấy thì bây giờ hai người về chung một nhà. Đấy là những cái mà nhìn bức ảnh thì người ta phải nghe cái câu chuyện gì người ta kể đằng sau cái bức ảnh đấy. Đấy là cái mà ý nghĩa nhân văn của những cái bức ảnh.
3: Qua những bức ảnh đấy chúng tôi nhìn lại được cái công việc hàng ngày, mặc dù là nó diễn ra từ năm này qua năm khác, nhưng mà qua đó thì qua những bức ảnh đó nó không bị truyền được cái sự đam mê về công việc ngoại khoa, về phẫu thuật cho các anh em bác sĩ trẻ, mà thậm chí là cho toàn thể cán bộ công nhân viên của Bệnh viện Việt Đức, có thể nhìn thấy được những cái hoạt động của mình đều diễn ra một cách mặc dù là diễn ra một cách thường quy, nhưng nó đã thể hiện hết tất cả cái ý đức của người bác sĩ trong từng cái động tác, trong từng cái chăm sóc, hành động chăm sóc của bệnh nhân. Đấy, thì đó là những cái mà niềm tự hào trong công việc, niềm tự hào là nhân viên của một trong những bệnh viện ngoại khoa đầu ngành của cả nước.
2: Trong ký ức của các phẫu thuật viên và trong những khuôn hình của Phương Hồng, sự hiện diện của các bác sĩ gây mê là điểm tựa vững vàng không thể thiếu. Phẫu thuật viên có thể là người trực tiếp thực hiện ca mổ, nhưng phía sau mỗi đường dao chính xác ấy là sự nâng đỡ âm thầm của những đôi bàn tay gây mê hồi sức. Trước khi bắt đầu mỗi ca mổ, từng nhịp thở, từng chỉ số của bệnh nhân phải được kiểm tra kỹ càng, lặng lẽ, cẩn trọng. Và khi ca mổ khép lại, họ cũng là người ở lại sau cùng, khi đã chắc chắn rằng sự sống đã thật sự ổn định. Chính vì vậy, Phương Hồng luôn dành một góc trang trọng cho những con người ấy, bởi chị hiểu có những cống hiến không cần được gọi tên, nhưng xứng đáng được nhìn nhận bằng tất cả sự tôn vinh.
4: Trong phẫu thuật ngoại khoa thì ekip gây mê hồi sức là một ekip không thể thiếu. Họ luôn luôn là người đi trước về sau. Nếu như ví các phẫu thuật viên là những người chơi nhạc thì đối với mình, các bác sĩ của gây mê hồi sức giống như những người nhạc trường để chơi những bản nhạc đó. Vì họ luôn luôn là những người canh giữ sự an toàn cho người bệnh để các phẫu thuật viên phẫu thuật một cách an toàn và hiệu quả nhất.
0: Hồng có gửi cho tôi cái ảnh. Thì thực sự là mình làm ở đây đến năm nay là đến năm thứ 25. Thì cũng rất là cảm động. Thực ra không rõ khuôn mặt nhưng mà nó biểu tả được hết những các cái tận tâm của mình đối với bệnh nhân. Và cái cũng một phần nào đấy biểu lộ lên cái sự thầm lặng trong cả một quá trình mổ. Khi mình xem lại mình cảm nó có thấy cái động lực, tức là mình muốn làm việc và làm được nhiều cái tốt hơn nữa.
2: Những bức hình dù không ồn ào và cũng chẳng cần đến lời bình nhưng vẫn đủ sức chạm đến trái tim mỗi người, đủ để người xem cảm nhận rõ sự hy sinh thầm lặng của nghề y. Với Phương Hồng, nhiếp ảnh không nhằm tìm kiếm sự tôn vinh cá nhân mà là cách để lan tỏa y đức, tinh thần trách nhiệm và giá trị nhân văn của ngành y tới cộng đồng. Với chị, phần thưởng lớn nhất là khi được nhìn thấy những người đồng nghiệp, người anh cùng các bạn bè của mình tìm thấy một phần cuộc đời họ trong từng khuôn hình, để biết rằng những năm tháng âm thầm đã đi qua, để rồi lặng lẽ tự hào vì mình đã chọn ở lại, đã gắn bó trọn đời với nghề bằng tất cả sự bền bỉ và tận hiến. Chạm từ đôi bàn tay, chạm từ ánh mắt, chạm từ trái tim. Những xúc chạm ấy đã kết nối thành sức mạnh, làm nên những bước tiến kỳ diệu của y học nước nhà. Họ không chỉ làm chủ kỹ thuật mà còn đủ bản lĩnh để sáng tạo, để đi xa hơn trên hành trình của mình.
5: Khát vọng ghép được tạng nó hiện hữu trong nhiều thế hệ lãnh đạo bệnh viện, chứ không chỉ riêng một thời nào. Và có lẽ đến thời chúng tôi thì cùng với cái chủ trương đẩy mạnh phát triển khoa học kỹ thuật, cũng như là anh em đã đủ cái độ chín nhất định về chuyên môn và đầu tư cơ sở hạ tầng thì cũng được đầu tư tốt hơn rất nhiều, cho nên bắt đầu nó mới có những cái bùng nổ về số lượng ghép, loại hình ghép, rồi mức độ nặng của những bệnh nhân khi đưa ghép. Năm nay là năm cao nhất trong lịch sử ghép tạng Việt Nam. Chúng tôi tiệm cận gần 50 ca hiến chết não, đây là một con số lớn. Không chỉ ghép đơn tạng mà còn ghép những cái đa tạng ở những giai đoạn cuối nữa.
2: Mặc dù trong những phòng mổ khác nhau, có những cái chạm mang cùng một ý nghĩa: trao đi sự sống, trao đi hy vọng, trao đi một hành trình mới cho con người.

khi mà bệnh viện luôn luôn đau đáu về một cái chữ, đó là làm thầy thuốc thì phải nhân ái. Đó là cái điều đầu tiên phải có. Và cái chữ tiếng Anh của cái chữ nhân ái đó thì chính là chữ human. À, chữ H ở trong chữ human chính là humanity, cũng là nhân ái, nhân đạo. À, chữ U là understanding, là chúng tôi phải thấu hiểu. Và sự thấu hiểu ở đây là thấu hiểu khoa học, thấu hiểu con người với con người. À, chữ M ở đây chính là motivation. Một cơ quan mà thiếu đi động lực thì cũng không thể nào mà phát triển được. Và chữ A ở trong cái chữ human này chính là academy. Bệnh viện Phụ sản Trung ương không phải chỉ là một bệnh viện. Đây thực sự là một môi trường học thuật. Ở đó rất cần những thầy thuốc phải giỏi tay nghề nhưng mà hết sức vững vàng trong lý thuyết. À, chữ N ở trong cái chữ human này, đấy là novelty, là đổi mới. Và có lẽ rằng nếu chúng ta không đổi mới thì có lẽ một ngày thôi chúng ta cũng đã tụt lùi. Chúng ta phải luôn luôn cập nhật với thế giới, cập nhật với tất cả những guideline, những hướng dẫn của các hiệp hội sản phụ khoa tiên tiến.

0: trên thế giới, của những người thầy, những phát minh mới nhất trên thế giới. Và có như vậy mới thực sự mang lại cái điều tốt đẹp cho nhân dân, cho người bệnh của chúng ta.
1: Có lẽ điều làm nên bản lĩnh của y học Việt Nam không chỉ là kỹ thuật cao hay thiết bị hiện đại, mà là y đức và trách nhiệm nghề nghiệp của đội ngũ thầy thuốc. Chính từ sự tận tâm và tinh thần nhân văn bền bỉ ấy, nên y học nước nhà từng bước lớn mạnh, tự tin hội nhập nhưng không đánh mất giá trị cốt lõi của mình. Đó là sứ mệnh vì con người. Và dù công nghệ có hiện đại đến đâu, dù kỹ thuật có tiến xa đến mức nào, thì nền tảng của y học vẫn dựa trên một nguyên tắc giản đơn, đó là mọi thành tựu đều phải phục vụ con người. Từ nền tảng ấy, mỗi ca mổ không chỉ là một thao tác chuyên môn, mỗi quyết định không chỉ dựa trên phác đồ điều trị, mà trên tất cả còn là lựa chọn đặt sinh mệnh con người ở vị trí cao nhất. Cũng từ đây, những khuôn hình của Phương Hồng được hình thành như một cách giữ lại giá trị thuần khiết ấy trong từng bước tiến của y học nước nhà.
0: Bệnh viện Phụ sản Trung ương thì không phải là một bệnh viện đơn thuần, mà nó là một môi trường đào tạo và gánh vác một sứ mệnh, một bệnh viện thực hành để đào tạo ra các thế hệ thầy thuốc sản phụ khoa, chuyên khoa cho đất nước. Ngoài ra cũng là một bệnh viện tham gia tất cả các hoạt động của rất nhiều hiệp hội gắn với cái chuyên ngành này. Và chúng tôi đều là những đầu mối rất là quan trọng để cùng với tất cả các cái chuyên ngành khác thực hiện cái sứ mệnh chăm sóc và mang lại sức khỏe cho nhân dân. Và chính vì vậy thì cái mảng nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, bệnh viện coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, rất trọng tâm của Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Mà nhờ kết hợp với nghiên cứu đa trung tâm, đa quốc gia, dưới những sự hướng dẫn của các cái giáo sư hàng đầu thế giới, kiểm tra nghiêm ngặt để có kết quả chính xác, đã làm thay đổi những cái thực hành lâm sàng, đã mang lại khả năng cứu sống hàng triệu triệu người trên cái thế gian này. Mà trước đây, gần như chúng ta chỉ nhìn họ, nhìn vào những cái đó mất mát dần, họ chết dần, hoặc họ tai biến rất là trầm trọng, trầm kha. Tôi nói ví dụ như lĩnh vực can thiệp bảo thai là một nghiên cứu mới. Ví dụ như trong sản bệnh là tiền sản giật. Sản giật, trước đây là chúng ta không có thuốc nào chữa được cái bệnh này. Không có thuốc chữa, bệnh nó cứ tiến triển. Và chúng ta chỉ ngồi đợi, khi nặng quá thì phải chấm dứt thai kỳ, hoặc bỏ thai, hoặc là nhiều khi tai biến cho mẹ, như là những cái tai biến rất khủng khiếp đến người mẹ. Thì bây giờ chúng ta đã có thể dự phòng được nó.
1: Những bức ảnh của Phương Hồng với người trong nghề chưa bao giờ chỉ là ảnh. Trong những khuôn hình ấy luôn có một thứ ánh sáng rất riêng, không phải ánh sáng của kỹ thuật hay bố cục, mà là thứ ánh sáng toát lên từ sự tận tâm, từ niềm hy vọng. Giữa nhiều bộ ảnh y khoa dễ tạo cảm giác lạnh và xa, ảnh của Phương Hồng lại mang hơi ấm gần gũi, ấm như nhịp thở của em bé vừa chào đời, ấm như bàn tay người thầy thuốc đặt lên lồng ngực bệnh nhân, lặng lẽ giữ lại một nhịp tim. Những người từng xuất hiện trong mỗi khuôn hình ấy đều hiểu rằng, để có được những bức ảnh đó, người cầm máy không thể chỉ đứng ngoài quan sát, mà phải đi cùng họ qua những đêm trắng, phải ở lại cùng họ trong những giờ phút căng thẳng nhất. Và trong nhiếp ảnh, người ta nói đến cái chạm của người nghệ sĩ. Với Phương Hồng, đó không phải là sự phô diễn, chỉ chọn cách lặng lẽ ở phía sau để cuộc đời thật, con người thật và cảm xúc thật tự hiện lên trước ống kính.
2: Những cái ca mổ của bạn, các nghệ sĩ nhiếp ảnh đã từng chụp là ca có thể được chờ đợi hoặc hẹn sẵn về mặt thời gian, như mổ về ung thư hay mổ về sinh nở. Tuy nhiên, về công tác chụp hiện tại thì từ trước đến nay không nhiều người có thể có cơ hội được chụp. Lý do là thời gian và khoảng khắc đó là điều tối quan trọng để đảm bảo được cái tạng chúng ta đảm bảo được ghép. Cho nên những cái khoảng khắc đó từ trước đến nay rất hiếm có để được cho mọi người hiểu sâu sắc hơn những hình ảnh của bác sĩ trong quá trình hiến tạng. Nó khó và phức tạp đến mức độ như nào. Khó từ người cho, khó cho người nhận, khó cho từ người vận chuyển. Và tất cả những cái hình đó nó đúc kết lên một cái tinh thần làm việc cực kỳ chuyên nghiệp. Tay nghề bác sĩ rất là chuyên nghiệp. Và bản thân những hình ảnh đó đã được cô đọng lại rất chất lọc và tạo ra rất nhiều cảm xúc cho người xem.
3: Cái hình ảnh về, đặc biệt là về y tế, nó là một cái chuyên ngành rất là khó. Và để mà tiếp cận được với những cái hình ảnh này, thực sự là không phải nhiều người có điều kiện để tiếp cận được. Có những hình ảnh rất là sợ. Như ảnh gia Phương Hồng đã thể hiện rất

0: rất là tinh tế thông qua những tác phẩm đấy, đem lại cho người xem một cái gì đó nó rất an toàn.
1: Có lẽ điều đẹp đẽ nhất không nằm ở sự ghi nhận hay những giải thưởng, mà là một niềm tin âm thầm được giữ vững, rằng những năm tháng đã sống với nghề không rơi vào quên lãng, và khi nhìn lại chặng đường ấy, mỗi người thầy thuốc lại mong muốn được gửi gắm những ước mong giản dị, không phải cho riêng mình mà hướng tới đồng nghiệp, tới người bệnh và những thế hệ sẽ tiếp nối.
2: Chúng ta cứ làm tốt công việc của mình, và những cái bức ảnh, những cái bài báo, những cái bài viết sẽ lan tỏa, và mọi người sẽ, công chúng, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và công chúng sẽ hiểu đến công việc của chúng ta.
3: Chúc mọi nhân viên của Bệnh viện Đức cũng như các bệnh viện, nhân viên của ngành y tế có thật nhiều sức khỏe, có thật nhiều đam mê, bởi vì là tất cả những công việc của chúng ta bằng cách này hay bằng cách khác đều được ghi nhận.
4: Kính chúc tất cả các đồng nghiệp của tôi có thật nhiều sức khỏe, luôn giữ vững ngọn lửa yêu nghề để có thật nhiều thành công trong công việc. Đồng thời, qua lăng kính nhiếp ảnh của mình thì tôi cũng muốn lan tỏa những giá trị nhân văn về công việc thầm lặng, sự cống hiến bền bỉ, không ngừng nghỉ của các đồng nghiệp.
1: Phía sau những lời chúc ấy, hành trình chữa bệnh cứu người vẫn tiếp tục. Câu chuyện về sự sống chưa bao giờ khép lại. Và khi sự sống còn tiếp diễn, mọi khoảnh khắc vẫn sẽ được ghi lại. Chạm không dừng ở khoảnh khắc, mà là nhịp nối bền bỉ giữa những trái tim đã chọn ở lại và những trái tim sẽ tiếp bước hành trình vì sức khỏe nhân dân.

Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại. Hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện. Không dùng thử dù chỉ một lần, ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.

Làm tốt công tác bồi thường tái định cư dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Bộ Công Thương yêu cầu các hãng công bố danh mục xe tương thích với xăng E10. Lực lượng chức năng cảnh báo bẫy tình lừa đảo đầu tư trên mạng. Đó là những nội dung chính sẽ có trong bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan của thành phố chủ động, kịp thời làm tốt công tác

thông tin tuyên truyền, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất trong quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Công văn nêu rõ qua phản ánh của dư luận và nhân dân liên quan tới việc thực hiện giải phóng mặt bằng, triển khai dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

0: quy định đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân. Thành phố Hồ Chí Minh đang hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ. Đáng chú ý, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án hiện được đề xuất khoảng 9.834 tỷ đồng, giảm gần 3.000 tỷ đồng so với mức khoảng 12.784 tỷ đồng được phê duyệt vào cuối năm 2025.
1: Dự án được triển khai trên địa bàn nhiều phường xã thuộc khu vực Trung Tâm, Nhà Bè và Cần Giờ. Trong tổng mức đầu tư dành cho giải phóng mặt bằng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm hơn 8.579 tỷ đồng. Phần còn lại là các chi phí quản lý dự án, tư vấn, dự phòng và các khoản phục vụ công tác bồi thường. Để bảo đảm tiến độ triển khai dự án, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị các sở ngành sớm thẩm định hồ sơ, đồng thời tham mưu bố trí quỹ nhà tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ có chiều dài gần 54 km, kết nối trung tâm thành phố với huyện Cần Giờ, được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông và thúc đẩy phát triển khu vực phía nam thành phố.
0: Hà Nội đang tăng tốc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư và nhà ở cho thuê nhằm đảm bảo an sinh, đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng lớn. Giai đoạn 2021-2025, Hà Nội ghi nhận kết quả tích cực khi hoàn thành hơn 5.100 căn nhà ở xã hội vượt chỉ tiêu chính phủ giao. Đồng thời, 24 dự án tái định cư với gần 11.900 căn hộ đã cơ bản đáp ứng nhu cầu giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm. Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn thành phố có 90 dự án nhà ở xã hội và 20 dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân đã được chấp thuận. Trong đó, đối với 90 dự án nhà ở xã hội với khoảng 83.000 căn hộ, hiện đã khởi công 13 dự án với khoảng 11.124 căn, 41 dự án với khoảng 32.000 căn dự kiến khởi công trong năm 2026, 29 dự án dự kiến khởi công trong năm 2027, 7 dự án đang thực hiện các thủ tục đầu tư. Đối với 20 dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang, hiện đã khởi công 9 dự án với khoảng 7.597 căn. Đến cuối năm 2026, dự kiến khởi công 10 dự án với khoảng 8.037 căn. Thưa quý vị, Cục Công nghiệp Bộ Công Thương vừa có công văn gửi Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam VAMM, các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô xe máy về việc sử dụng xăng E10 cho động cơ xăng trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 tới đây. Theo đó, Cục Công nghiệp đề nghị VAMA, VAMM và các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô xe máy tổ chức rà soát, đánh giá và xác định mức độ tương thích của các dòng xe ô tô xe máy đang được sản xuất lắp ráp, nhập khẩu, phân phối và lưu hành tại thị trường Việt Nam đối với xăng E10. Nội dung đánh giá tập trung vào các yếu tố kỹ thuật chủ yếu, khả năng tương thích của động cơ, hệ thống phun nhiên liệu, hệ thống cung cấp nhiên liệu và vật liệu tiếp xúc với nhiên liệu, ảnh hưởng của xăng E10 đến hiệu suất vận hành, mức tiêu hao nhiên liệu, độ bền động cơ và khí thải, các yêu cầu kỹ thuật, bảo dưỡng hoặc thay thế vật tư nếu có để đảm bảo phương tiện vận hành an toàn ổn định khi sử dụng xăng E10. Tổng hợp danh mục các dòng xe hoàn toàn tương thích với xăng E10. Tương thích có điều kiện hoặc là khuyến nghị kỹ thuật khi sử dụng xăng E10, không khuyến khích, khuyến nghị sử dụng xăng E10 nếu có, kèm theo nguyên nhân kỹ thuật và giải pháp xử lý. Chuyển sang các tin tức khác. Thưa quý vị, sáng nay, lễ hội trái cây Nam Bộ lần thứ 22 đã chính thức khai mạc tại khu du lịch văn hóa Suối Tiên, thu hút hàng nghìn lượt du khách đến tham quan vui chơi và mua sắm ngay trong ngày đầu tiên. Bước sang năm thứ 22, lễ hội trái cây Nam Bộ không chỉ là hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn trong dịp hè, mà còn mở ra hành trình khám phá văn hóa phương Nam thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm đa dạng, đậm đà bản sắc. Với thông điệp miền Tây trong một ngày, trọn vẹn hơn cả một chuyến đi, lễ hội mang đến cho du khách cảm nhận về vẻ đẹp của vùng đất Tây Nam Bộ ngay giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh. Điểm nhấn nổi bật là chợ trái cây đặc sản quy tụ hàng trăm loại trái cây và nông sản chất lượng cao đến từ nhiều địa phương trên cả nước. Xuyên suốt thời gian diễn ra lễ hội, du khách sẽ được thưởng thức nhiều chương trình đặc sắc như show nghệ thuật, đêm, kết hợp với hiệu ứng âm thanh ánh sáng hiện đại, cùng chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, sự kiện cộng đồng và chương trình kết nối quốc tế. Thưa quý vị, với vụ vải thiều năm 2026, Bắc Ninh đang cho thấy

0: thấy sự chuyển dịch rõ nét từ tư duy sản xuất số lượng sang nâng cao chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và mở rộng thị trường xuất khẩu. Trong bối cảnh sản lượng giảm khoảng 50% so với năm trước, bài toán đặt ra không chỉ là tiêu thụ hiệu quả mà còn là nâng cao giá trị trên từng tấn nông sản.
1: Vẫn là những vườn vải quen thuộc, vẫn là người nông dân ấy, nhưng cách sản xuất và thị trường tiêu thụ đã hoàn toàn khác trước. Gia đình anh Ngô Văn Cường nhiều năm nay duy trì sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Mỗi vụ thu hoạch, doanh nghiệp xuất khẩu đến tận vườn giám sát quy trình hái quả, phân loại và đóng gói. Cả đời chưa từng đặt chân tới Nhật Bản hay châu Âu, nhưng chỉ vài ngày nữa, những trái vải từ khu vườn của anh sẽ xuất hiện tại các hệ thống phân phối ở những thị trường cách xa hàng km.
2: Bắt đầu bước vào làm cái xuất khẩu này thì cũng được rất được bên chính quyền quan tâm để tập huấn sản xuất và kêu gọi doanh nghiệp xuất khẩu về để đồng hành cùng bà con nhân dân chúng tôi, nên chúng tôi rất là tin tưởng và để sản xuất.
3: Theo như yêu cầu của bên mình đưa ra thì bà con nông dân cũng gần như là kiểm soát được cái quy cách mà bên mình đưa ra cho bà con. Quả thì nó không quá bé, quả lớn to đều, rồi không có bị sâu đầu. Lại rẹp con rẹp trên vỏ đấy, test trước cái phần dư lượng để đạt được cái tiêu chuẩn trước khi mà mình thu hoạch.
1: Không chỉ riêng gia đình anh Cường, hàng trăm hộ dân Bắc Ninh đang chuyển mạnh sang sản xuất các tiêu chuẩn quốc tế. Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 17.500 hecta vải sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, chiếm gần 59% diện tích, 255 hecta đạt Global Gáp và 10 hecta đạt chứng nhận hữu cơ. Tiêu chuẩn sản xuất, truy xuất nguồn gốc và mã số vùng trồng đang trở thành giấy thông hành bắt buộc để nông sản chinh phục những thị trường khó tính nhất.
4: Quan điểm chỉ đạo của ngành là sẽ tập trung vào cái đáp ứng các cái tiêu chuẩn của các nước nhập khẩu, ví dụ như là đảm bảo được về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói theo yêu cầu của nước nhập khẩu, thế rồi đảm bảo cái công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Thế và đối với cái công tác vệ sinh an toàn thực phẩm thì cái dư lượng thuốc bảo thực vật cũng như là cái chất lượng quả vải là đặt lên hàng đầu.
1: Sản lượng vải thiều toàn tỉnh năm nay ước đạt khoảng 125.000 tấn, giảm khoảng một nửa so với năm trước do ảnh hưởng của thời tiết. Nguồn cung giảm giúp giá bán tăng, nhưng cũng đặt ra những áp lực không nhỏ đối với các doanh nghiệp xuất khẩu trong việc bảo đảm sản lượng cho các đơn hàng đã ký kết.
5: Chúng tôi thì vẫn là ưu tiên cho các cái đơn hàng mà đã ký kết từ trước. Bà con nông dân chúng tôi đã bắt đầu là làm quen với các cái việc là ký kết và tiêu thụ theo hợp đồng. Thế và đối với cái phần vải chính vụ, mặc dù giá cũng thị trường cũng có thể là neo cao hơn, thế nhưng mà các cái hợp đồng mà đã ký để xuất đi các thị trường như là Úc, Canada và như Nhật Bản vừa rồi thì đều được bà con tuân thủ. Thế và với cái tinh thần rằng là cần là hai bên là cùng kết hợp.
1: Từ câu chuyện tiêu thụ nông sản theo mùa vụ, vải thiều Bắc Ninh đang từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu khi chất lượng được nâng lên và thị trường tiếp tục được mở rộng. Xuất khẩu không chỉ là đầu ra mà còn trở thành động lực để nâng cao giá trị cho một trong những sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương.

0: Sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố bắt tạm giam Huỳnh Hải Đăng, trú tại phường Khánh Hòa, thành phố Cần Thơ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo kết quả điều tra, Huỳnh Hải Đăng là cán bộ công chức địa chính thuộc Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng cũ, được phân công nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Phước thực hiện các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, trong năm 2020 và 2021, Đăng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, tiếp nhận hồ sơ và chứng thực cho 5 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất sai quy định chứng thực, gây thiệt hại về tài sản có giá trị gần 2,5 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động tại Campuchia với thủ đoạn bẫy tình, đầu tư ảo vừa bị lực lượng công an triệt phá. Các đối tượng thường dùng thủ đoạn kết bạn qua mạng xã hội, nhắn tin tình cảm với nạn nhân rồi dụ dỗ đầu tư kiếm lời vào các sàn giao dịch ảo do chúng tự tạo ra rồi chiếm đoạt tài sản của các bị hại với số tiền trên dưới 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Ở Quảng Trị có nạn nhân đã bị lừa đảo hơn 2,5 tỷ đồng. Công an tỉnh Quảng Trị đã xác lập chuyên án đấu tranh. 61 đối tượng liên quan đã bị khởi tố bắt giữ. Điều đáng nói, các đối tượng hoạt động theo quy trình khép kín, có kịch bản bài bản nhằm thao túng tâm lý của nạn nhân.
1: Theo cơ quan điều tra, mỗi đối tượng được giao danh sách số điện thoại và tài khoản Zalo của phụ nữ trung niên để kết bạn. Sau khi làm quen, các đối tượng lấy lý do kết bạn nhầm rồi từng bước trò chuyện, tạo sự thân thiết theo kịch bản được chuẩn bị sẵn. Tất cả công đoạn đều có kịch bản sẵn và có sự phân công vai trò cho từng thành viên.
2: Có một cái nhóm Telegram, thì trong đó sẽ có người Trung Quốc, có kẻ quản lý, có kẻ tổ trưởng. Thì các nhân viên sau ngày làm việc thì các nhân viên sẽ báo cáo cái số lượng khách hàng cũng như là cái số doanh thu lên cái nhóm đó.
3: Cái số data đó trẻ quá, buộc đó là bắt là người Trung Quốc đó phải đổi data mới, data khác. Hoặc data đó nếu mà trai nhiều quá cũng không được, nó phải phụ nữ. Còn nếu mà data mà trẻ quá cũng không được, phải lứa tuổi từ giá 30 mấy tuổi trở lên. Thì họ sẽ nói là 30 mấy tuổi thì như vậy mới thành đạt và mới có tiền.
1: Sau khi tạo dựng tình cảm, các đối tượng bắt đầu dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tài chính trên các website giả mạo với lời hứa lợi nhuận cao. Nạn nhân được hướng dẫn tải ứng dụng, mở tài khoản và chuyển tiền đầu tư. Ban đầu hệ thống luôn hiển thị có lãi, thậm chí cho rút tiền để tạo lòng tin.
4: Khách hàng khi tin tưởng, khách hàng sẽ tải ứng dụng về, tụi em sẽ chỉ cho khách hàng vào cái mục giả của trong cái trang đó, sau đó là sẽ đưa link cho khách hàng. Thì tụi em sẽ cho khách hàng tham gia đầu tiên vào số tiền ít, lúc đầu chỉ khoảng tầm 10 mấy 20 triệu thôi, rồi sau đó tụi em sẽ hoàn tiền về cho khách hàng. Sau đó là hướng dẫn khách hàng là chuẩn bị thêm số tiền lớn nữa, tới khi nào mà khách hàng không thể nào mà vượt qua được cái số tiền mà tụi em đề ra thì lúc đấy tụi em sẽ chặn khách hàng.
1: Khi nạn nhân nạp số tiền lớn hơn, các đối tượng bắt đầu viện nhiều lý do như đóng thuế, lỗi giao dịch, nâng cấp tài khoản VIP để yêu cầu tiếp tục chuyển tiền. Nhiều người đến khi mất khả năng tài chính mới biết mình bị lừa.
5: Đầu tiên là tiếp cận khách hàng, tiếp cận người bị hại, rồi tạo niềm tin bằng tình cảm, rồi sau đó là hướng dẫn cho bị hại, kêu gọi người bị hại đầu tư, rồi hướng dẫn cho bị hại nộp tiền. Và có một cái thủ đoạn là đánh khách trong vòng 7 ngày. Sau khi xác lập chuyên án thì chúng tôi đã tập trung lực lượng, phương tiện, rồi các biện pháp nghiệp vụ. Thì trong thời gian ngắn đã làm rõ được cái nhóm đối tượng này. Và hiện tại chúng tôi đã khởi tố là trên 60 bị can.
1: Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các mối quan hệ quen biết qua mạng xã hội, tuyệt đối không tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch không rõ nguồn gốc, không chuyển tiền theo hướng dẫn của người lạ để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng.
0: Thưa quý vị, từ đầu năm 2026 đến nay, tình trạng mất và thất lạc hành lý của hành khách đi sân bay Tân Sơn Nhất đang có chiều hướng gia tăng, nhất là tại ga quốc tế. Các đối tượng thường nhắm vào hành lý là các vali, giỏ sách của các thương hiệu nước ngoài nổi tiếng có giá trị cao. Trước tình trạng này, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã siết chặt an ninh tại các nhà ga. Việc tăng cường này đã đem lại hiệu quả trong việc phát hiện, xử lý các đối tượng trộm cắp, qua đó nâng cao uy tín an ninh quốc gia Việt Nam tại cửa khẩu, cũng như nhận được sự tin tưởng từ các hãng hàng không và hành khách. Và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
1: Tiếp nhận khai báo về việc bị thất lạc hành lý, chủ yếu là loại vali túi sách có giá trị cao. Ngày 13 tháng 4, lực lượng trinh sát thuộc Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện một người nước ngoài liên tiếp lấy đi hai vali của hành khách trên hai chuyến bay khác nhau. Khi đối tượng đang đón xe nhằm tẩu thoát thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Người này khai tên là Gosh Alexander, quốc tịch Nga, đi từ Bangkok tới Tân Sơn Nhất vào chiều cùng ngày. Ngoài việc bị bắt nóng cùng hai vali tăng vật, đối tượng còn thừa nhận trước đó 5 ngày cũng từ Thái Lan nhập cảnh vào Việt Nam, trộm cắp hai vali và một túi sách rồi xuất cảnh lại Thái Lan. Theo lực lượng chức năng, các đối tượng thường lợi dụng thời điểm đông hành khách, trà trộn tại khu vực băng chuyền hành lý để quan sát, lựa chọn những vali hàng hiệu hoặc tài sản có giá trị cao. Sau khi lấy được tài sản, chúng nhanh chóng rời sân bay hoặc xuất cảnh ngay trong ngày.
6: Cái việc thu hồi lại được hành lý cho hành khách

0: giúp rất nhiều cho hình ảnh của hãng hàng không, cũng như tránh được những khiếu nại của hành khách sau này về những khiếu nại phức tạp về vấn đề mất hành lý. Thì qua đây tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vì đã cố gắng trong quá trình đảm bảo an ninh và đảm bảo hình ảnh của cảng hàng không.
1: Bên cạnh đó thì cái thời gian qua thì cái mật độ khai thác tại Tân Sơn Nhất là lớn nhất, với cái mạng đường bay đi quốc tế rất là dày đặc, lượng hành khách đông thì cũng có rất nhiều nhóm đối tượng sử dụng về giấy tờ giả hoặc là giấy tờ tùy thân để chỉnh sửa với mục đích đó là xuất nhập cảnh trái phép đến các quốc gia trên thế giới. Thì lực lượng công an cửa khẩu, đặc biệt là đội trinh sát cũng đã rất chuyên nghiệp, rất chủ động phối hợp cùng các hãng hàng không để ngăn chặn kịp thời và phát hiện các trường hợp đó.
2: Không chỉ tập trung đấu tranh với các hành vi trộm cắp hành lý, thời gian qua công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất còn tăng cường kiểm soát xuất nhập cảnh, chủ động phát hiện nhiều trường hợp sử dụng giấy tờ giả, vận chuyển hàng cấm, ma túy và các đối tượng truy nã qua đường hàng không. Song song đó, luôn hỗ trợ, hướng dẫn và tạo thuận lợi, nhanh chóng, an toàn cho mọi người dân kiều bào cũng như du khách đến Việt Nam.
0: Tôi đã đến nhiều nước, nhiều quốc gia trên thế giới và cũng như ở châu Á. Thì khi tôi đến đây, tôi cảm thấy là chất lượng dịch vụ của lực lượng công an cửa khẩu rất tốt. Họ làm việc rất nhanh và việc khai báo trước khi nhập cảnh đã giúp ích rất nhiều cho quá trình rút ngắn thời gian làm thủ tục tại điểm quản lý xuất nhập cảnh.
2: Đặc biệt, sau khi tiếp nhận thêm nhiệm vụ bảo đảm an ninh và soi chiếu hành lý, hàng hóa hàng không, cùng với việc nhà ga T3 đi vào hoạt động, áp lực công việc ngày càng lớn khi lượng hành khách quốc tế liên tục tăng cao.
3: Có thể nói, việc công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất theo dõi, điều tra, khám phá các vụ trộm cắp hành lý của hành khách đi máy bay tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thời gian vừa qua có ý nghĩa quan trọng trên nhiều phương diện. Thứ nhất, nó khẳng định sự chủ động, sắc bén trong công tác nghiệp vụ của cán bộ chiến sĩ công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất, kịp thời ngăn chặn và răn đe các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật tại địa bàn. Thứ hai, đã thể hiện tinh thần quyết liệt đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ tài sản của nhân dân, của hành khách, tạo sự tin yêu, sự thiện cảm của nhân dân và du khách đối với lực lượng công an nhân dân.
2: Từ những vụ việc được phát hiện xử lý kịp thời cho thấy vai trò tuyến đầu của lực lượng công an cửa khẩu trong bảo đảm an ninh hàng không, giữ gìn hình ảnh cửa ngõ hàng không quốc tế an toàn thân thiện. Hiện công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục siết chặt công tác kiểm tra, ứng dụng công nghệ và quản lý an ninh, chủ động nắm tình hình và đấu tranh với các loại tội phạm hoạt động tại khu vực sân bay.

0: Hôm nay chủ tịch đã đến đó sao? Một mình à? Cái gì chứ? Nếu vậy thì tôi biết rồi. Khi nào họ đi anh nhớ gọi cho tôi. Hết nói nổi rồi.
1: Chuyện gì mẹ?
0: Ông ngoại con dẫn Hên U đi đến Sở Hề đó. Đi xem mảnh đất xây dựng thành phố thông minh.
1: Thú vị lắm.
0: Con thấy thú vị sao? Con biết ý nghĩa rồi còn gì. Con nghĩ tại sao ông dẫn Hên U đến đó?
1: Thành phố thông minh sẽ thuộc về con thôi. Ông dẫn thằng bé đến đó là để nói chuyện này.
0: Mẹ thật sự không nghĩ ông ngoại sẽ làm như vậy đâu nha.
1: Nếu không biết thì đúng là mẹ quá ngốc rồi.
0: Con biết trước mọi chuyện rồi sao?
1: Cũng may đó là Hên U.
0: Sao?
1: Con đã từng trải qua độ tuổi của Hên U rồi. Hên U là một đứa không có tham vọng.
0: Sao con biết trong đầu nó nghĩ gì?
1: Vào độ tuổi như nó, con đã sống với ngọn lửa hừng hực đó mẹ.
2: Hên U được ông nội đưa đi nhiều nơi khiến Na Ki-ung không hài lòng và cũng tỏ rõ thái độ nhắc nhở Hên U nhớ họ của mình là Song chứ không phải Kim. Tập 15 bộ phim Lời hứa của tình yêu, quý vị đón xem vào 17 giờ 5 phút hôm nay.
3: Báo cáo tổ trưởng, tôi vừa họp với bộ trưởng về thằng đây.
4: Bộ trưởng có chỉ đạo thêm gì không?
3: Có, khi tôi báo cáo về việc CIA tại Lào đang quan tâm đến P1, bộ trưởng nhận định nếu tôi biết được chính xác lý do của CIA quan tâm đến P1 thì sẽ có hướng chỉ đạo cụ thể với P1 và A2.
5: Như thế thì chỉ có thể diễn ra 3 khả năng. Khả năng thứ nhất

0: Nếu CIA biết rằng P1 là người của chúng ta thì chúng sẽ đi sâu tìm hiểu, trọng tâm là việc chúng ta ủng hộ cách mạng ba nước Đông Dương và Pathet Lào. Thứ hai, nếu như chúng chứng minh P1 không phải là người của Bắc Việt thì chúng sẽ tìm hiểu những suy nghĩ của chính phủ Hoàng gia Lào trong việc cho CIA sử dụng hoàng bao cho bọn phỉ chống phá miền Trung nước ta và vận chuyển ma túy. Thứ ba, nếu như chúng xác minh được P1 sạch và cộng với vị thế của P1 hiện nay thì chúng sẽ lợi dụng P1 để tuyển dụng những Việt kiều tại Viên Chăn, huấn luyện và quay lại chống phá Bắc Việt.
1: Việc P1 đã vào được chính phủ tạo điều kiện thuận lợi cho việc nắm bắt tình hình của ta. Bộ trưởng rất quan tâm và có chỉ đạo sát sao cho hoạt động của P1. Tập 8 bộ phim Tận Hiến, quý vị đón xem vào 21 giờ 10 phút hôm nay.
2: Hy vọng cô không để bụng.
3: Tôi hiểu được mà, đây là công việc nên phải xét theo tình huống.
2: Sao cô lại làm việc ở đây? Cũng là bạn học giới thiệu hả?
3: Đúng đó, tôi cũng mới được Đại La kéo vào dự án này thôi. Trước khi anh tới đây đã biết được tôi làm ở đây sao?
2: Tôi biết trên đường tới, trên thông báo của họ có tên cô.
3: Anh không cần phải vì tôi mà hạ thấp yêu cầu của anh.
2: Cô nghĩ sao?
3: Tôi biết anh không làm vậy.
2: Thái độ tôi cứng rắn một chút là chuyện tốt cho cô. Anh ta biết cô quen tôi sẽ bắt cô xin xỏ, ngược lại không tốt cho cô.
3: Cảm ơn anh.
2: Không quá 3 ngày, nếu không sửa xong thật sự phải hủy hợp đồng. Lúc đó luật sư sẽ lo liệu, không có chuyện tình nghĩa gì nữa.
3: Không thành vấn đề.
2: Anh Đại La kia không thật thà như cô.
3: Anh ấy có vợ con, đi làm nuôi gia đình.
2: Tôi đề nghị cô vừa đi làm ở đây, vừa tìm cơ hội làm việc tốt hơn đi.
1: Lý Nhất Phàm tình cờ thuê đúng đội xây dựng mà Nam Tôn đang làm việc. Anh nhắc nhở Nam Tôn tìm công việc tốt hơn, phù hợp hơn với cô. Tập 22 bộ phim 5 tháng tươi đẹp, 22 giờ 40 phút hôm nay.

Có những mùa hoa không rực rỡ sắc màu, nhưng chỉ cần một lần bắt gặp cũng đủ khiến lòng người xao xuyến. Giữa đại ngàn Tây Bắc, mùa hoa sơn tra về, phủ trắng núi đồi như những áng mây bồng bềnh.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Thu Trang đang có mặt giữa rừng hoa Sơn Tra. Nơi đây đang rất thu hút khách du lịch bởi những sắc hoa trắng tinh khôi giữa núi rừng Tây Bắc. Và ngày hôm nay trong chương trình Việt Nam quê hương tôi, Thu Trang xin mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm vẻ đẹp của hoa Sơn Tra tại bản Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La.

nằm ở độ cao 2.000 đến 2.500 mét so với mực nước biển, thuộc địa phận xã Ngọc Chiến, là một vùng cao yên bình của tỉnh Sơn La. Nậm Nghẹp còn được biết tới là bản làng có người Mông sống ở vị trí cao nhất Việt Nam. Từ trung tâm xã Ngọc Chiến, vượt qua những cung đường quanh co theo sườn núi, bản Nậm Nghẹp hiện ra giữa biển mây Tây Bắc. Nơi đây được xem là một trong những vùng trồng sơn tra lớn nhất của Sơn La. Bung nở phủ trắng khắp sườn đồi. Những bông hoa nhỏ bé, năm cánh trắng muốt, nở thành từng chùm, phủ kín khắp sườn đồi. Không rực rỡ như hoa đào, không kiêu sa như hoa ban, hoa sơn tra mang vẻ đẹp mộc mạc, giản dị, hòa mình giữa đại ngàn. Mỗi khi mùa hoa nở, cả vùng núi rộng lớn dường như bừng sáng bởi sắc trắng dịu dàng.

Em rất tự hào về hoa Sơn Tra tại Nòng Nghẹt. Em sinh sống ở đây thì với những cái vườn mà hoa đẹp nhất thì năm nay là năm hoa đẹp nhất, thì trong vòng năm này là hoa nó sẽ nở rộ và thời gian nở thì trong vòng 1 tháng thôi, thì tháng 3 này là tháng hoa nở đẹp nhất. Em rất tự hào và khi đón khách du lịch đến đây và trải nghiệm những loài hoa Sơn Tra tại bản Nòng Nghẹt. Riêng cá nhân em thì cũng có một cái sáo để mà mình biểu diễn cho khách nghe và sự thu hút khách lên để ngắm nhìn hoa Sơn Tra tại bản Nòng Nghẹt.

Khi mùa hoa đi qua thì mùa quả chín vào tháng 9 đến tháng 10. Những quả sơn tra hay còn được gọi là quả táo mèo bắt đầu lớn dần, trở thành nguồn nông sản mang lại thu nhập cho bà con.

không ồn ào như nhiều điểm du lịch nổi tiếng khác. Nậm Nghẹp vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ của một bản làng vùng cao, nơi thiên nhiên và cuộc sống con người hòa quyện trong nhịp sống chậm rãi. Điều thú vị ở Nậm Nghẹp không chỉ là ngắm hoa mà còn là cảm giác được sống chậm giữa thiên nhiên.

buổi sáng săn mây trên đỉnh núi, chiều đi bộ giữa rừng sơn tra, tối quây quần bên bếp lửa cùng người dân bản địa, tất cả tạo nên một trải nghiệm rất khác biệt. Sự hấp dẫn của Nậm Nghẹp không chỉ nằm ở những công trình hiện đại hay dịch vụ xa hoa, mà còn ở chính vẻ đẹp mộc mạc của thiên nhiên và con người nơi đây. Giữa nhịp sống hiện đại, bản làng vùng cao này vẫn lưu giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống của đồng bào Mông, từ trang phục, ẩm thực đến lối sống gắn bó với núi rừng. Những năm gần đây,

0: Mùa hoa sơn tra ở Nậm Nghẹp đã thu hút nhiều du khách yêu thiên nhiên tìm đến và khám phá.
1: Đi từ dưới Hà Nội lên thì em cảm thấy được đứng giữa một không gian này có một cái cảm giác gì, cảm xúc gì? Em có thể chia sẻ với khán giả truyền hình Công an Nhân dân được biết không?
2: Em từ Hà Nội lên đây thì em đi từ 5 giờ sáng. Lên đây thì thấy quang cảnh rất là đẹp, tại vì em cũng đi Tây Bắc rất là nhiều rồi. Nhưng mà chủ yếu là đi ở Mộc Châu này hoặc là Hòa Bình thôi. Cũng lần đầu tiên lên đây nên là cũng thấy đường xa lúc đầu rất là mệt. Nhưng mà lên đây thì từ dốc lên thì thấy cảnh rất là đẹp. Lần đầu tiên em nhìn thấy hoa này. Lúc đầu em còn chưa biết hoa này tên là gì.
3: Em đi Việt Nam khá là nhiều, mỗi một địa điểm thì sẽ có một bản sắc riêng. Đối với cái địa điểm hoa sơn trang này, em cảm thấy là nó mang một nét đẹp rất là mộc mạc và làm cho mình cảm thấy rất là thư thái khi mà bước lên cái vùng đất Tây Bắc này. Lúc đầu khi mà đi từ Hà Nội lên đây ấy, em không nghĩ là đường lại đẹp như thế. Và em thấy là người dân ở đây cũng rất là thân thiện. Thứ hai nữa là cái việc là quảng bá hình ảnh của Việt Nam bây giờ mình càng ngày càng phát triển nhiều hơn. Khiến em là mặc dù là đi khoảng tầm 6-7 tiếng nhưng mà vẫn sẵn sàng ngồi trên ô tô này vượt qua cái con đường rất là xa để lên đây để có thể hòa mình vào thiên nhiên và ngắm những cảnh đẹp mà mình ở những thành phố như Hà Nội, Hồ Chí Minh thì không thể nào mà nhìn thấy được. Mình cũng mong muốn là có thể truyền thông tốt hơn và mang cái bản sắc của dân tộc Việt Nam đến với tất cả các bạn quốc tế.
0: Không tiếng còi xe, không khói bụi phố thị, chỉ còn tiếng gió và hương hoa thoảng nhẹ giữa đại ngàn. Có lẽ điều đẹp nhất của mùa hoa sơn tra không chỉ nằm ở sắc trắng tinh khôi giữa núi rừng Tây Bắc, mà còn nằm ở sự bình yên và chân thành của con người nơi đây. Để rồi, bất cứ ai từng đặt chân đến cũng mang theo trong lòng một nỗi nhớ rất riêng về miền đất này.
4: Vâng thưa quý vị, những bông hoa nhỏ bé trắng muốt nở thành từng chùm phủ kín khắp núi rừng Tây Bắc. Sắc trắng hoa sơn tra không chỉ làm đẹp cho thiên nhiên mà còn mang theo câu chuyện về cuộc sống và văn hóa của người dân vùng cao.

Lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Yoon Jae-moon. Biên kịch Hong Yong-hee. Với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 15.
1: Tại nơi chúng ta đang đứng, ông sẽ xây dựng một thành phố chưa từng có trên thế giới. Đó là thành phố thông minh. Chúng ta sẽ làm tất cả mọi việc trong phạm vi thành phố này và không cần bước chân ra ngoài.

0: Ý ông là thành phố không tưởng đúng không?
1: Đúng rồi đó, hên u, chính là nó đó. Giấc mơ của ông chính là tương lai của con. Nếu ông không hoàn thành giấc mơ khi ông còn sống thì con nhất định phải hoàn thành.
0: Con có thể làm được không ông?
1: Con mang trong mình giọt máu của ông. Đây là vật mà ông luôn mang theo bên mình từ lúc còn trẻ. Con hãy giữ lại đi. Những lúc con cảm thấy con đường phía trước có gì bế tắc thì lại đặt nó xuống đất và suy nghĩ xem bây giờ mình đang đứng ở đâu. Bản thân mình phải biết được vị trí của mình đang đứng mới thấy được con đường phía trước. Con thử làm vậy đi.

0: con bước tới đứng cạnh ông. Chỗ này chính là vị trí của con.
1: Hôm nay chủ tịch đã đến đó sao? Một mình à? Cái gì chứ? Nếu vậy thì tôi biết rồi. Khi nào họ đi anh nhớ gọi cho tôi. Hết nói nổi rồi.
2: Chuyện gì mẹ?
1: Ông ngoại con dẫn Hên U đi đến Sơ Hề đó. Đi xem mảnh đất xây dựng thành phố thông minh.
2: Thú vị lắm.
1: Con thấy thú vị sao? Con biết ý nghĩa rồi còn gì. Con nghĩ tại sao ông dẫn Hên U đến đó?
2: Thành phố thông minh sẽ thuộc về con thôi. Ông dẫn thằng bé đến đó là để nói chuyện này.
1: Mẹ thật sự không nghĩ ông ngoại sẽ làm như vậy đâu nha.
2: Nếu không biết thì đúng là mẹ quá ngốc rồi.
1: Con biết trước mọi chuyện rồi sao?
2: Cũng may đó là Hên U.
1: Sao?
2: Con đã từng trải qua độ tuổi của Hên U rồi. Hên U là một đứa không có tham vọng.
1: Sao con biết trong đầu nó nghĩ gì?
2: Vào độ tuổi như nó, con đã sống với ngọn lửa hừng hực đó mẹ. Hoàn cảnh của con và nó có điểm giống nhau.
1: Ý con là thằng bé không có tham vọng nào đúng không?
2: Việc đó không phải là cứ muốn là có thể tạo ra được đâu.
1: Nhưng mà ông ngoại của con không bao giờ nhìn nhầm người đâu.
2: Không phải như vậy. Ông chỉ muốn lấy hết đồ của chúng ta. Tuy nhiên bây giờ ông đang nghĩ đến chuyện sau này. Như vậy trong lòng của ông trở nên mềm yếu rồi.
1: Đó là điểm đặc trưng của người già, dần trở nên yếu lòng hơn.
2: Chính xác. Vậy nên mới tiêu tùng hết. Dù con của con yếu đuối cũng không thể trao cho người khác. Đã nỗ lực gây dựng sao có thể cho người khác được. Nên ông mới tìm Hên U về. Vì đó là máu mủ.
1: Chúng ta phải đối xử tốt hơn với Hên U mới được.
2: Phải khích lệ nữa.
1: Được thôi con trai.
3: Ba của bọn trẻ sau khi mua thử một lần, giờ chỉ dùng cái này thôi.
1: Anh ấy nói thoải mái đúng không? Thì chuyển lời với anh ấy là mặc sản phẩm thường xuyên nha.
3: Dạ, cảm ơn cô nha.
1: Cảm ơn quý khách, và tạm biệt quý khách.
3: Dạ.

0: chân có mùi đó đứng cả ngày rồi.
1: So với mấy cái mùi tỏa ra xung quanh cuộc sống của tôi, đây là mùi thơm đó. Chị viết tờ lý lịch cá nhân đi.
0: Để làm gì?
1: Nếu hẹn hò với người như tôi, phải cho tôi xem tiểu sử.
0: Hẹn hò với người như cậu đồng nghĩa với chuyện ngồi chờ người ta đá mình đi thôi.
1: Còn đòn cuối nữa.
0: Không có chuyện tôi viết lý lịch cho cậu đâu. Về nhà đi.
1: Sao? Chị không thích cho tôi xem à? Vì quá phức tạp hả?
0: Ý cậu là gì?
1: Nếu có quá khứ phức tạp thì chị không đưa sẽ tốt hơn.
2: Mẹ đến đó để làm gì chứ?
0: Tại quá bức bối trong lòng nên mẹ phải đi đến đó thôi. Nhưng mà sau khi nhìn thấy hình u á, mẹ nghĩ khó dẫn nó về.

0: Nhìn Hình U ra dáng như vậy, mẹ nghĩ nó thật sự thuộc về nơi đó.
1: Hình U sẽ quay về mà.
0: Ba ruột của nó là ai chứ? Không phải thừa kế tập đoàn Chen Chi sao? Nên Hình U cũng có thể ở đó mà. Chúng ta không nên phủ nhận chuyện này.
1: Mẹ à,
0: con định làm sao? Nếu như Hình U vẫn muốn tiếp tục sống ở đó, con có thể ngăn cản được sao?
1: Ở đó còn có Jun Sơ nữa mà mẹ.
0: Nhưng suy nghĩ của Hình U cũng có thể khác đi đó. Thằng bé cũng là đàn ông, bây giờ cũng khôn lớn rồi, không có tham vọng sao được.

0: Dạ con về rồi đây.
1: À, được rồi Hên Nu, hai ông cháu đi đâu mà giờ mới về vậy?
2: À, chúng tôi đi dạo một vòng thôi mà thằng bé này bị trở thành bạn tâm giao của tôi rồi.
3: Sau này ba phải cho Jun Sơ đi cùng nữa nha ba.
2: Phải đi cùng.
1: Chắc con mệt rồi, dạ. Về phòng nghỉ ngơi đi.
0: Dạ con chúc ông bà ngủ thật ngon.
1: Được rồi con.
3: Hên Nu về đến nhà là thành một cặp với ông luôn rồi. Hôm nay đi chơi với ông có vui không con?
0: Dạ vui.
3: Hãy quan sát và học hỏi cho thiệt là nhiều nha. Vì không có người thầy nào giỏi bằng ông đâu. Con đi đâu với ông nội vậy hả?
0: Chỉ ngồi xe đi lòng vòng thôi.
3: Có một điều con cần phải ghi nhớ lấy đó Hên Nu à.
0: Dạ.
3: Con tên là Song Hên Nu, không phải tên là Kim Hên Nu, mà là Song Hên Nu. Con không được quên chuyện đó, vậy mới là con trai ngoan của mẹ con.
0: Hình như cô ghét con có phải không?
3: Chứ con thích cô sao?
0: Dạ không.
3: Cảm ơn con đã thành thật như vậy nhé. Được rồi, nếu chúng ta nói thích nhau thì quá là giả tạo rồi. Dù vậy thì cô vẫn có thể thích con. Nếu như con không quên, con tên là Song Hên Nu. Lên phòng nghỉ ngơi đi.
4: Anh về khi nào vậy?
0: Anh mới về thôi.
4: Anh nói là sẽ chơi với em, mà ngày nào cũng đi một mình.
0: Anh xin lỗi. Ngày mai chơi cùng nhau nha.
4: Vậy mai chúng ta tới hồ bơi.
0: Nhất trí.
5: Bạn muốn biết bí quyết làm đẹp của tôi? Đó là sắc tím
6: Colgate Optic White Purple,
5: trung hòa sắc vàng trên răng, cho răng trắng hơn. Colgate Optic White Purple.
0: Bữa cắm trại vui vẻ mà gia đình chúng ta đi cùng nhau.
7: Ôi thật cháy hết rồi kìa.
0: Xin giới thiệu nghệ nhân nước thịt Song Min Ho.
8: Khác chỗ này nè.
0: Và đây là người mẹ xinh đẹp nhất thế gian của con.
7: Sao vậy, có mỗi mẹ con đẹp vậy?
0: Còn đây chính là người bà mà con yêu thương nhất.
7: Bà cảm ơn Hên Nu của bà. Cháu yêu của bà ngoan lắm. Bà yêu
0: Và cuối cùng để chúc mừng cho lễ nhập học cấp 3 của Hên Nu, chúng ta chụp hình nào. Chụp hình nha.
7: Chúc mừng con.
8: Chúc mừng con Hên Nu.
9: Mẹ yêu con.
8: Ba yêu con.
0: Mẹ ơi, ba ơi, bài tập cuộc sống mà không có con, ba mẹ vẫn làm tốt chứ. Sau này khi nào nhớ đến con, ba mẹ cứ nghĩ là đã đưa con đến nhà ba ruột như bây giờ nhé. Và đây là người mẹ xinh đẹp nhất thế gian của con.
7: Sao chỉ có mỗi mẹ con đẹp vậy?
0: Dạ.
10: Nói chuyện chút nghe con.
0: Dạ được thưa chú.
10: Con ở lại đây mấy ngày thôi, rồi đi về Giang Bơn nha.
0: Sao vậy? Chú thấy bất tiện về con hay sao?
10: Không phải vì lý do đó đâu.
0: Vậy tại sao?
10: Mẹ của con cho con tới đây ở, trong lòng không thể thoải mái được.
0: Mẹ của con thì để con lo lắng. Với lại chú cũng không có tư cách gì để lo lắng cho mẹ con đâu.
10: Hên Nu à,
0: trước đây chú có hỏi con rồi đúng không? Hỏi con có thể cho chú cơ hội không? Lần này con đến đây là vì định cho chú cơ hội đó.
10: Vì con tới đây đủ để ba cảm ơn con rồi. Ba thật lòng đó.
0: Con hiểu rõ tấm lòng của chú. Chú chỉ thích thỉnh thoảng gặp con ở ngoài, dẫn con đi ăn cơm và cho tiền con tiêu vặt. Chú muốn làm như vậy và duy trì quan hệ tốt đúng không? Nhưng biết làm sao đây? Con không có nhiều thời gian tới vậy đâu.
10: Sao con lại không có thời gian? sau này con còn biết bao nhiêu thời gian. Trong lúc nghỉ học, không phải con cũng có nhiều chuyện muốn làm cùng ba mẹ hay sao?
0: Con cũng có nhiều chuyện muốn làm ở đây lắm. Con muốn nói chuyện với ông bà nhiều hơn nữa. Con cũng muốn thân thiết với Jun Sơ, vì Jun Sơ là em trai của con mà.
10: Hả?
0: Bộ không phải sao? Tuy là cùng cha khác mẹ, nhưng nó vẫn là em trai của con.
10: Ờ, đúng rồi đó con.
0: Nhưng mà có một điều là con sẽ không bao giờ gọi chú là ba đâu, vì con chỉ có một người cha mà thôi.
10: Được rồi, con thấy thoải mái là được mà. Ba không sao hết.
0: Giờ con có việc cần làm rồi.

Dù con có nói gì với ba cũng được, đó là việc mà ba phải đón nhận. Nhưng mà con đừng để mẹ con phải đợi quá lâu nha Hinh Nu.

0: Lý Đông Hơn.
1: Dạ.
0: Lý Sơn Hy.
2: Dạ.
3: Thầy ơi, hôm nay Song Hân U không có đi học.
0: Tạm thời Song Hân U không đến lớp học được đâu.
4: Đi du lịch sao thầy?
0: Thì cứ việc nghĩa như vậy đi. Hôm nay ai sẽ là người phát biểu đây?
2: Là em.
0: Ừ, được. Vui nhau.
2: Cậu ấy đi du lịch sao?
4: Thầy đã nói với mọi người như vậy. Trước khi vào học cấp 3 phải chơi cho thật đã mới được chứ.
2: Cậu biết điện thoại cậu ấy không?
4: Lấy thông tin cá nhân mà chưa được phép là phạm pháp.
2: Thiệt tình. Nè, cầm lấy.
4: Tuyệt, tuyệt vời.
2: Lưu vô.
4: Mình có biết đâu.
2: Cậu đúng là đồ lừa đảo. Nè, có lộ
4: nè,
2: số không
4: nè.
2: Muốn lừa mình hả?
4: Nè, nè.
2: Lại đây.
4: Nè, cậu đã. Nè, nè, mình sẽ cho cậu thông tin khác.
2: Hả? Nếu là tin giỡn thì cậu biết tay đó.
4: Cậu ấy đậu vào trường của mình rồi.
2: Đậu thiệt rồi sao?
5: Con về rồi.
1: Con
5: thưa
1: đã
5: mẹ.
1: Về rồi.
6: Con bơi có vui không?
5: Dạ, anh Hanu bơi rất giỏi luôn.
6: Con thay đồ rồi xuống nhanh nha, đến giờ ăn rồi đó.
1: Dạ.
6: Nào. Ôi trời.
5: Nhưng mà mẹ ơi, anh ấy có chút kỳ lạ.
6: Sao? Anh Hên U đã làm gì con à?
5: Không phải.
6: Vậy sao con nói anh ấy kỳ lạ chứ?
5: Trên người anh ấy có rất nhiều vết bầm tím.
6: Không lẽ anh ấy bị té ở hồ bơi?
5: Không có.
6: Con thấy anh Hên U bị bầm tím ở đâu?
5: Vết bầm ở tay chân và cả bụng nữa.
6: Sao lại bầm tím nhiều như vậy chứ? Bộ bị té ở đâu hả con? Con hỏi thử chưa?
5: Ừ. Anh ấy nói con không cần biết đâu. Có khi nào anh Hanu đã bị mấy người bạn xấu đánh không mẹ?
6: Gì chứ?

0: Sao cô lại xem tập của người khác như vậy?
1: Cô xin lỗi. Nhưng mà sao con lại viết mấy cái này chứ? Việc nên làm trước khi chết sao?
0: Thì ai cũng làm như vậy mà.
1: Áo của con bị dính máu sao?
0: Chắc tại con bị mệt nên con bị chảy máu cam. Sao cô lại làm như vậy?
1: Sao con lại bị bầm như vậy chứ?
0: Cô không cần biết đâu.
1: Người lớn hỏi thăm con, sao con lại nói là không cần biết hả? Hay là để cô hỏi mẹ con?
0: Con đã bị da quẹt.
1: Có thật là như vậy không?
0: Phải. Giờ con thay đồ, con ra ngoài đi.

0: Mẹ con à, không lẽ bệnh con tái phát sao?
1: Con đang nói chuyện gì vậy?
0: Con không biết chuyện tái phát bệnh à? Lúc nhỏ con từng bị bệnh mà.
1: Con nhắc tới chuyện đó dễ dàng quá ha. Đó là chuyện rất nghiêm trọng đối với con đó. Vì cô nói dễ dàng quá nên nghe như cô đang hỏi con có bị cảm hay không vậy.
0: Không cần phải dòng do nữa. Dù cho dễ dàng hay khó khăn gì thì con chỉ cần trả lời cô có phải hay là không thôi.
1: Con đang rất khỏe.
0: Vậy bây giờ tình hình của con, cô có thể báo với mẹ con được chứ?
1: Tại sao cô lại phải báo chuyện đó với mẹ con vậy?
0: Trên người của con có vết bầm như vậy, ba mẹ đương nhiên phải được biết rồi, không phải sao?
1: Cô có biết mẹ con là người thế nào không? Chỉ cần con chơi với bạn mà bị chảy máu cam hay bị bầm là sẽ lo tới tái mặt. Cho nên đừng làm mẹ con lo về những chuyện như vậy. Con không muốn cô làm phiền tới mẹ con đâu.
0: Con làm phiền tới mẹ con sao? Mẹ con nói như vậy đó hả?
1: Điều cần biết con đều biết.
0: Con đúng là hết nói nổi rồi Hanu à. Ai dám nói con không phải là con của mẹ con chứ. Nên lựa bạn mà chơi nha, đừng có mà chơi với mấy đứa xấu tính.
1: À, quần áo con mặc tới đây không còn bộ nào hết. Cô đã đem bỏ hết rồi sao?
0: Cô đã đưa cho mẹ của con rồi. Vì ông của con kêu cô đem bỏ hết đi.

0: tại nó ngon. Tài cứ muốn bốc ăn hoài.
1: Cứ vậy là tăng cân đó. Bây giờ lên hình nhìn mặt em tròn quay luôn rồi.
0: Hồi đó anh thích em tăng cân lắm mà.
1: Đó là lúc em chỉ là vợ của Minh Hô. Sơ chi dông thì phải khác chứ.
0: Nếu không quản lý được thì làm vợ xong Minh Hô thôi cũng được.
1: Hên U mà biết là thất vọng lắm cho coi.
0: Hên U nè.
1: Hên U nè.
2: Hên U à.
1: Hên U.
3: Ba mẹ đang làm gì đó?
2: Ba mẹ xem tivi.
1: Nè con nhìn mẹ con đi. Đã ăn tối nhiều rồi. Bây giờ còn ngồi ăn hết nửa hộp bắp rang nữa. Ăn nhiều ghê chưa?
3: Không có con ba mẹ lại ăn giặt ngon như vậy. Lúc con ở nhà thì không cho con ăn. Bởi vậy mới nói đúng là ba mẹ tốt mà.
1: Nếu ganh tị như vậy thì mau về nhà đi con trai.
3: Giờ nhìn thấy ba mẹ chơi vui vẻ như vậy, kiểu không có con cũng được ha.
1: Đúng rồi, cảm ơn con đã nghĩ cho ba mẹ ha.
0: Ăn uống được không con?
3: Dạ ngon lắm mẹ. Cô giúp việc ở đây nấu ăn rất ngon, ngon cực kỳ luôn.
0: Ăn cho mập rồi hẳn về nha.
1: Chú Sơ đâu? Ngủ rồi hả?
3: Dạ chắc là ngủ rồi. Thằng bé mệt lắm. Hôm nay tụi con đi chơi cùng với nhau mà.
0: Vậy tốt rồi.
3: Dạ đúng rồi. Con nghe nói mẹ nhận lại quần áo con đem tới đây hả?
0: Ừ, mẹ nhận rồi.
3: Ở đây con có nhiều đồ lắm. Ông còn muốn mua thêm đồ mới cho con nữa.
0: Vậy hả? Mẹ cũng không có nghĩ gì đâu. Con đừng lo lắng nha.

0: Gì vậy?
1: Hết hồn à?
0: Coi gì mà giật mình vậy?
1: Sao anh đi chào mà im lặng dữ vậy?
0: Có tiếng động mà em không nghe đó chứ.

0: Mình à, chuyện của Hình U đó.
1: Ừ, Hình U sao?
0: Không có gì. Em sẽ nói với anh sao vậy? Em phải tìm hiểu thêm một chút.
1: Tìm hiểu thêm à? Chuyện gì?
0: Có một chút chuyện thôi.
1: Na Cưng à, anh biết em thường hay nói chuyện của Hình U với ba, nhưng anh đã nói rõ ngay từ đầu đúng không? Em đừng có đụng tới Hình U.
0: Nếu như em đụng vào thì sau đó sẽ là chuyện ly hôn đúng chứ? Anh đã đe dọa em, nếu như em còn can thiệp vào chuyện của Hình U thì chúng ta sẽ phải ly hôn còn gì.
1: Em đừng gây sự cảm tính như vậy nữa mà. Anh chỉ mong em nghĩ tới lập trường của mẹ Hình U thôi.
0: Anh nghe rõ đây anh Trê Út à, bây giờ là lúc anh nên nghĩ đến lập trường của con thay vì của người vợ trước, không phải sao? Ý của em là lý do thực sự Hình U tới đây kìa.
1: Lý do thực sự là gì?
0: Có hai lý do. Một là vì thấy nhớ ba ruột của mình. Hai là muốn biết cảm giác làm cháu đích tôn của tập đoàn Chen Chi. Nhưng hình như không phải là lý do đâu. Chỉ cần nhìn thái độ lạnh lùng của nó với anh là biết rồi.
1: Dù lý do gì thì cũng không phải việc của em.

0: Con đi rồi nhìn cô vui hẳn ha.
1: Đưa con tới nhà họ hàng rồi nên cũng thấy thong thả chứ.
0: Thằng bé tới nhà của họ hàng sao?
1: Nhà của họ hàng, không hơn không kém.
0: Cô hay thiệt đó, luôn phân tích mọi việc theo cách khiến cho mình thoải mái nhất.
1: Cô đưa giấy đó cho cô giúp việc chưa?
0: Mấy cái thứ làm lố đó đó hả? Jun sư cũng không có kén ăn tới mức đó đâu.
1: Với hơi u thì phải cẩn thận nên mới vậy.
0: Tại sao? Hên U bị bệnh gì à?
1: Không phải như vậy.
0: Không hả?
1: Trước đây thằng nhỏ bị bệnh mà. Dù đã khỏi hẳn nhưng vẫn cần phải cẩn thận để tránh bất trắc.
0: Ồ, làm vậy thì cũng đúng.
1: Từ khi tới đó, nó có ăn uống bất thường không? Có bệnh gì không?
0: Không có.
1: Nếu có gì kỳ lạ thì nói cho tôi biết nha.
0: Nếu gửi con tới nhà chúng tôi mà cô cứ lo lắng vậy thì đưa về đi.
1: Cô tưởng tôi muốn để nó đi hả?
0: Không phải cô muốn gì đó nên mới để nó đi hay sao?
1: Cái gì?
0: Tôi thấy được tham vọng của cô. Phải đưa Hên U đi bây giờ thì mới giữ được vị trí trong tập đoàn Chinh Chi, nên cô để nó đi thôi.
1: Cảm giác tiễn Hên U, sao cô biết được? Khi nó nói sẽ tới nhà ba ruột, người mẹ chỉ có thể để nó đi thôi. Cảm giác đó cô hiểu sao?
0: Tôi chỉ mong sống mà không phải nhìn thấy cô thôi.

0: chương trình này bao giờ cải biên vậy?
1: Cải biên thì chắc là còn lâu, tỷ suất đang tốt mà.
0: Không thấy hôm nay Sơ Chi Dân lúng túng hay sao?
1: Con người phải có lúc này lúc kia chứ.
0: Tôi không muốn chùng dàn chuyện này nữa, nên hãy nhanh kết thúc giùm đi.
1: Im mắng thời gian, sao lại vậy nữa rồi?
0: Muốn tôi nói chuyện với cục trưởng à? Làm ơn kết thúc giùm, tôi không muốn thấy Chi Dân nữa.
2: Nếu không muốn thấy Chi Dân thì cô ngừng tham gia là được rồi.
0: Những kẻ được hưởng lợi ké lại còn không biết điều.
2: Còn kẻ chen chân vào gia đình người khác, không phải càng nên sống biết điều hơn sao?

0: À, luật sư U từ sau gặp.
1: Phải rồi, giáo sư Han à.
2: Ừ?
1: Cho tôi hỏi một chút được không?
0: Chuyện gì vậy?
1: Giáo sư Han chuyên khoa thần kinh nên chắc sẽ không biết rõ rồi.
0: Bác sĩ khác nhau cầm dao với không cầm dao thôi. Gì cần biết là chúng tôi biết hết.
1: Vậy ra đây với tôi nha.
0: Có vẻ là chuyện rất nghiêm trọng thì phải.
1: Cũng không có nghiêm trọng mấy. Thật ra con trai của bạn tôi từng mắc bệnh bạch cầu tủy xương mãn tính 10 năm trước, được chữa bằng cách nhận máu dây rốn từ em trai.
0: Dạ.
1: Nhưng mà gần đây hay bị chảy máu mũi và trên người có rất nhiều vết bầm. Tại sao lại vậy chứ?
0: Họ đưa đi khám chưa?
1: Có vẻ là do họ sợ. Sợ nghe bác sĩ chẩn đoán con trai họ bị tái phát bệnh cũ.
0: Theo tôi thấy thì chuyện này có khả năng lớn đó nha.
1: Vậy giờ phải làm sao?
0: Cái đứa em trai mà 10 năm trước được lấy máu dây rốn bây giờ mấy tuổi rồi?
1: Được 10 tuổi rồi.
0: Vậy thì may quá. Nếu thằng bé tái phát bệnh, có thể cấy ghép tủy với em trai thì sẽ ổn thôi.
1: Cấy ghép tủy sao? Dù em trai còn nhỏ
0: thì vẫn tốt hơn là để bệnh chuyển biến xấu mà. Nếu thằng bé tái phát bệnh thì cấy ghép tủy với em trai rồi cũng sẽ ổn thôi.
1: Lần này thì không được. Tuyệt đối là không được.

Đây là vật mà ông luôn mang trong mình từ hồi ông còn trẻ. Từ giờ con hãy giữ nó đi. Những lúc cảm thấy con đường phía trước mình bế tắc, ông đặt nó xuống đất và suy nghĩ xem hiện tại mình đang đứng ở nơi nào. Phải biết vị trí của mình đang đứng thì mới nhìn ra con đường phía trước.

0: Anh làm gì vậy?
1: À.
0: Cái này là của ông mà đúng không? Tại sao cái này lại ở chỗ anh vậy?
1: Ông đã cho anh cái này đó.
0: Anh nói dối. Tại vì đấy em mà ông còn không cho em nữa. Sao ông lại cho anh?
1: Nè, trả anh đi.
0: Không thích.
1: Chun sơ à.
0: Ai lấy đồ của người khác thì người đó là kẻ xấu.
1: Anh có quyền sở hữu vật này mà. Em trả cho anh đi.
0: Em hỏi lại ông chuyện này mới được.
1: Nè Chun sơ à. Còn không chịu trả cho anh hả?
0: Không thích.
1: Nè, mau trả cho anh.
2: Ôi trời, làm sao vậy? Có chuyện gì hả? Sao vậy hả? Đồ gì?
1: Dạ cái này. Con nói thật đó bà, là ông cho con thật đó.
2: Chun sơ à, nín đi. Nè cô à, mau dẫn thằng bé qua kia đi.
3: Dạ thưa phu nhân. Chun sơ à, Chun sơ lại đây. Chun sơ à, về phòng nha. Rồi, ngoan ngoan.
1: Dạ con xin lỗi bà, cũng tại con cư xử không tốt.
2: Qua kia ngồi xuống đi con. Chun sơ còn nhỏ nên mới như vậy. Con đừng buồn làm gì nha. Nó là em con mà.
1: Dạ con biết mà bà. Bởi vì lần nào nhìn thấy Chun Sơ, con cũng nghĩ tới em của con, nên con muốn đối tốt với em ấy.
2: Em của con.
1: Con cũng có một đứa em trai cỡ bằng tuổi của Chun Sơ. Nếu như em ấy còn sống thì...
2: Con nói vậy là sao hả?
1: Hồi con còn nhỏ, con cũng từng bị bệnh.
2: Đúng rồi, bà biết.
1: Lúc đó con khỏi bệnh nhờ nhận được máu dây rốn của em con. Nhưng mà em của con đã bay về trời mất rồi.
2: Sao?
1: Vì vậy con luôn cảm thấy có lỗi với em con. Con cảm thấy nguyên nhân em con mất là vì con.
2: Nô à.
1: Con nghĩ chỉ cần con không đau bệnh thì không chừng em con vẫn còn sống tới bây giờ. Nghĩ mình đã cướp mạng sống của em nên cảm giác như tội nhân vậy. Đối với ba mẹ con cũng thấy có lỗi.
2: Mẹ con nói hả? Mẹ nói em con bay về trời sao?
1: Mẹ con không nói gì chuyện đó. Mẹ kêu con chôn chặt chuyện đó trong lòng mà sống.
2: Thì ra con đã sống vì nỗi lòng như vậy. Làm sao bây giờ? Bà xin lỗi con nhiều lắm, vì bà không biết cháu của bà phải ôm nỗi đau lớn như vậy trong lòng mà sống.

0: Bà ơi bà,
1: đừng mang cảm giác tội lỗi như vậy hên u à. Tại vì em của con không bay về trời đâu.
0: Dạ.
1: Chuyện này nhiều sự tình sâu xa của người lớn nên bà cũng không biết phải nói làm sao với con. Nhưng Trương Sơ là em của con, là em ruột con do mẹ con sinh ra.
0: Không thể như vậy được đâu bà. Tại sao em của con lại sống ở đây? Em còn phải sống với mẹ của con chứ.
1: Làm vậy để cứu con đó. Vì nếu muốn cứu con, phải cần tới em ruột do cùng ba mẹ ruột của con sinh ra mới được.
2: Mẹ ơi, em con đâu rồi mẹ?
3: Chỗ em đang ở rất ấm áp. Trong lòng mẹ và hơn u

0: Rất mong bên nhà nên muốn ăn nhạt nhạt một chút. Khả năng tiêu hóa của con hơi yếu nên tránh cho con đồ ăn quá nhiều dầu mỡ hoặc cay nóng. Hãy chần qua rau quả giùm tôi khi làm nước ép cho con. Và nhớ cho con uống ít nhất một ngày một ly nước đậu nành nha. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Ký tên mẹ hơn uống.
1: Lo tới như vậy sao còn để thằng nhỏ qua đây làm chi chứ? Cái con nhỏ ngu ngốc này, do cù ngốc chứ không phải là tại tôi nha.

表面的真相不一定是真正的结果，这声音，我愿意放手一搏，鹿死谁手，盖棺定论。

0: lá là nguyên nhân hàng đầu gây ra nhiều bệnh nguy hiểm và tử vong sớm. Trong khói thuốc lá chứa hơn 7.000 chất hóa học, trong đó có ít nhất 70 chất gây ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Mỗi năm, hơn 8 triệu người tử vong trên toàn thế giới do các bệnh liên quan đến thuốc lá. Trong đó có khoảng 1,6 triệu ca do hút thuốc lá thụ động. 50% trẻ em trên toàn cầu bị phơi nhiễm khói thuốc thụ động, dẫn đến hơn 65.000 ca tử vong trẻ em. Bên cạnh tác động tới sức khỏe, thuốc lá còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Để xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, mỗi người dân cần tuân thủ luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Không hút thuốc tại trường học, bệnh viện, nơi làm việc, khu vực công cộng trong nhà và trên phương tiện giao thông công cộng. Nói không với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Chủ động nhắc nhở người hút thuốc không hút nơi công cộng, trước mặt trẻ em và phụ nữ mang thai. Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và tuần lễ Quốc gia không khói thuốc từ ngày 25 đến 31 tháng 5, mỗi người dân hãy cùng chung tay vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá.
1: Ngày 13 tháng 5 năm 2026, thành phố Hà Nội ban hành quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm. Đây là bản quy hoạch dài hạn và toàn diện nhất từ trước đến nay, xác lập các cột mốc phát triển chiến lược đến năm 2035-2045, tầm nhìn đến năm 2065 và xuyên thế kỷ. Cùng với nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô trong kỷ nguyên mới, luật thủ đô sửa đổi được Quốc hội thông qua. Bản quy hoạch tầm nhìn 100 năm chính là mảnh ghép hoàn thiện bộ ba trụ cột vững chắc, giúp Hà Nội sẵn sàng vươn tầm thế kỷ, hướng tới kỷ nguyên phát triển, văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Đón xem Khát vọng vươn mình phát sóng 20h45 phút thứ hai ngày 1 tháng 6 trên INTV.
2: Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân. Cục Quản lý xuất nhập cảnh trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, Cục Quản lý xuất nhập cảnh chính thức làm việc tại trụ sở mới, địa chỉ số 69 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, cổng số 1. Bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh và an ninh hàng không, phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, được thực hiện tại cổng số 2, phố Nguyễn Quốc Trị, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội. Để tạo điều kiện cho công dân và doanh nghiệp, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đồng thời duy trì bộ phận tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ số 44 đến 46 Trần Phú, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội, đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2026. Kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2026, việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục liên quan đến quản lý xuất nhập cảnh và an ninh hàng không sẽ thực hiện tại địa chỉ mới.

0: bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình, bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng.

0: chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines.
1: Cảnh giác với thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.
0: Đề xuất của Bộ Y tế cấm thế hệ sinh sau năm 2010 mua và sử dụng thuốc lá đang thu hút sự chú ý của dư luận.
1: Nhật Bản cam kết vì một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do rộng mở tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23.
0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An ninh 24 giờ của truyền hình Công an Nhân dân hôm nay Chủ nhật ngày 31 tháng 5.
1: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với thông tin chi tiết.
0: Sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa khởi tố bắt tạm giam Huỳnh Hải Đăng, trú phường Khánh Hòa thành phố Cần Thơ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo kết quả điều tra, Huỳnh Hải Đăng là cán bộ công chức địa chính thuộc Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng cũ, được phân công nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Phước thực hiện các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm 2020 và 2021, Đăng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, tiếp nhận hồ sơ và chứng thực cho 5 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất sai quy định chứng thực, gây thiệt hại về tài sản có giá trị gần 2,5 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Ẩn mình dưới vỏ bọc tôn giáo, các đối tượng phun rô lưu vong tiếp tục móc nối, lôi kéo một số người dân tộc thiểu số nhẹ dạ, thiếu hiểu biết tham gia vào tổ chức phản động với âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tiến tới ly khai tự trị ở Tây Nguyên. Tại Gia Lai, lực lượng công an vừa đấu tranh làm rõ nhóm đối tượng hoạt động dưới danh nghĩa cái gọi là đạo Blung Blo, mà thực chất là biến tướng của Tin lành Đề Ga. Những lời hứa hẹn viển vông về một tôn giáo riêng, nhà nước riêng đã khiến cho nhiều người rơi vào vòng xoáy vi phạm pháp luật.
2: Ngày 28 tháng 5 năm 2026, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố hai đối tượng Chiêu Dúi sinh năm 1958 và Siêu Dóc sinh năm 1986 cùng trú tại thôn 6 xã Bào Cạn để điều tra về hành vi phá hoại chính sách đoàn kết. Theo Cơ quan Công an, từ đầu năm 2026 đến nay, thông qua mạng xã hội Facebook, Siêu Dúi đã liên lạc với các đối tượng phun rô lưu vong tại Mỹ, trong đó có Gia Lan Ngờ Loi, tức Ama Chăm, đối tượng cầm đầu tổ chức phản động Hội Người Thượng Tị Nạn, hay còn gọi là MRO, nhận chỉ đạo từ bên ngoài. Siêu Dúi đã tham gia phát triển lực lượng ngầm trong nước, hướng tới mục tiêu thành lập nhà nước riêng, tôn giáo riêng tại khu vực Tây Nguyên. Để lôi kéo người tham gia, các đối tượng đã tung ra nhiều luận điệu xuyên tạc, rêu rao rằng Blung Hello là đạo đầu tiên của người dân tộc thiểu số Tây Nguyên, đã được quốc tế công nhận nên sẽ không bị chính quyền xử lý, để kích động lôi kéo tham gia sinh hoạt trái pháp luật.
3: Ngày 29 tháng 5 năm 2005, ông có đi dự mà. Thì ông nói rõ là bên chính phủ Việt Nam cũng cam kết vấn đề này. Thì bây giờ không có gì mà lo ngại, lo sợ mình không phải chia để tôn giáo này tôn giáo kia, nhưng mình chỉ mong muốn là có một nhà nước, một cái tôn giáo riêng cho mình thôi. Về vấn đề mà gọi là tôn giáo riêng cho người đồng bào, người thường bản địa là đạo Blung Hô vậy thôi. Và tôi nói như vậy là mấy cái Tin lành Đề Ga thì có không? Ông nói bây giờ là người ta không chấp nhận Đề Ga, nhà nước Đề Ga thì có, nhà Tin lành Đề Ga là không bao giờ có. Ông nói vậy, tôi nói thật không thật vậy thôi, tôi phải chấp nhận lời mời của ông vậy thôi.
2: Mờ mắt trước những lời dụ dỗ và cái danh xưng mục sư do các đối tượng phun rô lưu vong, phong cho, Siêu Dúi giáo diết hình thành các điểm nóng cầu nguyện trái phép. Ngày 12 tháng 4 năm 2026, đối tượng này còn tổ chức lễ bát tem, tức là lễ rửa tội, cho một số trường hợp từng liên quan đến hoạt động phun rô, Tin lành Đề Ga, tại thôn 6 và thôn 7, xã Bảo Cạn. Từ đây, nhiều người tiếp tục bị lôi kéo tham gia, trong đó có Siêu Dốc và Pui Jip.
3: Ông Siêu Dũi là đạo là của người đồng bào ra đây. Ông tức ông Siêu Dũi là gọi là mục sư, tôi gọi là bên đánh đàn, gọi là giữ số tiền thu quỹ, gọi là mục đích là thành lập hội thánh riêng, gọi là nhà nước riêng.
4: 22, 23, 24, chúng tôi đã bỏ, nhưng mà thay lại danh sách là ở bên Ma Châm, là bác Duy nói là bên đây là thay đổi tên, đạo Lung Lâu, đạo đổi tên á. Bác Duy nói là chúng tôi muốn ở riêng tôn giáo dân tộc gia đai của mình á.
2: Trước nguy cơ các đối tượng phản động lợi dụng tôn giáo để gây mất an ninh trật tự, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, Công an tỉnh Gia Lai đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh ngăn chặn hoạt động của nhóm Blung Hờ Lâu.
5: Cái vấn đề mới hiện nay, đạo Blung Hờ Lâu đã tuyên truyền phát triển được số đối tượng mới là những người trẻ không có kiến thức nhưng mà có tư tưởng ly khai tự trị, dân tộc hẹp hòi và từ đó đã tham gia tổ chức để tiến hành các cái hoạt động gây mất ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
6: Nắm được cái tình hình này thì lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng an ninh nội địa tiếp tục nắm tình hình và chuẩn bị các cái điều kiện để mà xác lập chuyên án đấu tranh. Và qua cái thời gian đấu tranh chuyên án đến nay thì chúng ta đã xác định được cái vị trí vai trò của từng đối tượng trong tổ chức và đã xây dựng kế hoạch phá án.
2: Thực tế cho thấy, cái gọi là đạo Blung Hờ Lâu chỉ là chiêu bài mới của các tổ chức phun rô lưu vong nhằm phục hồi hoạt động chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mọi hành vi lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để kích động, ly khai, tự trị đều vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm minh. Người dân cần nâng cao cảnh giác, không tin, không nghe theo những luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động, đồng thời tích cực phối hợp với chính quyền, lực lượng công an để giữ vững ổn định an ninh trật tự, xây dựng cuộc sống bình yên, đoàn kết trên quê hương Tây Nguyên.
0: Mạng xã hội đang trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của giới trẻ. Chỉ bằng một vài thao tác, các em có thể tiếp cận kho thông tin khổng lồ, phục vụ học tập, giải trí và kết nối bạn bè. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích tích cực thì không gian mạng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi những nội dung độc hại, lệch chuẩn liên tục xuất hiện và lan truyền. Điều đáng lo ngại là không ít thanh thiếu niên đã bị cuốn theo những trào lưu tiêu cực, thậm chí là học theo các hành vi vi phạm pháp luật được chia sẻ trên mạng xã hội.
7: Ban đầu, chỉ là những lần xem các video hướng dẫn phá khóa, trộm cắp xe máy được chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội. Từ sự tò mò, các đối tượng dần bị cuốn theo những nội dung lệch chuẩn, coi việc phạm tội như một cách thể hiện bản thân, không dừng lại ở việc xem và bắt chước. Các thiếu niên này đã liên kết với nhau thành nhóm, phân công vai trò cụ thể, nghiên cứu quy luật hoạt động của người dân và lựa chọn thời điểm thích hợp để ra tay.
8: Cháu học cách bẻ khóa cả đấu điện là cháu học trên mạng xã hội ạ. Từ đầu là mấy anh em cháu ra cả nước ngồi bàn bạc nhau là vừa học cách lấy xe thì đi quanh quanh phố xem có quay không thì lấy xe quay thôi. Thì vì nó kiểu khóa cơ không rồi rút cái ổ khóa ra ấy, là lấy dễ hơn là mấy xe kia là đẩy về.
7: Vụ việc nhóm thiếu niên lập băng nhóm trộm các xe máy không chỉ là câu chuyện vi phạm pháp luật đơn thuần mà còn là hồi chuông cảnh báo về những tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với giới trẻ hiện nay, khi ranh giới giữa làm thử và phạm tội trở nên mờ nhạt, cũng là lúc các em bước qua một giới hạn mà chính bản thân chưa đủ khả năng nhận thức đầy đủ. Những bản án dành cho tuổi 16, 17 không chỉ là sự trừng phạt đối với mỗi cá nhân liên quan mà còn để lại nỗi đau cho không ít gia đình, kéo theo nhiều hệ lụy lâu dài cho cộng đồng.
9: Về mặt nội dung thì rõ ràng đây chính là một cái chỗ hổng. Vì vậy là cho dù chúng ta cấm thì cấm, nhưng mà những cái nội dung trên mạng nó vẫn có rất là nhiều. Mà trong khi học sinh, các em lên trên mạng gần như không bị kiểm soát. Và điều đấy chính là nó là một cái tác động rất lớn trong cái việc mà trẻ em chúng ta càng ngày càng bị lệ thuộc vào mạng xã hội nhiều hơn.
10: Cần phải quan tâm và có các biện pháp quản lý chặt chẽ hơn. Là đồng thời cần phải phối hợp với nhà trường, các ban ngành đoàn thể để có các cái biện pháp giáo dục kịp thời, cũng như giám sát việc tiếp cận sử dụng mạng xã hội để tránh con em nảy sinh những lệch lạc trong suy nghĩ, trong nhận thức, dễ bị bạn bè lôi kéo thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
7: để ngăn chặn những hệ lụy từ mạng xã hội, rất cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc giáo dục pháp luật, trang bị kỹ năng số và giúp trẻ hình thành khả năng nhận diện, sàng lọc thông tin. Chỉ khi đó, mạng xã hội mới thực sự trở thành công cụ phục vụ sự phát triển, thay vì là cánh cửa dẫn các em đến những hành vi lệch chuẩn và vi phạm pháp luật.
1: Cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng đã xác định người đàn ông gây náo loạn đập phá nhiều tài sản tại quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong vào đêm ngày 29 tháng 5, mang quốc tịch Australia. Theo xác minh ban đầu, người này có biểu hiện tinh thần không bình thường tại thời điểm xảy ra vụ việc. Vào tối ngày 29 tháng 5, người đàn ông nước ngoài đến gọi đồ và bất ngờ la hét, xông vào khu vực quầy bar rồi dùng ghế cùng với các vật cứng đập phá hàng loạt tài sản. Nhiều khách và nhân viên hoảng sợ phải tháo chạy ra khỏi hiện trường. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt sơ tán khách khỏi khu vực nguy hiểm và khống chế người gây rối. Người đàn ông sau đó được đưa về trụ sở làm việc. Theo đại diện của quán, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 200 triệu đồng. Ngoài ra, tài sản của 5 khách hàng bao gồm laptop, điện thoại và một số vật dụng cá nhân khác bị hư hỏng với tổng giá trị khoảng 70 triệu đồng.
0: Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý cư trú, từ ngày 21 tháng 5 vừa qua, Công an tỉnh Hưng Yên đã triển khai phần mềm dùng chung của Bộ Công an phục vụ khai báo tạm trú cho người nước ngoài và thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam. Cùng với đó, lực lượng công an tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú và hộ dân sử dụng hệ thống đúng quy định, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
11: Chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại hoặc máy tính, thông tin tạm trú của người nước ngoài đã được cập nhật nhanh chóng lên hệ thống quản lý cư trú của Bộ Công an. Nếu như trước đây, việc khai báo chủ yếu thực hiện thủ công, mất nhiều thời gian và dễ xảy ra sai sót, thì nay với phần mềm khai báo tạm trú mới, mọi quy trình trở nên thuận tiện, chính xác và đồng bộ hơn. Ngay sau khi phần mềm mới chính thức được đưa vào hoạt động, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Công an các xã phường trực tiếp đến các doanh nghiệp, khách sạn, nhà nghỉ và hộ dân có người nước ngoài tạm trú để tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký, sử dụng hệ thống khai báo mới.
12: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tham mưu giám đốc ban hành các văn bản chỉ đạo phòng chức năng, công an xã, phường triển khai thực hiện, đã tham mưu tổ chức tập huấn cho cán bộ chiến sĩ, đồng thời cũng chỉ đạo rà soát các phương tiện máy móc chuẩn bị cho quá trình triển khai. Về phía phòng xuất nhập cảnh đã phân công cán bộ phối hợp cùng công an xã phường để hướng dẫn các cơ sở lưu trú, cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn triển khai phần mềm đảm bảo đồng bộ, thống nhất.
11: Tại các cơ sở lưu trú, lực lượng công an hỗ trợ thao tác đăng nhập, cập nhật dữ liệu, quản lý tài khoản và thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài, đồng thời nhắc nhở các cơ sở chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về quản lý cư trú và quản lý người nước ngoài tại Việt Nam.
13: Chỉ huy đội đã phân công cán bộ chiến sĩ phối hợp với công an xã, phường đến trực tiếp các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để hướng dẫn, triển khai, hỗ trợ doanh nghiệp xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình triển khai phần mềm khai báo tạm trú mới cho người nước ngoài. Qua tuyên truyền, hướng dẫn, đa số các cơ sở lưu trú, cơ quan doanh nghiệp đã nắm vững quy trình thao tác và thực hiện khai báo tạm trú theo đúng quy định. Sau một thời gian triển khai, đơn vị đã tiếp nhận xử lý thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài, đảm bảo công tác quản lý người nước ngoài, quản lý cư trú có hiệu quả trên địa bàn tỉnh.
11: Theo đánh giá của nhiều cơ sở lưu trú, phần mềm mới có giao diện đơn giản, dễ sử dụng và tích hợp nhiều tiện ích. Chỉ cần quét hoặc chụp hộ chiếu của người nước ngoài cùng căn cước công dân của người khai báo, hệ thống sẽ tự động cập nhật các trường hợp thông tin cần thiết, giúp tiết kiệm thời gian và hạn chế sai sót trong quá trình khai báo.
14: Sau khi được hướng dẫn sử dụng phần mềm khai báo khách lưu trú nước ngoài, thì phía khách sạn chúng tôi cảm thấy phần mềm được triển khai rất thuận tiện và hữu ích. Chúng tôi đăng nhập phần mềm, sau đó là tích hợp tất cả các thông tin của khách lên đấy. Phía bên xuất nhập cảnh sẽ nhận được thông tin từ khách sạn.
11: Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khai báo tạm trú không chỉ tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp mà còn giúp lực lượng chức năng kịp thời nắm tình hình cư trú của người nước ngoài trên địa bàn, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra và bảo đảm an ninh trật tự. Đến nay toàn tỉnh có 547 doanh nghiệp, cơ sở lưu trú đăng ký trên hệ thống với 2.723 lượt người nước ngoài được khai báo tạm trú qua phần mềm mới.
15: Sau buổi làm việc ngày hôm nay, tôi đã hiểu hơn về hệ thống đăng ký tạm trú mới cho người nước ngoài. Các đồng chí công an đã giải thích cho chúng tôi một cách chi tiết và đầy đủ. Tôi cảm thấy hệ thống mới này rất thuận tiện cho người nước ngoài và các cơ sở lưu trú. Tôi thấy rất vui và trân trọng khi biết được những thông tin này.
11: Việc triển khai phần mềm khai báo tạm trú mới không chỉ góp phần hiện đại hóa công tác quản lý cư trú, xuất nhập cảnh, mà còn thể hiện quyết tâm của lực lượng công an tỉnh Hưng Yên trong đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Đây cũng là giải pháp quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến cư trú của người nước ngoài, xây dựng môi trường lưu trú an toàn, văn minh, phục vụ hiệu quả yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của địa phương.
1: Đội Cảnh sát Giao thông số 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã mời người đàn ông tự xưng là tài xế dạy lái xe có hành vi tranh cãi với lực lượng chức năng khi bị dừng phương tiện kiểm tra lên trụ sở làm việc. Trước đó, mạng xã hội đăng tải đoạn video với nội dung ghi lại một chiếc xe ô tô đi sai làn đường ở Hà Nội. Quá trình chiếc xe ô tô di chuyển sai làn đường đã bị một cán bộ của Đội Cảnh sát Giao thông số 5 đang làm nhiệm vụ phát hiện vi phạm và ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra và làm việc theo quy định. Quá trình làm việc, người đàn ông ngồi trên xe tự xưng là thầy dạy lái xe đã cho dừng chiếc xe ô tô ngay giữa đường để tranh cãi với lực lượng chức năng. Bước đầu xác định sự việc diễn ra vào chiều ngày 29 tháng 5 tại khu vực đường rẽ từ cầu Phù Đổng vào Phúc Lợi, Hà Nội và chiếc xe ô tô đã lưu thông được một đoạn dài trong làn đường dành riêng cho xe máy. Đội Cảnh sát Giao thông số 5 hiện đã mời người đàn ông trong clip lên làm việc và tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu.
0: Còn tại Đắk Lắk, lực lượng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng xác minh và xử lý nam sinh lớp 9 điều khiển xe đạp điện chạy tốc độ cao, liên tục lạng lách trước đầu xe ô tô gây mất an toàn giao thông. Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một nam thiếu niên điều khiển xe đạp điện chạy với tốc độ cao, liên tục lạng lách trước đầu ô tô đang lưu thông. Hành vi nguy hiểm này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và nhận nhiều ý kiến phê phán. Tại cơ quan công an, nam sinh cùng với phụ huynh đã thừa nhận hành vi vi phạm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi điều khiển xe lạng lách trên đường, đồng thời tạm giữ phương tiện theo quy định. Cục Công nghiệp Bộ Công Thương vừa có công văn gửi Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam VAMM, các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô xe máy về việc sử dụng xăng E10 cho động cơ xăng trên toàn quốc từ ngày mai mùng 1 tháng 6. Theo đó, Cục Công nghiệp đề nghị VAMA, VAMM và các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô xe máy tổ chức rà soát, đánh giá và xác định mức độ tương thích của các dòng ô tô xe máy đang được sản xuất lắp ráp nhập khẩu, phân phối và lưu hành tại thị trường Việt Nam đối với xăng E10. Nội dung đánh giá tập trung vào các yếu tố kỹ thuật chủ yếu, khả năng tương thích của động cơ, hệ thống phun nhiên liệu, hệ thống cung cấp nhiên liệu và vật liệu tiếp xúc với nhiên liệu, ảnh hưởng của xăng E10 đến hiệu suất vận hành, mức tiêu hao nhiên liệu, độ bền động cơ và khí thải, các yêu cầu kỹ thuật, bảo dưỡng hoặc thay thế vật tư nếu có để bảo đảm phương tiện vận hành an toàn, ổn định khi sử dụng xăng E10, tổng hợp danh mục các dòng xe hoàn toàn tương thích với xăng E10, tương thích có điều kiện hoặc khuyến nghị kỹ thuật khi sử dụng xăng E10, không khuyến nghị sử dụng xăng E10 nếu có, kèm theo nguyên nhân kỹ thuật và giải pháp xử lý.
1: Trưa nay, hơn 100.000 thí sinh của Hà Nội đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 với 3 môn thi ngữ văn, ngoại ngữ và toán. Đây là năm thứ 2 kỳ thi được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong buổi thi môn toán sáng nay, cơ quan chức năng ghi nhận 2 trường hợp thí sinh vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi. Như vậy, tính chung toàn kỳ thi có tổng cộng 4 trường hợp vi phạm quy chế đều do thí sinh mang điện thoại vào phòng thi. Không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi. Theo đánh giá của giáo viên và học sinh, đề thi năm nay bám sát chương trình, cấu trúc ổn định, vừa sức nhưng vẫn đảm bảo độ phân hóa phục vụ công tác tuyển sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết đề thi được xây dựng theo hướng bám sát đề minh họa đã công bố, bảo đảm công bằng nghiêm túc và phù hợp mục tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập. Dự kiến từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 trên cổng thông tin điện tử của Sở và cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.
0: Sáng nay, Học viện Cảnh sát Nhân dân phối hợp cùng các đơn vị đã tổ chức lễ khai mạc chương trình trải nghiệm trại hè học làm chiến sĩ công an khóa 1 năm 2026 với chủ đề Thép đã tôi thế đấy. Đáng chú ý, một trong những nội dung trọng tâm được đưa vào chương trình huấn luyện năm nay là chuyên đề trang bị kỹ năng an toàn an ninh mạng cho trẻ em trong kỷ nguyên công nghệ số và trí tuệ nhân tạo AI.
16: Ghi nhận ngay trong sáng nay, khóa học đầu tiên của trại hè học làm chiến sĩ công an năm 2026 đã quy tụ gần 300 học viên nhỏ tuổi đến từ khắp các tỉnh thành phố trên cả nước. Lần đầu tiên tham gia môi trường rèn luyện nghiêm túc, không tránh khỏi những bỡ ngỡ, hồi hộp ban đầu của các chiến sĩ nhí.
17: 8 ngày ở trong môi trường Học viện Cảnh sát Nhân dân không được sử dụng Internet hay bất kỳ tất cả thiết bị điện tử nào để tập trung vào rèn luyện bản thân. Em chưa bao giờ xa nhà như thế này và em cảm thấy rất hồi hộp. Em nghĩ là em sẽ hoàn thành thật tốt kể cả nhiệm vụ khó khăn nhất mà chủ hy hay tiểu đội trưởng giao ạ.
16: Bên cạnh các nội dung huấn luyện truyền thống về kiến thức pháp luật và tính kỷ luật, các chuyên đề mang tính thời sự cao như phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn, an ninh học đường và an toàn không gian mạng là điểm nổi bật trong chương trình giảng dạy của trại hè năm nay.
18: Đúng là trong thực tế hiện tại khi mà các con được tham gia tiếp cận với mạng và thông tin có rất là nhiều những thông tin tích cực cũng có mà tiêu cực cũng có thì đấy cũng là nỗi lo lắng đầu tiên của phụ huynh chúng tôi. Thì khi tham gia vào chương trình và biết là nội dung chương trình có những cái nội dung tích cực như vậy, tôi rất hào hứng và tôi hy vọng rằng đây cũng là một trong những cái chương trình tích cực tiêu điểm để giúp cho con sau chương trình 8 ngày 7 đêm khi ở Học viện Công an Nhân dân thì con sẽ có những kiến thức mới, được đoàn kết hơn, bổ sung những cái kỹ năng tốt hơn khi trở về với gia đình.
16: Là nội dung mở đầu chuỗi hoạt động trại hè, chuyên đề an toàn an ninh mạng trong thời đại AI đã thu hút sự quan tâm lớn từ các bậc phụ huynh và học sinh. Sự đồng hành của chuyên gia an ninh mạng giúp các em nhỏ nhận diện tin giả mạo, trực tiếp bóc tách các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao và trang bị tư duy ứng xử an toàn trên nền tảng số.
19: Tôi rất là vinh dự cũng như là tự hào khi mà được tham gia làm diễn giả chia sẻ với lại các chiến sĩ nhỏ trong chương trình của Học viện Cảnh sát Nhân dân để giúp cho các bạn có thêm cái nhận thức về an toàn thông tin nè, trên không gian mạng nè, rồi cộng đồng thời nữa là gì, truyền cảm hứng cho các chiến sĩ nhỏ có thêm cái động lực sống tốt, nghĩ tốt và làm tốt. Mong tất cả mọi người, đặc biệt là các chiến sĩ nhỏ của chúng ta biết cách tự phân biệt những cái thông tin xấu độc trên không gian mạng và đồng thời là biết cách bảo mật thông tin dữ liệu của mình khi chúng ta sử dụng các mạng xã hội. Tại vì bây giờ là các gọi là hành vi tấn công mạng rất là nhiều, nào là sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để mà giả mạo khuôn mặt, đánh cắp giọng nói rất là nguy hiểm.
16: Chuỗi chương trình trải nghiệm sẽ tiếp tục được triển khai với 5 khóa học tại Hà Nội, kéo dài từ nay đến ngày 19 tháng 7 và 2 khóa học tại Nghệ An từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 21 tháng 6 năm 2026. Việc đổi mới nội dung giáo dục sát các vấn đề của đời sống số, kỳ vọng sẽ mang lại những thay đổi tích cực trong nhận thức và hành động của thế hệ trẻ.
1: Thưa quý vị, mới đây Bộ Y tế đã đưa ra đề xuất cấm những người sinh từ năm 2010 trở về sau mua và sử dụng thuốc lá. Đề xuất này đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Đây được xem là một giải pháp mạnh nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng thế hệ không khói thuốc lá trong tương lai.
7: Trước thực trạng thuốc lá điện tử, thuốc lá thế hệ mới đang có nguy cơ xâm nhập vào thế hệ trẻ, đa số người dân đồng tình ủng hộ đề xuất cấm thế hệ sinh sau năm 2010 mua và sử dụng các loại thuốc lá.
20: Các cháu từ tuổi 16 trở đi lên không nên dùng thuốc lá mà cũng phải nói thật là phải cấm từ các nhà hàng. Đấy, thì không còn thuốc lá để mua nữa. Thì cái này là tôi xin ủng hộ, rất ủng hộ luôn. Mới ban đầu thì nó cũng có thể gây ra khó khăn. Nếu được quán triệt thông tin tới mọi người thì tất nhiên là đều phải chấp hành mà phải ủng hộ.
7: Tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ cho biết ngày càng ghi nhận nhiều trường hợp thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá điện tử và các sản phẩm chứa nicotine. Không ít trường hợp phải nhập viện vì ngộ độc, rối loạn thần kinh, tim mạch và các biến chứng nguy hiểm khác.
21: Và nicotine đưa vào người thì là cái não của người trẻ. Thì lúc đầu nó sẽ có cái kích thích, nó sẽ có những cái tạo ra những cảm giác hưng phấn, sảng khoái nhất định. Nó làm cho cơ thể chúng ta phụ thuộc vào nicotine, không sản xuất những chất thần dẫn truyền thần kinh bình thường nữa. Nicotine toàn ảnh hưởng toàn bộ các hệ thống, từ não đến ảnh hưởng hệ thống mạch máu não, các tế bào, rồi hệ thống tim mạch, các cơ quan khác cơ thể đều bị ảnh hưởng hết, đều bị tổn thương hết. Rồi rất nhiều các chất độc trong thuộc khói thuốc lá, hàng 70.000 các hóa chất phần lớn là chất độc, rồi hàng đến 69-70 các chất có thể gây ung thư, gây đột biến gen.
7: Trong dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế cũng đề xuất hai chính sách đáng chú ý. Thứ nhất, cấm tàng trữ, kinh doanh, sản xuất, quá cảnh, vận chuyển, quảng cáo, khuyến mại, tài trợ, chứa chấp và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cùng các loại thuốc lá mới khác. Thứ hai, cấm các cơ sở trưng bày thuốc lá bán buôn, bán lẻ dưới mọi hình thức. Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam đánh giá, việc hạn chế khả năng tiếp cận thuốc lá của những người trẻ tuổi là một trong những giải pháp hiệu quả để giảm tỷ lệ hút thuốc trong cộng đồng.
3: Tổ chức Thế giới khuyến cáo là các quốc gia cân nhắc là một là cấm sản phẩm hay là kiểm soát rất chặt chẽ. Việc với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam mà nguồn lực phòng thí nghiệm chúng ta rất hạn chế hầu như không có, và con người chúng ta cũng chưa có kỹ năng kỹ thuật để phát hiện các cái chất độc đó, và nếu chúng ta đưa ra quy định thì công ty họ lại lách, chúng ta cũng không thể nào mà theo kịp họ. Nó có thể thay đổi rất là nhanh, một cái sản phẩm nó thay đổi liên tục, thế thì cái biện pháp mà cấm thì vẫn là hiệu quả nhất.
7: Theo các chuyên gia y tế, nicotine là chất gây nghiện mạnh, đặc biệt tác động tiêu cực đến sự phát triển não bộ ở trẻ em và thanh thiếu niên. Một khi đã hình thành thói quen sử dụng, việc từ bỏ thuốc lá là vô cùng khó khăn.
21: Với luật phòng chống tác dụng có hại của thuốc lá sửa đổi của chúng ta năm nay, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp và các bộ ngành đang đề xuất cái giải pháp thực sự sự quan trọng, có tính chất đột phá. Đó là cái giải pháp là cấm tất cả người công dân Việt Nam được sinh ra từ ngày 1/1/2010 trở đi sẽ những người này sẽ không bao giờ được hút thuốc lá nữa, và tất nhiên cả việc bán cũng không được bán cho những người này. Đây là một cái giải pháp có thực sự là có tính triệt để để giải quyết tận gốc vấn đề, thực sự là bền vững.
7: Nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình với đề xuất này. Theo họ, thuốc lá là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người sử dụng cũng như những người xung quanh. Việc ngăn chặn thế hệ trẻ tiếp cận với thuốc lá từ sớm sẽ góp phần giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế trong tương lai.
0: Trước nguy cơ dịch bệnh Ebola xâm nhập từ các quốc gia đang có dịch, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã chủ động triển khai các biện pháp giám sát, kiểm soát theo hướng dẫn của ngành y tế đối với hành khách nhập cảnh, nhất là những trường hợp đến từ khu vực có dịch hoặc đi qua khu vực có dịch. Việc tăng cường phòng chống dịch được thực hiện nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, hạn chế tối đa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, tránh lây lan và bảo đảm an toàn sức khỏe cộng đồng.
4: Đối với hành khách có biểu hiện nghi ngờ hoặc các yếu tố dịch tễ liên quan, lực lượng chức năng sẽ hướng dẫn đến các khu vực cách ly y tế tạm thời để khám sàng lọc, khai thác thông tin dịch tễ và xử lý theo quy định. Các trường hợp đáp ứng tiêu chí ca bệnh nghi ngờ sẽ được lấy mẫu xét nghiệm và áp dụng các biện pháp cách ly cần thiết. Bên cạnh đó, sân bay cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bệnh Ebola cho cán bộ, nhân viên và hành khách. Ngành y tế khuyến cáo người dân trở về từ vùng có dịch cần theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày. Nếu xuất hiện các triệu chứng bất thường như sốt, đau đầu, mệt mỏi, nôn, tiêu chảy hoặc xuất huyết, cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra và xử lý kịp thời. Việc chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại cửa khẩu hàng không nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào nước ta.
1: Trong phần tiếp theo, phát biểu tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23, Nhật Bản cam kết vì một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do, rộng mở.
0: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cảnh báo đáp trả nếu Mỹ can thiệp vào eo biển Hormuz.
1: Tin quốc tế, tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23 diễn ra tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinzo Koizumi đã có bài phát biểu, trong đó nhấn mạnh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là trung tâm tăng trưởng của thế giới và hòa bình. Ổn định tại đây có ý nghĩa quyết định đối với sự thịnh vượng của toàn cầu.
5: Ông Koizumi nhận định môi trường an ninh khu vực đang ngày càng phức tạp khi cạnh tranh không chỉ diễn ra trong lĩnh vực truyền thống, mà còn mở sang không gian mạng, vũ trụ và thông tin trong bối cảnh ranh giới giữa thời bình và khủng hoảng ngày càng khó phân định. Trước tình hình đó, Nhật Bản khẳng định theo đuổi trật tự khu vực tự do và rộng mở dựa trên luật pháp quốc tế, chủ quyền quốc gia, tính minh bạch và đối thoại.
6: Chính sách quốc phòng và việc tăng cường năng lực quốc phòng của Nhật Bản không dựa trên quan điểm xác định bất kỳ quốc gia hay khu vực cụ thể nào là mối đe dọa, cũng như không hướng tới một cuộc đối đầu quân sự với bất kỳ bên nào. Nhật Bản cho rằng việc duy trì đối thoại và trao đổi thẳng thắn liên tục là điều hết sức cần thiết. Ngay cả khi vẫn còn tồn tại những vấn đề và thách thức cụ thể, chúng tôi không né tránh các khó khăn mà coi đó là lý do để tiếp tục đối thoại một cách nghiêm túc.
5: Nhật Bản sẽ nâng cao năng lực quốc phòng theo hướng minh bạch, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, không gian mạng và không gian vũ trụ, đồng thời điều chỉnh các tài liệu chiến lược quốc phòng. Cùng với đó, Tokyo mở rộng mạng lưới hợp tác an ninh, củng cố liên minh với Mỹ, tăng cường phối hợp với Anh và Australia, thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ Quad cũng như mở rộng quan hệ với ASEAN. Bên lề hội nghị, Nhật Bản và Hàn Quốc thống nhất nối lại diễn tập tìm kiếm cứu nạn sau 9 năm gián đoạn, trong khi Tokyo cũng tăng cường hợp tác với Mỹ và Anh. Nhật Bản kêu gọi tăng cường đoàn kết khu vực, hướng tới một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương ổn định, rộng mở và bền vững cho tương lai.
0: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC tuyên bố đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái MQ-1 Predator của Mỹ sau khi phương tiện này xâm nhập vùng lãnh hải Iran. Hiện Washington chưa đưa ra bình luận. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục gia tăng. Trước đó, Oman cảnh báo hàng hải sau khi phát hiện một vật thể nghi là thủy lôi gần tuyến vận tải chiến lược này, Mỹ cảnh báo sẽ tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào các tàu tham gia giải thủy lôi, trong khi Iran tuyên bố sẽ đáp trả mọi sự can thiệp từ bên ngoài. Song song với những diễn biến trên thực địa, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn gặp nhiều trở ngại liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran, quyền kiểm soát eo biển Hormuz và các tài sản bị phong tỏa, trong khi Tổng thống Donald Trump được cho là muốn siết chặt một số điều khoản của thỏa thuận đang được thảo luận. Mỹ cũng tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với các cá nhân và tổ chức của Iran.

0: Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên trong xung đột Nga-Ukraine tránh tấn công vào cơ sở hạ tầng thiết yếu sau thông tin về một vụ việc tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA bày tỏ quan ngại sâu sắc, nhấn mạnh không được tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào từ hoặc là nhằm vào các cơ sở hạt nhân. IAEA cũng đang đề nghị tiếp cận hiện trường để đánh giá thiệt hại. Trước đó, phía Nga cho biết một thiết bị bay không người lái đã phát nổ tại khu vực nhà tua bin của tổ máy số 6 thuộc nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, song không gây thương vong hay là ảnh hưởng tới các hệ thống quan trọng. Nga đồng thời cảnh báo mọi hành động nhằm vào cơ sở này đều có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng về an toàn hạt nhân. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia là một trong những nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu và nhiều lần được cảnh báo về nguy cơ mất an toàn do xung đột quân sự tại khu vực.
1: Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi Liên minh châu Âu EU giải quyết bất đồng thương mại thông qua đối thoại và tham vấn trong bối cảnh hai bên tiếp tục trao đổi về quan hệ kinh tế thương mại. Bắc Kinh nhấn mạnh quan hệ Trung Quốc-EU mang tính bình đẳng, cùng có lợi, đề nghị EU tuân thủ quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, bảo đảm thương mại tự do và cạnh tranh công bằng, đồng thời phản đối các biện pháp mang tính bảo hộ. Trung Quốc cho biết kênh liên lạc giữa hai bên vẫn thông suốt, đồng thời đang thảo luận thiết lập cơ chế tham vấn về thương mại và đầu tư. Tuy nhiên, Bắc Kinh cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu EU áp dụng các hạn chế thương mại mang tính phân biệt đối xử. Trước đó, EU được cho là xem xét siết chặt một số biện pháp phòng vệ thương mại với hàng hóa Trung Quốc trong bối cảnh lo ngại cạnh tranh không công bằng. Trung Quốc bác bỏ các đánh giá về mất cân bằng thương mại và khẳng định sẽ bảo vệ lợi ích của mình.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 30 tháng 5 kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ nhằm kiểm soát đợt bùng phát dịch Ebola nghiêm trọng tại Cộng hòa Dân chủ Congo trong bối cảnh số ca mắc và tử vong tiếp tục gia tăng. Trong chuyến thăm tâm dịch tại tỉnh Ituri, Tổng Giám đốc của WHO nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về nguồn lực tài chính, sự tham gia của cộng đồng và nỗ lực chống tin giả. Ông cũng kêu gọi các nước xem xét lại các biện pháp hạn chế đi lại, cho rằng điều này có thể cản trở công tác kiểm soát dịch. Theo CDC châu Phi, kể từ khi công bố dịch ngày 15 tháng 5, Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận hơn 1.000 ca nghi nhiễm Ebola, trong đó có 246 trường hợp tử vong. WHO cảnh báo dịch có thể nghiêm trọng hơn do virus đã âm thầm lây lan trong cộng đồng, trong khi chủng Bundibugyo gây dịch hiện chưa có vaccine hoặc là thuốc điều trị đặc hiệu cấp phép.
1: Tiếp tục với các tin tức trong nước quan trọng, chiều nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Villamor Airbus Manila bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines và Phu Nhân.
2: Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quân sự Villamor Airbus có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines Tiroren Giar, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel A. Fernandez, Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình và Phu Nhân, cùng đông đảo cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Philippines. Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Philippines lần này có ý nghĩa hết sức đặc biệt. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tới Philippines, diễn ra trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Philippines đang đảm nhận vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN 2026. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác với Philippines cũng như đối với ASEAN và khu vực Đông Nam Á.
1: Tiếp theo, xin mời quý vị cùng điểm lại một số hoạt động nổi bật của lãnh đạo Bộ Công an diễn ra trong tuần.
3: Ngày 28 tháng 5, tại hội nghị lần thứ 14 lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh các nước trong khuôn khổ Diễn đàn An ninh Quốc tế lần thứ nhất Moscow tại Liên bang Nga, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tham dự và phát biểu đóng góp về các đề xuất thiết thực với hội nghị, trong đó nhấn mạnh đến việc đặt con người là trung tâm trong mọi giải pháp an ninh. Bộ trưởng cũng khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò điểm hẹn của đối thoại, kết nối và đồng thuận quốc tế để hóa giải thách thức và mối đe dọa với an ninh quốc tế, đồng thời tiếp tục đóng góp tích cực và có trách nhiệm

vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế thông qua việc tham gia hiệu quả các cơ chế hợp tác đa phương, hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, hỗ trợ nhân đạo, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thảm họa, hợp tác phòng chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, cũng như thúc đẩy các sáng kiến về an ninh mạng, an ninh nguồn nước và phát triển bền vững. Phát biểu tại phiên tham vấn cấp cao Nga-ASEAN lần thứ 6, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh Việt Nam nhất quán

ở trung tâm của ASEAN trong kiến tạo các cơ chế hợp tác an ninh khu vực mở, bao trùm và minh bạch. Đánh giá cao việc ASEAN luôn coi Liên bang Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, có vai trò vị trí quan trọng đối với hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Cũng như việc Liên bang Nga luôn cam kết phát triển quan hệ với ASEAN. Để đưa quan hệ giữa hai bên ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả, Bộ trưởng Lương Tam Quang kiến nghị một số giải pháp như hai bên tăng cường trao đổi, phối hợp chiến lược ở cấp cao, tích cực hợp tác trong khuôn khổ các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, đồng thời mở rộng hợp tác sang các khuôn khổ khác trên các lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật, nâng tầm hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên chung, nhất là an ninh mạng, hợp tác triển khai hiệu quả Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, Công ước Hà Nội, thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin an ninh và cảnh báo sớm thường trực giữa Liên bang Nga và ASEAN, đặc biệt trong phòng chống khủng bố, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy và mua bán người, mở rộng hợp tác ứng phó với đe dọa an ninh phi truyền thống, nhất là trong các lĩnh vực như an ninh năng lượng và y tế. Cũng trong chuyến thăm Liên bang Nga, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã có cuộc gặp với Đại tướng Sergei Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, hội đàm với Chủ tịch Ủy ban Điều tra Liên bang Nga Basrykin Aleksan, hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga Karankonsev Vladimir, hội đàm với Bộ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga Kurenkov Aleksandr. Tại các cuộc gặp gỡ, hội đàm, hai bên thống nhất triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, đồng thời tích cực trao đổi thông tin tội phạm, điều tra, xử lý các vụ việc liên quan đến công dân hai nước khi có yêu cầu, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong các lĩnh vực điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao, khủng bố, tham nhũng, rửa tiền, tổ chức di cư bất hợp pháp. Nhân dịp này, hai bên cũng ký kết quy chế hợp tác một số quy chế hợp tác về kế hoạch những hoạt động chung giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga giai đoạn 2026-2027. Quy chế hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự Nga. Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban Điều tra Nga. Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, an ninh và hạ tầng số giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga. Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ Bem Charaga đã có cuộc gặp gỡ. Tại đây, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác ứng phó với đe dọa an ninh phi truyền thống, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên chung, trong đó có đảm bảo an ninh mạng, tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia như tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, tội phạm ma túy, phối hợp làm tốt công tác bảo hộ công dân hai nước. Trong tuần qua, nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Cộng hòa Singapore, chiều ngày 30 tháng 5 tại Singapore, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Điều phối An ninh Quốc gia và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Singapore K. Shanmugam và hội đàm với Bộ trưởng Bộ Phát triển số và Thông tin Singapore Josephine Teo. Vừa qua tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội đã tổ chức lễ hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên do Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, mong muốn mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, nhất là lực lượng công an thủ đô, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong tham gia và lan tỏa cuộc thi, đồng thời đưa các giá trị tích cực đến với đông đảo nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, để mỗi người dân trở thành một chiến sĩ trên mặt trận truyền thông số. ...9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện sẽ được hưởng đặc xá năm 2026. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức vào chiều ngày 30 tháng 5 tại Hà Nội. Dự họp báo, về phía Bộ Công an có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng Tư vấn Đặc xá, Trưởng ban Chỉ đạo về Đặc xá Bộ Công an. Tuần qua, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an
đã dự lễ phát động chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 do Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ ngành tổ chức.

0: Chương trình được kết nối trực tuyến tới 34 điểm cầu trên toàn quốc, thu hút gần 10.000 đại biểu, cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh có mặt theo dõi. Ngày 28 tháng 5 tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp làm việc với ông Jano Sijala, Thứ trưởng phụ trách Thương mại Quốc tế, Bộ Ngoại giao Phần Lan. Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đẩy mạnh phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế mà hai nước cùng tham gia, nhất là trong lĩnh vực an ninh mạng, phòng chống khủng bố và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Dự và phát biểu chỉ đạo lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho Cục trưởng, Giám đốc và tương đương thuộc Bộ Công an năm 2026, được tổ chức tại Học viện An ninh, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, trong kỷ nguyên mới, với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển, lực lượng công an nhân dân vừa phải kiến tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14, các chủ trương mục tiêu chiến lược của Đảng, đòi hỏi cán bộ cấp chiến lược trong công an nhân dân phải không ngừng nâng cao năng lực, trình độ, đặc biệt là tư duy tầm nhìn chiến lược để kịp thời đề xuất, tổ chức thực hiện các chủ trương lớn trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tham gia khóa bồi dưỡng, các học viên đã được nghiên cứu, lĩnh hội 13 chuyên đề và báo cáo chuyên đề là những vấn đề căn cơ, then chốt, trọng tâm, xuyên suốt, có ý nghĩa quyết định, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong kỷ nguyên mới, kịp thời cập nhật những quan điểm, chủ trương mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của công an các đơn vị địa phương.
1: Thưa quý vị, có những cuộc đời sinh ra đã chẳng vẹn tròn, có một mái ấm. Khi cánh cửa tuổi thơ vừa mở ra thì các em đã phải học cách đi qua giông bão mà thiếu vắng bàn tay dìu dắt của cha, vòng tay ấp ôm của người mẹ. Những khoảng trống quá lớn ấy tưởng chừng chẳng có gì bù đắp nổi, thế nhưng giữa những bộn bề của cuộc sống, tình yêu thương luôn có những cách riêng để tìm về.
2: Lúc đầu là có ba, có mẹ, sau đó là ba con đi làm nhiều quá rồi bệnh, rồi nằm viện, nằm khoảng 2-3 năm thì sức khỏe của ba yếu, sau đó là ba cũng mất. Và mẹ con thì bị tật là do hồi nhỏ mẹ có bị sốt, con nghe ngoại con kể là mẹ con bị sốt, rồi không có kịp điều trị nên là dẫn đến việc là mẹ con bị tật tay tật chân, nói ngọng nghịu, không có rõ chữ, đi đứng cũng khó khăn. Rồi từ đó con gặp các mẹ đỡ đầu hỗ trợ con.
3: Giữa trưa tháng 5 nắng rát, trong một gian nhà tạm lợp tôn chật chội và nóng nực, một bé gái miệt mài giải từng đề cương để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng nhất, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2026. Ở cái tuổi 18, với bao hoài bão, đây có lẽ là lúc tiên cần nhất một điểm tựa, cần những lời động viên để chạm tay vào giấc mơ giảng đường. Và thật may mắn, trên hành trình vượt lên nghịch cảnh ấy, Tiên chưa bao giờ phải đơn độc. Suốt từ năm lớp 6 cho đến tận hôm nay, bên cạnh em luôn có bóng dáng của những người mẹ thứ hai, các cán bộ hội phụ nữ phòng kỹ thuật nghiệp vụ, công an tỉnh Khánh Hòa. Cứ thế, nửa thập kỷ lặng thầm bồi đắp, những lời động viên ấm áp của các mẹ đã trở thành dòng nước mát lành, tưới tắm cho nghị lực và nuôi dưỡng ước mơ của cô gái nhỏ.
4: Bé Tiên thì biết hoàn cảnh của cháu như vậy thì là cháu rất cố gắng, nỗ lực trong học tập. Nên chính vì vậy thì là hội đã theo cháu, đồng hành với cháu từ năm lớp 6 đến bây giờ lớp 12 là chuẩn bị thi tốt nghiệp và bước vào đại học. Thì ngoài hỗ trợ về vật chất thì là tài chính thì hội cũng luôn luôn là đến thăm, động viên hai mẹ con, hỗ trợ về mặt tinh thần là luôn đồng hành bên cháu, an ủi, động viên và giúp cháu vượt lên trong học tập và cuộc sống.
5: Em mong cho cháu đi học, rồi cái việc em không biết nói gì hơn, em cảm ơn mấy cô vậy, các chị giúp đỡ cho cháu.
3: Hành trình làm mẹ đỡ đầu của những nữ chiến sĩ kỹ thuật nghiệp vụ không chỉ dừng lại ở câu chuyện của Tiên mà còn được tiếp nối với 8 hoàn cảnh khác. Mỗi đứa trẻ một số phận, một nỗi đau riêng, nhưng khi về dưới vòng tay của các cán bộ phụ nữ phòng kỹ thuật nghiệp vụ, tất cả đều được đón nhận bằng một tình yêu thương trọn vẹn. Những vết xước trong tâm hồn và kể cả những khiếm khuyết trên cơ thể đều chữa lành mỗi ngày. Để mỗi ngày qua đi, những mầm xanh hy vọng lại kiêu hãnh vươn lên.
4: Nhìn những cái hoàn cảnh đấy thì mình cảm thấy thương các con. Một thì mình cũng là mẹ mà, thì là cảm thấy các con thiệt thòi nhiều thứ, thì mình cũng muốn góp một cái phần công sức nào đó để bù đắp cho các con những cái thiệt thòi đó.
3: Mùa hè năm 2026 rồi cũng sẽ qua đi, những kỳ thi thử thách rồi cũng sẽ lùi lại phía sau. Nhưng tình yêu thương được gieo mầm từ vòng tay của những người mẹ đỡ đầu mang sắc phục công an nhân dân thì sẽ còn mãi. Hành trình ấy không có kỳ hạn, bởi nó được xây đắp bằng sự kiên trì, bằng những hy sinh thầm lặng và cả những nụ cười hạnh phúc khi chứng kiến các con khôn lớn mỗi ngày. Những người phụ nữ ấy đã và đang viết nên một câu chuyện đẹp giữa đời thường, câu chuyện về lòng nhân ái, nơi mà tình mẫu tử đã vượt qua mọi giới hạn của nhiệm vụ để chạm đến tầng sâu nhất của sự thấu cảm.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và các tỉnh Nam Bộ chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên cả hai khu vực này đều có mưa nhiều nơi. Khoảng thời gian có mưa vừa mưa to tập trung vào chiều tối và tối nay. Trong ngày mai thì trời nắng gián đoạn, nền nhiệt tại khu vực cao nguyên Trung Bộ dao động ở mức từ 20 đến 33 độ, khu vực Nam Bộ từ 23 đến 34 độ. Như vậy, thời tiết trong ngày đầu thi vào lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ khá là mát mẻ, dễ chịu. Chỉ lưu ý là về chiều tối nhiều nơi sẽ xảy ra mưa rông. Phụ huynh nên chuẩn bị sẵn vật dụng tránh mưa để đảm bảo việc di chuyển và đón con em mình được thuận lợi và an toàn. Trở ra Bắc Bộ, cho đêm nay và ngày mai, tại đây chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam, rãnh áp thấp nối với một vùng áp thấp phía Tây nên chỉ có mưa vài nơi. Nền nhiệt tại Bắc Bộ dao động ở mức là từ 23 đến 35 độ, có nơi mức nhiệt vượt ngưỡng 35 độ và có nắng nóng gay gắt. Đối với các tỉnh miền Trung, dưới tác động của hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây đang có xu hướng phát triển và mở rộng hơn về phía Đông. Trong ngày mai ở miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến phần phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ. Vùng núi phía Tây của khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị chịu tác động của hiệu ứng gió phơn yếu nên có nơi còn trên mức 38 độ. Phần còn lại của khu vực Trung Bộ lại chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên có mưa, mưa rào và dông. Cục bộ có nơi xảy ra mưa to đến rất to với nhiệt độ cao nhất tại đây từ 30 đến 32 độ. Đến với những thông tin trên biển, tại đặc khu Hoàng Sa, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ. Còn tại đặc khu Trường Sa, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác với gió Tây Nam cấp 5. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ.
1: Những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình An ninh 24 giờ hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

lá là nguyên nhân hàng đầu gây ra nhiều bệnh nguy hiểm và tử vong sớm. Trong khói thuốc lá chứa hơn 7.000 chất hóa học, trong đó có ít nhất 70 chất gây ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Mỗi năm, hơn 8 triệu người tử vong trên toàn thế giới do các bệnh liên quan đến thuốc lá, trong đó có khoảng 1,6 triệu ca do hút thuốc lá thụ động. 50% trẻ em trên toàn cầu bị phơi nhiễm khói thuốc thụ động, dẫn đến hơn 65.000 ca tử vong trẻ em. Bên cạnh tác động tới sức khỏe, thuốc lá còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Để xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, mỗi người dân cần tuân thủ luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Không hút thuốc tại trường học, bệnh viện, nơi làm việc, khu vực công cộng trong nhà và trên phương tiện giao thông công cộng. Nói không với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Chủ động nhắc nhở người hút thuốc không hút nơi công cộng, trước mặt trẻ em và phụ nữ mang thai. Hưởng ứng Ngày Thế giới Không Thuốc Lá 31 tháng 5 và tuần lễ Quốc gia Không Khói Thuốc từ ngày 25 đến 31 tháng 5.

0: người dân hãy cùng chung tay vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá.
1: Ngày 13 tháng 5 năm 2026, thành phố Hà Nội ban hành quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm. Đây là bản quy hoạch dài hạn và toàn diện nhất từ trước đến nay, xác lập các cột mốc phát triển chiến lược đến năm 2035-2045, tầm nhìn đến năm 2065 và xuyên thế kỷ. Cùng với nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô trong kỷ nguyên mới, luật thủ đô sửa đổi được Quốc hội thông qua. Bản quy hoạch tầm nhìn 100 năm chính là mảnh ghép hoàn thiện bộ ba trụ cột vững chắc, giúp Hà Nội sẵn sàng vươn tầm thế kỷ, hướng tới kỷ nguyên phát triển, văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Đón xem Khát vọng vươn mình phát sóng 20h45 phút thứ hai ngày 1 tháng 6 trên INTV.
2: Ông tên gì?
3: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
3: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
3: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
4: Thằng Thành Lái đâu?
3: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
4: Buồn đi, điều đi.
3: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
3: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
3: Chết hết rồi.
5: Mày muốn chết đúng không?
6: Mày bóp nó thì nó nói sao được?
7: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, anh Thành Lai ạ.
8: Mời Madame.
9: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
10: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
11: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chân pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những voi bạch tuộc của CIA.
12: Achan Pawat.
13: พอได้ยินมาลูกถึงพวกกกสกองทัพกับตุ๊ตอบดีมุงบล็อกมีลูกเลี้ยงของห้องนายกรัฐมนตรีลูกป้าในผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดสุดตนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆ
14: พอเป็นห้องนายกสมัยปัจจุบันนี้บ่
15: อันละคนด้วยของนายประวัติ
16: บ่ This one Tang just keeps getting more and more complicated
17: คนนี้แท้ๆคอยสนใจแท้
18: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
19: Run, Chung.
20: 你要找办法接近这个男人。
21: 你是谁？
22: 喂，挂刀当啥？
21: 空空，攞个刀。
22: 你怀着 ，in the car, please.
23: ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

0: Xin chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin thời sự tối ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 31 tháng 5. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm cấp nhà nước tới Philippines nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn.
2: Hôm nay 31 tháng 5 là ngày toàn dân tiết kiệm chống lãng phí đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước với chủ đề tiết kiệm năng lượng, thịnh vượng tương lai.
1: Đẩy mạnh phát triển không gian công cộng từ những khu đất trống bỏ hoang, chủ trương của Thành phố Hồ Chí Minh nhằm cải thiện bộ mặt đô thị và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.
2: Đối thoại Shangri-La đã bế mạc sau 3 ngày thảo luận sôi động. Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét về uy tín, vị thế và vai trò ngày càng tích cực đối với hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực và trên thế giới.
1: Thưa quý vị, nhân dịp thăm cấp nhà nước tới Singapore và tối qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp và trao đổi với Bộ trưởng cao cấp, Cố vấn cao cấp của Đảng Hành động Nhân dân Singapore, nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long. Cùng dự cuộc gặp có nguyên Phó Thủ tướng Singapore Tiêu Chí Hiền. Nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long đánh giá cao nội dung phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La, thể hiện tầm nhìn trách nhiệm cao đối với các vấn đề chung của khu vực, góp phần mở ra tư duy mới trong quản trị khủng hoảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng những đóng góp hết sức quan trọng của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu và nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long đối với quá trình xây dựng phát triển và làm sâu sắc quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Singapore trở thành một trong những hình mẫu hợp tác năng động hiệu quả hàng đầu tại khu vực ASEAN. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Singapore tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm cải cách hành chính, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước và hoàn thiện chính sách cơ chế trong những lĩnh vực phát triển mới. Ông Lý Hiển Long đánh giá cao việc thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược giữa Đảng Hành động Nhân dân Singapore và Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định trên cương vị cố vấn cấp cao sẽ tiếp tục ủng hộ, đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai đảng và thúc đẩy việc triển khai các chương trình hợp tác quan trọng giữa hai nước.
0: Kính thưa quý vị, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore, tham dự và phát biểu đề dẫn tại đối thoại Shangri-La, và trưa nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Manila bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines theo lời mời của Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và phu nhân. Chuyến thăm lần này có ý nghĩa đặc biệt, lần đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước tới Philippines trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đồng thời, Philippines đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2026. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác với Philippines, cũng như đối với ASEAN và khu vực Đông Nam Á. Dự kiến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ cùng lãnh đạo cấp cao của Philippines trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm củng cố đoàn kết ASEAN, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và thúc đẩy một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và dựa trên luật lệ.
1: Tại thủ đô Manila và

0: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong vườn hoa ASEAN.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, người đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, vì hòa bình và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam. Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Manila được khánh thành vào năm 2012 là biểu tượng sinh động cho tình hữu nghị giữa hai nước, tinh thần đoàn kết trong ASEAN cũng như sự trân trọng của nhân dân Philippines đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và dân tộc Việt Nam. Nằm trong khuôn viên vườn hoa ASEAN giữa lòng khu thành cổ Intramuros, một địa danh lịch sử nổi tiếng và mang tính biểu tượng cao của Manila, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành địa chỉ đỏ nơi cộng đồng người Việt Nam tại Philippines, lưu học sinh và du khách tìm đến để tưởng niệm và hướng về đất nước. Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã gặp và nói chuyện thân mật với cán bộ sứ quán và cộng đồng người Việt tại Philippines. Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ xúc động khi dù còn nhiều khó khăn, cộng đồng sống khá phân tán, nhưng bà con luôn hướng về quê hương, giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa, đóng góp tích cực cho nước sở tại. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thông báo tới bà con một số kết quả nổi bật trong chuyến thăm Thái Lan và Singapore. Trong đó, đặc biệt phát biểu dẫn đề của Việt Nam tại đối thoại Shangri-La được quốc tế đặc biệt quan tâm và đề cao vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong khu vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng thông tin về tình hình đất nước và khẳng định quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
2: Người ta có hỏi mình là hai con số có phát triển được không trong cái bối cảnh như thế này, thì tôi nói là chúng tôi rất thực tế, chúng tôi cũng phải kiểm điểm những cái gì chúng tôi làm và cái khả năng của chúng tôi thế nào. Chúng tôi phải báo cáo với nhân dân, tuyên bố với thế giới. Mặc dù là khi mà chúng tôi tính toán những cái này thì có thể nó cũng chưa có những cái tác động của thế giới, nó tác động đến, nó khủng khiếp đến như thế. Nhiều nước là rất khó khăn. Đấy, nhưng mà chúng tôi, Việt Nam chúng tôi vẫn quyết tâm. Đấy, cái sự đại đoàn kết ủng hộ của nhân dân với những cái chính sách của Đảng, Nhà nước, nhân dân, các doanh nghiệp ủng hộ thì chắc chắn là sẽ vượt được nó.
1: Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng phân tích những tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Philippines trong bảo đảm an ninh lương thực, y tế, giáo dục và khoa học công nghệ. Mong muốn bà con sẽ góp phần thúc đẩy những tiềm năng này và luôn là cầu nối vững chắc, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
3: Tiếp lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới WHO khu vực Tây Thái Bình Dương vào chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của tổ chức trong việc hỗ trợ Việt Nam và các quốc gia nâng cao năng lực y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trân trọng cảm ơn WHO đã ghi nhận những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn WHO tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao hiệu quả xây dựng chính sách và tổ chức hệ thống y tế phù hợp với bối cảnh mới, nhất là tăng năng lực ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp trong tương lai. Đề nghị WHO phổ biến y học cổ truyền bên cạnh y học hiện đại để tăng thêm nguồn lực, phương pháp trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân, khu vực và trên thế giới. Đại diện WHO đánh giá cao sự chủ động của Việt Nam trong xây dựng các nghị quyết về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp và hỗ trợ Việt Nam trong phòng ngừa, kiểm soát bệnh và dịch bệnh, nâng cao năng lực dự báo, ứng phó khẩn cấp, thúc đẩy lối sống lành mạnh, xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ y tế quốc gia hiệu quả và bền vững, phù hợp với mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm và chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số tổ chức tài chính, doanh nghiệp tại Philippines.
4: Tiếp Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng nhận thấy nhiều năm qua, Việt Nam và ADB có quan hệ đối tác phát triển lâu dài, tin cậy và hiệu quả thông qua hỗ trợ tài chính, kinh nghiệm, chính sách. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn ADB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tăng cường khả năng chống chịu các thách thức toàn cầu và từng bước thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn của đất nước. Lãnh đạo ADB ấn tượng với những thành tựu tăng trưởng của Việt Nam thời gian qua và những mục tiêu phát triển của Việt Nam thời gian tới, cho biết sẽ tiếp tục đồng hành với các mục tiêu phát triển dài hạn của Việt Nam, nhất là chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển khu vực tư nhân, chuyển đổi xanh và tăng cường hội nhập trong khu vực. Tiếp lãnh đạo tập đoàn Avotis Foods, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh tập đoàn có nhiều hoạt động trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến nhu cầu phát triển của Việt Nam.

0: như năng lượng, thực phẩm, nông nghiệp, hạ tầng, tài chính, bất động sản công nghiệp và dữ liệu, trí tuệ nhân tạo. Việc tập đoàn quan tâm mở rộng đầu tư tại Việt Nam góp phần bổ sung thêm một kênh hợp tác kinh tế thực chất giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam khuyến khích tập đoàn triển khai các mô hình hợp tác thúc đẩy nông nghiệp xanh, thông minh, truy xuất nguồn gốc, chuỗi giá trị thực phẩm bền vững và an ninh lương thực khu vực ASEAN. Lãnh đạo tập đoàn cam kết thúc đẩy hợp tác nhằm thực hiện mục tiêu về an ninh lương thực và năng lượng của Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, cụ thể hóa các đề xuất hợp tác, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, phù hợp pháp luật Việt Nam. Tiếp lãnh đạo Grab, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Grab đã góp phần giúp Việt Nam phát triển thương mại điện tử, hoạt động ở cả 34 tỉnh thành, đa dạng dịch vụ và tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Grab ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến hơn nữa để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng, đầu tư vào hệ thống giao thông công cộng, đồng thời ủng hộ định hướng phát triển của tập đoàn tại Việt Nam như tăng cường phát triển du lịch thông qua công nghệ, ứng dụng AI cho tài xế, hỗ trợ tài xế chuyển sang chạy xe điện, đầu tư hệ thống trạm sạc dùng chung, kết nối hoạt động với các phương tiện giao thông công cộng khác một cách linh hoạt hơn tại Việt Nam.
1: Hôm nay 31 tháng 5 là ngày toàn dân tiết kiệm chống lãng phí. Theo quy định của luật tiết kiệm chống lãng phí, năm nay là năm đầu tiên. Ngày này được tổ chức trên phạm vi toàn quốc với chủ đề tiết kiệm năng lượng, thịnh vượng tương lai.
2: Chủ trương duy trì thường niên ngày toàn dân tiết kiệm chống lãng phí xuất phát từ yêu cầu xây dựng và lan tỏa văn hóa tiết kiệm trong toàn xã hội. Thông điệp này đã được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh rất nhiều lần. Tiết kiệm và chống lãng phí là hai thành tố gắn bó hữu cơ với nhau, là hai trụ cột để đi tới thịnh vượng giàu có đối với cả phạm vi gia đình, đất nước và xã hội. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí là điều cần làm trong cuộc sống của từng cá nhân và toàn xã hội, là hòn đá tảng góp phần xây dựng một xã hội văn minh, phát triển bền vững. Đó là trách nhiệm chung và cần trở thành nếp sống, thành văn hóa hàng ngày của mỗi chúng ta. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cả hệ thống chính trị cần thống nhất nhận thức, thực hành tiết kiệm chống lãng phí là một trong những giải pháp căn cơ nhất để đất nước vượt qua khó khăn, tạo nguồn sức mạnh nội sinh, nội lực to lớn thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế, giúp đất nước vững vàng tiến lên, đạt các mục tiêu chiến lược, đồng thời chăm lo tốt hơn cho đời sống người dân. Do vậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị mọi công dân và các cơ quan, đơn vị tổ chức doanh nghiệp cần có kế hoạch cụ thể, thực hiện thu chi hợp lý. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu, vận động gia đình, nhân dân tích cực tham gia. Mọi ngành, mọi nghề, mọi nhà, mọi người đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả lao động sản xuất triệt để thực hành tiết kiệm, hạn chế mức thấp nhất sự lãng phí cả về thời gian, tiền bạc, của cải và sức lực.
1: Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng cho rằng cần triển khai mạnh mẽ các giải pháp căn bản nhằm tạo chuyển biến thực chất trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí như tập trung hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở khắc phục triệt để những lãng phí do thể chế gây ra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách. Đặc biệt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu xây dựng văn hóa tiết kiệm, đưa thực hành tiết kiệm chống lãng phí trở thành tự giác, tự nguyện, cơm ăn, nước uống, áo mặc hàng ngày.
2: Trong quá trình thực hiện tiết kiệm chống lãng phí thì cần kịp thời khen thưởng, biểu dương những tấm gương có những sáng kiến trong công tác phát triển kinh tế mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hành tiết kiệm. Đồng thời cũng có những hình thức xử lý nghiêm đối với những tập thể cá nhân, trước hết là người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị, đảng viên chưa thực hiện đầy đủ luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Lấy đây là một trong những giải pháp căn cơ góp phần xây dựng văn hóa tiết kiệm. Vâng, thưa quý vị, từ năm nay thì ngày 31 tháng 5 hàng năm là ngày toàn dân tiết kiệm chống lãng phí. Chủ đề như chúng tôi vừa chia sẻ là tiết kiệm năng lượng, thịnh vượng tương lai. Thông điệp này càng thiết thực trong bối cảnh mà giá năng lượng toàn cầu biến động, tác động trực tiếp đến từng hộ kinh doanh và các doanh nghiệp.
1: Vâng, tiết kiệm năng lượng giờ không chỉ là hưởng ứng lời kêu gọi thực hiện theo quy định của luật tiết kiệm chống lãng phí, mà trở thành yêu cầu sống còn để doanh nghiệp giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh và phát triển bền vững. Không chỉ dừng ở việc tắt một bóng đèn hay là rút một thiết bị khi mà không dùng đến, nhiều doanh nghiệp đang ứng dụng công nghệ xây dựng các mô hình tiết kiệm năng lượng thông minh trong sản xuất kinh doanh.
3: 51,2 độ C là nhiệt độ được đo thực tế tại khu phụ trợ kỹ thuật của khách sạn, và với nền nhiệt này không thể đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Nếu lắp điều hòa để làm mát, lượng điện tiêu thụ sẽ là rất lớn. Để tiết kiệm, doanh nghiệp đã tính đến nhiều cách khác nhau và giải pháp hiệu quả đã được lựa chọn là lắp máy bơm nhiệt, một ứng dụng kỹ thuật khá mới. Bởi hệ thống này không chỉ

0: cải thiện môi trường làm việc mà còn hấp thu toàn bộ nguồn nhiệt từ các thiết bị khác tỏa ra để làm nóng nguồn nước sử dụng cho toàn bộ khách sạn.
1: Cùng với hệ thống này với các hệ thống khác thì Mano tiết kiệm rất là đáng kể sau mỗi một năm. Trước đây thì một năm Marriott có thể dùng tới là 17 đến 18 triệu kWh. Còn gần đây thì là tiêu thụ điện khoảng là 14 đến 15 triệu kWh.
0: Chỉ nhờ các ứng dụng công nghệ, không chỉ tiết kiệm cho khách sạn 3,8 triệu kWh điện mỗi năm, tương ứng trên 12 tỷ đồng, mà lượng điện tiết kiệm này còn đủ cấp cho khoảng 1,5 nghìn hộ gia đình có mức tiêu thụ điện trung bình sử dụng trong một năm. Tiết kiệm điện năng lượng hiện với nhiều doanh nghiệp còn là cách dịch chuyển biểu đồ phụ tải từ giờ cao điểm xuống thấp điểm, thay đưa nguồn năng lượng tái tạo vào sản xuất, kinh doanh như lắp đặt thiết bị biến tần, giải pháp công nghệ kiểm soát công suất điện cho từng thiết bị sản xuất, giúp tránh hao phí điện, qua đó có thể tiết kiệm đến 30% năng lượng trong sản xuất.
2: Chúng tôi đầu tư cái máy nén khí mà không có inverter thành có inverter. Ngoài ra, đặc biệt là chúng tôi đã đầu tư được 4 mê điện năng lượng mặt trời để giảm tiêu thụ điện từ EVN.
0: Bên cạnh điện thì tiết kiệm nước cũng là cách sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng, nhất là với các đơn vị sản xuất nông nghiệp. Như với hợp tác xã này, trên 80 ha sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trước đây phải dựa hoàn toàn vào nguồn nước do máy bơm cung cấp với gần 3.000 khối mỗi ngày. Để tiết kiệm, hợp tác xã ngoài việc lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt tự động tới từng bầu giá thể, thì một giải pháp nữa đã được tính đến là xây các bể chứa nước mưa ngay tại mỗi nhà màng với sức chứa 200 mét khối mỗi bể.
3: Nếu không có cái bể, không tận dụng được cái nguồn nước mưa đấy, thì chúng tôi phải bơm nước vào đấy thì mới có nước tưới. Mà bơm nước vào đấy thì mỗi một tháng, mỗi một hectare chúng tôi phải mất khoảng 1 triệu tiền điện.
4: Sử dụng điện phải giảm được ít nhất là 3% tổng tiêu thụ của cả năm. Về điện cũng như là về năng lượng cuối cùng thì là cái chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả có đặt ra cái mục tiêu là giảm từ 8 đến 10% cái tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng.
0: Những quy định trong luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ với những chế tài và các tiêu chí đánh giá rõ ràng đã đặt từng doanh nghiệp trước yêu cầu bắt buộc phải xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện, kiểm toán năng lượng và đặc biệt gắn liền với trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra lãng phí nguồn năng lượng trong sinh hoạt và sản xuất kinh doanh.
5: Vâng, từ công nghiệp nhìn sang nông nghiệp có thể thấy là tinh thần tiết kiệm chống lãng phí đang được cụ thể hóa bằng những cách làm rất thiết thực. Với ngành nông nghiệp thì tiết kiệm không chỉ là giảm chi phí đầu vào mà còn là sử dụng hiệu quả hơn đất, nước, giống, phân bón và vật tư sản xuất. Đây cũng chính là cách có thể tạo nên dư địa tăng trưởng, tăng lợi nhuận cho người nông dân và hướng tới sản xuất bền vững hơn. Câu chuyện cụ thể từ đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao phát thải thấp tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
6: Qua nhiều vụ tham gia đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp, anh Cảnh thấy được hiệu quả rõ rệt, lợi nhuận được cụ thể hóa bằng việc giảm chi phí đầu vào ở mức tối đa, một phương thức canh tác hiện đại thân thiện với môi trường.
7: Giảm được giống thì cái lượng phân nó sẽ giảm theo, thì cái lượng phân nó giảm theo được chừng tầm khoảng 30% nữa hoặc 40%. Rồi thuốc phun xịt thì mình nó giảm rất là nhiều, tại vì mình xạ thưa thì cái lúa nó nở nó cứng hơn thì nó ít có mang cái bệnh hoạn nữa.
6: Việc giảm chi phí đầu vào cũng đang trở thành yêu cầu bắt buộc để nâng cao sức cạnh tranh của lúa gạo. Tại nhiều địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long, nông dân đã thay đổi tập quán sản xuất, giảm lượng giống gieo xạ, sử dụng phân bón cân đối, quản lý dịch hại theo hướng khoa học hơn thay vì phụ thuộc vào kinh nghiệm.
8: Hiện nay giá lúa thì nó khoảng 6.000 đến 6.500 ký thôi, nhưng mà phân hiện nay thì nó vẫn còn trên 900.000 một bao đạm. Bây giờ là phải áp dụng khoa học thôi. Tới chung là cần thiết mới phun, còn không cần thiết thì không có phun, chứ không phải nhiều xưa là phun định kỳ.
9: Rất là nhiều cái giải pháp để chúng ta giúp cho bà con nông dân. Thứ nhất đó là gì? Giảm giống trong cái việc mà gieo xạ. Thứ hai là tưới ngập khô xen kẽ để tiết kiệm nước. Thứ ba đó là sử dụng các cái cơ giới hóa vào trong sản xuất để giúp cho bà con.
6: Qua 2 năm canh tác theo quy trình của đề án 1 triệu hectare, năng suất lúa tăng khoảng 12%, chi phí sản xuất giảm gần 40%. Nhờ đó lợi nhuận của nông dân tăng thêm từ 6 triệu đồng một hectare một vụ. Toàn vùng đã mở rộng diện tích lên gần 355.000 hectare theo đề án này. Nói cách khác, sản xuất theo đề án 1 triệu hectare đã giúp bà con nông dân tiết kiệm chi phí đầu tư và tăng thêm lợi nhuận hàng ngàn tỷ đồng. Khi việc canh tác được quản lý theo hướng tiết kiệm, người nông dân không chỉ gia tăng lợi nhuận mà còn giữ được tài nguyên cho thế hệ mai sau. Đây cũng là nền tảng quan trọng để ngành nông nghiệp chuyển từ sản lượng sang chất lượng, giá trị và bền vững.
5: Với những câu chuyện cụ thể được phóng viên chúng tôi ghi nhận từ công nghiệp sang nông nghiệp thì cho thấy là tiết kiệm chống lãng phí đang trở thành những giải pháp rất cụ thể trong sản xuất và đời sống. Với doanh nghiệp thì đó là ứng dụng công nghệ để có thể tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí vận hành, hạ áp lực cho hệ thống điện. Với nông nghiệp đó là sử dụng hiệu quả hơn đất, nước, giống, phân bón và chi phí đầu vào để tăng lợi nhuận, giảm phát thải và sản xuất bền vững hơn. Nhìn rộng hơn thì tiết kiệm không chỉ là tiết kiệm tiền bạc hay thời gian, mà đó còn là sử dụng đúng, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực của đất nước, giảm lãng phí và tạo thêm dư địa cho tăng trưởng. Vì vậy, mục tiêu lớn hơn của Ngày Toàn dân tiết kiệm chống lãng phí thì không chỉ dừng lại ở ngày 31 tháng 5 hôm nay, mà lại để tinh thần tiết kiệm trở thành nếp nghĩ, nếp làm trong mỗi cơ quan doanh nghiệp, gia đình và mỗi người dân. Từ những việc nhỏ cho đến những việc lớn, tiết kiệm chính là hành động thiết thực để cùng xây dựng một tương lai thịnh vượng, xanh và bền vững cho đất nước.
10: Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc vừa có văn bản yêu cầu các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố giao các bộ, địa phương khẩn trương công bố, công khai các quy hoạch sau sáp nhập đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc là phê duyệt điều chỉnh, trừ những nội dung liên quan đến bí mật nhà nước, cập nhật cơ sở dữ liệu về quy hoạch vào hệ thống thông tin quốc gia về quy hoạch. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường phối hợp chia sẻ thông tin trong xây dựng quy hoạch và các chính sách liên quan, quyết liệt xử lý các vướng mắc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Bộ Tài chính xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình thực hiện quy hoạch tổng thể quốc gia, chương trình thực hiện quy hoạch 6 vùng. Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát hoàn thiện hồ sơ quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định trước ngày 1 tháng 7 tới, khẩn trương rà soát, đề xuất sửa đổi luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành theo hướng phân cấp, phân quyền hợp lý để tháo gỡ các vướng mắc hoàn thành trong năm nay. Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc cũng yêu cầu các bộ rà soát quy hoạch ngành quốc gia, chỉ đạo đẩy nhanh việc điều chỉnh theo quy định của luật quy hoạch phê duyệt trước ngày 1 tháng 7 năm nay.

0: Mới đây, tại cuộc làm việc với Đảng ủy Bộ Y tế và công tác y học cổ truyền, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu ngành y tế phải đặt phát triển y học cổ truyền trong tổng thể chiến lược phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, phát triển một hệ sinh thái y học cổ truyền quốc gia.
1: Thực tế là trong những năm vừa qua thì Bộ Y tế cũng đã có những định hướng kết hợp giữa y học hiện đại với y học cổ truyền để điều trị, giảm chi phí và nâng cao thể trạng cho người dân. Tuy nhiên là để người dân có thể dễ dàng tiếp cận với các phương pháp điều trị bằng y học cổ truyền thì cần có những quy định rõ ràng cụ thể và đưa thêm các dịch vụ kỹ thuật thuốc y học cổ truyền và thanh toán bảo hiểm y tế.
2: Liệt nửa người và không thể nói được. Cả gia đình và chính ông Khánh, một người vừa đột quỵ do huyết áp cao và mắc đái tháo đường, chỉ còn hy vọng cuối cùng khi chuyển đến bệnh viện châm cứu trung ương. Sau một tháng phối hợp với các phương pháp y học cổ truyền và Tây y, bệnh tình của ông đã tiến triển rõ rệt.
3: Châu khi bị liệt này không nói được, từ khi về đây thì nói được, đi được.
2: Khi xã hội ngày càng phát triển, mô hình bệnh tật cũng đa dạng và phức tạp hơn, đòi hỏi y học cổ truyền phải phát triển đúng với tiềm năng và thế mạnh vốn có. Tuy nhiên, một trong những khó khăn hiện nay mà các cơ sở y học cổ truyền gặp phải là vướng mắc trong thanh toán bảo hiểm y tế. Năm 2025, thuốc y học cổ truyền được bảo hiểm y tế thanh toán chỉ chiếm khoảng 5,4% tổng chi phí tiền thuốc.
4: Có một số các cái danh mục kỹ thuật hoặc là những các vị thuốc, những bài thuốc là cũng chưa được đưa ra danh mục thanh quyết toán cho bảo hiểm y tế đầy đủ, cũng như là việc mua sắm và đấu thầu các dược liệu, các vị thuốc để bào chế thành những bài thuốc theo cái chuyên môn của bệnh viện.
2: Một trong những định hướng quan trọng trong phát triển y học cổ truyền là phải tích hợp Đông Tây y, hai nền y học không thể đối lập mà phải bổ trợ hoàn hảo cho nhau. Thực tiễn cho thấy nhiều loài thực vật trong đời sống hàng ngày là những dược liệu có giá trị. Nếu được khai thác và ứng dụng hợp lý, chúng sẽ đóng góp tích cực cho công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
5: Việt Nam chúng ta là một trong những nước mà có số lượng cây thuốc là rất là lớn. Học viện thì cũng định hướng là sử dụng và chứng minh cái tác dụng của các cái loại thuốc nam. Thứ nhất là để làm tăng cái giá trị kinh tế cho các loại thuốc nam đó. Thứ hai thì cũng là mang việc thay thế, sử dụng thuốc nam để thay thế cho thuốc bắc trong những cái điều kiện mà khó khăn.
6: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã có buổi chủ trì làm việc cùng với Đảng ủy của Bộ Y tế về công tác phát triển y học cổ truyền. Và từ đó thì đã có những cái định hướng cho chiến lược phát triển y học cổ truyền trong giai đoạn sắp tới. Chúng tôi phải hoàn thiện cái thể chế cũng như chính sách để phát triển y học cổ truyền. Hai là cần phải

0: nâng cao cái năng lực của hệ thống y tế, của y học cổ truyền. Bên cạnh đó thì đẩy mạnh cái việc khám chữa bệnh y học cổ truyền ở tại tuyến cơ sở, và cũng như là đẩy thanh toán bảo hiểm y tế, nhất là các cái thuốc cổ truyền, vì thuốc cổ truyền cũng như dược liệu có nguồn gốc ở trong nước.
1: Phát triển y học cổ truyền trong thời gian tới không chỉ gìn giữ di sản của cha ông mà phải biến di sản thành nguồn lực phát triển đất nước và chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt hơn trong thời kỳ mới.
2: Tỉnh Cà Mau đang triển khai đồng bộ chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho nhân dân. Đây là hoạt động nhằm hiện thực hóa chủ trương nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, chuyển từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh. Sau 3 đợt phát động thì đã có hơn 860.000 người dân được khám sàng lọc, tương đương trên khoảng 30% dân số toàn tỉnh. Trong đó thì các đối tượng như là người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ, trẻ em, người lao động, người có yếu tố nguy cơ cao, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách sẽ được ưu tiên. Nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn còn được hỗ trợ kinh phí điều trị. Nhiều trường hợp mắc bệnh đã được phát hiện sớm, tư vấn điều trị kịp thời. Hoạt động khám bệnh và chữa bệnh có sự phối hợp của cả hệ thống y tế công lập và tư nhân.
3: Chúng tôi cũng phối hợp với các đơn vị bạn tài trợ và phối hợp với tất cả các ban ngành đoàn thể của địa phương để thực hiện tốt công tác khám quản lý sức khỏe và sàng lọc sức khỏe cho người dân trên địa bàn.
4: Được nhà nước mà khám sức khỏe rồi mổ miễn phí cho dân, tôi mừng dữ lắm.
5: Quá hoan nghênh, quá đồng ý.
2: Phải tạo dựng môi trường an toàn và công bằng cho mọi trẻ em. Đây là nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong buổi gặp mặt 85 đội viên tiêu biểu toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Trong những năm qua thì Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đặc biệt đến công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Nhiều chương trình, chính sách đã được triển khai hiệu quả, tạo điều kiện tốt hơn cho trẻ em được học tập, chăm sóc sức khỏe và phát triển toàn diện.
6: Cái tấm ảnh của tao đâu?
7: Mình không có bạn.
1: Một buổi sinh hoạt của câu lạc bộ sức khỏe tinh thần học đường của trường Trung học cơ sở Cẩm Lĩnh, thành phố Hà Nội. Những vấn đề nhức nhối liên quan đến trẻ em được thầy cô xây dựng thành các tiểu phẩm ngắn. Các em được đặt mình vào những tình huống khác nhau và học cách giải quyết vấn đề, đảm bảo an toàn cho chính bản thân.
8: Từ các bài giảng đấy, khi ra cuộc sống, mỗi khi con gặp trường hợp như vậy, con sẽ áp dụng các kỹ năng để xử lý các tình huống.
1: Từ hơn một năm nay, các câu lạc bộ sức khỏe tinh thần học đường được triển khai ở hầu hết các trường trên địa bàn xã Bất Bạt, Hà Nội. Các thầy cô còn công khai số điện thoại cá nhân, hỗ trợ tâm lý cho các em học sinh 24/7. Nhiều trường hợp khẩn cấp, nhà trường phải tới tận nơi để giải quyết.
9: Liên hệ, họp với cả ban đại diện hội cha mẹ phụ huynh học sinh này, phụ huynh của những học sinh trực tiếp liên quan đến những cái tình huống vụ việc đó, cùng nhau đưa ra những cái biện pháp xử lý và giáo dục học sinh.
1: Trẻ em hôm nay đang lớn lên cùng với Internet và mạng xã hội, nhanh hơn, sớm hơn và cũng nhiều rủi ro hơn. Theo các nghiên cứu, độ tuổi sử dụng mạng xã hội trung bình ở nước ta là 9 tuổi, sớm hơn mức trung bình thế giới tới vài năm. Nếu không có sự đồng hành của người lớn, các em rất dễ bị cuốn vào nội dung độc hại.
10: Cha mẹ tìm các cái cơ hội để có thể trao đổi và nói chuyện sâu với các con để phát triển ở các con cái tư duy phản biện, sẽ cần phải điều khiển bản thân mình như thế nào để chúng ta không bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những cái thông tin trôi nổi ở trên mạng.
1: Chính phủ đã phê duyệt chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030. Và chủ đề của tháng hành động vì trẻ em năm nay là trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Việt Nam tiếp tục là một trong những quốc gia đi đầu trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em.
11: Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đã củng cố khung pháp lý bao gồm cả nỗ lực bảo vệ trẻ em trên môi trường kỹ thuật số. Thời gian tới cần ưu tiên đặt ra là tăng cường các hệ thống bảo vệ, mở rộng các dịch vụ chất lượng cao và bảo đảm mọi trẻ em đều được trang bị đầy đủ để có thể an toàn và phát triển toàn diện.
1: Kiến tạo môi trường sống an toàn và công bằng cho trẻ em không phải là câu chuyện của những chủ trương lớn, mà bắt đầu từ mỗi thôn xóm, từng gia đình, từng lớp học và cả sự yêu thương. Đây là tuyến đầu trong bảo vệ trẻ em, khi mỗi cộng đồng cùng chung tay hành động, sự an toàn và công bằng của trẻ mới được đảm bảo một cách bền vững, thực chất.
12: Kỳ thi vào lớp 10 công lập, kỳ thi có tính chất bước ngoặt với các em học sinh, đã và đang diễn ra ở hai thành phố có số lượng thí sinh lớn nhất cả nước là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hà Nội thì sáng nay gần 124.000 thí sinh dự thi lớp 10 công lập không chuyên đã hoàn thành môn thi cuối cùng là môn toán. Trong cả kỳ thi thì có 4 thí sinh vi phạm quy chế vì mang điện.

0: thoại vào phòng thi, vắng mặt 409 thí sinh. Thành phố đã chuẩn bị các điều kiện chu đáo cho cả thí sinh và phụ huynh, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Dự kiến vào cuối tháng 6 này thì thí sinh sẽ biết kết quả thi vào lớp 10. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, vào sáng nay hơn 150.000 học sinh đã làm thủ tục để bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập. Đây là địa phương có quy mô thí sinh lớn của cả nước. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là hơn 118.000, đạt tỷ lệ là khoảng 70% nhu cầu học tập. Trong 2 ngày, ngày mai và ngày kia thì học sinh sẽ dự thi 3 môn là ngữ văn, toán và ngoại ngữ. Những thí sinh đăng ký vào lớp chuyên hoặc là lớp tích hợp sẽ tiếp tục làm bài thi vào chiều ngày 2 tháng 6, tức là ngày kia. Thiếu những mảng xanh đô thị hay là không gian công cộng cho người dân thụ hưởng, đó là mặt trái của quá trình đô thị hóa nhanh tại thành phố Hồ Chí Minh. Và để giải quyết vấn đề này thì thành phố đã huy động các nguồn lực để biến những khu đất trống, khu bỏ hoang thành công viên, điểm vui chơi cho cộng đồng, qua đó góp phần cải thiện diện mạo đô thị và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.
1: Sau hơn 4 tháng đưa vào hoạt động, khu đất vàng gần 1,5 hectare thuộc dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng giữa trung tâm thành phố, từ chỗ bỏ hoang thành chỗ vui chơi ưa thích của người dân. Đây là một trong 9 dự án đất vàng bị bỏ hoang nhiều năm được trưng dụng để thành phố kêu gọi xã hội hóa xây dựng công viên, chỗ vui chơi tạm thời.
2: Thành phố Hồ Chí Minh đang có những cái bước chuyển biến giống như là chuyển biến về nghệ thuật nhiều hơn và xây dựng những không gian như thế này, thì bản thân tôi là người theo nghệ thuật thì tôi thấy rất là vui.
3: Có những cái công viên như thế này sẽ là một cái không gian mà chúng mình từ những người xa lạ có thể trở thành thân thiết hơn với nhau một xíu.
1: Để khắc phục tình trạng công viên quá ít, thành phố đã tập trung rà soát quỹ đất công, đẩy mạnh phê duyệt quy hoạch, trong đó ưu tiên cho diện tích cây xanh. Không chỉ ở khu vực trung tâm, mà các xã phường vùng ven cũng tập hợp các thành phần kinh tế cùng lo phát triển nơi vui chơi công cộng.
4: Mở rộng các cái mảng xanh, hệ thống cây xanh để tạo các cái công viên, vừa cải tạo môi trường, vừa làm cái nơi để mà tạo cái địa điểm vui chơi giải trí cho người dân.
1: Trong khi chờ thành phố đầu tư mạnh cho 8 công viên lớn như công viên Sài Gòn Safari, công viên Bến Nhà Rồng, v.v., từng xã phường đã tận dụng đất công, những dự án trì trệ để triển khai tạm thời các khu vực công cộng cho người dân vui chơi.
5: Không chỉ chạy theo tăng trưởng kinh tế, gần đây thành phố đầu tư mạnh cho cải thiện chất lượng cuộc sống người dân. Không chỉ tự hào vì những công trình hạ tầng ngày càng hiện đại, người dân thành phố mang tên Bác còn được sống trong môi trường ngày càng trong lành và thanh bình.
6: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bên cạnh nhiều kết quả tích cực đã đạt được thì cũng đã nảy sinh một số vấn đề cần sớm được khắc phục. Hiện đội ngũ cán bộ cơ sở đang đối mặt với không ít những áp lực do công việc tăng mạnh, yêu cầu cũng cao hơn. Trong khi đó thì cán bộ có chuyên môn ở một số lĩnh vực vẫn thiếu hụt, ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên.
7: Trung tâm hành chính công xã Bình Thành, đã 19 giờ 40 phút nhưng công chức ở đây chưa một ai rời vị trí. Lúc này vẫn còn hồ sơ cần được trả, nhiều thủ tục vẫn còn chờ được giải quyết.
8: Nhiều văn bản quá, mỗi một hồ sơ nó khác nhau cho nên là nó cũng nặng tải.
9: Việc mà công dân tự nộp hồ sơ thì còn hạn chế lắm ạ. Có khi là chúng tôi phải tự nhập hồ sơ cho công dân. Điều đó là nó kéo đến cái việc mà kéo dài cái thời gian.
7: Cùng thời điểm này, nhiều phòng ban chuyên môn khác vẫn sáng đèn. Anh Hà hiện đang phải xử lý khoảng 400 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, nhưng mới chỉ hoàn thành được 8 bộ. Trước đây, quy trình này sẽ có thêm đội ngũ cán bộ của Văn phòng Đăng ký Đất đai và Phòng Tài nguyên Môi trường của huyện cùng đảm nhận. Giờ đây, toàn bộ công việc chỉ một mình anh.
10: Bà con đến thì đăng ký rất là đông, nhưng mà cũng chưa làm được ngay. Thì cũng còn phải vừa làm vừa học hỏi các cái kinh nghiệm cũng như là các cái kỹ thuật, cũng như để mới làm được một bộ hồ sơ hoàn thiện. Đấy thì những tháng đầu nó rất là áp lực, và đến bây giờ thì khi mà đã thực hiện các công việc vào rồi thì khối lượng công việc nó cũng vẫn cứ tăng lên.
7: Phòng kinh tế được giao 10 đến 12 biên chế, nhưng hiện nay chỉ mới bố trí được 6 người. Những lĩnh vực như giao thông, thủy lợi, công thương đến giờ vẫn không có nhân lực chuyên môn sâu. Áp lực của cán bộ cơ sở không chỉ dừng lại ở khối lượng công việc lớn mà còn phải đảm bảo chất lượng, tính chính xác trong từng hồ sơ, từng quyết định.
11: Đầu mối công việc rất là nhiều. Trước ngày thì nếu là chuyên về bên đất đai thì là chuyên đất đai thôi, nhưng bây giờ đất đai này bên môi trường, trong cũng có khả năng này sang bên cả bên xây dựng nữa. Thì nó việc này nó rất là giàn trải.
7: Thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã điều động hơn 300 công chức cấp tỉnh tăng cường cho cơ sở. Dù đối mặt với nhiều áp lực, đội ngũ cán bộ đã chủ động thích ứng, đưa công việc dần vào nề nếp.
12: Tỉnh ủy cũng chỉ đạo quyết liệt đối với ủy ban nhân tỉnh rồi các sở ngành là tăng cường công tác tập huấn theo hướng là cầm tay chỉ việc và đi vào những việc hết sức cụ thể. Đa số là cán bộ công chức đều ủng hộ, yên tâm công tác và cũng nhất là đối với đội ngũ công chức trẻ thì cũng xác định rõ cái trách nhiệm của mình trong việc là tiếp tục rèn cống hiến và đồng hành cùng với hệ thống.
7: Công sở vẫn sáng đèn vào 19 giờ, 20 giờ mỗi ngày. Đây không phải là câu chuyện của riêng xã Bình Thanh. Vận hành theo mô hình địa phương hai cấp, cán bộ, công chức đã phải nỗ lực rất nhiều, thậm chí là gồng mình để giải quyết công việc. Tuy nhiên, để chính quyền đồng hành với người dân và doanh nghiệp, nhiều khó khăn từ cơ sở cần tiếp tục được quan tâm tháo gỡ để đích đến là chất lượng phục vụ sẽ được tăng lên.
6: Chuyển sang các tin tức quốc tế. Tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tại Singapore vào ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi đã có bài phát biểu, trong đó đề cao tầm quan trọng sống còn của một trật tự khu vực tự do và rộng mở. Đánh giá về bối cảnh an ninh hiện nay, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho rằng môi trường an ninh trong khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức ngày càng phức tạp, đồng thời nhấn mạnh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là trung tâm tăng trưởng của thế giới và hòa bình ổn định tại đây có ý nghĩa quyết định đối với sự thịnh vượng toàn cầu. Nhật Bản cam kết sẽ cùng sát cánh với các đối tác để cùng nhau xây dựng, bảo vệ và trao lại cho các thế hệ tương lai một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
13: Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tại Singapore đã bế mạc vào chiều nay sau 3 ngày thảo luận sôi nổi. Một trong những điểm nhấn được giới quan sát đặc biệt quan tâm là tại đối thoại năm nay, lần đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu dẫn đề quan trọng. Theo đánh giá của nhiều học giả, nhà ngoại giao và chuyên gia quốc tế, sự hiện diện của người đứng đầu Đảng và nhà nước Việt Nam không chỉ phản ánh vị thế ngày càng nâng cao của Việt Nam trên trường quốc tế mà còn cho thấy vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam trong các vấn đề hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực.
14: Với 6 phiên toàn thể và 3 phiên đặc biệt, thông điệp xuyên suốt của đối thoại Shangri-La năm nay là nhu cầu cấp thiết phải củng cố lòng tin, tăng cường đối thoại và thúc đẩy hợp tác trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu ngày càng phức tạp. Trong bức tranh đó, dấu ấn của Việt Nam được đánh giá là một trong những điểm sáng nổi bật. Theo các học giả, thông điệp nổi bật trong bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là lời kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nhau giải quyết cuộc khủng hoảng niềm tin chiến lược, củng cố trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, đồng thời tiếp tục đề cao vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN trong việc xử lý các vấn đề khu vực và toàn cầu. Những quan điểm này được đánh giá là phù hợp với yêu cầu cấp thiết hiện nay khi thế giới đang đứng trước nguy cơ phân cực và gia tăng đối đầu.
15: Đó là bài phát biểu mang tính chất xây dựng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã rất kiên định về vai trò trung tâm của ASEAN, của Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Đó là một lập luận biện chứng tuyệt vời. Ngoài ra, có điểm thú vị được nêu là ngoại giao phòng ngừa. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nói về các cơ chế thực tế và ngoại giao phòng ngừa để cùng nhau giải quyết các tranh chấp cần hòa giải.
16: Bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là rất cân bằng và tôi đặc biệt thích cách mà ngài ấy đề cập đến ba cuộc khủng hoảng lớn trên thế giới: khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược. Tôi cũng rất tâm đắc với các khuyến nghị mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra. Một trong số đó là các công cụ giảm thiểu rủi ro hiệu quả. Ngoài ra, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của ASEAN. Nhìn chung thì tôi nghĩ là bài phát biểu này đã thực sự giải quyết được những mối quan ngại lớn của thế giới và đề xuất cách thức để chúng ta có thể thu hẹp được khoảng cách và đạt được trật tự dựa trên luật lệ lý tưởng mà chúng ta hy vọng sẽ quay trở lại.
14: Từ đối thoại Shangri-La 2026, thông điệp Việt Nam phát đi là thông điệp của đối thoại, trách nhiệm và xây dựng lòng tin, cho thấy một Việt Nam không chỉ tham gia mà đang chủ động đóng góp vào việc định hình cách tiếp cận hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực.
13: Iceland đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất trên thế giới. Sau nhiều năm, Thụy Sĩ giữ vị trí dẫn đầu. Theo các chuyên gia, thì nguyên nhân chủ yếu là do quy mô thị trường nhỏ,
0: phụ thuộc lớn vào hàng nhập khẩu cùng với đà tăng mạnh của giá năng lượng, dịch vụ và hàng hóa tại Iceland. Giá thực phẩm, dịch vụ nhà hàng cùng với nhiều mặt hàng thiết yếu khác đều ở mức cao hơn đáng kể so với mức trung bình của thế giới. Giới quan sát nhận định là sự thay đổi thứ hạng phản ánh những biến động ngày càng lớn của giá cả toàn cầu, có thể tác động đến quyết định đầu tư, kinh doanh và năng lực cạnh tranh của các nền kinh tế. Đặc biệt, những nền kinh tế có độ mở lớn nhưng quy mô nhỏ sẽ tiếp tục dễ bị tổn thương trước biến động giá cả và tỷ giá trên thị trường tài chính toàn cầu.
6: Một loại xét nghiệm máu

0: sớm làm chậm tiến triển của căn bệnh sa sút trí tuệ phổ biến nhất hiện nay.
1: Nghiên cứu do Đại học California thực hiện trên hơn 1.300 người từ 53 đến 69 tuổi. Kết quả cho thấy khoảng 6% người tham gia có nồng độ protein amyloid và protein tau cao trong máu. Đây là những dấu hiệu đặc trưng của bệnh Alzheimer.
2: Xét nghiệm máu này có thể phát hiện sự tích tụ của amyloid trong não từ 20 đến 30 năm trước khi các triệu chứng xuất hiện. Điều đó mở ra cơ hội điều trị sớm hơn cho các bệnh nhân.
1: Sau 5 năm theo dõi, những người có nồng độ amyloid và tau cao ghi nhận tốc độ suy giảm trí nhớ ngôn ngữ nhanh hơn từ 2,5 đến 4 lần so với những người khác, đồng thời khả năng xử lý thông tin cũng giảm mạnh hơn.
2: Công cụ này giúp xác định những người có nguy cơ cao nhất mắc chứng mất trí nhớ, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu và đưa ra các phương pháp điều trị đến với bệnh nhân nhanh hơn.
1: Nhiều năm qua, các nhà khoa học đã tìm cách phát hiện sớm bệnh Alzheimer, nhưng việc chẩn đoán thường chỉ được thực hiện khi các triệu chứng đã xuất hiện và tổn thương não đã tiến triển đáng kể. Các phương pháp hiện nay như chụp cộng hưởng từ có chi phí cao và chưa phổ biến rộng rãi. Vì vậy, các nhà nghiên cứu kỳ vọng xét nghiệm máu mới sẽ giúp phát hiện người có nguy cơ mắc bệnh sớm hơn và can thiệp kịp thời.
0: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC 2027 tại Phú Quốc sau một năm thi công đang dần lộ diện với quy mô đồ sộ. Điểm nhấn của công trình này là hệ mái vòm thép chữ U khổng lồ, được xem là một trong những kết cấu phức tạp nhất của nước ta hiện nay.
3: Bằng việc nên công năng của một nhà hát thông thường, thì công trình là nơi trình diễn các chương trình đẳng cấp, đồng hành cùng với Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm 2027 và nhiều chương trình nghệ thuật quốc tế trong tương lai. Quy mô tầm vóc của công trình biểu tượng này sẽ có trong Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Trung tâm hội nghị và triển lãm APEC 2027 có tổng diện tích hơn 157.000 m², điểm nhấn là hệ mái thép 12.000 tấn với 13 nhịp mái vòm thép, mỗi nhịp dài hơn 300 m, vượt nhịp tới 81 m nhưng không cần cột chống giữa.
1: Chân mái vòm sẽ tạo ra một cái không gian hành lang trong ngoài, nó vừa giải quyết vấn đề phi khí hậu, vừa làm cho cái công trình có điểm kết nối và tạo những không gian triển lãm trong và ngoài nhà.
2: Hệ mái này nó sẽ phải treo toàn bộ cái hệ sâu diễn để treo người và biểu diễn ở bên dưới.
0: Mái công trình được thiết kế uốn lượn, mềm mại về hình khối nhưng đòi hỏi khả năng chịu lực rất lớn.
1: Không gian này nó tạo thành một cái ballroom không cột trong nhà là hơn 11.000 m². Ballroom lớn nhất thế giới hiện nay là Cedar Palace ở Mỹ thì nó chỉ hơn 10.000 m² thôi. Thì chúng ta đang làm một cái điều mà nó còn lớn hơn cả cái ballroom đã có.
3: Khẳng định một cái dấu ấn với bạn quốc tế và tất cả các nguyên thủ trên thế giới là Việt Nam là có thể là đảm đương và đảm nhận, có thể là xây dựng tất cả các công trình hàng đầu trên thế giới.
0: Trung tâm hội nghị APEC được đánh giá lớn và quy mô hiện đại bậc nhất trong lịch sử sẽ góp phần tạo vị thế mới cho hình ảnh Việt Nam, khẳng định năng lực tổ chức, hạ tầng và khát vọng vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi Alo 114, chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phát sóng hàng tuần trên ANTV. Thưa quý vị và các bạn, cả nước đang bước vào cao điểm nắng nóng với nền nhiệt tăng cao kéo dài. Nhu cầu sử dụng điện, thiết bị làm mát cùng với các hoạt động sản xuất kinh doanh gia tăng khiến cho nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn, đặc biệt tại các khu dân cư, nhà ở kết hợp kinh doanh.

0: và các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ. Chỉ một chút chủ quan lơ là trong sử dụng điện, nguồn nhiệt cũng có thể dẫn tới những vụ hỏa hoạn gây thiệt hại về người và tài sản. Lực lượng công an đang tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống, giúp cho người dân nâng cao ý thức, chủ động phòng ngừa cháy nổ ngay từ cơ sở. Nội dung sẽ có trong tiêu điểm tuần này. Còn bây giờ là thông tin về các vụ cháy xảy ra trong những ngày vừa qua.
1: Đêm ngày 26 tháng 5 đã xảy ra cháy tại nhà xưởng số 2 của công ty trách nhiệm hữu hạn SYC Greenworld thuộc khu công nghiệp Bình Xuyên 1, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ. 21 xe chữa cháy, nhiều trang thiết bị phương tiện hiện đại và gần 100 cán bộ chiến sĩ được huy động tham gia chữa cháy. Sau nhiều giờ nỗ lực triển khai các biện pháp chữa cháy xuyên đêm, đến 7 giờ 30 phút sáng ngày 20 tháng 5, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Phú Thọ đã cơ bản khống chế đám cháy, ngăn không để cháy lan. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Cũng trong ngày 26 tháng 5, cháy xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hàn Việt Colorcom, địa chỉ lô số 4, khu công nghiệp Thụy Vân, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ. 6 xe chữa cháy cùng trên 50 cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường, triển khai các mũi chữa cháy. Đến khoảng 20 giờ, đám cháy được khống chế, đảm bảo an toàn cho công nhân và tài sản của doanh nghiệp. Khoảng 12 giờ ngày 27 tháng 5, một xe chở công nhân đang đỗ tại bãi xe cạnh cây xăng Vũ Hạ trên quốc lộ 10 bất ngờ bốc cháy. Thời tiết nắng nóng khiến cho ngọn lửa bùng phát nhanh, khói đen bao trùm khu vực và lan sang xe cùng loại đỗ bên cạnh. Thời điểm xảy ra cháy không có người trên hai xe. Đám cháy được khống chế kịp thời nên không lan sang khu vực trạm xăng dầu.

0: lửa và khói độc đã bao trùm toàn bộ cơ sở kinh doanh giữa khu dân cư đông đúc. Hàng chục cán bộ chiến sĩ phải căng mình khống chế ngọn lửa. Một người dân tử vong. Sau vụ cháy quán Volume Club trên đường Lê Đức Thọ, những nguy cơ cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện lại tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo, đặc biệt là khi những cơ sở này nằm sát vách nhà dân. Dù đã tự trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy cho cơ sở mình từ rất lâu rồi, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, cơ sở kinh doanh karaoke của anh Linh vẫn tồn tại nhiều nguy cơ về cháy nổ, mất an toàn và không đảm bảo các điều kiện kinh doanh đối với loại hình đặc thù này. Chính vì thế, cơ sở karaoke này vẫn bị lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động cho đến khi khắc phục được những tồn tại hạn chế về phòng cháy chữa cháy.
1: Nhiều các cái trường hợp cháy xảy ra cháy nổ thì khách hàng người ta cũng thận trọng hơn, nên là khi đến cửa hàng thì người ta cũng hay tìm hiểu và hỏi về cái hệ thống phòng cháy của mình. Thì mình cảm thấy hệ thống phòng cháy của mình là cũng có lúc nó hoạt động nó không được tốt. Cơ sở của mình trước là đầu tư là cũng là làm về hệ thống phòng cháy chữa cháy đầy đủ rồi đấy. Nhưng mà theo cái luật mới của về phòng cháy chữa cháy bên mình thì mình cảm thấy là cơ sở mình hiện tại là nó chưa đủ điều kiện để mà an toàn về phòng cháy, nên là cũng đã hiện tại đang dừng hoạt động để khắc phục lại các cái vấn đề tồn tại.
0: Không ít cơ sở đã tạm dừng hoạt động để khắc phục những tồn tại về phòng cháy chữa cháy. Bởi hơn ai hết, các chủ cơ sở hiểu rằng chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể gây ra nghiêm trọng về người và tài sản. Trong khi đó, nhiều cơ sở cũng chủ động đầu tư, cải tạo lại hệ thống điện, lối thoát nạn và trang thiết bị phòng cháy chữa cháy nhằm đáp ứng các yêu cầu an toàn, dù có phải bỏ ra chi phí lớn, thậm chí là thay đổi gần như toàn bộ kết cấu công trình. Như thế này, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vẫn thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đảm bảo hệ thống và lực lượng tại chỗ luôn sẵn sàng xử lý khi có sự cố xảy ra.
2: Nhà mình đã xây cũ rồi, bây giờ phải cải tạo lại, mà cải tạo lại phải theo tiêu chuẩn mới. Thành ra mình bắt buộc có những chỗ mình phải cắt đục trần sàn để mở lại các lối đi, lối thoát cho nó đạt với cái tiêu chuẩn mới của bây giờ. Tôi cảm thấy yên tâm hơn trong quá trình kinh doanh, bởi vì cái độ an toàn mình khi mình kinh doanh hoạt động mình cũng cảm thấy yên tâm và khách hàng cũng yên tâm. Họ đến đây thì hát thì họ cũng nhiều người ta cẩn thận, người ta cũng đi trước đi sau, người ta nhìn xem là có lối thoát hiểm không. Đấy, hệ thống phòng cháy chữa cháy có đầy đủ không. Đấy, bây giờ khách hàng người ta cũng rút kinh nghiệm, người ta đi lại là người ta cũng ngắm nghía đường lui đường thoát hết cả. Đấy, mình làm thế là người ta yên tâm.
3: Cơ quan cảnh sát phòng cháy cháy phối hợp với cả cơ quan chuyên môn về xây dựng, công an xã và ủy ban nhân xã phối hợp kiểm tra định kỳ đột xuất đối với các loại cơ sở như này. Đảm bảo, nếu mà đảm bảo an toàn phòng cháy, hiện tại thì các cơ sở đang đảm bảo duy trì hoạt động tốt các hệ thống phương tiện phòng cháy cháy theo đúng cái thiết kế thẩm duyệt đã được nghiệm thu. Đối với những cái trường hợp mà khi trong quá trình kiểm tra phát hiện có sai phạm thì đoàn sẽ tiến hành lập biên bản xử lý nghiêm đối với những cái hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
0: Sau hàng loạt vụ cháy karaoke nghiêm trọng thời gian vừa qua, nguy cơ cháy nổ đối với loại hình kinh doanh này vẫn luôn hiện hữu. Không gian kín, nhiều vật liệu dễ cháy, hệ thống điện công suất lớn, tập trung đông người, khiến chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể dẫn tới hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Việc siết chặt kiểm tra, khắc phục các tồn tại về phòng cháy chữa cháy, đồng thời nâng cao ý thức của chủ cơ sở, được xem là yêu cầu bắt buộc nhằm ngăn chặn những bi kịch đau lòng tái diễn. Nắng nóng cao điểm, nguy cơ cháy tại các cơ sở sản xuất cũng tăng cao. Việc hướng dẫn nâng cao kỹ năng phòng ngừa và xử lý sự cố ngay từ lúc ban đầu đặc biệt quan trọng. Một buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy vừa được tổ chức ngay tại làng nghề gỗ Liên Hà. Buổi diễn tập đã huy động các tầng lớp nhân dân, từ chủ cơ sở đến mỗi công nhân đang làm việc tại làng nghề. Theo tình huống giả định, một đám cháy bùng phát tại cửa hàng đồ gỗ nội thất trên địa bàn do sự cố chập điện. Đám cháy nhanh chóng lan rộng với khói độc dày đặc, khiến 5 người bị thương, mắc kẹt trên tầng 2 và một người bị cấu kiện sập đổ đè lấp. Phát hiện đám cháy, lực lượng chữa cháy tại chỗ của làng nghề đã nhanh chóng triển khai các phương án chữa cháy ban đầu, hướng dẫn thoát nạn, sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội khẩn trương điều động phương tiện, gồm xe chỉ huy, xe chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Ngay khi có mặt, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng nắm bắt tình hình. Các mũi trinh sát được triển khai tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Đồng thời, đội hình cứu người bên trong cửa hàng và đội hình chữa cháy cũng được thiết lập, phun nước làm mát cấu kiện, chống cháy lan. Với sự hiệp đồng chặt chẽ của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cùng với lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ và quần chúng nhân dân, tình huống giả định cháy tại một nhà xưởng trong làng nghề đã được xử lý nhanh chóng và bài bản.
4: Qua buổi diễn tập ngày hôm nay thì chúng tôi đánh giá rằng là người dân trên địa bàn xã Liên Hà nói chung, chủ cơ sở sản xuất cũng như là tất cả những người dân mà từ những cái tập huấn, từ những cái diễn tập này để nâng cao hơn nữa cái nhận thức của cá nhân, bản thân cũng như là thành viên trong gia đình, thành viên trong hộ sản xuất cơ sở của mình nâng cao hơn nữa công tác phòng cháy cháy.
0: Diễn tập là một trong nhiều giải pháp đang được triển khai nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại làng nghề vốn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Qua tình huống giả định, ý thức, kỹ năng và khả năng phối hợp ứng phó của người dân khi xảy ra sự cố cũng được nâng lên rõ rệt.
5: Làng nghề chúng tôi thì nó là làng nghề gỗ rất dễ cháy, nhưng mà bọn tôi được cái là từ người thợ này đến tất cả người dân ở đây này là nhiệt tình đoàn kết lắm. Khi xảy ra cháy cái là bọn tôi chỉ cần có một tiếng kẻng là bọn tôi đoàn kết tập trung vào, là mỗi người một khâu, là bọn tôi xử lý mọi đám cháy là rất là đơn giản. Làng nghề thì là của tài sản này, tài sản chung, một tài sản rất lớn của người dân. Bọn tôi cũng phải ý thức, bởi mỗi người là một cái trách nhiệm phòng cháy chữa cháy để làm sao là trước mắt là giữ cho bản thân của gia đình và tất cả tài sản chung của toàn thể làng nghề.
3: Buổi tập huấn phòng cháy chữa cháy thì tất cả nhân dân làng nghề thì rất là ủng hộ, để vừa là có kinh nghiệm để sau này có phục vụ vào việc phòng cháy chữa cháy.
0: Những buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy không chỉ giúp người dân làm quen với các tình huống giả định mà còn nâng cao kỹ năng xử lý khi sự cố thực sự xảy ra. Từ việc sử dụng thiết bị chữa cháy, thoát nạn an toàn đến phối hợp cứu hộ, tất cả đều góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Quan trọng hơn, khi mỗi người dân chủ động nâng cao ý thức phòng cháy, chuẩn bị sẵn các kỹ năng cần thiết, cũng là thêm một lớp bảo vệ cho chính gia đình mình và cộng đồng xung quanh trước nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn, đặc biệt trong giai đoạn thời tiết cực đoan như hiện nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày nắng nóng kéo dài với nhiệt độ ngoài trời tăng cao không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tham gia giao thông mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn kỹ thuật phương tiện. Thực tế cho thấy, thời gian gần đây đã xảy ra không ít vụ nổ lốp, chết máy, thậm chí là cháy xe khi lưu thông dưới nền nhiệt cao. Người dân cần chú ý những gì khi lưu thông trên các tuyến cao tốc trong điều kiện thời tiết như thế này. Nội dung sẽ có trong Bạn Nên Biết tuần này.
1: Là một lái xe đường dài với hơn 30 năm kinh nghiệm, trước mỗi chuyến đi, anh Vệ vẫn thường xuyên kiểm tra hệ thống làm mát của phương tiện. Bởi với thời tiết nhiệt độ cao như thế này, sự an toàn của phanh, lốp là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi di chuyển trên các tuyến cao tốc.
2: Đi cao tốc này, tốc độ là bọn tôi chạy là đều là tầm 80. Thế nên là không có nước đi là nó nóng. Và cái độ lốp mà nó bám vào đường này nóng lắm là phải có nước. Thế mà đi là cứ tầm độ 100 cây hoặc là bọn tôi phải đỗ để bổ sung nước và kiểm tra lốp lát để đi đảm bảo cho an toàn với cái thời tiết bây giờ nóng mà đường dài. Nên xe cộ bây giờ là an toàn là hàng đầu.
1: Theo Cục Cảnh sát Giao thông, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường trên các tuyến cao tốc tăng cao, kết hợp ma sát lớn khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao làm áp suất trong lốp giãn nở. Điều này có thể làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn tới mất lái và gây tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để bảo đảm an toàn khi lưu thông trên cao tốc, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ xe và tài xế thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Đồng thời, chủ phương tiện tuyệt đối không sử dụng các loại lốp không bảo đảm chất lượng hoặc đã xuống cấp.
3: Trước khi tham gia giao thông phải thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật của phương tiện, đặc biệt là đối với lốp xe, đối với lại các loại phương tiện mà hiện tại đang có lốp xe mà bị bào mòn, rách, phồng thì phải có biện pháp khắc phục, thay thế để đảm bảo an toàn giao thông. Ngoài cái công tác tuyên truyền và khuyến cáo thì đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 sẽ thường xuyên kiểm tra và xử lý những phương tiện không đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
1: Bên cạnh việc kiểm tra phương tiện, Cục Cảnh sát Giao thông còn khuyến nghị tài xế chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn khi chạy trên các tuyến cao tốc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đồng thời, trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.
0: Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau.

0: sinh nhật bảo bối. Rửa chén tới tối.
1: Có sữa lai chanh, một giọt sức mạnh chanh 100. Sạch siêu tốc, sạch siêu nhiều, sạch thảnh thơi, sạch kín kít. Một giọt vượt trội, sữa lai siêu lời.
2: Để giúp cha mẹ tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày, mình chăm sóc cha mẹ với Estrogol cải tiến mới. Chứa IPG là beta-glucan từ nấm men, giúp tăng cường miễn dịch, và HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ.
3: Estrogol cải tiến mới, tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày.
4: Một đẳng cấp, một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành, tiếp năng lượng tức thì. Mỗi ngày không no đúng, để bứt phá vươn xa. Red Bull, bản lĩnh tới cùng, thúc tới đây.
5: Hãy dục cơ nấu đi.
6: Cơ nò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ nò, khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
7: Nêm cơ nò nấm hương organic, món chay ngọt thấm đậm đà.
8: Sao thang sao xèo đều đồ đồ.

suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang.

0: long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Bạn có biết UV làm tóc hư tổn gấp 4 lần tạo kiểu bằng nhiệt? Được UV Repair and Glow với chỉ số chống nắng cho tóc HPF 70, bảo vệ tóc 70 giờ. Tóc bóng hơn gấp 8 lần. Được UV Repair and Glow mới.
2: Sun Siêu và Baby Monster mượt bung lụa cực chất. Với Sun Siêu mới cho mái tóc mềm mượt 100 giờ. Sở hữu mái tóc mượt bung lụa cùng Sun Siêu mượt 100 giờ mới. Mua ngay!

0: Exuvon cải tiến mới với công thức tác động kép chứa IBG là beta glucan từ nấm men giúp tăng cường miễn dịch và HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ. Exuvon giúp tăng cường sức khỏe trong 8 tuần. Nay đã có chai uống liền kim lớn, hãy thử ngay.
1: Trời ơi, tóc bết rồi, cột lên là được.
2: Đừng lo, đã có Rejoice 3-in-1 dưỡng tóc thơm ngát, sướt mượt. Đón tóc mượt bồng bềnh, tiện mỏi âu lo. Rejoice 3.

Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh lúc 20 giờ của truyền hình Công an Nhân dân. Sáng nay ngày 31 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố bắt tạm giam Huỳnh Hải Đăng, trú phường Khánh Hòa thành phố Cần Thơ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Huỳnh Hải Đăng là cán bộ công chức địa chính thuộc Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng cũ, có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phước thực hiện các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm 2020 và 2021, Đăng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, tiếp nhận hồ sơ và chứng thực cho 5 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất sai quy định, gây thiệt hại gần 2,5 tỷ đồng. Liên quan đến vụ việc người đàn ông tự xưng là thầy giáo dạy lái xe có hành vi không chuẩn mực, tranh cãi với lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, đội cảnh sát giao thông số 5, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã lập biên bản xử phạt người điều khiển ô tô vi phạm giao thông, người đi cùng không phải là giáo viên dạy lái xe. Như ANTV đã đưa tin, vào chiều ngày 29 tháng 5, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông số 5 làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực quốc lộ 1B thuộc phường Phúc Lợi phát hiện xe ô tô có hành vi không chấp hành chỉ dẫn của biển báo hiệu. Quá trình dừng phương tiện làm việc, người ngồi ghế phụ trên xe đã có những phát ngôn không phù hợp với cán bộ làm nhiệm vụ và sử dụng hình ảnh ghi lại sự việc để đăng tải lên mạng xã hội. Tại cơ quan công an, người đàn ông được xác định không phải là giáo viên của bất kỳ cơ sở đào tạo lái xe nào và sử dụng ô tô cá nhân để hỗ trợ, hướng dẫn thêm kỹ năng lái xe, tài xế cầm lái. Đội cảnh sát giao thông số 5 đã lập biên bản xử phạt tài xế, mức phạt là 19,5 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Đối với các hành vi khác có liên quan, đội cảnh sát giao thông số 5 tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, chức năng, xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Trước nguy cơ dịch bệnh Ebola xâm nhập từ các quốc gia đang có dịch, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã chủ động triển khai các biện pháp giám sát, kiểm soát theo hướng dẫn của ngành y tế đối với hành khách nhập cảnh, nhất là những trường hợp đến từ khu vực có dịch hoặc đi qua khu vực có dịch. Đối với hành khách có biểu hiện nghi ngờ hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan, lực lượng chức năng sẽ hướng dẫn đến khu vực cách ly y tế tạm thời để khám sàng lọc, khai thác thông tin dịch tễ và xử lý theo quy định. Các trường hợp đáp ứng tiêu chí ca bệnh nghi ngờ sẽ được lấy mẫu xét nghiệm và áp dụng các biện pháp cách ly cần thiết. Bên cạnh đó, sân bay cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bệnh Ebola cho cán bộ, nhân viên và hành khách. Ngành y tế khuyến cáo người dân trở về từ vùng có dịch cần theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày nếu xuất hiện các triệu chứng bất thường như sốt, đau đầu, mệt mỏi, nôn, tiêu chảy hoặc xuất huyết cần đến cơ sở y tế.

để được kiểm tra và xử lý kịp thời. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến công bố điểm thi và điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 6. Trong đó, từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6, Hội đồng chấm thi lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ thực hiện chấm thi. Từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 năm 2026 và điểm chuẩn của các trường trung học phổ thông. Từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 6, các cơ sở giáo dục nhận đơn phúc khảo của học sinh. Chậm nhất là ngày 25 tháng 6, các cơ sở giáo dục trả hồ sơ và phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 cho học sinh. Từ 13 giờ 30 phút ngày 25 tháng 6 cho đến hết ngày 27 tháng 6, các trường trung học phổ thông tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Các trường trung học phổ thông công lập chất lượng cao tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tiếp từ 13 giờ 30 phút ngày 25 tháng 6 cho đến ngày 27 tháng 6. Sáng nay, hơn 151.000 thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027, hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước kỳ thi chính thức diễn ra vào ngày 1 và ngày 2 tháng 6. Trong ngày làm thủ tục dự thi 31 tháng 5, các điểm thi đã ghi nhận 15 thí sinh gặp các sự cố về sức khỏe. Ban chỉ đạo kỳ thi đã đưa ra các phương án xử lý cụ thể cho từng nhóm đối tượng. Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh tuyển 118.955 chỉ tiêu vào lớp 10 trên tổng số hơn 151.000 thí sinh dự thi. Tỷ lệ đậu vào lớp 10 công lập là khoảng 78%. Ngày mai mùng 1 tháng 6, thí sinh làm bài thi ngữ văn vào buổi sáng 120 phút, buổi chiều thi ngoại ngữ 90 phút và sáng ngày mùng 2 tháng 6, kem thi môn toán 120 phút. Nếu đăng ký loại hình lớp chuyên tích hợp, học sinh thi thêm môn tương ứng vào buổi chiều, thời gian làm bài là 150 phút. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc 20 giờ. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi.

0: để giúp cha mẹ tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày. Mình chăm sóc cha mẹ với Estrogol cải tiến mới chứa IBG là beta glucan từ nấm men, giúp tăng cường miễn dịch và HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ.
1: Estrogol cải tiến mới tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày.

0: lá là nguyên nhân hàng đầu gây ra nhiều bệnh nguy hiểm và tử vong sớm. Trong khói thuốc lá chứa hơn 7.000 chất hóa học, trong đó có ít nhất 70 chất gây ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Mỗi năm, hơn 8 triệu người tử vong trên toàn thế giới do các bệnh liên quan đến thuốc lá, trong đó có khoảng 1,6 triệu ca do hút thuốc lá thụ động. 50% trẻ em trên toàn cầu bị phơi nhiễm khói thuốc thụ động, dẫn đến hơn 65.000 ca tử vong trẻ em. Bên cạnh tác động tới sức khỏe, thuốc lá còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Để xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, mỗi người dân cần tuân thủ luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Không hút thuốc tại trường học, bệnh viện, nơi làm việc, khu vực công cộng trong nhà và trên phương tiện giao thông công cộng. Nói không với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Chủ động nhắc nhở người hút thuốc không hút nơi công cộng, trước mặt trẻ em và phụ nữ mang thai. Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và tuần lễ Quốc gia không khói thuốc từ ngày 25 đến 31 tháng 5, mỗi người dân hãy cùng chung tay vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá.
1: Ngày 13 tháng 5 năm 2026, thành phố Hà Nội ban hành quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm. Đây là bản quy hoạch dài hạn và toàn diện nhất từ trước đến nay, xác lập các cột mốc phát triển chiến lược đến năm 2035-2045, tầm nhìn đến năm 2065 và xuyên thế kỷ. Cùng với nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô trong kỷ nguyên mới, luật thủ đô

0: sửa đổi được Quốc hội thông qua. Bản quy hoạch tầm nhìn 100 năm chính là mảnh ghép hoàn thiện bộ ba trụ cột vững chắc, giúp Hà Nội sẵn sàng vươn tầm thế kỷ, hướng tới kỷ nguyên phát triển, văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Đón xem Khát vọng vươn mình phát sóng 20:45 thứ hai ngày 1 tháng 6 trên INTV.
1: Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại, hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện không dùng thử dù chỉ một lần. Ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.

Nếu ví lực lượng công an nhân dân là thanh bảo kiếm, là lá chắn thép của Đảng, Nhà nước và nhân dân, thì xin được gọi ông là người nghệ nhân lành nghề nhất, lâu năm nhất. Ông cùng cộng sự qua các thời kỳ đã từng bước chầm mình qua lửa đỏ, nước lạnh và rèn dập để tạo nên thứ vũ khí sắc bén nhất, vững chắc nhất. Ông là Trần Quốc Hoàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công an. Bằng tất cả sức lực và trí tuệ của mình, ông đã góp công rất lớn trong việc xây dựng lực lượng công an nhân dân thành lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

đã tròn 50 năm, lịch sử dân tộc Việt Nam ghi thêm dấu son chói lọi bằng đại thắng mùa xuân năm 1975, kết thúc thắng lợi chặng đường 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

0: Trên dấu son đó, không thể không kể đến những đóng góp to lớn cùng những chiến công vẻ vang của lực lượng công an nhân dân. Trong đó có các thế hệ cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Trần Quốc Hoàn, toàn lực lượng đã chủ động chuẩn bị chi viện về cán bộ, vũ khí, phương tiện kỹ thuật, hậu cần ngay từ đầu năm 1955.
1: Bác Hồ có nói là cán bộ là gốc của phong trào cách mạng. Cán bộ tốt hay xấu thì coi như là sẽ phong trào là tốt hay kém. Mà quán triệt cái quan điểm của Bác Hồ, cho nên là đảng đoàn và lãnh đạo Bộ Công an mà đứng đầu tức là đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, bí thư đảng đoàn và là ủy viên Bộ Chính trị thì đã quán triệt cái quan điểm này để mà tập trung sức lo cho cái chi viện an ninh miền Nam.
0: Ngày ấy, những thế hệ cán bộ công an miền Bắc được học tập rèn luyện trưởng thành dưới mái trường xã hội chủ nghĩa với tình cảm yêu nước, luôn sẵn sàng cống hiến, phấn đấu hy sinh cho mục tiêu độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc. Bởi vậy, khi nhận được chủ trương của Bộ, đã có hàng nghìn cán bộ công an viết quyết tâm thư gửi tới đồng chí Bộ trưởng xin lên đường vì tiền tuyến. Trong đó có cả những lá thư viết bằng máu. Những ngày tháng hoa lửa ấy, đối với Thiếu tướng Phan Văn Lai là quãng thời gian không thể nào quên. Vinh dự là những chiến sĩ được lựa chọn chi viện cho chiến trường miền Nam. Trước khi lên đường xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, ông cùng đồng đội được đào tạo, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ và luôn nhận được lời động viên nhắc nhở của đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn. Mặc dù rất bận rộn, nhưng mỗi lần đoàn cán bộ chiến sĩ công an chi viện lên đường, Bộ trưởng luôn thu xếp công việc để đến với mọi người. Những cái vỗ vai thân mật, lời động viên chân tình của Bộ trưởng đã trở thành niềm tin của các cán bộ chiến sĩ lên đường vào tuyến lửa miền Nam.
2: Tôi nhớ nhất là khi mà chúng tôi học ở trường để chuẩn bị đi làm, mà đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đấy có vào có giảng được một cái bài đấy. Nhưng mà trong bài giảng của đồng chí thì có nhiều điều, nhưng mà tôi nhớ nhất là đồng chí có dặn dò nhá. Tức là đồng chí Bộ trưởng có nói là các đồng chí bây giờ vào chi viện miền Nam nha, thì nó khác với cái thời kỳ chống Pháp. Cái sự gian khổ, khó khăn, gian khổ hy sinh của cái thời chống Pháp thì cũng có, nhưng mà nó cái miền Nam nó còn gấp nhiều lần. Cho nên các đồng chí phải xác định hai điều. Cái thứ nhất là phải có luôn luôn có niềm tin tất thắng của cách mạng. Đấy, cái đó nó mới giúp cho các đồng chí có một cái bản lĩnh chính trị vững vàng, và trước khó khăn, trước gian khổ, trước hy sinh sẵn sàng vượt qua và sẵn sàng chấp nhận.
0: Hòa vào đoàn quân Nam tiến, những chiến sĩ công an chi viện lên đường vì một ngày toàn thắng. Cùng với quân và dân miền Nam, lực lượng công an chi viện đã góp phần làm nên cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, gây ra cho đế quốc Mỹ một đòn choáng váng đột ngột, làm rung chuyển không những toàn bộ chiến trường miền Nam Việt Nam, mà còn làm rung chuyển cả Lầu Năm Góc cũng như toàn nước Mỹ. Muốn thay đổi được cục diện chiến trường, Mỹ đã tiến hành các chiến dịch Phượng Hoàng, Thiên Nga, phản kích điên cuồng và quyết liệt để giành lại nông thôn, đồng bằng, dồn dân vào ấp chiến lược, chia cách hành lang nhằm đẩy lực lượng ta ra khỏi chiến trường, gây cho ta nhiều tổn thất nặng nề. Thấu hiểu và xúc cảm trước tình hình khó khăn gian khổ của các chiến sĩ ta ở chiến trường, ngày 9 tháng 5 năm 1970, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã cho thu thanh bài nói chuyện của mình với cán bộ chiến sĩ an ninh khu Trị Thiên Huế để gửi vào chiến trường. trên khắp nẻo đường chiến đấu của các đồng chí. Hàng ngày, hàng giờ ở hậu phương, chúng tôi đều nghĩ đến tiền tuyến, nghĩ đến các đồng chí hướng về miền Nam thân yêu với tất cả tình

0: thương nhớ. Trong chiến đấu, no đói có nhau, gian khổ có nhau, ngọt bùi có nhau. Thật có gì đẹp đẽ bằng mối tình đồng chí trên chiến trường. Đảng ta, ngành ta tự hào có những cán bộ, đảng viên, chiến sĩ ưu tú đã tự nguyện hy sinh tất cả cho sự nghiệp vĩ đại của Tổ quốc. Vì Tổ quốc thân yêu, vì ngày mai, vì con cháu chúng ta mà các đồng chí lao mình vào cuộc chiến đấu. Bài nói chuyện của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã được sao thành văn bản, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ. Đó là nguồn động viên to lớn, thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ quyết tâm vượt mọi khó khăn gian khổ, đoàn kết một lòng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Bộ trưởng, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều tấm gương nêu cao tinh thần bám dân, bám đất, lấy đất làm giường, lấy hầm làm nhà, mưa gió đội trời che thân, vẫn kiên trì bám trụ trong dân, giữ vững sinh hoạt với cơ sở, vận động quần chúng đấu tranh phá ấp chiến lược, khôi phục lại vùng ta làm chủ.
1: Đồng chí nói là bây giờ làm cách mạng thì phải có nhiệt tình cách mạng. Chứ làm cách mạng mà không có nhiệt tình cách mạng mà thì không làm cách mạng được. Cái nêu cao cái vai trò mẫu mực của mình, gương mẫu của người đảng viên của mình, của người cán bộ công an của mình. Đấy, thế thì như vậy thì mới có thể làm tốt được cái nhiệm vụ. Thế giờ tôi thì tiếp thu được hai cái điều ấy. Đấy, cho nên là khi vào chiến trường, thứ nhất, niềm tin. Đấy, cho nên một thân như thế, nhưng mà vẫn tin tưởng khó khăn như thế, nhưng mà vẫn tin tưởng cách mạng nhất định thắng lợi. Nhá. Dưới sự chỉ đạo của Bác Hồ, của Trung ương Đảng, rồi của Đảng đoàn Bộ Công an, nhất định lực lượng công an sẽ hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ đối với Tổ quốc.
0: Trong phòng làm việc của Bộ trưởng có một kỷ vật rất quý giá. Đó là miếng sơn mài có chữ suy nghĩ, được khảm ngọc trai bằng ba thứ tiếng Việt, Anh, Pháp và có thể đọc được từ ba phía khác nhau. Theo từ điển tiếng Việt thì suy nghĩ là vận dụng sự hoạt động của trí óc để tìm hiểu và giải quyết vấn đề. Từ một số phán đoán và ý nghĩ này đi đến những phán đoán và ý nghĩ khác có chứa tri thức mới. Có lẽ từ những năm tháng hoạt động cách mạng, lại trên cương vị lãnh đạo cao nhất của ngành công an, nên ông đã đặt miếng sơn mài ở đó để luôn tự nhắc mình phải suy xét thận trọng trước khi ra quyết định. Chứng kiến cảnh đất nước bị chia cắt hai miền Nam Bắc, tai nghe mắt thấy những câu chuyện đau lòng của những người ở bên kia giới tuyến, ông không ngừng suy nghĩ để cùng Đảng, Bác đưa non sông nối liền một dải. Ở thời điểm đó, lực lượng công an nhân dân dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn là một trong những lực lượng tổ chức chi viện cho chiến trường miền Nam sớm nhất, nhiều nhất, đúng lúc, kịp thời, đón đầu thời cơ, góp phần quan trọng vào sự chuyển biến tương quan lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ miền Nam vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
2: Chi viện cho miền Nam ấy là một cái chủ trương có từ rất sớm và nhất quán, coi đó như là một cái nhiệm vụ nó hợp thành cái chiến lược của cách mạng miền Nam. Thế vì vậy cho nên ấy là thì những cái mốc mà phát triển của cách mạng miền Nam ấy, thì đều gắn với cái quá trình phát triển của việc mà chi viện cho miền Nam.
0: Với đồng chí Trần Quốc Hoàn, nhân tố có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, có tính quyết định trong công tác chi viện an ninh miền Nam là chi viện về cán bộ. Vì thế, ông đã chỉ đạo xây dựng bộ phận chuyên trách trong Bộ Công an, chuyên lo công tác chi viện. Đầu năm 1955, thành lập Tổ Cán bộ miền Nam. Năm 1957, đổi thành Bộ phận Cán bộ miền Nam. Ngày 23 tháng 1 năm 1962, lập thêm Tổ 15, sau này gọi là B90, trực thuộc Bộ trưởng. Đến ngày 18 tháng 5 năm 1966, Bộ trưởng ký quyết định số 05 QĐ-BCA thành lập Ban Nghiên cứu miền Nam.
2: Ngay từ đầu thì Bộ Công an đã có xây dựng những cái kế hoạch, rồi là chuẩn bị những cái đề án và những cái đầu tiên là những cái tổ công tác và sau này là thành những cái ban, những cái bộ phận chuyên trách để đào tạo, huấn luyện và cử các chiến sĩ công an của ta vào Nam.
0: Để tích cực khẩn trương đào tạo, huấn luyện đội ngũ cán bộ công an chi viện cho an ninh miền Nam, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã quyết định thành lập trường đào tạo cán bộ an ninh miền Nam E1171 tại Vĩnh Phúc, tiền thân của Học viện Chính trị Công an Nhân dân ngày nay, và cử đồng chí Vũ Kính, Phó Giám đốc Công an Hải Phòng làm hiệu trưởng. Ngôi trường có nhiệm vụ bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ và văn hóa cho các đồng chí an ninh miền Nam và con em của họ để đưa về miền Nam công tác, chiến đấu, đồng thời chuẩn bị cho kế hoạch bảo vệ an ninh chính trị và gìn giữ trật tự xã hội trong cả nước sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Hơn 4 năm tồn tại, trường đã có 5.425 lượt học viên được đào tạo và chi viện cho chiến trường miền Nam.
3: Lúc đó cái không khí là cả nước là trong chiến tranh. Thế nên anh em chúng tôi là cái tuổi trẻ mà thanh niên đang cái giai đoạn nên sẵn sàng đi vào trong chiến trường. Thế Bộ Công an đã tổ chức mở các lớp học cấp tốc mà trực tiếp là giai đoạn đấy chúng tôi là được đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn trực tiếp là giảng dạy hàng ngày, được trang bị đầy đủ các cái phương tiện quân trang rồi vũ khí và được là tổ chức thành các cái đơn vị đã kịp thời là đi vào trong chiến trường.
0: Với tầm nhìn chiến lược mang tính thời đại của đồng chí Trần Quốc Hoàn, ngay từ ban đầu, ông đã đặc biệt chú ý chi viện điện đài, cán bộ thông tin cơ yếu, phản gián điện đài, mã thám. Cho đến năm 1966, hệ thống mạng lưới thông tin cơ yếu được hình thành và phát triển, phục vụ đắc lực sự chỉ đạo thống nhất trong lực lượng công an nói chung và lực lượng an ninh miền Nam nói riêng.
4: Ngày đầu thì có 4 đồng chí và được Bộ Công an chi viện cho một máy điện đài RT3 đã phát triển lên 5 đài làm cái nhiệm vụ thông tin liên lạc gồm 16 đầu mối để nắm chắc các cái hoạt động của máy bay B-52 của Mỹ và các cái điện đài của Bộ Công an, của Thường vụ Trung cục chỉ đạo cho Ban ninh Trung cục, các điện đài của an ninh các khu, các tỉnh và các cái trọng điểm trên toàn chiến trường miền Nam để phục vụ cho cái sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban ninh Trung cục.
0: Ngày đó, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, Đại tá Hồ Thanh Can xung phong lên đường Nam tiến. Tại đây, từ những kiến thức được đào tạo cùng kinh nghiệm của bản thân, ông được mệnh danh là kiến trúc sư của mạng lưới thông tin liên lạc của chiến trường miền Nam. Ông không thể ngờ rằng, 5 tháng chiến đấu anh dũng nơi chiến trường khói lửa, ở quê nhà, bom Mỹ đã cướp đi sinh mạng của 2 người con, bố vợ và chị dâu ông. Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã 2 lần điện vào yêu cầu cho đồng chí Hồ Thanh Can trở ra Bắc. Nhưng chiến trường ác liệt, đến năm 1974, ông mới trở ra Hà Nội. Đó là trách nhiệm, là tình yêu thương quý trọng cán bộ chiến sĩ của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn. Một thứ tình cảm đặc biệt, không phải từ bên trên trông xuống, không phải do động lòng trắc ẩn của người đứng ngoài trông vào, mà là sự đồng cảm sâu sắc. Cho nên năm 1969, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn có buổi đến thăm các thương binh bệnh binh ở Bệnh viện E, đã tận mắt chứng kiến cảnh nữ điệp báo anh hùng Ngô Thị Huệ đau đớn chống chọi với cơn động kinh. Sau khi nắm bắt tường tận về gia cảnh cũng như quá trình công tác chiến đấu, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn quyết định nhận Ngô Thị Huệ làm con nuôi và đưa bà về săn sóc như con gái. Sau này, chính ông là người đứng ra dựng vợ gả chồng cho nữ anh hùng Ngô Thị Huệ.
5: Tôi ở trong thành phố để đưa cái số con cơ sở về để tôi huấn luyện họ. Thì trên đường về tôi bị bom, đông anh đồng chí mình bị bom tọa độ thì coi như là tôi bị thương sọ não. Thì cấp đây nhá, an ninh khu Nam và an ninh quận Đà quyết định cho tôi ra Bắc, là đưa ra Bắc chữa bệnh. Thì sang lúc bác và bác Viện Chi

0: chú Viễn Chi, chú Minh Tiến vô thăm, gặp tôi lên cơn đồng kinh. Ê, là hắn giật cái là hắn lên cơn ngã xuống, thì tôi la hét cũng như kẻ thù mẫn chặn tôi. Thì mai các anh kể lại là bác Hoàng bác rất xúc động, nhờ đó cụ thương tôi, cụ bổ về nhà, thì sao cụ quyết định nhận tôi làm con nuôi. Tôi nghĩ mình là con nhà nghèo ở trong miền Nam ra mà nhận con nuôi của cụ thấy không xứng đáng. Cụ hỏi về gia cảnh gia đình tôi thì tôi cũng báo cáo với cụ là tôi có 8 anh em đều đi thất ly, mẹ tôi chết hồi tôi 3 tuổi, cha tôi thì địch nó đánh lui rồi về chết dân chồng thôi chứ anh nhờ còn ai nữa. Từ đó cụ thương, cụ thương và cụ thấy tôi bệnh hoạn thì cụ nhận.
1: Với vai trò là người trực tiếp tổ chức, lãnh đạo, đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn cùng đảng đoàn, lãnh đạo Bộ Công an đã phát động phong trào tất cả vì giải phóng miền Nam, vì thống nhất đất nước, mỗi người làm việc bằng hai, trở thành cuộc vận động chính trị sâu rộng liên tục trong toàn lực lượng công an nhân dân sẵn sàng tham gia chi viện. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Trần Quốc Hoàn, công tác chi viện an ninh miền Nam được tiến hành liên tục, hình thành nên hệ thống tổ chức an ninh trung ương cục miền Nam. Từ con số ban đầu chỉ 5 cán bộ, lên đến 11.294 cán bộ. Giai đoạn sau cao hơn giai đoạn trước. Công tác chi viện luôn gắn với thời điểm phục vụ chủ trương chiến lược của Đảng. Các cán bộ công an chi viện an ninh miền Nam có mặt ở hầu khắp các chiến trường, ở cả 3 vùng chiến lược, kể cả những nơi khó khăn ác liệt nhất, đã lăn lộn với phong trào, gắn bó với nhân dân địa phương, đoàn kết với cán bộ tại chỗ, phát huy tác dụng nhiều mặt cả về chính trị, nghiệp vụ và vũ trang. Để nâng cao sức chiến đấu của an ninh miền Nam, đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn cùng đảng đoàn và lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo tranh thủ mọi nguồn lực, kể cả chiến lợi phẩm thu được của địch, để chi viện về hậu cần và phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ. Đó là quá trình chi viện từ ít đến nhiều, từ mang vác trên vai tính từng kg đến sử dụng xe cơ giới, đã chuyên chở hàng trăm tấn vũ khí, phương tiện nghiệp vụ chuyên ngành, làm tăng sức chiến đấu của an ninh miền Nam.
2: Thế bây giờ được võ trang mà tự vệ mà quánh một trận như thế thì các ông chí phải sống ở trong đó mới biết cái sung sướng và cái tác động nó lớn lao đến cái mức nào. Và như thế là lại đúng cái thời kỳ mà mình là tiếp nhận được nghị quyết 15 và mình triển khai nghị quyết 15, cho nên nó tạo ra một ảnh hưởng rất lớn. Và từ cái ảnh hưởng tụi nó run sợ như thế, rồi súng ống của mình chủ yếu đánh cái trận đó là để trang bị cho địa phương, để đồng khởi. Cho nên rằng là không những súng mẹ để súng con, mà chính là nó làm lật ngược thế cả, thay đổi một cái bước mặt chiến lược, thay đổi cái tình hình.
1: Là người chỉ huy, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn rất hiểu con người, biết khơi dậy lòng khát khao cống hiến, hy sinh vì nhiệm vụ của các thế hệ cán bộ tình báo. Những chiến sĩ tình báo được cử đi miền Nam, ông đều gặp gỡ, động viên và chỉ đạo rất cụ thể. Bước ra từ cuộc chiến, họ đều trở thành những nhà tình báo nổi tiếng. Thăm người bạn trở về từ cuộc chiến, với bao di chứng từ đòn tra tấn dã man của nhà tù đế quốc Mỹ, ông đã ở lại cả buổi, vừa chăm sóc, vừa trò chuyện với người em, người đồng đội của mình. Gần 30 năm, trên cương vị là người đứng đầu lực lượng công an nhân dân, cuộc đời và hoạt động của đồng chí gắn liền với sự ra đời, trưởng thành và phát triển của lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Trong 30 năm ấy, đất nước ta phải trải qua những giai đoạn khó khăn ác liệt nhất, từ các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đến chiến tranh biên giới Tây Nam, phía Bắc, cũng như thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp đỡ các bạn Lào và Campuchia. Như bước ra từ huyền thoại, đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn với tâm huyết, tài năng, tầm nhìn chiến lược và tinh thần đoàn kết đã huy động được sức mạnh của toàn lực lượng, cả trung ương và địa phương, xây dựng nên một lực lượng công an nhân dân anh hùng,

0: Cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, một người thầy, một người lãnh đạo vĩ đại trong lực lượng công an nhân dân. Và thầy đã đưa ra những cái nguyên lý luận về các lĩnh vực từ an ninh, tình báo, cảnh sát, rồi vấn đề xây dựng lực lượng làm sao là cội nguồn để chúng ta xây dựng lực lượng cách mạng chính quy, công an cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại ngày nay.
1: Nhớ về cuộc đời và sự nghiệp của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, chúng ta không chỉ nhớ về một tấm gương cao đẹp của một người cộng sản chân chính, một nhà lãnh đạo tài năng đức độ, mà đồng chí còn là một người chồng, người cha hết sức mẫu mực. Bà Trần Thị Lộc là cô gái Hà Thành tham gia hoạt động trong Hội Phụ Nữ Cứu Quốc và được đồng đội giới thiệu với Sứ ủy Bắc Kỳ đảm nhận công tác điệp báo. Đồng chí Trần Quốc Hoàn khi đó là bí thư Sứ ủy Bắc Kỳ. Ông đã trực tiếp giao nhiệm vụ cho bà, và cái tên Lê Song Toàn cũng chính ông đặt cho bà khi tham gia vào mạng lưới điệp báo. Những ngày làm công tác điệp báo thường xuyên phải đối mặt với hiểm nguy. Chính sự động viên khích lệ và hết lòng giúp đỡ của đồng chí Trần Quốc Hoàn đã khiến tình cảm của hai người nảy nở. Ông bà kết hôn cũng đúng vào thời điểm cả dân tộc bước chân vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ với niềm tin vững chắc sẽ thắng lợi vẻ vang. Chính vì thế ông bà dự định có 4 con và đặt tên là Thắng Lợi Vinh Quang. Nhưng sau chỉ có 3 nên người con trai út có tên là Nguyễn Trọng Vinh Quang. Khi ghép tên cả gia đình sẽ là hoàn toàn Thắng Lợi Vinh Quang. Và đúng vậy, năm 1954, gia đình ông bà và 3 con về lại Hà Nội trong rực rỡ cờ hoa. Đã 39 năm trôi qua kể từ ngày ông ra đi mãi mãi, nhưng những ký ức về ông với những người trong gia đình Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn thì vẫn như mới ngày hôm qua.
2: Nên tôi còn nhớ là ngày xưa khi còn bé thì ông đi đâu mà ông cũng hay cho các con đi theo, nên để cho các con biết được về đất nước của Việt Nam mình tươi đẹp như thế nào và biết được cuộc sống của mọi người như thế nào. Đến khi tôi nhớ nhất là có cái kỷ niệm này mà có thể nói là nó là một cái mà đi theo tôi suốt cuộc đời. Tức là từ những ngày tôi nhớ là hồi bắt đầu đi học thì ông có dặn một câu thế này. Ông bảo là bố làm bộ trưởng là nhiệm vụ của Đảng và Chính phủ giao cho. Thế còn đối với các con thì bố cũng chỉ là một người cán bộ bình thường. Cho nên là các con phải nhớ là các con luôn luôn phải khiêm tốn, giản dị và không bao giờ được đòi hỏi những cái đặc quyền đặc lợi gì.
1: Ghi nhớ lời cha dạy, tự hào về cuộc đời và sự nghiệp của ông, họ luôn cố gắng và không ngừng phấn đấu. Nhờ ảnh hưởng từ ông mà sau này cả 3 người con đều công tác liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật nghiệp vụ trong lực lượng công an nhân dân, lập thêm nhiều chiến công thầm lặng, tiếp nối truyền thống vẻ vang của gia đình. Đánh giá công lao đóng góp của đồng chí Trần Quốc Hoàn đối với Đảng, nhân dân, nhất là đối với ngành công an, trong điếu văn của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại lễ truy điệu đồng chí Trần Quốc Hoàn ngày 7 tháng 9 năm 1986, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã khẳng định hơn 30 năm trên cương vị Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, hơn 20 năm tham gia Bộ Chính trị, đồng chí đã đem hết sức lực và trí tuệ của mình cùng với Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương lãnh đạo sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta, đặc biệt là trong việc xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng chí đã luôn nắm vững và vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng để xây dựng công an nhân dân trở thành một lực lượng vũ trang cách mạng tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng và nhân dân, đấu tranh chống phản cách mạng, các loại tội phạm khác, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Cuộc đời hoạt động cách mạng oanh liệt của đồng chí Trần Quốc Hoàn là tấm gương sáng ngời về lòng kiên trung, bất khuất của người chiến sĩ cộng sản, tận tụy trong công tác, mưu trí dũng cảm, kiên quyết đấu tranh chống bọn phản cách mạng và các loại tội phạm, vì sự hy sinh trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam. Cho đến nay, những quan điểm, tư tưởng, phương châm đối sách chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Hoàn còn nguyên giá trị trên tất cả các lĩnh vực công tác của ngành. Kế thừa và phát huy truyền thống đã đạt được, giữ chọn năm lời thề thiêng liêng với Bác, lực lượng công an nhân dân hôm nay luôn anh dũng, kiên cường phấn đấu vì mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
1: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
3: Thằng Thành Lái đâu?
1: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
3: Buồn đi, điều đi.
1: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến công an Bắc Việt đúng không?
1: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
1: Chết hết rồi.
4: Mày muốn chết đúng không?
5: Mày bóp nó thì nó nói sao được?
6: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, anh Thành Lai ạ.
7: Mời Madame.
8: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
9: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
10: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chân pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những vòi bạch tuộc của CIA.
11: ก็ได้ยินมาลูกถึงพวกกกสกองทัพกับคุณต่อบดีมุ่งบล็อกมีลูกเลี้ยงของห้องนายกรัฐมนตรีลูกฟ้าให้ผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดสนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆ
12: พอเป็นห้องนายกสมัยปัจจุบันนี้บ
13: ่ไอ้หลักก้นด้วยของนายประวัติ
14: บึก This one tang just keeps getting more and more complicated
15: คนนี้ได้คอยสนใจแท้
16: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena. Spies.
17: Run, Chung.
18: You have to find a way to get to this man. Who are
19: you?
18: Hey, có tôi làm sao?
19: Không không, lỗi của tôi.
18: Lý Hoài Châu. In the car, please.
20: ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

Kính thưa quý vị khán giả, âm nhạc bắt nguồn từ tiếng lòng, từ thanh âm chân thật của con người. Nhưng khi công nghệ can thiệp quá sâu, hát nhép đang dần trở thành một thứ bệnh lười văn hóa của một bộ phận nghệ sĩ. Đã đến lúc chúng ta không thể nhìn nhận câu chuyện này như một sự cố kỹ thuật đơn thuần, mà phải thẳng thắn gọi tên nó là sự lệch chuẩn văn hóa, xâm phạm quyền thụ hưởng của công chúng. Kính mời quý vị khán giả đến với chương trình An ninh văn hóa ngày hôm nay. Nghệ thuật biểu diễn là nơi người nghệ sĩ giao thoa linh hồn với khán giả bằng những rung động nguyên bản nhất. Thế nhưng, khi những thiết bị kỹ thuật hiện đại ra đời, thánh đường ấy đôi khi lại biến thành một sân khấu của những ca sĩ hát nhép. Một chiếc micro rời xa bờ môi nhưng giọng hát vẫn vang lên dõng dạc. Một cú buông tay vô tình lại phơi bày cả một sự thật trần trụi phía sau cánh gà. Lùm xùm của Duyên Quỳnh tại một lễ trao giải âm nhạc lớn đầu năm, hay những cái tên trẻ như Hùng Huỳnh bị người hâm mộ bắt bài gần đây, một lần nữa đẩy cụm từ hát nhép trở thành cái gai nhức nhối trong mắt công chúng.

0: Sự cố lộ hát nhép tại một sự kiện âm nhạc của Duyên Quỳnh, có thể nói đây là một điều rất đáng tiếc với một nữ ca sĩ có chặng đường nỗ lực hoạt động nghệ thuật nghiêm túc và có những dấu ấn tích cực. Không né tránh, Duyên Quỳnh có động thái xin lỗi công khai trên trang Facebook cá nhân, thế nhưng dường như cũng không thể làm dịu lại sự phẫn nộ của khán giả. Đáng buồn hơn, sự lệch chuẩn ấy đã len lỏi vào cả những loại hình nghệ thuật truyền thống, nơi mà mỗi câu ca nhịp phách vốn dĩ phải được chất chiêu bằng mồ hôi và máu nghề của người nghệ sĩ. Vụ việc tiết mục cải lương kinh điển Tiếng Trống Mê Linh do một diễn viên trẻ thể hiện bị Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tuyết còi gần đây là một minh chứng cay đắng. Một tiết mục không chỉ diễn chui nằm ngoài danh sách cấp phép mà còn lạm dụng phương tiện kỹ thuật để hát nhép trọn vẹn. Cải lương, loại hình nghệ thuật sống đòi hỏi cái rung, cái nấc nghẹn thật của làn hơi nay lại được trình diễn bằng một chiếc đĩa thu sẵn vô hồn. Hành vi này rõ ràng xâm phạm quyền thụ hưởng giá trị văn hóa tốt đẹp của công chúng.
1: Hát nhép thực ra thì cũng là một cái sự lừa dối hoặc là đem lại cái sản phẩm không thật cho công chúng. Những công chúng yêu nhạc thật sự và muốn thưởng thức thật là bao giờ cũng muốn được thấy diễn viên, ca sĩ người ta trình diễn và với giọng hát thật. Lúc ấy tình cảm thật và trong cái môi trường với những cái khán giả thật thì nó sẽ khác với là hát nhép lúc nào cũng vậy. Thì đây là cái hành động mà tôi thấy riêng với cái người nhạc sĩ thì hoặc là với người công chúng nói chung cũng đều không chấp nhận được.
0: Hát nhép từ lâu đã không còn là một khái niệm xa lạ. Nhưng điều đáng nói là ranh giới giữa một giải pháp kỹ thuật bắt buộc để bảo đảm chất lượng sóng truyền hình trực tiếp và một hành vi gian lận nghệ thuật nhằm trục lợi thương mại đang ngày càng bị xóa nhòa. Khán giả bỏ tiền ra mua vé, lặn lội hàng cây số để đổi lấy cái gọi là không khí live, thứ âm thanh có thể không hoàn hảo từng nốt nhạc nhưng tràn đầy hơi thở sự sống. Để rồi, thứ họ nhận lại đôi khi chỉ là một chiếc đĩa CD được bật sẵn từ phòng thu.
2: Hát nhép là một cái sản phẩm của cái nền công nghiệp biểu diễn. Thì ở các nước phát triển dưới cái sự áp lực của doanh số này, áp lực của deadline, của tiến độ của các cái chương trình thì người ta ứng dụng hát nhép. Thứ nhất là người ta giảm được cái kinh phí, giảm được về cái cường độ tập luyện cũng như là tiết kiệm rất nhiều thời gian để mà tăng được cái số lượng cũng như là doanh thu từ một các cái chương trình nghệ thuật. Thế cho nên là chúng ta không thể đánh giá cực đoan về cái việc sử dụng hát nhép. Và hát nhép thì chỉ được sử dụng mà chủ yếu là cho các cái chương trình mang tính giải trí cao. Còn với những chương trình nghệ thuật thì chúng ta ứng dụng hát nhép

0: phải có một cái sự cân nhắc và cẩn trọng. Đấy chính là cái việc mà khán giả cảm nhận được rằng là họ bị xâm phạm vào cái quyền thừa hưởng cái giá trị nghệ thuật. Đấy là vì đã lạm dụng hát nhép quá.
1: Sự dung túng cho hát nhép đang tạo ra một thế hệ ca sĩ phòng thu, những ngôi sao sở hữu hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội nhờ công nghệ chỉnh giọng, nhưng bước ra sân khấu đời thực lại trở thành những người diễn kịch với chiếc micro. Công nghệ đã vô tình tạo ra những giá trị ảo, đẩy những nghệ sĩ thực lực, miệt mài rèn luyện giọng hát hàng ngày vào thực tế bị so sánh giá trị.
2: Hát nhép thì nó đi cùng với cái công nghệ. Thì ngày xưa là cũng không thể nào hát nhép được. Thì hát đâu là hát trực tiếp đấy, nhưng bây giờ cái công nghệ nó phát triển cho nên là nó giúp cho người ta làm ra được những cái bản hát nó có chất lượng cao. Nhưng mà cái cao ấy thì chưa chắc là với cái giọng hát thật của ca sĩ thì đã được nâng lên bởi công nghệ. Thì cho nên là họ lợi dụng cái công nghệ đó để họ tạo ra các cái bản hát mà nó có chất lượng cao nhưng mà nó không thật, thì nó đưa đến cho khán giả những cái cảm nhận nó thiếu một cái sự rung động thật sự, từ cái rung động của người ca sĩ nó truyền sang rung động của người nghe. Và chính những cái người nhạc sĩ người ta cũng như tôi chẳng hạn là tôi cũng không thích cái chuyện như vậy.
1: Để có một cái nhìn khách quan, chúng ta cần thừa nhận công nghiệp giải trí nghe nhìn hiện đại đặt ra những tiêu chuẩn vô cùng khắt khe. Sân khấu không còn là nơi ca sĩ chỉ đứng yên bên chiếc chân micro cố định. Xu hướng trình diễn đương đại đòi hỏi những vũ đạo nặng, những cú nhào lộn chiếm hết thể lực. Trong bối cảnh đó, việc hát đè với tỷ lệ phần trăm giọng thu sẵn nhất định được xem là một công cụ hỗ trợ để giữ cho nhịp điệu bài hát không bị vỡ vụn. Thế nhưng, nếu chúng ta cứ coi hát nhép là bình thường với rất nhiều lý do khác nhau, thì hệ quả tiêu chuẩn thẩm mỹ của toàn xã hội sẽ đi xuống. Vì vậy, cần phải nhìn nhận vấn đề này một cách thật nghiêm túc.
0: Đối với những nghệ sĩ mà có cái tình yêu nghề, cái đam mê, và cái hai là cái nhận thức, cái trách nhiệm với nghề, thì họ rất ít khi và hiếm khi sử dụng hát nhép. Rất nhiều nghệ sĩ thậm chí là trong những cái chương trình mà yêu cầu đến phải sử dụng hát nhép để đảm bảo tính an toàn, tính đảm bảo kịch bản và phối hợp đồng bộ, thì họ vẫn luôn có những cái yêu cầu rất là, có thể nói là rất là dễ thương, là xin phép đạo diễn cho được hát live được không. Đấy, thế thì có lẽ là đấy là những cái người nghệ sĩ chân chính.
2: Có những ca sĩ ví dụ như ông Đức Long mà không bao giờ hát nhép được, chẳng hạn vì ông ấy không thể nào hát nhép được, bởi nó thành máu thịt rồi, thì nó cuối cùng nó tạo thành một cái thói quen để cho ca sĩ, và cuối cùng nếu không được ấy thì cũng phải có một cái sự giáo dục cả hệ thống nữa, từ những người đứng ra tổ chức không chấp nhận hát nhép, từ những người điều khiển âm thanh không chấp nhận hát nhép, thì nó mới tạo thành một cái hệ thống nó không có thói quen hát nhép.
1: Trước làn sóng phẫn nộ của dư luận, cơ quan quản lý nhà nước không thể tiếp tục đứng ngoài cuộc. Cuối tháng 3 và tháng 4 vừa qua, những động thái quyết liệt, cứng rắn liên tiếp được phát đi từ các cơ quan đầu ngành văn hóa. Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản nghiêm cấm hành vi lạm dụng phương tiện kỹ thuật, sử dụng âm thanh từ bản ghi thay cho biểu diễn trực tiếp trên địa bàn. Ngay sau đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng chính thức lên tiếng, ban hành công văn chấn chỉnh tình trạng hát nhép, biểu diễn không trung thực trên phạm vi toàn quốc. Sự kiên quyết này hoàn toàn tương đồng với làn sóng siết chặt kỷ cương tại các thị trường giải trí lớn nhất châu Á. Theo thông tin từ Hội nghị giao ban công tác văn hóa văn nghệ quý 1 năm 2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa tổ chức, tình trạng hát nhép được nhận định là đang gây bức xúc trong dư luận, làm suy giảm niềm tin của công chúng, ảnh hưởng đến chuẩn mực nghề nghiệp và giá trị chân thực, yếu tố cốt lõi của nghệ thuật. Nếu không được chấn chỉnh kịp thời, tình trạng này có nguy cơ trở thành thông lệ xấu, tác động tiêu cực đến môi trường sáng tạo và tính chuyên nghiệp của lĩnh vực văn hóa văn nghệ, do đó cần được tăng cường quản lý, siết chặt kỷ cương trong thời gian tới. Nghị định 144 trước đây từng nới lỏng quy định cấm hát nhép để tạo không gian cho kỹ xảo giải trí phát triển. Nhưng thực tế cho thấy, khi lòng tự trọng nghề nghiệp của người nghệ sĩ bị lung lay, chúng ta bắt buộc phải nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm khắc hơn.
3: Thưa nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, ông đánh giá và nhìn nhận như thế nào về việc mà hiện nay liên tiếp xảy ra các vụ việc hát nhép bị phanh phui gần đây? Đây là một sự cố kỹ thuật đơn thuần hay là hồi chuông báo động về sự lệch chuẩn, xuống cấp đạo đức của những người làm nghề ạ?
4: Chắc chúng ta cũng biết rồi, có thể là người ta cũng không phải là người ta muốn, đầu tiên người ta cũng nghĩ để cho nó tiện, chứ không phải là người ta muốn lừa khán giả hay gì đâu. Tôi cho rằng là đầu tiên là như thế, nhưng mà xem sau đó thì mới thấy rằng là làm như thế là không nên. Bởi vì người nghệ sĩ ra biểu diễn hát mà lại nhép, thậm chí lại còn cả dàn nhạc cũng nhép. Nếu như để chơi live, chơi sống đó, chơi thì cái sự mà tốn kém nó rất là lớn, tập tành và tất cả. Nhưng có hàng nghìn người ở dưới thì lại nghe bằng băng, như là nghe ở nhà, như là nghe ở trên mạng, thì đương nhiên là nó sẽ không hay lắm, nó sẽ bị... Nói chung là đầu tiên có những người thì người ta không biết, khán giả. Nhưng có những người là sau này người ta biết rất nhiều. Có những người thì người ta cũng, đầu tiên người ta cũng có thể là sờ xòa, ta chấp nhận. Thế nhưng nếu mà để công bằng mà nói thì là so với những người làm ở trong cái chương trình, tất cả còn lại là làm thật. Ví dụ múa là phải thật, chứ múa không thể nhép được. Đấy, rồi thì những cái phương tiện khác là phải thật. Thế nhưng để tóm lại thì những cái điều đó là không nên. Bởi cách đây là hơn một chục năm, tôi đi nước ngoài dẫn một đoàn, một nhóm nghệ sĩ sang để kết hợp với họ làm cái chương trình, người ta đã không đồng ý cho mở băng. Đấy. Thì cái điều đó thì ở nước mình bây giờ bắt đầu mới rộng lên, thì đấy là một trong những cái mà tôi rất là đồng tình. Đồng tình bởi vì là bản thân các nhạc sĩ rất là muốn là được nghe cái tiếng hát thật ở cái lúc đó, ở cái thời điểm đó, ở cái khoảnh khắc đó, thì cái tình cảm nó rất là hay, nó đã truyền tải đến được với khán giả. Đương nhiên là cái công tập rồi thì giữ gìn sức khỏe, rồi thì dàn nhạc, rồi thì âm thanh, các thứ nó sẽ rất là khó khăn.
3: Vâng, rõ ràng công nghệ hiện đại cho phép biến một giọng hát phô tranh trở nên hoàn hảo trong phòng thu, khiến một bộ phận nghệ sĩ trẻ thì lười tập luyện và phụ thuộc hoàn toàn vào việc hát nhép khi bước ra sân khấu đời thực. Theo ông thì thực trạng này đang gây ra những hệ lụy như thế nào đối với việc duy trì và kế thừa các giá trị nghệ thuật chân chính của Việt Nam ạ?
4: Tôi cho rằng là cái đấy cũng làm hư một số ca sĩ. Có những ca sĩ là được gọi là hình thể rất là đẹp, nhảy múa đẹp, nhưng mà giọng thì phải chăng không thể hay được. Thế nhưng vì có cái công nghệ thu, mà thu rất là tốt, thế xong là biểu diễn là chủ yếu là thu. Cho nên là bản thân nhà tổ chức có những lần mình thích cái ca sĩ đó vì mình xem ở trên mạng, xem ở truyền hình. Nhưng khi được mời mà bảo hát live là tìm cách trốn, không dám hát. Nói cái này ra thì để chúng ta cùng làm sao cho nó trong sạch hơn về vấn đề biểu diễn, cho nó cảm xúc hơn, và càng ngày nó càng phải vì càng ngày càng tiến tới một cái nghệ thuật đích thực, và đặc biệt là để cho công chúng được thưởng thức những cái món ăn tinh thần nó thực chất là tốt.
3: Vâng, nghệ thuật chỉ chạm đến trái tim khi nó là thanh âm chân thật. Từ góc độ quyền thụ hưởng của công chúng thì theo ông, hành vi hát nhép có phải là một sự gian lận thương mại và thiếu tự trọng nghề nghiệp không ạ?
4: Tôi cho đấy là gian lận đấy. Tôi cũng đồng ý, bởi vì là anh quảng cáo, anh mời đến để xem ca sĩ hát. Thế nhưng mà đến lại là thu âm sẵn để mà nhép, thì nếu mà như thế thì tức là gian lận. Thế cho nên cái đó là đúng giả. Thực tế mà nói thì hiện nay bây giờ tôi cho rằng là không nhiều, nhưng mà ít nhất cũng phải 30% khán giả có thể nhận biết được điều đó. Đấy, nhưng mà vì là người ta cũng không muốn, người ta cảm thấy là người ta buồn, người ta bị xúc phạm, rồi dần dần người ta sẽ không đi xem. Chỉ có một số là những cái nhà tổ chức như thế thì dần dần nó sẽ xem mấy cách đi. Còn bây giờ bắt đầu là gần đây bắt đầu có những cái phong trào bắt đầu biểu diễn live, biểu diễn sống đấy, biểu diễn thực chất, thì nhất là ở nhà hát Hồ Gươm và một số các nhà hát lớn, một số các cái live show của các cái nghệ sĩ nổi tiếng đấy, thì là bằng cái dàn nhạc thật, thì là chúng ta sẽ cảm thấy rằng là được thưởng thức nghệ thuật rất là giá trị đấy, và nữa là mong rằng nhiều chương trình như thế. Thế còn bây giờ thì bắt đầu nó dần dần, tôi cảm giác là bắt đầu sẽ đỡ đi. Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam cộng với Hội Nhạc sĩ, Hội Sân khấu đã tổ chức một cái tọa đàm chuyên về vấn đề biểu diễn không trung thực này. Thì tôi cho rằng những cái đó là có lẽ là mình sẽ nói mạnh thì là mọi người sẽ lưu ý đến cái đó. Thì mong rằng chúng ta sẽ biểu diễn nghệ thuật một cách trung thực, bằng đúng những cái gì khả năng mình có, những cái sự sáng tạo của mình, và đặc biệt là kết hợp với lại các cái phương tiện công nghệ thông tin hiện đại để mà nâng đỡ mình lên, chứ không thể nào thay thế cái giọng hát.
3: Thưa ông, cơ quan quản lý thời gian qua cũng đã liên tiếp đưa ra các văn bản chấn chỉnh hành vi hát nhép, nhưng vì sao tình trạng này vẫn diễn ra, và theo ông cần phải có những giải pháp như thế nào để siết chặt quản lý một cách thực chất ạ?
4: Vừa rồi thì Hội Nhạc sĩ cũng đã nhận được những cái công văn và cũng kêu gọi và cũng như là hội thảo, rồi trong những cái làm việc 3 tháng chúng tôi có một cái giao ban của Ban Tuyên giáo chủ trì với lại Bộ Văn hóa, rồi các hội văn học nghệ thuật của toàn quốc cộng với lại một số các nhà hát, rồi bên các nhà sản xuất, các bộ, các nhà sản xuất thì chưa có mấy, nhưng mà các bộ ngành liên quan đến văn học nghệ thuật thì đã nói đến cái này rất là nhiều. Thì gần đây thì nó có một cái mà cảm thấy nó sẽ đang giảm đi. Thế nhưng có một cái điều là có lẽ là nhà nước cũng phải có những cái quy định nào đó, một cái luật nào đó, bởi vì này là mình chưa có những cái luật về biểu diễn kỹ như thế, bởi vì này là nó cũng chưa có đơn vị nào để mà xử phạt cái chỗ đó. Nhưng nếu như là chúng ta thử tưởng tượng, nếu như là các mặt hàng sản phẩm về hoặc là thực phẩm mà giả chẳng hạn thì nó sẽ tác hại như nào? Thế còn văn hóa thì nó sẽ tác hại dần dần, nó sẽ rất là tai hại, đến khi mà con người ta nghe nó chai cứng hết tất cả những cái cảm xúc của người biểu diễn ra. Thì chỉ có bằng cách là sẽ kêu gọi tất cả các nhà hát của Bộ Văn hóa, rồi của những, tóm lại những nhà hát, những đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, là chúng ta gương mẫu trong cái vấn đề đó, rồi tới kêu gọi những cái nhà sản xuất, những nhà tổ chức sự kiện. Sự kiện chúng ta cũng phải hát, nếu cái trường hợp không có đủ những cái điều kiện để mà chơi dàn nhạc thì ít nhất là mình cũng dùng nhạc beat mà rõ ràng cho hẳn là đây là chúng tôi dùng, không có điều kiện để mà tổ chức dàn nhạc cả, nhưng hát và biểu diễn là phải là thật. Đối với khán giả thì có lẽ là chúng ta nên nghiêm khắc với lại cái điều đó, bởi chúng ta bỏ tiền, bởi vì tôi biết rằng có những cái chương trình là vé rất là đắt. Vé rất là đắt. Thế không phải là mình cho rằng là không xứng đáng, xứng đáng nghệ thuật cũng còn đắt hơn nữa, nước ngoài cũng còn đắt hơn. Nhưng rõ ràng là phải là biểu diễn thật, phải là trung thực. Còn nữa không thì khán giả sẽ quay lưng với những chương trình như vậy. Thì đương nhiên là những cái biểu diễn mà không trung thực thì nó sẽ không còn đất để mà sống.
3: Vâng, xin được cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh đã nhận lời trả lời phỏng vấn của phóng viên truyền hình Công an Nhân dân ANTV ngày hôm nay.
1: Siết chặt quản lý hát nhép không phải là một bước lùi ngăn cản sự phát triển của công nghệ, mà là một bước tiến bắt buộc để trả lại sự trong sạch cho dòng chảy văn hóa. Công nghệ giải trí dù có tối tân đến đâu cũng chỉ là những công cụ vô tri. Nó có thể làm giả một nốt cao, có thể mai nhẵn một nốt phô, nhưng vĩnh viễn không bao giờ có thể giả mạo được tần số cảm xúc kết nối từ trái tim đến trái tim. Người nghệ sĩ bản lĩnh là người dám đứng trước chiếc micro, đối diện với khán giả để thăng hoa cùng ban nhạc. Thanh âm của sự chân thật, dù có lúc nghẹn ngào, có lúc hụt hơi, vẫn luôn có sức nặng gấp vạn lần những tệp âm thanh hoàn hảo được lập trình sẵn trong chiếc máy tính lạnh lùng.
5: Kính thưa quý vị, việc loại bỏ vấn nạn hát nhép, lừa dối công chúng đòi hỏi một chiếc kiềng ba chân vững chắc, sự siết chặt kỷ cương bằng pháp luật từ nhà nước, sự tự trọng tối thiểu đối với nghề nghiệp của người nghệ sĩ và quan trọng nhất là thái độ khắt khe, không thỏa hiệp từ phía khán giả. Khi công chúng kiên quyết quay lưng với những giá trị ảo, những sản phẩm văn hóa lệch chuẩn sẽ tự khắc không còn đất dung thân. Hãy trả lại cho âm nhạc giá trị nguyên bản của nó, nghệ thuật của những thanh âm chân thật. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
1: Thank you.

清理录音。

0: Cha định bán chiếc xe này. Con nghĩ sao?
1: Sao vậy cha? Cha không chở hoa quả nữa à?
0: Cha sắp đi làm rồi. Con không nhớ sao? Ổn định mà như thế này sao? Ông Bravat mà biết nhân viên văn phòng chính phủ vẫn chạy xe túc túc buôn hoa quả thì phạt cha mất.
1: Cha không chở hoa quả nữa, nhưng vẫn để đi chở con với cả mẹ đi chơi phố chứ cha. Cả các em nữa mà cha.
0: Không còn ạ. Chúng ta phải luôn lựa chọn hoặc cái này hoặc cái kia. Cha sẽ mua đền cho con một chiếc xe đạp.
1: Dạ, thế cũng được ạ.

0: Em, lấy cho Trang cái khăn nhanh lên. Em à,
1: Trang đến nhà dây thép gọi điện cho số này.
0: Ai vậy?
1: Bác sĩ mà Trang.
0: Sao con biết ông ta?
1: Khi cha ở tù, khi mẹ ở nhà ông bà gọi đã hai lần liên quan như thế này. Ông bà gọi bác sĩ của ông ta, ông lấy chỉ cách tiêm vào cấp cứu mẹ. Giờ đây cha phải

0: Bunny. Bunny. Bunny. Bunny. Bunny. Bunny.
1: Nhặt lên ngay.

0: Thuốc của tiên sinh đây. Lần này ngộ thêm những vị có tính chất an thần, cho nên cô nhà có thể ngủ ngon hơn à.
1: Tôi mới có công việc mới mà tình hình sức khỏe của vợ tôi ngày càng nặng hơn thế này, thật không yên lòng để rời khỏi nhà.
0: Công việc mới?
1: Sắp tới tôi sẽ làm cho Phó Thủ tướng ở văn phòng chính phủ, chắc sẽ rất bận, cho nên tôi sẽ không thể thường xuyên tới lấy thuốc được.
0: Ôi, thế thì vui quá. Vui quá. Người nhà của tiên sinh biết tin này là vui lắm rồi. Chúc mừng tiên sinh à. Tiên sinh có muốn báo thêm tin gì về với gia đình không?
1: Phiền thầy đừng nói gì về bệnh tình sức khỏe của vợ tôi. Người nhà sẽ thấy lo lắng không cần thiết.
0: Tiên sinh an tâm à.
2: Xin chào bạn của tôi. Thế nào? Anh bị làm sao lại phải vào đây thế này?
1: À, của vợ tôi. Vợ tôi bị suy nhược thần kinh một chút. Chắc tại lo lắng tôi đi bar với anh nhiều quá đấy.
2: Thôi nào bạn tôi, làm ơn đừng đưa chuyện đó ra để đùa có được không? Tôi giúp được thì cho anh nào.
1: Cảm ơn anh, người bạn của tôi. Tạm thời thì đừng tranh công với ông thầy thuốc giỏi này nhé.
0: hân hạnh à. Tiên sinh đến bốc thuốc hay là...
2: Không. Tôi thấy bạn tôi vào đây lo lắng nên là tôi vào hỏi xem thế nào thôi. Xin chào thầy ạ.
1: Chào thầy.
2: Này bạn tôi, để tôi đưa bạn về nhé. Tiện tôi muốn thăm chị

0: Nhau lắm.
1: Cảm ơn. Không cần đâu. Sau đây tôi sẽ đi một nơi, xong mới về nhà.
0: Ở bên kia là có một thằng Thái Lan và một thằng Tàu đấy.
1: Sao anh biết?
0: Chúng nó theo tôi đến chán mặt nhau rồi. Nhưng mà hôm nay nó không phải là theo tôi, mà là bám theo anh ấy.
1: Vậy là tôi có bạn đồng hành rồi, đâu cần anh nữa đâu. Hẹn gặp lại sớm. Cảm ơn người bạn.

0: bột đã vào được chính phủ.
1: Báo cáo thủ trưởng, tôi đã mật điện về cho bộ. Bây giờ xuống xin lệnh xe để về bộ báo cáo chi tiết với bộ trưởng. Bộ trưởng đang vui lắm ạ.
2: Được, cậu đi đi.
1: À, xin phép anh.
2: À này, còn nếu thuốc nào không, cho tớ đi không?

0: cáo về việc CIA tại Lào đang quan tâm đến P1. Bộ trưởng nhận định, nếu ta biết được chính xác lý do của CIA quan tâm đến P1, thì sẽ có hướng chỉ đạo cụ thể với P1 và A2.
1: Như thế thì chỉ có thể diễn ra 3 khả năng. Khả năng thứ nhất, nếu CIA biết rằng P1 là người của chúng ta, thì chúng sẽ đi sâu tìm hiểu, trọng tâm là việc chúng ta ủng hộ cách mạng ba nước Đông Dương và Pathet Lào. Thứ hai, nếu như chúng chứng minh P1 không phải là người của Bắc Việt, thì chúng sẽ tìm hiểu những suy nghĩ của chính phủ Hoàng gia Lào trong việc cho CIA sử dụng hoàng bao cho bọn phỉ chống phá miền Trung nước ta và vận chuyển ma túy. Thứ ba, nếu như chúng xác minh được P1 sạch và cộng với vị thế của P1 hiện nay, thì chúng sẽ lợi dụng P1 để tuyển dụng những Việt kiều tại Viên Chăn, huấn luyện và quay lại chống phá Bắc Việt.
0: Nếu như P1 khéo léo lái CIA theo khả năng thứ ba, thì P1 càng có cơ hội để nắm được âm mưu của Mỹ trong kế hoạch đánh Cộng sản từ trong lòng Cộng sản của chúng.
1: Thâm độc. À, mà hôm nọ đang vui với thông tin của P1 và cậu lại đang vội đi, nên tôi chưa hỏi là A2 thế nào.
0: Báo cáo thủ trưởng, sau vụ đi trước một bước để thoát hiểm, hiện tại A2 đã yên vị ở trong chùa Wasisaket.
1: Wasisaket? Chẳng phải trụ trì chùa đó là người gốc Việt, là cơ sở của chúng ta do chính P1 tạo dựng nên cơ mà.
0: Không biết là do ngẫu nhiên hay là do P1 giới thiệu nữa.
1: Liệu P1 có biết gì về A2 không?
0: Không. Chắc chắn không. Theo báo cáo từ hai người và từ mạng lưới của chúng ta ở bên đó, không hề có điều đó.
1: P1 chắc chắn có cảm nhận về A2, nhưng vì nguyên tắc nghiệp vụ nên là không nói ra thôi. Quan hệ của hai cậu này kỳ lạ thật.
0: Vâng. Rất lạ. Khi còn ở Vinh, hai người đã từng gây khó khăn cho nhau rất nhiều, đặc biệt còn ra mặt đối đầu với nhau.
1: Cái anh chàng P1 này ghê gớm thật.
2: Chẳng đấy, phơm nhàng tươm bò. Hiện thần phần ếc khỏi đây khôn khua yang là yết léo. Bên tôn, mẹn ai ơi nóng khổng lào, yêu khệt sai đèn. Tại vì mì tới khó mùn cao cao, khó cho phạt cần hai tổ bày yang bù mì hong hỏi. Tại mì lương nưng thì thần khôn hú, yêu hong can sản ngàn nà nhục, cư yêu DNC ni, viết giật can ếc sản sắp sổn hèng. Tại vì là tông can sầm nào ếc sản đầy, mẹn sọc hả nhạc lại. Tại vì nạp tới mư thì nguyên thẳng cầm mà hết việc. เราได้เห็นให้เวียกเอกสารง่ายขึ้นและเป็นระเบียบหลาย
3: เวียกเขียนจดหมายง่ายๆไผสิเฮ็ดบ่ได้หวา
2: เฮียนท่านพันเอกบ่แม่นง่ายๆดอกท่านประวัติมักแสดงความบ่พอใจเวียกนี้เรื่อยๆและเพิ่นอยากให้จัดแจงห้องสำเนาเอกสารใหม่ให้เป็นระเบียบพนักงาน4คนเฮ็ดเวียกได้3มื้อก็ยกมือขึ้นยอมแพ้เอกสารหลายแฮงกองไว้บ่เป็นระบบพวกข่อยมีเวลา3มื้อเว้ารวมแล้วอยากเฮ็ดเวียกนี้ให้เป็นระบบแม่นต้องใช้เวลา1เดือนเว้ารวมแล้วอยากให้มันเป็นระเบียบต้องใช้เวลา1เดือน
3: แล้วจังได
2: ๋เมื่อเงินถึงกลับมาเอกสารทั้งหมดนี้ที่อยู่ในสางเราจัดแจงอย่างเป็นระเบียบภายใน3มื้อเท่านั้นปัจจุบันนี้หัวหน้าถามหาเอกสารใดแม่นพวกค่อยซอกหาให้ได้ภายใน5นาทีบ่แม่นข้ามมือข้ามคืนคือแต่ก่อนอย่างหน่อยข่อยก็เห็นเราเป็นคนหนึ่งที่มีความคิดครอบคลุมและเป็นระบบอย่างน่าเหลือเชื่อ
3: ดีหลายแต่ข่อยยังกังวลเกี่ยวกับประวัติของเราจะละเอียดชัดเจนสืบต่อไปมีอย่างอีกบ่
2: เจ้าบ่ซั่นนี้แล้วท่าน
3: สนั่นสืบต่อเด้อ
2: เจ้าข่อยขอกลับก่อนลาก่อนอาย
3: เ
2: จ้าแมนทานยำได้ก็เห็นเราจับหินก่อนนั้นบางทีจับมันมุ่นๆในมือบางทีเอาตึงเอกสารบางทีก็จับแยงคือแมนก้อนเพชรที่มีคุณค่าค่อยเข้ากับก่อนลาก่อนอาย

0: Mày còn dám vác mặt về đây à? Mày có tin không? Tao chưa cần làm gì đâu, chỉ huýt sáo một câu thôi. Cái đám tàu đám thái ngoài kia kìa, nó vào nó thịt mày tại chỗ đấy.
1: Anh chị cứ bình tĩnh. Hôm nay tôi về đây hỏi mượn anh chị ít đồ để đi kiếm tiền trả nợ. Chứ này, tôi bây giờ chỉ có đi khất thực thôi.
0: Được, cho nó chăn chối ba câu rồi tiến vong nó là vừa.
1: Hôm nay tôi đến đây để hỏi mượn anh chị cái bộ cào. Sẵn tiện thì tôi mượn luôn cái bộ đồ bảo hộ lao động để sắp tới tôi đi móc cống. Nếu mà anh chị đã thương thì anh chị thương cho chót.
0: Xong một câu, gì nữa?
1: Còn cái xe túc túc ấy, không cần nữa ấy. Chắc là phải bán nó đi.
2: Mày nói cái gì mà ní nhí thế? Chạy cha mày, hết hai câu, câu thứ ba tiếp.
1: Hết rồi.
0: Đủ ba câu, biến.
2: Đi, đi. Đấy, mọi người nhìn gương nó đấy, quỳ tiền trọ. Thôi, đi vào đi ngủ đi, mai còn đi làm.

0: Vâng, tôi có nghe. Vừa nghe từ chính ông nói đây.
1: Xin mời ông.

0: Vâng, tôi có nghe. Cảnh sát đặc biệt đã từng thẩm vấn vợ tôi. Còn bên an ninh quân đội đã từng đón tiếp tôi với cái cách rất là đáng nhớ. Cho nên tôi rất biết rõ về hai cái nhánh đặc biệt của tổ hợp tình báo DNC này.
1: Tôi muốn mời anh về làm việc tại cảnh sát đặc biệt. Anh nghĩ sao?
0: Tôi bất ngờ.
1: Nói thật với anh, tôi đang cần một trợ lý. Đám nhân viên của tôi đều an phận thủ thường. Tôi cần một người như anh.
0: Như tôi? Ý anh là như thế nào?
1: Có năng lực và bản lĩnh.
0: Vị trí trợ lý giám đốc của một nơi hoạt động tình báo như DNC khá là nhạy cảm. Anh cũng biết rồi đấy. Tôi đang bị tình nghi và đang bị dòm ngó bởi các bên.
1: Các bên ấy, họ có suy nghĩ riêng của họ. Còn tôi có cách nhìn và suy nghĩ riêng của mình. Tôi chọn anh ấy. Thứ nhất, anh đã từng là đồn trưởng, đồn cảnh sát biên phòng. Địa bàn càng phức tạp, càng thể hiện bản lĩnh của người chỉ huy.
0: Một người chỉ huy từng bị kỷ luật.
1: Tôi biết rất rõ lý do anh bị kỷ luật và cũng biết rõ lý do anh bị trục xuất. Nhưng tôi còn biết một bí mật mà anh chưa từng khai trong bất cứ hồ sơ nào. Đó là anh đã từng về Viên Chăn và làm thư ký cho Sở Mật Thám Pháp. Giờ để anh làm con mọt bàn giấy thì phí quá.
0: Rất cảm ơn anh. Nhưng mà tôi đưa vợ và con tôi về đây sống. Chỉ mong muốn cuộc sống yên bình thôi. Tôi không thể nào liều mình thêm lần nữa.
1: Hãy hình dung thế này nhé. Trong anh có hai Nguyễn Thành. Một Nguyễn Thành quyết chí an phận. Còn một Nguyễn Thành cựa quậy mãnh liệt đúng với bản chất trong sâu thẳm. Đó là kẻ đã từng mang quân lên biên giới, đánh tan tác Bùm Pha, đám quân tinh nhuệ của Vàng Pao để đưa hàng vào đất lớn. Nên cái khẩu khí vừa rồi tôi nghe lạ lắm. Hãy cho tôi gặp Nguyễn Thành kia đi.
0: Anh muốn nhắn gì với anh ta? Một Nguyễn Thành kia nào đấy?
1: Tôi muốn nhắn với anh ta thế này. Nếu đúng anh ta là người anh ta đã từng là, thì hãy về DNC làm việc với cảm khoái của một con đại bàng và bản lĩnh của một con báo.
0: Rất cảm ơn sự chân thành của anh. Nhưng tôi đang được Phó Thủ tướng Pravat bảo trợ.
1: Tất nhiên, anh cứ xin ý kiến ngài Pravat. Và tôi cũng sẽ đệ trình xin ý kiến ngài ấy. Anh còn băn khoăn gì không?
0: Có. Anh có cảm thấy mình quá mạo hiểm không? Vì biết đâu đấy, anh lại tuyển một gián điệp làm trợ lý của anh.
1: Nếu anh đã thẳng thắn như vậy, thì tôi cũng xin thẳng thắn với anh. Nếu đúng, anh là điệp viên của Bắc Việt, mà lại là một điệp viên tầm cỡ như thế, thì tôi thà giữ anh ở cạnh mình, trong tầm mắt của tôi, còn hơn là cử người theo dõi anh lòng vòng, đặc biệt trong phủ thủ tướng.
0: Tôi thích sự thẳng thắn của anh. Giữ bạn thân gần mình không bằng giữ kẻ thù gần mình hơn. Anh thấy thú vị khi đối đầu với một đối thủ xứng tầm, rất quân tử, thách đấu thẳng mặt như vậy, đúng không?

0: Anh ta đã tấn công trực diện chúng ta bằng tiếng Việt. Ý là muốn hiểu rõ chúng ta bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta. Thật ngạo nghễ. Đúng vậy. Sự ngạo nghễ của một người ý thức rất rõ sức mạnh của bản thân. Tuy nhiên, tôi buồn cười khi chợt nhớ lời nói của Nam Tâm.
1: Xoay chuyển 180 độ.
0: Đây chính là cơ hội lớn hơn cả cơ hội từ thầy Bravat. Nhưng cũng đừng vội mừng quá. Biết đâu, đây hoàn toàn có thể là một cái bẫy. Đúng. Đây chính là trò chơi viên đạn bọc đường. Việc của tôi là ngây thơ, hào hứng với lớp vỏ bọc đường. Việc của anh là đối phó với viên đạn ở trong. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng phải sống chết để vồ lấy chính cái bẫy này, để tìm cách biến nó thành cơ hội. Đồng ý. Chẳng phải nhiệm vụ chúng ta là như vậy sao?

0: Chào tiên sinh. Sao tiên sinh lại chở củi về rừng thế này? Chắc là có thay đổi gì lớn chăng à?
1: Tôi muốn nhờ thầy xem kỹ lại liều lượng các vị an thần này. Vợ tôi ngủ ngon, nhưng ngủ hơi nhiều. Đâm ra tôi hơi lo.
0: À, để ngộ xem lại ha.

0: Biết rồi, chỉ cần thay đổi hai vị là được thôi. Nhưng mà ngặt một nỗi là hai vị này ấy, bồn tiệm phải đợi hàng nhập từ Việt Nam về. Thôi được rồi, để khi nào hàng về, Ngộ sẽ cử người mang đến tận nhà cho tiên sinh ha.
1: Vâng, đội ơn thầy. Dạo này tôi đi làm nên là có chút tiền, có chút quà muốn gửi về nhà. Nhưng mà quà thì hơi nặng và cồng kềnh. Không biết thầy vẫn nhận chuyển hàng nhanh giúp tôi được chứ?
0: Bổn tiệm thì hàng thuốc nhẹ chuyển nhanh thì được à. Chứ còn hàng nặng cồng kềnh mà lại chuyển nhanh thì e hơi khó đấy. Ồ, Ngộ nhớ rồi, Ngộ có biết một người chuyên buôn cây cảnh. Họ thường mang cây đi biên giới Việt Lào, chuyển hàng nặng được mà.
2: Hình như người đó tên là Tam Bản.
0: Đúng rồi, Tam Bản, Tam Bản.
1: Hay quá, tôi đã rất hân hạnh được biết người đó. Đội ơn thầy.

0: Chào anh Thành. Tôi đến để trả nợ anh bao thuốc hôm cơ nhỡ đây.
1: Nếu như vậy thì tôi mong chờ được trả lãi. Đến lượt tôi cũng vừa hết thuốc. Cảm ơn anh.
0: Được biết nhà anh bán mây che đan, tôi đến xem để mua đây.
1: Cảm ơn anh đã ủng hộ. Anh xem thích loại nào, cứ chọn mẫu đi. Trong nhà tôi còn nhiều lắm.
0: Ồ không, mấy cái này là đồ gia dụng. Cái tôi cần tìm là phải loại đặc biệt hơn, to hơn, để có thể thay thế trồng đựng cây, vận chuyển xa cho nó nhẹ.
1: Nếu như vậy thì mời anh vào nhà uống nước, xem tôi có thể đáp ứng được nhu cầu của anh hay không. Anh ngồi đi. Anh xem mẫu này được không?
0: Kích cỡ này được đấy. Để tôi xem nào. Loại này được đấy. Anh có nhiều không? Tôi sẽ mua hết. Lần này tôi đi xa, cần mua nhiều để dự phòng cho nó bõ.
2: Đây là đài phát thanh Sài Gòn Giải Phóng.
3: Tiếng nói của nhân dân Sài Gòn Gia Định.
2: Phát thanh từ Sài Gòn.
4: Báo cáo Bộ trưởng, có người từ địa bàn C về, xin gặp trực tiếp chú ạ.
5: Yeah. Ngồi đi.
6: Vâng.
5: Sao? Đi hết mấy ngày mà đi bằng phương tiện gì?
0: Giờ báo cáo, em thuê một chiếc xe tải quân sự chở cái cảnh ngược lên Bắc Lào. Và em nhờ một đơn vị Ba Thét Lào đưa sang Sơn La. Từ Sơn La em bắt xe về Hà Nội. Dạ, tổng cộng đi hết 4 ngày.
5: 4 ngày cơ à? Đường xấu lắm đúng không? Mà đồng chí ăn gì chưa? Hay là để tôi bảo thuốc ký?
0: Trong khi chờ đợi Bộ trưởng, em đã được đồng chí cần vụ của Bộ trưởng mời ăn phở rồi ạ. Đã lâu lắm rồi em mới được ăn phở ở Hà Nội.
5: Uống nước đi.
0: Vâng. Dạ. Thông tin lần này từ P1 hơi dài, cho nên em mới thích thân mang về.
5: Rất bảo hiểm.
0: Dạ không sao. Em đi theo tuyến đường vẫn thường đi săn cây, cho nên ít ai để ý. Chiếc áo này đã tẩm chất gây cháy, cho nên nếu bị lộ, chỉ cần một que diêm cũng đủ tiêu hủy tất cả. Mà trong túi em thì lúc nào cũng có diêm ạ.

0: Dạ báo cáo. Đây là tài liệu tổng hợp về sự thay đổi về bộ máy và các phe cánh trong chính phủ Hoàng gia Lào. P1 tổng hợp khá kỹ về các phái trung lập, phe cánh hữu và sự ảnh hưởng đang nhen nhóm trong chính phủ liên minh của phe cánh tả Pathet Lào. P1 đặc biệt có những phân tích, nhận định cá nhân về triển vọng cũng như là nguy cơ đối với Pathet Lào ở phần cuối rất đáng lưu tâm đấy ạ. Dạ, còn đây là thông tin về các căn cứ tại các địa bàn Savannakhet và Udon của Thái Lan mà P1 đã chỉ ra sự liên quan trực tiếp đến căn cứ huấn luyện biệt kích của CIA và Việt Nam Cộng Hòa tại Nha Trang sẽ được đưa về những căn cứ này để tung ra miền Bắc chúng ta. Nhưng chương trình cụ thể thế nào thì P1 sẽ tìm cách có được sau ạ. Bản này là báo cáo về tình hình Việt Kiều và Hoa Kiều tại Lào. Trong đó có cả bản kế hoạch của CIA và Việt Nam Cộng Hòa tuyển mộ Việt Kiều rồi đào tạo và tung ngược trở với Bắc Việt. P1 cũng sẽ tìm ra danh sách cụ thể sau ạ. Và cuối cùng là một tin rất vui ạ. P1 xin chỉ thị về việc được mời về làm trong DNC, cơ quan tình báo đầu não của chính phủ Hoàng gia Lào.
1: Mạch ngầm lớn đã được khai mở, chúng ta đã không nhìn sai người. Tôi sẽ triệu tập ngay cục trưởng phái khiển sang đây họp gấp. Còn bây giờ hãy để chiếc áo huyền thoại này lại đây. Lát nữa sẽ có người đưa đồng chí đi mua chiếc áo khác. Nhận công tác phí và ngay lập tức quay trở lại địa bàn. Không được vắng mặt quá lâu.

0: Một cặp tình nhân thanh mai trúc mã. Một mối tình đẹp như mơ.
1: Em đối với anh là thật lòng.
2: Anh cảm thấy khó quá, bởi vì anh không biết bản thân của mình khi nào mới không ngừng nhớ tới em nữa.
1: Em không muốn để anh đi.
0: Nhưng vì những vướng mắc hận thù giữa hai gia đình, họ buộc phải chia lìa trong nuối tiếc, đau khổ, dằn vặt. Sau những tháng năm đằng đẵng đầy sóng gió, họ đã tái hợp, che chở, theo đuổi và chữa lành những vết thương lòng. Với các diễn viên nổi tiếng Trung Hán Lương, Lý Tiểu Nhiễm, đón xem phim truyện Đời Này Có Em 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 5 trên ANTV.
3: Em ấy bỏ rơi con nhưng con vẫn lo lắng cho em ấy, tới mức ba mẹ con phải đưa con đi bệnh viện. Và qua đời gì con?
4: Phá cả đừng có nghĩ như vậy, đó là tai nạn mà.
3: Tại sao người phải chết đi? Không phải là con chứ?
4: Phát.
5: Mục đích mà con quay về đây là để tìm hiểu sự thật. Người nào không làm gì thì không cần phải sợ, nhưng nếu ai từng làm gì thì phải chịu trách nhiệm.
6: Nhưng Phong cũng phải nhớ là những người này không hề bình thường.
4: Đừng có chủ quan, mà việc quan trọng nhất là đừng để cho bất kỳ ai biết được Phong từng là ai.
7: Chúng ta từng quen biết nhau phải không?
5: Hôm qua mẹ của cô bị bệnh, nằm ở một bệnh viện rất đắt tiền. Bộ không đủ tiền sao? Nên mới để cho con gái của mình tới khách sạn ngủ với trai kiếm tiền.
7: Tôi đây cũng muốn biết là nụ hôn của anh trai với nụ hôn của em trai thì có ai sẽ khiến tôi say đắm hơn? Tại sao mặt mũi của con Be lại giống tay như vậy? Hay là họ hàng của cô có dây mơ rễ má gì mấy người nước ngoài?
8: Các cậu biết trước đây chị Me từng làm gì không?
9: Hả? Làm gì vậy?
8: Trước đây đã từng làm ca sĩ hát ở quán rượu đó.
9: Trời thiệt hả? Hèn gì chị Me giống con Lai.
8: Mặt của chị Me và em gái không giống nhau chút nào hết đó.
7: Chị em có mặt mũi không giống nhau là lạ lắm hay sao?
9: Còn hơn với bà sẽ chăm sóc mẹ và em thật tốt cho ba.
10: Bà yêu con trai.
9: Con cũng yêu ba nhiều lắm.

0: Thắng hẹn mẹ tối nay có phải không? Vậy mẹ gọi nói với ban cho em, tối nay mẹ có việc, xong việc mẹ sẽ qua.
1: Chị muốn nói là nếu chị không chịu nổi thì cứ dừng lại.
0: Chị không sao đâu chị.

Ngày 13 tháng 5 năm 2026, thành phố Hà Nội ban hành quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm. Đây là bản quy hoạch dài hạn và toàn diện nhất từ trước đến nay, xác lập các cột mốc phát triển chiến lược đến năm 2035-2045, tầm nhìn đến năm 2065 và xuyên thế kỷ. Cùng với nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô trong kỷ nguyên mới, luật thủ đô sửa đổi được Quốc hội thông qua. Bản quy hoạch tầm nhìn 100 năm chính là mảnh ghép hoàn thiện bộ ba trụ cột vững chắc, giúp Hà Nội sẵn sàng vươn tầm thế kỷ, hướng tới kỷ nguyên phát triển, văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Đón xem Khát vọng vươn mình phát sóng 20:45 thứ hai ngày 1 tháng 6 trên INTV.

Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

0: Hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.
1: Thưa quý vị và tất cả các bạn, chúng ta thường xuyên học những kỹ năng cứng, kỹ năng mềm. Nhưng đôi khi chúng ta lại quên mất những kỹ năng liên quan đến sinh tồn. Và hôm nay, Xuân Bắc sẽ cung cấp cho các bạn một vài kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn để chìa khóa cửa ở đúng nơi quy định và dễ lấy. Có sẵn phương án thoát nạn qua cửa chính và cửa phụ để dụng cụ phá rỡ và thang dây gần lối thoát nạn.
2: Nếu nhà bạn không có cửa phụ, phải tính sẵn phương án ra ngoài qua ban công, qua cửa sổ, lên trên tầng, sang nhà kế bên, dùng thang dây hoặc dây leo xuống đất hoặc thoát ra ngoài qua điểm mái nhà.
1: Lưu ý có lối thoát hiểm cho người già và trẻ nhỏ khi ở nhà một mình và hướng dẫn cho tất cả những người trong gia đình bạn được biết. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines. Thêm một cán bộ công an lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, tiếp tục mang màu cờ Việt Nam đến IBA. Trong phần tin quốc tế, sau 3 ngày thảo luận sôi nổi, đối thoại Shangri-La lần thứ 23 chính thức bế mạc. Chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Villamore Air Base Manila, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines, Ferdinand Romualdez Marcoccia và phu nhân.
1: Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quân sự Villamore Air Base có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines Tiroren Gia, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel A. Fernandez, Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình và phu nhân, cùng đông đảo cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Philippines. Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Philippines lần này có ý nghĩa hết sức đặc biệt. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tới Philippines, diễn ra trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Philippines đang đảm nhận vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN 2026. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác với Philippines cũng như đối với ASEAN và khu vực Đông Nam Á.
0: Tại thủ đô Manila, chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong vườn hoa ASEAN.
2: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, người đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, vì hòa bình và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam. Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Manila được khánh thành vào năm 2012 là biểu tượng sinh động cho tình hữu nghị giữa hai nước, tinh thần đoàn kết trong ASEAN cũng như sự trân trọng của nhân dân Philippines đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và dân tộc Việt Nam. Nằm trong khuôn viên vườn hoa ASEAN giữa lòng khu thành cổ Intramuros, một địa danh lịch sử nổi tiếng và mang tính biểu tượng cao của Manila, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành địa chỉ đỏ nơi cộng đồng người Việt Nam tại Philippines, lưu học sinh và du khách tìm đến để tưởng niệm và hướng về đất nước.
0: Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã gặp và nói chuyện thân mật với cán bộ sứ quán và cộng đồng người Việt tại Philippines.
2: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ xúc động khi dù còn nhiều khó khăn, cộng đồng sống khá phân tán nhưng bà con luôn hướng về quê hương, giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa, đóng góp tích cực cho nước sở tại. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thông báo tới bà con một số kết quả nổi bật trong chuyến thăm Thái Lan và Singapore, trong đó đặc biệt phát biểu dẫn đề của Việt Nam tại đối thoại Shangri-La được quốc tế đặc biệt quan tâm và đề cao vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong khu vực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng thông tin về tình hình đất nước và khẳng định quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
3: Người ta có hỏi mình là bây giờ hai con số có phát triển được không trong cái bối cảnh như thế này, thì tôi nói là chúng tôi rất thực tế, chúng tôi cũng phải kiểm điểm những cái gì chúng tôi làm được và cái khả năng của chúng tôi thế nào, để chúng tôi cũng phải báo cáo với nhân dân, tuyên bố với thế giới. Mặc dù là khi mà chúng tôi tính toán những cái này thì có thể nó cũng chưa có những cái tác động của thế giới, nó tác động đến, nó khủng khiếp đến như thế. Nhiều nước là rất khó khăn. Đấy, nhưng mà chúng tôi, Việt Nam chúng tôi vẫn quyết tâm. Đấy, cái sự đại đoàn kết, ủng hộ nhân dân với những cái chính sách của Đảng, Nhà nước, nhân dân, các doanh nghiệp ủng hộ thì chắc chắn nó sẽ vượt được qua.
2: Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng phân tích những tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Philippines trong đảm bảo an ninh lương thực, y tế, giáo dục và khoa học công nghệ, mong muốn bà con sẽ góp phần thúc đẩy những tiềm năng này và luôn là cầu nối vững chắc, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm, chiều nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số tổ chức tài chính và doanh nghiệp tại Philippines.
2: Tiếp Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng nhận thấy nhiều năm qua, Việt Nam và ADB có quan hệ đối tác phát triển lâu dài, tin cậy và hiệu quả thông qua hỗ trợ tài chính, kinh nghiệm, chính sách. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn ADB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tăng cường khả năng chống chịu các thách thức toàn cầu và từng bước thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn của đất nước. Trong bối cảnh ASEAN đang đối mặt nhiều thách thức kinh tế, Việt Nam hoan nghênh ADB tăng cường cam kết hỗ trợ các ưu tiên phát triển dài hạn và nâng cao khả năng chống chịu của khu vực ASEAN. Lãnh đạo ADB ấn tượng với những thành tựu tăng trưởng của Việt Nam thời gian qua và những mục tiêu phát triển của Việt Nam thời gian tới, cho biết sẽ tiếp tục đồng hành với các mục tiêu phát triển dài hạn của Việt Nam, nhất là chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển khu vực tư nhân, chuyển đổi xanh và tăng cường hội nhập trong khu vực. Tiếp lãnh đạo tập đoàn Arbortif Foods, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, tập đoàn có nhiều hoạt động trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến nhu cầu phát triển của Việt Nam như năng lượng, thực phẩm, nông nghiệp, hạ tầng, tài chính, bất động sản, công nghiệp và dữ liệu, trí tuệ nhân tạo. Việc tập đoàn quan tâm mở rộng đầu tư tại Việt Nam góp phần bổ sung thêm một kênh hợp tác kinh tế thực chất giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam khuyến khích tập đoàn triển khai các mô hình hợp tác thúc đẩy nông nghiệp xanh, thông minh, truy xuất nguồn gốc, chuỗi giá trị thực phẩm bền vững và an ninh lương thực khu vực ASEAN. Lãnh đạo tập đoàn cam kết thúc đẩy hợp tác nhằm thực hiện mục tiêu về an ninh lương thực và năng lượng của Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan cụ thể hóa các đề xuất hợp tác, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, phù hợp pháp luật Việt Nam. Tiếp lãnh đạo Grab, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Grab đã góp phần giúp Việt Nam phát triển thương mại điện tử, hoạt động ở cả 34 tỉnh thành, đa dạng dịch vụ và tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân của Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Grab ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến hơn nữa để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng, đầu tư vào hệ thống giao thông công cộng, đồng thời ủng hộ định hướng phát triển của tập đoàn tại Việt Nam như tăng cường phát triển du lịch thông qua công nghệ ứng dụng AI cho tài xế, hỗ trợ tài xế chuyển sang chạy xe điện, đầu tư hệ thống trạm sạc dùng chung, kết nối hoạt động với các phương tiện giao thông công cộng khác một cách linh hoạt hơn tại Việt Nam.
0: Tiếp lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới WHO khu vực Tây Thái Bình Dương vào chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của tổ chức trong việc hỗ trợ Việt Nam và các quốc gia nâng cao năng lực y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
2: Trân trọng cảm ơn WHO đã ghi nhận những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn WHO tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao hiệu quả xây dựng chính sách và tổ chức hệ thống y tế phù hợp với bối cảnh mới, nhất là tăng năng lực ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp trong tương lai. Đề nghị WHO phổ biến y học cổ truyền bên cạnh y học hiện đại để tăng thêm nguồn lực, phương pháp trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân khu vực và trên thế giới. Đại diện WHO đánh giá cao sự chủ động của Việt Nam trong xây dựng các nghị quyết về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp và hỗ trợ Việt Nam trong phòng ngừa, kiểm soát bệnh và dịch bệnh, nâng cao năng lực dự báo, ứng phó khẩn cấp, thúc đẩy lối sống lành mạnh, xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ y tế quốc gia hiệu quả và bền vững, phù hợp với mục tiêu bao phủ, chăm sóc sức khỏe toàn dân.
0: Tiếp theo, xin mời quý vị cùng điểm lại một số hoạt động nổi bật của lãnh đạo Bộ Công an diễn ra trong tuần.
4: Ngày 28 tháng 5, tại hội nghị lần thứ 14 lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh các nước trong khuôn khổ Diễn đàn An ninh Quốc tế lần thứ nhất Moscow tại Liên bang Nga, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tham dự và phát biểu đóng góp về các đề xuất thiết thực với hội nghị, trong đó nhấn mạnh đến việc đặt con người là trung tâm trong mọi giải pháp an ninh. Bộ trưởng cũng khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò điểm hẹn của đối thoại, kết nối và đồng thuận quốc tế để hóa giải thách thức và mối đe dọa với an ninh quốc tế, đồng thời tiếp tục đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế thông qua việc tham gia hiệu quả các cơ chế hợp tác đa phương, hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, hỗ trợ nhân đạo, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thảm họa, hợp tác phòng chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, cũng như thúc đẩy các sáng kiến về an ninh mạng, an ninh nguồn nước và phát triển bền vững. Phát biểu tại phiên tham vấn cấp cao Nga-ASEAN lần thứ 6, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh Việt Nam nhất quán ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong kiến tạo các cơ chế hợp tác an ninh khu vực mở, bao trùm và minh bạch. Đánh giá cao việc ASEAN luôn coi Liên bang Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, có vai trò vị trí quan trọng đối với hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới, cũng như việc Liên bang Nga luôn cam kết phát triển quan hệ với ASEAN. Để đưa quan hệ giữa hai bên ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả, Bộ trưởng Lương Tam Quang kiến nghị một số giải pháp như hai bên tăng cường trao đổi, phối hợp chiến lược ở cấp cao, tích cực hợp tác trong khuôn khổ các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, đồng thời mở rộng hợp tác sang các khuôn khổ khác trên các lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật, nâng tầm hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên chung, nhất là an ninh mạng, hợp tác triển khai hiệu quả Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, Công ước Hà Nội, thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin an ninh và cảnh báo sớm thường trực giữa Liên bang Nga và ASEAN, đặc biệt trong phòng chống khủng bố, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy và mua bán người, mở rộng hợp tác ứng phó với đe dọa an ninh phi truyền thống, nhất là trong các lĩnh vực như an ninh năng lượng và y tế. Cũng trong chuyến thăm Liên bang Nga, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã có cuộc gặp với Đại tướng Sergei Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, hội đàm với Chủ tịch Ủy ban Điều tra Liên bang Nga Basrykin Aleksandr, hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga Karankonsev Vladimir, hội đàm với Bộ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga Kurenkov Aleksandr. Tại các cuộc gặp gỡ, hội đàm, hai bên thống nhất triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, đồng thời tích cực trao đổi thông tin tội phạm, điều tra, xử lý các vụ việc liên quan đến công dân hai nước khi có yêu cầu, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong các lĩnh vực điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao, khủng bố, tham nhũng, rửa tiền, tổ chức di cư bất hợp pháp. Nhân dịp này, hai bên cũng ký kết quy chế hợp tác một số quy chế hợp tác về kế hoạch những hoạt động chung giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga giai đoạn 2026-2027. Quy chế hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự Nga, thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban Điều tra Nga, biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, an ninh và hạ tầng số giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga. Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ Bem Charaga đã có cuộc gặp gỡ. Tại đây, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác ứng phó với đe dọa an ninh phi truyền thống, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên chung, trong đó có đảm bảo an ninh mạng, tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia như tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, tội phạm ma túy, phối hợp làm tốt công tác bảo hộ công dân hai nước. Trong tuần qua, nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Cộng hòa Singapore, chiều ngày 30 tháng 5 tại Singapore, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Điều phối An ninh Quốc gia và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Singapore K. Shanmugam và hội đàm với Bộ trưởng Bộ Phát triển số và Thông tin Singapore Josephine Teo. Vừa qua tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội đã tổ chức lễ hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên do Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, mong muốn mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, nhất là lực lượng công an thủ đô, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong tham gia và lan tỏa cuộc thi, đồng thời đưa các giá trị tích cực đến với đông đảo nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, để mỗi người dân trở thành một chiến sĩ trên mặt trận truyền thông số. ...9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện sẽ được hưởng đặc xá năm 2026. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức vào chiều ngày 30 tháng 5 tại Hà Nội. Dự họp báo, về phía Bộ Công an có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng Tư vấn Đặc xá, Trưởng ban Chỉ đạo về Đặc xá Bộ Công an. Tuần qua, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự lễ phát động chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 do Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ ngành tổ chức. Chương trình được kết nối trực tuyến tới 34 điểm cầu trên toàn quốc, thu hút gần 10.000 đại biểu, cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh có mặt theo dõi. Ngày 28 tháng 5 tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp làm việc với ông Jano Sijala, Thứ trưởng phụ trách Thương mại Quốc tế, Bộ Ngoại giao Phần Lan. Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đẩy mạnh phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế mà hai nước cùng tham gia, nhất là trong lĩnh vực an ninh mạng, phòng chống khủng bố và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Dự và phát biểu chỉ đạo lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho Cục trưởng, Giám đốc và tương đương thuộc Bộ Công an năm 2026, được tổ chức tại Học viện An ninh, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, trong kỷ nguyên mới, với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển, lực lượng Công an nhân dân vừa phải kiến tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14, các chủ trương mục tiêu chiến lược của Đảng, đòi hỏi cán bộ cấp chiến lược trong Công an nhân dân phải không ngừng nâng cao năng lực, trình độ, đặc biệt là tư duy tầm nhìn chiến lược để kịp thời đề xuất, tổ chức thực hiện các chủ trương lớn trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tham gia khóa bồi dưỡng, các học viên đã được nghiên cứu, lĩnh hội 13 chuyên đề và báo cáo chuyên đề là những vấn đề căn cơ, then chốt, trọng tâm, xuyên suốt, có ý nghĩa quyết định, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong kỷ nguyên mới, kịp thời cập nhật những quan điểm, chủ trương mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của công an các đơn vị địa phương.
0: Thưa quý vị, tiếp nối những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong hoạt động giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc, Thiếu tá Nguyễn Hồng Sơn, cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an đã lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên Hợp Quốc ở khu vực ABA UNISFA. Hành trang của người sĩ quan trẻ không chỉ là kiến thức, kỹ năng được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, mà còn là niềm tin, kỳ vọng của đồng đội và gia đình trước một nhiệm vụ mang ý nghĩa đặc biệt.
5: Những cái ôm vội, những lời dặn dò trước giờ lên máy bay, với Thiếu tá Nguyễn Hồng Sơn, chuyến đi lần này không đơn thuần là một nhiệm vụ công tác. Phía trước anh là ABA, khu vực còn chịu nhiều ảnh hưởng bởi xung đột, nơi lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đang ngày đêm nỗ lực bảo vệ người dân và duy trì ổn định. Với anh, đây vừa là cơ hội cống hiến, vừa là dịp tích lũy kinh nghiệm, tiếp nối truyền thống của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam.
6: Lần thực hiện nhiệm vụ này tại phái bộ UNISFA thì bản thân tôi cũng mong muốn được mang những kiến thức mà Bộ Công an đã huấn luyện đào tạo cũng như các kiến thức của Liên Hợp Quốc mang đến để giúp đỡ cho những người dân, những khu vực mà còn đang chịu nhiều khó khăn, ảnh hưởng của chiến tranh. Và tôi nghĩ thì đi này cơ hội lần này cũng là để cho tôi được học tập thêm, để trau dồi thêm kinh nghiệm, để sau này lại tiếp tục cống hiến, làm dày thêm cái lịch sử của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam.
5: Để có mặt trong tổ công tác số 7, Thiếu tá Nguyễn Hồng Sơn đã trải qua nhiều khóa đào tạo chuyên sâu và các kỳ sát hạch khắt khe theo tiêu chuẩn quốc tế. Những kiến thức về nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống, khả năng phối hợp trong môi trường đa quốc gia, đây chính là những yếu tố quan trọng để người chiến sĩ trẻ có thể thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn còn nhiều khó khăn và thách thức.
7: Đồng chí được cái đào tạo, được huấn luyện rất là kỹ, đầy đủ kỹ năng theo tiêu chuẩn quốc, thì chúng tôi kỳ vọng đồng chí tham gia nhiệm vụ tại phái bộ UNIFA sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và lãnh đạo văn phòng thường trực về gìn giữ hòa bình Liên Hợp giao cho.
5: Lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế là niềm tự hào của người chiến sĩ, song đó cũng là thời khắc xúc động với gia đình, dù không tránh khỏi những lo lắng khi phải xa người thân trong thời gian dài. Nhưng niềm tự hào luôn hiện hữu trong từng ánh mắt, lời động viên của người vợ, người cha, người mẹ dành cho anh trước giờ lên đường.
8: Khi mà được quyết định của Chủ tịch nước để đồng chí chồng đi công tác thì với cá nhân tôi thì thứ nhất là tôi cũng rất là vinh dự và tự hào, và thực ra thì với cá nhân tôi cũng

0: một chiến sĩ, và tôi hiểu được trọng trách và cái trách nhiệm trên vai của mình khi mà chồng mình đi công tác, thì tôi cũng là một cái chiến sĩ ở hậu phương. Nên là với gia đình của chúng tôi, thứ nhất là cũng hoàn toàn ủng hộ, thứ hai là cũng chuẩn bị theo đúng những quy định của bên cơ quan đoàn thể và chuẩn bị hành lý, đồ công tác cũng như là đặc biệt là những đồ ăn để phục vụ cho quá trình công tác bên ngoài đó. Và chắc chắn nhất đó là về cái tinh thần nữa. Với tôi thì ở nhà có các bạn nhỏ và cũng có gia đình nữa, thì chúng tôi cũng động viên với lại gia đình bố mẹ là yên tâm để cho anh được đi công tác thuận lợi suôn sẻ. Và tôi nghĩ rằng là anh sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
1: Thay mặt gia đình cũng cảm ơn cơ quan, cảm ơn đơn vị đã tạo điều kiện cho cháu được cống hiến lớp trẻ và bước sang cái kỷ nguyên mới. Với gia đình thì là rất tự hào, và cũng chỉ có một cái tâm nguyện là cháu đi được hoàn thành tốt nhiệm vụ, xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho.
2: Từ sân bay Nội Bài đến khu vực ABA là hành trình dài hàng nghìn km, nhưng cũng là hành trình mang theo hình ảnh, bản lĩnh và trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, Thiếu tá Nguyễn Hồng Sơn sẽ cùng đồng đội viết tiếp câu chuyện của hòa bình, nhân ái vì sự phát triển bền vững trên toàn thế giới.
3: Phần tiếp theo của bản tin. Sau 3 ngày thảo luận sôi nổi, đối thoại Shangri-La lần thứ 23 chính thức bế mạc. Tổng thống Mỹ yêu cầu sửa đổi dự thảo thỏa thuận với Iran.

0: Tin quốc tế, sau 3 ngày, từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5, thảo luận sôi động với 6 phiên toàn thể và 3 phiên đặc biệt, đối thoại Shangri-La lần thứ 23, diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á đã khép lại tại Singapore trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động khó lường từ cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, các cuộc xung đột kéo dài cho tới những thách thức an ninh phi truyền thống. Một trong những điểm nhấn được giới quan sát đặc biệt quan tâm tại đối thoại năm nay là lần đầu tiên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu dẫn đề quan trọng. Không khí thảo luận tại đối thoại Shangri-La năm nay cũng phản ánh rõ những quan ngại về môi trường an ninh đang thay đổi nhanh chóng, cuộc xung đột tại Trung Đông và những tác động đối với tuyến hàng hải chiến lược của eo biển Hormuz đã trở thành một trong những chủ đề được nhiều đại biểu đề cập. Bên cạnh đó là các vấn đề về cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, an ninh hàng hải, quản trị căng thẳng khu vực và tương lai của trật tự quốc tế. Khép lại đối thoại Shangri-La lần thứ 23, nhiều chuyên gia cho rằng thông điệp xuyên suốt của diễn đàn năm nay là nhu cầu cấp thiết phải củng cố lòng tin, tăng cường đối thoại và thúc đẩy hợp tác trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu ngày càng phức tạp. Trong bức tranh đó, dấu ấn của Việt Nam được đánh giá là một trong những điểm sáng nổi bật. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu sửa đổi một số nội dung trong thỏa thuận mà các đặc phái viên Mỹ đạt được với phía Iran trong cuộc họp tại phòng tình huống vào hôm 29 tháng 5. Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ và một nguồn tin khác được thông báo về vấn đề này tiết lộ. Theo hai quan chức Mỹ, ông Trump mong muốn đạt được thỏa thuận và kỳ vọng quá trình này sẽ sớm hoàn tất. Tuy nhiên, ông cũng muốn tăng cường một số điều khoản mà ông coi là đặc biệt quan trọng, nhất là những nội dung liên quan đến vật liệu hạt nhân của Iran. Yêu cầu sửa đổi của Tổng thống Mỹ đã mở ra thêm một vòng trao đổi và thương lượng mới giữa các bên, song quá trình có thể kéo dài thêm vài ngày. Trong khi đó, các quan chức Iran cũng nói với truyền thông nhà nước rằng Tehran chưa phê chuẩn văn bản cuối cùng của thỏa thuận. Điều này trái ngược với nhận định của hai quan chức Mỹ vào hồi đầu tuần, khi họ cho rằng Iran đã sẵn sàng ký kết và quyết định cuối cùng phụ thuộc vào ông Trump. Chỉ trong một ngày, Ba Lan đã ký 29 hợp đồng mua sắm quốc phòng với các nhà sản xuất vũ khí trong nước, điều mà chính phủ mô tả là nỗ lực lớn nhất trong lịch sử nước này theo chương trình cho vay quốc phòng SWIFT của EU.
1: Các thỏa thuận này có tổng giá trị lên tới 18,7 tỷ euro, trong đó hơn 14 tỷ euro dành cho nhà máy thép Huta Stavola Wola và các công ty thuộc tập đoàn vũ khí Ba Lan. Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết đây là thời điểm quan trọng nhất trong việc xây dựng năng lực cho lực lượng vũ trang Ba Lan và sự độc lập của ngành công nghiệp quốc phòng Ba Lan. Theo bộ trên, các công ty sản xuất linh kiện có mặt ở

0: hầu hết mọi quận huyện tại nước này. Thủ tướng Donald Trump đã hoan nghênh các thỏa thuận này trên mạng xã hội, cho rằng các hợp đồng được ký kết bao gồm các thiết bị được sản xuất hoàn toàn bởi các công ty Ba Lan.
1: 8 người được xác định đã thiệt mạng và hơn 30 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào hồi sáng sớm ngày hôm nay tại miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ. Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, tai nạn xảy ra vào khoảng 1 giờ 40 phút sáng sớm ngày hôm nay theo giờ địa phương trên tuyến đường cao tốc thuộc tỉnh Denizli phía Tây Thổ Nhĩ Kỳ. Chiếc xe buýt chở theo hơn 38 hành khách và 3 nhân viên phục vụ đã bất ngờ đâm vào giải phân cách trên đường và bốc cháy dữ dội. Ngoài 8 người tử vong tại chỗ, trong đó có một bé trai 9 tháng tuổi và tài xế lái xe buýt, vụ tai nạn còn khiến 33 người khác bị thương. Toàn bộ nạn nhân đã được đưa đến các cơ sở y tế để chữa trị. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương sau khi một tòa nhà 4 tầng bị sập ở khu Sidhu Jarat phía nam New Delhi, Ấn Độ vào tối ngày 30 tháng 5 theo giờ địa phương. Chiến dịch cứu hộ vụ sập tòa nhà thương mại diễn ra trong suốt đêm 30 tháng 5, kéo dài sang ngày 31 tháng 5. Với sự tham gia của nhiều cơ quan, các đội cứu hộ đã kéo được ít nhất là 10 người ra khỏi đống đổ nát, trong khi chính quyền địa phương tiếp tục nỗ lực tìm kiếm trong bối cảnh lo ngại rằng vẫn còn nhiều người có thể bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Một sĩ quan cảnh sát cấp cao cho biết 6 người đã được tuyên bố tử vong, trong khi đó 2 người đang được điều trị tại phòng chăm sóc tích cực, 3 người được chuyển đến phòng bệnh thông thường và 3 người khác đã được xuất viện. Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết.

Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng. Chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn

0: khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
1: Cục Quản lý xuất nhập cảnh trân trọng thông báo. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, Cục Quản lý xuất nhập cảnh chính thức làm việc tại trụ sở mới, địa chỉ số 69 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, cổng số 1. Bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh và an ninh hàng không, phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, được thực hiện tại cổng số 2, phố Nguyễn Quốc Trị, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội. Để tạo điều kiện cho công dân và doanh nghiệp, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đồng thời duy trì bộ phận tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ số 44 đến 46 Trần Phú, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội, đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2026. Kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2026, việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục liên quan đến quản lý xuất nhập cảnh và an ninh hàng không sẽ thực hiện tại địa chỉ mới. Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.
2: Cháy thường xảy ra trong đêm khi mọi người đang ngủ say. Để hạn chế nguy cơ cháy, trước khi đi ngủ, mỗi gia đình hãy làm những việc sau: kiểm tra nơi đun nấu, thờ cúng, khóa bình ga, tắt hương, tắt nến, rút phích cắm điện khỏi ổ cắm, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Không nên xả xe đạp điện, xe máy điện, điện thoại để qua đêm. Thiết bị điện bắt buộc phải sử dụng, cần để cách vật liệu dễ cháy ít nhất 50 cm. Chuẩn bị phương án thoát nạn khi cháy xảy ra. Lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm, báo rò rỉ khí ga. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

Trình Vũ, Tào Hoa Ích, Vương Âu Lôi, Tổng Giám Chế Trang Điện Quân, Vương Hiểu Huy, Từ Giai. Tổng Chế Tác Vương Hạo, Dương Bội. Nhà Chế Tác Lư Mỹ Trân, Trịnh Trung Lợi. Biên Kịch Tần Văn. Đạo Diễn Thẩm Nghiêm. Với sự tham gia của các diễn viên Lưu Thi Thi trong vai Tưởng Nam Tôn, Nghê Ni trong vai Chu Tạ Tỏa, Đổng Tử Kiện trong vai Tạ Hoành Tổ, Trần Đạo Minh trong vai Diệp Cẩn Ngôn, Điền Vũ trong vai Phạm Kim Cương, Vương Kiêu trong vai Dương Kha, Dương Hữu Ninh trong vai Vương Vĩnh Chính, Dương Lập trong vai Trương An Nhân, Viên Tuyền trong vai Đới Thiến, Hà Hoàng Sang trong vai Viên Viên, cùng một số diễn viên.

0: tháng tươi đẹp.
1: Tôi hiểu rõ, các anh đã làm rất lâu, nhưng cũng có nghĩa là chúng tôi cũng đã chờ rất lâu.
2: Phải, anh cũng nói đã làm rất lâu rồi kia mà. Vậy thì không có công cũng có cán.
1: Xin lỗi, tôi không biết các anh đã hy sinh bao nhiêu. Tôi muốn nhìn thấy là kết quả thôi.
2: Không sao, lần này đảm bảo khiến cho anh không thất vọng.
1: Vậy tốt nhất.
2: Nhưng mà nếu vậy thì công việc của tôi và Nam Tôn chắc chắn sẽ rất nhiều.
3: Chúng tôi sẽ cố hết sức.
1: Không phải cố hết sức. Hy vọng cô không để bụng.
3: Tôi hiểu được mà, đây là công việc nên phải xét theo tình huống.
1: Sao cô lại làm việc ở đây? Cũng là bạn học giới thiệu hả?
3: Đúng đó, tôi cũng mới được Đại La kéo vào dự án này thôi. Trước khi anh tới đây đã biết được tôi làm ở đây sao?
1: Tôi biết trên đường tới, trên thông báo của họ có tên cô.
3: Anh không cần phải vì tôi mà hạ thấp yêu cầu của anh.
1: Cô nghĩ sao?
3: Tôi biết anh không làm vậy.
1: Thái độ tôi cứng rắn một chút là chuyện tốt cho cô. Anh ta biết cô quen tôi sẽ bắt cô xin xỏ, ngược lại không tốt cho cô.
3: Cảm ơn anh.
1: Không quá 3 ngày, nếu không sửa xong thật sự phải hủy hợp đồng. Lúc đó luật sư sẽ lo liệu, không có chuyện tình nghĩa gì nữa.
3: Không thành vấn đề.
1: Anh Đại La kia không thật thà như cô.
3: Anh ấy có vợ con, đi làm nuôi gia đình.
1: Tôi đề nghị cô vừa đi làm ở đây, vừa tìm cơ hội làm việc tốt hơn đi.
3: Cảm ơn.
1: Đi đây.
2: Về rồi à? Sớm biết cô và Lý Nhất Phạm quen nhau thì hồi nãy chúng ta đã không cần phiền phức.
3: Tôi và anh ấy có quen biết, nhưng anh ấy không phải người lẫn lộn giữa việc tư và việc công.
2: Làm sao mà quen vậy? Theo đuổi cô sao?
3: Không phải, bạn của bạn tôi, chỉ gặp mấy lần.
2: Anh ấy rất giàu, sự nghiệp thành đạt, gặp cô chỉ mấy lần còn chủ động nói quen cô, chứng tỏ ấn tượng của anh ấy về cô rất sâu sắc đó. Nhưng Nam Tôn mà, cô đúng là cô gái khiến người ta dễ yêu mến đó. Nếu không lúc cô mới tới, tôi cũng không để cô ở bên cạnh rồi.
3: Dự án này của Lý Nhất Phạm phải làm sao đây?
2: Tăng ca,
3: tối chúng ta vào trung tâm thương mại.
2: Trung tâm thương mại đóng cửa rồi mới đi. Ban ngày chúng ta làm bạn vẽ của anh ấy.
3: Được rồi, chỉ hai chúng ta thôi sao?
2: Không thì sao? Tôi sẽ dạy cho cô mấy thứ hữu ích. À, ngày mai đi. Ngày mai tôi sẽ lái xe đưa cô qua.
3: Đi đâu vậy?
2: Studio.

0: Studio của anh ở đâu vậy?
1: Tân Trang. Bản vẽ của anh ấy lớn, công ty chỗ chật người đông, không tiện cho lắm. Người phụ trách về dự án này dưới trướng của Lý Nhất Phạm cũng từng tới đó coi bản vẽ ở đó hết. Cố lên nha, chúng ta cùng cố gắng giải quyết dự án này.
2: Sếp Diệp à, Dương Kha tìm anh nè.
3: Sếp Diệp, muốn rồi còn chưa về?
4: Dạ, tôi vì một lính cũ mà tới.
3: Chú Tỏa Tỏa hả?
4: Dạ phải. Nghe nói anh muốn phân bổ lại công việc cho cô ấy. Nếu được thì tôi muốn chuyển cô ấy qua giúp cho tôi.
3: Không được đâu, tôi đã sắp xếp rồi.
4: Cá nhân tôi nghĩ là trong công ty chúng ta, nếu cô ấy theo tôi sẽ hợp lý hơn. Dĩ nhiên là tôi đã thử hỏi cô ấy rồi, cô ấy đồng ý. Nếu về phòng ban nào khác thì chắc cũng chỉ có phòng kinh doanh, nhưng mà đa số nhân viên cũ đều đã bị đổi hết rồi. Giật đổi sao dời, tôi đoán cô ấy cũng không có muốn.
2: Phó Tổng Dương, những chuyện mà sếp Diệp đã quyết định rồi anh đừng có cưỡng cầu nữa. Với lại Chu Tỏa Tỏa đó cũng là người mới thôi, cũng không phải là không thể thay thế được.
4: Phải, tôi vì cô ấy không phải là nhân vật quan trọng gì tôi mới tới xin sếp Diệp đó chứ.
3: Có bỏ đường không?
4: Dạ không. Cảm ơn sếp. Hay là sếp Diệp anh nói xem ai đang muốn giành Chu Tỏa Tỏa, tôi sẽ thương lượng với người đó.
3: Tôi.
4: Anh.
3: Phải đó, tôi cần dùng cô ấy.
4: Hồi trước cô ấy làm dưới quyền thư ký Phạm, tôi cũng đã nghe nói cô ấy sắp rời khỏi phòng làm việc thư ký Phạm.
3: Phải đó, chuyển khỏi phòng làm việc của thư ký Phạm tới phòng làm việc của tôi, chỗ ở bên kia. Còn chuyện gì nữa không?
4: Dạ không có. Không có.
3: Vậy nghỉ sớm đi.
4: Dạ được, cảm ơn.
2: Sếp Diệp à,
3: hả?
2: Tôi có câu này không biết có nên nói ra hay không.
3: Không nên nói thì khỏi nói.
2: Không, tôi nhất định phải nói. Hay là để Tỏa Tỏa vẫn ở bên ngoài làm với tôi đi. Vậy thì cô ấy sẽ là trợ lý làm việc cho tôi.
3: Dương Kha không dành mà cậu dành với tôi sao?
2: Không, tôi không phải có ý đó đâu. Tôi chỉ lo là...
3: Lo chuyện gì?
2: Anh nói đi. Anh đã gần mấy năm không còn dùng đến nữ trợ lý rồi, đúng không? Bây giờ anh lại đổi liền một trợ lý trẻ trung xinh đẹp thì...
3: Vậy kỳ lạ đó. Tại sao tôi lại không được dùng nữ trợ lý trẻ trung xinh đẹp vậy hả?
2: Nhưng mà người ngoài người ta sẽ nói đó.
3: Nói cái gì?
2: Miệng lưỡi con người rất là đáng sợ phải không? Họ sẽ nói là...
3: Nhan sắc mờ lý trí. Tôi lại nghĩ là thực lực không cho phép.
2: Không, vậy không nói anh ha, mà nói về Tỏa Tỏa, có đúng không? Một cô gái nhỏ 20 mấy tuổi thôi, mới ra đời không hiểu chuyện, như bây giờ được Tạ Hoành Tổ theo đuổi ha. Cô ấy đã gặp phiền phức đầy người rồi, đã hơi qua mắt chóng mặt rồi. Bây giờ trên dưới công ty đều bàn tán cô ấy. Tôi lo là cô gái bé nhỏ như vậy sẽ không chịu đựng được cái danh tiếng không hay này đâu. Với lại cô ấy thông minh, đáng yêu như vậy, chúng ta càng nên bảo vệ cô ấy.
3: Khoan. Thư ký Phạm, làm ăn trong xã hội mà chỉ nghe mấy chuyện này thôi, chúng ta còn làm được gì nữa hả? Như vậy đi, tôi đây sẽ hỏi thử Chu Tỏa Tỏa coi cô ấy có chịu đựng được không. Nếu có thể chịu được thì tiếp tục làm, không chịu được thì đi làm việc khác. Được rồi, nghỉ sớm đi.
2: Anh về bà, anh cũng nghỉ sớm nghe.
5: Ê, khoan đã. Tương Quý Sáu nổ. Rồi, dán giấy thôi.
6: Sao lại như vậy được chứ?
5: Không đánh nữa. Tỏa trở về rồi. Tỏa Tỏa, chưa ăn cơm hả? Anh nấu cho em nha.
7: Bà Tỏa về rồi hả?
8: Tôi xin lỗi, để con gửi xuống cho bà.
7: Không cần, chút nữa hai bà chơi tiếp nữa mà. Tiểu tài dạy hai bà chơi cờ tỷ phú vui lắm.
9: Con à, con cũng chơi chung đi.
7: Hai bà chơi nha.
0: Đừng có trách tôi nha.
7: Sao không trách bà được, là do bà không bắt con Sáu lúc nãy mà. Anh làm gì vậy anh Tả Quanh Tổ? Anh dán mấy cái kia lên mặt bà, anh muốn làm gì vậy? Anh giải thích đi chứ.
1: Chơi vui thôi, vui một chút thôi mà.
7: Vui cái gì mà vui? Dừng lại đi, anh nghe tôi nói đã. Nam Tôn nói anh tới nhà tôi, tưởng anh chỉ qua chơi một lát. Anh định ở lại đây hả? Hả? Tôi cầu xin anh quay về nhà đi có được không? Nếu để mẹ anh biết anh đang ở nhà tôi sẽ đến đốt nhà tôi luôn đó.
1: Anh không về, anh phải ở đây á. Anh có thể trả tiền thuê. Hơn nữa mẹ anh không thể đốt nhà em đâu.
7: Nếu anh có tiền anh tự thuê một căn to hơn được không? Ở đây không có người làm, anh sẽ bị đói, sẽ bị ở dơ, anh không quen đâu.
1: Có phải em không quen không?
7: Tôi hả?
1: Không sao, anh tin nữa em. Em sẽ làm quen nhanh ngay thôi. Con người anh sống kín tiếng như vô hình vậy á.
7: Tôi nói cho anh nghe nè, ở đây không chỉ có mình tôi ở, ở đây còn rất nhiều bà cụ và Nam Tôn. Anh không quen, anh sẽ điên mất, sẽ mệt lắm đó.
1: Có em là được. Ê, ê, ê, bà nội, thấy chưa? Xong rồi kìa, anh lấy đồ ăn cho em nha.
7: Đi ra.
1: Nhưng anh...
7: Để tôi.
1: Bà nội, tối con ngủ ở bên ngoài phòng đây, bà sẽ thấy an toàn lắm đó. Tối thức dậy muốn gì, đừng kêu Tỏa Tỏa. Cô ấy đi làm vất vả lắm rồi.
7: Anh nói đúng, tôi đi ngủ đây, tôi đi làm vất vả lắm.

0: Sao rồi?
1: Bà nội.
0: Tỏa Tỏa không chơi với cậu phải không?
1: Dạ.
0: Không ai chơi với cậu, bà nội chơi với cậu.
1: Thật không bà?
0: Ờ.
1: Đây đây đây, con dạy bà chơi một trò nha. Đây đây. Trò này kêu là Bingo Cross hay lắm đó bà. Bây giờ chúng ta bắt đầu nha.
0: Ờ.
1: Mục đích của game này chính là kéo ba màu giống nhau lại với nhau như vậy nè. Bà thử đi.
2: Đừng có lắp lộn mấy cái đèn chiếu này nghe. Chỗ này chỗ này. À đúng rồi đúng rồi.
3: Ờ. À, bên đây.
2: À còn bên đây.
4: Chú
2: bên
4: có
2: đây,
4: đảm bảo
2: đây.
4: Làm đâu ra đấy.
5: À, à, đúng rồi đúng rồi.
3: À, đúng rồi đúng rồi. Đang bận sao? À,
2: phải.
3: Nghỉ ngơi chút đi. À, được. Dẫn mấy anh em ra ngoài ăn khuya rồi về làm tiếp.
4: Ừ. À, được. Mấy anh em đi thôi. Ăn khuya xong rồi về làm tiếp.
3: Đi, đi,
2: đi.
3: Thôi.
2: Ừ. Dạ.
3: Đi trước đi. Nam Tôn mà, cô sao vậy? Cần nghỉ ngơi chút không?
6: Không cần.
3: Tôi nghe ông chủ công ty nói nguyện vọng đầu tiên của cô lúc mới tới là mong có lương cao.
6: Đúng vậy.
3: Nhưng mà nhìn cô không giống những cô gái thích tiêu tiền.
6: Không thích tiêu tiền không có nghĩa không muốn kiếm tiền.
3: Không giống. Nếu cô thực sự muốn kiếm chút tiền thì tôi có thể suy nghĩ cho cô thêm mấy dự án, vậy lương cô sẽ cao lên. Tôi có studio riêng của mình, tôi có thể nhận thêm công việc ở bên ngoài. Những gì ông chủ công ty giao cho chúng ta chỉ đều là những đồng tiền vất vả mà thôi. Ông chủ mà, phần nhiều là của anh ấy. Nhưng nếu là tôi chia cho cô thì nhất định là những dự án kiếm được rất nhiều tiền. Cái này chắc cô hiểu hả?
6: Cảm ơn anh. Tôi đúng thật là cần kiếm thêm tiền.
3: Rất thực tế. Tôi thích cô thẳng thắn như vậy. Thực ra hồi trước tôi tưởng cô giống như thực tập sinh mới tới công ty. Vừa không thể không có tiền mà lại không chịu có lỗi với nghệ thuật, ước mơ. Khi ra ngoài làm việc, lúc cô không có gì thì không là gì hết. Không thể tự nghĩ mình đây là giỏi, tự cao tự đại, mà nên biết cách hạ mình. Nam Tôn à, chỉ cần cô nghe lời của tôi đảm bảo thu nhập hàng tháng của cô gấp 3 lần hiện tại đó.
6: Được thôi.

0: Alo, Tiểu Hoàng, cậu đang ở đâu vậy?
1: Tôi thấy căn nhà đó là tôi biết không thể nào. Coi cái sofa đó đi, cái đệm sofa đó đường may ở giữa cũng lõm vào luôn. Nếu cậu thật sự ở đó ngủ một đêm thì cái thắt lưng của cậu không phải sẽ lúng vào cái lỗ đó hả? Hê, à đúng rồi, tôi mua chút rượu cho cậu nha. Mua chút whisky gửi qua đó. Nếu như mà cậu cần uống á, thì có thể rót nó vào trong bình hồng trà, sau đó để tủ lạnh. Thấy sao hả?

0: Dương Vĩnh Chính.
1: Anh mua đồ ăn sáng.
2: Ở đâu anh có chìa khóa?
1: Bà đưa cho anh. Hôm qua anh coi tivi với bà trò chuyện tới khuya.
2: Ây da.
3: Chào bà.
2: Con định bao ăn sáng hay sao?
3: Bà ngồi đi.
1: Bà ơi, con không biết là bà thích ăn cái gì, nên con đã mua hết tất cả những món ăn sáng trên đường cho bà. Bà muốn ăn gì thì ăn nha. Sáng nay chúng ta sẽ ăn buffet.
2: Lãng phí quá đi.
1: Không lãng phí đâu. Hai người chọn món muốn ăn đi, còn lại cứ để Tiểu Hạt đem đi. Nam Tôn vẫn chưa về phải không? Chiều cho cô ấy.
2: Tiểu Hạt đâu?
1: Tiểu Hạt hả? Tiểu Hạt.
4: Bà Tưởng ơi, tôi tới hưởng ké nè. Chỗ của bà ngày nào cũng vui như Tết vậy, luôn luôn đông người. Tới bữa
2: chào
4: sáng
2: bà,
4: cũng kêu tôi qua ăn chung. Ôi trời đất quỷ thần ơi, sao mà nhiều đồ quá vậy? Bà Tưởng à, bà có phúc quá rồi.
2: Ăn đi.
1: Ê, đúng lúc Nam Tôn về kìa. Nè, qua đây ăn sáng rồi vô ngủ giấc ha.
5: Tôi ăn rồi, đi ngủ đi.
2: Tối qua ngủ có quen không?
1: Ngủ ngon lắm. Giường mà em trải cho anh đúng thiệt là quá trời thoải mái. 9 giờ anh đã đi ngủ. Ngủ một giấc tới sáng.
2: Ồ.
1: Ăn bánh bao đi.
2: Bà nội, bà Từ, hai người ăn sáng trước nha.

0: Mình mới thấy tên của Dương Diễn Chính trên vali bên ngoài.
1: Anh ấy nói muốn dọn về Thượng Hải.
0: Vì cậu sao? Vậy tốt biết mấy. Mình không ngờ anh ấy dũng cảm tới vậy.
1: Nhưng mình không muốn anh ấy về lúc này.
0: Tại sao vậy?
1: Anh ấy về, mình có nên nói với anh ấy giờ mình nợ tiền hay là không nên nói? Người ta vì tình yêu nên chạy về đây. Mình nên yêu đương hẹn hò hay kiếm tiền trả nợ? Mình không cách nào nói với anh ấy chuyện này. Thế giới anh ấy không phức tạp vậy. Thế giới của anh ấy, muốn ca hát thì ca hát, muốn làm việc thì làm việc, hơn nữa là làm việc mà mình thích. Muốn theo đuổi con gái sẽ vượt sông núi đuổi tới đây.
0: Cậu có nên nói tình trạng của cậu với anh ấy không?
1: Mình sợ anh ấy sẽ lập tức qua. Anh ấy là một người tốt. Anh ấy nhất định sẽ cảm thấy trong lúc mình gặp khó khăn, anh ấy càng phải ở bên mình để giúp mình giải quyết vấn đề.
0: Vậy thì cùng nhau giải quyết. Hai người có thể cùng trả nợ mà.
1: Mình không thể bắt anh ấy cùng mình trả nợ.
0: Tại sao không thể?
1: Anh ấy cũng đâu phải người giàu có gì. Mình không thể bắt một người không liên quan phải gánh nợ chung với mình được. Hơn nữa, mình cũng sợ anh ấy sẽ nói với dì Út. Vậy mẹ mình sẽ biết chuyện. Nhà họ Tưởng đã nợ bà ấy quá nhiều. Mình không thể để bà ấy phải lo lắng nữa.
0: Sau này mình lấy chồng giàu, mình sẽ trở thành người giàu có, mình sẽ trả nợ cho cậu.
1: Chồng giàu có ở ngoài kia hả?
0: Đâu phải chỉ có mình anh ta.
1: Nếu Diệp Cẩn Ngôn biết cậu quyết định theo đuổi ông ấy thì chắc là sẽ toát mồ hôi mất.
0: Mình nói cho cậu biết, kinh nghiệm mình nói cho mình biết, ông ấy nhất định là thích mình.
1: Muốn được ông ấy thích thì phải trả giá nhiều quá.
0: Mình thích con người của ông ấy, chứ không phải tiền của ông ấy. Cái gì vậy? Mình nói thật đó. Mình sẽ biết. Mình sẽ biết, không ai tin mình đâu. Ngay cả mình cũng không tin mà.
2: Méo rồi. Lúc rảnh rỗi không nói chuyện xấu của người khác.
3: Vậy được chưa?
2: Được. Bức tranh này tặng cho cậu đó.
3: Tôi...
2: Còn bức tranh này là cho bản thân tôi. Nên tĩnh lặng suy nghĩ về sai lầm của mình.

0: Sao anh lại đi?
1: Không cần biết, đó là chuyện tốt ha. Chút nữa cô vào văn phòng của sếp Diệp đi, ông tìm cô đó.
0: Có phải Dương Kha hôm qua tìm sếp không?
1: Tỏa Tỏa, bây giờ cô vẫn còn trẻ, quan trọng nhất là phải học hỏi nhiều hơn, giấu tài giấu nghề, khiêm tốn làm người á.
0: Tôi biết mà.
1: Cô thì biết cái gì chứ. Tốt cho cô thôi, tất cả mọi người trong công ty bây giờ đều nhắm vào cô. Người tài hay bị ganh ghét, chữ tài đi với chữ tài một dần mà. Nên bây giờ cô đừng có nghĩ tới chuyện nổi bật hơn người nữa, hay là phải đứng trên người khác. Sự đắc ý sẽ không có bền đâu.
0: Anh nói Dương Kha sao?
1: Tôi nói Dương Kha cái gì? Tôi đang nói cô đó. Cô phải nhớ cho kỹ nghe.
0: Cái gì chứ?
1: Cô nhớ kỹ lời của tôi. Đi đi, bản tên, đeo bản tên vô.
0: Sếp Diệp, tìm tôi sao?
2: Ngồi đi. Tôi muốn nói chuyện này, không biết cô có bằng lòng hay không.
0: Ông nói đi.
2: Sau này cô có thể làm trợ lý tôi không?
0: Giống bây giờ hả?
2: Không giống. Bây giờ cô là trợ lý Phạm Kim Cương, sau này là trợ lý của tôi, cũng có nghĩa tôi tham gia bất cứ chuyện gì cô cũng phải đi theo.
0: Vậy thư ký Phạm có đồng ý hay không? Dù sao tôi cũng mới kịp làm quen với anh ấy thôi.
2: Cô kể cậu ta, nói cô trước.
0: Tôi cứ tưởng là sếp Dương.
2: Sếp Dương mong cô qua đó hả? Cho dù cô không tới chỗ tôi thì chỗ sếp Dương cũng không được đi. Còn về nguyên nhân, sau này tôi sẽ nói cho cô biết.
0: Vậy ông cứ dẫn tôi đi ra đi vô như vậy, không sợ người trong công ty nói này nọ hả?
2: Cô sợ sao?
0: Tôi không sợ, tôi chỉ sợ

0: ông sợ thôi, lỡ có ai đó ở sau lưng nói bậy cái gì đó, vậy không phải là phá hoại hình tượng của ông hay sao?
1: Tôi có hình tượng gì đâu nè. Ai mà không nói xấu với bị nói sau lưng chứ. Cô có chịu không?
0: Tại sao ông chọn tôi làm trợ lý?
1: Cô chính trực, thông minh, với lại...
0: Với lại cái gì?
1: Sau này rồi nói đi.
0: Lần đầu có người nói tôi chính trực. Cảm ơn ông chủ.
1: Vậy thì quyết định vậy đi.
0: Dạ được.
1: Hợp tác vui vẻ. Gì vậy? Cô làm gì vậy? Đi.

0: giới thiệu với cậu một chút. Đây là trợ lý mới của tôi, Chu Tỏa Tỏa. Chuẩn bị cho Tỏa Tỏa một bàn làm việc to hơn chút đi. Để ở góc kia là được. Được không?
1: Dạ được.
0: Ngoài ra, cánh cửa này sau này không cần phải đóng lại nữa đâu. Hiểu chưa?
1: Dạ hiểu.
0: Tỏa Tỏa. Bức tranh này là lời răn của tôi dành cho thư ký Phạm, đúng không? Sau này cô cũng phải nhớ đó.
2: Được.

0: Cô muốn chết hay sao?
1: Làm sao vậy?
0: Cô đồng ý rồi hả?
1: Đồng ý rồi.
0: Cô cứ không nghe lời của tôi mãi.
1: Nhưng ông chủ cho tôi lên chức, sao tôi lại không lên chứ?
0: Cô tự cầu nguyện cho mình đi.
1: Dọn bàn đi.
2: Phạm Kim Cương nuôi ông Tây Áo, bây giờ hay rồi, ngang hàng ngang dế với Chu Tỏa Tỏa.
3: Ông chủ dù gì cũng là đàn ông, Phạm Kim Cương tỉ mỉ cách mấy cũng không bằng cô gái 20 mấy tuổi.
4: Về tính khí của anh ta, chỉ hận không độc chết của ta.
2: Cứ chờ sau này anh ta lấy hình nộm nguyền rủa Chu Tỏa Tỏa đi.

Thưa ký Phạm, những gì anh nói với tôi nếu người ngoài nghe được chắc sẽ tưởng anh đang đàn áp tôi, không muốn có thêm một người tranh sủng với anh bên cạnh sếp Diệp. Nhưng mà tôi biết thưa ký Phạm, anh thực sự muốn tốt cho tôi khắc ghi trong lòng. Tôi đây là trợ lý của sếp Diệp và cũng là trợ lý của anh. Anh yên tâm đi, sau này anh vẫn có thể như trước đây cứ sai tôi đi mua cà phê. Yêu anh nha.

0: phê qua đây. Có 50 sữa nửa béo và 50 sữa không béo.
1: Cảm ơn.
0: Những gì anh nói với tôi hiểu hết. Thật đó, thật đó, tôi hiểu hết.
1: Hiểu thì tốt rồi.
2: Thưa Kiếp Phạm, thì là ngại quá, tôi sẽ quay lại sau.
0: Cứ để cô ta thấy. Anh mãi mãi là kinh công của tôi.
3: Người trong công ty biết anh có studio riêng không?
4: Biết chứ, nhưng không phải ai cũng từng tới. Dù sao là chỗ riêng tư, không cần ai cũng phải tới, có đúng không?
3: Ở đây còn studio nào nữa không?
4: Trước đây thì có, nhưng mà đóng cửa hết rồi thì chỉ còn mình tôi thôi. Đừng thấy chỗ này như vậy, thực sự rất rộng đó. Khi làm việc mới dễ tập trung, có lợi cho sáng tạo, cũng không có ai làm phiền. Vào đi. Nè. Ê, vào đi. Cô thấy chỗ này sao hả? Rộng lắm có phải không? Vào đây đi.

0: Chỗ của anh sống không được tốt.
1: À,
0: nếu bà tôi muốn tìm tôi, sợ là không tìm được.
1: Đúng vậy, sống ở đây thì yếu. Hay là cô để điện thoại ngoài cửa đi, chắc là sống sẽ mạnh hơn đó.
0: Anh không sợ ông chủ tìm anh sao?
1: Chúng ta tới đây, tôi đã nói trước rồi.
0: Hôm nay anh cũng nói rồi sao?
1: Đương nhiên rồi, anh ta biết là chúng ta đi chung mà. À, thì hiện tại đóng cửa nha.

0: Anh Tôn à, cô qua đây coi đi. Bức tranh này vốn dĩ có tỷ lệ 1:1. Cô phải coi hiện vật thì cô mới phát hiện mấy chữ trên đó không đúng cho lắm. Không biết đó là ý gì. Cô coi từ phía này nè, cô đúng không? Bản điện tử tôi đã gửi cho cô rồi.
1: À, tôi xem hình rồi, làm thử xem.
0: À, qua đây.

Những khách hàng kia cũng không nói cụ thể phải sửa ra sao. Họ chỉ biết nói họ cảm thấy vậy hoặc là cảm thấy thế kia. Cho nên cô nên dụng tâm mà cảm nhận nó. Xin lỗi nha. Thật ngại quá. Nè, cô ngồi đi. Tôi đảm bảo sẽ không đụng cô. Cô ngồi đi. Không sao đâu, cứ lại đi ngồi đi hả? Nè, không sao đâu.

0: Nam Tôn à? Cô từng nói là cô muốn kiếm thật nhiều tiền.
1: Đúng vậy.
0: Cô từng nói cô sẽ nghe lời của tôi.
1: Tôi nói là trong công việc.
0: Cô muốn bao nhiêu tiền? Tôi có thể cho cô.
1: Thả tay ra.
0: Cô nghe tôi nói hết trước đã. Tình hình gia đình cô tôi biết rất rõ Nam Tôn mà. Tôi có thể giúp cho cô kia mà.
1: Được. Tôi tin là anh có thể giúp cho tôi. Anh thả ra trước đi.
0: À, không không không không. Cô chưa hiểu ý tôi rồi hả? Cô chưa hiểu ý tôi. Cô không thấy cuộc sống này quá vô vị hay sao? Ngày nào cũng chỉ lặp đi lặp lại như vậy. Lẽ nào chúng ta không nên cố gắng thử sáng tạo những thú vui mới hay sao? Cô thấy chúng ta chuyên sáng tạo mà, cần phải có một chút kích thích, vậy thì mới giúp ý tưởng chúng ta phát huy tới đỉnh điểm. Được rồi, được rồi. Nếu cô thực sự chỉ cần chút tiền thôi thì không phải là chuyện khó. Chúng ta nhất định sẽ rất vui vẻ.
2: Đại La, Nam Tôn,
1: Lý Nhất Phạm.
0: Cô nghe đây, tôi chỉ muốn giúp cô, không có ý gì khác. Cô đừng có nghĩ nhiều, cũng đừng có nói bậy đó.
2: Nam Tôn,
0: đừng có nói bậy. À, sếp Lý à, bây giờ sao anh lại tới đây vậy?
2: Đúng đó, tôi cũng không ngờ lúc này hai người lại ở đây.
0: Chỗ này rộng mà, bản thiết

0: Kế công ty anh trải ra được mới coi được toàn diện chứ.
1: Vậy là tôi tới đúng chỗ rồi.
0: À, đúng. Đương nhiên rồi. Đây nè, anh ngồi đi.
1: À, có mấy chỗ cần phải sửa kích thước một chút.
2: Ừ,
1: hơi đường đột, gọi anh mãi cũng không được.
0: Chỗ này của tôi sóng không có mạnh lắm.
1: Chỗ này nè, kích thước mấy chữ này to quá ha, cần phải nhỏ lại 1/4.
0: Ừ, được rồi. Nè Nam Tôn à, ghi chép lại đi.
1: Còn chỗ này.
0: Ừ. Tổng thể thu nhỏ 1/4.
1: Ừ.
3: Sếp Dịp.
1: Ờ, ngồi đây ổn chứ?
3: Đặc biệt tốt, to hơn chỗ thư ký Phạm.
1: Thứ sáu này cô đi ăn tối với tôi.
3: Ờ, được, thư ký Phạm có đi không?
1: Không, chỉ hai chúng ta.
3: Chỉ hai chúng ta?
1: Không được sao?
3: Được chứ. Thư ký Phạm.
2: Ừ?
3: Hai phần văn kiện này anh coi qua chút đi.
2: Chờ một chút.
3: Sao vậy?
2: Ông chủ hẹn cô ăn cơm hả?
3: Sao vậy, ghen hả?
2: Ghen cái gì mà ghen. Chắc tới nhà hàng có ban công ngoài trời ở bên cảng phải không? Tôi nói cho cô nghe, ở chỗ đó họ có món pudding khế ngon dữ lắm. Đem về cho tôi một phần nghe.
3: Ghi nhớ rồi.
2: Hey, ăn cơm với ông chủ đừng có căng thẳng quá ha. Chúng tôi ra ngoài đều tới phòng tắm Thổ Nhĩ Kỳ.
1: Chú Tỏa Tỏa.
3: Sếp Dịp.
1: Đừng có tùy tiện rời khỏi chỗ ngồi của mình.
3: Được, tôi biết rồi.
1: Vẫn sửa theo yêu cầu của tôi đề ra. Tôi không muốn trễ hạn làm đôi bên khó xử.
0: Được. Nhưng nếu sớm biết năng suất cao như vậy thì nên mời sếp Lý qua giám sát công trình từ lâu rồi.
1: Tôi làm vậy cũng nhằm tiết kiệm thời gian của mọi người. Tôi lái xe tới cho cô qua giang.
4: À, được.
0: Vậy phiền sếp Lý rồi.
1: Không sao.

0: Sếp Lý à, tạm biệt.
1: Nếu cô cần một nhân chứng, tôi có thể nói hết những gì tôi thấy.
2: Cảm ơn.
1: Chắc văn phòng các cô chắc chắn không chỉ mỗi cô gặp phải chuyện như vậy.
2: Tôi không biết.
1: Còn chưa hoàn hồn sao?
2: Tôi đang nghĩ xem tôi phải làm sao.
1: Về mặt chuyên môn, vẫn phải nói là Đại La có điểm hay của mình. Hơn nữa tôi không nghĩ công ty sẽ xử lý anh ta vì chuyện này.
2: Tôi cũng không định bắt công ty xử lý.
1: Tôi cũng không khuyên cô chọn rời khỏi công ty, bởi vì lỗi không nằm ở cô.
2: Không không không, tôi cũng không định rời khỏi công ty. Anh làm ơn hãy khoan nhắc chuyện này với bất kỳ ai khác, có được không?
1: Được chứ. Nhưng nếu mai cô đi làm vẫn phải đối mặt với anh ta.
2: Người nên lo là anh ta, không phải tôi.
1: Nếu cô cần giúp đỡ gì có thể tìm tôi.
2: Cảm ơn anh.
3: Xin lỗi nha.
1: Hoàng tử điều hòa.
4: Mai mốt những công việc này đều giao hết cho cô.
3: Chuyện gì vậy?
4: Danh sách ở trên đây là những quản lý cao cấp của công ty ta và rất nhiều khách hàng quan trọng. Cô coi đi. Tên của những người này, nhìn nghe, tuổi tác, giới tính, tình hình chung của gia đình đều ghi rất rõ. Sau này cô phải... Điện thoại của cô làm sao vậy?
3: Tôi xin lỗi. Rồi.
4: Sau này mỗi khi tới các dịp lễ lớn như Tết hoặc là tới sinh nhật của họ, ngày kỷ niệm quan trọng,

0: Cô hãy thay mặt sếp Diệp tặng cho họ một phần quà.
1: Được.
0: Còn nữa nghe, cái đó để cập nhật tin tức mới nhất của họ ha.
1: Ừ.
0: Ví dụ như đã nghỉ hưu nè, đã lên chức đều phải điều chỉnh lại.
1: Ừ.
0: Nhìn thì có vẻ rất là đơn giản, nhưng thực tế là công việc rất vụn vặt.
1: Phạm Phạm.
0: Hả?
1: Đới Thiến này có phải là dì út của Nam Tôn không vậy?
0: Những người có đánh dấu sau cô nhớ kỹ, là chắc chắn phải bàn bạc trước với sếp Diệp, sau đó mới mua quà ha.
1: Vậy mua cho dì ấy những gì?
0: Hình ảnh. Một người bạn của sếp Diệp là nhiếp ảnh gia nổi tiếng, cho nên mỗi lần sinh nhật của Đới Thiến đều sẽ nhờ anh ấy chụp một tấm hình. Mười mấy năm rồi.
1: Một tấm?
0: Lúc chụp chắc chắn không chỉ một tấm đâu, nhưng chỉ tặng cô ấy một tấm thôi, hơn nữa không được chỉnh sửa.
1: Nghe thấy có vẻ cũng lãng mạn mà. Vậy sếp Diệp có chụp hình không?
0: Anh ấy không có chụp. Hầu như anh ấy không có hình gì hết. Nhưng mà tôi có chụp. Mỗi lần tôi sinh nhật, ngày 6 tháng 6 đều chụp 6 lần 6 36 tấm. Hơn nữa chủ đề đều khác nhau. Đúng rồi, cô nói lần này tôi lấy chủ đề gì đây? Là Days of Being Real hay là Happy Together?
1: Đều hay mà. Xin lỗi tôi coi đã.
0: Cô đi làm không có được gọi điện nói chuyện riêng đâu nghe.
1: Nam Tôn. Alo Nam Tôn.
0: Cô qua bên kia giải quyết đi. Giải quyết cho kỹ đó. Ê, còn nữa, cô nên đổi chuông điện thoại đi nha. Cô luôn ở bên cạnh ông chủ, như vậy nghe trẻ con lắm á.
2: Bây giờ nghĩ lại, thấy còn hơi sợ sợ. Tuy rằng lúc mình thả điện thoại xuống là đã bật ghi âm rồi. Cái studio đó mình mới vào là đã thấy có vấn đề rồi. Thật không ngờ là Lý Nhất Phạm tới cứu mình.
1: Sao cậu không báo cảnh sát? Mình nói cậu nghe, người như hắn thì nên bắt hắn thân bại danh liệt, tiếng xấu đồn xa, hối hận không kịp. Mình tan ca đã, rồi tới đồn cảnh sát. Ý mình là chút nữa tan làm tới đồn cảnh sát với cậu.
2: Trong ngành nghề này, anh ta cũng là người có tên tuổi. Mình dự định là khoan hãy báo cảnh sát nữa.
1: Vậy làm gì đây? Cậu muốn làm gì? Cậu đi tìm vợ hắn?
2: Không không, mình dự định tìm hắn bàn bạc.
1: Còn bàn cái gì nữa mà bàn?

0: Em ấy bỏ rơi con nhưng con vẫn lo lắng cho em ấy, tới mức ba mẹ con phải đưa con đi bệnh viện và qua đời vì con.
1: Phá cả đừng có nghĩ như vậy, đó là tai nạn mà.
0: Tại sao người phải chết đi, không phải là con chứ?
2: Phá.
3: Mục đích mà con quay về đây là để tìm hiểu sự thật. Người nào không làm gì thì không cần phải sợ, nhưng nếu ai từng làm gì thì phải chịu trách nhiệm.
4: Nhưng Phong cũng phải nhớ là những người này không hề bình thường.
1: Đừng có chủ quan, mà việc quan trọng nhất là đừng để cho bất kỳ ai biết được Phong từng là ai.
5: Chúng ta từng quen biết nhau phải không?
3: Hôm qua mẹ của cô bị bệnh, nằm ở một bệnh viện rất đắt tiền. Bộ không đủ tiền sao, nên mới để cho con gái của mình tới khách sạn ngủ với trai kiếm tiền.
5: Tôi đây cũng muốn biết là nụ hôn của anh trai với nụ hôn của em trai thì có ai sẽ khiến tôi say đắm hơn? Tại sao mặt mũi của con Me lại giống tay như vậy? Hay là họ hàng của cô có dây mơ rễ má gì mấy người nước ngoài?
6: Các cậu biết trước đây chị Me từng làm gì không?
7: Hả? Làm gì vậy?
6: Trước đây đã từng làm ca sĩ hát ở quán rượu đó.
7: Ôi trời, thiệt hả? Hèn gì chị Me giống con Lai.
6: Mặt của chị Me và em gái không giống nhau chút nào hết đó.
5: Chị em có mặt mũi không giống nhau là lạ lắm hay sao?
7: Còn hơn với bà sẽ chăm sóc mẹ và em thật tốt cho ba.
8: Ba yêu con trai.
7: Con cũng yêu ba nhiều lắm.
5: Hắn hẹn mẹ tối nay có phải không? Vậy mẹ gọi nói với ban trên, tối nay mẹ có việc, xong việc mẹ sẽ qua.
9: Chị muốn nói là nếu chị không chịu nổi thì cứ dừng lại.
5: Chị không sao đâu Trang.

0: thành phố Hồ Chí Minh những ngày cuối năm 2025. Khi đại lộ trung tâm rực rỡ ánh đèn, thì tại các địa bàn vùng ven giáp danh, dòng người lao động nghèo vẫn miệt mài mưu sinh trong đêm muộn và rạng sáng. Sự bình yên của những cung đường ấy bất ngờ bị lung lay bởi một cơn lốc tội phạm mang danh băng nhóm nhí. Những đối tượng tuổi đời còn rất trẻ nhưng phương thức gây án lại đặc biệt liều lĩnh và manh động. Sáng ngày 16 tháng 12 năm 2025, ông Đoàn Văn Hảo, sinh năm 1961, trú tại phường Phú Thọ Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, đến cơ quan điều tra trình báo. Khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, ông đang đạp xe tập thể dục tại khu vực xử lý nước thải thuộc đường kênh nước đen, phường Bình Hưng Hòa thì bất ngờ bị một nhóm khoảng gần chục đối tượng đi trên nhiều xe gắn máy tiến lại gần, dùng hung khí đe dọa, khống chế và cướp đi toàn bộ số tiền ông Hảo mang theo người rồi tẩu thoát.
1: Khoảng 50 mấy 60 tuổi rồi, cũng lớn tuổi rồi. Thì cái bối cảnh bị cướp là lúc đó là khoảng 4 giờ mấy 5 giờ sáng, bị hại đang đi tập thể dục ở trên đường kênh nước đen thuộc phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, thì bất ngờ gặp một nhóm khoảng 9 đối tượng đi trên 5 xe gắn máy, bất ngờ tiến lại gần bị hại, dùng hung khí đe dọa, khống chế bị hại, yêu cầu bị hại đưa tiền hoặc tài sản ra thì bọn chúng mới cho đi. Thì bị hại hoảng sợ và đã đưa tiền cho bọn chúng là số tiền 120.000 đồng.
0: Từ những thông tin đứt gãy nhưng vô cùng quý giá do ông Đoàn Văn Hảo cung cấp, các điều tra viên đã phác họa được sơ bộ chân dung nhóm tội phạm. Theo mô tả của nạn nhân, nhóm gây án có số lượng áp đảo, sử dụng nhiều xe gắn máy với các chủng loại khác nhau, mang theo hung khí dài, sắc lạnh. Thế nhưng, từ hình dạng, giọng nói và khuôn mặt của các đối tượng lộ dưới ánh đèn đường, ông Hảo phỏng đoán các đối tượng này còn rất trẻ, thậm chí chỉ tầm tuổi vị thành niên.
1: Các cái dữ liệu camera hiện trường thì nhận định các đối tượng này là các đối tượng trẻ, vị thành niên. Tướng tá thì cũng nhỏ con ốm, trang phục thì đa số là quần đùi.
0: Cơ quan điều tra nhận định trong vụ cướp tài sản xảy ra vào rạng sáng ngày 16 tháng 12 năm 2025 tại khu vực xử lý nước thải đường kênh nước đen, phường Bình Hưng Hòa, ranh giới giữa một nhóm trẻ lêu lổng và một băng cướp nguy hiểm đã bị xóa nhòa bởi thủ đoạn dàn trận tinh vi. Các đối tượng tuy ở tuổi vị thành niên nhưng biết lên kịch bản, phân công vai trò chặt chẽ. Xe ép sườn, cô lập mục tiêu, đối tượng chủ mưu trực tiếp rút hung khí uy hiếp. Số còn lại nổ máy, sẵn sàng dàn đội hình bao vây, bọc lót, vừa để cảnh giới, vừa sẵn sàng cản địa, tấn công chặn hậu để đồng bọn tháo thân nếu gặp phải sự truy đuổi.
2: Chỉ có 3 thằng là nó xuống nó cầm vũ khí để khống chế người bị hại. Còn các đối tượng còn lại là nó quay đứng xung quanh để cảnh giới và ngăn cho người bị hại, người ta ví dụ người ta có tẩu thoát hay không thì nó sẽ quay xung quanh để nó chờ cướp xong thì cả nhóm lên xe tẩu thoát thôi.
0: Thông tin tiếp nhận lập tức đặt phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh vào một cuộc chạy đua khẩn cấp với thời gian, theo tinh thần mỗi vụ cướp giật đều là một vụ trọng án, phải khám phá 100% các vụ án này. 120.000 đồng, số tiền không lớn, nhưng tính chất hành vi dùng hung khí nguy hiểm ép bức người già giữa đường vắng cho thấy sự coi thường pháp luật đỉnh điểm. Tuy nhiên, khi các mũi trinh sát tiếp cận hiện trường dọc tuyến kênh nước đen, một trở ngại lớn lập tức xuất hiện. Trục đường một chiều này hoàn toàn trống trải, không có bất kỳ một chiếc camera an ninh nào của nhà dân hay cơ quan công cộng ghi nhận trực tiếp vụ việc. Hiện trường hoàn toàn trắng dấu vết.
3: Tế tại hiện trường là không có camera ghi nhận lại vụ việc, nhưng mà mình phải xác định là thời gian và xác định là cái hướng đi, thì từ đó là mình chặn đầu chặn đuôi thì mình mới thấy được cái đặc điểm của đối tượng. Theo bị hại nói thì là đây là cái tuyến đường một chiều, cho nên chỉ có đi theo một chiều xuôi theo xuống, là bị hại đi đạp xe đạp từ

0: đường Tân Kỳ Tân Quý vào kênh Nước Đen hướng về đường Bình Long thuộc địa bàn phường Bình Hòa, thì bị hại bị vào giữa tuyến đường kênh Nước Đen. Thì mình rà soát camera ở dọc tuyến đường Tân Kỳ Tân Quý và đường Bình Long, thì mình thấy được là bị hại đi vào từ đường Tân Kỳ Tân Quý đi vào kênh Nước Đen. Thì căn vào cái thời gian bị hại thấy được sự xuất hiện của bị hại rồi, mình tiếp tục mình coi thêm, mình kéo dài thời gian của vị trí camera, thì mình sẽ thấy được cái nhóm đối tượng sẽ đi từ đi sau lưng của bị hại lên. Tại vì nhóm đối tượng đi là đông, tới 10 đối tượng và 5 xe máy, thì mình có thể thấy được thể hiện qua là nhóm đối tượng đi thành một đoàn.
1: Bằng sự nhạy bén nghiệp vụ của những người lính hình sự dày dặn kinh nghiệm, phương án bẫy thời gian đã mang lại bước ngoặt đầu tiên. Không có camera tại tâm vụ án, các trinh sát quyết định quét dữ liệu từ các giao lộ đồng trục ở hai đầu tuyến đường một chiều này. Và đúng như dự đoán, hình ảnh chiếc xe đạp của nạn nhân xuất hiện tại một mốc thời gian cố định, và ngay phía sau ông, một đoàn xe gồm 5 chiếc chở theo gần 10 đối tượng di chuyển lầm lũi thành hàng dài như những bóng ma.
2: Trích camera xung quanh hiện trường cũng ghi nhận lại được đặc điểm của các đối tượng, những đặc điểm về nhân dáng, về trang phục. Từ đó thì lần theo cái dấu vết của các đối tượng trong quá trình di chuyển thì tới đâu, thì nếu như có camera thuận lợi thì chúng tôi sẽ liên hệ để trích cam xem các đối tượng sẽ di chuyển tẩu thoát theo hướng nào, đi đến đâu. Đồng thời cũng sinh hoạt thêm về lực lượng cộng tác viên xem có biết được cái lai lịch của các đối tượng này hay không. Đồng thời kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ khác để xác định lai lịch của các đối tượng gây án.
0: Sau khi rà soát thì có đặc điểm được phương tiện biển số xe, thì dựa vào hệ thống camera AA hiện nay đang triển khai cũng rộng rãi, thì tiến hành là rà soát được đặc điểm phương tiện của các nhóm đối tượng này.
1: Manh mối đã mở ra, diện mạo phương tiện của nhóm đối tượng bắt đầu phát lộ qua các góc quay tầm xa. Nhưng điều ban chuyên án không ngờ tới đó là vụ cướp lúc 6 giờ sáng của ông Hảo tại kênh Nước Đen không phải là vụ án duy nhất. Đó chỉ là điểm kết thúc của một chuỗi hành trình tội lỗi liên hoàn xuyên đêm, xuyên địa bàn mà băng nhóm này đã thực hiện. Bản danh sách nạn nhân của chúng cứ dài lên sau mỗi giờ truy vết, đặt ra yêu cầu bức thiết. Phải bóc gỡ toàn bộ đường dây này trước khi chúng tiếp tục gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn. Cụ thể, quá trình rà soát thu thập thông tin từ quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng phát hiện một vụ cướp tài sản tương tự xảy ra vào khoảng 5 giờ 40 phút sáng cùng ngày, 16 tháng 12 năm 2025, ngay trước nhà số 4, đường Liên Khu 56, phường Bình Tân. Nạn nhân là một thanh niên chừng 20 tuổi, bị nhóm đối tượng sử dụng hung khí khống chế lấy đi một điện thoại iPhone 14.
0: Sau khi nghe thông tin từ người dân ở đó cung cấp, thì tiến hành rà soát bị hại, thì nói bị hại đang đi làm, thì khi đó thì anh em trinh sát xin người dân ở đó trích camera của người dân, thì phát hiện là cái vụ việc khi mà ở đó thì là nó lại phù hợp với lại nhóm đối tượng mà mình đang tiếp tục truy xét tại khu vực xảy ra vụ việc ở phường Bình Hưng Hòa. Thì cái hai vụ việc cách nhau tầm 10 phút, thì trên tuyến đường di chuyển như vậy, thì lập tức là tổ trinh sát là camera báo ngay về cho chỉ huy là ghi nhận vụ việc như vậy.
1: Vụ cướp iPhone chưa phải là hết. Giữa lúc các mũi trinh sát đang giáo giết ra soát các giao lộ quanh khu vực kênh Nước Đen, trên nền tảng mạng xã hội TikTok, một đoạn video ngắn vừa được đăng tải bởi một người đàn ông ở địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc, thông tin về việc một nhóm thiếu niên mang theo hung khí tự chế chặn đường cướp tài sản để cảnh báo người dân. Ngay lập tức, tổ công tác số 9 phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động gõ cửa tìm gặp chủ tài khoản để xác minh vụ việc, thời gian, phương thức, thủ đoạn của nhóm đối tượng.
0: Vụ việc cướp tại xã địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc, thì thời gian thì cũng

0: trùng về thời gian khi xảy ra hai vụ việc trước, và cái nhóm đối tượng đấy là cũng thực hiện hành vi tương tự phù hợp với lại cái nhóm đối tượng mình đang làm luôn, và cái khung thời gian thì nó cũng khoảng cách gần cái thời gian hai vụ việc trước xảy ra.
1: Bằng cách thức tương tự, hồ sơ trinh sát mở rộng ghi nhận chỉ trong vòng chưa đầy 3 giờ đồng hồ, nhóm đối tượng đã thực hiện liên tiếp không chỉ 3 mà là 6 vụ

0: tại bãi đất trống đường liên ấp 12, ấp 10, xã Tân Vĩnh Lộc. Chúng bao vây, dùng dao mèo kiếm nhật, cướp của ông Nguyễn Văn Thắng số tiền 400.000 đồng và một điện thoại di động Oppo. Vụ thứ hai, chưa đầy một tiếng sau, lúc 4 giờ 45 phút, tại trước nhà số 20 đường liên khu 12, ấp 25, xã Tân Vĩnh Lộc, chị Lê Thị Năm trở thành nạn nhân tiếp theo khi bị nhóm này ép xe, cướp đi số tiền 200.000 đồng và một điện thoại Samsung màu xanh. Vụ thứ ba, đúng 5 giờ, tại bãi đất trống thuộc ấp 35, xã Tân Vĩnh Lộc, một người đàn ông đi đường tiếp tục bị chúng chặn đầu, chấn lột 300.000 đồng tiền mặt. Song song với việc rà soát chuỗi camera dọc các giao lộ để xác định lộ trình và thời gian di chuyển của nhóm cướp, một mũi trinh sát khác của đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm lập tức mở hồ sơ về các đối tượng thuộc diện quản lý nghiệp vụ trên địa bàn. Giữa hàng trăm tài liệu sàng lọc, những biểu hiện bất minh của một nhóm thanh thiếu niên lêu lổng lọt vào tầm ngắm. Nhóm này hoạt động tại khu vực vùng ven giáp danh giữa các phường Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Tân và Bình Hưng Hòa, thường xuyên tụ tập, sống lang thang, sử dụng xe gắn máy, lạng lách, đánh võng với tốc độ cao và thức xuyên đêm. Dù không có công ăn việc làm ổn định, nhưng chúng lại có tiền tiêu xài và sa đà vào các cuộc ăn chơi lêu lổng. Đứng đầu nhóm này là Nguyễn Nhật Trường, giúp sức đắc lực cho Trường là hai đối tượng Thạch Thi và Nguyễn Dương Gia Kiệt.
1: Nguyễn Nhật Trường là có vai trò là chủ mưu cầm đầu và là đối tượng giống như là gọi là đại ca, gọi là đàn anh của các đối tượng khác. Tuy đối tượng nhỏ tuổi nhưng mà lại rất là thể hiện mình là người đàn anh, thường là tụ tập với lại các đối tượng khác thì thường là trao đổi nói chuyện, và là cái đối tượng Nguyễn Nhật Trường này là thường là chủ động để mà trao đổi. Thì qua đó thì chúng tôi xác định được là những cái đối tượng này nó tụ tập về đêm khuya, mà thành phần gia đình đó, khi xác minh lai lịch thì thành phần gia đình thường là những đối tượng này là đã bỏ học và gia đình thì lao động phổ thông, không có điều kiện để các đối tượng này có được những cái nguồn kinh tế để mà thỏa mãn cái vấn đề ăn chơi tiêu xài của các đối tượng.
0: Trong ba đối tượng đứng đầu băng nhóm này, Nguyễn Nhật Trường là nhỏ tuổi nhất, sinh năm 2011, thường trú tại xã Cái Đôi Vàm, chỗ ở hiện tại là xã Tân Vĩnh Lộc, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng Thạch Thi, sinh năm 2010, trú tại xã An Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long, chỗ ở hiện tại là xã Xuân Thới Sơn, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng còn lại Nguyễn Dương Gia Kiệt, sinh năm 2010, trú tại phường Bàn Cờ, hiện sống tại xã Vĩnh Lộc, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 16 tháng 12 năm 2025, ngay khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân phản ánh đến công an địa phương về vụ cướp vừa xảy ra, lực lượng trinh sát đã lập tức phối hợp để thu thập thông tin về nhân thân, đặc điểm của các đối tượng gây án do người dân cung cấp. Từ đây, một sự trùng khớp hoàn toàn đã lộ diện. Những mô tả về phương tiện, nhân thân cho đến hình dạng quần áo, trang phục của nhóm cướp đều trùng khớp với ba đối tượng chính đang trong tầm ngắm của ban chuyên án là Nguyễn Nhật Trường, Thạch Thi và Nguyễn Dương Gia Kiệt. Quy luật hoạt động của nhóm này là thường xuyên sử dụng xe gắn máy để đảo quanh các khu vực trường học, công viên và những nơi vắng vẻ trên địa bàn hai quận huyện cũ là Bình Chánh và Bình Tân. Ngay lập tức, các điều tra viên tiến hành khoanh vùng, bổ sung thêm các dữ liệu khác như ghi lời khai của người bị hại, tiếp xúc với nhân chứng để dựng lại hiện trường và trích xuất dữ liệu từ camera an ninh tại khu vực nhằm xác định rõ đối tượng. Tất cả các biện pháp nghiệp vụ đều được cơ quan điều tra áp dụng đồng bộ để giáo diết truy xét, quyết tâm đấu tranh khám phá thành công chuyên án 1225C.
1: Nhóm đối tượng này đi cướp nhưng đi rất đông. Bọn chúng đi trên 4 phương tiện là gồm một xe Exciter, 2 xe quay và 1 xe cúp. Là các đối tượng đều chở 2, chỉ có xe cúp là đối tượng đi 1. Thì cái đặc điểm này nó nổi lên là băng cướp này quá đông đi, nhưng mà cái hình dáng, cái bóc dáng con người thì nó rất là nhỏ bé, nó không có giống như là người trưởng thành, nên là nhận định ban đầu là số này là số thanh thiếu niên hư, thường là tụ tập chơi bời lêu lỏng như vậy, thì mới xác định được những cái đặc điểm đó, nó có đặc điểm tương đồng với lại cái nhóm mà mình đang theo dõi thu thập tài liệu về cái chuyên án, nên mới tiến hành là đối chiếu qua hình ảnh camera, qua đặc điểm cung cấp của

0: người bị hại và người chứng kiến, người biết việc xảy ra ở hiện trường.
1: Như vậy là từ những thông tin nghiệp vụ trong quá trình quản lý địa bàn kết hợp với lời khai của bị hại, nhân chứng, hình ảnh camera thu thập được, ban chuyên án đã có được những hình dung khá đầy đủ về nhóm cướp tuổi teen hoạt động trên địa bàn vùng ven thành phố Hồ Chí Minh. Theo mệnh lệnh từ chỉ huy chuyên án, mọi di biến động của các đối tượng đều nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng trinh sát. Khi thời cơ phá án đã chín muồi, ban chuyên án quyết định nổ phát súng đầu tiên nhắm thẳng vào ba đối tượng chủ chốt đang lưu thông trên đường.
0: Qua quá trình trinh sát và phát hiện là ba đối tượng này đang đi lưu thông trên đường, có những phương tiện và đặc điểm giống như là đối tượng thực hiện hành vi cướp, và xác định được là khi cái đối tượng này đi như vậy thì không mang hung khí, thì anh em trinh sát mới tiến hành báo cáo với lại lãnh đạo phòng và ban chỉ huy đội để xin ý kiến là tiến hành kiểm tra hành chính để mà làm rõ những lời lịch, đồng thời là khống chế để mà hỏi chi tiết, đưa về trụ sở công an phường gần nhất để làm rõ những cái hành vi. Thì khi trinh sát làm việc là chúng tôi đã có đầy đủ lực lượng và công cụ hỗ trợ, nên khi chấn áp là các đối tượng rất chấp hành, đưa về trụ sở là các đối tượng đã cúi đầu nhận tội ngay về cái hành vi phạm tội của mình.
1: Điểm đột phá thứ hai trong chuyên án đến từ chủ nhân của chiếc xe máy Exciter màu đỏ biển số 59T109131, có tên là Lê Văn Cường, sinh năm 2008, trú tại xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang và không có chỗ ở cố định tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đêm 16 tháng 12 năm 2025, khi gây ra 6 vụ cướp liên hoàn, Lê Văn Cường chính là người điều khiển xe gắn máy chở Thạch Thi tham gia cùng nhóm bạn đi săn tìm con mồi. Trong vụ cướp tài sản xảy ra với ông Nguyễn Văn Thắng, chính Cường là người trực tiếp thực hiện hành vi lấy điện thoại từ trong túi áo của nạn nhân.
2: Sau khi xác định được đối tượng là Lê Văn Cường, thì tổ công tác là tiến hành giám sát nhà của đối tượng. Thì phát hiện là nhà đối tượng là có xe Exciter, đặc điểm giống như phương tiện trong vụ việc. Thì tiến hành là giám sát. Sau khi đối tượng Cường này ra khỏi nhà và tụ tập với bạn bè ở quán cà phê trên địa bàn xã Tân Minh Lộc, thì tổ công tác tiến hành kiểm tra, mời về. Thì khi mà quá trình mà kiểm tra thì các đối tượng này tuy nhỏ nhưng manh động. Khi mà lực lượng tấp xe vào là đối tượng tông bỏ chạy luôn. Khi mà kiểm tra thì nhóm đối tượng này khá là manh động, bung xe chạy. Một nhóm là chạy cho nên anh em truy đuổi. Khi đấy thì là chỗ đồng chí đội trưởng đội 2 của BC02, đồng chí Thắng ấy, là tông ngã xe. Ngã xe của đồng chí mà hên là không có sợ bị cày xước, không bị tai nạn về người, chỉ xe cộ cày xước thôi.
1: Bất chấp sự manh động của nhóm cướp nhí, lực lượng hình sự công an thành phố với quân số chủ lực đến từ đội cảnh sát đặc nhiệm và tổ công tác số 9 đã nhanh chóng bắt giữ Lê Văn Cường và đồng bọn tại quán cà phê trên địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận đã sử dụng hung khí là dao tự chế, kiếm nhật và cây ba chĩa để thực hiện các vụ cướp tài sản. Ba đối tượng gồm Nguyễn Nhật Trường, Thạch Thi và Nguyễn Dương Gia Kiệt là những kẻ khởi xướng rủ cả nhóm đi cướp tài sản để lấy tiền sử dụng cá nhân và được cả nhóm đồng ý. Chúng đi xe máy di chuyển qua nhiều tuyến đường trên địa bàn các xã phường Vĩnh Hòa, Vĩnh Tân, Tân Vĩnh Lộc thuộc thành phố Hồ Chí Minh để kiếm người đi tập thể dục buổi sáng hoặc người đi buôn bán vào giờ sáng sớm để cướp tài sản.
3: Sau khi mà xác định được người bị hại thì các đối tượng là ép xe người bị hại vào sát đường. Sau đó là các đối tượng xuống dùng dao và cây ba chĩa thì là uy hiếp người bị hại và yêu cầu người bị hại là đưa tài sản như là điện thoại, tiền. Nếu mà người bị hại không có đưa thì các đối tượng là khống chế và tự vào là lục túi để lấy tiền và tài sản rồi sau đó là bỏ đi. Còn trường hợp nếu mà bị hại có những người ta không có làm theo yêu cầu của các đối tượng thì là đối tượng nó cũng bỏ đi luôn, cũng bỏ đi để kiếm các người bị hại khác.
1: Sau khi cướp được tài sản, các đối tượng chia nhau đi cầm điện thoại, sau đó

0: quay về tụ tập tại công viên Ngô Quyền thuộc phường Bình Tân chia nhau tiêu xài. Trong số 9 bị can tham gia vụ cướp, chỉ có đối tượng Nguyễn Hồng Phát là trên 20 tuổi. Còn lại các đối tượng đều dưới 18 tuổi. Riêng Lưu Hoài Nam và Nguyễn Trọng Tiến chưa đủ 14 tuổi, tức là chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không cấu thành tội phạm. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh tạm giam đối với 7 bị can còn lại.
1: Nhân thân lai lịch thì các đối tượng là không có nghề nghiệp rõ ràng và nghỉ học từ rất là sớm. Có các đối tượng học lớn nhất là chỉ học lớp 7 thôi, còn phần lớn là học tới lớp 1 là nghỉ học rồi. Còn gia đình thì bố mẹ thì làm công nhân, làm thuê. Còn một số các cái gia đình khác thì là bố mẹ là hoàn cảnh là bố mẹ là ly hôn, sống với mẹ. Nên là gia đình cũng không có quản lý các đối tượng chặt chẽ, cũng không có thường xuyên là quản lý các đối tượng. Nên các đối tượng thường xuyên tụ tập đi chơi. Và gần thời gian gần Tết thì các đối tượng không có tiền để sử dụng nên là mới rủ nhau để đi thực hiện cái hành vi là cướp tài sản.
2: Giúp cho là giải quyết được tình hình an ninh trật tự ở địa phương, tránh để cái hậu quả là cái đối tượng sẽ tiếp tục thực hiện vào ngày mai hoặc là vào một buổi khác gần đó nữa thì chắc chắn nó sẽ liên tiếp thực hiện chứ không nhắm vào một người nào đó là thực hiện xong sẽ dừng. Nên là nếu như mà không bắt giữ được cái nhóm này là sẽ gây ra hậu quả rất lớn, là vào một ngày nào đó gần nhất thì sẽ cái đối tượng thực hiện tiếp sẽ 5 hoặc 7 vụ hoặc 10 vụ tiếp. Như vậy thì sẽ mất an ninh trật tự ở địa phương và có thể là gây ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe và tài sản của người dân trên địa bàn.
0: Nguyễn Trọng Tiến, trú tại xã Đông Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, là một trong 9 đối tượng tham gia vụ án này. Tiến được chia số tiền 230.000 đồng sau khi cùng đồng bọn thực hiện chuỗi 6 vụ cướp liên tiếp trong cùng một đêm. Sinh ngày 6 tháng 8 năm 2012, tức là 13 tuổi 4 tháng 10 ngày vào thời điểm gây án. Chính điều may mắn này đã giúp Tiến không bị truy cứu trách nhiệm hình sự như 7 người bạn khác của mình. Cha mất từ khi Tiến mới 4 tuổi, từ nhỏ ở với mẹ và hai người anh chị cùng cha khác mẹ. Nhưng cuộc sống khó khăn luôn bám giết lấy bốn mẹ con Tiến.
3: Khó khăn, tại vì anh hai chị ba con kiểu mỗi người cuộc sống mà. Còn có con với mẹ con, ba con mất lâu rồi con cũng nhớ nữa. Mẹ con thì giờ bà đang kiếm việc đi làm. Chị ba con thì bà làm mini với nhậu. Anh hai con thì làm bóng đèn gì á, con cũng không biết rõ nữa. Học tới lớp 6. Lúc đó kiểu con học kiểu không vô á, rồi xong cái con nghỉ tới nghỉ lui cái nhà trường cho nghỉ luôn.
0: Không có sự giáo dục trọn vẹn từ nhà trường, thiếu vắng bàn tay định hướng của người cha, Tiến sớm lao vào đời mà không có được một tấm khiên nhận thức bảo vệ. Trong khi đó, ở tuổi xế chiều, người mẹ của Tiến lại đang phải gồng mình chống chọi với hàng loạt căn bệnh hiểm nghèo, từ tiểu đường biến chứng sang tim, thận, mờ cả đôi mắt, nhưng không có tiền mua nổi một tấm thẻ bảo hiểm y tế hay một viên thuốc để uống.
4: Bữa đó nó đi làm sao mà nó cũng điện về giấc tối, anh đi 2 ngày. Nó điện về nó nói, nhắn tin anh hai, nó là anh hai nói mẹ là em ở bên đây với bạn, em mướn nhà em đi làm. Thì em cũng giận, kiểu mà nó đi 2 ngày nó không về em cũng giận, em cũng không thèm điện nó mà em cũng không thèm mà nhắn tin nó nữa. Thì anh hai nó mới đưa cho coi tin nhắn thì em cũng im, em không nói gì. Tới chừng qua bữa sáng lại nữa thì nghe là công an điện vô cho chị nó thì nói là nó bị bắt. Nghe nói nó đi cướp vậy em cũng điếng hồn điếng vía luôn. Biết mà con còn đi theo. Em cũng không binh con nữa, em nói là bây giờ tại vì nói nó không nghe thì bây giờ mình trị nó không được thì để cho pháp luật người ta trị.
0: Gia cảnh kiệt quệ, người mẹ dù cố gắng quản lý, dắt con đi làm thuê, làm mướn cùng mình, nhưng chị không lường được đứa con trai 13 tuổi của mình lại âm thầm lẻn đi theo bạn bè xấu, bị lôi kéo vào các phi vụ dùng vũ khí nguy hiểm áp đảo chấn lột tài sản của những người yếu thế cho đến khi nhận được hung tin từ cơ quan công an. Người mẹ này mới đau đớn nhận ra rằng con mình đã trượt quá sâu vào con đường tội lỗi.
4: Em em cũng bị bệnh tiểu đường á chị, rồi cho nên giờ nó làm như nó

0: qua tim qua thận về nó người em hay mệt. Hồi lúc trước á thì em cũng có thường xuyên đi khám, nhưng mà sau này khổ quá rồi, em giờ tới nay cả 7-8 tháng em không có đi, đường lên là mắt em nó mờ. Trai lớn thì nó cũng không có vợ, chị giờ nó cũng bận mình, nó sống nó cũng bệnh, nó bị bệnh phổi rồi nặng lắm. Còn con gái thì nói chung nó cũng đi làm, nhưng mà nó cũng còn trách nhiệm, nó còn đóng tiền nhà tiền cửa rồi nuôi con nó ăn học. Thành ra thí dụ như nó có dư thì nó cho mình, còn nó không dư thì thôi, chứ mình cũng không dám đòi hỏi gì.
1: Luật pháp luôn nghiêm minh nhưng cũng đầy nhân văn, mở ra cơ hội hoàn lương cho những đứa trẻ chưa nhận thức hết được tính chất nghiêm trọng của hành vi vi phạm. Nguyễn Trọng Tiến đã được cơ quan điều tra giải thích, giáo dục và bàn giao về cho gia đình và chính quyền địa phương quản lý. Để giữ Tiến không tiếp tục lầm đường lạc lối, gia đình em đã thiết lập một kỷ luật nghiêm khắc ngay tại nhà. Người mẹ lại tiếp tục dắt con theo những buổi dọn dẹp vệ sinh thuê để Tiến tự tay lao động kiếm tiền. Một tương lai mới đang mở ra trước mắt Tiến, dẫu chặng đường phía trước của hai mẹ con vẫn còn đó những khó khăn.
2: Sợ nếu mà con nuôi chồng thì mẹ con ngoài rồi không có ai lo rồi này kia. Con muốn ở ngoài đi làm kiếm tiền phụ mẹ. Kiểu là mình không có phải đi vô trong đó rồi không có dính mấy cái bậy bạ trong hồ sơ. Lớn lên dễ đi làm với dễ xin việc.
1: Chuyên án 1225C khép lại bằng tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, bằng bản lĩnh mưu trí và sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng điều tra. Việc triệt phá tận gốc băng nhóm manh động này không chỉ giải quyết một vụ án cụ thể mà quan trọng hơn đã kịp thời ngăn chặn những tội ác mới có thể phát sinh và leo thang ở mức nghiêm trọng hơn. Vụ án cũng để lại bài học trong công tác giáo dục, quản lý trẻ vị thành niên. Khi nhận thức pháp luật bị buông lỏng, ranh giới giữa những đứa trẻ lêu lổng và tội phạm nguy hiểm trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Sự nghiêm minh của pháp luật đã được thực thi, nhưng nỗ lực giữ gìn bình yên lâu dài trên từng tuyến phố vẫn cần sự chung tay của từng mái nhà.

Chỉ những mũi hàn đơn giản, nhưng sự bất cẩn đã gây ra tai họa. Những đám cháy lớn làm hàng trăm người chết và bị thương, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Hãy thận trọng. Người hàn cắt phải có kiến thức về phòng cháy chữa cháy, che chắn bằng vật liệu không cháy và di chuyển vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực ít nhất là 10 mét. Cần người trông coi suốt quá trình hàn cắt, chuẩn bị sẵn phương tiện chữa cháy nếu có sự cố. Tuyệt đối không hàn cắt trong khu vực có chứa khí cháy nổ. Chỉ làm sau khi đã làm sạch hơi khí cháy nổ. Thận trọng với từng mũi hàn nhỏ để không gây tai họa lớn.

lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Yoon Jae-moon, biên kịch Hong Yong-hee, với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 15.
1: Tại nơi chúng ta đang đứng, ông sẽ xây dựng một thành phố chưa từng có trên thế giới. Đó là thành phố thông minh. Chúng ta sẽ làm tất cả mọi việc trong phạm vi thành phố này và không cần bước chân ra ngoài nữa.
2: Ý ông là thành phố không tưởng đúng không?
1: Đúng rồi đó, Hên U, chính là nó đó. Giấc mơ của ông chính là tương lai của con. Nếu ông không hoàn thành giấc mơ khi ông còn sống thì con nhất định phải hoàn thành.
2: Con có thể làm được không ông?
1: Con mang trong mình dòng máu của ông. Đây là vật mà ông luôn mang theo bên mình từ lúc còn trẻ. Con hãy giữ lại đi. Những lúc con cảm thấy con đường phía trước có gì bế tắc thì lại đặt nó xuống đất và suy nghĩ xem bây giờ mình đang đứng ở đâu. Bản thân mình phải biết được vị trí của mình đang đứng mới thấy được con đường phía trước. Con thử làm vậy đi.

0: con bước tới đứng cạnh ông. Chỗ này chính là vị trí của con.
1: Hôm nay chủ tịch đã đến đó sao? Một mình à? Cái gì chứ? Nếu vậy thì tôi biết rồi. Khi nào họ đi anh nhớ gọi cho tôi. Hết nói nổi rồi.
2: Chuyện gì mẹ?
1: Ông ngoại con dẫn Hên U đi đến Sở Hề đó, đi xem mảnh đất xây dựng thành phố thông minh.
2: Thú vị lắm.
1: Con thấy thú vị sao? Con biết ý nghĩa rồi còn gì. Con nghĩ tại sao ông dẫn Hên U đến đó?
2: Thành phố thông minh sẽ thuộc về con thôi. Ông dẫn thằng bé đến đó là để nói chuyện này.
1: Mẹ thật sự không nghĩ ông ngoại sẽ làm như vậy đâu nha.
2: Nếu không biết thì đúng là mẹ quá ngốc rồi.
1: Con biết trước mọi chuyện rồi sao?
2: Cũng may đó là Hên U.
1: Sao?
2: Con đã từng trải qua độ tuổi của Hên U rồi. Hên U là một đứa không có tham vọng.
1: Sao con biết trong đầu nó nghĩ gì?
2: Vào độ tuổi như nó, con đã sống với ngọn lửa hừng hực đó mẹ. Hoàn cảnh của con và nó có điểm giống nhau.
1: Ý con là thằng bé không có tham vọng nào đúng không?
2: Việc đó không phải là cứ muốn là có thể tạo ra được đâu.
1: Nhưng mà ông ngoại của con không bao giờ nhìn nhầm người đâu.
2: Không phải như vậy. Ông chỉ muốn lấy hết đồ của chúng ta. Tuy nhiên bây giờ ông đang nghĩ đến chuyện sau này. Như vậy trong lòng của ông trở nên mềm yếu rồi.
1: Đó là điểm đặc trưng của người già, dần trở nên yếu lòng hơn.
2: Chính xác. Vậy nên mới tiêu tùng hết. Dù con của con yếu đuối cũng không thể trao cho người khác. Đã nỗ lực gây dựng sao có thể cho người khác được. Nên ông mới tìm Hên U về. Vì đó là máu mủ.
1: Chúng ta phải đối xử tốt hơn với Hên U mới được.
2: Phải khích lệ nữa.
1: Được thôi con trai.
3: Ba của bọn trẻ sau khi mua thử một lần, giờ chỉ dùng cái này thôi.
1: Anh ấy nói thoải mái đúng không? Thì chuyển lời với anh ấy là mặc sản phẩm thường xuyên nha.
3: Dạ, cảm ơn cô nha.
1: Cảm ơn quý khách. Dạ, tạm biệt quý khách.
3: Dạ.

0: chân có mùi đó đứng cả ngày rồi.
1: So với mấy cái mùi tỏa ra xung quanh cuộc sống của tôi, đây là mùi thơm đó. Chị viết tờ lý lịch cá nhân đi.
0: Để làm gì?
1: Nếu hẹn hò với người như tôi, phải cho tôi xem tiểu sử.
0: Hẹn hò với người như cậu đồng nghĩa với chuyện ngồi chờ người ta đá mình đi thôi.
1: Còn đòn cuối nữa.
0: Không có chuyện tôi viết lý lịch cho cậu đâu. Về nhà đi.
1: Sao? Chị không thích cho tôi xem à? Vì quá phức tạp hả?
0: Ý cậu là gì?
1: Nếu có quá khứ phức tạp thì chị không đưa sẽ tốt hơn.
2: Mẹ đến đó để làm gì chứ?
0: Tại quá bức bối trong lòng nên mẹ phải đi đến đó thôi. Nhưng mà sau khi nhìn thấy hình U á, mẹ nghĩ khó dẫn nó về. Nhìn hình U ra dáng như vậy, mẹ nghĩ nó thật sự thuộc về nơi đó.
2: Hình U sẽ quay về mà.
0: Ba ruột của nó là ai chứ? Không phải thừa kế tập đoàn trên chi sao? Nên hình U cũng có thể ở đó mà. Chúng ta không nên phủ nhận chuyện này.
2: Mẹ à,
0: con định làm sao? Nếu như hình U vẫn muốn tiếp tục sống ở đó, con có thể ngăn cản được sao?
2: Ở đó còn có Jun Sơ nữa mà mẹ.
0: Nhưng suy nghĩ của hình U cũng có thể khác đi đó. Thằng bé cũng là đàn ông, bây giờ cũng khôn lớn rồi, không có tham vọng sao được.

0: Dạ con về rồi đây.
1: Được rồi hên nu. Hai ông cháu đi đâu mà giờ mới về vậy?
2: Chúng tôi đi dạo một vòng thôi mà thằng bé lại bị trở thành bạn tâm giao của tôi rồi.
3: Sau này ba phải cho Jun Sơ đi cùng nữa nha ba.
2: Phải đi cùng.
1: Chắc con mệt rồi, dạ. Về phòng nghỉ ngơi đi.
0: Dạ con chúc ông bà ngủ thật ngon.
1: Được rồi con.
3: Hên U về đến nhà là thành một cặp với ông luôn rồi. Hôm nay đi chơi với ông có vui không con?
0: Dạ vui.
3: Hãy quan sát và học hỏi cho thiệt là nhiều nha. Vì không có người thầy nào giỏi bằng ông đâu. Con đi đâu với ông nội vậy hả?
0: Chỉ ngồi xe đi lòng vòng thôi.
3: Có một điều con cần phải ghi nhớ lấy đó Hên U à.
0: Dạ.
3: Con tên là Song Hên U, không phải tên là Kim Hên U, mà là Song Hên U. Con không được quên chuyện đó, vậy mới là con trai ngoan của mẹ con.
0: Hình như cô ghét con có phải không?
3: Chứ con thích cô sao?
0: Dạ không.
3: Cảm ơn con đã thành thật như vậy nhé. Được rồi, nếu chúng ta nói thích nhau thì quá là giả tạo rồi. Dù vậy thì cô vẫn có thể thích con. Nếu như con không quên, con tên là Song Hên U. Lên phòng nghỉ ngơi đi.
4: Anh về khi nào vậy?
0: Anh mới về thôi.
4: Anh nói là sẽ chơi với em, mà ngày nào cũng đi một mình.
0: Anh xin lỗi. Ngày mai chơi cùng nhau nha.
4: Vậy mai chúng ta tới hồ bơi.
0: Nhất trí. Bữa cắm trại vui vẻ mà gia đình chúng ta đi cùng nhau.
5: Ôi thật cháy hết rồi kìa.
0: Xin giới thiệu nghệ nhân nước thịt Song Min Ho.
6: Cái chỗ này nè.
0: Và đây là người mẹ xinh đẹp nhất thế gian của con.
5: Sao chỉ có mỗi mẹ con đẹp vậy?
0: Còn đây chính là người bà mà con yêu thương nhất.
5: Bà cảm ơn Hên U của bà. Cháu yêu của bà ngoan lắm. Bà yêu.
0: Và cuối cùng để chúc mừng cho lễ nhập học cấp 3 của Hên U, chúng ta chụp hình nào. Chụp hình nha.
5: Chúc mừng con.
6: Chúc mừng con Hên U.
4: Mẹ yêu con.
6: Bà yêu con.
0: Mẹ ơi, ba ơi, bài tập cuộc sống mà không có con, ba mẹ vẫn làm tốt chứ. Sau này khi nào nhớ đến con, ba mẹ cứ nghĩ là đã đưa con đến nhà ba ruột như bây giờ nhé. Và đây là người mẹ xinh đẹp nhất thế gian của con.
5: Sao chỉ có mỗi mẹ con đẹp vậy?
0: Dạ.
7: Nói chuyện chút nghe con.
0: Dạ được thưa chú.
7: Con ở lại đây mấy ngày thôi, rồi đi về Giang Bơn nha.
0: Sao vậy? Chú thấy bất tiện về con hay sao?
7: Không phải vì lý do đó đâu.
0: Vậy tại sao?
7: Mẹ của con cho con tới đây ở, trong lòng không thể thoải mái được.
0: Mẹ của con thì để con lo lắng. Với lại chú cũng không có tư cách gì để lo lắng cho mẹ con đâu.
7: Hên U à,

0: Trước đây chú có hỏi con rồi đúng không? Hỏi con có thể cho chú cơ hội không? Lần này con đến đây là vì định cho chú cơ hội đó.
1: Vì con tới đây đủ để ba cảm ơn con rồi. Ba thật lòng đó.
0: Con hiểu rõ tấm lòng của chú. Chú chỉ thích thỉnh thoảng gặp con ở ngoài, dẫn con đi ăn cơm và cho tiền con tiêu vặt. Chú muốn làm như vậy và duy trì quan hệ tốt đúng không? Nhưng biết làm sao đây? Con không có nhiều thời gian tới vậy đâu.
1: Sao con lại không có thời gian? Sau này con còn biết bao nhiêu thời gian? Trong lúc nghỉ học, không phải con cũng có nhiều chuyện muốn làm cùng ba mẹ hay sao?
0: Con cũng có nhiều chuyện muốn làm ở đây lắm. Con muốn nói chuyện với ông bà nhiều hơn nữa. Con cũng muốn thân thiết với Chun Sơ, vì Chun Sơ là em trai của con mà.
1: Hồ.
0: Bộ không phải sao? Tuy là cùng cha khác mẹ, nhưng nó vẫn là em trai của con.
1: Đúng rồi đó con.
0: Nhưng mà có một điều là con sẽ không bao giờ gọi chú là ba đâu, vì con chỉ có một người cha mà thôi.
1: Được rồi, con thấy thoải mái là được mà. Ba không sao hết.
0: Giờ con có việc cần làm rồi.

Dù con có nói gì với ba cũng được, đó là việc mà ba phải đón nhận. Nhưng mà con đừng để mẹ con phải đợi quá lâu nha Hinh Nu.

0: Lý Đông Hơn,
1: Dạ.
0: Lý Sơn Hy.
2: Dạ.
3: Thầy ơi, hôm nay Song Hinh U không có đi học.
0: Tạm thời Song Hinh U không đến lớp học được đâu.
4: Đi du lịch sao thầy?
0: Thì cứ việc nghĩa như vậy đi. Hôm nay ai sẽ là người phát biểu đây?
2: Là em.
0: Ừ, được, vui nhau.
2: Cậu ấy đi du lịch sao?
4: Thầy đã nói với mọi người như vậy, trước khi vào học cấp 3 phải chơi cho thật đã mới được chứ.
2: Cậu biết điện thoại cậu ấy không?
4: Lấy thông tin cá nhân mà chưa được phép là phạm pháp.
2: Thiệt tình. Nè, cầm lấy.
4: Tuyệt, tuyệt vời.
2: Lưu vô.
4: Mình có biết đâu.
2: Cậu đúng là đồ lừa đảo. Nè, có lộ số không?
4: Nè.
2: Muốn lừa mình hả?
4: Nè, nè.
2: Lại đây.
4: Nè, cậu đó. Nè, nè, mình sẽ cho cậu thông tin khác.
2: Hả? Nếu là tin giỏm thì cậu biết tay đó.
4: Cậu ấy đậu vào trường của mình rồi.
2: Đậu thiệt rồi sao?
5: Con về rồi.
1: Con
5: thưa
1: đã
5: mẹ.
1: Về rồi.
6: Con bơi có vui không?
5: Dạ, anh Hanu bơi rất giỏi luôn.
6: Con thay đồ rồi xuống nhanh nha, đến giờ ăn rồi đó.
1: Dạ.
6: Nào. Ôi trời.
5: Nhưng mà mẹ ơi, anh ấy có chút kỳ lạ.
6: Sao? Anh Hinh U đã làm gì con à?
5: Không phải.
6: Vậy sao con nói anh ấy kỳ lạ chứ?
5: Trên người anh ấy có rất nhiều vết bầm tím.
6: Không lẽ anh ấy bị té ở hồ bơi?
5: Không có.
6: Con thấy anh Hinh U bị bầm tím ở đâu?
5: Vết bầm ở tay chân và cả bụng nữa.
6: Sao lại bầm tím nhiều như vậy chứ? Bộ bị té ở đâu hả con? Con hỏi thử chưa?
5: Ừ. Anh ấy nói con không cần biết đâu. Có khi nào anh Hinh U đã bị mấy người bạn xấu đánh không mẹ?
6: Gì chứ?

0: Sao con lại xem tập của người khác như vậy?
1: Ồ, cô xin lỗi. Nhưng mà sao con lại viết mấy cái này chứ? Việc nên làm trước khi chết sao?
0: Thì ai cũng làm như vậy mà.
1: Áo của con bị dính máu sao?
0: Chắc tại con bị mệt nên con bị chảy máu cam. Sao cô lại làm như vậy?
1: Sao con lại bị bầm như vậy chứ?
0: Cô không cần biết đâu.
1: Người lớn hỏi thăm con, sao con lại nói là không cần biết hả? Hay là để cô hỏi mẹ con?
0: Con đã bị da quẹt.
1: Có thật là như vậy không?
0: Phải. Giờ con thay đồ, cô ra ngoài đi.

0: Mẹ con à, không lẽ bệnh con tái phát sao?
1: Con đang nói chuyện gì vậy?
0: Con không biết chuyện tái phát bệnh à? Lúc nhỏ con từng bị bệnh mà.
1: Cô nhắc tới chuyện đó dễ dàng quá ha. Đó là chuyện rất nghiêm trọng đối với con đó. Vì cô nói dễ dàng quá nên nghe như cô đang hỏi con có bị cảm hay không vậy?
0: Không cần phải dòng do nữa. Dù cho dễ dàng hay khó khăn gì thì con chỉ cần trả lời cô có phải hay là không thôi.
1: Con đang rất khỏe.
0: Vậy bây giờ tình hình của con, cô có thể báo với mẹ con được chứ?
1: Tại sao cô lại phải báo chuyện đó với mẹ con vậy?
0: Trên người của con có vết bầm như vậy, ba mẹ đương nhiên phải được biết rồi, không phải sao?
1: Cô có biết mẹ con là người thế nào không? Chỉ cần con chơi với bạn mà bị chảy máu cam hay bị bầm là sẽ lo tới tái mặt. Cho nên đừng làm mẹ con lo về những chuyện như vậy. Con không muốn cô làm phiền tới mẹ con đâu.
0: Con làm phiền tới mẹ con sao? Mẹ con nói như vậy đó hả?
1: Điều cần biết con đều biết.
0: Con đúng là hết nói nổi rồi hên u à. Ai dám nói con không phải là con của mẹ con chứ? Nên lựa bạn mà chơi nha, đừng có mà chơi với mấy đứa xấu tính.
1: À, quần áo con mặc tới đây không còn bộ nào hết. Cô đã đem bỏ hết rồi sao?
0: Cô đã đưa cho mẹ của con rồi. Vì ông của con kêu cô đem bỏ hết đi.

0: tại nó ngon. Tài cứ muốn bốc ăn hoài.
1: Cứ vậy là tăng cân đó. Bây giờ lên hình nhìn mặt em tròn quay luôn rồi.
0: Hồi đó anh thích em tăng cân lắm mà.
1: Đó là lúc em chỉ là vợ của Minh Hô. Sơ chi dông thì phải khác chứ.
0: Nếu không quản lý được thì làm vợ xong Minh Hô thôi cũng được.
1: Hình U mà biết là thất vọng lắm cho coi.
0: Hình U nè.
1: Hình U nè.
2: Hình U à.
1: Hình U.
3: Ba mẹ đang làm gì đó?
2: Ba mẹ xem TV.
1: Nè con nhìn mẹ con đi. Đã ăn tối nhiều rồi. Bây giờ còn ngồi ăn hết nửa hộp bắp rang nữa. Ăn nhiều ghê chưa?
3: Không có con ba mẹ lại ăn giặt ngon như vậy. Lúc con ở nhà thì không cho con ăn. Bởi vậy mới nói đúng là ba mẹ tốt mà.
1: Nếu ganh tị như vậy thì mau về nhà đi con trai.
3: Giờ nhìn thấy ba mẹ chơi vui vẻ như vậy, kiểu không có con cũng được ha.
1: Đúng rồi, cảm ơn con đã nghĩ cho ba mẹ ha.
0: Ăn uống được không con?
3: Dạ ngon lắm mẹ. Cô giúp việc ở đây nấu ăn rất ngon, ngon cực kỳ luôn.
0: Ăn cho mập rắn về nha.
1: Chú Sơ đâu, ngủ rồi hả?
3: Dạ chắc là ngủ rồi. Thằng bé mệt lắm. Hôm nay tụi con đi chơi cùng với nhau mà.
0: Vậy tốt rồi.
3: Dạ đúng rồi. Con nghe nói mẹ nhận lại quần áo con đem tới đây hả?
0: Ừ, mẹ nhận rồi.
3: Ở đây con có nhiều đồ lắm. Ông còn muốn mua thêm đồ mới cho con nữa.
0: Vậy hả? Mẹ cũng không có nghĩ gì đâu. Con đừng lo lắng nha.

0: Gì vậy?
1: Hết hồn à.
0: Coi gì mà giật mình vậy?
1: Sao anh đi chào mà im lặng dữ vậy?
0: Có tiếng động mà em không nghe đó chứ.

0: Mình à, chuyện của Hình U đó.
1: Ừ, Hình U sao?
0: Không có gì. Em sẽ nói với anh sao vậy? Em phải tìm hiểu thêm một chút.
1: Tìm hiểu thêm à? Chuyện gì?
0: Có một chút chuyện thôi.
1: Na Cưng à, anh biết em thường hay nói chuyện của Hình U với ba, nhưng anh đã nói rõ ngay từ đầu đúng không? Em đừng có đụng tới Hình U.
0: Nếu như em đụng vào thì sau đó sẽ là chuyện ly hôn đúng chứ? Anh đã đe dọa em, nếu như em còn can thiệp vào chuyện của Hình U thì chúng ta sẽ phải ly hôn còn gì.
1: Em đừng gây sự cảm tính như vậy nữa mà. Anh chỉ mong em nghĩ tới lập trường của mẹ Hình U thôi.
0: Anh nghe rõ đây anh Trê Út à, bây giờ là lúc anh nên nghĩ đến lập trường của con thay vì của người vợ trước, không phải sao? Ý của em là lý do thật sự Hình U tới đây kìa.
1: Lý do thật sự là gì?
0: Có hai lý do. Một là vì thấy nhớ ba ruột của mình. Hai là muốn biết cảm giác làm cháu đích tôn của tập đoàn Trân Chi. Nhưng hình như không phải là lý do đâu. Chỉ cần nhìn thái độ lạnh lùng của nó với anh là biết rồi.
1: Dù lý do gì thì cũng không phải việc của em.

0: Con đi rồi nhìn cô vui hẳn ha.
1: Đưa con tới nhà họ hàng rồi nên cũng thấy thong thả chứ.
0: Thằng bé tới nhà của họ hàng sao?
1: Nhà của họ hàng, không hơn không kém.
0: Cô hay thiệt đó, luôn phân tích mọi việc theo cách khiến cho mình thoải mái nhất.
1: Cô đưa giấy đó cho cô giúp việc chưa?
0: Mấy cái thứ làm lố đó đó hả? Jun Sơ cũng không có kén ăn tới mức đó đâu.
1: Với Hân U thì phải cẩn thận nên mới vậy.
0: Tại sao? Hân U bị bệnh gì à?
1: Không phải như vậy.
0: Không hả?
1: Trước đây thằng nhỏ bị bệnh mà, dù đã khỏi hẳn nhưng vẫn cần phải cẩn thận để tránh bất trắc.
0: Ồ, làm vậy thì cũng đúng.
1: Từ khi tới đó, nó có ăn uống bất thường không? Có bệnh gì không?
0: Không có.
1: Nếu có gì kỳ lạ thì nói cho tôi biết nha.
0: Nếu gửi con tới nhà chúng tôi mà cô cứ lo lắng vậy thì đưa về đi.
1: Cô tưởng tôi muốn để nó đi hả?
0: Không phải cô muốn gì đó nên mới để nó đi hay sao?
1: Cái gì?
0: Tôi thấy được tham vọng của cô. Phải đưa Hên U đi bây giờ thì mới giữ được vị trí trong tập đoàn Chinchi, nên cô để nó đi thôi.
1: Cảm giác tiễn Hên U, sao cô biết được? Khi nó nói sẽ tới nhà ba ruột, người mẹ chỉ có thể để nó đi thôi. Cảm giác đó cô hiểu sao?
0: Tôi chỉ mong sống mà không phải nhìn thấy cô thôi.

0: Chương trình này bao giờ cải biên vậy?
1: Cải biên thì chắc là còn lâu, tỷ suất đang tốt mà.
0: Không thấy hôm nay Sơ Chi Dân lúng túng hay sao?
1: Con người phải có lúc này lúc kia chứ.
0: Tôi không muốn chùng dàn chuyện này nữa, nên hãy nhanh kết thúc giùm đi.
1: Im ắng thời gian, sao lại vậy nữa rồi?
0: Muốn tôi nói chuyện với cục trưởng à? Làm ơn kết thúc giùm, tôi không muốn thấy Chi Dân nữa.
2: Nếu không muốn thấy Chi Dân thì cô ngừng tham gia là được rồi.
0: Những kẻ được hưởng lợi ké lại còn không biết điều.
2: Còn kẻ chen chân vào gia đình người khác, không phải càng nên sống biết điều hơn sao?

0: À, luật sư U tuần sau gặp.
1: À, phải rồi, giáo sư Han à.
2: Ừ?
1: Cho tôi hỏi một chút được không?
0: Chuyện gì vậy?
1: À, giáo sư Han chuyên khoa thần kinh nên chắc sẽ không biết rõ rồi.
0: À, bác sĩ khác nhau cầm dao với không cầm dao thôi, gì cần biết là chúng tôi biết hết.
1: Vậy ra đây với tôi nha.
0: Có vẻ là chuyện rất nghiêm trọng thì phải.
1: Cũng không có nghiêm trọng mấy. Thật ra con trai của bạn tôi từng mắc bệnh bạch cầu tủy xương mãn tính 10 năm trước, được chữa bằng cách nhận máu dây rốn từ em trai.
0: Dạ.
1: Nhưng mà gần đây hay bị chảy máu mũi và trên người có rất nhiều vết bầm. Tại sao lại vậy chứ?
0: Họ đưa đi khám chưa?
1: Có vẻ là do họ sợ, sợ nghe bác sĩ chẩn đoán con trai họ bị tái phát bệnh cũ.
0: Theo tôi thấy thì chuyện này có khả năng lớn đó nha.
1: Vậy giờ phải làm sao?
0: Cái đứa em trai mà 10 năm trước được lấy máu dây rốn bây giờ mấy tuổi rồi?
1: Được 10 tuổi rồi.
0: Vậy thì may quá. Nếu thằng bé tái phát bệnh, có thể cấy ghép tủy với em trai thì sẽ ổn thôi.
1: Cấy ghép tủy sao? Dù em trai còn nhỏ
0: thì vẫn tốt hơn là để bệnh chuyển biến xấu mà. Nếu thằng bé tái phát bệnh thì cấy ghép tủy với em trai rồi cũng sẽ ổn thôi.
1: Lần này thì không được, tuyệt đối là không được. Xem như là mình không biết gì hết. Mẹ của nó còn không biết mà, làm sao mình biết được chứ? Không phải là chuyện của mình.

Đây là vật mà ông luôn mang trong mình từ hồi ông còn trẻ. Từ giờ con hãy giữ nó đi. Những lúc cảm thấy con đường phía trước mình bế tắc, ông đặt nó xuống đất và suy nghĩ xem hiện tại mình đang đứng ở nơi nào. Phải biết vị trí của mình đang đứng thì mới nhìn ra con đường phía trước.

0: Anh làm gì vậy?
1: À.
0: Cái này là của ông mà đúng không? Tại sao cái này lại ở chỗ anh vậy?
1: Ông đã cho anh cái này đó.
0: Anh nói dối. Tại vì cái em mà ông còn không cho em nữa. Sao ông lại cho anh?
1: Nè, trả anh đi.
0: Không thích.
1: Chun sơ à.
0: Ai lấy đồ của người khác thì người đó là kẻ xấu.
1: Anh có quyền sở hữu vật này mà. Em trả cho anh đi.
0: Em hỏi lại ông chuyện này mới được.
1: Nè Chun sơ à. Còn không chịu trả cho anh hả?
0: Không thích.
1: Nè, mau trả cho anh.
2: Ôi trời, làm sao vậy? Có chuyện gì hả? Sao vậy hả? Đồ gì?
1: Dạ cái này. Con nói thật đó bà, là ông cho con thật đó.
2: Chun Sơ à, nín đi. Nè cô à, mau dẫn thằng bé qua kia đi.
3: Dạ thưa phu nhân. Chun Sơ à, Chun Sơ lại đây. Chun Sơ à, về phòng nha. À, ngoan ngoan.
1: Dạ con xin lỗi bà, cũng tại con cư xử không tốt.
2: Qua kia ngồi xuống đi con. Chun Sơ còn nhỏ nên mới như vậy. Con đừng buồn làm gì nha. Nó là em con mà.
1: Dạ con biết mà bà. Bởi vì lần nào nhìn thấy Chun Sơ, con cũng nghĩ tới em của con, nên con muốn đối tốt với em ấy.
2: Em của con.
1: Con cũng có một đứa em trai cỡ bằng tuổi của Chun Sơ. Nếu như em ấy còn sống thì...
2: Con nói vậy là sao hả?
1: Hồi con còn nhỏ, con cũng từng bị bệnh.
2: Đúng rồi, bà biết.
1: Lúc đó con khỏi bệnh nhờ nhận được máu dây rốn của em con. Nhưng mà em của con đã bay về trời mất rồi.
2: Sao?
1: Vì vậy con luôn cảm thấy có lỗi với em con. Con cảm thấy nguyên nhân em con mất là vì con.
2: Nô à.
1: Con nghĩ chỉ cần con không đau bệnh thì không chừng em con vẫn còn sống tới bây giờ. Nghĩ mình đã cướp mạng sống của em nên cảm giác như tội nhân vậy. Đối với ba mẹ con cũng thấy có lỗi.
2: Mẹ con nói hả? Mẹ nói em con bay về trời sao?
1: Mẹ con không nói gì chuyện đó. Mẹ kêu con chôn chặt chuyện đó trong lòng mà sống.
2: Thì ra con đã sống vì nỗi lòng như vậy. Làm sao bây giờ? Bà xin lỗi con nhiều lắm. Vì bà không biết cháu của bà phải ôm nỗi đau lớn như vậy trong lòng mà sống.
1: Bà ơi bà.
2: Đừng mang cảm giác tội lỗi như vậy hên u à. Tại vì em của con không bay về trời đâu.
1: Dạ.
2: Chuyện này nhiều sự tình sâu xa của người lớn nên bà cũng không biết phải nói làm sao với con. Nhưng Trương Sơ là em của con, là em ruột con do mẹ con sinh ra.
1: Không thể như vậy được đâu bà. Tại sao em của con lại sống ở đây? Em còn phải sống với mẹ của con chứ.
2: Làm vậy để cứu con đó. Vì nếu muốn cứu con phải cần tới em ruột do cùng ba mẹ ruột của con sinh ra mới được.
4: Mẹ ơi, em con đâu rồi mẹ?
5: Chỗ em đang ở

0: Rất mong bên nhà nên muốn ăn nhạt nhạt một chút. Khả năng tiêu hóa của con hơi yếu nên tránh cho con đồ ăn quá nhiều dầu mỡ hoặc cay nóng. Hãy chọn qua rau quả giùm tôi khi làm nước ép cho con. Và nhớ cho con uống ít nhất một ngày một ly nước đậu nành nha. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Ký tên mẹ hơn U.
1: Lo tới như vậy sao còn để thằng nhỏ qua đây làm chi chứ? Cái con nhỏ ngu ngốc nè. Do cô ngốc chứ không phải là tại tôi nha.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng

0: hồi chính xác, khách quan, liên tục được INTV cập nhật.
1: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả. Khát vọng vươn mình, phát sóng 20h45 phút thứ hai hàng tuần.
0: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
1: Cùng khung giờ 20h45 phút trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20h45 phút thứ ba.
0: Phóng sự 20h45 phút thứ tư.
1: Nhịp sống số 20h45 phút thứ năm.
0: Nghị quyết 12 20h45 phút thứ sáu.
1: Phía sau bản án 20h45 phút thứ bảy.
0: An ninh văn hóa 20h45 phút chủ nhật.
1: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20h10 phút thứ hai.
0: Góc nhìn sự thật phát sóng 20h10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
0: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới. Cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
2: Chuyện gì?

0: nghiêm trọng vậy hả? Hay cô đổi ý rồi? Cô chấp nhận đề nghị của tôi rồi có đúng không?
1: Dạ không có chuyện gì, con xin phép bác.
0: Khoan đã nè, đã mặc giày bước chân vào đây rồi thì cứ mạnh dạn nói đi. Đổi ý rồi đúng không? Muốn lấy tiền của tôi đúng không? Hả? Sao tự cao tự đại lắm mà, vậy mà còn dắt mặt đến đây làm cái gì? Ở đây chỉ có hai chúng ta mà thôi, không phải tỏ vẻ tốt lành hay tỏ vẻ làm nữ chính đáng thương đâu.
1: Đúng vậy, con đến đây vì con muốn tiền của bác.
0: Bao nhiêu?
1: 10 triệu bạc.
0: 10 triệu bạc?
1: Dạ phải, 10 triệu bạc. Bác gái có đủ tiền hay không? Con trai của bác hả? Yêu con say đắm dữ lắm. Bởi vậy nếu muốn con không làm phiền anh ấy nữa thì cũng khó lắm đó bác. Xem như bù công sức cho con. Bác có tiền không? 10 triệu bạc.
2: A Cha không tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh Blue đến nhà và vòi tiền mẹ mình để rời xa anh. Đón xem tập 31 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
3: Sao chúng ta không về nhà vậy? Con không thích chỗ này. Con muốn về nhà.
4: Được rồi. Mấy bữa nữa mẹ sẽ đưa con về, chịu không?
5: Trước kia, cô ta thấy ba là muốn trốn chạy. Cô ta luôn tìm cơ hội. Nhưng tại sao lại không chạy? Vì thằng bé cần làm phẫu thuật, cô ta không có tiền, không có cách nào mới thỏa hiệp. Hay rồi, bây giờ thằng bé phẫu thuật xong, sức khỏe hồi phục rồi. Cô ta không chạy thì đợi cái gì nữa? Chắc chắn là đem giấu thằng bé đi rồi.
6: Không đúng. Chắc chắn xảy ra chuyện gì rồi.
2: Vì không muốn làm phiền cuộc sống của Vũ Thịnh, sau khi phẫu thuật xong, Đàm Tĩnh đã đưa con bỏ đi. Đón xem tập 20 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
7: Gì vậy chị Me?
8: Thấy gì chưa? Sáng mắt chưa chàng? Tai nghe mắt thấy chưa? Chị gái tốt bụng của chàng đó. Miệng thì lúc nào cũng nói ủng hộ em mình hết lòng, nhưng mà chỉ cần không làm theo ý nó thì nó liền hủy hoại ước mơ và tương lai của em mình. Nè, cô có biết trước khi cô đến đây chàng đã gặp phải chuyện gì hay không? Chàng sợ hãi mọi thứ ở trên đời, nhưng mà từ khi con bé được tôi dạy dỗ và cổ vũ thì chàng mới quay lại đấu tranh đó. Và làm việc rất là tốt, tốt đến mức mọi người khen rằng nó giỏi không thua gì cô. Bây giờ sao? Cô đến đây và nói chàng không được đóng phim nữa hả? Cô không nghĩ đến cảm giác của em gái mình hay sao Me?
7: Cô đừng cố nói theo kiểu khiến cho Chen nghĩ rằng Me là người chị xấu xa. Chen hiểu rõ chị gái của mình nhất. Chen, thử trang phục xong rồi đúng không? Đi thay đồ rồi về nhà chứ chị.
8: Chen,
9: cô đau ơi, để Chen về nhà với chị Me cũng được mà. Còn chuyện vai diễn, con sẽ nói chuyện với cô đau sau nha.
8: Chen nói vậy có nghĩa là Chen sẽ để cho cô quản lý lịch quay của Chen đúng không?
2: Vì ước mơ được làm diễn viên của mình, Chen đã tranh cãi rất gay gắt với chị Me. Đón xem tập 21 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng với tội mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng Bùi Văn Ngoan, sinh năm 2006, hộ khẩu thường trú tại ấp Xoài, xã An Cư, tỉnh An Giang. Đối tượng Lê Thị Cẩm Hồng, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại ấp 1, xã Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Và đối tượng Trần Đức Minh, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại 25/48T, đường Lê Hồng Phong, tổ 48, khu phố 4, phường Thủ Dầu 1, thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội mua bán trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức

0: vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, còn ra quyết định truy nã số 4348 ngày 31 tháng 8 năm 2024 đối với đối tượng Nguyễn Đình Như, sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú tại 170/329 đường Bến Vân Đồn, tổ dân phố 28, khu phố 3, phường Vĩnh Hội, thành phố Hồ Chí Minh về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo điều 249 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, 0692251860, luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Ngày 13 tháng 5 năm 2026, thành phố Hà Nội ban hành quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm. Đây là bản quy hoạch dài hạn và toàn diện nhất từ trước đến nay, xác lập các cột mốc phát triển chiến lược đến năm 2035-2045, tầm nhìn đến năm 2065 và xuyên thế kỷ. Cùng với nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô trong kỷ nguyên mới, luật thủ đô sửa đổi được Quốc hội thông qua. Bản quy hoạch tầm nhìn 100 năm chính là mảnh ghép hoàn thiện bộ ba trụ cột vững chắc, giúp Hà Nội sẵn sàng vươn tầm thế kỷ, hướng tới kỷ nguyên phát triển, văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Đón xem Khát vọng vươn mình phát sóng 20:45 thứ hai ngày 1 tháng 6 trên INTV.

0: không ra được cháu ạ. Nó cứ ra cái gì chứ không ấy được. Cháu không biết là vì sao mà không quay được mã không?
1: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Nhịp Sống Số. Chương trình được phát sóng vào 20 giờ 45 phút tối thứ năm hàng tuần trên kênh ANTV. Thưa quý vị, quý vị còn nhớ chiếc điện thoại thông minh này không ạ? Ngay từ tập đầu tiên của series của chúng tôi thì đã xuất hiện nó. Một cái nhíu mày, một thao tác quét mã hiển thị thông báo lỗi và một sự hoang mang tột độ khi người mua bất lực trước nguồn gốc thứ mình sắp đưa vào cơ thể. Đó là câu chuyện tại chợ truyền thống.
2: Và hãy thử tưởng tượng khi chúng ta bước vào chợ số, không gian thương mại điện tử trực tuyến, nơi mà mọi thứ chỉ là những bức ảnh lung linh được sắp đặt, thì rủi ro ấy còn nhân lên gấp bao nhiêu lần. Và khi niềm tin đặt hoàn toàn vào những dòng cam kết một chiều của người bán, thì ai sẽ là người đứng ra bảo chứng cho sự thật?
3: Thương mại điện tử Việt Nam đang chứng kiến tốc độ bứt phá ngoạn mục khi chạm mốc dự báo hơn 31 tỷ đô la Mỹ. Chúng ta mua sắm trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Thế nhưng, mặt trái của sự bùng nổ này chính là một ma trận thật giả khó kiểm soát gấp nhiều lần phương thức truyền thống. Đằng sau những tấm tem, dán nhãn hữu cơ, đặc sản vùng miền, bóng bẩy trên mạng là dữ liệu thật được giám sát hay chỉ là những dòng thông tin tự phong nhằm bẫy niềm tin của những người tiêu dùng thông thái.
4: Thì như chúng ta biết đấy là thương mại điện tử ở Việt Nam có một tốc độ tăng trưởng tương đối là nhanh so với các nước ở trên thế giới. Và trong khu vực thì chúng ta hiện nay cũng đang đứng ở thứ 3 đó, sau Indo và Thái Lan. Với cái doanh số đâu đó về bán lẻ trực tuyến năm 2023 thì chúng ta đạt được khoảng 20,5 tỷ đô la Mỹ và 2024 thì chúng ta đạt là 25 tỷ tròn. Và dự kiến năm 2025 này thì chúng ta đạt được khoảng 31,5 tỷ đô la Mỹ, tốc độ tăng trưởng đâu đó khoảng 25,5%. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là nó còn tồn tại khá là nhiều cái điểm bất cập và đó chính là mặt trái của thương mại tử. Thương mại tử truyền thống, chúng ta kiểm tra được các cái sản phẩm hàng hóa mà vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng giả đã khó, nhưng trên môi trường trực tuyến thì còn khó hơn rất nhiều lần. Thế thì bây giờ vấn đề là làm nào đó đã đẩy lùi được cái tệ nạn hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ đây, thì có lẽ truy xuất nguồn gốc là một trong công cụ mà hữu hiệu. Tất nhiên thì không phải là chỉ có riêng truy xuất, mà chúng ta thấy là có nhiều các công cụ, các cái giải pháp, cơ chế chính sách để làm sao đó cho cái thương mại tử nó phát triển một cách minh bạch, bền vững và công bằng giữa các đơn vị đối tác hay là gọi chung là các cái thành phần kinh tế khi tham gia vào lĩnh vực thương mại tử này.
5: Các thị trường lớn như các nước EU hay Nhật Bản thì yêu cầu rất khắt khe về vấn đề nguồn gốc xuất xứ, mà một doanh nghiệp thì không thể tự mình cung ứng tất cả các loại nguyên vật liệu, do đó là phụ thuộc vào cái chuỗi cung ứng toàn cầu, do đó là cái doanh nghiệp rất khó khăn trong cái vấn đề là chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các chuỗi cung ứng đó. Trong nước Việt Nam hiện nay là cũng đang cái chuỗi cung ứng là chưa được hoàn thiện và các chuỗi cung ứng đó thì cũng chưa có cái sự liên kết chặt chẽ với nhau. Do đó là các doanh nghiệp chưa thể chứng minh được rất là rõ ràng cái nguồn gốc xuất xứ của từng loại sản phẩm, cũng từng mã sản phẩm để xuất khẩu.
6: Xác nhận cũng như là thẩm tra và khẳng định cái xuất xứ hàng hóa là một trong những yêu cầu rất quan trọng của văn minh thương mại, của cái việc tham gia vào hội nhập quốc tế về thương mại. Một doanh nghiệp nếu không có chứng nhận xuất xứ, giống như là anh công dân ra nước ngoài mà không có passport, không có hộ chiếu thì có thể nói rằng sẽ gặp rất nhiều khó khăn và thậm chí không xuất cảnh được và không nhập cảnh được vào nước khác.
3: Đó là góc nhìn từ doanh nghiệp. Còn với người mua hàng mỗi ngày, niềm tin được xây dựng từ những thao tác rất nhỏ như quét một chiếc mã QR.
7: Có những sản phẩm thì mình xem ở trên bao bì đấy. Và có những sản phẩm thì có mã QR thì mình sẽ quét ở trên đấy và mình xem được nguồn gốc xuất xứ từng loại sản phẩm ở trên cái mặt hàng và sản phẩm đấy. Nhìn ở trên sản phẩm thôi chứ mình cũng chưa biết được là mã thật mã giả như nào, nhưng mà mình quét thì mình hầu như là mình quét trên điện thoại thì mình vào camera, nếu như mà cái mã thật thì mình check thì nó sẽ lên được thông tin sản phẩm ở trên đấy.
3: Người mua đã sẵn sàng kiểm chứng thông tin, doanh nghiệp coi minh bạch dữ liệu là tấm vé thông hành trên thị trường quốc tế. Nhưng cốt lõi vấn đề nằm ở chỗ, hệ thống nào đủ vững chắc để biến những dữ liệu đó thành một sự thật không thể thao túng.
2: Thưa quý vị, trong 3 tập vừa qua thì chúng ta đã chứng kiến cách mà dữ liệu được khởi tạo từ vùng trồng, trang trại cho đến nhà máy chế biến. Thế nhưng lượng dữ liệu khổng lồ ấy thì đang nằm ở đâu? cơ quan nào đang quản lý và xác thực nó. Nếu mỗi doanh nghiệp tự phát triển một hệ thống riêng lẻ, thì chẳng lẽ người tiêu dùng phải cài đặt hàng chục ứng dụng khác nhau chỉ để minh bạch nguồn gốc một bó rau hay là một khay thịt ạ?
1: Đúng vậy Phương ạ, chị thì rất lo lắng là nếu như trên chiếc điện thoại smartphone của chị mà có hàng chục các cái app nhưng mà lại chỉ để check một sản phẩm khi chị mua hàng thôi. Và chính để giải quyết bài toán phân mảnh đó thì chính phủ đang triển khai một trục dữ liệu thống nhất ở cấp quốc gia. Đây là nền tảng mọi nơi, mọi mã số, mọi sản phẩm và toàn bộ chuỗi cung ứng được định danh và kết nối đồng bộ.
3: Để giải bài toán phân mảnh khi mỗi địa phương, mỗi doanh nghiệp sở hữu một hệ thống dữ liệu riêng lẻ, giải pháp căn cốt chính là trục dữ liệu thống nhất ở cấp quốc gia. Trung tâm dữ liệu quốc gia thuộc Bộ Công an, nơi hạ tầng số lõi của hơn 100 triệu dân được bảo vệ nghiêm ngặt, giờ đây đóng vai trò là xương sống kết nối định danh công dân, định danh doanh nghiệp và định danh hàng hóa. Một quy trình liên thông chặt chẽ được thiết lập, dữ liệu từ gốc ruộng nương, chuồng trại đi qua bộ lọc chuẩn hóa của các bộ chuyên ngành, rồi hội tụ về trục dữ liệu quốc gia, quy tụ về một mối, kiểm soát thời gian thực và gắn chặt trách nhiệm pháp lý. Đây chính là chìa khóa để kiến tạo một nền kinh tế số không có chỗ cho sự gian lận.
8: Để đảm bảo xuyên suốt từ cơ sở cho đến dữ liệu quốc gia thì Bộ đang tập trung xây dựng một cái hệ thống truy xuất chung. Đó. Trong đó thì có mở cổng cho các hệ thống truy xuất hiện có của Bộ cũng như là của các doanh nghiệp hay của các địa phương và tất cả cùng được kết nối theo một chuẩn dữ liệu chung để truyền toàn bộ cái dữ liệu đấy về cục chuyển đổi số và sau đó thì thông qua bộ lọc sẽ được truyền lên trung tâm dữ liệu quốc gia C12 Bộ Công an để quản lý tập trung theo luật dữ liệu theo quy định. Cái trọng tâm nhất là chúng ta phải có được dữ liệu. Thế và cái dữ liệu này được phải được xây dựng từ gốc, tức là toàn bộ cái nông sản thực phẩm phải được truy xuất truy vết từ gốc và cái câu chuyện này phải được chuẩn hóa dữ liệu từ cơ sở, từ vùng trồng, từ cơ sở đóng gói và trong xuyên suốt quá trình như vậy cho đến khi tiêu thụ và xuất khẩu thì toàn bộ dữ liệu đấy sẽ được ghi nhận lại, được dự nhập liệu, được ghi nhận, được truy xuất, được truy vết một cách đầy đủ, minh bạch.
9: Trong kỷ nguyên số, dữ liệu là tài sản chiến lược, định danh và xác thực là chìa khóa niềm tin, an ninh dữ liệu là nền tảng của chủ quyền số quốc gia, việc nhanh chóng hoàn thiện hành lang pháp lý, xây dựng nền tảng định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc hàng hóa thống nhất hiện đại không chỉ là yêu cầu cấp bách để bảo vệ người tiêu dùng, phòng chống gian lận thương mại mà còn điều kiện tiên quyết để nâng tầm hàng hóa Việt Nam, khẳng định vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu. Để làm được điều đó đòi hỏi vào sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Trung tâm dữ liệu quốc gia, Bộ Công an sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong công tác quản lý thị trường, bảo vệ thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh hàng hóa Việt Nam, đồng thời gắn kết với Bộ Khoa học Công nghệ trong việc chuẩn hóa quy trình tiêu chuẩn, ứng dụng công nghệ lõi, đảm bảo tính minh bạch, chính xác và an toàn trong truy xuất nguồn gốc.
3: Một trong những nền tảng quan trọng kết nối với trục dữ liệu quốc gia là cổng thông tin truy xuất nguồn gốc hàng hóa quốc gia tại địa chỉ truy xuất nguồn gốc.gov.vn. Đây là nơi doanh nghiệp kết nối dữ liệu, người tiêu dùng tra cứu sản phẩm và cơ quan quản lý nhà nước giám sát toàn bộ chuỗi cung ứng. Phía sau cổng đó là hệ thống mã số mã vạch quốc gia được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn GS1 toàn cầu.
10: Khoảng 80.000 doanh nghiệp sản xuất đã đăng ký sử dụng mã số mã vạch và trong đó có trên 1,8 triệu loại sản phẩm đã được định danh và hầu hết các doanh nghiệp mà xuất khẩu sản phẩm đi các nước trên thế giới thì đã đang và sử dụng mã số mã vạch và cái cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia thì cũng sử dụng cái tiêu chuẩn của GS1 trong đó để định danh sản phẩm dùng trong cái chuỗi truy xuất nguồn gốc. Nếu mà nói về khó khăn thì trước hết là tôi xin chia sẻ là tình hình trên thế giới như thế nào. Thì hiện tại trên 2 triệu doanh nghiệp với trên 2 tỷ sản phẩm trên thế giới đã sử dụng cái tiêu chuẩn mã số mã vạch toàn cầu này rồi. Và ở Việt Nam thì từ năm 1995 thì đã rất nhiều doanh nghiệp phục vụ xuất khẩu đã đăng ký sử dụng mã số vạch. Và tất cả các sản phẩm trong siêu thị mà bạn có thể nhìn thấy thì đều đang sử dụng mã số vạch. Thì vấn đề ở đây công nghệ thì có lẽ là không có vấn đề gì mà vấn đề để kết nối liên thông các thành phần tham gia trong chuỗi như thế nào. Cái vấn đề đấy thì cần có một cái nền tảng để có thể xuyên suốt, chia sẻ dữ liệu trong xuyên suốt chuỗi cung ứng. Quyết định 100 của Thủ tướng Chính phủ cũng đưa xây dựng cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia để liên kết, tức là để các công ty giải pháp hoặc các công ty sản xuất sử dụng hệ thống truy xuất gốc có sử dụng mã số vạch có thể tích hợp chia sẻ trên cổng quốc gia để hỗ trợ người dân và người tiêu dùng tra cứu, và cũng từ đó cũng có nghị định 13 về hướng dẫn luật chất lượng sản phẩm hàng hóa thì cũng có quy định về các loại mã truy vết và cũng quy định về truy xuất nguồn gốc.
11: Đối với mã số mã vạch thì là yêu cầu cơ bản để có thể là tra cứu thông tin định danh trên toàn cầu. Nó là bước bắt đầu nhưng cũng có thể là có khả năng liên kết tất cả những cái thông tin sâu chuỗi liên quan đến toàn bộ cái quá trình từ lúc hình thành sản phẩm, rồi vai trò vị trí trong chuỗi cung ứng, vị trí đi qua những khâu nào, liên kết với truy xuất nguồn gốc, cũng như là tất cả những cái giấy chứng nhận, những cái liên quan đến phát thải carbon sau này cũng có thể là tích hợp trong đó để có thể xây dựng như là hộ chiếu số của sản phẩm trong việc là hỗ trợ xuất khẩu với một vài cái yêu cầu của các thị trường khó tính.
10: Cấp thiết là bây giờ là chúng ta, các cơ quan bộ ngành, đặc biệt là Bộ Công an, thì chúng ta cũng nên có một cái hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia. Đó, quy tụ, tập hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống mà hiện hữu của các bộ ngành, của các cơ quan, các địa phương đang vận hành đó, để chúng ta phải cùng nhau chia sẻ, hoặc cái nào nó thực sự là nó không thể đáp ứng được cái nhu cầu thực tiễn của thị trường, không đáp ứng được các cái chức năng, các cái nhiệm vụ mà thị trường cũng như các tiêu chí, các cái nguyên tắc của các cái của bộ tiêu chí mà Bộ Công an hoặc là Chính phủ quy định, thì chúng ta cũng nên đóng cửa để giảm các cái chi phí trong quá trình vận hành.
3: Việc xây dựng trục dữ liệu quốc gia không chỉ thanh lọc thị trường thương mại điện tử nội địa mà còn là tấm khiên bảo vệ thương hiệu Việt trên trường quốc tế. Trong bối cảnh hội nhập, hành vi gian lận xuất xứ, hàng hóa nước ngoài đội lốt hàng Việt để hưởng ưu đãi thuế quan đang đe dọa trực tiếp đến các doanh nghiệp chân chính.
12: Đối với cả các cái vấn đề về gian lận xuất xứ cũng như là xuất xứ hàng hóa không đúng so với khai báo khi mà các doanh nghiệp, thì không chỉ là trong thời gian tới mà thời gian vừa qua với nghị định 31 năm 2018 liên quan đến về xuất xứ hàng hóa, thì trong một trong những nhiệm vụ của Bộ Công Thương đó là về chức năng về kiểm tra, công tác về kiểm tra cũng như xác minh, thì để giúp cho thứ nhất là các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp làm ăn chân chính, có thể yên tâm được trong công tác về sản xuất xuất khẩu. Nội dung về công tác kiểm tra ở đây thì có rất nhiều các phương thức. Tôi ví dụ như là thứ nhất là phương thức bằng văn bản. Thứ hai nữa là trong trường hợp nghi ngờ cần thiết thì các cơ quan cấp của trực thuộc Bộ Công Thương cũng như các địa phương có thể đến kiểm tra tại cơ sở sản xuất của doanh nghiệp. Thì như vậy là hoàn toàn các doanh nghiệp làm ăn chân chính hoàn toàn yên tâm trong việc là khi mà có các cơ quan quản lý chức năng đến kiểm tra tại cơ sở sản xuất của mình. Nếu chúng ta trung thực và chúng ta cung cấp đầy đủ các thông tin về các cái cơ sở sản xuất, nguồn nguyên liệu của chúng ta nhập vào để tham gia cấu thành nên cái sản phẩm cũng như là cái quy trình để đảm bảo ra được cái sản phẩm cuối cùng của hàng hóa để xuất khẩu, thì chúng ta hoàn toàn yên tâm với việc là không phải lo về việc là hàng hóa của một số các cái nước nhập khẩu tuồn vào Việt Nam, sau đấy thì sẽ lấy cái xuất xứ của Việt Nam để xuất khẩu.
6: Thị trường lớn như Mỹ hay là các nước EU đó, họ thường dành cái quyền chủ động cho doanh nghiệp là tự khai báo xuất xứ hàng hóa, sau đó tự chịu trách nhiệm, và nếu mà qua quá trình hậu kiểm có vấn đề thì anh sẽ bị phạt, sẽ bị ABCD, và lúc đấy là nó rất là nặng. Nên nếu doanh nghiệp nào không chuẩn bị kỹ hoặc là coi thường coi nhẹ hoặc đáp ứng không được thì họ sẽ bị kiện, hoặc là sẽ bị khiếu nại, hoặc là sẽ bị có những cái trừng phạt rất lớn và gây thiệt hại cho doanh nghiệp.
5: Thực ra thì hiện tại là các doanh nghiệp về kiểm soát linh kiện đầu vào thì đa số là hiện tại là đang đặt trên cái niềm tin của các đối tác với nhau thôi, chứ còn nếu thật ra là cũng chưa thể mà kiểm soát được 100%. Cái đấy là cái khó khăn của doanh nghiệp. Tôi nghĩ là hiện tại là các nhà nước thì cũng sẽ vào cuộc rất nhiều, và cũng tôi nghĩ là các việc nhà nước sẽ tạo ra những các buổi hội thảo cũng như các hiệp hội để có sự liên kết các ngành nghề với nhau chặt chẽ hơn và công bố thông tin chính xác lên hệ thống của nhà nước, thì chúng tôi nó sẽ tốt hơn cho các doanh nghiệp. Và những doanh nghiệp nào mà chẳng hạn như đạt tiêu chuẩn mà nhà nước đánh giá là đạt tiêu chuẩn để cung ứng đấy, thì tôi nghĩ là nó có một cổng thông tin chính xác để chứng minh rằng là doanh nghiệp đấy đã đạt tiêu chuẩn được vào trong cái shortlist đó, thì tôi nghĩ nó sẽ hợp lý hơn là cho các doanh nghiệp. Vì doanh nghiệp tự công bố thì nhiều khi nó cũng rất là khó cho các doanh nghiệp.
1: Thưa Thưa quý vị, chúng ta đã thấy trục dữ liệu quốc gia đóng vai trò xương sống để kết nối toàn bộ chuỗi cung ứng. Nhưng một câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để đảm bảo rằng từng dòng dữ liệu được ghi nhận trên hành trình ấy không bao giờ bị tẩy xóa hay sửa đổi hay làm giả?
2: Và câu trả lời đến từ một công nghệ đang âm thầm thay đổi cách thế giới ghi nhận sự thật, blockchain. Khi mỗi mắt xích trong chuỗi truy xuất được khắc ghi thành những khối dữ liệu liên kết thì không một bàn tay nào có thể can thiệp ngược dòng thời gian. Đây chính là lớp giáp số bảo chứng cho từng mã QR trên bàn ăn của người Việt.
3: Một bao gạo, một bó rau, một khay thịt để đến được bàn ăn của người tiêu dùng phải trải qua hàng chục khâu trung gian. Với phương thức truyền thống, mỗi mắt xích là một điểm rủi ro có thể bị sửa đổi hồ sơ, đánh cháo lô hàng. Nhưng với blockchain, mọi điểm chạm từ giống cây, ngày gieo trồng, lô phân bón, ngày thu hoạch đến công đoạn sơ chế, đóng gói và vận chuyển đều được mã hóa thành những khối dữ liệu không thể tẩy xóa. Khi tích hợp blockchain và trục dữ liệu quốc gia, từng dòng thông tin trở thành bằng chứng pháp lý vĩnh viễn, được lưu giữ đồng thời trên hàng nghìn nút mạng, không một cá nhân hay tổ chức đơn lẻ nào có thể thao túng.
13: Khi mà tất cả mọi thứ đưa lên hết blockchain rồi thì mạng lưới blockchain là đơn vị duy nhất mà tất cả mọi người chỉ cần tích hợp lên là xong. Giả sử tôi đi mua gạo đi, ví dụ như là gạo ST25 đó, vậy thì khi tôi mua một bao gạo thì nhiều khi tôi không thể chứng minh được là bao gạo đó là thật hay là giả. Và thực tế đó là thị trường Việt Nam trong những năm đổi về trước, bởi vì từ khâu sản xuất nguyên vật liệu đóng gói đi qua rất nhiều nơi, rất nhiều tỉnh thành, và mỗi đi qua nhiều công ty thực sự không biết là có vấn đề ở khâu nào. Thậm chí là nhiều khi cơ quan quản lý cũng gặp khó khăn. Nhưng mà khi tất cả mọi thứ đều được khai báo lên trên mạng lưới blockchain và tôi là người mua sản phẩm cuối cùng là một bao gạo này là sản phẩm của tôi, tài sản của tôi rồi, tôi mua rồi. Bây giờ tôi sẽ quét một cái mã vạch lên trên VNID, tôi sẽ nhìn thấy hết cái sản phẩm này đã đi qua những nơi nào, ai là người thao tác lên. Đó. Vậy thì như vậy là rõ ràng là khi tích hợp blockchain lên VNID thì có một cái công dụng số 2. Đấy là người dân có thể tra cứu tất cả những cái tài sản mà mình có liên quan.
3: Khi blockchain bắt tay cùng trục dữ liệu quốc gia, mỗi mã QR trên sản phẩm không còn đơn thuần là một nhãn dán thông tin mà trở thành một hộ chiếu số được bảo chứng bởi toàn bộ mạng lưới. Sự thật không nằm trong tay riêng một cá nhân, một doanh nghiệp hay một địa phương mà được lưu giữ đồng thời ở hàng nghìn nút mạng phân tán. Đó là lúc niềm tin không còn phụ thuộc vào lời hứa của người bán mà được bảo vệ bằng chính bản chất bất biến của công nghệ. Trục dữ liệu quốc gia cung cấp xương sống kết nối, blockchain mang đến lớp niêm phong dữ liệu vĩnh cửu. Hai mảnh ghép này hợp lại tạo nên một hệ sinh thái niềm tin số mà người Việt có thể tin cậy trong từng bữa ăn của mình. Suốt hành trình dài 4 tập của chuỗi chuyên đề số hóa nguồn gốc, bảo vệ bàn ăn, chúng ta đã chứng kiến dòng chảy vĩ đại của dữ liệu thật. Từ một mầm rau ngậm xương trên cao nguyên Mộc Châu, nương cà phê dốc đứng tại Mường Chanh, cho đến hệ sinh thái chăn nuôi khép kín của BAF, những con tàu rẽ sóng ra khơi tại cảng biển Đà Nẵng và những container chuỗi lạnh được canh giữ nghiêm ngặt bởi cảm biến IoT. Tất cả những mắt xích ấy giờ đây không còn đơn độc tự bơi giữa ma trận thật giả. Chúng được định danh duy nhất bởi hệ thống GS1 toàn cầu, được tinh lọc qua bộ lọc chuyên ngành và đứng vững chắc trên nền móng của trục dữ liệu quốc gia do Bộ Công an bảo chứng. Khi mỗi mã QR không còn là một nhãn dán vô danh mà là một cam kết đanh thép về sự tử tế trước pháp luật, đó là lúc niềm tin số được xác thực và bàn ăn của mọi gia đình Việt thực sự được bảo bọc an toàn.
1: Thưa quý vị, dòng chảy của dữ liệu đã thật sự kết nối trọn vẹn vòng tròn của niềm tin số. Từ những cuốn sổ tay ghi chép thủ công lấm lem bùn đất trước đây, ngày hôm nay, hàng hóa Việt Nam đang tự tin, tự tìm thấy mình và định danh mình để bảo vệ cho uy tín của chính mình và bảo vệ sức khỏe của xã hội.
2: Công nghệ số đang định hình lại văn minh thương mại, biến những dữ liệu vô hình trở thành những giá trị có thể nhìn thấy, kiểm chứng và tin cậy hoàn toàn. Khi người dân đã nắm trong tay quyền kiểm chứng sự thật, thì đó cũng là lúc bàn ăn Việt được bảo vệ một cách toàn diện nhất.
1: Đúng như vậy, để bảo vệ toàn diện nhất chính là lúc chúng ta phải ứng dụng rất nhiều công nghệ số. Và đến đây thì thời lượng dành cho chuyên đề đặc biệt số hóa nguồn gốc, bảo vệ bàn ăn của chương trình Nhịp sống số tuần này cũng đã khép lại. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự đồng hành và theo dõi của quý vị.
2: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện công nghệ tiếp theo trên sóng ANTV.

0: Thưa quý vị, trong những ngày gần đây thì dư luận tại Hà Nội không khỏi bức xúc trước hàng loạt vụ xô xát ở nơi công cộng. Và điều đáng nói là nguyên nhân lại xuất phát từ những lý do vô cùng nhỏ nhặt, có thể là từ một pha quẹt xe nhẹ, một xích mích tình cảm hay chỉ là vài lời qua tiếng lại. Các vụ việc được ghi lại và lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, gióng lên hồi chuông cảnh báo sâu sắc về tình trạng bạo lực, sự xuống cấp trong văn hóa ứng xử cũng như kỹ năng kiểm soát cảm xúc của một bộ phận người dân.
1: Tối 14 tháng 5, chỉ từ một cãi vã nhỏ, nhóm người đi xe Lexus đã hùng hãn lao vào đánh hai cô gái trên phố Hoàng Cầu. Vụ việc nhanh chóng bị công an phường Đống Đa khởi tố. Hai ngày sau, trước cổng trường Ngôi Sao Hà Nội, một người phụ nữ động tay chân chửi bới tài xế ô tô lớn tuổi sau một va chạm giao thông nhẹ. Dù nạn nhân không truy cứu, công an phường Yên Hòa vẫn lập hồ sơ xử lý nghiêm hành vi phản cảm này. Cũng trong tối 16 tháng 5, tại đường Xuân Đỉnh, đối tượng Trần Bình Minh, 21 tuổi, bị tạm giữ vì hành hung dã man bạn gái và bạn của nạn nhân chỉ vì vướng mắc tình cảm cá nhân.
2: Gần đây thì tôi cũng thấy là có nhiều hơn những vụ bạo lực đang xảy ra, kể cả xung quanh mình cũng như là ở trên báo chí. Thì tôi thấy là cái việc mà bạo lực càng ngày càng nhiều ấy, nó là một cái xu hướng của thời đại hiện tại. Thì...

0: Với những cái tình huống như thế này ấy, thì khi ra đường thì đương nhiên rồi, tôi cảm thấy cũng có một chút lo sợ. Nếu như mà nhỡ trên cái khu vực mình đang sống ấy, hoặc đang trên đường ấy, mình di chuyển, có thể là mình sẽ gặp những tình huống như thế.
1: Đúng là tôi thấy cái vấn nạn mà hành hung với cả bạo lực ở ngoài công cộng ấy thì dạo gần đây là rất xuất hiện là thường xuyên. Tôi thì thực sự là khi tham gia giao thông, khi tham gia ở ngoài ấy, thì tôi cũng cảm thấy đôi lúc là cũng cảm giác mất an toàn, vì có những cái lúc mà vô tình là ở ngoài chờ đèn đỏ thôi, hoặc là đang đứng ở chỗ đông người thôi, mình đang không làm gì, nhưng mà cũng có những cái người khác, người ta to tiếng, hoặc là thậm chí người ta có những cái câu rất là khiếm nhã với mình. Vì vậy là thực sự là mà nói là cũng có cảm giác là mất an.
2: Nỗi lo của người dân là hoàn toàn có cơ sở. Ranh giới giữa một xích mích đời thường và một vụ án hình sự bỗng chốc bị xóa nhòa khi sự nóng giận lấn át lý trí. Sức đề kháng cảm xúc của những người trong cuộc đã ở đâu khiến họ chọn nắm đấm thay vì đối thoại?
3: Vừa qua những cái sự vụ như thế này là nó thể hiện về mặt thực tế đang có một cái tình trạng báo động về vấn đề suy thoái, vấn đề đạo đức, nhân cách và văn hóa ứng xử nơi công cộng cũng như ứng xử khu vực cộng đồng dân cư. Và đây cũng thể hiện một cái lỗ hổng trong cái hệ thống pháp lý và giáo dục của chúng ta. Đấy, về thực tế ở đây chúng ta thấy là nó sẽ không có cái cách khủng hoảng về cái kỹ năng ứng xử trong cộng đồng khu dân cư và nơi công cộng. Ở đây nó thể hiện một cái mà trong một số bộ phận thanh thiếu niên nó đã thể hiện cái tôi quá cao, và nó ảnh hưởng một phần về mặt tâm lý trong quá trình quản trị mạng và ảnh hưởng của cái mạng xã hội đối với những hành vi xảy ra như thế này.
4: Điều đầu tiên chính là cái áp lực cuộc sống. Áp lực cuộc sống thì sẽ kể đối với cái nhóm người trưởng thành, tức là những người đã và đang tham gia vào thị trường lao động. Áp lực cơm áo gạo tiền, áp lực ở nơi công sở, về nhà. Chúng ta chỉ cần nhìn thấy một cái gọi là những cái biểu hiện, một cái hành vi của con thôi, là khi đó người lớn của chúng ta cũng có thể là gì ạ? Xả lên những cái cơn giận đó, là cái nhóm yếu thế trong não bộ, hay đây gọi là cái cơ chế chiến đấu. Thế còn khi mà ở trong gia đình các bạn ấy cũng bị kìm nén thì nó bộc phát ở đâu ạ? Bộc phát ở chính cái nơi công cộng, là cái thế giới bên ngoài. Cái yếu tố thứ hai chính là cái việc là thiếu cái kỹ năng quản trị cảm xúc, đúng không ạ? Để mà tạo nên một cái con người phát triển toàn diện giữa trí tuệ và cái khả năng ứng xử trong cái đời sống hàng ngày thì cần được xây dựng nền tảng. Nó bao gồm trong đó là cả cái kỹ năng quản lý, kỹ năng cân bằng và làm chủ cảm xúc của mình.
2: Ảo tưởng sức mạnh, tự cho mình cái quyền đứng trên pháp luật để nhục mạ, hành hung người khác giữa phố. Họ vội vã dùng bạo lực để thắng thế trong vài giây mà không lường trước cái giá đắt phải trả. Xã hội thượng tôn pháp luật không có chỗ dung túng cho thói côn đồ.
3: Như tất cả những cái trường hợp xảy ra bạo lực, xảy ra hành hung, gây rối trật tự khu công cộng thì nó phải chịu trách nhiệm về ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất là xử phạt hành chính theo nghị định 144 của chính phủ. Và nếu như xảy ra vấn đề nguy hại đến tính mạng sức khỏe của con người thì còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội cố ý gây thương tích theo điều 134 và tội gây rối trật tự công cộng theo điều 318. Và nếu hành vi đó có thể xảy ra đến tội giết chết người nguy hiểm đến tính mạng thì còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 123 Bộ luật hình sự về tội giết người. Về trách nhiệm dân sự thì ngoài các trách nhiệm về xử lý hành chính, trách nhiệm hình sự thì còn phải chịu trách nhiệm bồi thường về tổn thất tinh thần và sức khỏe cho người bị hại.
2: Đằng sau vài phút bốc đồng là những bản án dai dẳng, người mang thương tật, kẻ vướng vòng lao lý. Đáng lo ngại, sự đứt gãy về kỹ năng kiểm soát cảm xúc này đang trẻ hóa, bùng phát thành vấn nạn bạo lực học đường. Trước mức độ nghiêm trọng của thực trạng này, giữa tháng 5 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã phải hỏa tốc ban hành kế hoạch 195, triển khai các biện pháp mạnh tay nhằm đẩy lùi bạo lực học đường và làm sạch không gian mạng.
4: Một clip bạo lực thì có thể thu hút hàng triệu lượt like và comment, đúng không ạ? Nó tạo ra cái hiệu ứng là lây lan tâm lý. Và đặc biệt nữa là các bạn thanh thiếu niên, các bạn ấy cũng đang thể hiện chứng tỏ bản thân mình, cũng thích là mình là được gọi là ngầu, rất là cute, đúng không ạ? Cute baby. Đó, thì khi đó các bạn dễ có cái hành vi bắt chước. Tiếp theo một cái hệ lụy nữa là gì ạ? Nó ảnh hưởng trầm trọng tới những cái nội hàm của chính người trong cuộc về sức khỏe tinh thần, kể cả người gây ra lẫn giống như là nạn nhân ở đó. Clip đó được lưu lại, được lan truyền phủ kín các kênh. Thời gian có thể trôi qua nhưng những cái vết sẹo trong lòng của một con người thì không hề dễ dàng. Như vậy là nó hệ lụy tới chính cái sức khỏe tâm lý của người trong cuộc.
2: Mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi, nhưng cách mỗi người lựa chọn để đối diện với tình huống đó mới là điều quyết định một xã hội văn minh hay hỗn loạn. Giữa những hình ảnh tiêu cực, vẫn có không ít người đã chọn cho mình một cách hành xử khác, bình tĩnh hơn, tử tế hơn. Và chính những lựa chọn ấy đang góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong xã hội.
1: Nếu như trong cái trường hợp mà tôi ở cái vai trò mà bị hành hung hoặc là bị có những lời xúc phạm như thế thì chia làm hai trường hợp, ví dụ như là đối với những cái lời mà khiếm nhã hoặc những cái lời nói thôi, hoặc thậm chí là chửi thề chẳng hạn, thì lúc đấy thì tôi sẽ không đáp lại, coi như là mình sẽ làm nguôi giận họ đi. Thế còn đối với những cái hành động mà trực tiếp đến cái cơ thể mình chẳng hạn thì chắc chắn tôi cũng sẽ có những cái phương án để tự bảo vệ mình.
5: Có thể là cái đối phương đấy họ làm hành vi nó không được đúng, nhưng mà vì bây giờ xã hội nó có quá là nhiều những cái thông tin lệch lạc, nó làm cho chúng ta bị hành vi lệch lạc đi, thì mình có thể kiểm soát bản thân nhưng không thể kiểm soát được hành vi của họ. Cho nên là vì như thế nên là mình hãy cứ tiết chế cái hành động của mình đi. Thôi thì cho họ đúng một chút, họ thắng cũng được, nhưng mà trước hết là bảo vệ được sự an toàn của bản thân.
3: Tôi thấy cần phải giải quyết những vấn đề như sau. Thứ nhất, về cái khoảng cách khi xảy ra thì chúng ta phải bình tĩnh để giữ khoảng cách đối với người bị hại cũng như đối với đối tượng gây ra. Cái khoảng cách này rất quan trọng. Nếu chúng ta mà gần hoặc có những hành vi ứng xử thiếu văn hóa thì rất dễ xảy ra xô xát. Hai nữa là vấn đề kỹ năng trong cái việc giao tiếp và ứng xử. Khi xảy ra cái vấn đề đó thì người bị hại cũng như các bên phải hết sức bình tĩnh, thái độ ôn hòa, tìm mọi giải pháp để thương lượng, tránh tình trạng gây ra xung đột các bên. Vấn đề thứ tư là khi mà chúng ta bị tấn công hoặc bị một đối tượng nào đó tấn công, khi xảy ra cái tình trạng đó thì chúng ta cần phải lưu ý để tránh tình trạng chúng ta rơi vào những cái tình huống mà pháp lý đối với chúng ta. Cụ thể, nếu không trong chúng ta đang từ phòng vệ chính đáng lại xảy ra vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, mà khi tình huống này xảy ra thì chúng ta phải đối mặt với cái tình huống thứ nhất là vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, thứ hai nếu xảy ra hậu quả thương tích thì chúng ta lại bị truy cứu trách nhiệm về tội cố ý gây thương tích hoặc tội gây rối trật tự khu công cộng.
2: Để ngăn chặn bạo lực công cộng và bạo lực học đường, sự nghiêm minh của pháp luật mới chỉ là phần ngọn. Gốc rễ của vấn đề nằm ở việc bồi đắp văn hóa ứng xử, khả năng tự kiềm chế và giáo dục từ nền tảng gia đình. Chỉ khi mỗi cá nhân biết hạ cái tôi xuống và đối thoại hòa bình, đường phố và trường học mới thực sự trở nên an toàn.
6: Xây dựng một xã hội an toàn, văn minh không phải là câu chuyện của riêng ai, mà cần sự chung tay của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Hành trang ra đường trong nhịp sống hiện đại, bên cạnh những vật dụng thiết yếu thì có lẽ rất cần có thêm một bộ phanh cho cảm xúc, và đó chính là sự bình tĩnh. Hãy để cho đối thoại văn minh thay thế cho những nắm đấm, để mỗi khi chúng ta rời nhà thì chúng ta đều có thể chắc chắn về một hành trình bình an.

0: Thưa quý vị, trong bối cảnh tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, việc chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn từ sớm các hành vi vi phạm ngay trên các tuyến giao thông được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an.
1: Bám sát tinh thần đó, Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an cơ sở tăng cường tuần tra kiểm soát, kiểm tra nhanh ma túy đối với người điều khiển phương tiện, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
2: Khi màn đêm buông xuống trên quốc lộ 4D, đoạn qua xã Bản Lầu, tổ công tác của lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp công an xã vẫn duy trì chốt kiểm soát xuyên đêm. Dưới ánh đèn đường và ánh đèn xe qua lại, từng phương tiện đều được ra hiệu lệnh dừng kiểm tra theo quy định. Trong điều kiện thiếu sáng, cán bộ làm nhiệm vụ phải tập trung cao độ để phát hiện các dấu hiệu bất thường từ người và phương tiện. Ngoài kiểm tra giấy tờ, nồng độ cồn, lực lượng chức năng cũng tiến hành test nhanh ma túy tại chỗ đối với các trường hợp nghi vấn.
3: Bản thân chúng tôi rất là đồng tình, ủng hộ về vấn đề về kiểm tra và test ma túy. Qua buổi tối ngày hôm nay tôi thấy là lực lượng công an cùng các đồng chí làm thế là chúng tôi rất là hoan nghênh, mong là sau hàng tháng hay là một tháng có thể làm 3-4 lần để cho thôn bản tôi hết cái tệ nạn về thứ nhất về ma túy, thứ hai là về vấn đề là rượu chè đi xe nước đi tham gia giao thông.
2: Quy trình được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo khách quan đúng quy định. Đây không chỉ là biện pháp kiểm tra mà còn là hàng rào quan trọng nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, không để tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Dù điều kiện làm việc về đêm còn nhiều khó khăn, song với tinh thần trách nhiệm cao, các tổ công tác vẫn kiên trì bám tuyến, bám địa bàn, duy trì kiểm soát liên tục, góp phần giữ vững trật tự, an toàn giao thông trên tuyến.
4: Chúng tôi đã tiến hành các biện pháp là tăng cường phối hợp với lực lượng công an xã, phường mà nơi địa bàn đang đóng quân, và đặc biệt là tập trung vào các khung giờ vào buổi tối. Những cái giờ cao điểm như thế thì thường có những cái trường hợp là vi phạm và vi phạm về ma túy, để thực hiện nghiêm cái nghị định 51 của Ủy ban nhân tỉnh về xã phường không ma túy. Qua quá trình kiểm tra mà chúng tôi phát hiện được đối tượng mà dương tính với chất ma túy khi điều khiển xe tham gia giao thông thì chúng tôi sẽ tiến hành phối hợp với lực lượng công an xã để tiến hành xử lý theo đúng quy định pháp luật và lập hồ sơ theo quy định.
2: Không chỉ triển khai vào ban đêm, vào ban ngày trên tuyến quốc lộ 70 đoạn qua địa bàn xã Xuân Quang, các tổ công tác tiếp tục duy trì kiểm soát, kiểm tra phương tiện lưu thông. Việc kiểm tra được thực hiện liên tục, không để các đối tượng lợi dụng thời điểm để vi phạm, đặc biệt là đối với các phương tiện vận tải, xe khách đường dài. Người dân khi tham gia giao thông đều bày tỏ sự đồng tình với hoạt động kiểm tra của lực lượng chức năng. Nhiều ý kiến cho rằng việc test ma túy là cần thiết, góp phần đảm bảo an toàn cho chính người điều khiển phương tiện và những người tham gia giao thông khác.
5: Anh thì cũng đi qua đường này rất nhiều và đã uống rượu bia thì anh em lái xe là không được lái xe. Vậy mà hai đó là các đồng chí đi tuần tra kiểm soát là rất là tuyệt vời luôn. Test ma túy đột xuất thì anh rất ủng hộ, rất mong muốn các đồng chí làm kiểm tra ngặt hơn để cho xe không có ma túy, nào quay trong sạch trong ma túy để an toàn trên đường cho mọi người, cho bà con.
2: Thực tế cho thấy việc sử dụng trái phép chất ma túy khi điều khiển phương tiện là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, đòi hỏi phải được kiểm soát chặt chẽ. Theo lực lượng cảnh sát giao thông, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, nhiều trường hợp vi phạm liên quan đến ma túy đã được kịp thời phát hiện, xử lý. Việc duy trì kiểm tra thường xuyên không chỉ nhằm xử lý vi phạm mà còn góp phần răn đe, nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông.
6: Qua công tác thường xuyên kiểm tra như vậy thì phần nào đã nâng cao cái ý thức chấp hành của các lái xe cũng như người dân, và qua đó thì đã góp phần nâng cao ý thức cũng như là giảm cái tai nạn giao thông xảy ra, đặc biệt là những tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.
2: Không chỉ dừng lại ở việc xử lý vi phạm, hoạt động tuần tra kiểm soát còn mang ý nghĩa răn đe, phòng ngừa từ sớm, từ xa, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, qua đó từng bước hạn chế các nguy cơ tiềm ẩn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên mỗi tuyến đường.
7: Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin.

giao dịch mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.

trọng do Đảng, Nhà nước tổ chức thành công, cùng những hình ảnh ấn tượng về một đất nước Việt Nam thanh bình là sự khó khăn, vất vả, hy sinh thầm lặng của lực lượng cảnh vệ công an nhân dân nói chung và lực lượng kỹ thuật bảo vệ nói riêng. Đây cũng chính là thành quả trong công tác kỹ thuật bảo vệ của lực lượng cảnh vệ, trong đó có Thiếu tá Trần Thị Vân, Phó đội trưởng Đội kỹ thuật bảo vệ 2, Phòng kỹ thuật bảo vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

0: Lý tưởng thời thanh niên của thiếu tá Trần Thị Vân chính là theo đuổi và quyết tâm trở thành một chiến sĩ công an nhân dân. Tốt nghiệp đại học, thực hiện ước mơ của mình, chị đã được nhận vào công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và gắn bó với công việc kỹ thuật bảo vệ đến nay đã gần 20 năm.
1: Khi tôi

duyên với cả nghề. Thế thì tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê. Bố mình là một chiến sĩ công an, và khi mà từ nhỏ mình sinh ra thì đã thấy bố thì đi công tác, nhưng mà hàng ngày thì vẫn thấy có bố có treo một cái mũ kepi ở nhà, và không hiểu sao là rất thích vào công an từ nhỏ. Thế là khi mà lớn lên cấp 3 thì rất là mong muốn là bố sẽ cho con đi khám tuyển để con thi vào cái ngành công an. Thế tuy nhiên là khi đó sơ tuyển thì tôi không

0: đầu tiên để cầm các cái đơn đi xin việc là tôi vào xin vào các trường công an với một cái tâm thế là rất là cầu may. Tức là mình không biết là ở đâu tuyển, nhưng mà mình sẽ đi gửi tất cả các hồ sơ ở những lực lượng công an và quân đội mà mình biết. Và cũng rất may là sau đó tôi gặp một cái thông tin là Bộ Tư lệnh Cảnh vệ có tuyển dụng vị trí kiểm nghiệm, và tôi đã làm hồ sơ và tôi đã trúng tuyển vào đây.
1: Việt Nam, một đất nước thanh bình, được chọn làm địa điểm tổ chức nhiều hội nghị quan trọng của quốc tế và khu vực. Đặc biệt, dư luận thế giới không khỏi bất ngờ khi chứng kiến hình ảnh Thủ tướng Úc chạy thể dục quanh bờ Hồ Gươm, Tổng thống Barack Obama khoan thai bước vào thưởng thức món bún chả ở phố Lê Văn Hưu, Thủ tướng Romania Dacian Ciolos bất ngờ ghé vào một nhà hàng ở Hà Nội để thưởng thức món salad chám đen cải mầm, xôi nếp nướng lá cẩm, xôi hạt sen. Hoàng tử Anh William và công tước xứ Cambridge ngồi uống cà phê trên phố Thuốc Bắc trong khu phố cổ Hà Nội. Góp phần làm nên thành công trong các kỳ cuộc bảo vệ đó có sự đóng góp đặc biệt quan trọng của cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh vệ, trong đó có Thiếu tá Trần Thị Vân.
0: Nhiệm vụ chính của chúng tôi đó là kiểm nghiệm đảm bảo an ninh an toàn, thức ăn, nước uống để phục vụ các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, các đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ và các sự kiện đặc biệt quan trọng của nhà nước. Thế nhiệm vụ của chúng tôi là sẽ kiểm tra để đảm bảo là các cái thức ăn, nước uống đó an toàn trước khi các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và khách quốc tế và các đối tượng có chế độ cảnh vệ sử dụng.
1: Trực tiếp tham gia bảo vệ hàng trăm sự kiện chính trị quan trọng, nhiều đoàn khách quốc tế sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Với Thiếu tá Trần Thị Vân, mỗi nhiệm vụ được giao là một bài học, một kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc đời mình.
0: Công tác kỹ thuật bảo vệ của chúng tôi gồm có hai mảng chính, đó là mảng công tác kiểm tra an ninh và mảng công tác kiểm nghiệm. Thế thì cái nhiệm vụ của tôi là thực hiện công tác kiểm nghiệm. Và trong cái quá trình công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ với vai trò là một cán bộ kiểm nghiệm thì tôi cũng đã trải qua rất nhiều những cái tình huống và những cái sự kiện nó có bất ngờ, nó có vui, nó có lo lắng, nó có hồi hộp. Thế thì tuy nhiên là với cái thời điểm hiện tại thì tôi nhớ được một cái nhiệm vụ đó là cũng khá là đặc biệt. Đó là tôi được phân công bảo vệ cái sự kiện là cuộc gặp gỡ cấp cao giữa hai lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ lần thứ hai tại Hà Nội, lúc đó tại khách sạn. Thì tôi được phân công làm công tác kiểm nghiệm phục vụ hai cái cuộc gặp của hai lãnh đạo đó. Đến thời điểm hiện tại thì cái công tác đó đã diễn ra và đã các lực lượng đã tổ chức triển khai bảo vệ và đã hoàn thành rất là tốt nhiệm vụ. Nhưng đối với tôi ở cái thời điểm đó, ở trong cái cuộc bảo vệ đó thì tôi được tiếp xúc và được tiếp cận với hai cái công tác kỹ thuật bảo vệ tương tự của hai đất nước khác nhau. Và tôi cũng đã học tập được rất nhiều từ cái công tác kỹ thuật bảo vệ đó, từ cái việc mà triển khai lực lượng và phương tiện, biện pháp, rồi là đến cái việc chấp hành giờ giấc, chấp hành cái quy định của công tác. Thì từ đó thì tôi cũng đã có những cái nhận xét và có những cái rút ra được những cái bài học mà rất là tốt cho mình đến thời điểm hiện tại.
1: Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ đối với lực lượng cảnh vệ, muốn bảo vệ tốt phải có kỹ thuật, phải giữ được bí mật và phải có thái độ tốt với đồng bào. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Thiếu tá Trần Thị Vân luôn tuân thủ các nguyên tắc của ngành lực lượng cảnh vệ là phải đảm bảo bí mật, kín đáo, tránh phô trương, hình thức, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối.
0: Không chỉ có một mình tôi mà tất cả các cán bộ của đội kiểm nghiệm đều đã trải qua những cái tình huống như thế, đặc biệt là những cái tình huống phát sinh. Có những tình huống mà chúng tôi chỉ được báo trước khoảng 5 phút trước khi lên đường để đi phục vụ các chuyến công tác của đồng chí lãnh đạo chủ chốt. Thế thì đối với các cái nhiệm vụ như thế thì các cán bộ kiểm nghiệm của chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng ít nhất khoảng 2 bộ quần áo tại cơ quan đó. Và khi mà có báo một cái là chúng tôi sẵn sàng lên đường và thực hiện nhiệm vụ. Đối với tôi thì cả hai vợ chồng đều làm trong lực lượng cảnh vệ và cái nhiệm vụ của chúng tôi là khác nhau. Thế tuy nhiên là cũng có cái sự chia sẻ và hỗ trợ từ phía cả hai vợ chồng để làm sao có thể là chăm lo được cuộc sống gia đình và đảm bảo được cái nhiệm vụ

0: chuyên môn. Thế tuy nhiên là bên cạnh đó thì cũng không thể thiếu được cái sự hỗ trợ từ gia đình. Thế thì cũng rất may cho chúng tôi là gia đình bố mẹ đẻ của tôi thì ở rất là gần, cho nên là khi mà có công tác, có việc đột xuất thì ông bà đều sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ chúng tôi. Do đó là cái việc mà sắp xếp việc gia đình và sắp xếp việc cơ quan nó cũng rất là hợp lý và nó đảm bảo được cái yêu cầu.
1: Với tình yêu ngành sâu sắc cùng với sự hỗ trợ từ gia đình, đồng nghiệp, dù ở cương vị nào, Thiếu tá Trần Thị Vân vẫn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Năm 2015, chị đã bảo vệ thành công đề tài cấp bộ và tới nay, đề tài đó vẫn và đang được ứng dụng trong công tác kỹ thuật bảo vệ của lực lượng cảnh vệ Công an Nhân dân.
0: Khi tôi thực hiện cái đề tài, đăng ký thực hiện đề tài đó khi tôi mới vào ngành công an và đặc biệt là mới vào lực lượng cảnh vệ công tác, thế thì với một cái nhãn quan của một cán bộ trẻ và một người mới thì cái việc mà tìm tòi, tìm kiếm để xây dựng một cái đề tài lúc đó thì nó rất là nó sẽ có những cái thuận lợi hơn. Và với cái sức trẻ cái thời điểm lúc đó thì tôi đã xung phong đăng ký và cũng đã được bộ đồng ý là cho thực hiện cái đề tài đó, và tôi cũng đã thực hiện trong 2 năm và bảo vệ thành công vào năm 2015, và cho đến thời điểm hiện tại thì cái đề tài đó vẫn đang được ứng dụng cho công tác cảnh vệ và ứng dụng rất là tốt đấy.

Luật phòng chống ma túy năm 2025 được Quốc hội khóa 15 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Luật gồm 8 chương, 56 điều, bao gồm bổ sung 11 điều mới, sửa đổi 38 điều, bãi bỏ 10 điều và giữ nguyên 7 điều. Việc sửa đổi được thực hiện trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sang Bộ Công an, đồng thời khắc phục những khó khăn vướng mắc trong thực thi luật năm 2021. Các điểm mới nổi bật của luật sửa đổi: 1. Kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Luật bổ sung quy định quản lý thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy, tiền chất vào chương kiểm soát hoạt động hợp pháp. Quy định này tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp nhập khẩu và sử dụng các loại thức ăn này, đồng thời đảm bảo cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, lưu thông ma túy trong ngành chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. 2. Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. Quyết định quản lý do trưởng công an xã ra, thay thế chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định cũ, giúp giảm thủ tục hành chính và thuận tiện trong tổ chức thực hiện. Nghĩa vụ báo cáo và di chuyển. Người sử dụng trái phép phải cung cấp đầy đủ thông tin về nguồn gốc chất ma túy đã sử dụng, viết cam kết chấp hành pháp luật. Khi di chuyển nơi cư trú, phải thông báo cho công an nơi đi và trình diện tại nơi đến trong vòng 24 giờ. Xử lý vi phạm xét nghiệm. Trường hợp không chấp hành yêu cầu xét nghiệm ma túy, người bị yêu cầu sẽ bị áp giải theo thủ tục hành chính đến địa điểm xét nghiệm. Tạm đình chỉ quản lý. Đối với người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định Bộ luật tố tụng hình sự, trưởng công an xã ra quyết định tạm đình chỉ hoặc dừng quản lý theo thời hạn cụ thể. Bãi bỏ biện pháp trùng lặp. Loại bỏ biện pháp giáo dục tại xã, phường, đặc khu để tránh trùng lặp với biện pháp quản lý mới. 3. Áp dụng biện pháp giám sát điện tử. Luật cho phép áp dụng giám sát điện tử cho người đang cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng, điều trị bằng thuốc thay thế và người quản lý sau cai nghiện. Người bị giám sát phải đeo thiết bị định vị chuyên dụng, không được tháo gỡ, phá hủy hay can thiệp kỹ thuật làm gián đoạn hoạt động. Nếu thiết bị hư hỏng, phải báo ngay cho công an xã xử lý. Chính phủ sẽ quy định chi tiết về đối tượng, điều kiện, thời hạn, trình tự, thủ tục và xử lý vi phạm khi áp dụng biện pháp này. 4. Quy định về cai nghiện ma túy. Thời hạn cai nghiện đặt thành 24 tháng cho lần đầu và 36 tháng nếu tái nghiện, thay thế mức thời gian linh hoạt trước đây. Quy trình cai nghiện đầy đủ 5 giai đoạn: tiếp nhận và phân loại tình trạng, điều trị cắt cơn, tư vấn tâm lý, lao động trị liệu và chuẩn bị tái hòa nhập xã hội. Đối tượng cai nghiện bắt buộc cho trẻ em, giữ nguyên quy định đưa người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, nhưng mở rộng lựa chọn đưa vào cơ sở cai nghiện công lập ngoài trường giáo dưỡng nếu phù hợp điều kiện, nhằm đảm bảo quyền lợi giáo dục văn hóa cho trẻ em.

0: loại rõ trách nhiệm hình sự và cai nghiện, loại trừ các trường hợp bị xử lý hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy khỏi đối tượng áp dụng cai nghiện bắt buộc. 5. Chính sách mới về can thiệp giảm tác hại. Luật hóa biện pháp can thiệp giảm tác hại đối với người sử dụng trái phép chất ma túy, bao gồm điều trị nghiện bằng thuốc thay thế nhằm giảm tác hại cho bản thân người sử dụng, gia đình và cộng đồng. 6. Lao động trị liệu trong cai nghiện. Luật bổ sung quy định về tổ chức lao động trị liệu cho người cai nghiện và sử dụng kết quả lao động trị liệu để phục vụ công tác cai nghiện. Giao chính phủ quy định chi tiết nội dung này. Tác động thực tế của luật sửa đổi. Giảm gánh nặng thủ tục, việc phân quyền ra quyết định quản lý cho trưởng công an xã giúp đơn giản hóa quy trình, giảm thời gian xử lý cho người dân và cơ quan chức năng. Siết chặt giám sát, các quy định về báo cáo thông tin di chuyển và áp dụng công nghệ giám sát giúp cơ quan chức năng nắm bắt tình hình kịp thời, hạn chế nguy cơ tái nghiện và hành vi vi phạm pháp luật liên quan. Tăng tính nhân văn, việc đảm bảo quyền lợi giáo dục cho trẻ em cai nghiện và áp dụng biện pháp can thiệp giảm tác hại thể hiện sự quan tâm của nhà nước đối với người nghiện ma túy, đồng thời hướng tới mục tiêu giúp họ tái hòa nhập xã hội. Tạo điều kiện phát triển kinh tế, việc quản lý hợp pháp thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy giúp doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, không bị hạn chế trong đầu tư và phát triển ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Luật phòng chống ma túy sửa đổi năm 2025 mang đến những thay đổi thiết thực. Thủ tục hành chính đơn giản hóa, các biện pháp can thiệp giảm tác hại được chú trọng, quyền lợi giáo dục cho trẻ em được bảo vệ và quy trình cai nghiện được chuẩn hóa. Luật phòng chống ma túy năm 2025 nâng cao nhận thức, hành động đúng đắn.
1: Em ấy bỏ rơi con nhưng con vẫn lo lắng cho em ấy, tới mức ba mẹ con phải đưa con đi bệnh viện. Và qua đời vì con.
2: Phá cả đừng có nghĩ như vậy, đó là tai nạn mà.
1: Tại sao người phải chết đi? Không phải là con chứ?
3: Má.
4: Mục đích mà con quay về đây là để tìm hiểu sự thật. Người nào không làm gì thì không cần phải sợ. Nhưng nếu ai từng làm gì thì phải chịu trách nhiệm.
5: Nhưng Phong cũng phải nhớ là những người này không hề bình thường.
2: Đừng có chủ quan. Mà việc quan trọng nhất là đừng để cho bất kỳ ai biết được Phong từng là ai.
6: Chúng ta từng quen biết nhau phải không?
4: Hôm qua mẹ của cô bị bệnh, nằm ở một bệnh viện rất đắt tiền. Bộ không đủ tiền sao? Nên mới để cho con gái của mình tới khách sạn ngủ với trai kiếm tiền.
6: Tôi đây cũng muốn biết là nụ hôn của anh trai với nụ hôn của em trai thì có ai sẽ khiến tôi say đắm hơn? Tại sao mặt mũi của con Be lại giống tay như vậy? Hay là họ hàng của cô có dây mơ rễ má gì mấy người nước ngoài?
7: Các cậu biết trước đây chị Me từng làm gì không?
8: Hả? Làm gì vậy?
7: Trước đây đã từng làm ca sĩ hát ở quán rượu đó.
8: Trời thiệt hả? Hèn gì chị Me giống con Lai.
7: Mặt của chị Me và em gái không giống nhau chút nào hết đó.
6: Chị em có mặt mũi không giống nhau là lạ lắm hay sao?
8: Còn hơn với bà sẽ chăm sóc mẹ và em thật tốt cho ba.
9: Bà yêu con gái.
8: Con cũng yêu ba nhiều lắm.
6: Hắn hẹn mẹ tối nay có phải không? Vì mẹ gọi nói với ban trên, tối nay mẹ có việc, xong việc mẹ sẽ qua.
7: Chị em muốn nói là nếu chị không chịu nổi thì cứ dừng lại.
6: Chị không sao đâu Trang.

你要面的真相，不一定是真正的结果。这声音。

Ngày 13 tháng 5 năm 2026, thành phố Hà Nội ban hành quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm. Đây là bản quy hoạch dài hạn và toàn diện nhất từ trước đến nay, xác lập các cột mốc phát triển chiến lược đến năm 2035-2045, tầm nhìn đến năm 2065 và xuyên thế kỷ. Cùng với Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô trong kỷ nguyên mới, luật thủ đô sửa đổi được Quốc hội thông qua. Bản quy hoạch tầm nhìn 100 năm chính là mảnh ghép hoàn thiện bộ ba trụ cột vững chắc, giúp Hà Nội sẵn sàng vươn tầm thế kỷ, hướng tới kỷ nguyên phát triển, văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Đón xem Khát vọng vươn mình phát sóng 20:45 thứ hai ngày 1 tháng 6 trên INTV.

0: khi thế giới chuyển mình giữa những biến động sâu rộng và khó lường, an ninh không còn chỉ là những đường biên trên bản đồ, không chỉ được bảo vệ bằng sức mạnh quân sự, mà còn được vun đắp bằng tri thức, đối thoại và năng lực hội nhập chủ động. Những thách thức an ninh phi truyền thống, từ tội phạm xuyên quốc gia, mua bán người, khủng bố đến tội phạm công nghệ cao, đang đặt ra yêu cầu mới, cao hơn và phức tạp hơn đối với lực lượng thực thi pháp luật của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh đó, hội nhập quốc tế không còn đơn thuần là một lựa chọn chiến lược, mà đã trở thành đòi hỏi tất yếu của thời đại, là điều kiện để bảo đảm an ninh bền vững trong một thế giới kết nối sâu rộng. Và trong dòng chảy hội nhập ấy, phụ nữ Công an Nhân dân Việt Nam đang từng bước khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và vai trò tiên phong của mình. Họ không chỉ là những người giữ gìn bình yên nơi hậu phương, họ đang hiện diện tại những diễn đàn quốc tế, đang tham gia các chương trình hợp tác đa phương, đang góp tiếng nói của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu. Từ các hội thảo về bình đẳng giới, phòng chống mua bán người đến các chương trình hợp tác cùng UN Women, từ những phiên thảo luận chuyên sâu về an ninh phi truyền thống đến các chương trình tập huấn của Liên Hợp Quốc, phụ nữ Công an Nhân dân hôm nay bước ra thế giới với sự tự tin, chủ động và chuyên nghiệp.
1: Theo hiểu biết của tôi, trong lịch sử lâu đời của Việt Nam, đã có rất nhiều người phụ nữ đã trở thành nhà lãnh đạo, đồng thời có nhiều phụ nữ khác đã tạo dấu ấn trong công cuộc ngăn ngừa và giải quyết xung đột, gây dựng hòa bình và phục hồi sau chiến tranh. Tôi cho rằng giai đoạn này cũng là cơ hội tuyệt vời để Việt Nam thúc đẩy và ghi nhận vai trò quan trọng của phụ nữ xuyên suốt lịch sử, đặc biệt là trong bối cảnh hậu xung đột.
0: Trải qua những thăng trầm của lịch sử, Việt Nam đã viết nên tên tuổi, dáng hình đất nước và hiểu hơn ai hết giá trị của hòa bình. Hôm nay, trong bối cảnh an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, hội nhập quốc tế không còn là lựa chọn, đó là yêu cầu sống còn. Phụ nữ Công an Nhân dân hiện chiếm gần 15% quân số toàn lực lượng. Họ có mặt ở mọi lĩnh vực, an ninh, cảnh sát, xây dựng lực lượng, hậu cần và ngày càng hiện diện rõ nét trên bản đồ hợp tác quốc tế. Nhưng phía sau những bước tiến ấy là một hành trình không hề dễ dàng. Trong nhiều năm, ngoại ngữ chỉ được xem là kỹ năng bổ trợ. Nhưng trong kỷ nguyên hội nhập, nếu không thể giao tiếp, không thể trình bày quan điểm, không thể tham gia thảo luận quốc tế, chúng ta sẽ tự đánh mất cơ hội, tự đánh mất vị thế, tự thu hẹp không gian đóng góp của mình. Thực tế ấy đòi hỏi một sự thay đổi từ tư duy đến hành động. Năm 2024, một mô hình câu lạc bộ tiếng Anh online cho phụ nữ toàn lực lượng ra đời, một mô hình mang tinh thần chủ động, linh hoạt và hiện đại. Đó là câu lạc bộ tiếng Anh online MPS Dynamic Online English Speaking Club.
2: Happy New Year!
3: Happy New Year! Hello. Wishing you a lucky, successful New Year!
2: Thank you so much, my boss and my dear sisters. Last time, take holiday, me and my friends in Phu Quoc.
3: Yes.
4: See you next time. Miss you so much.
0: Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, trưởng Ban Phụ nữ Công an Nhân dân là người đã rất chủ động, sáng tạo trong việc truyền cảm hứng, học tập và hội nhập. Việc đồng chí trực tiếp thành lập và duy trì câu lạc bộ tiếng Anh online là một cách làm rất mới, rất thực chất. Đây không đơn thuần là một câu lạc bộ học tiếng Anh, đây là một hệ sinh thái rèn luyện thường xuyên. Ba nhóm trực tuyến được duy trì đều đặn mỗi ngày, một nhóm điều hành, nơi cung cấp tài liệu, bài tập, công cụ hỗ trợ học tập. Một nhóm luyện tập, nơi các thành viên gửi video nói tiếng Anh, chia sẻ kinh nghiệm, sửa lỗi cho nhau. Và một nhóm dành cho thành viên mới, để không ai cảm thấy lạc lõng khi bắt đầu. Không bảng đen, không phấn trắng, chỉ có màn hình điện thoại, máy tính và quyết tâm của mỗi người. Ban chủ nhiệm xác định rõ, nếu thiếu môi trường thực hành, 90% kiến thức lý thuyết sẽ mai một chỉ sau một thời gian ngắn. Vì thế, câu lạc bộ tập trung vào hai giá trị cốt lõi, tăng cường phản xạ nghiệp vụ và kiến tạo môi trường cộng đồng học tập, nơi dám nói, dám sai và dám sửa.
5: Hơn 3 năm trước thì tôi cũng đã có một quyết tâm là phải thay đổi. Khi mình không có môi trường làm việc liên quan đến ngoại ngữ thì chúng ta sẽ cố gắng để tự tạo cho mình có môi trường. Và từ môi trường đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ rèn luyện, học tập hàng ngày và sẽ được giỏi hơn và tự tin hơn trong quá trình làm việc cũng như là đáp ứng được các yêu cầu của thời kỳ hội nhập quốc tế. Chính vì lẽ đó nên tôi cũng đã cùng với các đồng chí trong Ban Phụ nữ Công an Nhân dân quyết tâm thành lập câu lạc bộ tiếng Anh online. Chỉ có bằng cách chúng ta hoạt động, luyện tập hàng ngày thì sẽ chắc chắn mang lại kết quả. Và hơn một năm qua, câu lạc bộ tiếng Anh online đã được hình thành và đến giờ đã phát triển, được thu hút được hơn 100 thành viên trên toàn quốc. Mặc dù là công việc hàng ngày rất là bộn bề, thế tuy nhiên là về vẫn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Và khi thời điểm nộp bài trong nhóm là chúng tôi nhìn thấy là lúc đó là 1-2 giờ sáng, thậm chí là 3 giờ sáng, thì đã có thể rằng là chúng tôi đã thấy là tính kỷ luật đã được hình thành và một sự quyết tâm, một tinh thần bền bỉ để thực hiện được mục tiêu đề ra của mình. Và chính như vậy cũng sẽ là một cái nền tảng để mỗi phụ nữ công an nhân dân nói riêng và cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân nói chung sẽ thực hiện phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất.
6: Từ một phong trào tự nguyện, câu lạc bộ dần trở thành một nền tảng chiến lược cho phát triển nguồn nhân lực nữ trong toàn lực lượng. Ban chủ nhiệm đã biên soạn cẩm nang tiếng Anh dành cho cán bộ hội trong thời kỳ hội nhập. Tri thức được số hóa, việc học trở nên linh hoạt hơn. Chỉ cần nhấn vào số trang trong mục lục là liên kết tự động đưa đến nội dung cần thiết. Ở đó, phụ nữ công an không chỉ học ngôn ngữ, họ học cách vượt qua nỗi sợ của chính mình. Có người từng run khi nói trước ống kính, có người từng ngập ngừng chỉ vì một từ phát âm sai. Nhưng từng ngày vượt qua rào cản tâm lý, từng đoạn video ngắn, từng lời góp ý chân thành, một sự tự tin mới đã được hình thành.
7: Cách đây hơn một năm thì bản thân của tôi vẫn là một người rất là ngại nói tiếng Anh. Thậm chí đôi lúc cái sự ngại đó nó còn trở thành nỗi sợ. Sau hơn một năm tham gia vào câu lạc bộ tiếng Anh online của Phụ nữ Bộ Công an thì mọi thứ đối với tôi nó đã hoàn toàn khác. Bây giờ cho dù nhiều lúc tôi nói về mặt ngữ pháp vẫn còn chưa đúng, nhưng mà tôi đã cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều. Và tôi nghĩ rằng là việc nâng cao trình độ ngoại ngữ đối với phụ nữ công an nhân dân, đối với lực lượng công an nhân dân sẽ giúp cho tất cả chúng ta cảm thấy tự tin hơn rất nhiều trong công việc, trong chuyên môn, trong giao tiếp và trong hội nhập quốc tế.
8: Job success depends on your commitment. If you pour your heart and soul into what you do, you're sure to be successful.
6: Không chỉ phụ nữ, sức lan tỏa của câu lạc bộ còn chạm tới nhiều cán bộ nam trong lực lượng. Một mái nhà, cùng nhau học tập, cùng luyện nói tiếng Anh, cùng khám phá thế giới qua một ngôn ngữ mới.
9: Là với cái tuổi mình học tiếng Anh là một cái bước rất là khó khăn, và cái trở ngại lớn nhất chính là cái sự bắt đầu. Thì trước đây thì mình cũng đã học tiếng Anh một chút, nhưng mà bỏ cũng đã lâu rồi, cỡ khoảng 30 năm nay rồi. Tuy nhiên nhìn thấy cái sự hiệu quả và cái sức lan tỏa của hội viên từ phía gia đình, nên là tôi cũng đã quyết tâm và cố gắng tham gia. Mặt khác, khi tham gia rồi thì tôi thấy những cái bước đầu nó cũng không phải khó khăn như mình nghĩ. Vượt qua cái trở ngại ban đầu thì mình cũng đã cố gắng mình luyện tập. Từ cái việc mà tham gia câu lạc bộ tiếng Anh nó không khó như mình nghĩ, nó chỉ là những cái đơn giản. Mình bắt đầu từ những cái bài tập đầu tiên, đồng chí trưởng ban phụ nữ chủ tịch câu lạc bộ tiếng Anh đã đưa ra cái bài tập đầu tiên cho những cái hội viên mới vào, tức là if you want to be a success, you make sure that study every day, tức là nếu bạn muốn thành công thì bạn hãy cam kết và bắt đầu luyện tập hàng ngày. Thì tôi thấy rằng là khi bắt đầu mình vượt qua cái trở ngại đó, hàng ngày mình cứ chút chút nói lặp đi lặp lại, và mình thấy rằng là nó không khó khăn như mình nghĩ. Và cũng rất là mong muốn rằng cái hoạt động của câu lạc bộ tiếng Anh phụ nữ công an dân không chỉ đơn giản là lan truyền trong tất cả các hội viên phụ nữ, mà còn lan tỏa tới gia đình các hội viên, cũng như là cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân, hoặc là lan tỏa đến các cái cộng đồng.
6: Hiện tại, câu lạc bộ tiếng Anh online của Phụ nữ Bộ Công an đang thu hút đông đảo cán bộ, hội viên trong và ngoài lực lượng công an nhân dân. Không chỉ có những gia đình đầy đủ thành viên cùng tham gia, mà còn có cả các cháu là con đỡ đầu cùng đồng hành học tập. Đây là mô hình mang ý nghĩa lan tỏa rất lớn, không chỉ nâng cao năng lực ngoại ngữ mà còn hình thành một văn hóa tự học trong kỷ nguyên số.
10: Học thì rồi mới hành, vừa hành xong lại vừa học, mà không học mà hành thì không làm được, chứ không phải học. Học ở đâu? Học ở nhà trường, học qua bạn bè, đấy, học trong lớp, nhưng lại cái yêu cầu đặt ra là yêu cầu tự học. Đấy, tự học. Học nữa, học mãi thì cái này Liên nói rồi. Nhưng cái yêu cầu đặt ra là ngày nào cũng là cái ngày chúng ta phải bắt đầu. Every day we should overcome the exam. Có nghĩa là mỗi ngày chúng ta phải vượt qua bài thi. Yêu cầu đặt ra chị em phụ nữ mà vì vấn đề bận rộn công việc, vì thời gian là không nhường ai, không dành cho ai cả, mà chúng ta không thể tiết kiệm được, không thể giữ được. Thời gian nó qua đi rất nhanh, cho nên là chúng ta phải sử dụng thời gian như thế nào cho nó hiệu quả và hợp lý. Cho nên là cái vai trò tự học của chị em phụ nữ thì tôi cho rất là tốt.
6: Không chỉ trong khối cơ quan bộ, tại các nhà trường công an nhân dân, nơi đào tạo thế hệ cán bộ tương lai, tinh thần hội nhập cũng đang được nuôi dưỡng từ rất sớm. Năm 2025, câu lạc bộ ngoại ngữ của trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 đã trở thành một điểm sáng trong phong trào học tập ngoại ngữ của toàn trường. Với 21 cán bộ giáo viên và hơn 80 học viên tham gia thường xuyên, câu lạc bộ không đơn thuần là một buổi sinh hoạt ngoại khóa, đó là một không gian tắm ngôn ngữ đúng nghĩa. Từ không gian học thuật đầy cảm hứng đến những giải thưởng đáng tự hào, giải nhì Ngày hội Ngoại ngữ do Học viện Quốc tế tổ chức, học viên nữ xuất sắc giành giải 3 vòng thi cấp bộ Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh sinh viên toàn quốc năm 2024. Đó không chỉ là thành tích, đó là minh chứng cho chất lượng đào tạo của nhà trường và là minh chứng cho sự thay đổi.

0: duy của một thế hệ sẵn sàng bước ra thế giới.
1: Câu lạc bộ ngoại ngữ chúng tôi trong thời gian gần đây, ngoài việc sử dụng những cái phương pháp thường xuyên như là thông qua bài hát, thông qua trò chơi, thông qua đóng kịch, thì đã tăng cường hướng dẫn các thành viên sử dụng các công cụ AI trong luyện tập ngôn ngữ, mở ra một môi trường học tập chủ động và đa dạng. Thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, các thành viên nữ trong nhà trường đã được rèn luyện và tự tin thể hiện sự linh hoạt, khả năng kết nối và truyền cảm hứng, những yếu tố rất cần thiết trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, vai trò của nữ giới càng được thể hiện rõ nét.
2: What? Do you think this toy can stop me? You're nothing to me. Steal it.
3: Daddy, please stop.
2: Mali, what are you doing here? No, don't tell me. You betrayed me.
3: Daddy, please stop. I just want you to stop the crime. I just need a daddy who loves me. I don't need money and power. Please.
2: No, my daughter. Everything I did, good for you. I want you to have a better life. But I went too far. I'm sorry.
0: Phương pháp truyền thống được thay bằng những cách tiếp cận mới, học qua trò chơi, học qua điện ảnh, học qua âm nhạc, học qua kịch nghệ. Những vở kịch nói hoàn toàn bằng tiếng Anh được chính học viên xây dựng kịch bản, phân vai và biểu diễn. Rào cản tâm lý được tháo gỡ từng bước, sự tự tin được hình thành từ chính sân khấu nhỏ ấy.
4: Câu lạc bộ tiếng Anh đã giúp em thay đổi rất là nhiều so với những năm học cấp 3. Thì em vẫn còn rất là rụt rè, thì nhờ có câu lạc bộ tiếng Anh và thông qua những buổi sinh hoạt, những phần thi hùng biện và những buổi sân khấu hóa, có những lần bọn em đã được thi và cọ sát rất là nhiều, nên là câu lạc bộ tiếng Anh không chỉ giúp em học tốt hơn mà nó còn giúp em rèn luyện sự tự tin và bản lĩnh. Và em tin chắc rằng sự tự tin và bản lĩnh ấy sẽ giúp em rất nhiều trong công việc và công tác sau này, và nhất là trong môi trường hội nhập và hợp tác quốc tế ạ.
0: Bắt nhịp xu thế toàn cầu, câu lạc bộ còn tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập. Các công cụ AI hỗ trợ sửa lỗi phát âm, phân tích ngữ pháp, tạo tình huống hội thoại giả lập. Một người bạn đồng hành công nghệ giúp mỗi học viên có thể luyện tập mọi lúc, mọi nơi. Hội nhập vì thế không còn là khái niệm xa vời mà bắt đầu từ chính chiếc điện thoại trên tay.
5: Bên cạnh cái việc tổ chức cho các thành viên câu lạc bộ thực hành, thực tập việc sử dụng tiếng Anh, thì Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đang chỉ đạo là câu lạc bộ sẽ mở rộng ra để thực hành, thực tập và sử dụng các cái ngôn ngữ khác, như là các ngôn ngữ của các nước láng giềng, như là tiếng Trung, tiếng Lào, tiếng Campuchia. Trong cái câu lạc bộ ngoại ngữ của trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 thì cũng có một cái điểm rất là đặc biệt, đó là các cái thành viên tham gia câu lạc bộ thì có thành phần rất là đa dạng, có cả các đồng chí trong ban giám hiệu, các thầy cô giáo, các cán bộ, rồi thì học sinh, học viên của nhà trường tham gia, và có nhiều đồng chí là biết và sử dụng được 2 đến 3 thứ tiếng. Và đặc biệt là trong cái câu lạc bộ này thì có rất nhiều các đồng chí hạt nhân là cán bộ nữ. Thì đây cũng là một cái không gian để cho các đồng chí nữ rèn luyện, tham gia học tập và sử dụng ngoại ngữ để đáp ứng tốt cái yêu cầu công tác trong cái tình hình mới.
0: Khi chuyển đổi số trở thành xu thế tất yếu, khi trí tuệ nhân tạo len vào mọi lĩnh vực đời sống, một câu hỏi được đặt ra, phụ nữ công an nhân dân sẽ đứng ở đâu trong làn sóng công nghệ ấy? Và một lần nữa, sự chủ động được thể hiện. Câu lạc bộ AI Phụ nữ Bộ Công an ra đời, phụ nữ công an không né tránh công nghệ, họ làm chủ công nghệ.
6: Phụ nữ tiếp cận AI không khó, điều quyết định không nằm ở công nghệ phức tạp hay đơn giản, mà chính là tư duy lãnh đạo và môi trường được tạo ra. Dám thay đổi bản thân. Và khi đứng người đứng đầu có cái sự quyết đoán, tiên phong quyết liệt, đổi mới, nhanh nhạy nắm bắt và dũng cảm đi trước, thì cái việc tiếp cận AI nó sẽ trở nên tự nhiên. Ví dụ như là đồng chí Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, trưởng ban Phụ nữ Công an Nhân dân. Chính cái sự chủ động, bản lĩnh và khát vọng đổi mới, dũng cảm của chị đã truyền cảm ứng không chỉ cho chị em Phụ nữ Công an Nhân dân mà cả cho những người làm giáo dục như chúng tôi. Và chính điều đó đã giúp cho chúng tôi có cái cơ hội được đóng góp, được lan tỏa tri thức AI đến đông đảo chị em trong lực lượng Công an Nhân dân.
0: Hội nhập bắt đầu từ việc học tiếng Anh mọi lúc, mọi nơi. Từ mỗi đoạn video luyện nói tiếng Anh mỗi ngày, từ những sản phẩm truyền thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, chuyển đổi số không còn là khẩu hiệu mà là công cụ cụ thể. Từ những sản phẩm truyền thông song ngữ, từ những video ứng dụng AI trong cuộc thi tìm hiểu chương trình hành động quốc gia về phụ nữ, hòa bình và an ninh, nhận thức được nâng lên, bản lĩnh được củng cố.
7: Một buổi chiều cuối năm 2024, chúng tôi nhận được tin báo về một nhóm người chuẩn bị vượt biên trái phép.

0: Bằng việc sử dụng ngoại ngữ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, cuộc thi tìm hiểu về chương trình hành động quốc gia về phụ nữ, hòa bình và an ninh giai đoạn 2024-2030 trong lực lượng công an nhân dân đã thu hút được đông đảo các đơn vị tham gia với 15 giải A, 15 giải B, 20 giải C và 11 giải khuyến khích. Nhưng giá trị lớn nhất là nhận thức được nâng lên, hiểu vai trò phụ nữ trong bảo vệ an ninh quốc gia, trong gìn giữ hòa bình quốc tế, trong xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Và quan trọng là tự tin sử dụng tiếng Anh, AI để bước vào kỷ nguyên hội nhập.
1: Bản thân tôi là người học ngoại ngữ, nhưng việc nói tiếng Anh để chính xác và chuẩn thì cũng rất là khó. Nhưng từ khi mà tham gia cái câu lạc bộ ngoại ngữ online này thì bản thân tôi đã cố gắng kiên trì để nói tiếng Anh. Và không những vậy, tôi còn được ứng dụng công nghệ số vào việc xây dựng các clip video để giúp mình tham gia được nhiều cuộc thi hơn. Và đặc biệt là vừa rồi tôi đã tham gia xây dựng clip và đạt giải nữ cảnh sát trong cuộc chiến chống buôn người. Đó là một clip lan tỏa đến cộng đồng mạng và giúp cho rất nhiều người, bản thân tôi cũng như các hội viên của Hội Phụ Nữ, Ban Phụ Nữ tham gia vào câu lạc bộ ngoại ngữ cũng như là ứng dụng AI để ứng dụng vào công việc.
2: Ngoại ngữ và trí tuệ nhân tạo không chỉ là kỹ năng bổ trợ mà là năng lực nền tảng trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và chuyển đổi số mạnh mẽ trong giai đoạn hiện nay. Ngoại ngữ thì giúp chúng ta mở rộng không gian tiếp cận tri thức, tham gia hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế của phụ nữ công an nhân dân trên các diễn đàn khu vực và toàn cầu. AI và công nghệ số thì lại giúp cho chúng ta nâng cao năng lực tham mưu, tổng hợp và phân tích dữ liệu, đổi mới các phương thức tuyên truyền và tối ưu hóa quy trình công việc. Việc thành lập câu lạc bộ AI chuyển đổi số không phải là chạy theo xu hướng, mà từ đó chúng tôi mong muốn là sẽ hình thành tư duy số trong triển khai các công tác hội và đặc biệt là gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn. Và chúng tôi xác định rất rõ ràng, phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu mà phải được cụ thể hóa bằng năng lực thực chất. Kỷ luật nhất là thể hiện là cách làm việc khoa học,

0: chuẩn hóa quy trình quản trị bằng dữ liệu, và trung thành nhất là sẽ chủ động nắm bắt, quán triệt sâu sắc chủ trương chuyển đổi số và các chỉ thị của Trung ương, của lãnh đạo Bộ Công an, của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, và gần dân nhất là ứng dụng công nghệ để lan tỏa thông tin chính thống, từ đó có những giải pháp để chăm lo tốt nhất cho hội viên và có những hoạt động để đồng hành cùng nhân dân hiệu quả hơn. Phụ nữ công an nhân dân không đứng ngoài cuộc cách mạng số, mà sẽ là lực lượng chủ động, trách nhiệm và kỷ luật trong việc ứng dụng công nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị. Và điều quan trọng nhất không phải là công cụ, mà tư duy. Khi tư duy đã sẵn sàng đổi mới, công cụ sẽ trở thành trợ thủ đắc lực để chúng ta hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Trong kỷ nguyên hội nhập, phụ nữ công an nhân dân không chỉ giữ bình yên cho từng mái nhà, từng góc phố, mà còn trực tiếp tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc rất khó khăn, nguy hiểm, đòi hỏi lực lượng tham gia không chỉ có sức khỏe, bản lĩnh, chuyên môn tốt, giỏi ngoại ngữ, mà còn cần phải dũng cảm, thành thạo kỹ năng sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt. Trải qua các khóa huấn luyện tiền triển khai, các kỳ sát hạch của Liên Hợp Quốc, cuối tháng 4 năm 2025, Đại úy Trần Mỹ Linh, Công an tỉnh Ninh Bình đã lên đường đến với mảnh đất Nam Sudan, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phụ nữ, trẻ em và người yếu thế.
2: Trong cái quá trình mà chúng tôi đi ra ngoài đi làm, thì có rất nhiều lúc mà xúc động không thể cầm được nước mắt. Tại vì với đất nước này, chúng tôi đến, chúng tôi cũng mong muốn rằng là có thể góp sức cho đất nước, cho mang những cái giá trị tốt đẹp của Việt Nam, tạo cho con người ở nơi đây có thêm cảm hứng, có thêm sức mạnh để họ vươn tới một cuộc sống hòa bình và ổn định hơn. Thì trong quá trình tôi làm việc thì cũng có những rất nhiều những lần được tiếp xúc và được làm việc trực tiếp với lại cộng đồng. Thì ngoài những cái việc xung đột và những cái khó khăn, cái thứ mà chúng tôi nhìn thấy trong ánh mắt của họ vẫn là hy vọng, vẫn là niềm tin về một cuộc sống, niềm tin về và lực lượng gìn giữ hòa bình. Đấy là những thứ mà chúng tôi khiến cho chúng tôi cảm thấy được an ủi và cảm thấy là cái công việc của mình ở phái bộ này nó xứng đáng.
1: Đến nay, Bộ Công an đã cử 8 tổ công tác gồm 30 sĩ quan cá nhân tham gia các phái bộ gìn giữ hòa bình, gồm UNMISS ở Nam Sudan, UNISFA khu vực ABA, MINUSCA Cộng hòa Trung Phi và một sĩ quan công tác tại trụ sở chính của Liên Hợp Quốc ở Hoa Kỳ, trong đó nữ chiếm 39%. Tháng 1 năm 2024, đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 chính thức được thành lập. Đây là đơn vị đầu tiên của lực lượng công an Việt Nam được xây dựng theo mô hình đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình chuẩn Liên Hợp Quốc, với quân số 160 cán bộ, trong đó có 36 nữ sĩ quan, chiếm 22,5%. Việc thúc đẩy sự tham gia của nữ cán bộ không chỉ là chủ trương, đó là cam kết thực hiện nghị quyết 1325 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về phụ nữ, hòa bình và an ninh, và cũng là lời khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam trong thực hiện bình đẳng giới tại các hoạt động quốc tế.
3: Việc mà chúng ta cử các cái sĩ quan Việt Nam, các cái nữ sĩ quan Việt Nam, các cái nữ quân nhân Việt Nam tham gia vào các cái phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc trên thế giới đã chứng tỏ một cái cam kết rất mạnh mẽ của Việt Nam, của phụ nữ Việt Nam đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh ở khu vực và trên thế giới.
4: Trong kỷ nguyên hội nhập thì tôi thấy rằng là không phải chỉ có mỗi những nữ chiến sĩ mà tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình mới là những người tham gia hội nhập, mà thực ra là cả lực lượng công an nhân dân cũng như là các nữ chiến sĩ công an nhân dân đều có cái sự chuyển mình để đáp ứng với yêu cầu của hội nhập. Ví dụ như là trong các cái lĩnh vực như là quản lý dân cư, tham gia vào các cái hoạt động công nghệ thông tin, thì chị em phụ nữ của công an nhân dân cũng đã tham gia rất là tích cực và có rất là nhiều cái sáng kiến sáng tạo để mà tạo được cái hiệu quả cao nhất trong công việc. Bên cạnh đó thì tôi thấy là trong tất cả các cái lực lượng khác như là phòng chống tội phạm hoặc là các cái hoạt động nâng cao nhận thức cho người dân về an ninh trật tự thì đều có bóng dáng của người chiến sĩ công an. Và đối với nữ chiến sĩ công an thì tôi cũng thấy là các chị em rất là nhiệt tình trau dồi kỹ năng công tác, kiến thức về công nghệ thông tin cũng như là kỹ năng về ngoại ngữ để có thể giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm với lại các bạn bè, các đối tác quốc tế. Và hơn nữa thì trong cái mối quan hệ làm việc với lại du khách hoặc là người nước ngoài ở ngay trên địa bàn quản lý của mình, thì với cái khả năng hội nhập đó, chị em cũng đã tạo ra được những cái hình ảnh rất là tốt đẹp về người phụ nữ Việt Nam, về con người Việt Nam thời đại mới. Và chúng tôi thấy rằng là với cái sự kỷ luật, sự cương quyết nhưng đồng thời cũng rất nhân văn, thì phụ nữ lực lượng công an nhân dân đã mang lại một cái hình ảnh của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, trong cái kỷ nguyên mới, và nó cũng góp phần tạo dựng nên một cái phong trào phụ nữ cũng như là hình ảnh người phụ nữ thời đại mới.
1: Từ những video luyện nói tiếng Anh mỗi ngày đến những diễn đàn quốc tế, từ một lớp học online đến những vùng đất còn khói lửa, phụ nữ công an nhân dân Việt Nam đang mở rộng đường biên của chính mình. Hội nhập không chỉ dừng lại ở việc sử dụng thành thạo ngoại ngữ hay làm chủ công nghệ. Hội nhập là dám bước vào nơi khó khăn nhất và ở đó vẫn luôn giữ được trái tim Việt Nam. Giữa những đường biên của thời đại, phụ nữ công an nhân dân đang bước đi lặng lẽ, vững vàng và đầy kiêu hãnh, giữ bình yên cho Tổ quốc và góp phần giữ hòa bình cho nhân loại.

Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe, nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện

với sự tham gia của các diễn viên Chung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

0: Chị Đàm Tĩnh bảo vệ Linh Tử nhà tôi mới đứng ra ngăn lại, nhưng bà chủ đó lại ngã lăn ra đây.
1: Vậy bây giờ họ đang ở đâu? Chúng ta gặp bà ấy xem có thể giải quyết riêng được hay không.
0: Bà ta không chịu giải quyết riêng đâu, kêu là làm giám định thương tật gì đó. Giám định xong xử thế nào thì xử. Tôi dám cá là bọn họ đang nhắm vào chị Đàm Tĩnh đó.
2: Đúng đúng đúng. Mới đầu thì họ cãi nhau với Nguyên An, nhưng sau khi chị Tĩnh tới thì họ xông thẳng vô chị Tĩnh luôn.
1: Vậy thì chúng ta tới bệnh viện coi sao.
0: Chúng tôi đã mua cả đồ bổ rồi, nhưng mà người ta không chịu nói bệnh viện nào hết, nói là sợ chúng tôi gây sự. Giờ thì hay rồi, còn không thèm nghe máy nữa.
3: Cô có nhìn thấy vết thương của bà ta chưa?
2: Nhìn bên ngoài thì không thấy bị cái gì hết. Lúc đó nhiều cảnh sát tới lắm, còn có nhân viên cấp cứu nữa. Bà ta bị khiêng thẳng lên xe. Tôi muốn đi theo, nhưng mà họ không cho. Họ đuổi tôi xuống xe ngay lập tức.
3: Chuyện này xem ra không đơn giản đâu. Đối phương luôn trốn tránh không gặp, trong chuyện này chắc chắn có vấn đề.
2: Bác sĩ Nhiếp, chúng tôi cũng không tìm được ai có năng lực hơn để giúp đỡ chị Tĩnh nữa. Chị có thể nhờ anh thôi, anh phải tin chị ấy.
1: Tất nhiên, tôi tin tưởng cô ấy.
4: Có người mới đến nè. Đừng đứng được ra đó, ngồi xuống đi. Đến cũng đến rồi, ngồi đi.
5: Kệ cô ta đi, không muốn ngồi thì chúng ta nói chuyện tiếp.

0: Bình Bình, Bình Bình sao rồi?
1: Còn chuyện ngủ, mới chuyện cơm xong.
2: Anh đã tìm luật sư Kiều giỏi nhất cho em rồi, họ sẽ tìm ra cách. Em cũng đừng lo quá.
0: Dạ. Anh đang ở đâu?
2: Anh đang ở phòng bệnh. Em muốn nói chuyện với Bình Bình không?
0: À, được.
3: Mẹ ơi.
4: Bình Bình,
3: khi nào mẹ mới về?
4: 2 ngày nay mẹ có việc phải đi công tác.
0: Xong việc mẹ sẽ về với con ngay. Con ngoan ngoãn đợi mẹ về nha.
3: Con nhớ mẹ quá.
0: Mẹ cũng nhớ con lắm. Không có mẹ bên cạnh, con phải nghe lời bác sĩ Nhiếp và dì Linh Tử nha. Ngoan ngoãn ăn cơm, uống thuốc, không được kén ăn ha.
3: Dạ, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
4: Được.
3: Mẹ ơi, mẹ mau về nhanh lên nha.
0: À, được rồi, mẹ đi làm mà, thì phải xong việc rồi mẹ mới về với con được chứ. Hả?
3: Ừ, dạ. Tạm biệt mẹ.
0: Con đưa điện thoại cho bác sĩ Nhiếp đi.
3: Dạ.
2: À. Alo.
0: Alo, anh nghe em nói nè. Bình Bình dị ứng với đậu phộng, bơ đậu phộng. Anh nhớ bất cứ đồ ăn bánh trái gì có đậu phộng đều không được cho nó ăn nha.
4: Với lại nửa đêm nó hay đổ mồ hôi. Lúc nó ngủ, anh sờ sau lưng nó ướt, thì có quần áo với gầm giường em để sẵn rồi đó. Anh cứ lấy trong đó thay bộ khác cho con nha.
2: Được, anh biết rồi.
0: Ờ, anh nhớ đầu giường có treo một cái khăn hình có con chó màu xanh lá đó. Anh cứ treo ở đó cho nó, đừng có lấy đi. Nó thích con chó con đó đó.
2: Được rồi, em yên tâm đi, anh sẽ chăm sóc cho Bình Bình.
1: Em cứ yên ổn ở đó, đừng nghĩ ngợi gì hết, tin tưởng anh, rồi sẽ qua mau thôi.
0: Em biết rồi. Được rồi, em cúp máy đi. Xong rồi, cảm ơn anh nha.
5: Thịnh tổng, tôi nhận được hết rồi.
6: Nhận hết rồi sao? Còn nữa Lily, đây là những hợp đồng tôi phụ trách, đến lúc đó nhờ cô chuyển giao lại.
5: Dạ được, Thịnh tổng. À đúng rồi Thịnh tổng, sao Daisy vẫn chưa đi làm? Hôm qua tôi gọi điện nhưng cô ấy tắt máy. Alo. À, Thịnh tổng, bạn của Daisy gọi đến, có cần nói máy cho anh không?
6: Nói máy đi. Alo. Ờ, Thịnh tổng, tôi là Lương Nguyên An, bạn của Đàm Tĩnh. Anh còn nhớ tôi không? À, tôi nhớ chứ. Cậu mở một cửa hàng bánh kem, sao rồi, làm ăn ổn không?
1: Cũng tạm ổn. À, mà Thịnh tổng à, hôm nay tôi gọi cho anh là muốn xin anh cho Đàm Tĩnh nghỉ mấy ngày.
6: Đàm Tĩnh sao vậy? Sao không tự xin nghỉ? Cô ấy xảy ra chuyện rồi. Bạn của Đàm Tĩnh cũng đã tìm luật sư Kiều, muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề, cho nên mấy ngày này Đàm Tĩnh không đi làm được.
5: Sao lại xảy ra chuyện này chứ?
6: Nghe nói là bảo vệ cho cô bạn đang mang thai, cũng không nói gì thêm nữa. Vicky à? Đàm Tĩnh là trợ lý riêng do anh tuyển vào. Sau khi anh nghỉ việc, cô ấy ở công ty cũng khó lòng yên ổn. Nếu chuyện này bị người ta bàn tán thì càng gây khó khăn cho cô ấy hơn. Cho nên về nguyên nhân cô ấy xin nghỉ, em có thể giơ cao đánh khẽ được không?
5: Yên tâm đi, em biết cân nhắc. Có thể tính là nghỉ việc riêng, nhưng chúng ta phải nói ngay từ đầu. Nếu bên công an gửi thông báo gì đó, hoặc là cô ấy thực sự, thì em cũng không giúp được gì đâu.
6: Hiểu mà, anh tin em có thể xử lý ổn thỏa.
5: Con thì bệnh, Đàm Tĩnh thì gặp chuyện, Nhiếp Vũ Thịnh cũng thảm ghê. Nếu đổi lại là hồi trước thì lại phải đi khám tâm lý rồi. Anh ấy không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu.
6: Đồng cảm sao?
5: Đã công khai rồi mà anh còn ghen được như vậy sao?
6: có những người quá hấp dẫn, anh phải cảnh giác chứ.
5: Nói cũng đúng. Lát nữa em đi thăm thằng bé, mẹ không ở bên cạnh, về tình hay lý em cũng nên đến.
6: Anh đi với em.
5: Được thôi.
7: Cô Đàm và bạn bè cô ấy nói họ không đẩy người ta, nghi ngờ là bên kia có mục đích. Chúng ta sẽ điều tra theo hướng này. Camera nơi xảy ra chuyện nằm ở góc chết. Tôi đã cho người đi tìm nhân chứng rồi, cũng đang liên lạc với lại bên đối phương. Vấn đề khó khăn hiện tại là bên kia kiên quyết muốn giám định thương tật. Anh phải chuẩn bị, bởi vì giám định thương tật vô cùng có lợi cho họ đó.
2: Vậy kết quả tốt nhất và tệ nhất là gì?
7: Nếu như có giám định thương tật nhận định là dưới mức thương tật nhẹ thì sẽ giam giữ 10 tới 15 ngày và bồi thường tổn thất. Còn nếu nhận định là thương tật nặng thì đã quy vào khung hình sự rồi. Nếu tới mức này thì không còn khả năng giải quyết riêng nữa. Tôi thấy trong chuyện này cô Đàm rất bị động.
2: Cho nên chúng ta không thể bị động. Luật sư Kiều, vậy nhờ anh tiếp tục tìm bằng chứng có lợi cho Đàm Tĩnh được không? Tôi cũng sẽ tận dụng quan hệ của mình để tiếp tục liên hệ với bên kia. Chủ yếu là chuyện này không hề đơn giản. Tôi không tin là một người có thể vô duyên vô cớ biến mất như vậy.

0: tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Thang thang thang thang. Ủa. À, con gái. Con tới
1: cháu thay mặt công ty đến thăm Bình Bình.
0: Con gái à, Vũ Thịnh tự nhiên có thêm một đứa con. Việc này làm bác rất kinh ngạc. Đối với con trong phút chốc không thể chấp nhận được cũng là bình thường. Bác à, bác hiểu mà. Nhưng à, con gái à.
1: Bác Nhiếp à.
0: Hả?
1: Cháu và Vũ Thịnh đã chia tay rồi.

0: Xa rồi.
1: Tuy chia tay nhưng tụi cháu vẫn là bạn bè.
0: Được rồi, đừng có an ủi bác nữa. Người nhà với bạn bè có thể giống nhau hay sao? Con gái à?
1: Ừ.
0: Bác hỏi con nghe, nếu như sau khi bác xử lý xong hết mọi chuyện, con và Vũ Thịnh có thể quay lại không? Con yên tâm, bác nhất định sẽ xử lý êm đẹp đứa trẻ đó, sẽ không phải hậu quả đâu.
2: Nhiếp tiên sinh à, tôi mạo muội hỏi một câu, trong mắt ông con cái là hậu quả à?
0: Đây là chuyện nhà chúng tôi, liên quan gì tới cậu?
2: Thư Cầm hiện là bạn gái của tôi, cho nên liên quan đến tôi.
1: Bác Nhiếp à, thực ra cháu với Vũ Thịnh đã chia tay lâu rồi, không liên quan gì đến đứa trẻ đâu. Cháu phải về công ty dự cuộc họp, hôm khác cháu lại đến thăm bác.
0: À,
1: cảm ơn bác đã yêu thương cháu. Cháu xin lỗi.
2: Chúc ông sớm hồi phục.

Chào Dương Tử Lưu, tôi là Nhiếp Vũ Thịnh. Còn nhớ tôi chứ? À đúng, bệnh viện Trường Phổ. À đúng, tôi muốn hỏi thăm về một người. À, phòng cấp cứu của anh có tiếp nhận một bệnh nhân nào mà đánh nhau rồi ngất xỉu, sau đó đưa vào trong đó để cấp cứu hay không? Không có à? Ngất xỉu xong lại được đưa vào đó. À, muốn tìm một bệnh nhân. À, xin chào, tôi là Nhiếp Vũ Thịnh. À, kiểm tra lại một lần nữa giùm tôi được không? À, anh còn nhớ tôi chứ? À, cũng không có hay sao hả? À, được rồi. À, cũng không có sao?

0: Linh Linh, con nói coi, sao ông trời không thương xót đau lòng cho con người vậy? Sao làm tỉnh lại bị bắt được chứ?
1: Đúng vậy, con cũng không hiểu chuyện gì nữa. Lúc đó loạn dữ lắm, con với chị Tỉnh còn chưa đụng vô người của bà ta thì bà ta đã ngã xuống rồi.
0: Con nói coi, một người chân yếu tay mềm như con bé ở trong trại giam, sao mà chịu cho nổi?
1: Lần này chị Tỉnh chắc là chịu khổ rồi, ăn không ngon mà ngủ cũng không yên nữa.
0: Giờ mẹ phải về đi, mẹ còn đi thắp
1: người
0: hương
1: nhà
0: nữa.
1: Dương 39. Vậy mẹ, bệnh nhân phát bệnh rồi. Minh Minh
2: Lập Giá. Giá đúng vị trí, cố định dây hướng dẫn.
0: Linh Linh, con nói sao? Sao mẹ lại ăn nói không cẩn thận vậy? Lúc nãy mẹ không nhiều chuyện là được rồi, Bình Bình cũng không phát bệnh. Đợi Đàm Tĩnh ra ngoài, mẹ không biết phải ăn nói sao đây.
3: Không phải mới nãy vẫn bình thường hả? Sao đột nhiên lại phát bệnh?
1: Không sao mà.
4: Ai, không biết nữa.
3: Vũ Thịnh đâu?
4: À, cô ấy mới phẫu thuật xong, bây giờ đang ở trong đó rồi. Sao rồi?
1: Vẫn chưa ra ngoài nữa.

0: phòng chăm sóc tích cực ICU.
1: Tiểu Trương,
2: Bồ Tát phục hộ, bình bình được bình an vô sự.
3: Đừng lo lắng, Tiểu Nhiếp cũng ở trong đó mà, bình bình sẽ không sao. Y tá đã kêu chủ nhiệm Phương, lát nữa ông ấy sẽ tới.
4: Có người nhà của Tôn Bình ở đây không?
5: Chúng tôi đây.
4: Bệnh tình của bệnh nhân có chuyển biến, bây giờ cần phẫu thuật gấp, bác sĩ sẽ ra nói chuyện với mọi người.
5: Phẫu thuật hả? Mẹ thằng bé không có ở đây.
4: Vậy có người thân ruột thịt ở đây không? Cần người thân ký tên.
5: Người thân ruột thịt?
6: Tôi sẽ ký.
7: Đứa trẻ cần phẫu thuật ngay lập tức. Bên bệnh viện đang chờ người nhà ký tên. Ca phẫu thuật không thể chờ đợi được. Chỉ khi nào trở thành người giám hộ đầu tiên, giúp Vũ Thịnh mới có quyền ký giấy đồng ý phẫu thuật.

0: Cậu qua đây giúp tôi. Thạch gia.
1: Tôn Bình khoa ngoại tim mạch.

0: Bình Bình không sao rồi, ca phẫu thuật thành công. Từ đây đến bệnh viện mất nửa tiếng, cô nghỉ ngơi đi. À, không ngủ được. Vậy mình nói chuyện mấy bữa nay đi. Cô không cảm thấy kỳ lạ sao? Quá trùng hợp rồi. Cô hãy nghĩ lại xem mấy hôm nay đã xảy ra những chuyện gì.
1: Không hiểu sao đột nhiên tôi bị giam lâu như vậy. Bình Bình còn phải phẫu thuật, tôi cũng không thể đi thăm nó. Rồi lại trùng hợp có luật sư đến tìm tôi, kêu tôi ký giấy tờ gì đó.
0: Ký gì vậy? Cam kết phẫu thuật sao?
1: Không phải, thỏa thuận chuyển giao quyền giám hộ thứ nhất. Nhưng chỉ là tạm thời thôi.
0: Tạm thời hay không cũng không khác gì nhau đâu. Thứ họ muốn không phải là quyền giám hộ thứ nhất, mà là quyền nuôi dưỡng. Bây giờ tốt rồi, nhà họ Nhiếp bỏ tiền ra làm phẫu thuật, lại lấy được cam kết phẫu thuật. Trong lúc cấp bách đó cô lại ký thỏa thuận như vậy, điều này chứng tỏ cô rất tin tưởng Nhiếp Vũ Thịnh. Nếu như mà tôi đoán không lầm, kế tiếp họ sẽ ra sức chứng minh cô không có khả năng nuôi dưỡng Bình Bình.
1: Tôi là mẹ của thằng bé, sao tôi lại không có năng lực nuôi dưỡng nó?
0: Chuyện này không phải cô nói là được.

0: Phẫu thuật rất là thuận lợi, nhưng mà vì thời gian phẫu thuật kéo dài quá, chắc là mấy tiếng nữa mới có thể tỉnh lại được. Chờ con tỉnh lại rồi rút ống nội khí quản ra xong, hồi phục thuận lợi thì tầm 10 ngày là có thể xuất viện được rồi.
1: Cảm ơn anh.

0: Sớm vậy anh ngồi một mình ở đây làm cái gì chứ? Có lạnh không? Nào, đắp lên đi, đừng để bị cảm lạnh hả?
1: Mình bình tĩnh rồi.
0: Mình bình tĩnh rồi sao? Vậy tốt quá rồi. Thằng bé Bình Bình này á, vừa nhìn là biết có phúc rồi. Bây giờ thì ông đã yên tâm rồi có phải không?
1: Nam Tĩnh cũng về rồi.
0: Cô ta không sao chứ?
1: Con trai phẫu thuật cô ta không ở bên cạnh được, trong lòng chắc rất giận. Có lẽ mấy ngày nay cô ta sẽ lại làm ầm lên.
0: Đúng vậy. Không ai ngờ được là thằng bé lại xảy ra chuyện vào đúng lúc này.
1: Cô ta muốn quậy thì quậy đi. Bây giờ sức khỏe của thằng bé là quan trọng nhất. Chuyện khác cứ để tính sau.
0: Ý của anh là không dành nữa sao?
1: Ý tôi là bây giờ sức khỏe thằng bé mới quan trọng ha. Chờ sau khi hồi phục lại nên làm gì thì làm cái đó.
0: Hiểu rồi.
1: Cháu trai tôi sao có thể sống chung với đám ô hợp đó chứ, còn mang họ người ngoài. Nhưng lúc tôi vẫn còn sức, tôi phải đưa nó về nhà để nó nhận tổ quy tông.
0: Được rồi. Thời gian làm quá trị phải ổn định cảm xúc hả? Nào, ăn sáng đi.
2: Bệnh viện Trường Phổ.
3: Con thấy trong người khỏe chút nào chưa? Ngoan, con dũng cảm lắm. Chủ nhiệm à, thầy kiểm tra lại một lần nữa đi.

0: Ba, Bình Bình hồi phục rất tốt, có thể chuyển xuống phòng bình thường được rồi.
1: Em đi thu dọn đi.
2: Đàm Tĩnh à, Bình Bình vừa mới mổ xong, thân thể còn rất yếu, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Tôi muốn chuyển nó tới phòng VIP, ở nơi ít người, yên tĩnh, nguy cơ nhiễm trùng thấp. Tôi không miễn cưỡng cô cứ cân nhắc.
1: Được.
2: Được, à, vậy à, tôi đi tìm người làm thủ tục.

0: Cảm ơn em. Dì đã đồng ý với ba của anh.
1: Chỉ cần tốt cho con, em sao cũng được. Cảm ơn anh.

0: Hôm nay truyền xong chai này là được rồi, truyền hết thì gọi thôi.
1: À, được, cảm ơn cô.
2: Cô ra ngoài đi.
3: Mẹ ơi, tại sao mình không về phòng cũ đi mà phải ở đây?
2: Bình Bình mới phẫu thuật xong, cho nên là cần nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Có như vậy thì Bình Bình mới có thể mau chóng khỏe lại.
3: Động cơ của con chưa sửa xong hả bác sĩ?
1: Sửa xong rồi. Động cơ của Bình Bình bây giờ còn tốt hơn của mẹ nữa đó. Đợi vài ngày nữa đổ đầy xăng thì con có thể chạy nhảy với các bạn rồi.
3: Đó là xăng sao?

0: Đúng vậy đó.
1: Ủa, bác sĩ Nhiếp cũng ở đây hả? Tôi có nấu cháo với hầm canh, ăn chung nha. Bình Bình sao rồi chị?
0: Ổn lắm rồi, nhưng bây giờ còn yếu lắm.
1: Vừa mai em nấu cháo ngũ cốc, để lát nữa cho nó một miếng.
0: Vừa từ phòng chăm sóc tích cực ra, bác sĩ nói tạm thời chưa ăn được.
1: Không được ăn hả? Vậy chị mau ăn một chút đi. Nhanh lên. Bình Bình à, sao rồi, con khỏe hơn chưa?
0: Linh Nhi.
1: Dạ.
0: Mai em đến chăm giùm chị nấu cơm cho.
1: Được không chị?
0: Sao lại không được chứ? Bây giờ Bình Bình phẫu thuật xong rồi, tảng đá trong lòng chị cũng được tháo xuống.
1: Được.

0: Chị về chung với em luôn nha. Chị về nghỉ chút đi, ở đây có bác sĩ Nhiếp rồi.
1: Ừ. Chuyện phẫu thuật quan trọng như vậy, chị đã không ở bên Bình Bình rồi. Chị ở lại thì hơn, ở lại mới yên tâm được. À đúng rồi, tiệm bên cạnh sao rồi em? Còn làm loạn nữa không?
0: Họ đã dán thông báo cho thuê lại cửa hàng rồi. Em cũng tính gọi điện thoại cho họ đó. Nhưng anh Nguyên An với luật sư nói là chuyện này không đơn giản như vậy đâu.
1: Ừ, đúng rồi đó. Thôi kệ đi, bớt được chuyện nào hay chuyện đó.
0: Ừ. Ê, chị với bác sĩ Nhiếp dạo này sao rồi? Bữa đó phẫu thuật, y tá yêu cầu người nhà phải ký tên. Chị không có ở đó, em cũng không biết làm sao. Bác sĩ Nhiếp không hề do dự, nói là anh ấy sẽ ký. Bởi vì có anh ấy ký tên, ca mổ mới tiến hành thuận lợi được. Chị nghe em nói không vậy? Xe tới rồi.
1: Ờ.
0: Đưa cho em.
1: Ờ. Được rồi, đi chậm thôi.
0: Chị cũng mau về đi. Sáng ngày mai em sẽ tranh thủ tới sớm.
1: Ừ. Về tới đó nhắn tin cho
0: dạ,
1: chị nha.
0: Em đi đây.
1: Ừ. Đi đi.
0: Tạm biệt. Tạm biệt.
2: Trời dần dần tối sầm lại, tia chớp xé toạc bầu trời, mưa ào ào trút xuống. Người thanh niên vội vàng chạy đến khu thôn sớm quan trắng. Trong thôn lặng ngắt như tờ, tiếng gầm thê lương của quái thú xuyên qua trong giữa màn đêm đến đinh tai nhức óc. Con đang nhìn cái này sao?
3: Chứ cũng đổi dây đã mới rồi sao?
2: Đúng vậy, cái này là do mẹ của con đang đó. Bây giờ hai chúng ta giống nhau rồi. Nè, giống hệt của con đó. Nó to và dài hơn của con một chút. Con thích cái nào? Đổi cho con ha. Không được, đây là mẹ con làm cho chú mà. Cho vào túi, vác lên vai. Cứ như vậy, ông ấy cứ đuổi theo Niên cho tới tận khuya. Đổ hết đồ trong hai túi ra, một cốc canh đào dài tới mấy mét. Ông lão đứng nguyên tại chỗ không động đậy gì hết. Niên đã chĩa sừng vào người con lão, nhưng mà ông lão vẫn không lùi bước. Cứ như vậy mà cứ tiếp tục tiến tới, không chịu dừng lại.

0: Vừa nãy Bình Bình nghe chuyện thì đang ngủ luôn. Hôm nay anh không có ca trực, để anh trông con giùm cho. Em mệt rồi, đến nhà của anh ngủ một lát đi. Em muốn về nhà cũng được, anh sẽ chở em về.
1: Không cần đâu, em không mệt.
2: Mời người nhà bệnh nhân giường 39 đến quầy hướng dẫn.
0: Để em lại ở đây với hai mẹ con được không?
1: Không cần thật mà, anh cũng bận rộn cả ngày rồi, về nghỉ ngơi sớm đi.
0: Trước kia anh không có đủ năng lực để bảo vệ cho em. Em có thể cho anh một cơ hội để được chăm sóc em và Bình Bình được không?

0: Bệnh nhân phòng VIP đâu rồi?
1: Sáng nay lúc tôi đi đo nhiệt độ thì đã không nhìn thấy bệnh nhân ở trong phòng đó rồi. Đợi mãi cũng không thấy quay về nữa. Tôi vừa tính gọi cho khoa của anh, định hỏi có phải là anh đã làm thủ tục xuất viện cho họ rồi hay không.
0: À, cảm ơn.

0: Mẹ ơi, đây đâu phải là đường về nhà, chúng ta không về nhà sao?
1: Ngủ chút đi con, ha, ngủ một lát đi.

Một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong bóng đêm tĩnh mịch trên tuyến quốc lộ 31 tỉnh Bắc Ninh đã cướp đi sinh mạng của một người dân vô tội. Tại hiện trường, kẻ thù ác đã nhẫn tâm phóng xe bỏ trốn. Đứng trước một bản tin trắng đầy bế tắc, các chiến sĩ công an tỉnh Bắc Ninh buộc phải bước vào một cuộc đấu trí nghẹt thở với thời gian, lật mở từng nút thắt, giải mã cuộc truy vết thần tốc kéo dài 10 giờ đồng hồ đầy gai cấn. Sự thật nào sẽ được phơi bày ra ánh sáng? Công lý nào sẽ được thực thi cho nạn nhân xấu số?

0: Vào rạng sáng ngày 28 tháng 12 năm 2025, tại km 14 730 quốc lộ 31 thuộc địa phận thôn Hà Mỹ, xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến một người tử vong tại chỗ. Phương tiện gây tai nạn sau đó đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường, để lại phía sau những mảnh nhựa vỡ vụn cùng hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải đáp. Tin dữ lan nhanh khiến những người dân sống xung quanh khu vực này hết sức hoang mang. Nạn nhân là bà Phan Thị Nở, sinh năm 1944, trú tại thôn Ngọc Mai, xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh. Ngay sau đó, lực lượng công an xã cùng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa khu vực, khám nghiệm ban đầu và báo cáo văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh để phối hợp truy xét đối tượng gây tai nạn bỏ trốn.
1: Sau khi tiếp nhận được cái thông tin có một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng dẫn tới hậu quả chết người, thì ngay sau khi tiếp nhận, qua kiểm tra sơ bộ thì người gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Chúng tôi đã chỉ đạo quyết liệt tổ chức các lực lượng bảo vệ hiện trường và xác định cái hiện trường sẽ là cái mang cái tài liệu chứng cứ dấu vết vật chất nhiều nhất ở đây. Cho nên chúng tôi đã chỉ đạo quyết liệt các lực lượng xuống ngay hiện trường để tiến hành giải quyết. Đây là cái thời điểm vàng. Chúng tôi xác định là nếu để lâu thì đối tượng có thể sẽ lẩn trốn và đối tượng sẽ che giấu và xóa dấu vết. Do vậy chúng tôi tập trung lực lượng đông nhất.
0: Sau khi tiếp nhận vụ việc, thực hiện mệnh lệnh cao điểm của Giám đốc Công an tỉnh về tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, lãnh đạo văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra đã chủ động trao đổi, thống nhất phương án với lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông, khẩn trương thành lập tổ điều tra phản ứng nhanh, tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm truy vết, làm rõ đối tượng gây tai nạn rồi bỏ trốn. Không bỏ sót bất kỳ dấu vết nào tại hiện trường, các trinh sát lập tức chia nhiều hướng rà soát, chạy đua với thời gian để lần theo tung tích nghi phạm.
1: Sau khi tiếp nhận, chúng tôi đã triển khai nhiều mũi công tác, trong đó có mũi làm hiện trường. Mũi làm hiện trường thì là chúng tôi đã trao đổi, thành lập nhanh tổ khám nghiệm hiện trường của phòng kỹ thuật hình sự cộng với điều tra viên chủ trì và lực lượng cơ sở để thu thập dấu vết tại hiện trường. Mũi thứ hai mà chúng tôi là sử dụng các biện pháp nghiệp vụ xây dựng nhóm đối tượng nghi vấn về cái mặt là thời gian, về cái mặt là cung đường đi lại, và một nhóm chúng tôi là xây dựng là rà soát các hệ thống camera an ninh để xác định những cái đối tượng nghi vấn đi xe máy vào cái thời điểm thời gian xảy ra vụ tai nạn giao thông.
0: Nhận được thông tin, Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cũng ngay lập tức có mặt để thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập các dấu vết cần thiết.

0: Khi tới hiện trường thì thấy trên hiện trường có các dấu vết, đó là các cái vết cày xước chiếc xe đạp của nạn nhân để tại hiện trường, hệ thống các cái mảnh gãy của cây rau và các mảnh nhựa vỡ, đồng thời là có cái dấu vết cày xước ở trên cái bó vỉa và hệ thống cái dấu vết mà xác định là của phương tiện khác để lại. Khi khám nghiệm tử thi, trên cơ thể nạn nhân có rất nhiều hệ thống dấu vết, đó là vết xây xước da, trượt da, vết bầm tím tụ máu và ở chân tay và trên đầu. Thì qua hệ thống các dấu vết đó xác định, thì khám nghiệm xác định là nạn nhân là tử vong do vết thương ở vùng đỉnh trái ở trên đầu do vỡ xương hộp sọ. Về cái dấu vết này là xác định là do cái nạn nhân sau khi mà bị tác động là ngã đập đầu xuống dưới đường, tức là xác định là do vật tày tác động gây lên.
1: Theo nhận định của cơ quan điều tra, vụ va chạm xảy ra vào thời điểm rạng sáng, khoảng thời gian mà tuyến quốc lộ 31 chìm trong tĩnh lặng, vắng bóng người và hầu như không có phương tiện qua lại. Đáng nói hơn, khu vực xảy ra tai nạn lại là một điểm mù, hoàn toàn không có hệ thống camera giám sát hành trình hay camera an ninh của người dân, khiến công tác điều tra và xác minh ban đầu của lực lượng chức năng rơi vào ngõ cụt.
2: Tuyến đường quốc lộ 1 là tuyến đường trọng điểm kết nối, trước kia là kết nối giữa thành phố Bắc Giang là trung tâm của tỉnh đối đến với lại các huyện như huyện Lục Nam, huyện Lục Ngạn và huyện Sơn Động. Do vậy là tuyến đường quốc lộ 1 là tuyến đường rất đông phương tiện qua lại, nên là chủ yếu có cả các phương tiện vận chuyển hàng hóa, phương tiện vận chuyển hành khách và phương tiện vận chuyển xe công nhân, và đặc biệt là phương tiện xe mô tô di chuyển rất nhiều. Nhưng mà vào cái thời gian khung giờ mà xảy ra tai nạn hoặc là buổi sáng sớm, đâm ra là cái và nên là cái lượng phương tiện nó cũng khá là hạn chế.
3: Khó khăn thì rất nhiều khó khăn, trong đó là cái việc này xảy ra vào ban đêm, cái cung đường này thì không có người đi lại và hai bên thì cũng không có nhà dân, không có nhà dân. Hệ thống cái khung cung đường này cung đường mới cho nên hệ thống camera là chưa có, hệ thống camera chưa có. Trong khi đó thì đối tượng lại bỏ trốn. Đấy, rời khỏi hiện trường, đối tượng bỏ trốn rời khỏi hiện trường, nhưng nạn nhân thì đã chết, thế chỉ còn lại những cái dấu vết của nghi vấn ở phương tiện, nghi vấn ở phương tiện là hiện trường.
1: Tại hiện trường, dấu vết để lại là vô cùng ít ỏi. Ngoài những mảnh nhựa vỡ vụn vương vãi khắp mặt đường, cơ quan công an gần như không thu thập được bất kỳ nhân chứng trực tiếp hay thông tin nhận dạng nào về phương tiện gây tai nạn. Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an nhận định có hai giả thiết có thể xảy ra trong vụ việc này. Giả thiết thứ nhất, đây có thể là một vụ án mạng được ngụy trang dưới hình thức tai nạn giao thông, xuất phát từ mâu thuẫn hoặc thù hằn cá nhân, nên đối tượng đã lựa chọn thời điểm rạng sáng cùng đoạn đường vắng, ít người qua lại và không có camera giám sát để ra tay rồi nhanh chóng tẩu thoát. Giả thiết thứ hai, đây là một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn, tuy nhiên sau khi xảy ra va chạm khiến nạn nhân tử vong, người điều khiển phương tiện do hoảng sợ đã bỏ trốn khỏi hiện trường nhằm trốn tránh trách nhiệm và sự xử lý của pháp luật.
4: Để đảm bảo vấn đề điều tra thật thận trọng, tỉ mỉ, tránh sai sót, chúng tôi vừa định hướng điều tra vụ việc theo tai nạn giao thông, tuy nhiên thì cũng không loại trừ cái yếu tố điều tra theo hướng có cái vụ việc xảy ra, án hình sự xảy ra, án mạng xảy ra. Thế do vậy là ngoài cái việc là tiến hành các biện pháp điều tra để làm rõ vụ tai nạn giao thông, truy bắt được cái đối tượng gây tai nạn bỏ chạy, thì chúng tôi tiến hành các biện pháp điều tra để loại trừ yếu tố có hay không có việc án mạng xảy ra, bởi vì thực tế là có nhiều vụ có thể gây dựng lại hiện trường để đảm bảo vấn đề việc điều tra được toàn diện, khách quan và đúng quy định, đồng thời là cũng nhanh chóng truy bắt được đối tượng và để làm an lòng cho người thân của nạn nhân.
1: Quá trình điều tra tiếp tục gặp nhiều khó khăn khi các trinh sát tiến hành xác minh nhân thân, các mối quan hệ xã hội của nạn nhân nhưng không phát hiện dấu vết mâu thuẫn hay thủ tức với bất kỳ ai. Theo người thân và hàng xóm, nạn nhân là một người phụ nữ hiền lành, sống chan hòa, chăm chỉ làm ăn. Rạng sáng hôm xảy ra vụ việc, như thường lệ, nạn nhân chở rau ra chợ để bán thì không may gặp tai nạn dẫn đến tử vong.
4: Mũi rà soát đánh giá nhân thân của nạn nhân, đó là một cái mũi điều tra trong bất kỳ cái vụ án nào và vụ tai nạn nào để đánh giá xác định là chúng ta sẽ đi theo hướng nào. Thì qua cái đánh giá cái nhân thân của bị hại thì bà cũng sống rất chan hòa mọi người, là người dân lương thiện. Và đến bây giờ thì thời điểm đó thì cơ quan điều tra cũng chưa phát hiện cái mâu thuẫn gì phát sinh trong cuộc sống, sinh hoạt và làm việc của bà.
1: Khi cuộc điều tra đang gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân chứng và không có dữ liệu camera giám sát, một manh mối mới bất ngờ xuất hiện. Bên cạnh những mảnh nhựa vỡ của phương tiện nghi vấn, lực lượng kỹ thuật hình sự còn phát hiện một vết máu lưu lại trên mặt đường. Tuy nhiên, kết quả giám định sau đó cho thấy đây không phải máu người mà là máu động vật. Chi tiết tưởng chừng nhỏ này lại trở thành bước ngoặt quan trọng giúp ban chuyên án thay đổi hướng điều tra. Từ đặc thù của tuyến đường và khung giờ xảy ra vụ việc, các điều tra viên nhận định khoảng thời gian từ 2 đến 3 giờ sáng thường là lúc nhiều người vận chuyển hàng hóa, thực phẩm ra chợ sớm lưu thông qua khu vực này. Đây chủ yếu là những tiểu thương, người giao hàng hoặc các phương tiện chở thịt gia súc, gia cầm từ các lò mổ đến chợ đầu mối tiêu thụ. Việc xuất hiện mẫu máu động vật tại hiện trường khiến nghi vấn về phương tiện gây tai nạn dần được thu hẹp. Ban chuyên án nhận định rất có thể đối tượng liên quan là người làm nghề buôn bán, vận chuyển thực phẩm tươi sống, thường xuyên hoạt động vào thời điểm rạng sáng. Bên cạnh mẫu máu động vật thu được tại hiện trường, một chi tiết khác cũng đặc biệt thu hút sự chú ý của tổ điều tra là những mảnh nhựa vỡ còn sót lại sau va chạm. Qua điều tra, lực lượng chức năng nhận định đây là chi tiết thuộc dòng xe máy đời cũ đã qua sử dụng nhiều năm. Từ đặc điểm này, ban chuyên án tiếp tục đưa ra nhận định quan trọng. Người điều khiển phương tiện rất có thể không phải thanh niên trẻ tuổi, bởi hiện nay rất ít người trẻ còn sử dụng những dòng xe cũ như vậy để di chuyển. Chi tiết tưởng chừng đơn giản ấy tiếp tục giúp cơ quan điều tra thu hẹp phạm vi xác minh, tập trung vào nhóm đối tượng trung niên, làm nghề lao động tự do, buôn bán hoặc vận chuyển hàng hóa vào ban đêm, thường xuyên sử dụng các phương tiện cũ để mưu sinh. Từng manh mối nhỏ tại hiện trường lúc này đang dần ghép lại thành hướng truy xét rõ ràng hơn cho ban chuyên án.
4: Sau khi đánh giá cái hiện trường và xác định cái vụ tai nạn nó xảy ra khoảng 4 giờ sáng của ngày 28 tháng 12, 2015. Và cộng với các cái dấu vết, có một cái dấu vết để lại tại hiện trường, đó là cái mảnh nhựa. Cái mảnh nhựa này thì nó là cái mảnh nhựa của xe Dream rất cũ. Và từ những thông tin cũng tương đối là ít. Tuy nhiên thì bằng những cái kinh nghiệm của lãnh đạo đã chỉ đạo thì chúng tôi xác định là có các hướng. Thì hướng thứ nhất là cái diện đối tượng là lao động tự do, có cái quy luật đi lại vào khoảng rạng sáng đi về hoặc đi làm. Đấy. Hướng thứ hai nữa là đối với cái phương tiện này, thông thường thì đối với các người bình thường thì ít khi sử dụng và thường là sử dụng để chở hàng. Đấy. Và hoặc làm cái việc gì đó mang tính chất là lao động thuần túy như là chở rau dưa hoặc là chở vật thực phẩm đi bán hàng buổi sáng. Hướng thứ hai nữa thì cũng đánh giá là có thể là cái nhóm đối tượng thanh niên nghịch ngợp và lúc đó là đi về, đi chơi đêm khuya về.
0: Ngoài cái dấu vết mà đã đưa chúng tôi alo lên ấy, thì có cái dấu vết lạ, khẳng định là dấu vết lạ, đó là cái mặt lạ của cái xe mô tô. Hai là cái móc treo bên sườn thường sử dụng trong cái xe mô tô, vì trong cái trường hợp này là cái nạn nhân là đi xe đạp. Những dấu vết đấy thì không thể hiện để lại. Thứ hai là cái dấu vết mũ, đó là cái mũ, mũ nữ trai màu đen có chữ M, thì xác định chúng tôi đánh giá luôn là cái những cái này là có không có liên quan gì đến nạn nhân mà là xác định là của đối tượng để lại sau khi gây tai nạn bỏ chạy. Nạn nhân là đi xe đạp là ở cái tư thế là trên xe là chở rau. Sau đó là dắt xe đi bộ trên giáp cạnh cái mép đường bên phải theo hướng chuyển động thì bị một phương tiện khác tác động vào, xác định là cùng hướng, là đi cùng chiều, đó mà xác định nó là cái xe máy. Phía sau của cái xe đạp nó có cái giỏ giá đổ để đồ ấy, đó là cái hệ thống cái dấu chứa rau, cái giá rau màu xanh thì nó có nhiều mảnh vỡ, thì chúng tôi đánh giá là trong trường hợp này là đánh giá nhiều khả năng này trên cái xe mô tô mà gây tai nạn tác động vào cũng sẽ để lại cái dấu vết đó.
1: Từ những nhận định trên, các tổ công tác lập tức chia thành nhiều mũi, khẩn trương rà soát các điểm trung chuyển thực phẩm cùng những người thường xuyên lưu thông qua tuyến quốc lộ 31 trong khung giờ từ 2 đến 3 giờ sáng. Từng đầu mối nhỏ đều được các trinh sát kiểm tra kỹ lưỡng với hy vọng nhanh chóng lần ra phương tiện gây tai nạn. Bên cạnh đó, từ dấu vết để lại tại hiện trường, ban chuyên án nhận định cú va chạm xảy ra với lực rất mạnh nên khả năng cao người điều khiển phương tiện cũng bị xây sát hoặc chấn thương sau tai nạn. Ngay lập tức, nhiều tổ công tác tiếp tục tỏa đi các cơ sở y tế, trạm xá, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn để rà soát những trường hợp có biểu hiện nghi vấn đến sơ cứu trong đêm hoặc rạng sáng. Những tiệm sửa chữa xe máy trên địa bàn cũng nhanh chóng được các trinh sát kiểm tra. Ban chuyên án nhận định, sau cú va chạm mạnh, phương tiện gây tai nạn nhiều khả năng bị hư hỏng phần đầu hoặc để lại dấu vết bất thường, nên đối tượng có thể sẽ tìm cách sửa chữa hoặc thay thế phụ tùng nhằm che giấu hành vi. Song song với đó, lực lượng cảnh sát giao thông liên tục trích xuất, rà soát hệ thống camera trên các tuyến đường mà nghi phạm có khả năng di chuyển qua sau khi rời khỏi hiện trường. Dù khu vực xảy ra tai nạn không có camera giám sát, nhưng bằng việc lần theo các hướng lưu thông trọng điểm, các trinh sát hy vọng có thể tìm thấy đối tượng nghi vấn từ những hình ảnh thu được trên các tuyến đường lân cận. Cuộc truy xét lúc này thực sự trở thành cuộc chạy đua với thời gian. Trong khi đối tượng có thể tìm cách xóa dấu vết hoặc rời khỏi địa phương bất cứ lúc nào, các trinh sát thuộc tổ công tác đặc biệt gần như không có thời gian nghỉ ngơi, lần theo từng manh mối nhỏ nhất để truy tìm kẻ gây tai nạn rồi bỏ trốn.
4: Căn cứ vào cái khám nghiệm hiện trường thì cũng đánh giá là hai phương tiện này có va chạm với nhau. Và về kinh nghiệm đánh giá thì có thể là trên chân trái của người gây ra tai nạn có thể là có vết xây sát hoặc là rách vải. Thì đấy là cái mà tôi đánh giá về cái, có khả năng cái việc đó. Thế từ cái việc đấy thì chúng tôi đã có một mũi là rà soát tất cả các cái trạm y tế đấy, ở trên địa bàn, xem là tại cái thời điểm đấy có ai đến để băng bó hoặc là điều trị không.
2: Điểm cuối chúng tôi xác định được là khi chúng tôi đến lúc đó gần như là hết hy vọng, không còn hy vọng nữa, thì theo sự chỉ đạo của văn phòng điều tra và lãnh đạo giao thông thì xác định là đối tượng xe cũng có thể bị vỡ và bị hỏng, nên chúng tôi đã đến các xưởng sửa chữa xe máy ở tại địa bàn khu vực xã Nam Mẫu cũ. Thì tại đây thì sau khi rà soát thì người chủ quán có nói là khu vực này nếu mà nhiều xe cũ thì chỉ có nhà anh này. Thế anh đã chỉ ra một nhà, và trong đó thì cũng có đặc điểm cái việc là nhà này là chuyên buôn bán thịt lợn vào buổi sáng sớm. Thì qua đó thì chúng tôi đã nhận định được khả năng là sẽ có người chuyên đi giao thịt lợn vào buổi sáng. Nên là qua đó anh em đã nắm bắt và theo dõi diễn biến của trong nhà đó. Thì khi tiến vào thì đã thấy cái phương tiện có đặc điểm dấu vết, rồi là cái có những mảnh vỡ của ở trên xe đấy, nó có tương đồng với những mảnh vỡ có lại hiện trường. Thì qua đó thì đã củng cố thêm cái niềm tin là đây là chính là phương tiện đã gây tai nạn giao thông.
1: Sau gần 8 tiếng đồng hồ miệt mài lần theo từng dấu vết nhỏ, các trinh sát cuối cùng cũng phát hiện manh mối quan trọng liên quan đến một gia đình chuyên buôn bán gia súc trong khu vực. Ngay lập tức, toàn bộ thành viên của gia đình này được lực lượng điều tra đưa vào diện rà soát, xác minh. Đáng chú ý, trong số đó nổi lên một người đàn ông có nhiều biểu hiện bất thường. Không chỉ sở hữu lịch trình di chuyển trùng khớp với thời điểm xảy ra vụ việc, đối tượng này còn có thân thế khá phức tạp và hàng loạt mối quan hệ khiến các điều tra viên đặc biệt lưu tâm. Những bí mật phía sau người đàn ông ấy dần trở thành mắt xích quan trọng, mở ra hướng đột phá cho chuyên án. Đối tượng này là Phan Văn Liên, sinh năm 1991, trú tại tổ dân phố Đông Mò, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Đáng chú ý, đây là đối tượng đã có tới 2 tiền án tiền sự. Cùng thời điểm ấy, lực lượng cảnh sát giao thông cũng thu được hình ảnh một người đàn ông được xác định là Liên điều khiển xe máy di chuyển qua một tuyến đường trọng điểm. Dù camera chỉ ghi lại trong vài giây ngắn ngủi, nhưng từ vóc dáng, trang phục cho đến đặc điểm chiếc xe đều trùng khớp với nhận dạng mà ban chuyên án đã dựng lên trước đó.
4: Sau khi nhận định được đối tượng, thì chúng tôi đã kiểm tra cái nhân thân, và quá trình kiểm tra thì thấy được là đối tượng nhân thân rất xấu và có nhiều lần bị tòa xử về các tội danh ma túy, cưỡng đoạt và trộm cắp, và được căn cứ, và ngoài ra thì trên cơ sở nắm địa bàn thì đối tượng cũng tương đối lì lợm. Do vậy là chúng tôi đã phải chuẩn bị cái kế hoạch triệu tập cũng rất là kỹ lưỡng, và đồng thời thì cũng phải phòng cái kế hoạch để chúng ta đấu tranh khi mà triệu tập đối tượng.
1: Phát hiện này khiến toàn bộ mũi điều tra lập tức siết chặt vòng vây. Một cuộc họp khẩn được triển khai để đánh giá tình hình và xây dựng phương án truy bắt. Nhận được tin đối tượng đang sinh hoạt tại nhà, tổ công tác đặc biệt nhanh chóng được điều động, chia thành nhiều hướng bí mật áp sát.
4: Ngay sau khi mà đưa về thì đối tượng 30 không thừa nhận hành vi và giải thích rất hợp lý về các cái dấu vết, cái thương tích, có cái dấu vết ở chân, xong bằng các cái chứng cứ cũng như các cái chiến thuật, biện pháp, thì sau một thời gian đến đấu tranh khoảng vài tiếng đồng hồ, lúc ấy khoảng 21 giờ, thì đối tượng đã quy thuận và tự nguyện khai báo thành khẩn là chính mình đã gây ra cái vụ tai nạn rạng sáng cùng ngày.
1: Tại cơ quan công an, sau quá trình đấu tranh khai thác, đối tượng Phan Văn Liên cuối cùng đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi gây tai nạn rồi bỏ trốn nhằm né tránh trách nhiệm. Những lời khai của đối tượng cũng trùng khớp với các tài liệu, chứng cứ mà ban chuyên án đã thu thập trước đó. Theo tài liệu điều tra, Phan Văn Liên từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi chấp hành xong án phạt tù vào đầu năm 2024, đối tượng trở về địa phương và làm nghề giết mổ, vận chuyển thịt lợn thuê để kiếm sống. Rạng sáng ngày 28 tháng 12 năm 2025, trong lúc điều khiển xe máy đi giao thịt lợn qua một tuyến đường vắng, tối và bị khuất tầm nhìn, Liên đã chạy với tốc độ cao rồi bất ngờ đâm trực diện vào nạn nhân đang dắt xe đạp chở rau ở phía trước. Cú va chạm cực mạnh khiến nạn nhân bị hất văng ra xa. Cơ thể va đập mạnh xuống mặt đường dẫn tới tử vong. Tuy nhiên, thay vì dừng lại kiểm tra tình trạng nạn nhân hay đưa đi cấp cứu, đối tượng đã lập tức tăng ga bỏ trốn khỏi hiện trường nhằm né tránh trách nhiệm. Để qua mặt lực lượng chức năng, Liên còn điều khiển xe chạy lòng vòng qua nhiều tuyến đường nhỏ, hạn chế camera giám sát trước khi quay trở về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.
4: Cái lộ trình của đối tượng sau khi gây án thì nó cũng rất ly kỳ. Và sau khi gây án, sau khi mà làm rõ tất cả rồi thì mới thấy được là đối tượng có nhiều tiền án sự và có rất nhiều cái kinh nghiệm để đối phó lực lượng công an. Thứ hai nữa là nó cũng muốn trốn tránh cái trách nhiệm đây, trách nhiệm pháp luật và trách nhiệm với nạn nhân. Thì khi mà xảy ra gây án xong thì đối tượng tiếp tục đi lòng vòng hướng về phía làng Lục Lam, sau đó thì đi về khu vực cánh đồng và đi vào những vùng đều không có cái hệ thống cam giám sát, mục đích để cắt đuôi cái truy vết của lực lượng công an, và sau đó lòng vòng bắt đầu mới quay về thành phố Hồ Chí Minh.
3: Điều đáng ghi nhận trong cái vụ việc này là tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và sự quyết tâm cao của cán bộ chiến sĩ các đơn vị được phối hợp trong chuyên án. Mặc dù vụ việc xảy ra vào thời điểm ngày nghỉ, nhiều đồng chí không thuộc ca trực, nhưng khi có yêu cầu nhiệm vụ thì các đồng chí đều chủ động có mặt. Sự phối hợp triển khai các phần việc được phân công làm việc liên tục, khẩn trương với mục tiêu sớm nhất làm rõ đối tượng gây án bỏ trốn. Kết quả đã xác định được đối tượng trong thời gian chưa đầy 10 tiếng đồng hồ.
1: Suốt quá trình điều tra, truy xét vụ việc, lực lượng công an đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, không quản ngại ngày đêm, khẩn trương lần theo từng dấu vết nhỏ để nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, chia nhiều mũi rà soát, kiểm tra hàng trăm camera, xác minh từng đối tượng nghi vấn. Chính sự quyết tâm, tinh thần kiên trì cùng nghiệp vụ sắc bén ấy đã giúp ban chuyên án nhanh chóng làm rõ vụ án chỉ trong thời gian ngắn, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự và trấn an dư luận. Vụ việc cũng là lời cảnh tỉnh đối với mỗi người khi tham gia giao thông. Chỉ một phút bất cẩn, thiếu ý thức chấp hành luật lệ hoặc hành vi vô trách nhiệm sau va chạm cũng có thể dẫn tới hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến tính mạng người khác mà còn khiến bản thân phải đối diện với sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật.

出声音，我愿意放手一搏，鹿死谁手，盖棺定论。

Thank you.

0: Gia Lai, mảnh đất trù phú, voi rừng xanh đại ngàn và biển xanh thẳm. Mảnh đất này trở thành một điểm đến hấp dẫn với du khách, với cảnh đẹp thiên nhiên và những trải nghiệm đáng nhớ. Trong đó có lặn biển, một hành trình khám phá từ mặt nước xuống đại dương. Đảo Nhân Hải, tỉnh Gia Lai, một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn du khách với vẻ yên bình và cảnh đẹp thiên nhiên hoang sơ. Những ngày tháng năm, khi mùa rong mơ đang vào chính vụ, đó cũng là lúc thiên nhiên nơi đây khoác lên mình một tấm áo mới, rực rỡ sắc màu. Dưới làn nước xanh, những khoảng vàng của rong mơ ẩn hiện, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp níu chân du khách. Và để tận hưởng trọn vẹn hơn nữa vẻ đẹp này, du khách có thể tham gia lặn biển để ngắm nhìn những khóm rong mơ, những rặng san hô và vô vàn những điều kỳ thú dưới nước.
1: Lặn biển là một môn thể thao, nhưng cũng là một sản phẩm du lịch để cho du khách trải nghiệm trọn vẹn từ trên bờ đến dưới nước.
0: Với bộ môn lặn biển, có nhiều hình thức để du khách có thể lựa chọn, trong đó lặn ống thở là hình thức phổ biến và dễ dàng tiếp cận hơn. Chỉ cần một ống thở, kính lặn và áo phao, bạn đã có thể thoải mái bơi trên mặt nước và ngắm nhìn những rặng san hô ở gần bờ. Lặn bình khí là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn khám phá sâu hơn vào lòng đại dương, tận mắt chiêm ngưỡng những rặng san hô lớn và các loài sinh vật biển độc đáo. Với sự hướng dẫn của các huấn luyện viên chuyên nghiệp, ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể trải nghiệm cảm giác lơ lửng giữa làn nước trong xanh và ngắm nhìn thế giới kỳ diệu này. Tuy nhiên, hình thức nào cũng sẽ mang lại những trải nghiệm độc đáo. Đó là một thế giới dưới nước với cảnh sắc mới mẻ, với những đàn cá tự do bơi lội, những rặng san hô rực rỡ, những khóm rong mơ đung đưa trong nước. Và chỉ khi lặn biển, chúng ta mới có thể trải nghiệm khám phá vẻ đẹp thế giới mới mẻ, đầy màu sắc này, chạm và trực tiếp cảm nhận vẻ đẹp ấy. Đó cũng là hành trình mang đến cho du khách những cảm giác khác lạ.
2: Lúc mà xuống nước thì em thấy ở đây có rất là nhiều loại cá đẹp, nhiều màu, san hô với lại có rong mơ nữa. Thì em rất là thích cảm giác ở dưới nước và được lúc nào cũng có người kèm một thế nên em cảm thấy rất là an toàn.
0: Từng bước chân dưới đáy biển hay đơn giản chỉ là cảm giác được hòa mình vào dòng nước. Xung quanh là một không gian tĩnh lặng, đầy màu sắc lung linh. Đó là cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên theo cách gần gũi nhất.
1: Lặn biển không chỉ là một hành trình để khám phá, mà nó cũng là để thử thách bản lĩnh của mỗi du khách khi mà đến với bộ môn này.

0: sự đa dạng sinh học biển, độ trong suốt tuyệt vời của nước biển và những rạn san hô còn nguyên sơ chính là những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của làng biển Nhân Hải. Và kể cả khi chưa biết bơi, du khách vẫn có thể tham gia sau khi được hướng dẫn các kỹ năng cơ bản như kiểm soát hơi thở, giữ thăng bằng và xử lý tình huống. Cùng với đó là hướng dẫn về các quy tắc an toàn, giới thiệu về không gian dưới biển, các điều cần lưu ý. Những sự chuẩn bị đó sẽ giúp du khách vượt qua tâm lý hồi hộp, bỡ ngỡ ban đầu. Từ đó có thể trải nghiệm trọn vẹn hơn hành trình từ trên bờ xuống dưới mặt nước. Vượt qua sự hồi hộp, tâm lý e ngại khi xuống dưới nước, đó là một cảm xúc thú vị, đầy bất ngờ. Du khách như được đưa tới một thế giới mới với những khám phá đặc sắc. Dưới làn nước trong xanh, hệ sinh thái biển với những rạn san hô muôn hồng nghìn tía, cánh đồng rong óng ả, các loài hải quỳ, tôm cá đa dạng khiến du khách say mê.
1: Em được chị Cá Ngân hướng dẫn, rồi khởi động, rồi sau đó xuống, rồi tập bơi, rồi sau đó là tập lặn. Nói chung là quá trình rất là chỉnh chu và ok. Sau khi em xuống biển thì em lặn, em được quay phim, chụp ảnh, rồi ngắm cá, rồi ngắm san hô, và đặc biệt em được hòa mình với làn nước biển. Nói chung là rất là giải stress thôi anh, thoải mái lắm. Mà cái ekip của chị Cá Ngân hỗ trợ rất là nhiệt tình nữa, giúp cho em có mấy cái tấm ảnh để đời lắm. Nói chung là mê lắm anh ơi. Nói chung là chuyến đi này em rất là thích luôn. Em thấy là rất là xứng đáng để bỏ thời gian ra để đi ra này.
0: Kết thúc hành trình lặn biển dưới nước, du khách có thể tham gia trải nghiệm chèo sup, đi thuyền thúng ngắm cảnh biển. Để có thể nhìn lại cảnh biển, những rặng san hô hay những khóm rong mơ mà tay mình vừa chạm vào, tự trải nghiệm và có cảm nhận rõ hơn về hành trình mình vừa trải qua. Trong những năm gần đây, làng biển đã và đang trở thành một trong những sản phẩm du lịch hấp dẫn với du khách. Và tại Việt Nam, nhiều địa phương ven biển đã tập trung phát triển sản phẩm du lịch này. Theo đánh giá của các diễn đàn du lịch và một số tổ chức lữ hành quốc tế, Việt Nam là một trong những nơi làng biển hấp dẫn nhất thế giới, với ít nhất 4 điểm lặn tuyệt đẹp là Nha Trang, Phú Quốc, Côn Đảo, Cù Lao Chàm. Bên cạnh những điểm lặn truyền thống đã có tiếng, nhiều điểm lặn biển mới cũng đã trở thành những địa chỉ hấp dẫn đối với du khách như Lý Sơn, Quảng Ngãi, đảo Hòn Khô, Gia Lai hay Vịnh Nha Trang và Vịnh Hy, Khánh Hòa.
2: Lặn biển chúng ta có thể vừa rèn luyện được sức khỏe, thư giãn tâm trí, và chúng ta có thể là trải nghiệm được những vẻ đẹp từ trên bờ đến dưới nước. Và vì thế là cái bộ môn lặn biển như thế này nó sẽ rất là hấp dẫn khách du lịch và càng ngày càng phổ biến.

Thông báo tuyển dụng. Căn cứ thông tư số 127/2025 TT-BCA ngày 17 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về lao động hợp đồng trong công an nhân dân và công văn số 7336/01/P2 ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Cục Tổ chức Cán bộ về việc thông báo phân bổ chỉ tiêu lao động hợp đồng hưởng lương ngân sách nhà nước năm 2026. Cục Truyền thông Công an Nhân dân thông báo tuyển lao động hợp đồng cụ thể như sau. Chức danh công việc, số lượng chỉ tiêu tuyển dụng, trình độ chuyên môn. 1. Bảo vệ. Tuyển 1 đồng chí công tác tại phòng tổng hợp, 1 đồng chí công tác tại văn phòng đại diện truyền hình Công an Nhân dân tại thành phố Đà Nẵng. 2. Lái xe. Tuyển 3 đồng chí công tác tại phòng chính trị hậu cần. Yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông. 2 lái xe có bằng B2 và 1 lái xe có bằng C. Tuyển 2 đồng chí công tác tại Ban Hành chính Tổng hợp Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông và có bằng lái xe hạng D. 3. Sửa chữa, bảo trì. Tuyển 1 đồng chí công tác tại Phòng Chính trị Hậu cần, yêu cầu trung cấp ngành điện nước trở lên. 4. Kỹ thuật dựng phim, số hóa tư liệu. Tuyển 3 đồng chí công tác tại Ban Kỹ thuật Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành dựng phim, đồ họa truyền hình, sản xuất chương trình truyền hình, kỹ thuật máy tính, điện tử viễn thông. Tuyển 1 đồng chí công tác tại văn phòng đại diện truyền hình Công an Nhân dân tại thành phố Đà Nẵng, yêu cầu tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành công nghệ dựng phim hoặc có khả năng dựng phim. 5. Kỹ thuật trường quay truyền hình lưu động. Tuyển 2 đồng chí công tác tại ban kỹ thuật truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học các chuyên ngành điện, điện tử, đồ họa, âm thanh ánh sáng, sản xuất chương trình truyền hình, công nghệ điện ảnh truyền hình, kỹ thuật máy tính. 6. Phóng viên, biên tập viên. Tuyển 2 đồng chí công tác tại Phát thanh Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học ngành báo chí. Tuyển 4 đồng chí công tác tại Ban Thư ký biên tập truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học báo chí ngành đào tạo truyền hình hệ chính quy và ngành đào tạo truyền thông đa phương tiện hoặc báo mạng điện tử hệ chính quy. Tuyển 1 đồng chí ưu tiên nam giới, công tác tại văn phòng đại diện truyền hình Công an Nhân dân tại thành phố Đà Nẵng, yêu cầu tốt nghiệp đại học báo chí hoặc chuyên ngành báo chí. Tuyển 1 đồng chí công tác tại ban thời sự truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học các ngành xã hội như báo chí, ngôn ngữ, ngữ văn, luật, ngoại ngữ. 7. Dẫn chương trình. Tuyển 2 dẫn chương trình nam, công tác tại ban thời sự truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học tất cả các chuyên ngành có khả năng biên tập và dẫn chương trình. 8. Biên tập viên, phóng viên, đạo diễn, dẫn chương trình. Tuyển 2 đồng chí công tác tại ban chuyên đề truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành báo chí và các chuyên ngành khác có khả năng và kinh nghiệm làm báo, có khả năng quay và dựng hình ảnh video, có khả năng sản xuất nội dung hình ảnh trên nền tảng số, có khả năng tác nghiệp độc lập, tự hiện dẫn sản phẩm của mình. 9. Quay phim. Tuyển 3 đồng chí công tác tại ban quay phim và đạo diễn truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành quay phim. Tuyển 1 đồng chí công tác tại văn phòng đại diện truyền hình Công an Nhân dân tại thành phố Đà Nẵng, yêu cầu tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành quay phim hoặc có chuyên môn kinh nghiệm quay phim. 10. Đạo diễn. Tuyển 1 đồng chí công tác tại điện ảnh Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành đạo diễn điện ảnh hoặc đạo diễn điện ảnh truyền hình. 11. Đồ họa. Tuyển 2 đồng chí công tác tại ban thư ký biên tập truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế đồ họa. Tuyển 1 đồng chí công tác tại ban thời sự truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học ngành thiết kế đồ họa. 12. Biên kịch. Tuyển 1 đồng chí công tác tại điện ảnh Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành biên kịch điện ảnh truyền hình. 13. Công nghệ thông tin, truyền dẫn, phát sóng. Tuyển 3 đồng chí công tác tại ban kỹ thuật truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học các chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin, trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật máy tính, điện tử viễn thông, điện, điện tử. 14. Chủ nhiệm phim. Tuyển 1 đồng chí công tác tại điện ảnh Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản lý sản xuất điện ảnh truyền hình, tài chính, kế toán, kinh tế. Loại hợp đồng ký kết: hợp đồng không xác định thời hạn hưởng lương từ ngân sách nhà nước, lương và chế độ chính sách khác theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP
ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Tiêu chuẩn ký kết hợp đồng lao động, tiêu chuẩn chung là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, có tư cách đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, có lý lịch rõ ràng. Tiêu chuẩn chính trị, bản thân, cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc chồng, người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân, nuôi dưỡng vợ hoặc chồng từ nhỏ, vợ hoặc chồng, anh chị em ruột của bản thân phải đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo

Quy định của Bộ Công an, độ tuổi từ đủ 18 tuổi trở lên, ưu tiên ký kết hợp đồng với lao động có đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu khi người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật Lao động. Sức khỏe, có đủ sức khỏe để lao động theo kết luận của cơ sở khám, chữa bệnh, đảm bảo điều kiện khám sức khỏe theo quy định. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo mẫu của Bộ Công an, có xác nhận của công an cấp xã nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người lao động đang làm việc. Giấy chứng nhận có đủ sức khỏe để lao động theo kết luận của cơ sở khám, chữa bệnh, đảm bảo điều kiện khám, sức khỏe theo quy định. Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp. Bản sao có chứng thực theo yêu cầu của công việc cần tuyển. Bản sao có chứng thực, giấy khai sinh, căn cước công dân. Bản sao các giấy tờ có giá trị pháp lý, chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên nếu có. Ảnh 4x6, hai ảnh màu chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ. Thời gian nhận trực tiếp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Địa điểm Cục Truyền thông Công an Nhân dân số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Thông tin liên hệ, đồng chí Thượng úy Bùi Quang Sơn Tùng, cán bộ phòng chính trị hậu cần, số điện thoại 0905 688 899.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines. Một cán bộ công an lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tiếp tục mang màu cờ Việt Nam đến IBA. Trong phần tin quốc tế, sau 3 ngày thảo luận sôi nổi, đối thoại Shangri-La lần thứ 23 chính thức bế mạc. Chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Villamor Air Base Manila, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcoccia và phu nhân.
1: Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quân sự Villamor Air Base, có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines Thiroren Gia, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel A. Fernandez, Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình và phu nhân, cùng đông đảo cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Philippines. Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Philippines lần này có ý nghĩa hết sức đặc biệt. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tới Philippines, diễn ra trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Philippines đang đảm nhận vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN 2026. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác với Philippines cũng như đối với ASEAN và khu vực Đông Nam Á.
0: Tại thủ đô Manila, chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong vườn hoa ASEAN.
2: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, người đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, vì hòa bình và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam. Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Manila được khánh thành vào năm 2012 là biểu tượng sinh động cho tình hữu nghị giữa hai nước, tinh thần đoàn kết trong ASEAN cũng như sự trân trọng của nhân dân Philippines đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và dân tộc Việt Nam. Nằm trong khuôn viên vườn hoa ASEAN giữa lòng khu thành cổ Intramuros, một địa danh lịch sử nổi tiếng và mang tính biểu tượng cao của Manila, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành địa chỉ đỏ nơi cộng đồng người Việt Nam tại Philippines, lưu học sinh và du khách tìm đến để tưởng niệm và hướng về đất nước.
0: Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã gặp và nói chuyện thân mật với cán bộ sứ quán và cộng đồng người Việt tại Philippines.
2: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ xúc động khi dù còn nhiều khó khăn, cộng đồng sống khá phân tán nhưng bà con luôn hướng về quê hương, giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa, đóng góp tích cực cho nước sở tại. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thông báo tới bà con một số kết quả nổi bật trong chuyến thăm Thái Lan và Singapore, trong đó đặc biệt phát biểu dẫn đề của Việt Nam tại đối thoại Shangri-La được quốc tế đặc biệt quan tâm và đề cao vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong khu vực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng thông tin về tình hình đất nước và khẳng định quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
3: Người ta có hỏi mình là bây giờ hai con số có phát triển được không trong cái bối cảnh như thế này, thì tôi nói là chúng tôi rất thực tế, chúng tôi cũng phải kiểm điểm những cái gì chúng tôi làm được và cái khả năng của chúng tôi thế nào, để chúng tôi cũng phải báo cáo với nhân dân, tuyên bố với thế giới. Mặc dù là khi mà chúng tôi tính toán những cái này thì có thể nó cũng chưa có những cái tác động của thế giới, nó tác động đến, nó khủng khiếp đến như thế. Nhiều nước là rất khó khăn. Đấy, nhưng mà chúng tôi, Việt Nam chúng tôi vẫn quyết tâm. Đấy, cái sự đại đoàn kết, ủng hộ của nhân dân với những cái chính sách của Đảng, Nhà nước, nhân dân, các doanh nghiệp ủng hộ thì chắc chắn nó sẽ vượt được qua.
2: Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng phân tích những tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Philippines trong đảm bảo an ninh lương thực, y tế, giáo dục và khoa học công nghệ, mong muốn bà con sẽ góp phần thúc đẩy những tiềm năng này và luôn là cầu nối vững chắc, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm, chiều nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số tổ chức tài chính và doanh nghiệp tại Philippines.
2: Tiếp Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng nhận thấy nhiều năm qua, Việt Nam và ADB có quan hệ đối tác phát triển lâu dài, tin cậy và hiệu quả thông qua hỗ trợ tài chính, kinh nghiệm, chính sách. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn ADB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tăng cường khả năng chống chịu các thách thức toàn cầu và từng bước thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn của đất nước. Trong bối cảnh ASEAN đang đối mặt nhiều thách thức kinh tế, Việt Nam hoan nghênh ADB tăng cường cam kết hỗ trợ các ưu tiên phát triển dài hạn và nâng cao khả năng chống chịu của khu vực ASEAN. Lãnh đạo ADB ấn tượng với những thành tựu tăng trưởng của Việt Nam thời gian qua và những mục tiêu phát triển của Việt Nam thời gian tới, cho biết sẽ tiếp tục đồng hành với các mục tiêu phát triển dài hạn của Việt Nam, nhất là chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển khu vực tư nhân, chuyển đổi xanh và tăng cường hội nhập trong khu vực. Tiếp lãnh đạo tập đoàn Arbortis Foods, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, tập đoàn có nhiều hoạt động trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến nhu cầu phát triển của Việt Nam như năng lượng, thực phẩm, nông nghiệp, hạ tầng, tài chính, bất động sản công nghiệp và dữ liệu, trí tuệ nhân tạo. Việc tập đoàn quan tâm mở rộng đầu tư tại Việt Nam góp phần bổ sung thêm một kênh hợp tác kinh tế thực chất giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam khuyến khích tập đoàn triển khai các mô hình hợp tác thúc đẩy nông nghiệp xanh, thông minh, truy xuất nguồn gốc, chuỗi giá trị thực phẩm bền vững và an ninh lương thực khu vực ASEAN. Lãnh đạo tập đoàn cam kết thúc đẩy hợp tác nhằm thực hiện mục tiêu về an ninh lương thực và năng lượng của Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, cụ thể hóa các đề xuất hợp tác, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, phù hợp pháp luật Việt Nam. Tiếp lãnh đạo Grab, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Grab đã góp phần giúp Việt Nam phát triển thương mại điện tử, hoạt động ở cả 34 tỉnh thành, đa dạng dịch vụ và tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân của Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Grab ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến hơn nữa để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng, đầu tư vào hệ thống giao thông công cộng, đồng thời ủng hộ định hướng phát triển của tập đoàn tại Việt Nam như tăng cường phát triển du lịch thông qua công nghệ ứng dụng AI cho tài xế, hỗ trợ tài xế chuyển sang chạy xe điện, đầu tư hệ thống trạm sạc dùng chung, kết nối hoạt động với các phương tiện giao thông công cộng khác một cách linh hoạt hơn tại Việt Nam.
0: Tiếp lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới WHO khu vực Tây Thái Bình Dương vào chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của tổ chức trong việc hỗ trợ Việt Nam và các quốc gia nâng cao năng lực y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
2: Trân trọng cảm ơn WHO đã ghi nhận những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn WHO tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao hiệu quả xây dựng chính sách và tổ chức hệ thống y tế phù hợp với bối cảnh mới, nhất là tăng năng lực ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp trong tương lai. Đề nghị WHO phổ biến y học cổ truyền bên cạnh y học hiện đại để tăng thêm nguồn lực, phương pháp trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân khu vực và trên thế giới. Đại diện WHO đánh giá cao sự chủ động của Việt Nam trong xây dựng các nghị quyết về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp và hỗ trợ Việt Nam trong phòng ngừa, kiểm soát bệnh và dịch bệnh, nâng cao năng lực dự báo, ứng phó khẩn cấp, thúc đẩy lối sống lành mạnh, xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ y tế quốc gia hiệu quả và bền vững, phù hợp với mục tiêu bao phủ, chăm sóc sức khỏe toàn dân.
0: Tiếp theo, xin mời quý vị cùng điểm lại một số hoạt động nổi bật của lãnh đạo Bộ Công an diễn ra trong tuần.
4: Ngày 28 tháng 5, tại hội nghị lần thứ 14 lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh các nước trong khuôn khổ Diễn đàn An ninh Quốc tế lần thứ nhất Moscow tại Liên bang Nga, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tham dự và phát biểu đóng góp về các đề xuất thiết thực với hội nghị, trong đó nhấn mạnh đến việc đặt con người là trung tâm trong mọi giải pháp an ninh. Bộ trưởng cũng khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò điểm hẹn của đối thoại, kết nối và đồng thuận quốc tế để hóa giải thách thức và mối đe dọa với an ninh quốc tế, đồng thời tiếp tục đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế thông qua việc tham gia hiệu quả các cơ chế hợp tác đa phương, hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, hỗ trợ nhân đạo, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thảm họa, hợp tác phòng chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, cũng như thúc đẩy các sáng kiến về an ninh mạng, an ninh nguồn nước và phát triển bền vững. Phát biểu tại phiên tham vấn cấp cao Nga-ASEAN lần thứ 6, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh Việt Nam nhất quán ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong kiến tạo các cơ chế hợp tác an ninh khu vực mở, bao trùm và minh bạch, đánh giá cao việc ASEAN luôn coi Liên bang Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, có vai trò vị trí quan trọng đối với hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới, cũng như việc Liên bang Nga luôn cam kết phát triển quan hệ với ASEAN. Để đưa quan hệ giữa hai bên ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả, Bộ trưởng Lương Tam Quang kiến nghị một số giải pháp như hai bên tăng cường trao đổi, phối hợp chiến lược ở cấp cao, tích cực hợp tác trong khuôn khổ các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, đồng thời mở rộng hợp tác sang các khuôn khổ khác trên các lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật, nâng tầm hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên chung, nhất là an ninh mạng, hợp tác triển khai hiệu quả Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, Công ước Hà Nội, thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin an ninh và cảnh báo sớm thường trực giữa Liên bang Nga và ASEAN, đặc biệt trong phòng chống khủng bố, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy và mua bán người, mở rộng hợp tác ứng phó với đe dọa an ninh phi truyền thống, nhất là trong các lĩnh vực như an ninh năng lượng và y tế. Cũng trong chuyến thăm Liên bang Nga, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã có cuộc gặp với Đại tướng Sergei Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, hội đàm với Chủ tịch Ủy ban Điều tra Liên bang Nga Basrykin Aleksandr, hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga Karankonsev Vladimir, hội đàm với Bộ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga Kurenkov Aleksandr. Tại các cuộc gặp gỡ, hội đàm, hai bên thống nhất triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, đồng thời tích cực trao đổi thông tin tội phạm, điều tra, xử lý các vụ việc liên quan đến công dân hai nước khi có yêu cầu, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong các lĩnh vực điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao, khủng bố, tham nhũng, rửa tiền, tổ chức di cư bất hợp pháp. Nhân dịp này, hai bên cũng ký kết quy chế hợp tác một số quy chế hợp tác về kế hoạch những hoạt động chung giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga giai đoạn 2026-2027. Quy chế hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự Nga, thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban Điều tra Nga, biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, an ninh và hạ tầng số giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga. Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ Bemcharaga đã có cuộc gặp gỡ. Tại đây, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác ứng phó với đe dọa an ninh phi truyền thống, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên chung, trong đó có đảm bảo an ninh mạng, tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia như tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, tội phạm ma túy, phối hợp làm tốt công tác bảo hộ công dân hai nước. Trong tuần qua, nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Cộng hòa Singapore, chiều ngày 30 tháng 5 tại Singapore, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Điều phối An ninh Quốc gia và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Singapore K. Shanmugam và hội đàm với Bộ trưởng Bộ Phát triển Số và Thông tin Singapore Josephine Teo. Vừa qua tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội đã tổ chức lễ hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên do Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, mong muốn mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, nhất là lực lượng công an thủ đô, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong tham gia và lan tỏa cuộc thi, đồng thời đưa các giá trị tích cực đến với đông đảo nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, để mỗi người dân trở thành một chiến sĩ trên mặt trận truyền thông số. Phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện sẽ được hưởng đặc xá năm 2026. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức vào chiều ngày 30 tháng 5 tại Hà Nội. Dự họp báo, về phía Bộ Công an có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá, Trưởng ban chỉ đạo về đặc xá Bộ Công an. Tuần qua, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự lễ phát động chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 do Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ ngành tổ chức. Chương trình được kết nối trực tuyến tới 34 điểm cầu trên toàn quốc, thu hút gần 10.000 đại biểu, cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh có mặt theo dõi. Ngày 28 tháng 5 tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp làm việc với ông Jano Sijala, Thứ trưởng phụ trách Thương mại Quốc tế, Bộ Ngoại giao Phần Lan. Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đẩy mạnh phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế mà hai nước cùng tham gia, nhất là trong lĩnh vực an ninh mạng, phòng chống khủng bố và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Dự và phát biểu chỉ đạo lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho Cục trưởng, Giám đốc và tương đương thuộc Bộ Công an năm 2026, được tổ chức tại Học viện An ninh, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, trong kỷ nguyên mới, với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển, lực lượng Công an Nhân dân vừa phải kiến tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14, các chủ trương mục tiêu chiến lược của Đảng, đòi hỏi cán bộ cấp chiến lược trong Công an Nhân dân phải không ngừng nâng cao năng lực, trình độ, đặc biệt là tư duy tầm nhìn chiến lược để kịp thời đề xuất, tổ chức thực hiện các chủ trương lớn trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tham gia khóa bồi dưỡng, các học viên đã được nghiên cứu, lĩnh hội 13 chuyên đề và báo cáo chuyên đề là những vấn đề căn cơ, then chốt, trọng tâm, xuyên suốt, có ý nghĩa quyết định, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong kỷ nguyên mới, kịp thời cập nhật những quan điểm, chủ trương mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của công an các đơn vị địa phương.
0: Thưa quý vị, tiếp nối những đóng góp của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam trong hoạt động giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc, Thiếu tá Nguyễn Hồng Sơn, cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an đã lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên Hợp Quốc ở khu vực ABA UNISFA. Hành trang của người sĩ quan trẻ không chỉ là kiến thức, kỹ năng được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, mà còn là niềm tin, kỳ vọng của đồng đội và gia đình trước một nhiệm vụ mang ý nghĩa đặc biệt.
5: Những cái ôm vội, những lời dặn dò trước giờ lên máy bay, với Thiếu tá Nguyễn Hồng Sơn, chuyến đi lần này không đơn thuần là một nhiệm vụ công tác. Phía trước anh là ABA, khu vực còn chịu nhiều ảnh hưởng bởi xung đột, nơi lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đang ngày đêm nỗ lực bảo vệ người dân và duy trì ổn định. Với anh, đây vừa là cơ hội cống hiến, vừa là dịp tích lũy kinh nghiệm, tiếp nối truyền thống của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam.
6: Lần thực hiện nhiệm vụ này tại phái bộ UNISFA thì bản thân tôi cũng mong muốn được mang những kiến thức mà Bộ Công an đã huấn luyện đào tạo cũng như các kiến thức của Liên Hợp Quốc mang đến để giúp đỡ cho những người dân, những khu vực mà còn đang chịu nhiều khó khăn, ảnh hưởng của chiến tranh. Và tôi nghĩ thì đi này, cơ hội lần này cũng là để cho tôi được học tập thêm, để trau dồi thêm kinh nghiệm, để sau này lại tiếp tục cống hiến, làm dày thêm cái lịch sử của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam.
5: Để có mặt trong tổ công tác số 7, Thiếu tá Nguyễn Hồng Sơn đã trải qua nhiều khóa đào tạo chuyên sâu và các kỳ sát hạch khắt khe theo tiêu chuẩn quốc tế. Những kiến thức về nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống, khả năng phối hợp trong môi trường đa quốc gia, đây chính là những yếu tố quan trọng để người chiến sĩ trẻ có thể thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn còn nhiều khó khăn và thách thức.
7: Đồng chí được đào tạo, được huấn luyện rất là kỹ, đầy đủ kỹ năng theo tiêu chuẩn quốc, thì chúng tôi kỳ vọng đồng chí tham gia nhiệm vụ tại phái bộ UNIFA sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà lãnh đạo văn phòng thường trực về gìn giữ hòa bình Liên Hợp giao cho.
5: Lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế là niềm tự hào của người chiến sĩ, song đó cũng là thời khắc xúc động với gia đình. Dù không tránh khỏi những lo lắng khi phải xa người thân trong thời gian dài, nhưng niềm tự hào luôn hiện hữu trong từng ánh mắt, lời động viên của người vợ, người cha, người mẹ dành cho anh trước giờ lên đường.
8: Khi mà được quyết định của Chủ tịch nước để đồng chí chồng đi công tác thì với cá nhân tôi thì thứ nhất là tôi cũng rất là vinh dự và tự hào, và thực ra thì với cá nhân tôi cũng là một chiến sĩ và tôi hiểu được trọng trách và cái trách nhiệm trên vai của mình khi mà chồng mình đi công tác, thì tôi cũng là một cái chiến sĩ ở hậu phương. Nên là với gia đình của chúng tôi, thứ nhất là cũng hoàn toàn ủng hộ, thứ hai là cũng chuẩn bị theo đúng những quy định của bên cơ quan đoàn thể và chuẩn bị hành lý, đồ công tác cũng như là đặc biệt là những đồ ăn để phục vụ cho quá trình công tác bên ngoài đó. Và chắc chắn nhất đó là về cái tinh thần nữa. Với tôi thì ở nhà có các bạn nhỏ và cũng có gia đình nữa, thì chúng tôi cũng động viên với lại gia đình bố mẹ là yên tâm để cho anh được đi công tác thuận lợi suôn sẻ, và tôi nghĩ rằng là anh sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
9: Thay mặt gia đình cũng cảm ơn cơ quan, cảm ơn đơn vị đã tạo điều kiện cho cháu được cống hiến lớp trẻ và bước sang cái kỷ nguyên mới. Với gia đình thì là rất tự hào, và cũng chỉ có một cái tâm nguyện là cháu đi được hoàn thành tốt nhiệm vụ, xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho.
5: Từ sân bay Nội Bài đến khu vực ABA là hành trình dài hàng nghìn km, nhưng cũng là hành trình mang theo hình ảnh, bản lĩnh và trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, Thiếu tá Nguyễn Hồng Sơn sẽ cùng đồng đội viết tiếp câu chuyện của hòa bình, nhân ái vì sự phát triển bền vững trên toàn thế giới.
0: Phần tiếp theo của bản tin. Sau 3 ngày thảo luận sôi nổi, đối thoại Shangri-La lần thứ 23 chính thức bế mạc. Tổng thống Mỹ yêu cầu sửa đổi dự thảo thỏa thuận với Iran.

0: Tin quốc tế, sau 3 ngày, từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5, thảo luận sôi động với 6 phiên toàn thể và 3 phiên đặc biệt, đối thoại Shangri-La lần thứ 23, diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á đã khép lại tại Singapore trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động khó lường từ cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, các cuộc xung đột kéo dài cho tới những thách thức an ninh phi truyền thống. Một trong những điểm nhấn được giới quan sát đặc biệt quan tâm tại đối thoại năm nay là lần đầu tiên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu dẫn đề quan trọng. Không khí thảo luận tại đối thoại Shangri-La năm nay cũng phản ánh rõ những quan ngại về môi trường an ninh đang thay đổi nhanh chóng, cuộc xung đột tại Trung Đông và những tác động đối với tuyến hàng hải chiến lược của eo biển Hormuz đã trở thành một trong những chủ đề được nhiều đại biểu đề cập. Bên cạnh đó là các vấn đề về cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, an ninh hàng hải, quản trị căng thẳng khu vực và tương lai của trật tự quốc tế. Khép lại đối thoại Shangri-La lần thứ 23, nhiều chuyên gia cho rằng thông điệp xuyên suốt của diễn đàn năm nay là nhu cầu cấp thiết phải củng cố lòng tin, tăng cường đối thoại và thúc đẩy hợp tác trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu ngày càng phức tạp. Trong bức tranh đó, dấu ấn của Việt Nam được đánh giá là một trong những điểm sáng nổi bật. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu sửa đổi một số nội dung trong thỏa thuận mà các đặc phái viên Mỹ đạt được với phía Iran trong cuộc họp tại phòng tình huống vào hôm 29 tháng 5. Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ và một nguồn tin khác được thông báo về vấn đề này tiết lộ. Theo hai quan chức Mỹ, ông Trump mong muốn đạt được thỏa thuận và kỳ vọng quá trình này sẽ sớm hoàn tất. Tuy nhiên, ông cũng muốn tăng cường một số điều khoản mà ông coi là đặc biệt quan trọng, nhất là những nội dung liên quan đến vật liệu hạt nhân của Iran. Yêu cầu sửa đổi của Tổng thống Mỹ đã mở ra thêm một vòng trao đổi và thương lượng mới giữa các bên, song quá trình có thể kéo dài thêm vài ngày. Trong khi đó, các quan chức Iran cũng nói với truyền thông nhà nước rằng Tehran chưa phê chuẩn văn bản cuối cùng của thỏa thuận. Điều này trái ngược với nhận định của hai quan chức Mỹ vào hồi đầu tuần, khi họ cho rằng Iran đã sẵn sàng ký kết và quyết định cuối cùng phụ thuộc vào ông Trump. Chỉ trong một ngày, Ba Lan đã ký 29 hợp đồng mua sắm quốc phòng với các nhà sản xuất vũ khí trong nước, điều mà chính phủ mô tả là nỗ lực lớn nhất trong lịch sử nước này, theo chương trình cho vay quốc phòng SWIFT của EU.
1: Các thỏa thuận này có tổng giá trị lên tới 18,7 tỷ euro, trong đó hơn 14 tỷ euro dành cho nhà máy thép Huta Stavola Wola và các công ty thuộc tập đoàn vũ khí Ba Lan. Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết đây là thời điểm quan trọng nhất trong việc xây dựng năng lực cho lực lượng vũ trang Ba Lan và sự độc lập của ngành công nghiệp quốc phòng Ba Lan. Theo bộ trên, các công ty sản xuất linh kiện có mặt ở hầu hết mọi quận huyện tại nước này. Thủ tướng Donald Tusk đã hoan nghênh các thỏa thuận này trên mạng xã hội, cho rằng các hợp đồng được ký kết bao gồm các thiết bị được sản xuất hoàn toàn bởi các công ty Ba Lan.
0: 8 người được xác định đã thiệt mạng và hơn 30 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào hồi sáng sớm ngày hôm nay tại miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ. Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, tai nạn xảy ra vào khoảng 1 giờ 40 phút sáng sớm ngày hôm nay theo giờ địa phương trên tuyến đường cao tốc thuộc tỉnh Denizli phía Tây Thổ Nhĩ Kỳ. Chiếc xe buýt chở theo hơn 38 hành khách và 3 nhân viên phục vụ đã bất ngờ đâm vào giải phân cách trên đường và bốc cháy dữ dội. Ngoài 8 người tử vong tại chỗ, trong đó có một bé trai 9 tháng tuổi và tài xế lái xe buýt, vụ tai nạn còn khiến 33 người khác bị thương. Toàn bộ nạn nhân đã được đưa đến các cơ sở y tế để chữa trị. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương sau khi một tòa nhà 4 tầng bị sập ở khu Saidu Jarat, phía nam New Delhi, Ấn Độ vào tối ngày 30 tháng 5 theo giờ địa phương. Chiến dịch cứu hộ vụ sập tòa nhà thương mại diễn ra trong suốt đêm 30 tháng 5 kéo dài sang ngày 31 tháng 5 với sự tham gia của nhiều cơ quan. Các đội cứu hộ đã kéo được ít nhất là 10 người ra khỏi đống đổ nát, trong khi chính quyền địa phương tiếp tục nỗ lực tìm kiếm trong bối cảnh lo ngại rằng vẫn còn nhiều người có thể bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Một sĩ quan cảnh sát cấp cao cho biết 6 người đã được tuyên bố tử vong, trong khi đó 2 người đang được điều trị tại phòng chăm sóc tích cực, 3 người được chuyển đến phòng bệnh thông thường và 3 người khác đã được xuất viện. Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết.

0: Dân trong nhiều năm liền đã bền bỉ đưa những cây bút trong lực lượng công an nhân dân trở thành những tên tuổi lớn như nhà văn Lê Chi Kỷ, nhà văn Văn Phan, nhà văn Tôn Ái Nhân, nhà văn Ngôn Vĩnh, nhà văn Khổng Minh Dụ, nhà văn Thu Trang, nhà văn Hữu Ước, nhà văn Phùng Thiên Tân, nhà văn Nguyễn Hồng Thái, nhà văn Như Bình, nhà văn Dương Bình Nguyên, vân vân. Được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Hội Nhà văn Việt Nam, nhiều cây bút có năng lượng sáng tác dồi dào, bứt phá đã dành cho đề tài này những ưu tiên trong sáng tác của mình.
1: Làm công tác quản lý trong lĩnh vực tuyên truyền của Công an Bắc Ninh, tôi luôn quan niệm văn học, nghệ thuật không chỉ là một mặt trận quan trọng mà còn là kênh để những người chiến sĩ công an chúng ta bồi đắp đi tâm hồn cao đẹp của mình và khơi dậy niềm tự hào cũng như tình yêu nghề trong mỗi người chiến sĩ. Và với ý nghĩa như vậy thì việc tham gia cuộc thi thơ với chủ đề Xuân Mới đối với tôi trước hết là dịp để chia sẻ những cảm xúc về mùa xuân, về cuộc sống và về hình ảnh của người chiến sĩ công an.
2: Có thể nói là đất nước ta đang ở trong những kỳ tháng ngày lịch sử với những kỳ chủ trương quyết sách rất là lớn để đưa đất nước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của là dân tộc. Và trong kỷ nguyên mới đó thì như Tổng Bí thư Tô Lâm đã đặt vấn đề là công an nhân dân phải làm gì trong kỷ nguyên mới, và Tổng Bí thư đã là căn dặn là công an là phải đi bước trước trong kỷ nguyên mới. Và với tinh thần là công an đi bước trước thì tất cả chúng tôi, những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân luôn xác định cho mình một tâm thế là rất là hứng khởi và luôn luôn là sẵn sàng nhận bất kỳ mọi nhiệm vụ và phát huy cao nhất tư duy, sức trẻ, sự sáng tạo của là lực lượng công an nhân dân để có thể là đóng góp được nhiều cho là Đảng, cho nhà nước, không chỉ là ở dưới góc độ là bảo vệ an ninh trật tự mà như là quan điểm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ trưởng Lương Tâm Quang, đấy là công tác công an ngày nay còn phải hướng tới là kiến tạo để cho là đất nước là có thể phát triển vươn mình trong cái kỷ nguyên mới.
0: Từ việc lớn mạnh của số lượng hội viên Chi hội Nhà văn Công an, liền sau đó là sự lan tỏa của tác phẩm văn học về chủ đề vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống đã cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an. Sự đồng hành và cùng những quan tâm to lớn của lực lượng sáng tác với những vấn đề được xã hội quan tâm thông qua đề tài an ninh trật tự. Và đặc biệt đã có nhiều cơ chế cho các tác giả trẻ được tiếp cận với đề tài qua những trại viết của nhà xuất bản Công an. Số lượng hội viên của Chi hội Nhà văn Công an cũng được bổ sung lực lượng sáng tác trẻ giàu nhiệt huyết.
3: Chi hội Nhà văn Công an được kết nạp thêm 3 thành viên mới. Các bạn là những nhà văn nói trẻ thì cũng không hẳn là trẻ nữa, nhưng mà đang ở độ tuổi chín mùi và tài năng rực rỡ. Đó là nhà văn Dương Bình Nguyên, nhà văn Đoàn Thị Phương Nhung và nhà văn trẻ là Viên Kiều Nga. Bổ sung thêm lực lượng này nữa, thực sự là Chi hội Nhà văn Công an hiện nay đang rất là mạnh, mạnh cả về số lượng và chất lượng.
4: Có thể nói rằng là còn rất nhiều những vẻ đẹp khác nữa của ngành công an mà tôi nghĩ là còn đang chờ những các nhà văn, các văn nghệ sĩ, đặc biệt những người có tài mà ghi lại thành những tác phẩm có sức sống lâu dài. Và tôi rất mong là sắp tới sẽ càng ngày chúng ta càng hoàn thiện hơn ở cái mảng văn học này để có được những cái tác phẩm mà trước hết là nó xứng tầm với sự hy sinh, cống hiến rất đặc biệt của ngành công an, và sau đó là lưu giữ lại được cái vẻ đẹp ấy trở thành cái vẻ đẹp văn hóa. Rất mong nhà xuất bản công an tiếp tục đấy là cái niềm tin, là địa chỉ văn hóa, là niềm tin cậy của đông đảo bạn đọc.
0: Mùa đông qua đi, cái lạnh giá bỗng tan biến để trả lại cho cảnh sắc thiên nhiên sự ấm áp và tươi mới. Đó cũng là khi con người đón nhận sức sống mới, năng lượng mới của mùa xuân. Hòa chung không khí trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước và ý nghĩa muôn thuở của mùa xuân, cuộc thi thơ mới với chủ đề Mùa xuân, đất nước, con người.

0: được phát động theo đúng tinh thần đổi mới.
1: Qua cái hoạt động thực tiễn thì tôi thấy rằng là cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an ở vùng nào, địa bàn nào, đơn vị nào cũng đều có người làm thơ. Phải nói ra là cái thi ca của người Việt Nam thì rất là thấm đậm trong cái đời sống tinh thần của cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an. Chính vì xuất phát từ cái chỗ là cái phong trào như vậy, cái tâm trạng như vậy và cái ý thích như vậy và cái tư tưởng như vậy, cho nên là chúng tôi thấy rằng là cần phải mở ra những cái cuộc thi viết về hình tượng người chiến sĩ công an và đặc biệt là cái tình yêu quê hương và đất nước của người chiến sĩ công an cũng như của những người yêu thơ gắn bó với cuộc sống ngày hôm nay.
0: Với sự hiện diện của đông đảo cây bút trong và ngoài lực lượng công an nhân dân, cuộc thi là một minh chứng sinh động cho nhận định thơ ca luôn giữ một vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt. Tựa như những mạch ngầm nuôi dưỡng những cảm xúc rất thương mến và tinh tế như thơ ca.

0: Ban giám khảo của cuộc thi là các cây bút uy tín trên văn đàn văn chương gồm nhà thơ Nguyễn Tiến Thành, nhà thơ Lê Khánh, nhà thơ Trang Thành, nhà văn Như Bình, nhà văn Phan Đức Lộc. Ban giám khảo chấm điểm độc lập với sự chọn lọc kỹ càng, sự làm việc nghiêm cẩn và trách nhiệm cao, đặt yêu cầu nghệ thuật lên hàng đầu.
1: Chủ đề là mùa xuân, đất nước con người là một chủ đề rất là hay và rất là rộng. Thì mùa xuân đến mà Tết đến á, thì nó có hai không khí rất là rộn ràng, không khí lễ hội, không khí mọi người rất là vui. Nhưng ngược lại cũng là một cái không khí rất là lắng đọng,

0: người xung quanh thì khi nghĩ một năm đã qua và mà nghĩ về một năm sắp tới. Thế thì cái sự lắng động đó, đó nó đem lại một cái vẻ đẹp, chính là vẻ đẹp đó, chính là vẻ đẹp hồn cốt của dân tộc của chúng ta. Thì cái chủ đề này á, nó đưa ra như vậy tôi thấy rất là hay, và tôi mong muốn rằng là thông qua chủ đề này á, sẽ nhận được nhiều bài thơ nó rất là thuần khiết, mang được cái vẻ đẹp. Thì đó cũng là cái tiêu chí mà chúng tôi sẽ tìm kiếm trong cái cuộc thơ này.
1: Tôi rất bất ngờ về số lượng cũng như chất lượng các tác giả cũng như các tác phẩm tham dự cuộc thi thơ này. Trong đó, đây là một cuộc thi thơ mà có lẽ là trong một thời gian ngắn nhất thu hút được một số lượng đông đảo tác giả nhất, với một số lượng tác phẩm cũng rất là nhiều. Các tác giả thì rất là đa dạng, trong đó có những nhà thơ đã thành danh, thậm chí có những người rất nổi tiếng trong văn học. Nhưng đặc biệt thì tôi ấn tượng là đây là một cuộc thi thơ mà có rất nhiều tác giả trẻ, những cây bút mới, những gương mặt không chuyên về văn học, và đặc biệt họ là trong lực lượng chiến sĩ công an. Tôi bất ngờ rằng là cái mạch, cái dòng chảy thi ca ở trong lực lượng công an nó lại mãnh liệt, nó lại đầm thắm và nó lại rộng lớn như vậy. Những cây bút trong lực lượng công an nhân dân, họ có những người thì cũng đã là những cây bút thành danh, nhưng hầu như ở khắp mọi miền Tổ quốc thì họ là những người yêu thơ ca, họ là những người có những cái năng khiếu văn học nhất định, và họ đến với cuộc thi này với một niềm đam mê. Những bài thơ của họ nó rất là hồn nhiên, nhưng nó gắn với đời sống, gắn với nghề nghiệp, gắn với chiến công, và gắn cả với những nỗi đau thầm lặng đằng sau trong cái cuộc sống, trong công việc và cả trong những cuộc chiến đấu của họ.
2: Tuy chủ đề gợi mở, nhưng có một điều bất ngờ là tác giả đã có sự đồng điệu chung về cảm xúc. Nhiều nhà thơ có tên tuổi đã hào hứng tham gia cuộc thi, coi đây như một sân chơi thú vị, nhiều màu sắc.
3: Em là dòng sông rộng dài thơ mộng, trôi giữa đời tôi mảnh đất cằn khô. Em là biển khơi những chiều gió lặng, du cuộc đời tôi sóng vỗ bờ. Em là cơn mưa giữa mùa hanh khô tỏa xuống đời tôi vườn cây vàng úa. Em là mênh mông màu xanh biển lúa, nếu cuộc đời tôi là lướt cánh cò. Em là diều êm tha thiết dòng hò thả theo đời tôi dòng sông thanh vắng. Em là bóng cây chưa về đổ bóng xuống đời tôi giấc ngủ trong mơ.
1: Tôi cho rằng là cái cuộc thi xuân mới của Chi hội Nhà văn Công an là rất là sáng tạo, đầy đặn và đặc biệt là có chiều sâu. 3.000 bài thơ và hơn 1.000 tác giả. Khi mà chúng tôi xuất hiện ở trên fanpage của Văn học Công an thì thấy được một cái sự tưng bừng, một cái sự hội tụ. Chưa bao giờ mà rất nhiều anh em văn nghệ sĩ hàng đầu như vậy mà xuất hiện trên từng chùm, từng trang, nó liên tiếp như vậy. Nó giống như xem bóng đá, từng ngày, từng tháng là chúng tôi theo dõi. Thế và tôi cũng từng tham gia tổ chức nhiều cuộc thi rồi và tham dự nhiều cuộc thi rồi. Tôi lần thứ 2 được giải bên Công an. Thế thấy một cái điều gì, các anh làm rất nghiêm túc, và cái sức hấp dẫn của đề tài Công an Nhân dân, hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân với mùa xuân đất nước là một hình ảnh lớn, là một cái điều gì đó rất thiêng liêng. Chúng ta đang trong một cái kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ như vậy thì phải có những cách thức đổi mới về văn học, về văn chương, trong đó cái cuộc thi này đáp ứng được rất nhiều những cái tiêu chí như vậy.
2: Như tên gọi của nó, Xuân Mới đã mang về một không khí vừa tươi trẻ, vừa sâu lắng cho làng văn trong những ngày đầu năm nhiều khát vọng. Một bất ngờ lớn của cuộc thi là thu hút được sự quan tâm của đông đảo cây bút nổi tiếng trong nền văn học nghệ thuật nước nhà, như Hoàng Việt Hằng, Nguyễn Vĩnh Tiến, Nguyễn Hữu Quý, Nguyễn Thị Mai, Trần Ngọc Trác, Tống Ngọc Hân, Phùng Văn Khai, Hoàng Đăng Khoa, Vi Thủy Linh, Nguyễn Đức Lợi, Du An, vân vân. Đồng thời, đây cũng là sân chơi cho nhiều gương mặt trẻ triển vọng, chứng minh bút lực như Hồ Anh Tuấn, Thi Nguyên, Trần Lê Anh Tuấn, Lê Thị Kim Sơn, Lê Vi Thủy, Lê Hải Kỳ.

0: Hà Sương Thu, Nhân Đăng, Nguyên Như, Nhất Mạt Hương, Nguyễn Duy Thành, Võ Đình Duy, Mai Diệp Văn, Đức Minh, Trang Thủy, Nguyễn Đức Hậu, Nguyễn Nhật Huy, Phan Thành Đạt.
1: Tôi tham gia cuộc thi trước hết là vì niềm vui muốn được chia sẻ thơ. Và cuộc thi thơ Xuân Mới của Văn học Công an, đây là một sân chơi uy tín và là nơi quy tụ kết nối với nhiều người viết, nhiều tác giả có tên tuổi trong toàn quốc.
0: Thú vị hơn, có những nhà thơ tên tuổi viết rất trẻ trung và một vài nhà thơ trẻ viết rất già dặn. Sự đảo ngược tình huống ấy thêm một lần khẳng định thơ ca không có ranh giới mà chỉ tồn tại những con đường riêng mang dấu ấn của mình. Đặc biệt là những tác giả trong lực lượng công an nhân dân, coi đây còn là nơi họ gửi gắm những tình cảm vô cùng thiêng liêng với đồng chí đồng đội trong cuộc chiến đấu vô cùng cam go khốc liệt với tội phạm. Chùm thơ gồm 3 bài: Đồng đội ơi, Đất nước tôi và Hồn cao nguyên của tác giả Hồ Anh Tuấn đã nhận giải ấn tượng của cuộc thi, là một giọng thơ tha thiết, cồn cào và ám ảnh, đọng lại sự mất mát hy sinh nhưng rất đỗi tự hào về đồng chí đồng đội của mình.
2: Có thể nói là cái cuộc thi thơ mới do Chi hội Nhà văn Công an Nhân dân tổ chức là một cái cuộc thi rất là có ý nghĩa. Cuộc thi này không chỉ hướng tới là tôn vinh những bài thơ về là quê hương đất nước, mà quan trọng hơn là còn có cái tuyến bài về là hình ảnh các cái cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, những con người mà luôn gọi là trung thành nhất, gần dân nhất và kỷ luật nhất. Và đến với là cái cuộc thi thì tôi có gửi chùm 3 bài dự thi, trong đó có cái tác phẩm mà tôi tâm đắc nhất, đấy là bài thơ Đồng đội ơi. Đây là cái bài thơ mà tôi viết nên sau khi mà chứng kiến cái sự hy sinh anh dũng của là 3 cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn của công an thành phố Hà Nội hy sinh khi mà thực hiện cái nhiệm vụ là chữa cháy cứu hộ cứu nạn tại là Cầu Giấy của Hà Nội. Thì có thể nói là cái sự hy sinh anh dũng của là các anh đã gợi nên những cái dòng cảm xúc cho tôi để viết nên những cái vần thơ đó. Những cái vần thơ viết về các anh thì không chỉ là để mà ghi nhận, để mà tưởng nhớ những cái sự gian lao, những cái sự vất vả và cái sự cống hiến của các anh, mà quan trọng hơn đằng sau đó còn nói hộ các anh những cái tiếng lòng của các anh về là nỗi niềm của những người mẹ, những người vợ khi mà giữa mùa Vu Lan tháng 7 họ lại mất đi người con, mất đi cái người chồng của mình. Và đấy là một trong những cái tác phẩm mà tôi tâm đắc nhất và tôi gửi tới là ban là dự thi của cuộc thi thơ mới, xem như là một cái lời tri ân của tôi tới những cái sự hy sinh anh dũng của các cái đồng đội của mình.
0: Là một nữ chiến sĩ công an nhân dân giữ cương vị trưởng công an xã, thượng tá Lý Thị Cung, bút danh Lý Hoàng Cung, chị đạt giải đặc biệt với chùm thơ Xuân trên đỉnh trời, Xuân về rào xa và Xuân nhớ người, là nét chấm phá độc đáo của cuộc thi với góc nhìn gần gũi, dung dị nhưng đầy lãng mạn, trong trẻo và thú vị.
3: Mỗi một bài thơ là về một góc độ, thế cho nên là tôi tâm huyết cả 3 bài. Tuy nhiên thì mỗi một bài thì nó có một cái góc riêng. Ví dụ như bài Xuân về rào xa thì tôi viết về hình ảnh mùa xuân ở trên chính cái bản làng nơi xã Lao Trải có một cái thôn tên là Rào Xa. Đấy, và tôi viết về người lính và mùa xuân ở đó. Thế còn bài Xuân trên đỉnh trời thì cũng viết về hình tượng người lính, nhưng thấp thoáng ở trong đó là những vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những nóc nhà người Mông trên đỉnh trời, tức là nó rất là cao ở trên núi. Thế còn bài Xuân nhớ người thì tôi viết gần như là dọc chiều dài lịch sử từ Điện Biên tới Vũng Chùa Đảo Yến, và viết về bác Võ Nguyên Giáp.
0: Về giải nhất của cuộc thi thơ Xuân Mới, không gây nhiều bất ngờ khi cây bút nổi tiếng, điêu luyện và nhiều kinh nghiệm trong sáng tác, cũng như giàu trải nghiệm về cuộc sống như đại tá, nhà thơ Nguyễn Hữu Quý với 3 tác phẩm Sông Hồng, Viết lại hòn Vọng Phu và tác phẩm Ta như nguyên đán của nhau. Ông đã chia sẻ cảm xúc của mình qua cuộc thi này.
4: nói một cái cách tổng quát hơn này, cuộc thi đã thành công. Và tôi nghĩ rằng nó thành công ngoài mong đợi, thành công rất tốt đẹp. Ở mấy chỗ như này, trước hết là cái chủ đề mà mình đưa ra, cái nội dung đưa ra cuộc thi là rất sát với thời cuộc, rất sát với cái lòng mong mỏi của những người làm thơ và cả công chúng yêu thơ nữa. Đấy là cái chủ đề về Tổ quốc, về người lính công an nhân dân. Đấy, tất cả cái đó là và được. Và nó được ra đời trong một thời điểm mà chúng ta biết rằng đây là lúc Đảng ta tiến hành cuộc đổi mới lần thứ hai, có thể nói như thế, để đất nước vươn mình bay vào một cái tương lai tươi sáng hơn, xa hơn, cao hơn và lấy hạnh phúc của nhân dân làm trung tâm. Thì tôi thấy trong cái thời điểm như thế, thì khi cuộc thi nó mở ra, thì trước hết nó phải tạo ra được một cảm hứng dạt dào, một cảm hứng đầy ý nghĩa với những người làm thơ và công chúng. Và thực sự như thế, rất nhiều người tham gia. Như tôi biết rằng là hơn 1.000 người tham gia và 3.000 tác phẩm đã tham gia. Và có những tác phẩm có chất lượng, tôi đọc có những tác phẩm có chất lượng về nội dung và chất lượng về nghệ thuật. Và đấy là được mừng. Tóm lại, Chi hội Nhà văn Công an đã rất thành công trong cuộc thi này.
0: Ngày 28 tháng 3 năm 2026, tại trường quay của truyền hình Công an Nhân dân ANTV, Cục Truyền thông Công an Nhân dân đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải cuộc thi thơ Xuân Mới do Chi hội Nhà văn Công an tổ chức. Buổi lễ diễn ra trang trọng và ý nghĩa, đặc biệt có sự tham dự của nhiều khán giả yêu thi ca và các học viên thuộc khối trường Công an Nhân dân. Cuộc thi mở ra một không gian sáng tạo rộng lớn, thu hút sự tham gia của 1.118 tác giả với trên 3.000 tác phẩm, một con số rất ấn tượng qua 60 ngày phát động. Ban tổ chức đã lựa chọn 214 chủng thơ của 214 tác giả vào vòng sơ khảo. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải đặc biệt dành cho chủng thơ xuất sắc về hình tượng người chiến sĩ công an, hai giải nhì, ba giải ba, sáu giải tư và 11 giải ấn tượng cho các tác giả trong lực lượng Công an Nhân dân. Bên cạnh những giá trị thi ca đích thực và giàu tính nhân văn, tạo dấu ấn đậm nét, cuộc thi vẫn còn những bài thơ xa đà vào lối diễn ngôn tự sự. Cách biệt ép vần sáo rỗng hay kiểu minh họa, tuyên truyền khiên cưỡng. Thiên nghĩ chưa có một định hướng nào trọn vẹn về thơ hay. Nhưng ban giám khảo tin rằng một bài thơ hay chưa hết phải chạm được vào trái tim độc giả. Và chúng tôi hy vọng rằng khi cuộc thi Xuân Mới khép lại cũng chính là lúc số phận của những thi phẩm vượt ra khỏi phạm vi của một tấm chứng nhận giải thưởng để thực sự được sinh ra và lan tỏa mạnh mẽ trong dòng chảy thi ca đương đại nói chung và dòng văn học Công an Nhân dân nói riêng.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

0: Có chuyện gì nghiêm trọng vậy hả? Hay cô đổi ý rồi? Cô chấp nhận đề nghị của tôi rồi có đúng không?
1: Dạ không có chuyện gì, con xin phép bác.
0: Khoan đã nè, đã mặc giày bước chân vào đây rồi thì cứ mạnh dạn nói đi. Đổi ý rồi đúng không? Muốn lấy tiền của tôi đúng không? Hả? Sao tự cao tự đại lắm mà, vậy mà còn dắt mặt đến đây làm cái gì? Ở đây chỉ có hai chúng ta mà thôi, không phải tỏ vẻ tốt lành hay tỏ vẻ làm nữ chính đáng thương đâu.
1: Đúng vậy, con đến đây vì con muốn tiền của bác.
0: Bao nhiêu?
1: 10 triệu bạc.
0: 10 triệu bạc?
1: Dạ phải, 10 triệu bạc. Bác gái có đủ tiền hay không? Con trai của bác hả? Yêu con say đắm dữ lắm. Bởi vậy nếu muốn con không làm phiền anh ấy nữa thì cũng khó lắm đó bác. Xem như bù công sức cho con. Bác có tiền không? 10 triệu bạc.
2: A Cha không tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh Blue đến nhà và vòi tiền mẹ mình để rời xa anh. Đón xem tập 31 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
3: Sao chúng ta không về nhà vậy? Con không thích chỗ này. Con muốn về nhà.
4: Được rồi. Mấy bữa nữa mẹ sẽ đưa con về, chịu không?
5: Trước kia, cô ta thấy ba là muốn trốn chạy. Cô ta luôn tìm cơ hội. Nhưng tại sao lại không chạy? Vì thằng bé cần làm phẫu thuật, cô ta không có tiền, không có cách nào mới thỏa hiệp. Hay rồi, bây giờ thằng bé phẫu thuật xong, sức khỏe hồi phục rồi. Cô ta không chạy thì đợi cái gì nữa? Chắc chắn là đem giấu thằng bé đi rồi.
6: Không đúng. Chắc chắn xảy ra chuyện gì rồi.
2: Vì không muốn làm phiền cuộc sống của Vũ Thịnh, sau khi phẫu thuật xong, Đàm Tĩnh đã đưa con bỏ đi. Đón xem tập 20 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
7: Gì vậy chị Me?
8: Thấy gì chưa? Sáng mắt chưa chàng? Tai nghe mắt thấy chưa? Chị gái tốt bụng của chàng đó. Miệng thì lúc nào cũng nói ủng hộ em mình hết lòng, nhưng mà chỉ cần không làm theo ý nó thì nó liền hủy hoại ước mơ và tương lai của em mình. Nè, cô có biết trước khi cô đến đây Trang đã gặp phải chuyện gì hay không? Trang sợ hãi mọi thứ ở trên đời, nhưng mà từ khi con bé được tôi dạy dỗ và cổ vũ thì Trang mới quay lại đấu tranh đó, và làm việc rất là tốt, tốt đến mức mọi người khen rằng nó giỏi không thua gì cô. Bây giờ sao? Cô đến đây và nói Trang không được đóng phim nữa hả? Cô không nghĩ đến cảm giác của em gái mình hay sao Me?
7: Cô đừng cố nói theo kiểu khiến cho Trang nghĩ rằng Me là người chị xấu xa. Trang hiểu rõ chị gái của mình nhất. Trang, thử trang phục xong rồi đúng không? Đi thay đồ rồi về nhà chứ chị.
8: Trang,
9: cô đau ơi, để Trang về nhà với chị Me cũng được mà. Còn chuyện vai diễn, con sẽ nói chuyện với cô đau sau nha.
8: Trang nói vậy có nghĩa là Trang sẽ để cho cô quản lý lịch quay của Trang đúng không?
2: Vì ước mơ được làm diễn viên của mình, Trang đã tranh cãi rất gay gắt với chị Me. Đón xem tập 21 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

0: Xin kính chào quý vị, các đồng chí, những khán giả của chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Kính thưa quý vị, các đồng chí, tiếp tục chuỗi chương trình mang âm nhạc đi phục vụ các thao trường huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2026 với chủ đề Tiếp lửa thao trường. Chương trình ngày hôm nay xin mời quý vị, các đồng chí lại tiếp tục hành trình âm nhạc và những câu chuyện luyện cán, rèn quân để có một thế hệ chiến sĩ nghĩa vụ đủ bản lĩnh, ý chí, tác phong chính quy và khả năng cơ động như thế nào. Và bây giờ, không để quý vị, các đồng chí chờ lâu, chúng ta hãy cùng theo dõi Tiếp lửa thao trường. Khi những tia nắng đầu ngày vừa chạm ngõ thao trường của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc E27, cũng là lúc một ngày mới bắt đầu. Gạt lại những bỡ ngỡ của ngày đầu rời xa vòng tay gia đình, những chàng trai mới đôi mươi giờ đây đang khoác lên mình sắc phục xanh của lực lượng Công an Nhân dân, bắt đầu hành trình gian khó rèn luyện bản thân nhưng đầy tự hào. Dưới cái nắng như đổ lửa của thao trường, những bài tập điều lệnh, võ thuật, kỹ chiến thuật đòi hỏi sự tập trung và ý chí sắt đá. 3 tháng trên thao trường, nắng mưa chỉ là những thử thách đầu đời của người chiến sĩ công an. Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống là một sự trưởng thành được đánh đổi.
1: Qua những ngày tháng huấn luyện trong lực lượng cảnh sát cơ động tại đây thì tôi cũng đã có những bước trưởng thành hơn và gia đình cũng không phải lo lắng vì trong ngày con cũng được huấn luyện bài bản và ăn uống đầy đủ. Trong những khoảng thời gian huấn luyện tại đây thì cũng có những lúc mà mệt mỏi huấn luyện dưới cái nắng thời tiết tại đây thì con cũng

0: người con trai của mình.
1: Để đảm bảo cho những đôi chân luôn vững vàng trên thao trường, công tác chăm sóc y tế luôn được Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc đặt lên hàng đầu. Tại đây, sức khỏe của mỗi chiến sĩ được theo dõi sát sao 24/7. Những vết thương nhỏ, những mệt mỏi về thể chất đều được đội ngũ y bác sĩ quân y chăm sóc bằng tình thương và trách nhiệm của người thầy thuốc như những người thân trong gia đình.
2: Về y tế thì đơn vị đã đảm bảo đầy đủ được cơ số thuốc và vật tư y tế, kiện toàn lại cái lực lượng quân y và đồng thời tăng cường cái công tác phòng chống dịch bệnh trong toàn trung đoàn để đơn vị doanh trại là luôn sạch sẽ, gọn gàng và không có mầm bệnh.
1: Sau những giờ rèn luyện vượt nắng thắng mưa, nhà ăn là nơi tiếp thêm năng lượng cho các chiến sĩ. Mỗi bữa ăn không chỉ bảo đảm định lượng, dinh dưỡng cao theo đúng tiêu chuẩn, mà còn được thay đổi thực đơn liên tục để hợp khẩu vị.
2: Về cái vệ sinh an toàn thực phẩm của đơn vị ấy, thì thứ nhất là nhập hàng có nguồn hàng của nhà cung cấp. Thứ hai nữa là từng buổi sáng là chúng tôi đều có trực ban, tổ kinh tế và quân y xuống để kiểm tra về chất lượng, về định lượng, số lượng. Và sau mỗi một bữa ăn là chúng tôi đều lưu trữ cái thức ăn hàng ngày để đảm bảo tuyệt đối về an toàn, về cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Đến giờ phút này thì trung đoàn có thể khẳng định rằng cái vệ sinh an toàn thực phẩm và ngộ độc thức ăn của những năm vừa qua chúng tôi làm rất là tốt và đến năm nay là chúng tôi tự tin là chúng tôi sẽ khẳng định là sẽ làm được cái công tác đảm bảo thực phẩm, thức ăn cho chiến sĩ mới một cách an toàn nhất.
1: Sự chăm chút trong từng món ăn từ bàn tay của các chiến sĩ nuôi quân chính là hậu phương vững chắc để các chiến sĩ viết tiếp những ước mơ. 3 tháng huấn luyện không dài, nhưng là trường học lớn đầu đời để những thanh niên trẻ tôi luyện bản lĩnh. Được chăm sóc toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần, những chiến sĩ trẻ càng thêm vững tin, ngày đêm hăng say luyện tập, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, giữ gìn sự bình

0: yên cho Tổ quốc, cho nhân dân.
1: Qua thời gian huấn luyện tại đơn vị, tôi thấy cảm thấy sự lo lắng, chăm lo của cán chỉ huy, cán bộ các cấp đối với chiến sĩ mới, từ chỗ ăn ở, sinh hoạt, chế độ ăn, quân tư trang, trang bị đầy đủ và phù hợp đúng quy định, giúp anh em tôi yên tâm học tập, huấn luyện. Bên cạnh đó, đơn vị luôn chú trọng đến tình trạng sức khỏe của anh em, tổ chức khám chữa bệnh, theo dõi thể lực, kịp thời hỗ trợ anh em trong quá trình huấn luyện, giúp anh em tôi an tâm và hoàn thành tốt nội dung huấn luyện.

Vâng, thưa quý vị và thưa các đồng chí, trên tất cả các thao trường của lực lượng công an nhân dân thì đang có hàng chục nghìn chiến sĩ nghĩa vụ năm 2026 phải căng mình huấn luyện với những bài tập đòi hỏi vô cùng cao. Và điều đấy đã mang lại những cái giọt mồ hôi và làm ướt áo của những chiến sĩ của chúng tôi. Và với chúng tôi thì chúng tôi mang âm nhạc đến với các thao trường. Và ngày hôm nay âm nhạc của chúng tôi cũng là âm nhạc chữa lành những cái vết thương của những chiến sĩ nghĩa vụ. Và bên cạnh đó chúng tôi mang theo cả tinh thần của tuổi trẻ.

sống có.

cảm ơn Tự Hào Màu Áo Lính, và chúng tôi tin chắc rằng với ca khúc này, các đồng chí cũng tự hào về chính bản thân mình khi đã dành một phần thanh xuân tươi đẹp cho lực lượng công an. Và các đồng chí ơi, nắng gió thao trường, với những vất vả trên thao trường này, dù có nắng, dù có gió, dù có làm sạm đi màu da của các đồng chí, nhưng chắc chắn rằng không thể làm sạm đi cái ý chí trở thành một chiến sĩ công an của các đồng chí. Và với những điều đó, các đồng chí sẽ có một thanh xuân rực rỡ sau những điều huấn luyện tại thao trường này.

ngồi chờ anh qua. Anh sẽ đưa em quay trở về với những ngày hôm qua, khi mà bão lô to về bên phố đường nơi xa, khi mà người trẻ vẫn vươn trên mái tóc, khi mà bầu trời vẫn một vẻ xanh trong, đời vẫn mênh mông cho ta ung dung bước, và tất cả những niềm mơ ở phía trước chẳng cách xa, lại chỉ có là đôi ta, những ngày chỉ có đôi ta.

Nhiều khi bỏ qua tại bên đường vẫn không lời nhắn gửi, dành cho em cả nước mắt đẫm bên cạnh như những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngủ bao nhiêu lần tiếc nuối, nhưng nếu một lần quay lại vẫn cầm chặt tay em đến cuối cùng.

0: trở lại. Em soi gương cười tươi, chẳng còn thấy đâu những vết đôi môi. Mặc một chiếc váy xinh, ngồi chờ anh.
1: Thưa quý vị và các đồng chí, những giai điệu thì rồi cũng sẽ dừng lại, nhưng mà những cái tiếng quyết tâm trên thao trường này thì vẫn chưa thể dừng lại, bởi vì các chiến sĩ của chúng tôi vẫn còn những ngày huấn luyện cuối cùng thật là gian khó để có thể hoàn thành được khóa huấn luyện. Và thưa đồng chí Quang Huy, 3 tháng vừa qua chắc chắn rằng là đó cũng là cái thử thách đầu đời của các đồng chí khi mà thực hiện công tác huấn luyện tại nơi này, có đúng không?
2: Dạ vâng chị, là đúng ạ. Vâng thì thưa chị, thì sau những thời gian huấn luyện ở đây thì em cảm thấy thì mình thứ nhất là mình từ tác phong cho đến sinh hoạt mình được đẩy lên một cách rõ rệt nhất. Và bọn em còn được trang bị kiến thức cơ bản, đó chính là điều lệnh công an nhân dân và võ thuật công an nhân dân, kỹ thuật quân sự và kỹ năng xử lý tình huống. Và trong cái thời gian mà em huấn luyện ở đây thì bọn em cũng xác định là một chiến sĩ công an nhân dân thì luôn luôn là quyết tâm và xuất sắc và hoàn thành tất cả những nhiệm vụ mình được giao khi cấp trên bàn giao.
1: Quả là một cái sự quyết tâm rất là cao. Và tôi tin chắc rằng là bây giờ sau 3 tháng thì niềm tự hào của đồng chí là đã khác mình của ngày xưa. Và trong những cái kỹ năng mà các đồng chí được huấn luyện đấy thì có điều gì mà đồng chí cho là khó nhất? Và đến giờ thì đồng chí tự hào về điều đấy nhất?
2: Dạ thưa chị, là khó nhất và kỹ năng khó nhất chính là võ thuật công an nhân dân. Và đấy đòi hỏi là có tư nhân là phải có kỹ thuật cao và ra đòn đánh phải đúng với cái hướng của mình ra đòn ạ. Vâng ạ.
1: Thế thì bây giờ đồng chí đã tự tin về cái kỹ năng này chưa?
2: Dạ thưa chị, là em tự tin với kỹ năng ạ, của mình ạ.
1: Vâng, vậy thì tôi chúc cho đồng chí sau khi mà thực hiện được cái khóa huấn luyện này, ra thực hiện cái nhiệm vụ của mình được giao, thì bất cứ cái tình huống nào ở trong đời sống đồng chí cũng có thể thực hiện được. Và thưa quý vị các đồng chí, tôi biết rằng là với đồng chí Quang Huy của chúng ta ở đây cũng có một cái tiếng hát vô cùng hay, vô cùng đặc sắc. Và đồng chí có sẵn sàng tặng cho chúng tôi cũng như là đồng đội của mình một ca khúc được không?
2: Dạ thưa chị, là em sẵn sàng và em sẽ mang đến một ca khúc, đó là tựa đài mang tên là Tâm Tình Người Lính, để có thể gửi gắm đến toàn thể các chiến sĩ ở đây cùng lắng nghe và thưởng thức ạ.
1: Vâng ạ, một ca khúc rất là trending trên các cái nền tảng mạng xã hội. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chiến sĩ Quang Huy đến với Tâm Tình Người Lính.
3: Đồng chí ơi!

Vâng, xin được cảm ơn những lời tâm tình của các chiến sĩ qua ca khúc Tâm tình người lính. Kính thưa quý vị, các đồng chí, thời gian huấn luyện của các chiến sĩ trên thao trường cũng chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, và các chiến sĩ sẽ mang hành trang là kỹ năng được huấn luyện tới các đơn vị đã được sắp xếp để thực hiện nhiệm vụ của mình trong 2 năm. Và chương trình của chúng tôi mang lửa từ phố thị về với thao trường không phải chỉ để biểu diễn mà để tiếp thêm động lực cho các chiến sĩ và cùng với họ cháy hết mình cho một phần của thanh xuân rực rỡ. Và chúng tôi xin kính chúc các chiến sĩ sẽ có 2 năm đi trong rực rỡ của màu áo chiến sĩ công an nhân dân. Và 30 phút hành trình âm nhạc trên thao trường tuần này đã khép lại. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong tiếp lửa thao trường tuần sau.

Ngày 3 tháng 12 năm 2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh cảnh sát môi trường. Pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2025. Những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung trong pháp lệnh gồm: 1. Quy định trưởng công an xã, phường, đặc khu, đồn công an có thẩm quyền kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm. Việc giao thẩm quyền trên cho công an cấp xã, đồn công an nhằm bảo đảm chủ thể, lực lượng đảm nhiệm chức năng, nhiệm vụ phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm khi không còn công an cấp huyện, đồng thời đảm bảo việc phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm ngay từ sớm từ địa bàn cơ sở. 2. Quy định lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường gồm: đơn vị công an nhân dân có chức năng, nhiệm vụ chuyên trách phòng chống tội phạm về môi trường. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ của các đơn vị công an nhân dân có chức năng, nhiệm vụ chuyên trách phòng chống tội phạm về môi trường. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân được giao trực tiếp phụ trách, chỉ huy, thực hiện công tác phòng chống tội phạm về môi trường ở công an xã, phường, đặc khu, đồn công an để xác định rõ chủ thể thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định và nhiệm vụ, thẩm quyền thực hiện các công tác nghiệp vụ theo quy định của Bộ Công an. 3. Sửa đổi tên gọi cảnh sát môi trường thành cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phù hợp các quy định của pháp luật hiện nay và điều chỉnh tên gọi của bộ, ngành chức năng phù hợp với tổ chức mới. Việc xây dựng pháp lệnh nhằm bảo đảm chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của lực lượng công an nhân dân phù hợp với mô hình tổ chức mới ở các cấp, bảo đảm cơ sở pháp lý vững chắc và phát huy vai trò, trách nhiệm, hiệu quả của lực lượng công an cấp tỉnh và công an cấp cơ sở, cấp xã trong công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và bảo vệ môi trường, nhất là việc bảo đảm

pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh cảnh sát môi trường là bước tiến quan trọng trong hệ thống pháp luật để bảo vệ môi trường và sức khỏe người Việt.

là đơn vị đầu tiên của lực lượng an ninh được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tinh nhuệ làm nhiệm vụ đặc biệt. Đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an và Trung ương Đảng. 20 năm vừa chiến đấu, vừa xây dựng trong bí mật. Những sĩ quan ưu tú được tuyển chọn từ các đơn vị tinh nhuệ nhất của lực lượng an ninh nhân dân đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, lập nhiều chiến công huyền thoại. Họ chính là đội trinh sát 19 tháng 5 anh hùng

0: Nhiệm vụ của đội trinh sát 19 tháng 5 tức là bí mật tiếp cận cái mục tiêu của đối phương để mà thu thập cái những cái tài liệu quan trọng phục vụ cho công tác của chúng ta. Chính vì thế mà những cái trinh sát mà được chọn tham gia cái đội trinh sát 19 tháng 5 này trước hết là phải là đảng viên, hai là đoàn viên thanh niên ưu tú và những trinh sát đã dày dặn kinh nghiệm.
1: Một cái tinh thần như đồng chí bộ trưởng nói cũng đó là gì, muốn đấu tranh với địch phải vào hang ổ của địch để mà lấy được thông tin của chúng. Đó là cái việc mà rất nguy hiểm, rất tính toán, rất kỹ càng cho tất cả các cái yêu cầu của công tác nghiệp vụ của chúng ta.
2: Rất tự hào, tức là cái công việc của mình đã được coi như là cấp trên đánh giá tốt.
3: Cứ vào độ tháng 5, nhớ về ngày thành lập lực lượng, Đại tá Nguyễn Minh Thi, trưởng ban liên lạc đội trinh sát 19 tháng 5 cùng đồng đội lại đến Bảo tàng Công an Nhân dân, ngắm nhìn những kỷ vật, tư liệu, cờ anh hùng của đơn vị. Các sĩ quan an ninh năm xưa lại bồi hồi nhớ về những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ nhất. Còn với Trung tá Lê Thị Hồng Trang lại là những hồi ức đặc biệt.
2: Vào cái đội nhiệm vụ này ấy, thì các đồng chí lãnh đạo và Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn trực tiếp nói là cháu được tham gia cái công tác này là một vinh dự và sống thì để bụng mà chết thì mang đi.
4: Vật chất thì không quá nhiều nhưng mà bằng tâm huyết của tuổi trẻ, tôi nghĩ rằng cái đấy mới là cái đáng nhớ, cái đáng tự hào. Bởi vì công sức của mình bỏ ra cùng với anh em đã tạo nên một cái chiến thắng.
3: Dù đều đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng những câu chuyện hừng hực tâm huyết, dấn thân của những sĩ quan an ninh vẫn sôi sục ở tuổi 20. Với họ, đó là những giá trị lịch sử và bài học được đúc rút bằng xương máu của chính mình cùng biết bao đồng đội và các thế hệ đi trước trong cuộc chiến cân não với kẻ thù. Những năm 60 của thế kỷ 20, khi miền Bắc xây dựng xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước chủ trương mở rộng quan hệ ngoại giao quốc tế. Lợi dụng chủ trương này, cơ quan tình báo đối phương đã tăng cường hoạt động gián điệp thông qua các nước được coi là trung lập và các tổ chức phi chính phủ. Để nắm được hoạt động gián điệp của địch, một đơn vị đặc biệt gồm những trinh sát giàu kinh nghiệm được tuyển chọn từ các đơn vị tinh nhuệ của lực lượng an ninh nhân dân được thành lập. Thế nhưng, những ngày đầu hoạt động, đơn vị gần như vô danh. Cho đến năm 1965, sau khi kế hoạch trinh sát tổng hợp B-12 và chiến công đoạt mật mã của đội 19 tháng 5, gọi tắt là kế hoạch phản gián liên hoàn mang bí số B-12-MM, khống chế được đường giao thông ngoại giao của một cơ quan nước ngoài, gián tiếp các hoạt động gián điệp để đoạt lấy những tin tình báo có giá trị, mang tính thời sự cao, hoàn thành xuất sắc, đội trinh sát 19 tháng 5 mới chính thức được đặt tên theo ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Thì có rất nhiều cái mà có thể nó phục vụ cho lực lượng trinh sát, phục vụ cho yêu cầu của bộ, phục vụ cho yêu cầu của công tác kỹ thuật nghiệp vụ trong một cái thời kỳ đó. Cho nên là đã có cái sự phối hợp các lực lượng của chúng ta vào để mà

0: hiện các cái từng hạng mục một, từng vấn đề một. Thì đấy đó là một cái giai đoạn mà đầu của những năm 60. Thế như vậy cái thời gian cũng là kéo dài, mà sau này đến năm 1965 thì Bộ cũng đã rút kinh nghiệm, mà chính Bộ trưởng đặt cho một cái ký hiệu cái đội này là đội 19 tháng 5, là cái ngày sinh của Bác, nó có ý nghĩa rất lớn như vậy.
1: Theo Đại tá Nguyễn Minh Thi, trưởng ban liên lạc đội trinh sát 19 tháng 5, dù triển khai công tác đặc biệt, thế nhưng các cán bộ chiến sĩ đội trinh sát 19 tháng 5 lại hoạt động trong điều kiện khó khăn, phương tiện thiếu thốn, lạc hậu so với gián điệp nước ngoài. Và thực tế lúc bấy giờ, để thực hiện một nhiệm vụ như đội đã làm, ngay cả lực lượng an ninh các nước xã hội chủ nghĩa tiên tiến cũng khó lòng hoàn thành. Nhưng vượt lên tất cả, đội trinh sát 19 tháng 5 đã xây dựng được các mạng lưới trinh sát nhiều tầng, nhiều lớp, cùng một mạng lưới cộng tác viên trung thành tuyệt đối ngay trong hàng ngũ của kẻ địch. Và suốt thời gian dài đằng đẵng gần 20 năm, những cộng tác viên đó đã trở thành lá chắn, là vũ khí, giúp cho đội 19 tháng 5 triển khai thắng lợi công tác nghiệp vụ, đi sâu vào gan ruột kẻ địch.
0: Trong một cái thời gian dài, dấu ấn của một thời kỳ phối hợp rất hiệu quả, đồng chí Bộ trưởng đánh giá rất cao cái tinh thần làm việc của anh em, trách nhiệm của anh em, rồi thì cái kinh nghiệm của chúng ta dần dần đúc rút lại, cho đến ngày nay chúng ta cũng thấy là cái bài học kinh nghiệm cho cái công tác phối hợp giữa các lực lượng trinh sát của chúng ta.
2: Khi tham gia đây thì không biết rằng là vào đội 19 tháng 5, mà chỉ biết là thực hiện cái nhiệm vụ theo dõi và quản lý các đối tượng để đảm bảo cho trinh sát đột nhập mục tiêu kết quả tốt.
3: Hàng ngày chúng tôi đi ra mặt đường rồi để theo dõi các đối tượng mà đơn vị giao cho. Mình với nó phương tiện thì nó khác nhau một trời một vực. Nói đi ô tô, bọn tôi đi xe đạp hoặc nhiều khi chạy bộ để mà theo đối tượng. Rất là buồn cười, nói ra thì cảm tưởng như là cái chuyện không có thật, nhưng mà quả thật cái nghề trinh sát của chúng tôi có những việc như thế. Cái thời đó chúng tôi cảm tưởng là nó rét hơn bây giờ vì quần áo không có. Chúng tôi đi làm tắc liên hoàn, đêm có khi được bồi dưỡng nửa cái bánh mì, đấy là cái vinh dự lắm rồi. Vất vả đấy nhưng mà cực kỳ tự hào.
1: Gần 7 thập kỷ đã trôi qua, những chiến sĩ từ ngày đầu thành lập lực lượng hầu hết đã không còn. Thế nhưng chiến công thành tích của họ vẫn còn đó, ngời sáng và cao đẹp. Và vẫn luôn được các thế hệ hôm nay nhắc nhớ như một huyền thoại, với niềm tự hào trân trọng về một đơn vị đầu tiên của lực lượng an ninh được tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đó chính là bài học quý báu trong việc tổ chức, lãnh đạo và triển khai hoạt động vẫn còn nguyên giá trị, sáng ngời tinh thần yêu nước, bản lĩnh chính trị, cách đánh sáng tạo và sức mạnh thế trận an ninh nhân dân của đội trinh sát 19 tháng 5 anh hùng

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
1: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
3: Thằng Thành Lái đâu?
1: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
3: Buồn đi, điều đi.
1: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
1: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
1: Chết hết rồi.
4: Mày muốn chết đúng không?
5: Mày bóp nó thì nó nói sao được?
6: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, anh Thành Lai ạ.
7: Mời Madame.
8: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
9: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
10: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chấn pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những voi bạch tuộc của CIA.
11: Chan Pawat.
12: Có đã nhìn mà lúc từ quốc của cuộc sống phòng tháp.

những tháng năm khói lửa đến thời đại công nghệ số, lực lượng an ninh nhân dân luôn là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và giữ trọn niềm tin của nhân dân.

Trong bóng tối, họ là những người thầm lặng. Trong nguy hiểm, họ là người tiên phong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: Namaste. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Yoga và Phong Cách. Tôi là Hiểu Linh. Hôm nay Linh sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài tập hỗ trợ về hệ tiêu hóa dành cho những người bị đầy hơi, khó tiêu. Các bạn hãy cùng trải thảm để tập ngay với Linh nhé. Trong bài tập này chúng ta sẽ chuẩn bị một cuộn khăn như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nằm sấp. Đặt cuộn khăn ở phần bụng này, phần mềm nhất của bụng, ở phần bụng dưới nhé. Hạ hai khuỷu tay xuống sàn, để khuỷu tay vuông góc này. Từ đây chúng ta chống hai mũi chân lên, rồi từ từ này đẩy nhẹ bụng về trước về sau, massage phần bụng dưới, thả lỏng bụng, hít thở đều, rồi từ từ hạ mũi chân xuống sàn, hạ mu bàn chân xuống, nâng ngực lên. Chúng ta sẽ hít thở đều ở đây, mở nhẹ hai vai, vươn căng lồng ngực lên, cảm nhận sự căng giãn ở lưng, nội tạng của chúng ta đang được massage. Hít thở đều 3 2 1. Rồi từ từ nằm sấp, mở hai tay ra ngang, đặt cạnh ngực này. Rồi chúng ta sẽ mở gối phải sang phải, mở hai khuỷu tay, đặt tay nọ lên trên mu bàn tay kia, gối phải mọi người sẽ để vuông góc nhé. Hít vào, thở ra nhích dần hai tay sang phải, từ từ cảm nhận sự căng giãn ở lườn trái, đưa trán chạm lên mu bàn tay, thả lỏng vai và hít thở đều. Hít vào, nâng nhẹ cằm lên, rút tay phải ngang ngực, từ từ mình sẽ luồn tay trái ở trước ngực này, ngửa nhẹ lòng bàn tay lên, xoay dần bụng ngực hướng lên, rồi và mở tay phải về phía sau. Hít thở đều 3. Kéo giãn vai phải 2 và 1. Thở ra hạ tay phải xuống, rồi từ từ rút hai tay về, thu chân phải về phía sau, đổi chân, mở chân trái sang trái, để gối trái vuông góc. Hai tay mọi người mở rộng này, tay nọ đặt lên mu bàn tay kia, đưa trán chạm tay và nhích dần hai tay sang trái, cảm nhận sự căng giãn từ lườn phải. Tiếp tục hít thở đều, nâng đầu lên, rút tay trái ngang ngực, luồn tay phải sang trái, từ từ xoay dần bụng ngực lên. Hít vào, vươn cao tay, thở mở tay trái bên sau, xoay nhẹ cằm. Ở đây chúng ta hít thở đều nhé. 4. Cảm nhận sự căng giãn từ lườn. 3 2 3 1. Thôi hít vào, nâng người lên, thở ra thu tay trái về, rút tay này, hạ bụng ngực xuống, rút chân trái về sau nằm sấp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gập hai chân, vòng hai tay về sau nắm vào cổ chân, gập bàn chân lại nhé, trán chạm thảm, thả lỏng vai. Hít vào, từ từ nâng ngực lên, nâng cằm lên, mắt nhìn thẳng, nhấn đùi xuống, gối xuống. Thở ra 2 lần nữa, hít vào, cố gắng kéo cao lưng lên, nâng ngực lên, thở ra. Lần cuối, hít vào, xoay vai mở ngực, đẩy căng lồng ngực lên, bây giờ giữ lại ở đây, hít thở đều, mắt nhìn thẳng, thở từ từ hạ bụng ngực trán xuống nằm sấp, rồi duỗi thẳng hai chân, thả lỏng tay. Bây giờ chúng ta sẽ xoay người nằm ngửa, sẽ kê phần lưng trên ở trên cuộn khăn này và duỗi thẳng hai chân, hai tay mở sang ngang và gập tay vuông góc 90 độ. Để hít thở đều, từ từ dựng hai gối lên, mở hai gối sang hai bên, chạm nhẹ hai lòng bàn chân vào nhau. Chúng ta nằm ở tư thế cánh bướm nhé. Hít thở đều, thả lỏng vai,
1: Rồi dựng hai gối lên trụm chân lại. Đây chúng ta sẽ nhấc mông lên này, di chuyển cuộn khăn này xuống dưới phần xương cùng. Nhấn chắc mông ở trên chiếc khăn nhé. Từ từ hít vào, nâng hai chân lên. Thẳng hai chân, chân thẳng 90 độ. Gập bàn chân vuông góc. Tiếp tục hít thở sâu, cố gắng đạp căng gót chân lên, căng giãn vùng kheo chân này. Hít thở đều. 4
0: 3
1: 2 Và 1 Thở từ từ hạ lại chân xuống. Bây giờ chúng ta sẽ rút chiếc khăn ra này. Rồi từ từ xoay người ngồi lên. Vừa rồi Linh đã hướng dẫn cho các bạn một bài tập hỗ trợ về hệ tiêu hóa. Hy vọng là các bạn sẽ tập bài tập thường xuyên để có thể cải thiện sức khỏe của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Namaste.

0: Chỉ một lời rủ rê bạn bè cùng bay lắc, một lần đứng ra thuê phòng hay chuẩn bị cuộc chơi, nhiều người từ chỗ nghĩ mình không phạm tội đã trở thành bị can trong các vụ án ma túy. Ranh giới giữa hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đôi khi không nằm ở việc ai trực tiếp dùng ma túy, mà nằm ở vai trò đứng sau cuộc vui tưởng chừng vô hại. Dưới góc độ pháp luật, đây là hai hành vi hoàn toàn khác biệt về tính chất, mức độ nguy hiểm cũng như chế tài xử lý. Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2025, hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, điều 256A đã quy định tội danh sử dụng trái phép chất ma túy theo hướng xử lý những người đang trong quá trình cai nghiện hoặc vừa kết thúc quá trình cai nghiện ma túy mà tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy, nhằm giảm tình trạng sử dụng ma túy và tăng hiệu quả quản lý trật tự xã hội.
1: Không phải ai sử dụng ma túy thì cũng bị xử lý hình sự, mà cơ quan tố tụng phải chứng minh, ngoài cái việc chứng minh là người ta là đối tượng sử dụng ma túy bằng những cái biện pháp mà xét nghiệm nước tiểu hay là xét nghiệm máu, tức là bằng những cái biện pháp điều tra của họ để chứng minh là ngoài cái việc là đối tượng đó là đối tượng nghiện, thì cơ quan tố tụng còn phải chứng minh một việc nữa là đối tượng đó đang nằm trong diện quản lý theo luật, có thể là đối tượng đang cai nghiện bắt buộc này, hoặc là đối tượng bị quản lý sau cai nghiện.
0: Còn đối với tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo bộ luật hình sự thì các hành vi sau là phạm tội: chỉ huy, phân công, điều hành các hoạt động đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác; chỉ huy, phân công, điều hành việc chuẩn bị, cung cấp chất ma túy, địa điểm, phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy, tìm người sử dụng chất ma túy. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây theo sự chỉ huy, phân công, điều hành của người khác thì bị coi là đồng phạm về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy: đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác, cung cấp trái phép chất ma túy cho người khác để họ sử dụng trái phép chất ma túy, chuẩn bị chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, mua, xin, tàng trữ, sản xuất nhằm đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác, chuẩn bị địa điểm, thuê địa điểm, mượn địa điểm, sử dụng địa điểm không thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc đang do mình quản lý để làm nơi đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác, chuẩn bị dụng cụ, phương tiện dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, mua, xin, tàng trữ nhằm sử dụng để đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác, tìm người sử dụng chất ma túy để đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể của họ.
2: Thế nào là sử dụng? Sử dụng là người nào đó trực tiếp đưa mình hoặc là tự mình sử dụng những cái tiền chất ma túy hoặc những chất định được coi là ma túy vào trong. Còn người tàng trữ sử dụng thì đầu tiên ấy, là nó đòi hỏi một cái định lượng cụ thể. Cái người tàng trữ thì có thể là tàng trữ thôi mà người ta không sử dụng, và cũng có người tàng trữ để sử dụng. Tội thì vẫn có thể tội danh kép, vừa tàng trữ vừa sử dụng. Thêm một cái điểm nữa, cũng gọi là tàng trữ nhưng mà lại có một tội danh rất riêng biệt, đó là tội danh về chứa chấp, chứa chấp sử dụng ma túy. Thế chẳng hạn như là nếu như một nhà hàng, một karaoke thì biết được khách vào sử dụng chơi đồ ở trong phòng của mình nhưng họ không ngăn cản, không gì cả, và thậm chí là bỏ mặc kệ, thì ở đây trong trường hợp này ấy, thì người ta mới đang chỉ có là cái tội danh là chứa chấp thôi, có dấu hiệu của tội chứa chấp. Nhưng nếu như những người này mà hỗ trợ chẳng hạn như là nhận đồ rồi là chuẩn bị dụng cụ nọ kia để hỗ trợ cho cái việc đó thì lúc này lại chuyển sang thành tổ chức.
0: Liên tiếp thời gian gần đây, nhiều vụ việc liên quan đến ma túy có sự xuất hiện của người nổi tiếng, kéo theo những tranh luận gay gắt về hành vi và trách nhiệm xã hội. Ngày 16 tháng 5, cơ quan điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam

0: sĩ Miu Lê, tên thật Lê Ánh Nhật, để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cùng thời gian này, ca sĩ Long Nhật, tên thật Đinh Long Nhật, là một trong 71 bị can đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
1: Tổ chức sử dụng ấy là có thể là nó liên quan đến việc là rủ rê này, rồi là mua hoặc là nhận chuyển hàng này, rồi là tổ chức chẳng hạn như việc liên quan đến ke thì phải tưởng chuẩn bị dụng cụ, đồ nghề, rồi là việc liên quan đến đấy là cũng có thể là còn có cả việc thu tiền, gom tiền để đi mua hàng họ. Đấy chính là cái hình thức tổ chức. Và còn việc sử dụng ấy thì tự nhiên một cá nhân họ là tự người đưa vào, tự sử dụng, không liên quan gì đến bất kỳ ai và họ cũng không rủ rê ai cả.
0: Chỉ cần có sự chuẩn bị địa điểm, rủ rê người khác tham gia, cung cấp ma túy, dụng cụ sử dụng hoặc đứng ra điều hành cuộc chơi thì đã có thể bị xem xét xử lý về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đằng sau mỗi vụ án ma túy không chỉ là bản án dành cho người vi phạm mà còn là sự đổ vỡ của gia đình, công việc và tương lai. Điều đáng lo ngại là không ít người hiện vẫn xem việc sử dụng ma túy trong các cuộc vui là trào lưu, trong khi chưa hiểu đầy đủ hậu quả pháp lý có thể phải đối mặt. Nhất là khi người có sức ảnh hưởng, nghệ sĩ, người nổi tiếng liên quan đến ma túy, hậu quả không dừng ở câu chuyện vi phạm cá nhân mà còn tạo ra những tác động tiêu cực đến nhận thức, lối sống và niềm tin xã hội.
1: Giới nghệ sĩ thì họ thường sẽ đối diện với cái gọi là hào quang. Và cái hào quang và hào quang sân khấu đấy nhiều lúc nó lại nhấn chìm hết chính cho bản thân thực tại của họ. Nếu như ai đó không có bản lĩnh, họ thấy được rất nhiều người tung hô, họ nghĩ rằng họ đang ở trên đỉnh, họ được quyền làm những cái việc giống như là Chúa Trời, làm những cái họ thích và mong muốn, bởi vì người ta cho rằng là những người kia hoặc ở ngoài kia xã hội đều dễ dàng và sẵn sàng tha thứ cho họ. Đấy là cái vấn đề về cái hào quang.
0: Đừng để áp lực hào quang, môi trường giải trí hay những cuộc vui sau sân khấu trở thành cánh cửa dẫn tới ma túy. Nghệ sĩ càng nổi tiếng càng cần giữ giới hạn trong các mối quan hệ và những cuộc tụ tập riêng tư. Chỉ một khoảnh khắc thiếu tỉnh táo có thể đối mặt với pháp lý nghiêm trọng. Sự nghiệp nghệ thuật được xây dựng bằng tài năng, lao động và niềm tin công chúng nhưng có thể sụp đổ vì ma túy. Một nghệ sĩ bản lĩnh không phải là người biết chơi hết mình mà là người biết giữ mình trước cám dỗ.
2: Đối với hình phạt theo quy định về tội sử dụng trái phép chất ma túy thì về cơ bản, nếu như bạn nhân thân bạn tốt, nhân thân đối tượng đó tốt, chưa có tiền án tiền sự thì cũng đã từ 2 đến 3 năm tù. Thì đấy là những khung cơ bản thôi. Thế còn đối với những khung tăng nặng cao hơn thì đương nhiên hình phạt nó sẽ cao hơn. Và hai nữa là đến đối với tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cũng thế. Hình phạt của nó thì khoản 1 thôi cũng đã đến cao nhất đã đến 7 năm tù. Có nghĩa là hình phạt áp dụng đối với cái tội ma túy của mình hiện nay đã được có những tội nó giảm đi ở cái khung cơ bản đầu tiên, như là tội tàng trữ trước là 2 năm thì bây giờ giảm xuống còn 1 năm là cái hình phạt thấp nhất. Tuy nhiên thì đối với những có một số tội như tội sử dụng trái phép hoặc là tội tổ chức sử dụng thì nhà nước mình cũng tăng cái hình phạt để nó cao hơn.
0: Đừng để một cuộc vui ngắn ngủi đánh đổi bằng tương lai, danh dự và tự do của chính mình. Không thử ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả vì tò mò, áp lực bạn bè hay muốn thể hiện bản thân. Không tham gia các cuộc tụ tập có dấu hiệu sử dụng chất kích thích, ma túy hoặc bay lắc. Không cho mượn nhà, phòng, căn hộ, xe hoặc địa điểm khi biết hoặc nghi ngờ có việc sử dụng ma túy. Không giúp sức dưới bất kỳ hình thức nào như chuẩn bị dụng cụ, cảnh giới, thu xếp địa điểm hay góp tiền tổ chức sử dụng ma túy. Tránh xa những mối quan hệ, môi trường và cuộc chơi có nguy cơ dẫn đến ma túy. Khi phát hiện người thân hoặc bạn bè có dấu hiệu liên quan đến ma túy, cần can thiệp sớm và phối hợp với cơ quan chức năng khi cần thiết. Tự bảo vệ mình trước ma túy cũng là bảo vệ gia đình, tương lai và sự bình yên của cộng đồng.

0: chuyện gì nghiêm trọng vậy hả? Hay cô đổi ý rồi? Cô chấp nhận đề nghị của tôi rồi có đúng không?
1: Dạ không có chuyện gì, con xin phép bác.
0: Khoan đã nè, đã mặc giày bước chân vào đây rồi thì cứ mạnh dạn nói đi. Đổi ý rồi đúng không? Muốn lấy tiền của tôi đúng không? Hả? Sao tự cao tự đại lắm mà, vậy mà còn dắt mặt đến đây làm cái gì? Ở đây chỉ có hai chúng ta mà thôi, không phải tỏ vẻ tốt lành hay tỏ vẻ làm nữ chính đáng thương đâu.
1: Đúng vậy, con đến đây vì con muốn tiền của bác.
0: Bao nhiêu?
1: 10 triệu bạc.
0: 10 triệu bạc?
1: Dạ phải, 10 triệu bạc. Bác gái có đủ tiền hay không? Con trai của bác hả? Yêu con say đắm dữ lắm. Bởi vậy nếu muốn con không làm phiền anh ấy nữa thì cũng khó lắm đó bác. Xem như bù công sức cho con. Bác có tiền không? 10 triệu bạc.
2: A Cha không tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh Lưu đến nhà và vòi tiền mẹ mình để rời xa anh. Đón xem tập 31 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
3: Sao chúng ta không về nhà vậy? Con không thích chỗ này. Con muốn về nhà.
4: Được rồi. Mấy bữa nữa mẹ sẽ đưa con về, chịu không?
5: Trước kia, cô ta thấy ba là muốn trốn chạy. Cô ta luôn tìm cơ hội. Nhưng tại sao lại không chạy? Vì thằng bé cần làm phẫu thuật, cô ta không có tiền, không có cách nào mới thỏa hiệp. Hay rồi, bây giờ thằng bé phẫu thuật xong, sức khỏe hồi phục rồi. Cô ta không chạy thì đợi cái gì nữa? Chắc chắn là đem giấu thằng bé đi rồi.
6: Không đúng. Chắc chắn xảy ra chuyện gì rồi.
2: Vì không muốn làm phiền cuộc sống của Vũ Thịnh, sau khi phẫu thuật xong, Đàm Tĩnh đã đưa con bỏ đi. Đón xem tập 20 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
7: Gì vậy chị Me?
8: Thấy gì chưa? Sáng mắt chưa chàng? Tai nghe mắt thấy chưa? Chị gái tốt bụng của chàng đó. Miệng thì lúc nào cũng nói ủng hộ em mình hết lòng, nhưng mà chỉ cần không làm theo ý nó thì nó liền hủy hoại ước mơ và tương lai của em mình. Nè, cô có biết trước khi cô đến đây Trang đã gặp phải chuyện gì hay không? Trang sợ hãi mọi thứ ở trên đời, nhưng mà từ khi con bé được tôi dạy dỗ và cổ vũ thì Trang mới quay lại đấu tranh đó, và làm việc rất là tốt, tốt đến mức mọi người khen rằng nó giỏi không thua gì cô. Bây giờ sao? Cô đến đây và nói Trang không được đóng phim nữa hả? Cô không nghĩ đến cảm giác của em gái mình hay sao Me?
7: Cô đừng cố nói theo kiểu khiến cho Trang nghĩ rằng Me là người chị xấu xa. Trang hiểu rõ chị gái của mình nhất. Trang, thử trang phục xong rồi đúng không? Đi thay đồ rồi về nhà chứ chị.
8: Trang,
9: cô đau ơi, để Trang về nhà với chị Me cũng được mà. Còn chuyện vai diễn, con sẽ nói chuyện với cô đau sau nha.
8: Trang nói vậy có nghĩa là Trang sẽ để cho cô quản lý lịch quay của Trang đúng không?
2: Vì ước mơ được làm diễn viên của mình, Trang đã tranh cãi rất gay gắt với chị Me. Đón xem tập 21 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

0: Là ngày Tết thiếu nhi, mùng 1 tháng 6 với ngập tràn niềm vui và tiếng cười của trẻ em trên khắp cả nước, sự quan tâm và bảo vệ thế hệ măng non ngày càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.
1: Vâng, đồng hành cùng với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho trẻ em, lực lượng công an đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, không chỉ mang đến cho các em một ngày Tết trọn vẹn mà còn góp phần xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh. Trong đó thì công tác tuyên truyền phòng ngừa tác hại của thuốc lá đối với thanh thiếu niên đang được đặc biệt chú trọng, góp phần bảo vệ sức khỏe và tương lai của thế hệ trẻ.
0: Và những nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập tới trong một ít phút của chương trình An ninh ngày mới. Còn bây giờ mở đầu chương trình xin mời quý vị cùng đến với phần tin tức. Nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình Trại hè yêu thương năm 2026 dành cho con cán bộ chiến sĩ, con thương binh, con liệt sĩ công an nhân dân và con đỡ đầu có thành tích cao trong học tập năm học 2025-2026. Vào chiều ngày 31 tháng 5, các em đã được tham gia lớp tập huấn kỹ năng sử dụng AI và kỹ năng an toàn trên không gian mạng. Chương trình do Cục Công tác Chính trị Bộ Công an tổ chức.
2: Dưới sự truyền đạt của các chuyên gia về an ninh mạng và công nghệ thông tin, các em đã được trang bị những kiến thức kỹ năng số và văn hóa ứng xử trên môi trường mạng để nhận diện, tự bảo vệ và phòng chống tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đây cũng là cơ hội để các bố mẹ, người đỡ đầu có thêm những kiến thức để đồng hành cùng các con trong thời đại công nghệ số. Ban tổ chức cũng mong muốn, sau chương trình, mỗi em sẽ trở thành một đại sứ an toàn số, biết sử dụng AI đúng cách, lan tỏa điều tích cực và chủ động bảo vệ bản thân trên không gian mạng, tránh xa những đối tượng có dấu hiệu nghi vấn và bảo vệ tốt bản thân mình. Đồng thời tích cực chủ động học hỏi, nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ số trong học tập và cuộc sống.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa Thể thao phối hợp cùng với các nhà xuất bản tổ chức chuỗi hoạt động phát triển văn hóa đọc dành cho thiếu nhi trên địa bàn. Ngày hội không chỉ hướng tới việc thúc đẩy văn hóa đọc mà còn mang theo tầm nhìn quốc tế, lan tỏa những tác phẩm sách tranh đậm đà văn hóa Việt và giới thiệu những tác phẩm quốc tế đến với độc giả trong nước. Trên không gian đường sách thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tại thành phố đã khai mạc hội sách chào hè và cuộc thi vẽ tranh sắc màu Việt Nam. Bên cạnh đó, hội sách Cầu Vồng Tri thức mang đến cho các em một không gian trải nghiệm bổ ích trong dịp hè. Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động văn hóa này còn có ngày hội sách tranh thiếu nhi đầu tiên tại Việt Nam với chủ đề Sách tranh nâng đỡ trẻ em trong bối cảnh khó khăn. Điểm nhấn của ngày hội mùa đầu tiên này là triển lãm 100 cuốn sách tranh Việt Nam để yêu và nhớ. Nhìn lại hành trình phát triển 20 năm của sách tranh nội địa, sự kiện đặc biệt có sự tham dự của Hiệp hội Nhà xuất bản sách tranh Hàn Quốc mang đến cơ hội giao lưu, triển lãm và chia sẻ kinh nghiệm từ một trong những nền sách tranh phát triển trên thế giới.
0: Trong những năm vừa qua, bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng công an tỉnh Tuyên Quang luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động đầy tính nhân văn như con nuôi công an xã, mẹ đỡ đầu đã và đang lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân vì nhân dân phục vụ. Nhân dịp quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, công an tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức chương trình gặp mặt động viên các em nhỏ và trao giải cuộc thi viết vẽ tự hào bố mẹ người chiến sĩ công an ba nhất.
3: Con chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại được gọi các cô chú công an là gia đình. Đó là những dòng chữ xúc động trong bài dự thi của một em nhỏ là con nuôi công an xã tại cuộc thi viết vẽ tự hào bố mẹ người chiến sĩ công an ba nhất do Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức. Sau hơn 2 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được 278 tác phẩm ở cả hai thể loại viết và vẽ. Mỗi bài dự thi là một câu chuyện giản dị nhưng chân thực về hình ảnh người chiến sĩ công an tận tụy với công việc, gần gũi và giàu lòng nhân ái. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, lực lượng công an tỉnh Tuyên Quang còn lặng lẽ trở thành điểm tựa cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thông qua các mô hình con nuôi công an xã, mẹ đỡ đầu. Sự đồng hành ấy đã giúp nhiều em nhỏ có thêm niềm tin, nghị lực để tiếp tục học tập và vươn lên trong cuộc sống.
4: Mẹ nuôi của con là một người rất hiền thục và luôn quan tâm những cái điều nhỏ nhất, luôn hỏi thăm và giống như kiểu người mẹ ruột của con vậy, luôn sẵn sàng và đứng ở bên con Nhưng mỗi

0: khi con cần. Con cảm thấy bố mẹ công an nhân dân, công an xã luôn giống như kiểu bố mẹ ruột của mình và luôn quan tâm dân và luôn giúp dân những cái gì khó khăn.
1: Từ góc nhìn hồn nhiên và chân thật của trẻ nhỏ, hình ảnh người chiến sĩ công an ba nhất hiện lên gần gũi và đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Không chỉ kỷ luật, trách nhiệm trong công tác, tận tụy vì cuộc sống bình yên của nhân dân, mà còn giàu tình yêu thương, luôn sẵn sàng sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống đời thường. Qua từng nét vẽ, từng câu chuyện giản dị, các em đã khắc họa hình ảnh người chiến sĩ công an không chỉ là những người thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, mà còn là những người âm thầm lan tỏa sự nhân văn, trở thành điểm tựa yêu thương cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
2: Bức tranh của con được vẽ ở ngồi tươi sáng và để thể hiện được cô chú công an có những tấm lòng tốt và đến để thăm các bạn nhỏ ở vùng cao. Con cũng có thông điệp rằng các bạn nhỏ cần được sự giúp đỡ trong quá trình lớn lên. Bởi vậy các cô chú công an đã luôn giúp đỡ các bạn nhỏ để có thể sống một cuộc sống thật là hạnh phúc và tốt hơn.
3: Sự sẻ chia, sự đồng hành cùng các bố, các mẹ trong quá trình nuôi dưỡng con đã được các con thể hiện cái sự biết ơn qua từng trang viết, từng nét vẽ. Và điều đó không chỉ minh chứng cho cái sự thành công của cuộc thi mà còn minh chứng cho những sự hiệu quả, tính giá trị nhân văn của mô hình con nuôi công an xã. Từ những trẻ mồ côi, tự tin, yếu thế, các con đã dám tự tin khi các bố, các mẹ công an đồng hành, tự tin thể hiện năng khiếu, tài năng của mình và tự tin khi thể hiện cảm xúc đối với chính người bố, người mẹ công an được nhận nuôi.
1: Có những điều lớn lao không bắt đầu từ những lời nói hoa mỹ mà được vết nên từ những nét vẽ còn vụng về, từ những dòng thư mộc mạc của trẻ nhỏ. Qua từng tác phẩm dự thi, hình ảnh người chiến sĩ công an hiện lên không chỉ là những người ngày đêm giữ gìn bình yên cuộc sống, mà còn là điểm tựa yêu thương, là những người cha, người mẹ thứ hai, âm thầm chở che cho những hoàn cảnh khó khăn.
4: Một đối tượng có biểu hiện bất thường, cầm bồ cào lao ra đường đe dọa, đập phá phương tiện của người dân, đã bị lực lượng cảnh sát giao thông cùng với công an phường ở Hà Nội nhanh chóng khống chế sau khi nhận được tin báo từ người dân. Tổ công tác gồm cán bộ đội cảnh sát giao thông số 1 và công an phường Cửa Nam do đại úy Nguyễn Thanh Tùng làm tổ trưởng được phân công nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Hàng Đậu, Hàng Giấy. Khoảng 10 giờ 45 phút, tổ công tác nhận được tin báo của người dân về việc có một nam thanh niên với biểu hiện không bình thường, cầm bồ cào chặn xe, đập phá tài sản của người đi đường tại khu vực ngã tư Phan Đình Phùng, Hoè Nhai. Tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận, khống chế đối tượng, ngăn chặn kịp thời hành vi phá hoại và các nguy cơ có thể gây nguy hiểm cho người dân.
5: Phát hiện một tài xế dương tính với chất ma túy ở cảng Trường Thọ, Công an phường Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã truy bắt hai người có liên quan. Trước đó vào sáng ngày 27 tháng 5, tổ công tác Công an phường Thủ Đức phối hợp với đội cảnh sát giao thông Cát Lái thuộc phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra một xe tải ở khu vực cụm cảng Trường Thọ. Kết quả cho thấy tài xế Lê Văn Mừng quê ở thành phố Cần Thơ dương tính với chất ma túy. Từ lời khai của Mừng, ban chỉ huy Công an phường Thủ Đức chỉ đạo lập ngay tổ công tác để rà soát dấu vết và nhanh chóng xác định Hồ Ngọc Trinh cung cấp ma túy cho Mừng. Cùng hoạt động với Trinh còn có Nguyễn Tuấn Anh. Đến chiều ngày 28 tháng 5, lực lượng công an phát hiện Anh chở Trinh tại khu vực chung cư trên đường Nơ Trang Long nên ập vào bắt giữ, thu giữ ma túy và dụng cụ sử dụng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.
4: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đang tạm giữ nhiều đối tượng để làm rõ hành vi tụ tập tổ chức đá gà ăn tiền tại khu vực sản xuất nông nghiệp trong nhà kính thuộc phường Lâm Viên, Đà Lạt. Trước đó vào trưa ngày 30 tháng 5, lực lượng trinh sát đã nhanh chóng triển khai phương án, bất ngờ đột kích vào một tụ điểm tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền tại khu vực xóm 3 Thái Phiên, phường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt. Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt giữ hơn 20 đối tượng có liên quan, tạm giữ 15 con gà đá, 29 xe mô tô các loại, 2 ô tô cùng với nhiều tang vật tài liệu có liên quan. Toàn bộ đối tượng cùng với tang vật đã được đưa về Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục điều tra làm rõ.
5: Vào khoảng 12 giờ 30 phút trưa ngày 31 tháng 5, chiếc xe tải chở hàng hóa chưa xác định biển số và danh tính của lái xe đang đỗ tại khu vực bãi đỗ xe

0: Cống Trắng, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn bất ngờ bốc cháy khiến cho hàng hóa trên xe bị thiêu rụi. Ngọn lửa bắt nguồn từ ngay vị trí đuôi xe rồi cháy bùng lên lan vào hàng hóa trên thùng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để dập lửa. Khoảng 60 phút sau, ngọn lửa đã được khống chế, không để cháy lan ra những khu vực khác. Tuy nhiên, toàn bộ phía sau xe tải đã bị cháy hư hỏng nặng hoàn toàn. Và hiện lực lượng công an đang điều tra nguyên nhân cụ thể của vụ cháy và làm rõ loại hàng hóa để ở trong thùng xe.
1: Tin quốc tế. Ngày 31 tháng 5, một vụ sập hầm do khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép xảy ra tại thị trấn Na Cô, huyện Hội Trạch, tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc khiến cho 5 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Nhận được tin báo, các đơn vị ứng phó khẩn cấp, công an, cứu hỏa, y tế và tài nguyên thiên nhiên của thành phố Húc Tịnh và huyện Hội Trạch đã lập tức đến hiện trường để triển khai công tác cứu hộ. Sau những nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ toàn diện, cả 6 người bị mắc kẹt đã được giải cứu và lập tức được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, 5 người trong số đó đã tử vong do thương tích nghiêm trọng và 1 người bị thương. Công tác xử lý hậu quả và điều tra nguyên nhân vụ việc đang được tiến hành theo trình tự.
0: Vào ngày 31 tháng 5, quân đội Israel đã thông báo đã kiểm soát pháo đài Bofors, một vị trí chiến lược ở miền nam Liban, trong khuôn khổ chiến dịch mở rộng tấn công trên bộ nhằm vào lực lượng Hezbollah. Quân đội Israel cho biết các binh sĩ đã vượt qua khúc uốn sông Litani và tiến vào pháo đài Bofors, công trình lịch sử có vị trí khống chế khu vực Galilee của Israel, cũng như là vùng Nabatea ở miền nam Liban. Lực lượng quân đội Israel khẳng định khu vực này là nơi tập trung nhiều cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng của Hezbollah, được xây dựng với sự hỗ trợ của Iran và từng được sử dụng để chỉ huy các hoạt động tác chiến cũng như tiến hành nhiều cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel trong thời gian qua. Song song với việc mở rộng chiến dịch trên bộ, Israel tiếp tục ban hành lệnh sơ tán trên diện rộng tại nhiều khu vực.
1: Chủ tịch Quốc hội Iran kiêm trưởng đoàn đàm phán của nước này, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, tuyên bố sẽ không có thỏa thuận với Mỹ cho đến khi các quyền lợi của Iran được bảo đảm. Ông cũng cho rằng những thành quả quân sự là nền tảng cho bất kỳ kết quả ngoại giao nào sau đó. Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán của Iran còn bác bỏ giá trị của những cam kết từ phía Mỹ nếu chỉ dừng lại ở lời nói. Ông Ghalibaf mô tả vai trò của ngoại giao không phải là một tiến trình độc lập, mà là cơ chế để chuyển hóa những thành quả đạt được trên chiến trường thành các kết quả chính trị và pháp lý có tính ràng buộc. Những phát biểu trên cũng củng cố lập trường của ông Ghalibaf đã công khai trong những ngày gần đây khi cho rằng Iran giành được các nhượng bộ không phải thông qua đối thoại mà bằng tên lửa.
0: Vào ngày 30 tháng 5, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã làm rõ hướng dẫn di trú gây nhiều tranh luận được công bố vào tuần trước, khẳng định là phần lớn người nộp đơn xin thẻ thường trú nhân, thẻ xanh sẽ không phải rời khỏi Mỹ trong thời gian hồ sơ được xem xét. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết thông báo trước đó của Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ, trong đó có đề cập đến khả năng đương đơn phải trở về quốc gia nguyên quán để hoàn tất thủ tục, trừ những trường hợp đặc biệt, không phải là sự thay đổi chính sách trên diện rộng như nhiều người lo ngại. Theo người phát ngôn của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, đây chỉ là sự nhắc lại thẩm quyền vốn có của các quan chức di trú trong việc xem xét từng hồ sơ cụ thể. Quyết định yêu cầu đương đơn hoàn tất thủ tục ở nước ngoài hay tiếp tục xử lý hồ sơ tại Mỹ sẽ vẫn được đưa ra trên cơ sở từng trường hợp riêng biệt. Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã làm rõ vấn đề sau khi giới luật sư di trú, cộng đồng doanh nghiệp và nhiều đương đơn bày tỏ quan ngại rằng quy định mới có thể làm gián đoạn quá trình điều chỉnh tình trạng cư trú vốn đang được áp dụng rộng rãi tại Mỹ.
1: Trong phần tiếp theo của chương trình, vì một thế hệ trẻ nói không với thuốc lá, nâng cao nhận thức, chung tay hành động.
0: Đổi điện thoại, có thể bị tạm khóa chiều gọi đi nếu chưa xác thực sinh trắc học.
1: Thưa quý vị, Theo WHO, thuốc lá là nguyên nhân gây ra 28 nhóm bệnh. Mỗi năm, hơn 8 triệu ca tử vong trên toàn cầu liên quan đến sử dụng thuốc lá, trong đó khoảng 1,6 triệu ca tử vong do hút thuốc thụ động. Tại Việt Nam, thì thời gian qua, công tác phòng chống tác hại của thuốc lá đã có những chuyển biến tích cực, song vẫn còn những sự gia tăng và xu hướng sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong giới trẻ.
0: Vậy làm thế nào để xây dựng một thế hệ trẻ khỏe mạnh, bản lĩnh, nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng? Trong tiểu mục vấn đề chính sách sáng ngày hôm nay, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Tuấn Lâm, chuyên gia phòng chống tác hại thuốc lá, đại diện văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam sẽ có những chia sẻ cụ thể.
2: Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2026 có chủ đề vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thanh thiếu niên, về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm chứa nicotine thế hệ mới. Đồng thời cũng cảnh báo về các chiến lược tiếp thị tinh vi của ngành công nghiệp thuốc lá trong việc ngụy trang các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng bằng hình ảnh hiện đại, thời thượng để thu hút giới trẻ.
3: Đầu tiên thì trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình Công an nhân dân. Vâng, thưa ông, có thể nói là các sản phẩm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đều chứa nicotine, một chất gây nghiện cao và ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Vậy thì ông có thể phân tích làm rõ hơn những hệ lụy nghiêm trọng đối với tình trạng của sức khỏe thanh niên nếu như sử dụng những sản phẩm này ạ?
4: Nicotine mà giới trẻ khi sử dụng thì nó ảnh hưởng tới sự phát triển não, mà não còn phát triển tới 25 tuổi. Thì khi mà giới trẻ tiếp xúc nicotine thì làm cho các cái phát triển của synapse thần kinh của não nó bị thay đổi và dẫn tới là làm giảm khả năng học tập, giảm trí nhớ và có thể dẫn tới cái hội chứng rối loạn về lo âu. Cái ngoài ra thì đã nghiện nicotine rồi thì cái xu hướng nghiện các chất khác như kích thích khác như là rượu, ma túy nó cũng tăng lên. Cái tác hại thứ hai là đến từ các cái chất độc khác mà ta cũng tìm thấy trong cái khí tỏa của thuốc lá điện tử hay là thuốc lá nung nóng, thì nó bao gồm các chất gây ung thư, gây bệnh tim mạch và gây bệnh hô hấp. Thì với các cái chất độc này thì nó có thể gây bệnh mãn tính, nhưng mà có các chất độc mà gây những cái trường hợp phải vào viện cấp cứu. Thì với cái bản chất của nó là độc hại, nhưng mà các nhà sản xuất thì nó khoác lên cái sản phẩm một cái vỏ bọc, một cái mặt nạ là sản phẩm nó giống như là nó thân thiện, hay là công nghệ cao, hay là hương trái cây, hương kẹo, cái vị rất là dễ thương, thân thiện. Thế nó tạo ra một cái sự giả tạo về cái nguy cơ sản phẩm. Thì nhìn cái sản phẩm đó thì đứa trẻ dễ nhầm tưởng nó là không độc hại. Thế thì nó, nhưng bản chất nó rất độc hại phía sau.
3: Vâng, thưa ông, mục tiêu hướng tới của Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và tuần lễ quốc gia không khói thuốc là năm nay đó là xây dựng một môi trường lối sống an toàn, văn minh và không khói thuốc, tất cả là vì sức khỏe cộng đồng và tương lai thế hệ trẻ. Vậy thì theo ông, chúng ta cần phải thực hiện đồng bộ những cái giải pháp như thế nào để cụ thể hóa mục tiêu này ạ?
4: Về cái dài hạn, chúng tôi thấy là cái chính sách vẫn là hết sức quan trọng. Ví dụ như hiện nay thì nhà nước cũng đang cân nhắc các cái chính sách mới để đưa vào sửa đổi luật phòng chống tác hại thuốc lá vào cuối năm nay. Tổ chức Thế giới cũng được biết là chính phủ cũng đang cân nhắc thì tất nhiên phải đưa vào cái việc cấm các sản phẩm thuốc lá mới này, điện tử nung nóng, thế rồi cần phải cấm cái việc trưng bày sản phẩm. Thì nếu các em không nhìn thấy sản phẩm thì cái khả năng bắt đầu nó sẽ giảm. Và đặc biệt là chúng tôi cũng được biết chính phủ đang cân nhắc cái biện pháp gọi là thế hệ không thuốc lá. Thì ví dụ như là các cái bạn sinh sau năm 2010 thì học từ 2010 thì sẽ không được tiếp cận, không được phép hút thuốc nữa, quy định một cái chính sách như vậy. Thì nếu như thực hiện cái chính sách đó thì nó cũng là một cái biện pháp rất hiệu quả để giảm cái hút thuốc ở giới trẻ, và dần dần nó sẽ tích lũy lại thành cái một cái thế hệ không hút thuốc, nhiều thế hệ không hút thuốc rồi, và cả một cái xã hội không thuốc lá thì nó sẽ rất là tuyệt vời.
3: Vâng, vậy qua theo dõi, ông đánh giá như thế nào về những nỗ lực và cam kết của Việt Nam trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá hiện nay ạ?
4: Tổ chức Thế giới và các đối tác cũng đã tiến hành hai cuộc khảo sát, quy mô nó cũng ở cấp một số thành phố thôi. Khảo sát do trường Đại học Y tế Công cộng tiến hành, thì với cái nhóm sinh viên 18-24 4 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh thì cho thấy tỷ lệ sử dụng nó còn khoảng 3,3%. Nếu mà chúng ta so trước đấy là 7-8% thì nó cũng giảm được hơn một nửa rồi, cũng là tích cực. Còn cái nhóm học sinh 13-17 tuổi thì 13-17 mà khảo sát ở Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh thì tỷ lệ nó còn trên dưới 1%. Đặc biệt là chúng tôi thấy là cũng đã có nhiều trường hợp các cái đường dây buôn lậu là bị khởi tố. Trường hợp như vậy nó sẽ rất là có tính răn đe. Chúng tôi cũng mong muốn là phải làm mạnh hơn nữa.

0: Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị đến với những thông tin đáng chú ý trong cụm chính sách.
1: Từ ngày 1 tháng 6, xăng E10 được triển khai trên toàn quốc theo lộ trình quy định tại thông tư 50/2025/TT-BCT. Bên cạnh đó, xăng E5 RON 92 vẫn tiếp tục được lưu hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. Từ ngày 15 tháng 6, theo thông tư 08/2026/TT-BKHCN, thuê bao di động thay đổi thiết bị đầu cuối có thể bị tạm dừng chiều gọi đi tối đa 2 giờ nếu chưa hoàn tất xác thực lại khuôn mặt. Việc xác thực được thực hiện thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ứng dụng VNEID, ứng dụng của doanh nghiệp viễn thông hoặc tại các điểm giao dịch. Từ ngày 8 tháng 6, theo thông tư 37/2026/TT-BCA, chủ phương tiện có thể nhận kết quả đăng ký xe trực tiếp qua bưu chính hoặc trên cổng dịch vụ công. Dữ liệu điện tử của chứng nhận đăng ký xe cũng được tích hợp trên các ứng dụng VNEID và VNeTraffic. Cũng trong tháng 6, các địa phương phải hoàn thành đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố trước ngày 30 tháng 6, theo chỉ thị 21/CT-TTg. Việc sắp xếp phải bảo đảm phù hợp với yêu cầu quản lý mới, đồng thời tính đến các yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, địa lý, quốc phòng, an ninh và đặc điểm cộng đồng dân cư tại từng địa phương.
0: Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý được đăng tải trên các số báo ra trong sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong dòng chảy sôi động của thời đại số, khi quyền con người trên không gian mạng đang trở thành giá trị phổ quát toàn cầu, Việt Nam, một quốc gia đang phát triển, không chỉ hội nhập mạnh mẽ vào đời sống quốc tế, mà còn không ngừng nỗ lực bảo vệ và phát huy giá trị của con người, trong đó có đảm bảo quyền của trẻ em trên không gian mạng. Tuy nhiên, đáng lên án khi một số tổ chức cá nhân mang tư tưởng thù địch vẫn không ngừng đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cố tình bóp méo sự thật, phủ nhận các thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong việc đảm bảo quyền con người. Thông tin trên báo Công an Nhân dân. Thông qua không gian mạng với chiêu trò thâm độc từ thao túng nhận thức đến kêu gọi tham gia các hội nhóm xã hội dân sự, các đối tượng kích động học sinh, sinh viên hành động bất tuân dân sự, tiềm nhiễm những tư tưởng cực đoan, vô chính phủ, chống chính quyền. Những thủ đoạn này còn gây khủng hoảng niềm tin, nhất là với những đối tượng yếu thế như trẻ em, gây hoang mang, không nhận thức được đúng sai, mất niềm tin vào gia đình, nhà trường và xã hội, nghi ngờ các giá trị truyền thống. Để tiếp tục đảm bảo quyền trẻ em trên không gian mạng, thời gian tới các cấp chính quyền cần đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Bộ Công an tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Chính phủ, đẩy mạnh thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm liên quan đến xâm hại phụ nữ, trẻ em và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, chủ động xác minh, nắm tình hình, phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu và hoạt động của các đối tượng xấu trên không gian mạng. Vào ngày 31 tháng 5, các thí sinh Hà Nội đã hoàn thành ngày thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027. Để đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi này, Công an thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các phòng nghiệp vụ, công an các phường xã. Thông tin trên báo An ninh Thủ đô. Theo Đại tá Nguyễn Tiến Thắng, trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Hà Nội cho biết, năm nay là năm thứ hai, đơn vị triển khai nhiệm vụ xây dựng phương án bảo vệ an ninh từ Công an thành phố đến Công an cấp xã, phường. Mục đích chính là bảo vệ tuyệt đối an toàn các khâu từ ra đề, in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi cho tới công tác làm phách, coi thi, chấm thi. Cùng với các phòng nghiệp vụ, Công an 126 xã phường xây dựng kế hoạch công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ tại các địa điểm thi trên địa bàn. Đồng thời, Công an xã phường còn phân công cán bộ làm nhiệm vụ tại các điểm thi, đúng quy chế thi, phối hợp các trường có đặt điểm thi để kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi. 100% các điểm thi trên địa bàn thành phố đều có lực lượng công an xã phường ứng trực và hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027. Không chỉ hoàn thiện khung pháp lý cho luật quy hoạch và đô thị và nông thôn, thông tư 16/2025/TT-BXD

0: còn mở ra bước chuyển mạnh mẽ sang quản lý quy hoạch điện tử, đặt nền móng cho hệ thống dữ liệu số đồng bộ và minh bạch hơn, thông tin trên báo Xây Dựng. Theo bà Nguyễn Minh Tâm, chuyên gia quy hoạch thuộc Viện Kiến trúc Quốc gia Việt Nam, thông tư mới đóng vai trò như một cẩm nang thống nhất cho toàn bộ quy trình quy hoạch. Quy trình lập và thẩm định quy hoạch từ đô thị đến nông thôn giờ đây được quy về một đầu mối giúp cho địa phương dễ dàng đối chiếu, giảm thiểu rủi ro pháp lý và hạn chế tình trạng không thống nhất giữa các sở ngành. Với những đổi mới theo hướng tinh gọn, hệ thống quy hoạch tăng cường phân cấp, xử lý chồng chéo và đẩy mạnh số hóa dữ liệu, thông tư được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ tốt hơn quyền lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Phần cuối sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 tại Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, nhiều nơi có nắng nóng gay gắt vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Trong khi đó, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ về chiều tối có mưa rông. Cụ thể, tại Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam dạnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng từ phía Tây, nên tại đây chỉ có mưa vài nơi, nên nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ dao động ở mức là 35 đến 37 độ, có nơi mức nhiệt vượt ngưỡng 37 độ và có nắng nóng gay gắt. Đối với các tỉnh miền Trung, dưới tác động của hàn lưu vùng áp thấp nóng từ phía Tây đang có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông, nên trong hôm nay ở miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến phần phía đông của tỉnh Quảng Ngãi sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao nhất phổ biến là 35 đến 37 độ. Vùng núi phía Tây khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị chịu tác động của hiệu ứng gió phơn yếu nên có nơi còn trên mức 38 độ. Phần còn lại của Trung Bộ lại chịu sự ảnh hưởng của rãnh thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên có mưa rào và dông. Cục bộ có nơi xảy ra mưa to đến rất to với nền nhiệt 30 đến 32 độ. Ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và các tỉnh Nam Bộ, chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên cả hai khu vực này đều có mưa nhiều nơi, khoảng thời gian có mưa vừa mưa to, tập trung vào lúc chiều tối và tối nay. Trong ngày mai thì ban ngày trời nắng gián đoạn, nền nhiệt trưa chiều tại khu vực cao nguyên Trung Bộ từ 30 đến 33 độ, khu vực Nam Bộ từ 31 đến 34 độ. Như vậy là ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 cũng là ngày đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thời tiết tại đây khá mát mẻ và dễ chịu, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh bước vào môn thi đầu tiên. Tuy nhiên về chiều và tối thì nhiều khu vực tại đây sẽ có khả năng xuất hiện mưa dông. Vì vậy, phụ huynh nên chuẩn bị sẵn áo mưa, ô dù để việc đưa đón thí sinh được thuận lợi và an toàn. Đến với những thông tin trên biển, tại đặc khu Hoàng Sa, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Còn tại đặc khu Trường Sa, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác với gió Tây Nam cấp 5. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ.
2: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An ninh ngày mới sáng ngày hôm nay.
0: Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Ngày 13 tháng 5 năm 2026, thành phố Hà Nội ban hành quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm. Đây là bản quy hoạch dài hạn và toàn diện nhất từ trước đến nay, xác lập các cột mốc phát triển chiến lược đến năm 2035-2045, tầm nhìn đến năm 2065 và xuyên thế kỷ. Cùng với nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô trong kỷ nguyên mới, luật thủ đô sửa đổi được Quốc hội thông qua. Bản quy hoạch tầm nhìn 100 năm chính là mảnh ghép hoàn thiện bộ ba trụ cột vững chắc, giúp Hà Nội sẵn sàng vươn tầm thế kỷ, hướng tới kỷ nguyên phát triển, văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Đón xem Khát vọng vươn mình phát sóng 20:45 thứ hai ngày 1 tháng 6 trên INTV.
1: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
2: Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do,

toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ

Đạo diễn Doãn Đào, biên kịch Hồ Na, Lâm Nhã Đình, sản xuất Chung Quân Diễm, Ngô Nhược Nghiên, Giang Tân Quang, giám chế Trịnh Hoa Bình, Tạ Lân, với sự tham gia của các diễn viên Đàm Tùng Vận vai Viên Kim Hạ, Nhậm Gia Luân vai Lục Dịch, Diệp Thanh vai Thượng Quan Hy, Lộ Hoành vai Dương Nhạc, Dư Dịch Thần vai Tạ Tiêu, Hàn Đống vai Nghiêm Thế Phiên, Tập Tuyết vai Lâm Lăng, Lý Đình Triết vai Cái Thúc, Vạn Đồng vai Trác Lan Diệp, Hàn Thừa Vũ vai Lam Thanh Huyền, Hoàng Do Khải vai Sầm Phúc.